0: care strălucește ea în ochii oamenilor de rând. Înalță-ți ochii, copile, și vezi deasupra capului carului David, care, tras de mizar și de vestitele ei tovarășe, se învârtește în jurul porului. Privește la Arcturus, vezi acolo, la Vegalirii, la spinul Fecioarei, la coluna Arianii, alături de fermecătorul ei mărgăritar. O singură privire aruncată asupra lumii te va încredința că întreaga facere a universului nemărginit nu e altceva decât o plăsmuire de flăcări, și că viața, ca o salamandră, trebuie să ne hrănească necontenit din flăcările cerului, care se pricep să se înveșmânte în înfățișările cele mai tainice și cele mai fermecătoare.
1: Să fie într-adevăr așa, domnule viconte? E cu putință?
0: Să-ți steie chezășie duhurile care se joacă printre negurile din care țâșnește fulgerul și de unde se prăvălește trăsnetul pe creștetul stejarilor. Îți fac, fiule, destăinuiri care îți vor fi de mare folos.

0: cușul unei salamandre.
1: Vai, domnule viconte, cum e cu putința așa ceva? Uneori sunt încredințat că aceste gingașe doamnele văzduhurilor n-ar fi altceva decât niște diavoli. Mi-ar fi teamă să nu-mi pierd sufletul în tovârșia lor. Doar asemenea căsătorii sunt împotriva firii și potrivnice sfintelor pravile. Asta este cel puțin părerea veneratului meu dascăl, domnul abate Jerome Coagnard.
2: Abatele Coagnard este învățat de neprețuit ca să tălmăcească din ibailină în latinește. Dar cate să nu îl scoți din cărțile lui, n-are nici pic de râvnă filosoficească. Află așadar că din porunca de vrajă a slăbitei Isis, asemenea căsătorii departe de a fi oprite de legea noastră sau de pravilele lumii, sunt statornicite de legile tainice și de nezdruncinat ale firii care le înlătură pe toate celelalte. Îți voi da nenumărate dovezi temeinice care nu îngăduie nici o tăcată. Trebuie să afli, copile, că noi, bieții oameni, nu suntem altceva decât niște sărmane ulcioare însuflețite din întâmplare. Jehova și-a plămădit ființele nu din flăcări care singure dau naștere minunilor vieții, ci din noroi. Ce poate face din tine chiar olarul cel mai scusit? Și ca să pună capăt la toate, omul s-a plictisit cu desăvârșirea raiului și a cutezat să guste din roadele pomului din mijlocul raiului. De atunci el se naște din durere și chinuri și își agonisește hrana cu sudoarea frunții. Numai unele ființe de har și de vrajă se nasc pe alte căi din împreunarea flăcăilor curați la suflet cu salamandrele.
1: Dar cum este cu putință să ai vreo legătură cu o salamandră?
2: Nimic mai ușor. E nevoie de un glob de sticlă pe care am să te învăț eu cum să-l folosești. Am multe asemenea globuri la mine, la castel. Dar destul pentru astăzi.

văd pe Catrin în seara aceea cum îi făgăduisem. Dar imaginea ei nu ieșea din minte. Fie sub înfățișarea ei gingașă din caleașcă, fie sub aceea unei

0: Când, pe la miezul nopții, am auzit pe neașteptate un fâșii de rochie. Am deschis ochii și am văzut la capul patului o minunată salamandră cu ochii albaștri, brună și cu obrajii bucălați, cu gura înflorită într-o sărutare nevăzută. Mă privea cu o uimire nespusă.
1: Te rog să mă ierți, domnule Jacques.
0: Oh.
1: Dar credeam că e atacul domnului d'Astarac.
0: Nu e atacul domnului d'Astarac, e atacul meu. Frumoasă salamandră, am destupat bocalul de creștar și ai venit la mine.
1: Dumneata trebuie să fii nebun.
0: Oricine ar fi nebun în locul meu, văzând înaintea ochilor o salamandră atât de ispititoare. Cum o cheamă pe salamandră?
1: Iael.
0: Iael.
1: Sunt nepoata lui Mozaide. Să nu sufli o vorbă.
0: Nu.
1: N-ai un pieptene.
0: Da,
1: mai cifulit ca pe o adevărată salamandră.
0: Da.
1: Dacă m-ar vedea Mozaide în halul ăsta, să știi că e cumplit de gelos.
0: La 153 de ani ai lui?
1: Cine dracu ți-a spus asemenea povești neroade pe socoteala unchiului meu? Pe vremuri ținea o bancă la Lisabona, dar a rămas moflus și a fugit la Paris, luându-mă pe mine împreună cu un mare număr de ceșcuțe de aur. Ne păzește pe ceșcuțe și pe mine cu aceeași grijă părintească. Dacă ar afla că am fost noaptea asta în atacul tău, negreșit că te-ar ucide drept răzbunare.
0: Dacă domnul d'Astarac nu-i gelos unchiul tău?
1: Pe astrologul ăla țipnit? Asta ar mai lipsi. M-a trimis la el să-i cer o parte din simbria pe care i-a făgăduit-o. Am rămas fără o lețcaie. N-ai să mă împrumuți cu doi scuzi?
0: Nu, cu plăcere, frumoasă. Ia el. E tot ce am asupra mea, dar ți-i dăresc cu mare plăcere. Numai că te rog să mai vii să mă vezi la miez de noapte, cum ai făcut acum, și nu din greșeală.
1: Mulțumesc.
0: Oh.
1: Mulțumesc.
0: Yeah.

0: Jacques Tournebroche, fătul meu. Lasă puțin cartea aceea din care tălmăcești. Vreau să-ți spun o întâmplare tare ciudată. Îmi vine uneori să cred că palatul ăsta de răpânat ar fi vrăjit. Ascultă-mă bine.
1: Trezindu-mă în zori dimineții, mi-a venit chef să mai beau un pahar din vinul acela alb pe care l-am gustat ieri seara la cina gazdei noastre, atât de binevoitoare și atât de țâcnite. M-am coborât deci pe scară, numai în cămașe, spre cămară. Și, spre surprinderea mea, m-am întâlnit între catul al doilea și al treilea cu o mică domnișoară care cobora treptele cu mare iuțeală.
0: Da?
1: Nu credeam să fie o salamandră. Am urmărit-o tiptil și am văzut-o făcându-se nevăzută în bordeiul acelui cabalist mozaidee, parcă-i spune. Eram pe cărarea mătrăgunelor, cum ți-am spus, numai în cămașă, pe urmele frumoasei fete, sprintenecă Galateea. Tocmai atunci însă s-a deschis ușa bordeiului și l-am văzut ieșind din el pe bătrânul mozaidee. Se uită la mine cumplit, căci m-a văzut în cămașă pe urmele salamandre și pe urmă a început să mă înjure în cel puțin două limbi, una iberică sau poate portugheză, dacă nu chiar spaniolă, cealaltă de bună seamă o limbă orientală mie necunoscută. E, că mă ocăra cum îi venea la gură, nu în cape, nici o îndoială, mai cu seamă că scosese din buzunarul caftanului un stilet foarte ascuțit și mă și amenința cu el.
0: Și ce ai făcut atunci, bunul meu tascu?
1: Când a ajuns la capătul afurisenilor, m-am străduit să-i dau și eu un răspuns biling, așa cum fuseseră și ocările. I-am spus pe șleau, deci, pe franțuzește și pe latinește, că el era de fapt un ucigaș și un nelegiuit și își bătea joc de tainele sfinte.
0: Da.
1: Numai că vântul răcoros al dimineții, alunecând pe picioarele mele, mi-a amintit că eram numai în cămașă. M-am simțit, deci, cam stingerit cu toate astea. Tot nu m-am lăsat până nu l-am amenințat cu dreptatea cerurilor și cu dreptatea oamenilor.
0: Și-a mai răspuns ceva?
1: Ce să mai răspundă?
0: Da, fata.
1: De bună seamă că era nepoata lui mozaidee ăsta și că venise să-l vadă la fapt de seară pe domnul Dastalac. Asta trebuie să fie salamandra de care tot pomenește cinstita noastră gazdă, cam țâcnită, dar uneori destul de darnică. Dar socotesc că mozaidee ăla trebuie să ascundă vreo taină mare de vreme ce își ține o nepoată atât de frumoasă, atât de fericată. Dacă s-ar arăta într-o bună zi la plimbare sau la teatru, a doua zi ar vedea tot ce are Parisul mai bogat la picioarele ei. N-ai avea poftă să o vezi, Tournebroche?
0: Mă doresc așa ceva din tot sufletul.
1: Da! Ia, caute-mi atunci dicționarul lui Vossu și volumul al șaptelea din Ducaj. Să te învăț minte, să te mai gândești la salamandre cu ochii albaștri și cosițele negre ca pana corpului.
0: Domnule,

0: peste câteva zile, bunul meu dascăl și cu mine ne aflam pe strada Dubac. Era foarte cald și bunul meu maestru mi-a spus așa:
1: Jacques Târnăbroșe, fătul meu, nu ți-ar fi oare pe plac să o luăm la stânga, pe strada Grenel, în căutarea unei cârci? Oh, dar ia te uită ce casă frumoasă, vezi? Cu câte trei ferestre de fiecare cace pe balconul împodobit cu trandafiri. O femeie minunată stropește florile. Oh, parcă-ți face ție, căci mie nu cred, cu mâna. Îți trimit o salutare. Oh, cine dracu a ieșit pe balcon și a tras o palmă?
2: Ce vrei, domnule? Vă rog să mă iertați, domnule abate, credeam că femeia asta de șucheată îi trimite salutări unei afurisit de capucini.
3: Da.
2: Nu vreți să ne faceți cinstea să urcați la noi?
3: Da.
2: Avem pregătită o cină minunată și vinuri din cele mai bune din privința unui om de finanțe cu care trăiește fata asta răstrușnică. Urcați-vă, de seamă, domnule, e fata aceea, Catrin. Am zăvorât-o în iata cu ei, s-o învăț minte.
1: Domnule, domnule, da, se cuvine să o iert.
2: Bucatele cele mai gustoase ca acestea pe care le văd pe masă și care ne lasă gura apă, amare mi se par dacă sunt stropite cu lacrimi și cu gemete.
3: Da,
2: cum poți să ai o inimă atât de rea încât să lași o femeie frumoasă să se vaiete? Hai, te rog, te rog,
1: nu,
2: să iert.
1: Nu,
2: dar ce-a făcut rău?
1: Dar nu se cade să se lășcuiască într-un suflet ales și de înaltă obârșie, cum pare să fie sufletul domniei tale, domnule...
4: Cavalerul Dom Cutil, domnule abate. Dar ce te face să bănuiești că aș fi gelos? Că nu sunt gelos. Dar nu rabd să-și bată joc cineva de mine.
1: Domnule, suntem cu toții jucăria vânturilor. Totul își bate joc de noi. Și cerul, și stelele, și ploaia, și zefirii, și umbra, și lumina, și stăpânirea monarhică, și femeia.
4: Și femeia?
1: Da. Îngăduie-i, domnule frumoasei fete, să cineze cu noi. Îți va înveseli oaspeții cu drăgălășenia ei. Necredințele femeilor, departe de a le vătăma trupul, îl fac să fie și mai galeș.
3: Da, da, da.
1: Jacques Târnăbroșe, învățăcerul meu și cu mine, abatele Jérôme Coignard, te rugăm, domnule cavaler, să ierți. Hai să vin o clipă.
4: Dacă mă rugați cu atâta ceremonie...
2: Ia vino la cine, deșucheato! Ia vino! Vino!
4: Trebuie să vă spun că am devenit tare bănuitor de când am prins-o șușotind cu păcătosul ăla de capucini.
3: De ce s-ar fi dând în vânt femeile astea frumoase după capucini, domnule abate, că ești de meserie?
1: Domnule, poate fiindcă știu să iubească. Plin de umilință. Dar cred că vinul domniei tale este minunat, domnule cavaler.
4: Da,
1: te felicit dacă...
5: Păi nu e din pivnițele mele, domnule abate. E din pivnițele domnului de la Geritod. I-am furat iubita, pot să-i beau și sticlele de vin.
1: Ai toată dreptatea. Văd că te ridici mai presus de prejudecăți.
4: Așa sunt toți cei de obârșie nobilă, domnule abate. Cum mă vezi, domnule abate, eu am fost ofițer în oștile mătiei sale regelui Ludovic al XIV-lea. Am slujit sub domnul mareșal de Villars în războiul pentru succesiunea la tronul Spaniei. Și era cât de așa să fiu ucis fără nicio naimă în bătălia de la Parma. Nu prea mă cred în virtute.
1: Da, și foarte bine, foarte bine faci să nu crezi. În chipul în care este plămădit de fire dobitocul ăsta cu două picioare, nici nu se cade să fii virtuos dacă nu ești schinos.
3: Prin
1: care colțișor al trupului minunat al fetei acesteia care stă la masă cu noi ar putea să răzlui un strop de virtute măcar.
5: Da, fiindcă veni vorba de strop. Da. Domnule cavaler, n-ai putea
1: da,
5: să...
1: Dam cătin. Da,
5: vreau să spun ceva. N-ai putea
1: să des... Încă o sticlă.
5: Cu cea mai mare plăcere, domnule abate. Facem o partidă de cărți.
1: Dacă ții cu orice preț...
5: Uite, popa. Mare mi se că l-ai scos din mânecă, domnule abate.
1: Na, spune de rău, nu l-ai citit pe Elian, domnule cavaler? Elian, care a scris în grecești o carte a stratagemelor lăudând vicleniile marilor căpitani.
5: Eu nu l-am citit și nici n-am să-l citesc vreodată pe Elian ăsta al dubitale. Dar ce ar face stratagema cu șmecheriile la jocul de cărți? Păi vezi, domnule abate, pe când domnia ta îmi iei banii la cărți, desmățata asta tot îi face cu ochiul învățăcelului domniei tale. Mie mi se pare că o să-l provoc la duel și că o să-l omor, mi se pare mie.
1: Nu, domnule cavaler, te-aș ruga să nu faci asta. Jacques Tournebroche, aici de față, mi este încă de mare trebuință la tălmăcirea scrierilor lui Zosim Panapolitul pe care am început-o. Te-aș fi cât se poate de îndatorat dacă nu vei încrucișa sabia cu dânsul decât după ce va fi încheiat împreună cu mine această tălmăcire.
3: Mai puțin îmi pasă mie de Zosim ăla panoptic al dumneavoastră, domnule. Puțin îmi pasă, mă auzi?

0: Domnule Cavaler, panapolitul, nu panopticum, a fost un învățat grec care înflorea la Alexandria în veacul al treilea al erei noastre. Aha. Și care a alcătuit un tratat de artă spagirică.
1: De artă spagirică. Cum ai

0: Vezi, domnule cavaler, măreția adevărată a omului, uite!
1: Chiar cu ea jocoriți, dar proști sunt mulți și lumea-i rea.
0: Da, este cugetarea. Ce gândea egipteanul acela despre metale?
2: Metale.

0: La la la la la la. Domnule abate, văd domnule abate că nu mai bei, nu mai joci și ai început să bați câmpii. În Italia am avut un general de brigadă care îl traducea pe Polibios. Eu asta mai înțeleg, dar pe Zozi maldumitale?
1: Îl traduc cu învățăcerul meu Jacques Tournebroș și...
0: Cum? Băiatul ăsta știe grecește? Vă să zic că nu e gentilom.
2: Domnule camară!
0: Da?
2: Tata purta stindardul brezlei ospătarilor.
0: Atunci cum dracu vrei să te ucid în duel? Te rog să mă ierți.
2: Cine putează să izbească cu atâta tărie în poarta casei?
3: Domnule dragheritor! Vă rog să ne faceți deosebita cinste să portiți sus. Veți găsi acolo niște făpturi plăcute și tare ciudate. Un turn roș care știe grecește și cărea domnișoara Catrinii trimite sărutări de pe balcon și un abate care trișează la cărța.
4: Tinere, am cinsta să-l cunosc pe tatăl domniei tale, cu care voi sta mâine de vorbă. Cu privire la orașul de majestatea sa, regele, te va trimite să chipzuiești cât îți mai rămâne de trăit.
0: Ce?
4: La rușinoasele de străbălări pe care le faci și la obrăzniciile pe care le spui. Pe fata asta am să-l rog pe domnul locotenent al poliției să o trimite la spital sau în lumea nouă. Nu am altceva de adăugat. Casa este a mea. Am plătit-o și țin să intru în ea. E dreptul meu. Hai băieți, vârliți-i afară. Inveți-mi ăștia.
0: Ce-a zis?
2: Pe noi ne-a făcut bețivi, vrea să ne-a zbârle afară cu lachei, eu toși din gură coțcar, nemernici. Dacă ticăloși ăștia se apropie de mine, le spar capul să-i învăț să-mi cistească faina și tata.
4: Ia trage fi una butie ăstia cu mine. Eu vă vezi că e așa de beat că n-aveți decât să-l împingeți în șanț. Săracă acolo liniștit până vor veni măturătorii să-l zvârle în cotiga lor cu gunoaie. I-aș trage eu una, dar mi-e teamă că mă murdăresc.
2: Gunoaie carne trebnic, calpuzanii neușinați. Pie pe ușa ta cuvântul acela din scriptură. Acetal, maca, se strămăcește prin prețul sângelui. Mirașule, tâlharule, ticălosule, om ce lădești, ridici bastonul asupra mea

0: aici suntem la adăpost. Domnule abate, dă-mi mâna, te rog. Ești cu adevărat un om curajos.
1: Mi se pare că am fost întrucâtva și ucigași. Și eu eram sortit să propovăduiesc artele frumoase de pe catedra unui colegiu, decât să dau cu o sticlă de vin în capul lui financiar, care ridică bastonul asupra mea și să mă bat cu lacheii lui în plină uliță.
0: Că te-ai bătut cu lacheii nu-i prea mare lucru. Ce e mai rău este însă că mie mi se pare că ai ucis un strângător de biluri.
1: Adevărat să fie? Doamne, cum de mi-am ieșit din fire? Cu firea mea atât de blajină?
0: Pe cu firea blajină, domnului tale, mie mi se pare că se va întâmpla să fii spânzurat un pic. Împreună cu Jacques Turnubroș, învățăcelul domniei tale. Deși el n-a omorât încă pe nimeni. Dar e tânăr și mai are vreme. Pe mine mă vor duce la Bastilia, pe Catrin, în lumea nouă. Și acum, uite, iată-mă, fără iubită.
1: Domnule cavaler, ăsta e lucrul cel mai puțin primejdios din toate. Mi se pare că ceea ce cauți domnia ta găsești la oricare femeie. Cred că se cuvine să părăsim Franța și în orice caz Parisul.
0: Da, Parisul, în orice caz. Am un bun prieten lângă Lyon. Să mergem la el. Ne va ascunde până va trece furtuna. Vom găsi un poștalion. Vei da, da, abia astă seară putem părăsi Parisul prin beznă. Până atunci nu știu unde ne-am putea adăposti.
1: Domnule cavaler, poți să vii să stai ziua de astăzi la castelul cam de răpânat de la Croix de Sablon, unde găzduim de aproape un an. Pune să vină poștalionul lângă Sablon, afară din Paris, la răscrucea păstoriților. Nu ne va vedea nimeni și mai ales nu mai trecem prin Paris.
0: Foarte bine, foarte bine. Am scăpat.
1: Numai că
0: mi s-a făcut o sete.
1: Am să vă împărtășesc, domnilor, că din cele trei sticle câte mai erau pe masă, una am spart. Da, din nenorocire, în capul domnului de Geritot. A doua mi s-a spart în buzunar, de când fugeam să scap de la cheie. Nespus de rău îmi pare după amândouă. Însă a treia a scăpat. Fără măcar că mare nădejde nu prea aveam să o pot scăpa.
0: Unde?
1: Ia! Strașnic!
0: Revin! Eu am cărțile în buzunar. Facem un joc să ne treacă vremea până la noapte.
1: Vezi, domnule cavaler, jocul acesta de cărți e o mare desfătare. Orice joc se aseamănă cu o carte cu întâmplări minunate, din acelea care în zilele noastre se numesc romane. Numai că față de alte cărți, jocul are însușirea ciudată că îl și scrii în același timp în care îl citești. Și nici n-ai nevoie să fii prea mare om de duh ca să faci, nici să cunoști slovele ca să-l citești. Mai se arată ca o lucrare minunată și prin faptul că scoate la iveală un rost nou de fiecare dată când, uite, ca acum, amesteci cărțile. Vezi? Din cărțile astea ies la iveală mii și mii de împerecheri ciudate și de potrivel nemaipomenite încât s-ar putea crede că deslușești din ele tainele inimilor, ascunzișurile soartei și deschiderile necunoscute cute încă ale viitorului. De cavaler, acest lucru nu e numai adeverit de tarocul țiganilor. Cărțile noastre par a fi mult mai vechi de vremea regelui Carol al VII-lea. Da, deși am citit într-o carte veche că, uite aici, Dama de Cupă, asta o vezi?
0: Da.
1: Ar fi icoana frumoase iubite a acestui rege al nostru, Agnès Sorel. În vreme ce uite, Dama de Pică,
0: da?
1: N-ar fi alta sub numele ei de Palas decât acea Jean Dully, mai cunoscută sub numele de Jeanne d'Arc, cea care a îndreptat atât de bine trebile monarhiei și pe urmă a fost fiartă de englez la Rouen, într-o căldare pe care am văzut-o și eu trecând prin acest oraș când am plătit două parale, atât când mi s-au cerut ca să mi se arate. În alte cărți, însă, stă scris că ar fi ars-o pe rug. Vezi, domnule cavaler, dacă aș putea și eu, într-o bună zi, să mă pun la adăpost în vreo mănăstire frumoasă, înzestrată cu o bibliotecă bogată, aș închina unei asemenea plăcute și cuvioase îndeletniciri. Rămășițele unei vieți sleite până acum de furtuni cumplite și de numeroase înnecuri. Doamne, când mă gândesc la tribunalul bisericii,

0: Cu multă băgare de seamă ne-am dus la castelul vicontelui Dastarac. Și în vreme ce bunul meu dascăl s-a suit în iatacul lui împreună cu cavalerul Langtil și au început să joace piche, eu mi-am făcut de lucru prin parc, nădăjduind să-i pot da de veste Iaelei că plecam pentru totdeauna către un loc necunoscut ei. Dar în locul Iaelei l-am întâlnit pe scara castelului pe domnul viconte Dastarac, în halat de damasc roșu. Ținea în mână un sfeșnic de argint.
1: Ei, fătul meu, ce bine l-ai rupt orice legături cu femeile. Printre slăvitele fiice ale văzducului n-ai să te mai temi de certurile, bătăile și gâlcevile care se stârnesc fără de veste printre fături de lumii care după viață deșucheată în singurătatea fermecată de zâne poți acum să duci o liniște plină de desfătare. Hai, te rog, cu mine pe aleea aceasta spre mlaștini de sene. Poate să bagi bine de seamă și cu poate aștepta dacă nu te vei purta cinstit cu salamandra ta. Cea mai cumplită patimă a salamandrilor se arată a fi gelozia. Nici una nu se lasă înșelată fără să se răzbune cumplit. Divinul Paracelsus ne dă o pildă cumplită în această privință.

0: M-a scos din minți cu blestemele lui.
1: Lasă-mă, te rog, domnule abate, să te ating deasupra inimii cu rubinul acesta pe care îl port în deget. Rubinul potolește mânia și îl vom vedea numai decât pe domnul abate cum își recapătă blândețea firească.
2: Mă încurcase între mărăcine aceia și aș suferi încă de ghimpii lor cumpliți la cătrune broș. Învăță celul meu iubit, nu și-ar fi dat o steneală să mă scoată din ei la vreme.
1: Mărăcinii sunt un fleac, tem însă că ai călcat pe mătrăgună.
2: Asta, zău puțin în pasă.
1: Faci o mare greșeală. E destul să pui piciorul pe mătrăgună ca să te trezești amestecat într-un omor și să mori mișelești.
2: Da. Așa mi s-ar cuveni de vreme ce am părăsit Astraciana, care rămâne regina bibliotecilor. Pentru vina de a fi părăsit-o o clipă măcar, mi s-au azvârlit pe cap toate fiarele lui Ezechiel, fără să mai pun la socoteală globurile și roațile.
1: Vă aștept pe amândoi atunci în bibliotecă. Merg înainte.
2: Da. Jacques Tour de Broche, fratul meu, am să-ți spun o mare taină. După ce am câștigat câțiva scuzi tânărului cavaler, l-am culcat pe Nodelta. Spre marea lui surprindere, s-a trezit după prânz cu o fată tare frumoasă, fără îndoială venită pentru altul, adică pentru domnul Pastrac. Începuse să se îmblânzească, dar a venit o rândaș și s-a speriat așa că a fugit. Domnul Lanchetil m-a tot întrebat pe seama fetei acelea până m-a făcut să-i spun că locuiește în coliba lui Mozaidei în parc. M-a înduplecat să mă duc să-i cer să se lase răpită de noi. Pe când ne tocmeam, ne-a surprins unchiul ei, Mozaidei. Nu prea cred că auzi ce vorbeam noi, dar a ghicit înțelesul. Tocmai încheiasem târgul cu Iahel, s-a învoit să se lase răpită de noi. Apoi s-au stârnit blestemele, afurisenile, globurile și roțile pe care le auzi și tu. Și m-am prins între mărăcini. Ascultă-mă, fata vine cu noi.
3: Tata, mine nu m-a întrebat cumva?
2: Nu. Nici de tine, nici de ceea ce mi se pare și mai ciudat, de domnul Dastarac, iubitul ei.
4: Vezi, fătul meu, nu e de ajuns să stăpânești o femeie ca să întipărești în sufletul ei o pecete adâncă și trainică. Sufletele noastre sunt de nepătruns unul pentru altul, după cum ne dovedește blestemata nimicnicia iubirii. Omul înțelept cată să-și spună necontenit: nu sunt nimic în acel nimic care este ființa omenească. A nădăjdui că poți lăsa o amintire în inima unei femei înseamnă să vrei să tipărești pecetea unui inel pe unda unei ape curgătoare. Cuvine-se deci să ne păzim de tot ceea ce este trecător pe lume și să nu ne statornicim în asemenea săvârșiri vremelnice și să ne legăm numai de ceea ce nu are moarte. Fătul meu, am apucat să-i spun fetei acesteia să vină să ne întâlnim la hanul, la calul Roib, unde mi-a spus domnul Danchetil că ne așteaptă la noapte poștalionul. Bezna este prielnică fugii, răpirilor, încercărilor tainice și faptelor ascunse. Trebuie să ne bizuim pe viclenia fetei acesteia.
3: Da.
4: Cât despre tine,
3: da?
4: Când se îngână ziua cu noaptea, du-te să-l întâlnești pe domnul Lanchetil la răscrucea păstoriților. Vezi că el nu are răbdare, nu te așteaptă și pleacă fără tine.

0: acum, domnule abate, te rog să-mi spui când s-o cotești că vei încheiat al măcirea scrierilor lui Zosim Panopolitul?
1: Vezi, dumneata, dacă aș putea avea un silf iscusit să mi-l fac secretar, nu cunoști taina silfilor, domnule viconte?
0: Fără îndoială că o cunosc, domnule abate. Ți-aș dezvălui eu cu mare plăcere, numai că-ți spun dinainte că dacă o vei da în vileag în urechea profanilor, te așteaptă pierzând.
1: Nu, să nu-ți faci nicio grijă din asta. Dar minte, tot nu cred în silfii domniei tale, astfel că împărtășește-mi taina.
0: Află atunci că ori de câte ori vei avea nevoie de ajutorul unui silf, n-ai altceva de făcut decât să rostești un singur cuvânt. Agla. Și numai decât copiii văzduhului vor zbura în jos către domnia ta. Numai că se cuvine să-l rostești din toată inima, nu numai cu buzele, ca să faci un silf să-și trecoare într-o încăpere umbra lui ușoară de lumină. Fără credință, cuvântul nu-i altceva decât o șapte zadarnică. Silfii sunt de o frumusețe fermecătoare. Ți-am destinuit, domnule abate, taină mare și folositoare, dar dacă o dai în vileac cu nesăbuire, te așteaptă soartea vieturii abate de Vilar, care a fost omorât de silfi pe drumul Lionului.

0: Dobroș, dragul meu, iată și poștariorul. Oh, iată și pe domnul Dobie. Însoțit de frumoasa Iahel, cu scufie ascuțită pe cap și cu niște pachete mari sumati. Hai, lăsați care slugii, că ne vin călătorii.
1: Iahel, dragă mea Iahel,
2: cine dracu strigă din poștarion?
1: Domnul Turn Groș, ai pus prin soare să-mi sufli toate invitele? În timp pe Catrin, pe Rovel? Ia pe mine și așa să te-ai făcut mermine.
2: Ușor, ușor, ușor.
3: Domnule Bote, cum a putut să fugă ea el? Nu o să vă să umfli?
4: Fătul meu, pe zăvoare nu trebuie să te bizui prea mult. Femeile își cam bat joc de ele. Și când o ușă e încuiată, sar pe fereastră. Și Apuleius, în vestitele lui metamorfoze, și domnul Gala, în tălmăcirea lui măiastră a celor 1001 de nopți, ne-au dat cele mai scusite pilde pe seama vicleniei femeilor, ca aceea hanului tătarului Sariel și a fratele lui Zaxmenon.
3: Dar ce pot să facă în clipa aceasta aia el cu domnul Danchichel singur?
4: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, prea te sfătuiesc să-ți treacă prin minte ce fă. Uite că am ajuns la Joania. Văd că face popas. Ia vezi, fătul meu, nu e firma unui jubergiu la dreapta audiției?
5: Ba da, domnul Dastăr.
3: Ce vrei să faci?
4: Aș vrea să-i vând niște diamante din acelea pe care le-am găsit la domnul Dastăr.
6: Bună ziua!
4: Ziua!
6: Bună ziua! Aș vrea să vă rog ceva, dacă nu vă supărați.
4: Da, vă rog.
6: Da. Spuneți-mi, cât prețuiesc, uite, aceste diamante?
4: Îmi dați voi o clipă?
6: Da.
4: Dacă ar fi adevărate, ar fi într-adevăr de mare preț. Dar de fapt sunt niște mărgăritare de sticlă bune să fie date la copii ca jucării.
6: Mă așteptam la asta, vezi, te-l dăbroș, fătul meu. Mult am păcătuit când le-am luat. Purtarea mea a fost vretnică de o sândă. Acum m-am mai liniștit, aflând că sunt niște pietre false. Omul adesea cade în ispite felurite. Ascultă-mă, fiul meu, acum simt în suflet o duhovnicească mângâiere. Cată deci să ne întoarcem la hanul de Popasca să bem în tovărășia slugiilor noștri, oameni tare de treabă și fără mofturi. Una sau două sticle de vin din viile minunate ale Burgundiei și pe urmă o la la la la la la la la să o luăm pe calea Lionului.

0: văzut, dragul meu Jacques, trăsura aceea ciudată? Parcă ar fi o caleașcă nemțească care ne urmărește. Acum s-a oprit și ea la cotitura drumului ca să nu ne dăm seama că ne urmărește.
1: A, nu, n-am văzut nimic. Am într-acolo, da. Da, da, da, da. Acum o văd.
0: Trăsura aceea s-a oprit în același timp cu noi.
1: Da?
0: Prin urmare, e limpede că ne urmărește. Are un coviltir înalt și strâmt ca trăsura cu care am venit cu unchiul de la Lisabona. Sunt nespus de îngrijorată. Unchiul meu e cumplit la mânie. Mă înfior gândindu-mă la chipul în care va fi fost când îmi va fi găsit iatacul gol și ceașafurile încă legate de fereastră pe unde am scăpat ca să mă întâlnesc cu tine și să fugim împreună.
1: Vrei să spui cu domnul Dante? Nu-i așa el?
0: Ei, prea le bat și tu în seamă pe toate. N-am plecat cu toții odată. Dar caleașca aceea mă îngrijorează nespus.
1: Cine știe ce călător cum se cade o fi în ea? Nici nu se închisește de noi.
0: Nu știi ce spui. Unchiul meu nu se gândește decât la mine. Așa de mult ține la mine, din tot sufletul. Acum îl bănuiește pe domnul abate Coaniar, încredințat că el m-a scos din minți și m-a ispitit să fug. A tras cu urechea la vorbele lui și l-a înțeles că am îngăimat, astfel că îl urăște din tot sufletul. Am făcut rău că mi-am părăsit un unchi atât de bun. Dar nu mai puteam răbda starea de robie în care mă ținea și voiam să ajung și eu cât mai bogată, să-mi împlinesc toate gusturile, toate poftele. Ah, dar mi se pare că sârugia au sfârșit totuși prin a trece șleaul. Par gata de pornire. Domnul Dantetil se uită că am urât la noi. Gata, pornim!
2: Draga mea, acum că am trecut de mii, cred că ți-a venit inima la loc. Nu s-a mai văzut caleașca aceea care de când spuneai tu ne urmărea. Suntem în afară de orice primul.
0: Da, ce? Caleașca s-a evit din nou. Se apropie în goană. Se văd chipurile călătorilor negre.
1: Negre? Ce să fie?
0: Prostule, sunt mascați. Ah, șanchiutile ăsta care se lasă trișat cu nerușinare la joc de bunul tău, dască. Boris! Boris! Doi bărbați ne urmăresc și sunt mascați.
3: Da? Păi știi ce vreau să fac eu? Pot fi pe urmele noastre și 20.000 de dragi, puțin îmi pasă. Am doar destul de furcă să-l supraveghez pe acest abate pântecos și bun de spânzurat, care se pricepe să tragă cărțile pe dedesubt cu nemaipomenită îndemânare. Și îmi fură toate paralele. Îmi fură toate paralele.
0: Boris, fă-mi o mare plăcere. Făgăduiște-le slugilor un bacșiș bun dacă dau bicecailor și o pornesc în galop.
4: Nu, nu e nevoie de niciun bacșiș. Stați cu sine. Ia, flăcăi! O las fiecare
3: între voi, câte o stită de linii și hai! Ei, ia, Hel, ți-a mai venit inima la loc? În goana în care am pornit-o, nu ne mai ajunge din urmă caleașca aia hodorogită, nici dacă ar trage cei patru cai ai apocalipsă.
4: Alergăm ca niște pisici pe jeratec. Nu vedeți cum fug din fața noastră viile risipite pe dealuri? Uite, uite și mănăstirea, Doamne, Doamne! De ce nu mi-a îngăduit soarta să-mi duc între zidurile ei tainice o viață retrasă, veselă și plăcută? Mi-aș fi petrecut viața într-o cucernică și înțeleaptă zicăltrie, citindu-i pe Cicero și pe Brutus. Mă și bate pe acum gustând slăvita pacea învățăturii. Doamne, dacă aș putea ajunge la ceea ce râvnesc cu atâta înfocare, de când mă știu fi și cu ajutorul acelor silvi de care pomenea bătrânul acela ținit, domnul Dastarac, și care s-ar arăta, zice-se, atunci când te hotărăști să-i chemi sub numele cabalistic de Agra.
3: Cum te lauzi, domnule
4: Abate Coaniar? Cum te lauzi? Al domnului Nu m-am ales decât cu un dinterupt. Și pe deasupra nici nu rămăsese întreg.
3: Da?
4: Vremea, tot rozându-l fără cetare, îi pusese de multă vreme la cale pe el.
5: Uite în ce hal a adus ticăloșe ăștia de bețin, obraznici, bietul poștalion.
6: Ce țipă sfârșitor de pasăre? Unde le aflăm?
4: La vreo 3 poște de turnu. Satul acela trebuie să fie Valar. Păcat de Bătius al meu.
3: Deci
4: l-am lăsat sub pernele trăsurii, împreună cu alte câteva lucruri de preț.
6: Da. Bine că am cărțile cu mine în buzunarul hainei. La cine?
0: Cu ce? Nu mai avem nimic.
4: Atunci, domnișoară, binevoiește să-mi dai unul din boldurile dumitale să fac cu el o undiță. Puține râuri sunt mai bogate în pește decât Saon, atât de aproape de noi.
0: Am ajuns așadar în starea sălbaticilor. Numai că nu pot să-ți dau un bolt, domnule abate, dacă nu-mi vei da ceva în schimb. Altminteri, prietenia noastră se strică și n-aș voi așa ceva.
4: Atunci să facem un schimb cu folos pentru amândoi. Îți voi răsplăti boldul cu o sărutare. Și acum mă duc pe țărmul râului și în curând vom avea de mâncare.

0: asta. Amintește pe aceea din ajunul bătăliei de la Parma. Spânzuratul ăla de abate nu mai vine.
1: Pescuiește.
0: Pescuiește pe dracu. Pură mășa că s-a dus la Berlină să scoate sticlele de vin rămase printre perne și că ne-a băut tot vinul, el singur. Ia să mă aduc eu să văd ce fac.
2: Ce s-a întâmplat?
0: Ce strigă complet? O strigă de moarte.
2: Bună, dascăl! Domnia ta, ai strigat? Ce ți s-a întâmplat? Te-ai căzut? Cineva prin beznă, răspunde!
3: Am căzut, dar de ce fi strigat? Nici nu știam să fi strigat. Spune-mi, n-ai văzut un om alergând prin beznă? Domnule Broș, fiul meu, mi se pare că m-a lovit destul de tare cu pumnul.
2: Sugerez?
3: Doamne, sunt un om mort. M-a omorât. Am socotit la început că n-a fost decât o lovitură foarte puternică, dar e o rană de pe urma căreia nu mai am nicio nădejde să mai pot trăi.
2: Dar cine te-a lovit, bunul meu?
3: Mozaide. Nu l-am văzut prin beznă, dar știu bine că el m-a lovit. Doamne, cum pot să știu de vreme ce nu l-am văzut? Da, dar cum e cu putință una ca asta? Câte lucruri ciudate se petrec pe lume. E necrezut. Nu-i așa, domnule Broș? Simt în gura mărăciunea morții. Dacă m-ai întrebat, n-aș putea să slămuresc cum e. Trebuia să mă asculte. Ascultă-mi, Doamne, sfioasa rugăciune. Domnule Broș,
2: Domnule Broș,
3: ia aceste două sticle cu vin pe care le-am scos din trăsură. Uite-le acolo.
2: Da.
3: Așa, nu mai pot, Domnule Broș. Unde să gătești tu? Că se poate afla rana?
2: Nu știu.
3: Spate, mă doare cumplit. Simt că mi se scurge viața. Că pățurunt cu mâinile prin ceață. Mi se întunecă mintea.
2: Ce s-a întâmplat, fiule?
4: Dastarac, sunteți aici? Veniți în ajutor. Abatele Coniar moare. Nu mort, Mozaidea dumneavoastră.
5: Adevăr, Mozaidea a venit aici într-o căleașcă foarte veche pe urmele nepoatei lui. M-am folosit de prilej să-l însoțesc copilului ca să te îndemn să-ți reiei slujba în casa mea. De ieri ne-am ținut destul de aproape de poștalionul vostru, pe care l-am văzut mai adinauri ducându-se de râpă. În clipa aceea, Mozaidea s-a dat jos din caleașca noastră și s-a făcut nevăzut. N-am mai putut da de el. Am auzit și eu țipătul și pornisem în căutarea sa. Se pare că s-a înfățișat nepoatei lui ca să o afurisească. Acesta era gândul dezvăluit mie. Dar nu el l-a omorât pe abatele Coniar.
4: Da.
5: L-au omorât silfii ca pedeapsă că s-a încumetat să le deie tainele în vidac. Nimic nu este mai neîndoios.
4: Conte, ce le face dacă l-au omorât silfii sau Mozaide? Trebuie să-i venim între ajutor, își dă duhul!
5: Nu are însemnătate, din potrivă, căci dacă l-ar fi lovit un braț omenesc, mi-ar fi nespus de destin să-l vindec printr-o vrajă, dar dacă și-a tras asupra sa dușmânia silfilor, nu-i nimănui cu putință să scape de răzbunarea lor necruțătoare.
6: Ce spune Iahel? I s-a făcut rău domnului Paniar?
4: Domnișoara, dumneata ești pricina pierzării lui. Moartea lui e răzbunarea răpirii dumitale. Unchiul dumitale l-a omorât.
1: Crezi că e ușor să fii o fată frumoasă fără să pricinuiești nenorociri celor din jurul tău?
4: Mă rog, se prea poate să ai dreptate, domnișoară Iael. Până una alta l-am pierdut pe omul cel mai bun de pe lume.
6: Ascultă, soluțiune! Da, ia calul cel mai zdravă în care a mai rămas și du-te către satul de pe deal. Vino numai decât cu o targă și dacă poți găsi vreun filtre sau un bărbier, ai pleacă, galop! Ia bine! Ha! Bine! Ha! Ha!
7: Bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, b
6: nevoiește, dragul meu turnăbros, să mă prezinți acestui gentilom înalt în negru care poartă nasturi de diamant la haină.
4: Da.
6: Bănuiesc că este domnul Dastarac.
4: Oh, domnule, socotește cunoștința făcută. Nu am altă grijă în clipa de față decât să stau la căpătâiul bunul meu dască.
6: Da, bine, mă prezint atunci singur. Domnule Dastarac, sunt cavalerul Don Quixote. V-am luat iubita și sunt gata să vă dau o socoteală cu sabia.
5: Domnule cavaler, n-am, slavă domnului, nicio legătură cu nici o femeie.
6: Cum adică?
5: Și nici nu știu ce voi să spun.

0: părinte, nu te supăra că te-am chemat.
1: Da.
0: Dar în foarte scurtă vreme vom vedea care anume dintre noi doi este aici de prisos. Înainte să spălăm rana cu apă clocotită, aș vrea să văd cu degetul cât de adâncă este rana domnului abate. O să mă doară.
2: Adu-ți aminte, domnule abate, că mântuitorul lumii i-a iertat pe călăii lui.
3: Da, da, ea nu erau bărbieri.
2: Proastă vorbă.
0: Eu s-o cătesc că deocamdată ai putea să te duci să-ți îngrijești de vie, părinte. Rana e departe să arate bine, dar nu înseamnă nici că se moare numai decât de pe urma ei. Este, părinte, una din rânile acelea care se joacă prostește cu bolnavul, cum se joacă pisica cu șoarecele. Și cu jocul ăsta poți să strângi zilele multă vreme.
2: E, atunci toate sunt bune. Să-i mulțumim domnului fiule că-ți mai lasă viața. Dar vremelnică este și trecătoare. Cată să te afli întotdeauna pregătit să o părăsești.
3: Să fii pe pământ ca și când nici n-ai fi, să stăpânești nestăpânind, căci chipul lumii acesteia pieritor se învederează a fi.
2: Rămâneți cu bine, dacă va fi nevoie să mă chemați.
4: Îmi pare că a dormit.
2: Da.
4: E vremea să te liniștești, Jacques, fătul meu. De altfel, nu l-am întovărășit pe Mozai de aici decât tocmai ca să te liniștesc. Te văd chinuit cumplit de salamandri, silvi și spiriduși. Duhul acela mititel ale pământului te-au năpădit și te-au măgit cu tot felul de vedenii. Te-au ispitit cu mii de minciuni și în cele din urmă te-au îndemnat să fugi din casa mea. Atât de ospitaliere pentru învățăturile lumii.
5: Mai, domnule, drept este că v-am părăsit locuința cu o grabă și cu nerecunoștință pentru care vă cer iertare. Dar eram urmărit de străjerii regelui, nu de spiriduși. Și bunul meu dascăl a fost greu rănit. Și aceasta nu e o închipuire.
4: De aceasta nici să te îndoiești. Nefericitul acesta de abate a fost lovit de moarte de silvii, ale căror taine le dat în milac. Mi-a furat dintr-un dulap niște pietre pe care le făuriseră silvii și pe care aceștia le lăsaseră nedesăvârșite și încă foarte osebite de cum sunt diamantele în privința strălucirii și a curățeniei. Lacomia aceasta lui și mai cu seamă cuvântul agla, rostit cu multă nesocotință, i-a mâniat și mai mult. Află, fătul meu, că este peste putință filozofilor să împiedice cumplita răzbunare a neamului nespus de mânios al silfilor. Am aflat pe o cale mai presus de fire, ca și de altfel din spusele lui Criton, de nelegiuitul furt săvârșit în casa mea de domnul Coniar, care se străduia fără să cumpănească să prindă meșteșugul prin care salamandrele, silvii și spiritușii se pricep să coacă roa dimineții și o fac să se prefacă pe nevăzute în cleștar și în diamante.
5: Domnule, vă pot încredința că nici prin minte nu-i treceau asemenea lucruri. Numai cumplitul Mozaide l-a lovit cu un stilet prin beznă în mijlocul drumului. Mozaide
4: este destul de iscusit cabalist ca să-și ajungă dușmanii fără să-și dea vreo steneală să alerge pe urmele lor. L-ar fi ucis prin vrăjitorie din atacul lui. Văd că necunoscute sunt, fătul meu, cele dintâi temeiuri ale învățăturii. Mozaide chipzuise să-și înduplece nepoata să vină înapoi la el. De ce nu vrei să te lași luminat de sfaturi înțelepte ale unui filozof, fătul meu? În ochii tăi, ca și între-ai mei, firea se înfățișează ca icoana vie a unei nemărginiri necuprinse de semne pe care trebuie să știi să le recunoști, să le orânduiești și care alcătuiesc la un loc un șirag de hieroglife. Lumea nu poate fi închipuită și zugrăvită decât în chip de simbol, ci tot ceea ce se înfățișează privirilor noastre nu e altceva decât un scris închipuit pe care oamenii de rând se încumete zadarnic să-l buchisească fără să-l înțeleagă. Păzește-te, dară, fătul meu, să gângăvești și să zbieri limba aceasta obștească a înfățișărilor calpe după asemănarea cărturarilor nevolnici care umplu academiile. Și mai degrabă, primește de la mine cheia oricărei științe. Înțeleg că vrei să rămâi până la capăt alături de nenorocitul dascăl al domnii tale.
5: Da, da.
4: Te las să faci cum vrei, ești slobod, dar să nu uiți să te întorci pe urmă acasă la mine. Rămâi cu bine?
5: Cu bine.
4: Mă întorc chiar în dimineața aceasta la Paris, împreună cu marele Mozaide, pe care l-ai bănuit atât de pe nedrept.

0: Ei, domnule abate, astăzi cum îți mai este? Ce mai e nou?
1: Mulțumesc lui Dumnezeu. Nu-i nimic nou în mintea mea. Căci, după cum a spus Sfântul Ioan Crisostom, Gură de Aur, să vă feriți de lucrurile noi. Nu vă porniți pe căile pe care n-a mai umblat încă nimeni. Te rătăcești tot mai tare și nu o să mai poți scoate la capăt atunci când ai început odată să te rătăcești. Am făcut eu însumi o asemenea tristă încercare și mi-am pierdut sufletul și viața. Năzuind să urmez cărări nestrăbătute încă de nimeni. Am dat ascultare numai nevolnicelor sfaturi ale Duhului meu păcătos și ele m-au călăuzit spre prăpastie. Părinte, sunt un biet păcătos. Numărul nelegiuirilor mele mă copleșește și se înalță spre cer. Iar tu, bărbierule, dă-mi să beau, să mă înalț spre nouri cu paharul plin. Avut acraiul Ludovic opt bucătari și un ucenic Landrinetă, dar împănat cu usturoi i-au pus pe foc un măturoi. Landrinetă,
2: dacă ai poftă să cânți, fiule, cântă mai degrabă unul din cântecele de Crăciun din Burgundia. Sunt tare frumoase. Îți vei desfăta sufletul sfințindu-l.
1: Oh, dragă inimă, părinte, unele colinde sunt scrise de Guy Barozé, mai șlefuite decât diamantul și mai de preț decât aurul. Ăsta, de pildă: când pământul a înghețat, magii au venit cu darul și atunci boul și măgarul pruncul iesle l-au vecheat. Știu măgar și boi destui într-al galie regat. Știu măgar și boi destui și mai proști și mai futuri.

0: Noaptea boul și măgarul au rămas veghind sugarul, nebăuți și nemâncați.
1: Știu măgar și boi destul.

0: Se întrevede și o sămânță bună și cuvincioasă în sufletul abatelui acestuia. Ceva de preț și bun. Și totuși mă neliniștește cumplit, căci totul atârnă de felul în care își va da sfârșitul, care nu mai poate întârzia. Și nu se știe ce va rămâne în fundul sacului. O singură clipă poate să ne aducă mântuirea. Așa a hotărât cel de sus în marea lui milostivire. Dar cuvine-se că această clipă să fie cea de pe urmă, astfel că totul atârnă de această clipă singură, pe lângă care tot restul vieții nu atârnă nimic. Iată ceea ce mă îndeamnă să mă cutremur cu gândul la bolnavul acesta, pe seama sufletului obidit, al căruia îngerii și diavolii se înfruntă cu atâta patimă. Nu se cuvine totuși să ne pierdem nădejdea în milostenia fără de sfârșit a celui de sus.
1: Nu mai e nicio nădejde.
0: Fiule, nu mai ai nimic de spus.
2: Ba da, părinte. Îl iert din toată inima pe ucigașul meu.
0: Ecce agnus Dei, cui dolit peccata mundi.

0: tăiere mi-a dat sfârșitul abatelui. Puțini oameni am văzut eu murind cu asemenea simțăminte vrednice de laudă. Cuvinise să-i statornicim amintirea pe mormânt cu frumoase slove săpate în piatră. Domnule cavaler și domnia ta, învățăcerul răposatului, sunteți destul de învățați ca să izbutiți să o faceți, dând astfel glas pietrei spre lauda celui de sus și a celui din mormânt.
1: De când a murit prietenul nostru, mă tot străduiesc să-i alcătuiesc un catren cu o întorsătură aleasă și duioasă, călăuzindu-mă după acelea pe care le-a făcut domnul Chapel. Dar n-am izbutit să scriu decât un distih. Dacă vă face plăcere, ascultați.
0: Da.
1: Aici zace domnul Coaniar într-un sicriu. Tot trebuia să moară. Acum sau mai târziu.
2: Domnule cavaler, acestea două sunt atât de bune încât socotesc că n-ar mai fi nevoie și de un al treilea.
0: Atunci, domnilor, binevoiți a lua loc la masa mea să-i prăznuim memoria.
3: Da.
0: O picătură de vin pe dușul meu în amintirea lui duioasă și sfiernică. Veșnică să-i fie amintirea, domnilor.

0: trecut noaptea de veche întocmindu-i un frumos epitaf în limba latină neprețuitului și bunului meu dascăl, răpus înainte de vreme. Peste 3 zile m-am despărțit de el și de domnul Danctil și m-am înapoiat la Paris cu multă sfială. Mama a izbucnit în plâns când m-a văzut și mi-a spus că domnul de la Gheritod nu murise și că totul se încheiase cu bine, în afară de soarta tristă a bietei Catrin, de care mamei prea rău se vede bine că nu-i pe-aia. M-am tocmit ca ucenic la librăria domnului Blezo și am dus an de-a rândul o viață molcomă și îndestulată. Într-o bună zi, în cea de pe urma lui noiembrie, m-am hotărât să mă repet până la castelul părăginit al domnului Dastarac. Când am ajuns la Saint-Philippe-du-Roule, se întunecase și, cufundat în gândurile mele triste, nu am băgat de seamă că o lumină mare începuse să cuprindă jumătatea de apus a cerului de noiembrie. Negura se roșise până deasupra capului meu și lumina aceasta ciudată pâlpâia în mijlocul ceții. Un fum gros se amesteca printre negurile morții. M-a cuprins teama să nu fie cumva în flăcări castelul Astarac, cu îmbelșugata lui bibliotecă. Am văzut atunci prin pulberea de flăcări castelul, cu toate ferestrele luminate ca pentru vreo serbare înfiorătoare. O coloană groasă de fum se ridicase deasupra castelului și o ploaie de scântei și de fulgi. Tocmai atunci s-a prăbușit acoperișul și am recunoscut cu groază statura înaltă și întunecată a domnului Dastarac, care alerga pe streașini strigând cu glas răsunător:
1: Manon!

0: Ați ascultat Ospătăria la Regina pe Doc de Anatol Franz. Traducere și adaptare de Dan Alăzărescu. Redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Jacques Florian Pitiș, abatele Coaniar Mircea Albulescu, vicontele d'Astarac Constantin Codrescu, Danchetil Adrian Pintea, Caterina Dana Dogaru, Leonard Virgil Andriescu, Varvara Elena Nica Dumitrescu, Mozaide Gheorghe Cozorici, Iael Raluca Penu, domnul de la Geritod Teodor Daneti, fratele Ange Boris Petrov, preotul Ion Siminie, doctorul Matei Gheorghiu, giuvaiergiul Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Vasile Lupu, Aurelian Georgescu, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Seara, numele meu este Val Xavier. După cum vedeți, mi s-a stricat mașina și risc să rămân aici. Mă puteți lua până în oraș?
1: Sigur, tinere. Eu sunt doamna Vitelbă, soția șerifului din district. Poți să-ți aduci bagajele, ha?
0: Mulțumesc mult, doamne. Știți, astăzi e o aniversare importantă pentru mine și mi-ar fi părut rău să rămân în câmp.
1: Ești gata?
0: Da, doamne.

Orfeu în infern, de Tennessee Williams. Traducere de Mihnea Gheorghiu. Adaptare radiofonică de Corneliu Dalu.

0: Aproape suntem gata, Dolly, dragă. În fond, dacă vrea să deschidă localul, poate și Lady să-și aranjeze mai departe.
1: Biula, eu cred că am făcut destul.
0: Am uitat să spun, Dolly.
1: Așa.
0: Ieri, doctorul zicea că azi Lady l-a duce pe J.B. de la spital. Și l-am întrebat cum stă chestia cu operația pe care J.B. Torrance a făcut-o la Memphis.
1: Ce ți-a spus?
0: Absolut nimic. S-a uitat numai la mine și a dat din cap.
1: Biula, dacă a tăcut și a dat din cap, înseamnă că ai scălit condamnarea la moartea lui J.B.
0: Exact, așa m-am gândit și eu. După câte am auzit de la sora Porter, doctorii l-au spintecat de sus până jos, s-au uitat
1: și l-au cusut imediat la loc.
0: Exact.
1: Asta am auzit și eu.
0: Dori?
1: Da?
0: Dori, unde crezi tu că sunt acum surorile lui J.B.?
1: Unde?
0: A?
1: Unde?
0: Sus. Își vâră nasul prin toate dulapurile. Dacă le prinde Lady, și-au găsit beleaua.
1: A, italianca! Bă, bine că nu. Biula, să spun drept, când m-am dus sus, eu am rămas trăznită.
0: Și tu ai fost sus?
1: M-am dus și ai fost și tu, pentru că te-am văzut, Biula.
0: Am zis eu că n-am fost.
1: JB și Lady au dormitoarele separate, fiecare stă la alt capăt al holului. Și totul e murdar și întunecos. Seamănă cu o pușcărie, zău. Zău, dacă te mint, rămâi trăznită cum pot trăi niște oameni albi așa.
0: Eu nu m-am mirat de ce am văzut acolo. Lady nu s-a măritat ca toată lumea. J.B. Torrance a cumpărat-o pe Lady, știu eu.
1: A cumpărat-o?
0: A cumpărat-o când era de 18 ani, fiindcă rămăsese pe drumuri și era cu inima zdropită din cauza ăluia, David Cătruir. Ce tip era ăla.
1: Ei,
0: ce
1: nu tip bine era ăla.
0: Vino încoace, hai, vino încoace, stai jos. Asta s-a petrecut cu multă vreme în urmă. Mă mir că n-ai auzit până acum. Tatălui Lady era un italian. Și când a descins prima oară aici cu o mandolină și cu o maimuță îmbrăcată într-o hăinuță de catifea verde, umblau prin cârciun și adunau bănuții cu cheta. Ei, asta a fost înainte de prohibiție. Lumea îi spunea pur și simplu Macaronaru. Nimeni nu știa cum îl cheamă. Ei, apoi a venit prohibiția și, ca tot omul, Macaronaru s-a apucat de contrabandă. A pus mâna pe o fâșie de pământ foarte ieftină de-a lungul țărmului de nord al lacului și a plantat o livadă cu viță de vie și cu pom fructiferi. Apoi a comandat niște chioșuri mici albe așa de lemn, cu mese și cu bănci. Și în timpul verii și primăvara veneau acolo perechile tinere și petreceau. Pe atunci era regim sec în America. Vreau să spun sec de-a bine, le înțelegi? Nu ca acum. Acum n-ai decât să ieși pe șosea și să fluieri de 3 ori. Îndată și iese din tufișuri unul cu o sticlă de whisky la subsoară.
1: Asta chiar așa e.
0: Vezi tu, Dori? Pe atunci era cu adevărat un regim sec. Chiar foarte sec. Dar nu și în grădina de vara Macaronarului.
1: Toți ne adunam acolo.
0: Ne duceam la Macaronar să bem rubiniul în chioșcurile lui acoperite cu verdeață. Și petreceam și ne făceam de cap. Fiecare din acele chioșcuri de lemn avea câte un lampion. Și încet, încet, unul câte unul

0: lampioanele se stingeau, iar tinerile perechi începeau să gungurească. Și încă ce mai șoapte de dragoste și suspine și chicotele. Și așa, una câte una, lămpile se aprindeau din nou, iar macaronarul și fica lui începeau să cânte cântece italiene, acompaniindu-se la mandolină. Și cum zic, în primăvara aceea... Ba nu, nu, nu, a fost pe la sfârșitul verii. Macaronarul a făcut o prostie nemaipomenită. Închipuiți că s-a hotărât să primească și negrii să bea la el. Atunci a intrat în acțiune grupul mistic. Au venit aici călare într-o noapte cu butoaie de petrol și au dat foc la tot. Au dat foc și ars totul, via, chioșcurile, pomii. În 10 minute totul devenise o mare de flăcări. Și nici o mașină de pompieri, nici măcar una nu s-a mișcat de la locul ei noaptea aceea. Bietul macaronar a luat o pătură și a dat fuga singur în vie să se lupte cu focul. Și a ars de viu. Da, da, de viu a ars.
1: Dori, nu? Dori, tu știi ce mă întreb eu câteodată?
0: Ei, mă întreb dacă Lady bănuiește cine a fost șeful grupului mistic în noaptea aceea. În noaptea aceea când l-au ars pe tatăl ei și grădina lor de vară.
2: Piulă, vrei să-mi spui că J.B. a fost? A? Ar fi putut ea trăi cu un bărbat dacă ar fi bănuit că el i-a dat foc lui taică-sul de viu?
0: Haide. Și atunci de-aia am spus eu lui Lady azi dimineață, înainte de a pleca la Memphis, ca să-l aduc acasă pe J.B. Ascultă, Lady, eu nu pot să cred că ai de gând să deschizi din nou localul înainte ca J.B. să se îndrăvenească după operație.
1: Știi ce mi-a răspuns?
0: Nu mai pot aștepta. Astea sunt cuvintele ei. Pentru că zice, a băgat prea mult capital în această afacere. Trebuie să renoveze șandramaua asta, să zugrăvească, să deschide localul în sâmbătă mare, că ea știe că J.B. e pe dric și se va duce.
2: E groaznic tot ce-mi spui.
0: Ia uite cine vine. Stricata aia de Carol. Doamne, și cum arată.
3: Bună seara, frumoaselor. Ce-ați rămas așa prostite? Hai, nu vă speriați. Dau numai un telefon. Nu rămân aici cu voi.
4: Uite ce fardată e. Dar are asta o plăcere să sară în ochii bărbaților și să atragă atenția, nu?
3: Dați-mi, vă rog, New Orleans 0370.
1: Era vorba că va fi zgonită din oraș.
3: Alo? Alo, tu ești Verti? Aici e Carol. Ce faci, păpușe? Eu plec chiar acum, sunt deja pe drum. Totul este aranjat. Ne-am obținut subvenția, cu condiția să mă țin cât mai departe de district. A trebuit să-i șantajez un pic. Când i-am spus cumnatei mele că vreau să mă plimb astă seară pe strada principală, așa cum obișnuiam noi când locuiam aici, să fi văzut cum a sărit de la masă. A sărit de la masă. Nici nu știu cât a scos un cec. Ce mai face Jackie? Drăguță de el. Sărută-l dulce din partea mea. Scumpule, mă urc în mașină și vin direct. Ne vedem la barul Starlight. Iar dacă îți dâsi prea mult, atunci vină la morning call la o cafea. Pa! Pa, pa!
0: Are și pistolul, uite.
3: Nu vă speriați. Nu e pentru voi.
1: Ai permis de portarmă?
0: Ce? N-are nici permis de conducere pentru mașină.
3: Pentru că nu-mi place să mă opresc mașina decât în fața acelora care merită să te oprești pentru ei.
0: Când se întoarce de la gară șeriful Talbot, ar trebui să fie informat.
3: Aveți de cât, doamnelor. Eu l-am și informat că dacă mai încearcă vreodată să mă oprească pe șosea, am să-l împuș pe loc.
5: Bună seara, doamnelor!
3: Bună seara!
5: Jimmy și Negri n-au sosit încă?
3: Nu, n-au sosit
5: încă. Dar ce întuneric e aici! Sau nu mai văd eu bine? Am pictat toată ziua, am terminat un tablou, dar sunt atât de slăită de putere că nu mai pot să mișc nici măcar un deget. Știți, nu corpul obosește atât, ci sufletul. Te simți slăit pe dinăuntru. Înțelege ce vreau să spun, nu? Ce mai faci, Dolly?
6: Bine, doamnă Talbot.
5: Încă nu pot distinge prea bine lumea de aici. Persoana de acolo nu este cumva Carol?
7: Credeam că familia ei a evacuat-o din districtul nostru.
5: Am adus cu mine noul meu tablou. Bine, m-am gândit că Lady poate vrea să-l atârne în camera lui J.B. care să se uite la el în timpul convalescenței. Pentru că după ce ai dat cu ochii de moarte, simt nevoia să fii mai aproape. pe lucrurile spirituale, nu poftim?
4: Cine este tânărul care a venit cu dumneata?
5: Oh, scuzați-mă, scuzați-mă, vă rog, sunt atât de obosită că nu mai pot să fiu politicoasă. Să vi-l prezint pe domnul Valentin Xavier, doamna Doli, doamna Vila. Domnul Xavier este străin de orașul nostru, mașina lui a avut un accident. Eu l-am luat și l-am dus să doarmă la închisoare la bărbatul meu, într-o celulă liberă. Caută de lucru și m-am gândit să-l prezint lui Lady și lui JB, fiindcă JB tot nu se poate lucra, vor avea nevoie de cineva care să-i ajute la magazin. Doamnelor, nu vreți să mă ajutați să ducem tablou?
8: Da, sigur, de cu plăcere. Cu plăcere, sigur.
3: Doi, ai grijă pe scări. Ai, haideți.
8: De ce te prefaci că nu ți-amintești de mine?
9: E greu să-ți amintești de cineva pe care nu l-ai întâlnit niciodată.
8: Atunci de ce ai tresărit când m-ai văzut?
9: Am tresărit eu?
8: Am crezut o clipă că voiai chiar să o iei la fugă.
9: S-a întâmplat să lipsesc pasul din cauza unei femei, dar nu cred că vreuna dintre ele m-a făcut vreodată să o iau la fugă.
8: Se teamă poate că am să te denunț?
9: Ce să faci?
8: Să te denunț. Nu, n-am să fac. Nu sunt turnătoare. În noaptea de Reveion erai la New Orleans. Purtai scurta asta și aveai un inel în formă de șarpe cu un ochi de rubin. Te-ai așezat la masa noastră să bei ceva. Mi-ai arătat toate iscăliturile de pe ghitara dumitale. Ai ceva de obiectat până aici?
9: De ce ți-e atât de mult să dovedești că te cunosc?
8: Pentru că vreau să te cunosc și mai bine. Aș vrea să ies cu dumneata asta seară, de pildă. Să ne plimbăm cu mașina, să bem, să dansăm.
9: Cunosc. Din păcate, eu împlinesc astăzi 30 de ani. Spuse că am termin cu astea, nu mai sunt tânăr.
8: Sper că la 30 de ani omul mai este tânăr, eu am 29.
9: Da. Nu mai sunt tânăr la 30 de ani, dacă de la 15 ani mi-ai făcut de tine nenorocire.
3: Hai, vin, dragii, vin.
5: Hai, Doli, coboară!
3: Oh, ia uite, JB, avem un întreg comitet de primire care ne întâlnim.
10: Ia uitați-vă cine a venit! Bună seara! Bună seara, JB!
3: Bună seara, domnule!
10: Bună seara,
3: bună seara, domnule! Bună seara,
10: domnule! Crede că a fost bolnav! Ai zice că a fost în Florida! Aveți o culoare minunată!
3: Nu l-am văzut în viața mea arătând atât de bine!
11: O, Doamne, n-am fost nicăieri la nicio Florida. Și dacă îmi dați voie, am să-mi servesc sosirea sus în pat, fiindcă sunt cam obosit. Văd că s-au făcut niște schimbări aici. Cum de-a ajuns la nu de încălțăminte aici?
3: Știi bine că am avut întotdeauna dificultăți cu lumina în acest magazin.
11: Și tocmai de-aia ai pus rănul de încălțăminte mai la întuneric? Foarte inteligentă soluție, Lady. Mâine am să aduc niște negri să mă ajute să mut raionul de pantofi înapoi lângă vitrina.
3: Hai să faci cum vrei tu, JB. E magazinul tău.
11: Îmi pare bine că ți-ai amintit de asta. Șerifule, ajută-mă să urc. Nu, voi rămâneți aici, rămâneți aici și n-am nevoie de voi.
5: Domnule Talbot, sus este și Miss Reed.
9: Bine, mă ușor. Așa, bine.
1: Niciodată omul ăsta nu va mai coborâ pe picioarele lui această scară. N-ai observat că avea sudoarea morții pe față?
8: Lady...
3: Da?
8: Nu cred că ai chef să vorbești despre asta tocmai acum, dar...
3: Dar ce? Despre ce?
8: Operația lui JB la Memphis a reușit?
4: A fost prea târziu pentru o intervenție chirurgicală, nu-i așa?
8: Iertați-mă, trebuie să mă duc sus.
3: JB, ce-o plănește după mine?
8: Apropo, am și eu o bătaie la motorul meu. Te pricep la mecanică, tinere, doamnă.
9: Nu am vreme.
8: Ce e de făcut?
9: Aștept să vorbesc cu cineva pentru o slujbă în magazinul ăsta.
8: Se oferă o slujbă.
9: Vreau o slujbă plătită.
8: Pot să te și plătesc.
9: Las-o altă dată.
8: Dar nu pot rămâne aici peste noapte. Nu am voie să noptez în acest oraș. Ce spun femeile astea despre mine?
9: Tratează-le cu indiferență.
8: Crezi că se poate așa ceva?
9: Dacă nu vrei să se vorbească despre dumneata, atunci de ce te fardezi, țipător? De ce faci?
8: Nu vreau să trec neobservată. Vreau să fiu văzută, auzită, simțită. Vreau să știe lumea că trăiesc. Dumneata, nu vrei să știe toată lumea că trăiești?
9: Eu vreau numai să trăiesc și puțin îmi pasă de lume.
8: Atunci de ce cânti la chitară? Pentru același motiv.
9: Nu, hotărât. Noi nu mergem pe același drum.
8: Da, cunosc.
12: Am fost și eu cândva ceea ce se numește o reformatoare. Știi dumneata ce înseamnă asta? Țineam discursuri, trimiteam scrisori de protest în legătură cu masacrarea organizată a negrilor, care constituie majoritatea populației din districtul acesta. Consideram că era nedrept ca ei să moară de foame când se prăbădesc recolte din cauza gărgărițelor. Am vrut și am încercat să construiesc dispensare și am cheltuit în acest scop toți banii pe care mi-a lăsat mama. Și când un negru a fost trimis pe scaunul electric pentru că a avut relații nepermise cu o prostituată albă, am făcut una de pomină. Am pus pe mine un sac și am pornit-o pe jos spre reședința guvernatorului. Iarna. Am plecat de sculță și îmbrăcat numai cu sacul ăla ca să-mi mânez guvernatorului protestul meu. La fiecare pas huiduită, bagiocorită și scuipată. Și numai după 6.000 de marș am fost arestată. Ghici pentru ce? Pentru vagabondaj și desfrânare. Da, asta a fost acuzația. Vagabondaj și desfrânare. Fiindcă au decis că sacul pe care l-aveam pe mine nu era o îmbrăcăminte cuvincioasă. Ah, dar asta a fost cu multă vreme în urmă. Iar astăzi, în reformatoare, n-a mai rămas nimic. Și acum le arăt eu lor cum arată într-adevăr o vagabondă desfrânată. Eh, asta e. E regulă? Ți-am spus povestea mea. Povestea unei stricate. Acum aș vrea să faci și tu ceva pentru mine. Du-mă, te rog, cu mașina mea afară din oraș. Vii?
9: Bine, bine.
13: Domnule Xavier? Unde este domnul Xavier? A plecat scumpo. Trebuie să suport și asta, vii.
14: Ai mai pierdut un candidat pentru salvarea sufletului. A trecut de partea celorlalți.
13: S-a dus cu Carol Cotrier.
15: Mi se pare că ce bine se duce. Mai mult ca sigur că n-a apucat vara.
13: Eu niciodată n-a arătat bine.
15: Da, dar acum arată și mai rău. Vii, hai acasă.
13: Eu mai rămân, trebuie să vorbesc cu Lady despre băiatul acela. N-am putut față de JB, fiindcă el crede că va mai putea să lucreze singur.
15: Dacă hai să mergem și să terminăm odată cu prostiile. M-am săturat să te faci pe caragioasa ori de câte ori găsești câte un neisprăvit care s-a rătăcit prin districtul.

0: Dați-mi, vă rog, farmacia. Știu că farmacia e închisă. La telefon e doamna Torrance. Și magazinul meu e închis, dar am aici un om bolnav care de-abia s-a întors de la spital. Da, da, un caz urgent. Porca mizerie. E bine aș fi în mormânt.
1: Iar vrei asta, lady?
0: Ce faci aici? Cine ești? Magazinul e închis.
1: Am văzut lumină, ușa era deschisă și atunci am intrat.
0: Vezi ce am în mână?
1: Hai de gând să mă împuști.
0: Am să trag dacă nu ștergi imediat de aici, domnule.
1: Bine, ordine, lady. M-am întors numai să-mi iau chitară.
0: Să-ți iei chitară? Aha.
1: Miss Talbot m-a adus. Eram aici când te-ai întors de la Memphis. Nu-ți amintești?
0: Ah, ba da. Ai fost aici tot timpul?
1: Nu, am plecat și m-am întors.
0: De ce?
1: O cunoști pe fata care era aici?
0: Carol Catrier?
1: Da. Mi-a spus că era ceva neregulă la mașina ei și m-a rugat să o repar.
0: Și ai reparat-o?
1: Mașina nu avea nimic. În schimb, ea nu era în regulă cu direcția.
0: Ce direcție?
1: A greșit direcția în legătură cu mine.
0: Aha. Da. Tremur. Ah, e tare frig în magazinul ăsta. Nu știu de ce casa asta nu ține niciodată căldură. Poate că tavanul e prea înalt sau... În sfârșit trebuie să mă duc sus.
1: Pune haina asta pe dumneavoastră.
0: Din ce e făcută? Pare a fi piele de șarpe.
1: Chiar din asta e și făcută.
0: Dar ce faci cu o haină din piele de șarpe?
1: E așa, ca un fel de marca fabrici. Lumea îmi spune piele de șarpe.
0: Cine îți spune așa?
1: În baruri și în toate locurile unde am lucrat. Acum ne-am părăsit, m-am săturat.
0: Ești artist?
1: Cânt și mă acompaniez la chitară.
0: Da? Haina e călduroasă.
1: Cred că am încălzit-o eu.
0: Aha. Înseamnă că ești un tânăr cu sângele fierbinte.
1: Asta e adevărat.
0: Pentru Dumnezeu, ce cauzi dumneata pe aici?
1: De lucru.
0: Tineri ca dumneata lucrează?
1: Cum adică tineri ca mine?
0: Tineri care cântă la chitară și se laudă cu sângele lor fierbinte. Ești un specimen ciudat, foarte ciudat. Cum de te-ai rătăcit pe la noi?
1: Păi, treceam cu mașina pe aici și am avut o pană. Doamna Talbot m-a poftit la închisoarea districtului. Îmi dă un pare campanii într-o celulă liberă și mi-a spus că dacă mai rămân pe aici, mi-ai putea da o slujbă în magazin ca să vă ajut, pentru că bărbatul dumitare este bolnav.
0: Așa? Ei, pot să spun că în chestia asta s-a înșelat. Dacă ar fi să angajez un om, aș lua pe cineva cunoscut, în orice caz cineva de pe aici. Nu pot angaja un străin cu o haină de șarpe și o chitară. Trebuie să mă duc sus acum, iar dumneata trebuie să pleci.
1: N-am unde să mă duc.
0: Fiecare și are socotelile lui și socotelile dumitale nu mă privesc.
1: Dumneata, de ce nație ești?
0: De ce mă întrebi asta?
1: Păi, pare a fi străină.
0: Sunt fata unui macaronar contrabandist, care a murit cu livoarea lui odată. Ia-ți haina.
1: Ce ai spus despre tatăl dumitale?
0: Ce am spus?
1: Un macaronar contrabandist și mai ce?
0: L-au ars de viu cu livada lui cu tot. Și ce-i cu asta? Povestea e răscunoscută în regiune. Trebuie să mă duc sus, abătut după mine.
1: Mă pricep la reparații electrice, lady. Știu să fac tot felul de lucrări. Numai că azi am împlinit 30 de ani și am pus cruce vieții pe care am dus-o până acum. Am trăit în stricăciune, dar nu sunt stricat. Și uite de ce. Uite. Ei, tovarășa vieții mele, ori de câte ori mă atinge ceva necurat, ea mă spală ca o apă limpede.
0: Și cu inscripțiile acele de pe...
1: Autografe de muzicieni pe care i-am întâlnit pe unde am umblat.
0: Pot să le văd și eu?
1: Da, sigur, uite. Vezi acest nume? E Lead Belly.
0: Cine e Lead Belly?
1: Cum cine e Lead Belly? E cel mai mare artist din toate timpurile,
0: da.
1: Cântea pe o chitară de 12 strune. Și uite-l pe ăsta. E King Oliver.
0: King?
1: E un nume nemuritor, lady. E cel mai mare trompetist.
0: Și acesta?
1: Și ea e nemuritoare. Numele negresei Bessie Smith i s-a înscris printre stele. Bessie Smith a fost linșată, dar asta e o altă poveste. Dar pe ăsta-l vezi. E alt nemuritor.
2: Fețul?
1: Da.
2: Și numele lui e scris între stele?
1: Da, și numele lui este înscris între stele.
2: Ai lucrat vreodată în comerț?
1: Toată viața mi-am vândut câte ceva cuiva.
2: Asta o facem fiecare. Ai vreo referință la dumneata?
1: Da, am recomandația asta.
2: Acest tânăr a lucrat la mine 3 luni în atelierul meu de reparat mașini și este într-adevăr un muncitor serios, bun și cinstit, dar e un mare palavragiu și acesta e motivul pentru care l-am concediat, deși aș fi vrut să-l păstrez, da, dumneavoastră? Asta zic și eu referință.
1: Ce spune acolo?
2: Păi nu știi ce scrie.
1: Nu, că omul a sigilat plicul.
2: Nu e genul de referință care ar putea să-ți facă mult bine, băiete.
1: Ei, da, uite, acum îmi dau seama că nu.
2: Totuși,
1: ce nume?
2: Nu are importanță ce spune lumea despre dumneata. Te pricep la măsurile de pantofi?
1: La măsurile de pantofi? Cred că da.
2: Mai bine sau mai rău, nu? Vezi camera aceea? Acolo după arcadă. E localul. Acum e închis, e în renovare, dar va fi curând redeschis și am de gând să fac concurență tuturor localurilor de noapte din această regiune. Am de gând să servesc aici băuturi tari. Am să zugrăvesc totul din nou. Am un plan întreg în minte. Crengi artificiale de viță și de pomi în floare vor atârna pe toți pereții și pe tavane. Va fi ca o livadă în plină primăvară. Tatăl meu avea o asemenea livadă lângă lac. O grădină de vară cu chioșculețe albe acoperite cu boltă de viță. Acolo serveau vin roșu din via proprie, beri și whisky adus pe sub mână. Dar ei au dat foc și ars totul, tot până în temelii. Și tatăl meu a ars de viu acolo. Ai suferit vreodată de insomnie?
1: Eu pot să dorm sau să nu dorm exact cât și când vreau.
2: Adevărat?
1: Lady, pot dormi și pe ciment. Și pot să stau la volan fără să-mi fie somn 48 de ore. Și că am fost închis pentru vagabondaj și pus în lanțuri cu alți câțiva. Am fost legat de un stâlp și am stat așa o zi întreagă în soare, refuzând să beau apă ca să arăt acelor nemernici cât pot să rapt.
2: Hai, acum înțeleg ce a vrut să spună meșterul de la atelierul de reparație auto când a scris: băiatul ăsta e un mare palavragiu. Ia spune-mi ce mai poți face altceva. Povestește-mi cum îți mai încerci voința.
1: Păi se spune, nu, că o femeie în stare să ardă un bărbat de viu. Eu aș putea să perpelesc o femeie de vie.
2: N-ai grijă, băiete. Eu n-am de gând să te pun la încercare.
1: Nu, nu, de fapt eu am pus cruce la toate astea.
2: De ce te-ai plictisit?
1: Nu m-am plictisit, dar mi-e silă. Vezi, lady, în lumea asta oamenii se împart în cei care sunt cumpărați și în cei care cumpără.
2: Nu îmi spui nimic nou.
1: Nu, dar mai este un soi de oameni.
2: Care nu?
1: Acei care nu au fost încă prinși în jocul ăsta.
2: Și dumneata vei fi prins, băiete, până la urmă.
1: Nu, ei nu vreau să mă prindă.
2: Atunci, mai bine nu te opri în orașul nostru.
1: Lady, există pe lume o pasăre care n-are picioare. Și de ce nu se poate așeza pe nimic? Și trebuie să dea din aripi mereu toată viața ei acolo sus, în cer. Eu am văzut odată o astfel de pasăre. Murise și căzuse pe pământ. Era de un albastru deschis, ca seninul. Avea un trup mic și gingaș, ca degetul dumitale mic. Și o simțeam atât de ușoară în palmă ca un fulg. Iar aripile ei, când le-am desfăcut, erau largi și transparente, de puteai privi prin ele cerul. Chestia asta se numește mimetism. Nu poți deosebi aceste păsări albastre de culoarea cerului. Și de aceea șoimii nu le pot prinde, fiindcă nu poți să le distingă acolo sus, în albastru cerului, aproape de soare.
2: Dar ce se întâmplă când se neurează?
1: Când se neurează, zboară atât de sus încât până și blestemaților de șoim le vine amețeală și se lasă pe gubaș. Aceste păsările nu au picioare, trăiesc o viață întreagă cu aripile întinse în bătaia vântului. Știi? Așa dorm și noaptea. Adorm în brațele vântului, cu aripile întinse. Toate păsările, când le-a venit ceasul somnului, își strâng aripile și coboară pe pământ. Numai ele dorm în brațele vântului. Nu coboară pe acest pământ decât o singură dată, când le vine ceasul morții.
0: Aș vrea să fiu una din acele păsări.
1: O, lady, și eu aș vrea să fiu o pasăre ca aceea. Să nu mă atingă stricăciunea niciodată.
0: Dacă vreodată una din păsările astea moarte va mai cădea pe pământ și din întâmplare o vei găsi, aș vrea să-mi arăți, fiindcă mi se pare că nu mai îți închipui care existau asemenea păsări. Mie nu-mi vine a crede că există o ființă pe lume care să aibă atât de mare libertate. Aș da magazinul ăsta cu tot ce e în el, ca să pot fi acea pasăre mică, de culoarea seninului, să dorm măcar o singură noapte în brațele vântului. Îl auzi? Eu dorm cu un ticălos care m-a cumpărat ca marfă scăpată de la foc. Și 15 ani nu am avut o singură dată un vis frumos. Niciun vis. Nu știu de ce îți spun eu toate astea, dumitale, un străin. Uite, ia un dolar și du-te de mănâncă la automatul de pe șosea. Vino înapoi mâine dimineață când am să-ți găsesc de lucru. Te angajez deocamdată ca vânzător și când se va deschide localul, poate te voi folosi acolo. Așa. Trage ușa când pleci, se închide singură. Da. Uite, un lucru trebuie stabilit între noi de la bun început.
1: Care lucru?
0: Pe mine nu mă interesează minunatele dumitale calități. De fapt, nu mă interesezi nici cât negru sub unghi. Bineînțeles, văd că ești cam zăpăcit, dar sunt o mulțime de oameni mult mai trăsniți decât dumneata și totuși umblă liberi. Ba chiar unii dintre ei au situații foarte înalte. Te rog să-ți zvâri asta în minte, să nu te ții pe aici de prostii. Acum plec. Hai, du-te să mănâncești cu siguranță, flamând.
1: Lady, te super dacă las chitara asta aici.
0: Las-o dacă ții.
1: Mulțumesc, lady.
0: Pentru puțin.
1: Lady, eu nu știu altceva despre dumneata decât că ești bună. De fapt, cea mai bună ființă din câte am întâlnit vreodată. Am să fiu serios, cinstit și muncitor ca să-ți plac. Și de câte ori te va necăji insomnia, am să te ajut să-ți treacă. Știu, o doamnă care se ocupă cu osteopatia m-a învățat cum să fac niște masaje la ceafă, care produc cel mai sănătos și mai natural somn. Noapte bună, lady.
0: Noapte bună.

0: Da. Da, bine, voi avea grijă, doamnă. Val. Val, ia vină în coate.
1: Da, lady.
0: De cât timp ești la mine?
1: Eu de 3 săptămâni.
2: De ce?
0: Să știu cât să-ți plătesc. Domnule, chiar acum am primit o serioasă plângere contra dumitale de la o femeie care spune că dacă nu ar fi fost văduvă, bărbatul ei venea aici și te bătea măr.
2: Zău? O fi fost piticaia roșcovană?
0: Cum ai zis?
2: Am zis o femeie mică, cu părul roșu și cu un palton în carouri.
0: Am vorbit cu ea la telefon. Nu mi-a dat amănunte cum arăta, dar mi-a reclamat că ai fost prea familiar cu ea. Am întrebat-o în ce fel, în vorbă sau în purtare. Mi-a răspuns amândouă. Uite, de asta m-am temut, băiete, când te-am prevenit să nu te ții de maimuțării pe aici.
2: Femeiușca aia cu părul roșu a venit să cumpere o ilustrată de felicitare, o Valentină, cum se zice pe aici. Iar eu i-am spus că și pe mine mă cheamă Valentin. 5 minute după aceea a intrat un băiețel negru care mi-a înapoiat Valentina cu ceva scris pe ea. Cât cum mai am. Poftim.
0: S-a trimis un sărut cu ruj de buze. Și te-ai prezentat la adresa, da?
2: Nu, doamnă, dar pe semne că de asta se și plânge o travă.
0: Și în fața ei mergeai în felul acesta?
1: În ce fel?
0: Pașii ăștia rari și legănați. De ce crezi că ți-am dat costumul ăsta de lucru serios și simplu? Și acum de ce-ți scoți haina?
2: Să dau un de răt, lady. Pantalonii o să schimbă în cabină. Îmi găsești prea multe cusururi. Eu am făcut tot ce am putut ca să fie bine.
0: Oh, hai, las-o. Sunt mulțumită de dumneata, sunt foarte mulțumită, crede-mi.
1: Nu se prea vede.
0: Nervii-mi sunt zdruncinați. Dă-mi mână.
2: Vrei să spui că nu-s concediat? Că nu trebuie să plec?
0: Nu. Vezi, noi nu ne cunoaștem încă. Noi de-abia acum începem să ne cunoaștem.
2: Așa e. Suntem ca două animale străine. Nu ne cunoaștem încă. Acum ajung oamenii să se cunoască între ei. Eu atâta știu. Nimeni n-ajunge să cunoască pe nimeni. Toți suntem condamnați la carcere pe viață, în propria noastră piele. Mă înțelegi, lady? Ceea ce spun acum este purul adevăr și trebuie să avem tăria să-l înfruntăm. Executăm o sentință pe viață înăuntru singurei noastre piei. Mereu singur că trăim pe acest pământ.
0: Eu nu sunt optimistă, dar nu pot să fiu de acord cu ceva așa de trist.
2: Ascultă, mi-am trăit copilăria singură, în marginea unui iaz, vânând în sezonul oprit și ascunzându-mă ca un ins în afara legii. Toate rudele mele muriseră. Și mereu, în tot acest răstimp de singurătate, aveam simțământul că așteptam ceva.
0: Ce anume?
2: Ce așteaptă fiecare? Așteptam să se întâmple ceva, orice, care să facă lucrurile, viața, să aibă mai mult sens. E foarte greu să-mi amintesc ce fel de simțământ era. Era ca o întrebare la care aștept neapărat un răspuns. Dar ca de obicei, ori nu întreb ce trebuie, ori întreb pe cine nu trebuie și răspunsul nu vine. Și crezi că se oprește lumea din mers pentru că tu unul n-ai ce ți-ai dorit? Nu. Viața merge înainte. Trec zile după zile și nopți după nopți, iar tu aștepți mereu ca cineva să-ți răspundă la întrebare și merge înainte ca și cum ți-ar fi dat acest răspuns. Și la urmă, în fine, capeți marele răspuns amăgitor.
0: Care e răspunsul acela?
2: Nu te preface că nu-l știi, pentru că-l știi.
0: Dragostea.
2: Da. Acesta este marele răspuns amăgitor care a păcălit mulți proști. Ca vine că dumneata. Crede-mă, ăsta e adevărul, lady. Și e mai bine să-l privești în față. Acolo, pe iaz, am întâlnit o fată. În acea zi simțeam că voi întâlni negreșit ceea ce așteptam de atâta vreme.
0: Fata de pe iaz a fost răspunsul așteptat.
2: M-a făcut să cred că a fost ea. A apărut fără veste în pragul unei colibe. A stat așa câteva clipe, numai cu lumina zilei, strălucind în jurul ei ca o aureolă cerească. Apoi fata s-a întors, mi-a zâmbit și a intrat îndărât în colibă.
0: Și te-ai luat după ea?
2: Da, m-am luat după ea. Am zburat către ea, precum o pasăre zboară după o altă pasăre. Am crezut că ea era răspunsul la întrebarea care mă chinuia. Mai târziu însă N-am mai fost sigur de asta și de atunci întrebarea a devenit atât de complicată ca și răspunsul. Apoi am părăsit Iazul. Când mi-a murit câinele, am vândut barca și pușca. M-am dus la New Orleans în această haină de piele de șarpe. Și nu mi-a trebuit mult ca să aflu adevărul.
0: Și ce ai aflat?
2: Am aflat că afară de pielea de șarpe și de alte pie de sălbăticiuni pe care le vânasem pe baltă, mai aveam ceva de vândut. Pe mine însumi. Iată răspunsul.
0: Nu, acesta e răspunsul.
2: Atunci spune-mi-l dumneata.
0: Nu cunosc răspunsul, dar știu că stricăciunea nu e singurul răspuns. Atâta lucru știu și eu. Dacă aș fi știut că acesta e răspunsul, aș fi luat revolverul lui G.B. sau flaconul lui de morfină. Ce e, Biulă?
3: Carol Cătruir sună fără încetare din claxon la stația de benzină. Sună mereu, fiindcă s-a dat ordin să nu o servească nimeni. Și acum sună și sună din claxon de s-a strâns o grămadă de lume acolo.
4: Carol a coborât din mașină și cred că vine în coace.
3: Vine în coace! Lady, vreau să-mi dai cuvântul că dacă această fată vine aici, dumneata nu o vei servi. M-auzi?
0: Nu te aud.
3: Poftim? Ai să refuz să o servești, nu-i așa?
0: Eu nu pot să refuz pe nimeni în acest magazin.
3: Și de ce nu poți, mă rog?
0: Biulea? Și tu, Dolly, orice ați spune voi, nu. N-am să refuz să o servesc numai pentru că voi este vouă pe plac.
3: Ai auzit, Dolly?
0: Pe de altă parte, sunt foarte bucuroasă că fata asta zanatică îi dă de furcă lui frate.
3: Cum? Ia uite, vii.
0: Bună ziua, Carol.
5: Bună ziua, Lady.
0: Vedem că ești în New Orleans, Carol.
5: Da, am fost noaptea trecută.
0: Te-ai întors foarte repede.
5: Am mers toată noaptea.
0: S-a întâmplat ceva acasă?
5: Nu.
0: E cineva bolnav?
5: Nu, nu cred. Nu știu și nici n-aș fi avut cum să aflu. Ei mă plătesc ca să stau departe de casă, așa că n-am de unde știi.
0: Vrei ceva? Nu. Carol, te-am întrebat dacă vrei ceva aici.
5: Iartă-mă, da. Cred că am febră.
0: Ce anume?
5: Nu te deranja acum. Am să aștept.
0: Ce aștepți?
5: Nu știu.
0: Du-te la telefon, Val.
1: Da.
3: Na. Vreau să văd dacă o servește. A spus adineol că o servește. Ce ne face? Eu vreau să văd.
1: Da, domnule, e aici. Am să-i spun. Fratele i-a auzit că e aici și vine să o ia.
3: David Catrer nu va intra în magazinul ăsta.
6: Face acolo pe grozavă.
3: David e cel care a fost pe vremuri iubitul ei. Ți-am povestit doar. Dolly, ce ați făcut deciți acolo?
6: Ce
3: vă duceți voi la bar să luați o cafea și să trâncăniți acolo cât vreți?
6: Mi se pare că ne cam dă pe ușa afară.
3: Eu nu stau niciodată acolo unde nu sunt dorită. Și pe unde nu sunt dorită, nu mai calc niciodată.
6: Vino, Dolly.
0: Așa. Pentru ce ai venit aici, Carol?
5: Să predau un mesaj.
0: Cui mie?
5: Nu.
0: Atunci cui lui? Lui Val? Foarte bine, dă-i-l, poftește, dă-i-l.
5: Este un mesaj personal. Poți să-i vorbesc între patru ochi, te rog.
0: Pentru numele lui Dumnezeu, de la plantație până aici, fratele dumitale nu face mai mult de 10 minute cu cadiacul acela albastru pe care l-a dăruit bogăteana de nevastă sa. Ascultă-mă, anunțat că a pornit încoace. Eu însă n-am de gând să-l las înăuntru. N-am să-i îngădui nici măcar să atingă mânerul ușii mele. Cunosc mesajul dumitale și Val îl cunoaște foarte bine. Vreau să știi doar că tânărul ăsta nu e de vânzare aici, în magazinul meu. Eu totuși am să ies să mă uit când apare frumusețea de cadiac. Când îl văd, mă întorc și te strig. Dar când am să te strig, vreau să ieși glonț pe ușa aceea, m-ai înțeles? Glonț!
2: I-ai spus, patroane, că ai un mesaj pentru mine. E adevărat, domnișoară? Ai în adevăr ceva să-mi spui?
5: A fost numai un pretext. Ca să-ți vorbesc. Mesajul meu este...
2: Ce anume?
5: Știi, aș vrea să țin și eu în brațe ceva. Așa cum ții tu chitara. Da. Aș vrea să îmbrățișez ceva cu aceeași duioșie protectoare. Pentru mine, ești luna de pe cer.
2: Ai... șoferul.
7: Vrei să-i păcălești pe alții și nu te păcălești decât pe tine. Ești o fetiță firavă. Caută-ți de drum.
0: Spune-mi, de ce nu-ți plac?
7: Uite, pentru că nu-mi plac oamenii care se amestecă în viața mea.
0: Cum am amestecat eu?
7: Poate că n-ai să crezi, Carol, ceea ce am să spun. Eu am 30 de ani și am încheiat-o și cu lumea și cu locurile în care te împărtești tu. Acesta este mesajul meu de răspuns pentru tine, Carol, și pentru cei cu care ești înhăitată.
0: Nu sunt înhăitată cu nimeni. Sperați. Să știi, piele de șarpe, că aici ești în pericol. Ți-ai lăpădat haina, care spunea sunt sălbatic, sunt singur, și ai îmbrăcat o frumoasă uniformă albastră. Noaptea trecută m-am trezit cu gândul la tine. Am venit ca să te previn de acest pericol. Mesajul pe care ți l-am adus era să te previn de o primejdie de moarte. Credeam că ai să mă asculți și ai să mă lași să te duc departe de aici. Înainte de a fi prea târziu.
3: Bine! Bine, frate, dumitale! Pleacă imediat! El nu trebuie, nu poate intra aici! Treci dincolo în local! Val, încuie ușa! Nu vreau să intre în magazinul meu!
8: Unde e Carol?
0: Ce, David?
8: Carol, ai călcat înțelegerea noastră. Foarte bine. Am să te conduc înapoi. Hai, repede!
3: Așteaptă! Așteaptă! Te rog.
8: Ce mai faci, Lady?
0: Val, treci dincolo, te rog.
8: Carol, vrei să mă aștepți în mașina mea? Afară!
0: Da. Cândva ți-am spus să nu-mi calci vreodată pragul casei.
8: Am venit pentru sora mea.
0: Nu, acum stai.
8: Mi-e teamă să o las pe sora mea singură în șosea.
0: Acum stai, pentru că am să-ți spun un lucru pe care nu ți l-am spus niciodată. Când m-ai părăsit în vara aceea, portam în pântece copilul tău.
8: Lady.
0: Da.
8: Ce spui?
0: Dar nu ți-am scris niciodată despre asta. Pe atunci eram mândră. Dar în vara când m-ai părăsit, eu purtam în mine copilul tău. În vara când tatăl meu a fost ars de viu în via noastră, iar tu te-ai lepădat de mine, fiindcă nu eram decât fata unui biet contrabandist italian și... Ai luat-o pe aceea, fata din lumea bună, care ți-a rotunjit moșia și ți-a dat niște copii atât de nobili.
8: Eu... n-am știut.
0: Ei bine, acum o știi. Da, aveam un copil. Copilul tău. În vara când m-ai părăsit, mi l-am smuls din trup și odată cu el mi-a fost smulsă și inima.
8: Eu, Lady, n-am știut.
0: Și atunci mi-am dorit moartea. Dar moartea nu vine niciodată când o dorești tu. Ea vine numai când nu o dorești. Atunci am vrut să mor, dar mi-am ales o altfel de moarte. Tu te-ai vândut pe tine, iar eu m-am vândut pe mine. Tu ai fost cumpărat și eu am fost cumpărată. Și tu și eu ne-am prostituat din vina ta, David.
8: Eu n-am știut!
0: Toate acestea s-au întâmplat cu mulți ani în urmă. Nu știu de ce, acum câteva nopți am trecut pe acolo, pe lângă țărmul lacului, unde ținea tata via aceea. Îți amintești? Ți-aduce aminte de via tati?
8: Îmi amintesc.
0: Cum cânta tata la mandolină și cântecele pe care le cântam cu el în via noastră.
8: Dar eu mi-amintesc numai...
0: Cori ingrata come la roze. După aceea noi dispăream, iar el mă striga. Cum puteam să-i răspund când gura mi era stupată de gura ta? Și te rog să nu compătimești. Nu am ajuns așa de sus ca tine în lumea asta, dar am un magazin care merge bine, iar dincolo e localul pe care voi redeschide primăvara aceasta. Am să-l renovez și am să fac din el un loc de întâlnire pentru toți îndrăgostiții tineri care vor veni întocmai ca în grădina de vară a tatălui meu, cu acele nopți de uitare când ai trăit clipe care nu s-au mai repetat de atunci. Niciodată.
9: în viața ta, David.
8: Lady, Lady, asta este...
9: Du-te, du-te acum. Am vrut numai să-ți spun că viața mea nu s-a sfârșit atunci.

0: Ce s-a întâmplat, doamnă Telebot? Ce s-a întâmplat? Bună ziua!
1: Ce este? Nu mai văd aproape deloc, nu mai văd.
0: Dați-mi voie să vă ajut. Probabil că ați condus mașina cu soarele în față. Stați, vă rog, jos aici, vă rog, stați.
1: Mulțumesc foarte mult, domnule Val.
0: Nu v-am mai văzut din seara când m-ați adus să-mi caut slujbă.
1: Desfă tabloul acesta, te rog.
0: Da.
1: Asta este biserica. Știi, J.B. și Lady n-au trecut niciodată pragul unei biserici și m-am gândit că ar putea să privească tabloul. Asta l-ar ajuta pe bietul muribund.
0: Ce reprezintă pata asta roșie în tablou?
1: Clopotnița.
0: Aha. Clopotnițele de aici sunt roșii?
1: Nu știu eu. Așa am simțit-o eu. Eu pictez un lucru după cum îl simt, nu după cum este de fapt. Aparențele sunt înșelătoare, nimic nu este așa cum apare în fața ochilor noștri. Trebuie să ai viziuni. Înțelegi?
0: Da, înțeleg. Viziuni.
1: Eu pictez toate viziunile mele, de aceea mi se și spune că sunt o vizionară. Cei de la ziare din Memphis admiră foarte mult lucrul ăsta în opera mea. Ei numesc pictura mea stil primitiv. Primitivi erau toți vizionari. Unul din tablourile mele se află la expoziție și mi s-au cerut și alte lucrări, dar eu nu pot picta prea repede, pentru că trebuie să aștept. Aștept viziunile. Eu nu pot să lucrez fără viziuni. Nici n-aș putea trăi fără viziuni.
0: Ați avut întotdeauna viziuni din acestea?
1: Eu m-am născut cu un fel de văl pe ochi, ca un fel de pânză de păianjen foarte subțire. La noi se zice căiță. E un semn că ești hărăzită să ai viziuni. Și într-adevăr eu le-am avut de când mă știu.
2: Vini? Ce cauți aici? Da. Stau să-l văd o clipă pe JB.
3: Tu du-te și așteaptă-l afară. Apară la mașină.
1: Trebuie să-ți spun că de când am început să pictez s-a schimbat întreaga mea concepție despre viață. Nu pot să-ți explic cum s-a întâmplat asta și în ce constă diferența.
0: Nu trebuie să-mi explicați, doamnă, pentru că eu știu ce vreți să spuneți. Înainte de a începe să pictați, vi se părea că nimic nu are sens.
1: Nu, într-adevăr. Viața nu avea niciun sens.
0: Ca soția șerifului, ați fost nevoită să vedeți multe lucruri groaznice întâmplate pe aici.
1: Da, am văzut lucruri groaznice.
0: Oameni bătuți până cadă nesimțire.
1: Da.
0: Oameni linșați.
1: Da.
0: Evadați sfârșiați în bucăți de câini polițiști.
1: Hai, te întrești de câini.
0: Da.
1: Și care rupă un bucăt pe fugari.
0: Da.
1: Înfâșie de carne vie, de unde știi dumneata?
0: De unde știu, am fost martor, de aceea știu.
1: Eu am fost martoră, de ce le știu mai bine.
0: La spectacolul ăsta, din nenorocire, am avut amândoi loc în prima bancă. Prin urmare, așa ai început să-ți pictezi viziunile. Ai adus o pată de culoare, puțină frumusețe, acestui întunecat ținut, cu aceste două mii subțirele de femeie.
2: Vii, ieși afară. Așteaptă-mă la mașină.
1: Da, da.
2: Tinere, J.B. Torrance m-a sfătuit să-mi arunc nițelul ochii asupra dumitale. Acum m-am uitat și n-am să te mai scap din ochi.

0: Ai stat mult sus, Lady.
1: I-am dat morfină, cred că și-a ieșit din minți. Mă învinuiește de lucruri groaznice. A spus că eu îi doresc moarte.
0: Ești sigură că nu-i o dorești?
1: Eu nu doresc moartea nimănui. Moartea e groaznică, Val. Trebuie neapărat să pleci acum?
0: E târziu.
1: Mai rămâi puțin. Sunt complet zdruncinat azi. M-am purtat ca o caragioasă, nu-i așa?
0: Cu fratele acelei fete?
1: Da, mi-am călcat mândria.
0: Sora lui mi-a spus că a venit aici să mă prevină. Mă întreb de ce.
1: I-am destăinuit lucruri pe care o femeie mândră ar fi trebuit să-și le îngroape cu ea.
0: De la o vreme, nu știu de ce, mi se întâmplă să urlu în somn și să mă trezesc cu inima bătându-mi să se spargă. Ca să mă liniștesc, îmi iau chitara și cânt. Nu știu de ce, dar nu mă pot deprinde aici, nu mă simt în siguranță. Cu toate astea aș vrea să rămân.
1: Auzi, Dulei, urmărețul mi-a dat în închisoare. Unde stai noaptea?
0: Într-o cabană pe șosea.
1: Îți place acolo?
0: Am un pat bun, o sobă, un duș.
1: Val, nu ai vrea să-ți economisești niște bani?
0: N-am reușit niciodată.
1: Ai putea dacă ai sta aici.
0: Unde aici?
1: Aici, în casa asta.
0: Unde anume?
1: Acolo, după perdeaua aceea, e o cabină.
0: Unde se probează hainele?
1: Da, e un pat de campanie. Acolo a dormit sora care l-a îngrijit pe JB după prima operație. Am să chem un instalator să pună un duș cu apă caldă. Am să-ți o aranjez, drăguț, ai să vezi.
0: Nu, nu-mi place să fiu, să rămân obligat.
1: Dar nu e nicio obligație, dimpotrivă, îmi faci mie un serviciu. Am să mă simt mai în siguranță știind că noaptea mai e cineva aici. Hai, hai, du-te să o vezi dacă-ți convine. Ei, hai, spune-mi, ești de acord sau nu?
0: Niciodată nu mi-am putut permite luxul de a refuza ceea ce mi se dă gratuit.
1: Aduci fete noapte în cabana aceea?
0: Nu, dar aș vrea să mă simt liber pe chestia asta.
1: Da, te înțeleg.
0: Ești foarte bună cu mine, Lady. Dar de ce ții să rămân aici?
1: Dar ți-am spus de ce.
0: Numai așa ca să fiu un suflet aici în timpul nopții?
1: Da, da, să păzești magazinul.
0: Să fiu paznic de noapte.
1: Da, să fii paznic de noapte.
0: Ți-e frică aici singură?
1: Bineînțeles că da, mai ales acum. J.B. doarme cu un revolver sub cap. Dar dacă cineva face o spargere, el nu s-ar putea ridica din pat și eu altceva decât să țip n-aș putea face. Cine m-ar auzi? Oricum nu văd de ce ești așa de bănuitor. Există și oameni buni. Eu așa cum sunt.
0: Înțeleg, Lady, dar de ce stai atât de țeapănă pe scaun?
1: Așa.
0: Prea ești înapretumită. Hai, destinde-te. Am învățat de la o doamnă cum trebuie să frecționate încheieturile ca să te simți relaxat. Ai încredere?
1: Da, am toată încrederea în dumneata, dar...
0: Atunci pleacă-te puțin înainte. Așa.
1: Da.
0: Așa. Ridică brațele. Întoarce-te puțin pe scaun. Așa, pleacă scap. Așa, așa, așa. Acum. Așa. E gata.
1: Da. Trosnește-mi tocmai ca scândurile din casa asta înghețată.
0: E mai bine?
1: Da, mult mai bine. Mulțumesc.
0: Ai o piele de mătase. Și tenuție prea alb într-o italiancă.
1: Americanii cred că italienii sunt toți bruni. Unii sunt cei drept, dar nu toți. Unii sunt blonzi, chiar foarte blonzi. Rudele din partea tatei erau bruni. În schimb, din partea mamei toți erau blonzi. Da, cum îți spuneam, am să chem un instalator să monteze un duș cu apă caldă aici. Bun, acum mă duc să scot niște cearșafuri curate ca să-ți fac patul.

0: eu sunt. Nu te așteptai să fiu eu?
1: Cum putem să știu că erai dumneata?
0: Credeam că știi că stau aici.
1: Păi ai plecat fără să mă anunț dacă stai sau nu.
0: Cum era să refuz un asemenea cadou?
1: Bine, dar vrei să spui ceva ca să știu dacă e cazul să te aștept sau nu.
0: Am crezut că asta e de la sine înțeles.
1: Nimic nu e de la sine înțeles. Patul nu e făcut pentru că nu te așteptam.
0: Nu-i nimic.
1: Am adus jos chiar șafurile și dumneata e șters-o.
0: Pot să-mi fac și singur patul. A fost o seară cu noroc.
1: Dumneata ai deschis casa adineauri?
0: Da. Am deschis-o de două ori în seara asta. O dată la plecare ca să iau cu împrumut niște bani și acum a doua oară ca să-i pun la loc. Am jucat și am câștigat de 5 ori la rând. Cu ce mi-a rămas pot să mă retrag din afaceri. Întreg sezon.
1: Basme, îmi pare rău pentru dumneata.
0: Pentru mine?
1: Da, pentru dumneata, fiindcă asta înseamnă că nimeni și nimic nu te mai poate ajuta. Pe mine m-a mișcat felul dumitale neobișnuit de a fi și de a vorbi. Povestea cu păsările fără picioare care dorm în brațele vântului. Mi-am zis, băiatul ăsta e ca o pasăre fără picioare lăsată în voia vântului. Și asta mi-a muiat inima mea proastă de italiancă și am vrut să te ajut. Am căpătat ce meritam. Eu îți făceam patul și dumneata îmi furai banii. Sunt atât de slabă încât îmi pare rău că m-ai dezamăgit.
0: Poate că te-am dezamăgit, Lady. Dar și dumneata m-ai dezamăgit.
1: Cum te-am dezamăgit eu?
0: Ești sigură că vrei să-ți spun?
1: Îmi face plăcere, hai spune.
0: Bine, Lady. Uite, așa am înțeles eu. O femeie nu prea tânără, sunt de lung neglijată, care a cules un bărbat de pe drumul mare și l-a angajat pentru un dublu serviciu, fără a-i plăti orele suplimentare. Adică ziua, băiat de prăvălie, iar noaptea bărbat.
1: Doamne, nu! Ești tors din nou?
0: Nu, Lady, era firesc. Simțeai singură.
1: De ce te-ai mai întors atunci aici?
0: Să pun banii la loc pe care i-am luat. Ca să nu-ți aduci aminte de mine ca de un ins necinstit și nerecunoscător.
1: Nu, nu pleca. Nu pleca. Am nevoie de tine ca să trăiesc, ca să continui.

0: vine jos el.
1: Oh, cine? Ce?
0: Ce-i piste de jos, coboară aici.
1: Și ce e cu asta?
0: Pentru Dumnezeu, scoală și îmbracă-te. Vrei să te găsească pe jumătate de spuiat.
1: Și el nu știe că dorm aici?
0: Nu, nimeni nu știe că dorm aici.
1: Da?
0: Doamne, Doamne, auzi că vin. Hai, Ivan, te rog. Pune-ți cămașa odată. Te rog. Hai, hai, de pal, hai.
2: Nu poate fi, domnule. Fate-mi un pas și stați. Încet, încet. Încă un pas și stați. Prezemați-vă de un mărânt.
0: Așa. Domnișoara Porter, aici jos e foarte frig.
3: E tot spune.

0: Aducă un scaun.
1: Cine mai e și ăsta?
2: Val! Val, vânzătorul nostru. Nu știi pe Val?
1: Nu încă. Sunt curios să-l cunosc.
2: Da.
1: Unde este?
2: Uite-l. Dânsul e Val.
1: E bine că vine așa de dimineață.
2: Da. Ajunul Paștilor e ziua cel mai bun de veri din tot anul. De fapt, e a doua zi după ajunul Crăciunului, dar de data asta vânzarea e chiar mai bună. Așa că i-am spus lui Val să vină azi cu o jumătate de oră mai devreme.
3: Nu, ușurel, domnule, ușurel.
2: Doamne.
3: Ușurel.
1: Nu-i nimic, totul e în ordine.
0: Sunteți sigur?
1: Lăsați-mă să merg.
0: Încep.
1: Deci, ăsta e flăcăul care lucrează aici.
2: Da, ăsta e funcționarul pe care l-am angajat să ne ajute.
1: Și cum se descurcă?
2: Foarte bine, foarte bine.
1: E tare arătos.
2: Da.
1: Femeile îi dau multă bătaie de cap, nu?
2: Când ies de la liceu, fetele se înghesuie toate în magazin ca muștele.
1: Dar femeile mai coapte nu trag la el și cele coapte. Femeile mai trecute sunt cei mai buni mușterii. Ele-s cu banii. Storc banii de la bărbaților și aruncă în vânt. Ce salariu ai, băiete? Cu cât te plătesc?
2: $22 și jumătate pe săptămână.
1: L-ai luat ieftin.
2: Da.
3: Mai am și comisionul.
1: Comision?
3: Da, 1% din toate vânzările.
1: O, asta nu știam.
2: Păi știam că va aduce clientele și chiar aduce.
1: Te cred.
2: Val, adu-i un scaun lui J.P. Trebuie să stea jos.
1: Nu vreau să stau jos. Vreau să văd ce-i cu nou local.
2: Da, vino să-l vezi.
0: Ceșor, domnule.
2: Val, aprinde luminile în local. Vreau să vadă J.P. cum am transformat totul.
0: Încep. Oh, e foarte artistic, domnule.
1: Da, artistic, ca iadul.
0: Nu am mai văzut până acum așa ceva.
1: Parcă alții au văzut.
0: Cine a executat aceste decorațiuni?
2: Eu singură, soră. Îți plac?
0: E într-adevăr ceva foarte artistic, doamnă.
1: Ce-i pe afară? Circ sau carnaval?
2: Poftim?
1: Parcă s-aude o muzică de circ.
2: Nu e nicio muzică de circ, nu e reclama noastră. Anunță că astă seară va avea loc deschiderea localului Torrens.
1: Ce zici că este?
2: Anunță deschiderea localului nostru și merge prin toate cartierele. Vino să-i vezi când vor trece prin fața magazinului.
0: Încetă-mi e locul.
1: Deci și nevastă isteață mi-am luat. Vrei să-mi spui cât mă costă toată daravela asta blestemată?
2: Hai să te miri și tu când ai să afli cât de puțin te costă. Uite, i-am angajat numai pentru un cântec.
1: Și cât face asta?
2: Da, nimica toată, $7.50 pe oră. Și colindă toate orașele din district.
1: Domnișoară Porter, ce zici și nevastă isteață mi-am luat? Taică-su Macaronaro era tot așa de isteță. Până când am ars de viu, avea o cărciumă de vară pe mărul de nord a placului. Localul ăsta nou, parcă mi-am întesenițeluș de ea. El însă a făcut o greșeală, o mare greșeală, pe vremuri. Le-a dat de duși la negri. Și atunci, noi i-am dat foc de viu. L-ar și pe el, și casa, și livada, și via. Tot Macaronaro a pierit luptându-se cu focul.
0: Cum ai zis, J.B.? Ai zis noi?
1: Sunt un fel de juni de aici. Cred că ar fi bine să mă duc sus.
0: Da, domnule, să ne întoarcem sus.
2: J.B., cum ai zis? Noi l-am ars? Ai zis noi, pe așa? Sau n-am auzit eu bine?
1: Da, am zis noi. Ai auzit foarte bine, lady.
0: Un pas. Și stați, domnule.
1: Hai,
0: un pas.

0: zis, noi i-am făcut asta. Noi i-am ars casa, via, livada. Noi i-am dat foc de viu. Noi, noi i-am dat foc. Val, Val, te rog, ai grijă de magazin.
1: Lady, ce faci?
0: Plec în oraș, vin, plec, plec.
1: Lady!

0: Doamnă Talbot, ce cu dumneavoastră?
1: Am orbit.
0: Nu vezi deloc?
1: Nu, nimic. Nimic.
0: Stai jos aici, așa. Spune-mi, ce s-a întâmplat cu ochii dumitare, doamnă Talbot?
1: Am avut o viziune. Acea pe care am așteptat-o și pentru care m-am rugat toată viața mea.
0: Ai avut o viziune?
1: Da. Am văzut ochii mântuitorului meu. Ei m-au orbit. Am crezut că îmi va apărea în ziua patimilor lui. Adică ieri. Dar m-am înșelat. Astăzi însă, în timp ce mergeam pe drum, dintr-o dată toate vălurile, dar absolut toate vălurile, toate vălurile au căzut de pe ochii mei și o lumină. Ah, ce lumină! N-am văzut o asemenea strălucire niciodată. Mi-au străpuns globul ochilor ca niște ace.
0: Lumina?
1: Da, lumina. Lumina, dumneata, știi. Sigur că știi. Știi că noi trăim într-o lume de lumină și de umbră.
0: Da.
1: Dar și atunci am auzit un tunet îngrozitor și cerul s-a despicat în două. Și acolo pe loc unde s-a despicat cerul l-am văzut. Crede-mă, am văzut doi ochi enormi, strălucitori. Ochii lui.
2: Pleacă de lângă ea! Nu pune mâna pe soția mea! Pleacă de lângă ea! Vii, de acasă! Ia fără mașina! Haide, pleacă repede, repede! Ești imediat!
3: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu! Tu să nu te miști!
0: Ce vrei de la mine?
3: Băi, de... Ți-am spus să nu te miști de aici.
0: Eu nu mă duc nicăieri.
3: Da? Bine, hai, vino, vino. Vino mai aproape la lumina. Vreau să te am la vedere până răsfoiesc niște fotografii ale unor căutați de poliție.
0: Eu nu sunt căutat de nimeni.
3: Un flăcău frumos ca tine întotdeauna are căutare. Hai, băiete, stai acolo. Ia zi, cu ce te-ai ocupat înainte?
0: Când înainte?
3: Înainte de a veni aici.
0: Am umblat, am cântat.
3: Ai cântat?
0: Din gură și la chitară.
3: Ia dă încoace chitară.
0: Uite-te, dar nu atinge. Numai oamenii care iubesc cântecul au voie să o atingă.
3: Da. Și? Ce scrie pe ea?
0: Nume diferite.
3: Ale cui?
0: Autografe de oameni care au iubit sau iubesc cântecul.
3: Da, ia să vă... Fast word. E bele.
4: Petrece, petrece, domnule Val. Bună ziua, domnule Talbot. Unde e doamna Torrance? Am avut sute de cazuri, dar niciodată n-am văzut o soție care să arate atâta indiferență.
5: Lady!
3: În regulă, băiete, n-am de gând să-ți ating chitara. Dar vreau să-ți spun ceva. Există pe la noi un oraș care are la intrare o tablă mare pe care scrie: negrule, să nu te apuci apusul soarelui în acest oraș. Asta e tot ce spune acolo. Nu amenință, nu nimic. Numai atâta scrie: negrule, să nu te apuci apusul soarelui în acest oraș. Tu nu ești negru și nici orașul nostru nu-i ăla, dar, băiete, eu zic să-ți închipui că ai văzut și tu o tablă pe care și-a descris. Băiete, să nu te apuce răsăritul soarelui în acest oraș. Am spus răsăritul, nu apusul, pentru că acum e aproape seară și nu mai aveai când să-ți faci bagajul. Da, mă gândesc că dacă ții la acest instrument din mâinile tale așa cum arăți că ții, n-ai să aștepți ziua de mâine ca să te apuce răsăritul soarelui în acest oraș. Lămurit, băiete, sper că ne-am înțeles. Mie nu-mi place violența.
6: Mergem, șerifule!

0: Bună seara, doamnă Biulă. Bună seara, doamnă Dolly.
1: Bună seara.
2: Bună seara.
1: Ai observat-o cum a trecut pe lângă noi? Parcă nici nu ne cunoștea.
3: Ba da. Știi unde a intrat?
1: Ei, na. La Rudy, la ăla cu magazinul de băuturi.
4: L-ați văzut-o pe doamna Tora?
3: S-a întâmplat ceva, soră?
4: Nu, nimic, dar aș vrea să-l chem pe doctor. Domnule, nu vrei dumneata să te
0: miști? Eu n-am voie să mă mișc de aici.
5: Tora!
4: Imediat, Tora!
1: Ei, nu că asta s-a țignit de tot.
3: Italianca? Da. Ăla moare și ea se gătește de zor pentru inaugură.
1: Acum înțelegi ce a vrut să facă. Ia uite-te! Lună electrică, stele de poleală, viță de vie artificială.
3: A transformat-o în grădina de vară a lui taică-su.
1: Vine, uite-o, a venit.
6: Continuați, continuați, doamnelor, nu vă jenați. Palmele mele sunt gata încins.
1: O, lady!
6: Nu să știu de ce mă strici cu vocea asta rebocitoare.
3: De când ne cunoaștem noi?
6: De multă vreme, Viola. Tu-ți mai amintești cum au sosit rudele mele aici? Au venit cu un vapor încărcat cu banane din Palermo. Tatăl meu avea o flașnetă și o maimuță pe care o cumpărase în Venezuela. Eu nu eram mai mare decât maimuța. Îți mai amintești de maimuță? Omul care a vândut-o tatei spunea că era pui, l-a păcălit pe bietul tata. Maimuța era bătrână, de-abia se ținea pe picioare, a? În schimb, era îmbrăcată într-un costum grozav de frumos. Avea un costum de catifea verde și o căciuliță roșie și o tamburină. Și maimuța dansa în lumina soarelui. Într-o zi, maimuța a dansat prea mult la soare. Și cum era foarte bătrână, a căzut jos și a murit. Tata s-a întors spre spectatori, a făcut o reverență și a spus: reprezentația s-a sfârșit, maimuța a murit.
2: Da. Tare, foarte tare, lady.
6: Să știți însă că pentru mine reprezentația nu s-a sfârșit și maimuța n-a murit încă.
3: Val, te rog, fii drăguț, ia pachetele astea.
7: Hey, iată și primul mușteriu, lady.
8: Bună seara.
3: Noi plecăm, lady. Aici nu e un aer pentru femei serioase.
8: Carol, localul nu e deschis încă.
9: Afară e o firmă care spune astă seară deschiderea.
8: Nu pentru dumneata.
9: Trebuie să rămân câteva clipe. Ăștia mi-au oprit mașina, fiindcă, știți, eu nu mai am permis și acum trebuie să găsesc pe cineva care să mă treacă dincolo de
8: râu. Poți lua un taxi.
9: Am auzit că tânărul care lucrează la dumneata pleacă la noapte și... De ce am
8: spus? Cine a spus că pleacă?
9: Șeriful Talbot. Șeful poliției a fost de părere să-l caut și să-l rog să mă ia și pe mine.
8: Cred că ai fost prost informată, Carol. Și apoi ia spune-mi ce tot vii mereu pe aici să-l plictisești pe băiatul ăsta. Nu vezi că nu-l interesezi deloc? De ce ar pleca tocmai acum în seara asta?
9: De ce? Tu întreb, lady. A mai rămas încă ceva sălbatic în această țară. Pe vremuri țara aceasta a fost sălbatică. Și bărbații și femeile erau și ei sălbatici. Dar în sufletele lor exista un fel de blândețe și de gingășie. Acum însă țara aceasta este foarte rău bolnavă. S-a otrăvit prea tare. Mă duc. Val, te aștept afară în mașina mea.
8: Val, ei, nu te duci după ea?
0: Eu nu mă duc după nimeni. Și știi bine, lady, că n-am venit aici cu nimeni.
8: Atunci pune-ți racheta albă, Val. Am nevoie astă seară de serviciile tale în sala nouă, în local. Hai, mișcă-te, mișcă-te. Nu te mai holba așa la mine. Peste o jumătate de oră vine rapidul cu turiști pentru Delta. Și toată lumea vine încoace. Trebuie să pregătești gheața pentru cocktailuri.
0: Să pregătesc gheața?
8: Da, și telefonează lui Rudy că mai am nevoie de gin și whisky. Știi cum să vinzi băuturile pe sub masă, nu? Hai, nu face nimic. Las că am plătit eu ce trebuie poliția, așa că totul e în regulă. Dar să știu un lucru. Bagă de seamă să nu vinzi minorilor niciun strop de alcool minorilor. Și dacă nu ești sigur de vârstă, cere permisul de conducere. Ah, mișcă-te mai repede, nu căsca gura.
0: Dumneata ca și gura, lady, nu eu.
8: S-am spus odată să te mișc, parcă ești adormit, Val.
0: Mi se pare că dumneata ești adormită, lady. Ori poate să-ți fac o ceașcă dură de cafea neagră ca să te tremezi nițeluș pentru reprezentația de adio.
8: Ah, du-te și pune-ți haina albă, Val, te rog.
0: Stai jos. Vreau să-ți vorbesc, lady.
8: Nu acum, nu am timp.
0: Nu poți deschide astăzi un local de noapte aici, lady.
8: Pot să pariez pe scumpa ta viață că am să-l deschid.
0: Nu, pe viața mea n-am
8: atunci,
0: să pariez.
8: Atunci pe viața mea, Val. Bună sau rea eu.
0: Lady, viața ta este a ta și a mea este a mea.
8: Văd că nu înțelegi nimic, Val. Acolo sus e omul care a dat foc grădinii de vară tatălui meu. Iar eu mi-am pierdut în focul acela viața ta. Viața, nu una, ci trei vieți deodată. Acolo s-au pierdut trei vieți, două trăite și una netrăită. Vreau ca acest om să vadă grădina de vară redeschizându-se tocmai acum când moare el. Vreau să audă cum se redeschide în veselie aici, astă seară, tocmai acum când moare. Trebuie. Trebuie, nicio putere din lume nu mă mai poate opri. La naiba înțelege că nu eu vreau asta, însă trebuie. E ceva care trebuie făcut pentru a îndrepta lucrurile. Și pentru că nu vreau să fiu eu cea înfrântă, mă înțelegi? Mai ales pentru asta.
7: pentru că nu vreau să fiu înfrântă. Acum, odată, pentru totdeauna în viața mea. Îți mulțumesc că ai stat aici lângă mine, că ești alături de mine. Val, acum te rog, du-te și pune jacheta albă, Val.
0: Bine, lady.
7: Ce faci? Asta nu e jacheta albă, e scurtă de piele de șarpe cu care ai venit aici.
0: Am venit cu ea și plec cu ea.
7: Ai spus că pleci?
0: Da, doamnă, așa am spus că plec. Rămâne numai o mică chestiune de rezolvat. Salariu.
7: Nu mai spune! Și crezi că mă poți duce de nas? Minți, domnule! Te așteaptă afară ea, în mașina ei luxoasă și tu...
4: Doamnă Toran, sunteți jos?
7: Da, sunt aici, m-am întors.
4: Poți să urci puțin să discutăm ceva despre domnul Toran?
7: Da, am să urc îndată, soră. Foarte bine, domnule. Mi se pare că ți-e frică de ceva.
0: Am fost amenințat că dacă rămân voi fi omorât. Nu, doamnă, aici mi-am îndeplinit termenul.
9: Vorbești de parcă ai fi făcut pușcărie aici la mine.
0: M-am încurcat mai mult decât aș fi vrut, lady.
9: Da, și cu mine ce se va întâmpla?
0: Aș fi putut pleca aseară înainte de întoarcerea dumitare. Dar am vrut să-ți spun ceva ce n-am spus nimănui până acum. Am pentru tine, lady, o iubire adevărată. Și am să te aștept la hotarul acestui district, oriunde și oricât ai să vrei tu.
9: Nu-mi vorbi de iubire, nu-mi vorbi mie. E ușor să spui iubesc, iubesc, când afară la ușă te așteaptă să evadezi tinerețea nerăbdătoare.
0: Îți amintești ce ți-am spus despre mine în noaptea când ne-am întâlnit aici?
9: Da, îmi amintesc de multe, de o pasăre fără picioare care trebuie să doarmă în brațele vântului.
0: Nu, nu, nu asta.
9: Și cum ai fi în stare să ții o femeie pe jaratec? Știu, am spus atunci palavre. Regret răspunsul. Da, ești în stare. Poți să lași o femeie să ardă și apoi să calci cu tălpile pe cenușa ei ca să fii sigur că jarul s-a stins.
0: Lady, nu e asta.
7: Atunci ce e? Vrei bani?
0: Nu, nimic. Am să plec și fără bani.
7: Nu, nu mai înțeles. Vei rămâne aici cu sau fără plată?
0: Mi-am luat bagajul.
7: Atunci mă duc sus să mi-l fac și eu. Și am să iau chitara cu mine ca să fiu sigură că mă aștepți până când...
0: Lady! De azi dimineață parcă ești nebună.
7: Sunt mai de mult, nu de azi de dimineață. Păstrez tovarășa de viață până îmi fac bagajele. Da, mă duc să-mi fac bagajele și să plec. Dacă pleci tu, să plec după tine. La asta nu te-ai gândit. Ce crezi că aveam să fac după plecarea ta? Să stau aici într-un magazin plin de sticle și cutii, în timp ce tu pleci departe, călătorind pe cine știe unde, fără ca eu să pot afla nici măcar unde să-ți scriu. Nici măcar atât.
0: Am să-ți trimit adresa.
7: Mulțumesc. Și ce să fac eu cu adresa ta? Să mă uit la ea ca la perdeaua asta, să-i spun: draga mea adresă în locul lui, sărută-mă tu, strânge-mă tu și ai grijă să-mi fii credincios. Să nu te apropii! Vrei să fac țândă chitară?
0: Auzi, bate sus.
7: Da, știu. Știu, e moartea care îmi bate la ușă. Da, am îndurat și asta. Cred că inima mea știa că într-o zi cineva se va pogorâ să mă scoată din acest infern. Ai fost tu acela. Și iată-mă, trăiesc din nou. Tu... Nu vreau să mă ofilesc în besna de aici. Val, ascultă-mă. Ascultă-mă, tot ce este în blestematul ăsta de magazin îți aparține. Nu numai salariul tău, ci tot ce e adunat aici. Însă el trebuie să moară mai înainte de a fugi noi de aici. Înțelegi în sfârșit ce-ți spun? Hai, du-te și te schimbă, te rog. Astă seară va fi un spectacol de gală.
9: Scuză-mă, domnule reporter, vin imediat. Dar spune-mi, el sus cum e, bine?
5: Da, domnul Toranț doarme. I-am făcut o morfină.
9: Spune-mi, domnule reporter, morfina asta nu slăbește inima?
5: Cu timpul, da. Depinde de vârsta pacientului și de inima lui. Dar de ce întrebați?
9: Domnule reporter, nu e posibil ca bolnavii să fie ajutați să scape?
5: Ce vreți să spuneți cu asta, doamnă Toranț?
9: Să li se scurteze suferința.
5: Ah, înțeleg ce vreți să spuneți, doamnă Toranț. Dar omorul este omor, indiferent de împrejurări.
9: Nimeni nu a pomenit de omor, ce-ți veni?
5: Ați spus să li se scurteze suferința.
9: Da, așa cum oamenii miloși scurtează suferința unui animal.
5: O ființă omenească nu este un animal, doamnă Toranț.
9: Nu-mi ține aici o predică, domn Șarăporter.
5: Nu ține nicio predică. Nu, am răspuns numai la întrebarea dumitale. Dacă vrei pe cineva care să scurteze viața soțului dumitale...
3: Dar cum îndrăznesc să spui că eu...
5: Mă întorc la 10:30.
3: Bună seara! No, nu mai e nevoie!
4: Poftim?
3: Să nu te întorci la 10:30, să nu te mai întorci deloc!
4: De obicei, doctorul hotărăște.
3: De data asta hotărăște soția pacientului.
8: Dumneata, nu-mi place. Și cred că nu ești soră de profesie. Ai niște ochi reci. Cred că-ți face plăcere să-i vezi pe alții suferind.
5: Știu de ce nu-ți plac ochii mei. Nu-ți plac ochii mei, fiindcă știu să vadă prea multe, doamnă.
3: De ce mă fixezi așa?
5: Când am fost chemată să iau în primire acest caz, doamnă, m-am uitat la dumneata și mi-am dat seama îndată că era însărcinată.
3: Oh.
5: Și am știut de asemenea, uitându-mă la bărbatul dumitale, că nu el era cel în cauză.
7: Mulțumesc. Ai confirmat o veste atât de bună de care nu eram sigură.
5: Atunci de ce nu chem muzica să anunțe fericitul eveniment?
3: O, dumneata, pentru mine și ai să mă scutești și de cheltuială. Du-te și bate toba în tot târgul, să știe toți. Ciao. Oh.
0: Oh. Lady, e adevărat ce ți-a spus? E adevărat sau nu ce ți-a spus ora?
7: Vorbește un băiețaș speriat.
0: Acum o treabă asta nu se le spune tuturor.
8: Trebuie să știu un lucru, Val. De-abia acum e pericol pentru tine să mai rămâi aici. Ia-ți bani din casă și pleacă repede. Ia cheile de la mașina mea și traversează râul. Fugi oriunde, n-alt ținut. Misiunea ta aici a fost îndeplinită.
0: Prin urmare, e adevărat.
7: Da. E mai adevărat decât cel mai sfânt adevăr. Port iarăși viață în trupul meu. Pomul uscat a înflorit din nou. Tu mi-ai dat viață, Val. Acum poți pleca.
0: Lady, Lady, de ce nu mi-ai spus până acum?
7: Când o femeie nu a avut copii ani de zile ca mine, e foarte greu să creadă că mai e în stare să nască. Pe vremuri aveam în livada din fața casei noastre un mic smochin și toți ziceau că e sterb. Timpul trecea pe lângă el, primăver după primăver zadarnici. Și copacul începuse aproape să se usuce. Și deodată, într-o zi, am descoperit o mică smochină verde în pom. Era un lucru atât de minunat, după 10 de primăveri sterbe, ca micul smochin să rodească, încât l-am împodobit cu clopoței și păsări de sticlă, cu țurțuri și stele argintii. Pomul meu câștigase bătălia cu timpul și dăduse rod. De aceea sunt eu atât de fericită, Val. Înțelegi?
3: Doamne! Doamne!
0: Lady! Lady, e el!
3: Poții! Val!
10: Poții!
3: Val, ferește-te! Are pistolul la el! Val!
10: Am să vă ard de vii. L-am ars pe tatăl ei și am să vă ard și pe voi. Săriți! Vânzătorul îmi jevește magazinul. Vânzătorul mi-a îmbușcat nevasta. Vânzătorul îmi jevește magazinul. Mi-a omorât nevasta.
0: Ești rănită? Lady, Lady.
7: Mă tem că da. Reprezentația s-a sfârșit. Maimuța a murit.
0: Încotro să iau. Șeriful, ce să fac?
11: Țineți-vă că ne vedeți. E în armat. Sus pe schermi.
12: Nu!
11: Nu, nu, am eu ceva mai bun. O torță. Hai, dă-i drumul, Sergiu, și mai aștepți.
12: Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai. Ce cauți aici?
13: De ce te uiți așa, Talbot? Vino încoace. Vezi? Asta este haina lui, din piele de șarpe. Știi, șerifule, animalele sălbatice își lasă pielea în urmă. Își lasă în urmă pielea lor curată și dinții și oasele lor albe. Și acestea sunt semne în drumul lor pentru cei dă seamă cu ele să le urmeze și să le afle acolo unde sunt.
12: Carol? Carol, oprește-te. Stai aici, Carol! Stai aici, Carol!

0: Ați ascultat Orfeu în Infern de Tennessee Williams. Traducere de Mihnea Gheorghiu. Adaptare radiofonică de Corneliu Dalu. Distribuția a fost următoarea: Lady Torrance, Simona Bondoc. Val Xavier, Ion Caramitru. Carol Catrier, Violeta Andrei. V. Talbot, Ileana Predescu. Șeriful Talbot, Mircea Albulescu. G. B. Torrance, Vasile Nițulescu. Biulach, Dorina Lazar. Deli, Ica Matake. David Catrier, Matei Gheorghiu. Sora, Cristina Deleanu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Corneliu Dalu.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Alo, alo, centrala! E poftim, nu răspunde!
1: Alo, miticuță!
2: Da, ce e?
1: Ascultă, nu știi ce număr de telefon are Fănică?
2: Nu știu!
1: Nici aproximativ?
0: Alo! Alo, centrala! Ia uite, frate, tot nu răspunde!
3: Doriți să aveți o convorbire urbană, interurbană sau internațională în condiții deosebite?
0: Sigur că da!
3: Atunci, nimic mai simplu!
4: Apelați cu încredere la noul serviciu cu taxă inversă!
0: Rapid,
4: elegant,
0: modern.
4: Scurtează distanțele.
0: Scurtează timpul.
4: Scurtează convorbirea.
3: Scurtează orice în afară de convorbirile adiționale.
4: Deci nu uitați să folosiți
3: umor cu taxă inversă.
0: Alo, alo, centrala?
5: Da, vă rog, centrala.
0: În sfârșit, dacă sunteți drăguță.
5: De unde știți că sunt?
0: Mă rog, n-am auzit că pot să vorbesc cu taxă inversă cu prietenul meu Fănică.
5: Bineînțeles, ce număr are?
0: Scrie în card de telefon.
5: Bine, bine, dar cum îl cheamă Fănică și mai cum?
0: Și numele trecut acolo.
5: Umor?
0: Cu taxă inversă.
4: Am vorbit distractive consemnate de
0: Rodica Tot. Alo! Alo, centrala! E poftim, iar s-a defectat. Oare cine răspunde de partea tehnică?
6: Depanare tehnico-muzicală?
4: Mihai Roman.
7: Deci, dumneavoastră doriți să vă angajați la noi, la telefoane?
8: Da.
7: Sper că știți cum se alimentează o centrală telefonică.
8: Nimic mai simplu. Dar ce mănâncă?
9: Alimentarea centralei cu benzi muzicale, Ion Barta.

0: Pe mine unul nu mă interesează dacă e rapid, elegant. Eu vreau să știu dacă pot afla cu minut mai devreme cine mă sună.
1: Vor cere informații pe diverse tonuri și toane.
2: Dem Rădulescu,
1: Ileana Stana Ionescu,
2: Mihai Fotinou,
1: Rodica Tapalagă,
2: Horia Șerbănescu,
1: Radu Zaharescu,
2: Janin Stavarache,
1: Constantin Băltărețu,
2: Sorin Gheorghiu,
1: Alexandru Arșinel,
2: Paula Rădulescu,
1: Constantin Zărnescu,
2: Mihai Stoenescu
1: și Ștefan Mihăilescu Brăila.

0: Poftim, Adina, o deranjat, acum e ocupat.
1: Va fi permanent ocupat.
2: Cel puțin pentru 2 ore, redactorul
1: Manole Pavel Ton. Scuzați, Dan.

0: da.
1: Odisee pe mai multe voci, dar cu un singur ton.
2: Partea întâi.
3: Bun venit!
4: Bună ziua! V-am adus nota pentru plata telefonului.
3: Nu plătesc nimic.
4: Nu, cum doriți, în orice caz sunteți fericit. Nu aveți decât 6 convorbiri telefonice interurbane și doar una cu Melbourne.
3: Cu ce?
4: Cu Melbourne, vă rog. Melbourne e în Australia, nu?
3: Da, exact.
4: Aveți pe cineva în Australia?
3: Nu, nu.
4: Nu, nici eu.
3: Da, dar dumitale, nu ți-a fost trecută pe nota de plată nicio convorbire cu Australia?
4: E, da, sigur.
3: Aștept cu nerăbdare nota de luna viitoare. Tare mult aș dori să am o convorbire cu Japonia.

0: da, sunt un om fericit. Ieri mi s-a instalat telefonul. Pot să spun că sunt chiar norocos, fiindcă mi s-a instalat după 6 ani. Alții au așteptat până la adânci bătrâneți. Ba chiar unui vecin i s-a pus telefon când devenise inutil, fiindcă surzise între timp. Ei, ce vreți, ori fi și cei de la telefoane ocupați, trebuie să răspundă la reclamații, să amâne cererile, să soluționeze deranjamentele. Ah, ce bucurie a fost pe capul meu în prima zi când mi s-a instalat telefonul. Și pe deasupra e și distractiv cum nimeni nu-și poate închipui, doar cei care au telefon. Dimineața la 6 m-a sunat autobaza și un răstit m-a întrebat dacă i-am expediat camioanele. Mi-am recunoscut sincer greșeala și am promis că atunci când o să am camioane în curte, am să le trimit urgent. M-a făcut nebun, eu l-am făcut altceva, el a zis că... În sfârșit, așa s-a încheiat primul meu dialog telefonic, dar n-am mai putut dormi. Nici nu avea rost, pentru că la ora 7 m-au căutat de la fabrica de bomboane ca să-mi spună că cele 4 milioane de fondante sunt gata, să mă duc să le ridic și să aduc și viramentul de 6 milioane de lei plus restanțele. M-am uitat în portofel, aveam doar 200 de lei. Mai urma deci ca într-o zi să adun de pe la cunoștințe și prieteni încă 5.999.800 de lei. Telefonul cel mai drăguț l-am primit de la una, Mițilica, femeie aprigă, care m-a amenințat că urmează desfigurarea mea cu umbrela făcută ciomag. Am liniștit-o declarându-i că sentimentele mele față de ea nu s-au schimbat și așa s-a mai potolit, dar azi la 5 după amiază mă așteaptă tot acolo. Cred că am să întârzi cam mult. A urmat la rând de fabrica de pâine, maternitatea, bobocel, care m-a anunțat mieros că mi-a adus chentișorul. În fine, am vrut să vorbesc și eu cu cineva, dar n-am avut vreme, fiindcă am răspuns la toate solicitările.
1: Ia-o-s-o.
0: Alo, da? Sigur că da, croitoria suntem, da. Vi scurți pantalonii? Ați crescut până ați ajuns acasă cu pantalonii? Păi câte minuni nu se întâmplă pe lumea asta.
1: Ia uite, i-au rămas pantalonii mici. Stai să vezi.
0: Alo? Telefoanele? V-aș ruga să-mi desfințați postul telefonic. Da, plec. Mă mut în cartier și din orașul ăsta. Plec. Nu mai vreau să știu de niciun telefon. Alo? Cum, dumneavoastră nu sunteți telefon? Sunteți cooperativa cartonajul inflexibil. Mă scuzați de cartonaș. Oh. Și uite așa, am rămas cu telefon.

0: da!
1: Odisee pe mai multe voci, dar cu un singur ton.
2: Partea a doua. Bosta!
3: Bun venit!
2: De data asta v-am adus o somație.
3: Minunat! Dăm să semnez de primire.
2: E bine că nu vă faceți inima rea.
3: Dimpotrivă, mă distrez. Da. Am ajuns să aștept cu bucurie plicul de la telefon.
2: S-ar putea să rămâneți fără ton?
3: Nici n-am, dar nu sufăr. Mă simt...

0: Măricica, Măricica, comoara mea, te întreb pentru ultima oară. Am nevoie de un singur cuvânt ca să fiu cel mai fericit om din lume. Vrei să te măriți cu mine?
1: Nu.
0: Îți mulțumesc, acesta era cuvântul.

0: Alo?
1: Alo, Maricica? Aici e Mimi.
0: Bonjour, dragă.
1: Auzi tu, e adevărat că te măriți cu Mișu?
0: Oh, nu, dragă, sunt hotărâtă să nu mă mai mărit niciodată.
1: Vai, tu ce suflet bun ai!

0: Alo, iubito, tu ești?
1: E, da, scumpii, eu sunt, dar cine-i la telefon?
0: Ei, cum nu mă mai recunoști, Juni? Ai uitat aseară la bar?
1: Da, ei, cum să uiți, se poate să uiți?
0: Spune-mi, porumbița, vrei să te căsătorești cu mine?
1: Nu vorbești serios?
0: Desigur.
1: A, atunci trebuie să mă gândesc bine. Sună-mă peste 5 minute.
2: E adevărat că te măriți tu?
1: Da, dragă.
2: Și cine e fericitul?
1: În primul rând, mama.

0: mama.
1: Alo, m-auziți? Vă rog să-mi trimiteți.
2: Auzi, mă, de ce strigă șeful tău atât de tare încât se aude în tot orașul?
3: Vorbește cu Brașovul.
2: Dar n-ar fi mai simplu să vorbească la telefon?
1: Vă rog să mă credeți că sunt îndrăgostit de dumneavoastră până peste urechi.
0: Asta mi-au mai spus-o și alții.
1: Da, dar urechile mele sunt mai lungi.

0: ia încercă-și tu, Gigel.
1: Bravo, puișor minunat, mă calăr mama pe el.
2: Iertați-mă, copilul dumneavoastră nu are ureche deloc. De ce vreți să-l dați la școala de muzică?
1: Și ce, mă rog, de ce nu? Acolo trebuie să cânte, nu să audă.

0: Odisee pe mai multe voci, dar cu un singur ton.
1: Partea a treia.
0: Rezumatul primelor două părți.
2: Bun venit!
3: O nouă somație, vedeți, nici ei nu se lasă. De data asta vi se pune în vedere că veți plăti și majorări.
4: Se îngroașă gluma?
2: Mi-era teamă că nu mai vii. Vai, ce bine îmi pare. Nu servești o vișinată?
3: Sunteți tare, grozav de tare. Pe mine când m-au încărcat cu o convorbire cu Indonezia, era să fac infarct. Și ce șase de vișinată aia?

0: Hai, Vasilica, ce cu tine, unde alergi atât de grăbit?
1: Acasă trebuie să pregătesc masa.
0: Dar ce, nevasta ți-e bolnavă?
1: Nu, e flămândă. Da!
2: Alo? Alo, familia Iordache?
3: Da, cine e la telefon?
2: Aici e vecinul dumneavoastră de palier. Vreau să vă spun că acum 5 minute soțul dumneavoastră, care ducea în mână o sacoșe cu sticle, a alunecat pe scară și și-a fracturat piciorul.
3: Vai de mine, când urca sau când cobora?
2: Nu, când cobora.
3: Oh, mi-ați dat o piatră de pe inimă. Înseamnă că sticlele erau goale.

0: culcare. Și mâine ne sculăm voioși și aniversăm ziua noastră de...
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu cred că aș putea să mă lipsesc de plâns. Deja simt, uite, simt, acum simt cum îmi vin lacrimile.
0: Încearcă să te stăpânești, o voință puternică face minuni.
1: Da, la sfaturi te pricepi, n-am ce spune. Dar să ajuți în mod efectiv omul, nu. Dă Batista.
0: Stai, lasă Batista. Să mai facem o încercare. Poate avem o zi norocoasă, mai precis o seară norocoasă. Hai, începe tu.
1: Dar mă rog, de ce să încep eu? Doar știi ce obișnuiesc să te întreb cam pe la ora asta în ziua de sâmbătă?
0: Sigur că știu, dar și tu știi ce obișnuiesc eu să-ți răspund.
1: N-are face, să respectăm jocul.
0: Foarte bine, tu mă întrebi ce ar trebui să gătești și eu îți răspund de fiecare dată că mi-e tot una.
1: Iar eu îți spun că mi-e tot una, e o mâncare pe care eu nu știu să o gătesc. Dar ai putea să ai un pic de bun simț și să-mi dai o sugestie măcar asta, fiindcă în rest cumpărăturile, gătitul, spălatul, tot alergătura sunt pe capul meu, nu? Așa spun.
0: Cuvânt cu cuvânt. Și eu atunci îți răspund de fiecare dată: gătește și tu ceva mai simplu, eventual la semi-preparate.
1: Și eu atunci mă enervez și îți atrag atenția că dacă am chef pot să gătesc tot ce vreau, dar nu știu ce mâncare îți face ție plăcere.
0: Apoi eu, deja enervat de discuție, ți-amintesc că ori de câte ori mi-am exprimat vreo dorință concretă, mi-ai servit la masă altceva.
1: Exact. Așa spui totdeauna și după asta stai îmbufnat.
0: Dar tu nici atunci nu mă lași în pace.
1: Iar începi?
0: Nu încep nimic, dragă, dar doresc din toată inima ca astăzi să mă comport exact cum vrei tu. Îți jur că o să fii mulțumită de mine. Doar mâine aniversăm căsătoria noastră. Uite, chiar îți dau voie să încep tu, poftim.
1: Bine, te rog. Să-mi spui ce dorești să servesc mâine, duminică.
0: Da, fă o supă, iar la rasol mi-ar face plăcere să văd câteva frunze de țelină. Pentru felul 3 nu doresc altceva decât niște tăiței cu brânză.
1: Vorbești serios?
0: Cât se poate de serios.
1: Dar la un asemenea eveniment nu se face să mâncăm țelină și tăiței cu brânză.
0: De ce nu? Doar n-avem invitați, din câte știu, ție-ți plac și tăiței și țelina.
1: Dar înțelege-mă, omule, că eu vreau să gătesc ceva ce-ți place ție, nu ce-mi place mie.
0: Încearcă mai bine să mă înțelegi tu ce-ți pasă dacă eu vreau să mănânc ceea ce-ți place ție.
1: Ești un nesuferit. Întotdeauna inventezi ceva ca să mă scoți din sărire. Hai, te rog frumos, te rog din tot sufletul, spune ce vrea să ai la masă în ziua asta deosebită.
0: Păi dacă nu vrei țelina, atunci mie tot una, dragă.
1: Eu nu știu să gătesc mie tot una. Ai putea să ai cel puțin un pic de bun simț și să-mi dai o sugestie, măcar o sugestie, fiindcă în rest știi foarte bine că rămân toate de capul meu.
0: Gătește și tu ceva simplu, eventual la semi-preparate.
1: Acolo pot să găsesc orice, dar eu vreau să gătesc ceea ce-ți place ție.
0: Opa, stai așa, o clipă, draga mea, acum fii atentă. Vine noua versiune, îți spun deschis și concret ceea ce vreau să-mi gătești.
1: Concret? Da? Bravo, în sfârșit.
0: Dragă, fă o salată franțuzească cu cartofi și niște ouă jumări.
1: Tu vorbești serios?
0: Foarte serios, doar știi că sunt mâncărurile mele preferate.
1: Și asta vrei să fie masa noastră de aniversare a căsătoriei?
0: De ce nu? Doar n-avem invitați.
1: Oh, de ce am fost eu pedepsită să am un soț atât de nesuferit? Dă-mi Batista, dragă.

Nu e înalt, nu e brun, însă nu e, cum să spun, o fantomă. Nu strigă în argou și la dans, dar tango îl ador. Când m-a luat, mi-a plăcut, eram doar la început o oră. E adevărat, m-a fermecat când m-a luat. De un să știu că i-a dormit și depășit. Când mă uit la alți bărbați modernizați, nu mă uit că aș râvni la bar de zi, dar mă uit la ei ce poză, ce metamorfoză. Eu cu al meu ce să mă fac? Nu căi, o sac, nu fumează și nu bea. Și-abia, abia am învățat pe din afară ce-i o secretară. Când mă uit la alți bărbați, bărbatul meu merge și la ateneu și la Manix. El n-a spus niciodată că Rossini a cântat doar cu Phoenix. Că Toulouse și Lautrec sunt doi ce mâncau biftec.

La Moulin Rouge se îmbracă în gri, n-are plete mari, deși el nu e chel, dar e trus și e fidel, un porumbel. De un să știu că i-a dormit și depășit. Când mă uit la alți bărbați emancipați, nu mă uit că aș râvni.

0: al meu, ce să mă fac? Să-i vin de hac, sau mai bine aș încerca să-l las așa, un copil plin de candoare, după cât se-i pare. Eu cu al meu văd eu ce fac.
1: Aș vrea ca băiatul meu să învețe o limbă străină.
2: Franceza, germana, engleza?
1: Știu eu, care e mai străină?
3: Uite așa învață omul din abecedar, ABCD.
4: Alo?
5: Alo?
4: Dumneavoastră ați dat un anunț la ziar că predați limba franceză?
5: Da.
4: Vă rog să-mi spuneți, învață greu sau...
5: Primele 6 lecții sunt ceva mai grele. După aceea totul devine simplu și cât se poate de ușor.
4: Minunat! În acest caz vom începe cu lecția 7-a. Poți să vin de mâine?
6: Alo, Floricel?
1: Da, cine e acolo?
6: Ce, nu mă mai recunoști după voce? Parfumel Dior, bombonel și lănțișor, cesulet și pantofior, tu nu știi?
1: Nu, cred că e o confuzie, pe mine nu mă cheamă Floricel.
6: Știu, dragă, știu, dar ți-am explicat că eu folosesc acest nume ca să nu fac gafe, știi? Doar știi câte telefoane mi-au de dat. Ia spune, șeful tău e pe acolo, nu?
1: A, șeful, da, este.
6: Vreau să vin la el să rezolv problema aceea cu comandele la Brașov.
1: Acum știu.
6: Vezi, știam că până la urmă ai să mă recunoști. Doar m-ai ajutat și altă dată, ce naiba. Auzi, i-ai vorbit de problema mea?
1: Da, i-am spus ceva, dar știi, a fost puțin mai complicat pentru că ni s-a schimbat șeful.
6: Nu mai spune, nu mai este amate.
1: Nu, a venit altcineva.
6: Cine?
1: Drăgulescu.
6: Serios? Uite că Drăgulescu ăsta n-am auzit, inginer?
1: Da, se zice că e foarte bun.
6: Bravo, și ca om, cum e el ca om așa?
1: Păi, știu eu, e tânăr, a lucrat undeva în provincie, mi se pare la Bârlad.
6: Păi da, nu-l cunosc eu la Bârlad. Și ce crezi că o să aprobe pe lucrarea mea, o să o aprobe?
1: Știu eu, știu eu. Cred că ar vrea să o studieze mai întâi, să vadă dacă e rentabil, dacă se încadrează în norme, dacă sunt contracte sigure.
6: Păi mai explici tu, că dacă e nou, e normal să mai asculte ce îi spun și alții, nu? Și o secretară poate multe, nu-i așa, Floricel?
1: Nu pot să promit nimic.
6: Lasă, hai, că te faci tu mai bună și eu m-am revanșat de fiecare dată cu
1: tocmai de aceea.
6: Adică cum tocmai de aceea, Floricel?
1: Înseamnă că numai dosarul n-are putere de convingere.
6: Mă rog, să admitem că nu prea are, că tipurile sunt cam vechi, știi cum e cu moda asta. Important e să găsim, înțelegeți?
1: S-ar putea să nu găsiți.
6: Anză, Floricel, nu știu ce ai astăzi, altădată erai mai comunicativ, mai prietenoasă.
1: Tocmai aici e problema, că nu sunt Floricel.
6: Asta e bună, și atunci cine ești?
1: Elvira.
6: Elvira? Elvira și mai cum?
1: Elvira Drăgulescu.
6: Poftim? Dumneavoastră sunteți nou director?
1: Da, chiar eu.
6: Bine, dar eu credeam că vorbesc cu secretara.
1: Secretara este învoită și îmi face o deosebită plăcere să răspund chiar eu la telefoanele care mă privesc personal. Acum însă spuneți-mi și mie, cine sunteți?
6: Eu, vă rog să mă scuzați, cred că e o atingere pe undeva. Eu căutam o casă particulară, sărut mâna.

0: Și acum, vă rog să-mi răspundeți. Ce veți face dacă mergând cu o viteză de 120 de km pe oră, vă sare o roată?
1: Ha, nu-i nimic, am alta de rezervă.
2: Opa, fii bun, te rog, și controlează-mi și mie roțile.
3: Așa, una, două, trei, patru. Păi sunt toate, puteți pleca. Sau aveați mai multe?
4: Cine vorbești la telefon, Alecule?
5: Cu nevastă mea.
4: Și de ce vorbește atât de repede?
5: De frică să nu-i răspund.
0: Auzi, ție cum îți plac femeile? Vorbărețe sau tăcute?
4: De unde tăcute?

0: Mă înțelege, mă. Așteaptă nevastă-mea să o sun din concediu. Nu vrei, ești încăpățânat. Ei, las că te dai o prebrazdă.
1: Alo,
0: da.
1: Ce faci aici?
0: Ce să fac, uite.
1: De ce dai dumneata cu pumnii într-un telefon public?
0: Îl învăț eu minte, mi-a înghițit o groază de fise. Și nu vrea nici să-i vină tonul, nici să-mi restituie fisele. Îl nenorocesc dacă nu...
1: Alo, potolește-te. Nu-i deloc educativ ce faci dumneata. Dacă trece vreun copil pe aici și vede cum te porți cu bietul telefon, ai?
0: Bietul telefon, da? Fiară scorpie, carnivor, asta nu-i bie telefon.
1: Bine, dar dumitale, chiar nu ți-e puțină jenă față de sufletul acesta pe care l-ai în față? La urma urmei, ești el o ființă, chiar dacă are numai circuite.
0: Scurt circuitii s-ar circuitele.
1: Vai, dar se poate, nu mă așteptam de la dumneata. Te văd om serios, e posibil să-ți ieși din fire chiar așa?
0: Dacă ai fi fost în locul meu...
1: Dar în niciun caz n-aș fi procedat așa. Nu uita că e o îndatorire a noastră, a tuturor, să avem grijă de bunurile publice.
0: Da, aveți dreptate, dar nevastă-mea mă așteaptă cu telefonul și uite, eu nu pot să-i dau.
1: Foarte bine. Păi te vezi, așa cum ai grijă de soția dumitale, tot așa poți să ai grijă și de telefonul acesta gingaș.
0: Gingașel, da?
1: Nu înțeleg cum se pot trezi în dumneata atâtea porniri atavice, ancestrale.
0: În sfârșit, eu vă rog să mă scuzați.
1: Dar nu față de mine trebuie să te scuzi dumneata, ci față de ființa aceasta.
0: Iarăși?
1: Da, nu te mira. Să știi că și cutia asta pe care dumneata ai maltratat-o atâta are sensibilitatea ei. Vrei să ți-o dovedesc?
0: Asta ar mai lipsi acum.
1: Aha, tot mai e sceptic.
0: Ba bine că nu.
1: Auzi, nu vrei, măteluță, să-mi dai o monedă?
0: Da, desigur, numai să văd dacă mai am vreo una, că fiara asta... Sufletelul acesta mi-a înghițit o groază. A, uitați, mai am una.
1: Da, mulțumesc. Așa. Deci, dumneata, ai scos o fisă din buzunar.
0: Din pormoneu.
1: Mă rog, din pormoneu. Ai ridicat receptorul.
0: Da.
1: Ai introdus moneda în locașul destinat acestei operațiuni.
0: Așa.
1: Și apoi ai așteptat să-ți vină tonul.
0: Care nu mi-a venit și nici nu o să vină vreodată.
1: Dar oare mie, de ce crezi dumneata că mi-a venit, ai?
0: V-a venit? Da, eu uite, curios, într-adevăr aveți tonul. Ce minunat ton, tonuleț, ce gingaș sună.
1: Poftim, fisă. Nu e vorba de nicio minune, stimabile. Ființa aceasta știe, simte cine o iubește și cine nu. Este la fel ca un câine.
0: Da, vă rog, nici nu știu ce să mai zic oricum. Mi-a servit cea mai aspră lecție pe care... În sfârșit, vă promit...
1: Nu mie, lui, telefonului.
0: Mă rog, cum vreți dumneavoastră. Îți promit, dragă, telefonule, că nu te voi mai lovi niciodată, oricât de nerăbdător aș fi sau oricâți nervi mi-ai face.
1: Promiți?
0: Promit. Oricum, încă o dată vă mulțumesc.
1: Nu aveți pentru ce.
0: Și vă salut cu stimă.
1: La revedere.
0: La revedere.
1: La revedere. Așa sunt oamenii nerăbdători. Aoleu, dar s-a făcut târziu și nu i-am dat încă telefon vetuței. Să vezi că se supără. Ia să văd. Așa. Bine că am... monede la mine. E, nu. Asta s-a dus, a înghițit-o. Altă fisă. E, nu. N-a că s-a dus și asta, a înghițit-o. Altă fisă. E, nici chiar așa. Mă, să știi că mă supăr. Să știi că mă supăr, nu mai am decât o monedă. Dacă și pe asta mi-o înghiți, pe atunci să știi că eu... N-a că a înghițit-o și pe asta. Ți-am spus că mă enervez, că mă așteaptă nevastă-mea să o sun și că... Nu vrei, ești încăpățânat? E, lasă că te dau eu pe brazdă.

0: In blason, confidenze, insistenze, insolenze, inocenze, mi devorbe trec prin spațiu neîncetat. Ah, ce pătimaș iubim în taină telefonul, nu mai înțelegem viața fără telefon. Alo?
1: Soția mea seamănă cu o avalanșă de zăpadă.
2: Cum așa?
1: Foarte bine, mă surprinde exact când mă aștept mai puțin.
3: Apropo, ai auzit viscolul de azi noapte?
4: Nu, toată noaptea am discutat cu nevastă mea.

0: odisee pe mai multe voci, dar cu un singur ton.
1: Partea a patra.
2: Costa!
3: Bun venit!
2: V-au dat în judecată, nu?
3: Da, am primit citație. Bravo. Niciodată n-am fost mai fericit. Nici în visele mele cele mai fericite n-am îndrăznit să sper că îmi vor trimite citație. M-au științat totodată că îmi închid telefonul și mi-anulează abonamentul. Minunat!

0: nu știu cum să spun, dar soția mea are o memorie foarte ciudată.
1: E uitucă?
0: Dimpotrivă, ține minte totul. Liza!
2: Alo?
3: Alo? Cine e acolo?
2: Magazinul de încălțăminte.
3: Ah, vă rog să mă iertați, mi s-a dat un număr greșit.
2: Nu face nimic, veniți aici și vi-l schimbăm imediat.
4: Hă? Ce? Da, da! Viorgo!
5: Costica!
4: Ce?
5: Costica, mi s-a întâmplat ceva fioros, îngrozitor, inimaginabil. Spune. Trebuie să mă ajuți, trebuie să mă ajuți. Nu mai poți, ascultă-mă.
4: Dacă tu mai trebuie de somn, eu duc la lupa abiasă. Spune, te ascult, stai jos.
5: Norocire, catastrofă, dezastru, Costica.
4: Exact, așa mi-ai spus când s-a răzbecut.
5: Nu, nu, nu, că acum e o chestiune foarte serioasă, mă.
4: Bine, Gicule, spune, dar ce-i mână?
5: Cum? Niște pantofi, pantofi noi. Mm-hmm. De la ăștia mi se trage. Auzi, mă, intră în magazinul acela, numit încălțăminte.
4: Știu unde scrie încălțăminte cu litere roșii pe fond.
5: Nu, mă, unde scrie încălțăminte cu litere galbene pe fond vernil. Ca să-mi iau o pereche de pantofi.
4: Poate interesant.
5: Stai să vezi, mă adresez unui vipere cu părul vopsit în blond.
4: Poate viperele își vopsesc părul în blond.
5: Asta era chiar platinată și cer o pereche de pantofi negri. Probez un pantof, probez doi pantofi, probez trei, patru.
4: Patru? Da. Pentru fiecare picior câte unul?
5: Nu, mă, toți patru pe drept. În sfârșit, găsesc unul care mi se potrivește. Îmi face bonul, plătesc, iau pantofi și vin acasă. Când se îmbrac, ce crezi, Costica?
4: Nu erau negri, erau maro.
5: Nu, erau amândoi pe drept. Uite-te și tu, dreptul amândoi.
4: Nu e nimic, îi poți spune.
5: Îți dai seama ce pungășie, ce scrochirie, ce jaf. Păi ce mă fac acum cu doi pantofi pe piciorul drept?
4: Cred
5: ce mă
4: că
5: fac?
4: Cea mai bună soluție este duci la magazin să ții.
5: Și să-mi dea doi pantofi pentru stângul, nu?
4: Să cere exact ce trebuie, unul pentru stângul, unul pentru dreptul.
5: E simplu, sigur că așa e simplu pentru tine. E simplu, dar nu cunoști pe vipra aia blondă.
4: Nu,
5: nu o să vrea să-mi schimbe.
4: De ce?
5: De ce? Fiindcă e viperă, mă, bestie și înșală cumpărător.
4: E, mă, fi greșit.
5: Asta s-o crezi tu, a făcut-o anume, fiindcă nu i-am dat bacșiș, dar pun eu la punct. În primul rând, scriu un condic aia de reclamație, s-o dea afară.
4: S-o dea, dar...
5: Niciun dar, nu, nu, nu, știu că nu o să vrea să-mi aducă condica, îl chem pe responsabil, fac un scandal în tot magazinul ca să audă toți clienții.
4: Stai că poate că nu-i nevoie, poate că stai
5: nimic așa. Responsabil o să-i fac o morală, dar nu mă mulțumesc cu atâta, nu, ce s-o dea afară din rețeaua comercială internă.
4: N-ar fi mai bine să cer pantoful.
5: Ca să mă refuze, nu, ca să urle la mine. Nu,
4: de
5: nu.
4: De ce să refuze, mă?
5: Fiindcă sunt răi, obraznice, civilizați, așa.
4: Părerea mea e să ceri mai întâi cu binișorul.
5: Cu cine? Cu vipera aia vopsită pentru nimică lume, nu? O dau afară, o dau afară.
6: Costica, sunt fericit, mai Costica.
4: Ce?
6: Sunt un om fericit, înțelegi? Mă însor, Costica.
4: Păi dar ai plecat cu alt scop.
6: Da, păi să-mi schimb pantofii.
4: Ba să-l schimb pe vânzătoare.
6: N-ai idee, mă, cum am intrat în magazin, m-a întâmpinat cu un zâmbet fermecător. Dumneavoastră ați cumpărat doi pantofi pe drept, vă rog să mă scuzați.
4: Cum?
6: E o greșeală mea, dați-mi voie să vi-i schimb. Ce politicoasă, ce amabilă, ce civilizată.
4: Cine, bă, Gicule, viperă?
6: Ce viperă, mă? E o fată încântătoare și ce vocabular ales are. Mi-a zis, noi dorim ca toți clienții noștri să fie deserviți în mod adecvat. Auzi, mă, adecvat.
4: Dar părul vopsit în blond platinat?
6: Adecvat. Ce vopsit? Mai natural, 100%. Așa că am cerut-o în căsătorie. Adecvat.
7: Ia-ți mireasă ziua bună, de la tată, de la mumă.
8: E adevărat, domnule, că tratamentele dumneavoastră de cosmetică întineresc chiar atât de mult?
9: Op, desigur. Dumneavoastră vă modificați doar data nașterii din buletin, în rest ne privește pe noi.
10: Doctore, deci nu e nicio speranță?
9: Niciuna.
10: Poate o șansă cât de mică?
9: În cazul dumneavoastră, exclus.
10: Poate totuși. Nici dumneavoastră nu sunteți infailibili. S-ar putea să vă înșelați asupra diagnosticului.
9: Practic medicina de 30 de ani și nimeni nu s-a plâns de mine. Va trebui să vă resemnați. Sunteți perfect sănătos.
11: Doctore...
12: Vă ascult, sunt numai ochi și urechi.
11: Simt ceva mortal aici.
12: Unde? În ce regiune?
11: În regiunea ființei mele.
12: Aha, aici. Și care sunt simptomele?
11: Ziua mă doare soarele.
0: deci o ușoară fotofobie.
11: Iar noaptea, luna și stelele.
0: Aha, și o lunofobie.
11: Și stelele, doctore. Simt un junghi norul de pe cer.
0: Da, cred că este vorba de un reumatism poliarticular acut. Ați cam neglijat sănătatea.
11: Simt un junghi norul de pe cer pe care până ieri nici nu știam.
0: Ce vă spuneam eu, aveți probabil și amigdalele inflamate.

0: lucrați cumva la Institutul Meteorologic?
1: Doctore. Simt ceva mortal aici.
0: E, asta mi-ați mai spus. Ce ați făcut însă ca să evitați durerile?
1: Ce n-am făcut, doctor? Ce n-am făcut?
0: Adică, mai concret?
1: Am fost și bun și rău, am fost și drept și laș. Să sper, am încercat.
0: E, încercarea moarte n-are. Oricum n-ați făcut prea multe.
1: Am încercat să scriu.
0: Și chiar ați scris?
1: Și chiar am scris ceva ce-ar semăna cu niște cărți.
0: Și mă rog, v-au folosit toate acestea la ceva?
1: Dar toate astea n-au servit la nimic, doctore.
0: Mă miram și eu. Bănuiesc că ați cheltuit și o grămadă de bani.
1: Și am cheltuit pe ele o groază.
0: Nu ani, bani, dar în sfârșit.
1: Cred că m-am îmbolnăvit de moarte.
0: Fiți liniștit, nu intrați în panică. Dumneavoastră, ca un pacient cu minte, trebuie să colaborați intens cu doctorul, adică cu mine. N-aveți decât o nevralgie migrenoidă periodizată, pentru care veți lua dimineață la prânz și seara un flacon mare de vitamina HAZ.

0: da!
1: Odisee pe mai multe voci, dar cu un singur ton.
2: Partea cincea.
1: Din nou, rezumatul primelor părți.
3: Costa!
4: Bun venit!
3: Ați fost la tribunal?
5: Da, bineînțeles! Cum o să pierd un asemenea prilej?
3: Și.
5: Vai de mine, a fost minunat. Mult mai frumos decât puteam să-mi închipui.
3: Da.
5: Avocatul telefonelor m-a făcut element de recalcitrat. Vai ce grozav a vorbit.
3: Și.
5: A spus foarte patetic. Nu, mai bine zis, m-a întrebat pe mine ca să mă zdrobească ce s-ar alege dacă toți cetățenii ar proceda ca mine. I-a convins pe toți. La urmă a propus să mi se dea o pedeapsă exemplară.
3: Da, și dumneavoastră?
5: Eu am fost de acord. De-abia așteptam să aud ce se propune.
3: Și ce a propus?
5: N-am mai propus nimic.
3: Da?
5: N-am mai propus nimic din vina soției mele. Ea m-a lipsit de această unică bucurie. A intervenit și... Auzi, dumneata?
3: Da.
5: A spus că noi n-am avut niciodată post telefonic. Nici măcar nu ni s-au tras firele. Așa că el roagă pe avocatul telefonului să explice, dacă poate, cum am putut noi să vorbim cu Australia.
3: Chiar n-aveți telefon?
5: Nu.
3: Nici n-ați avut vreodată?
5: Niciodată.
3: Și avocatul ce a spus?
5: A spus că el se împotrivește unei asemenea întrebări și că în orice caz mă fac vinovat de faptul că ne-am înștiințat la timp, că n-am telefon. Și atunci soția mea l-a întrebat dacă el a înștiințat la timp grădina zoologică, că n-are elefant. Avocatul a protestat vehement, dar judecătorul a scos procesul de pe rol. Așa că...
6: Ah, iubita mea, te iubesc.
7: Mai spune.
6: Păi asta e a 300-a oară, ce mai dorești?
7: Să mai îmi spui odată, te iubesc.
6: Te iubesc.
7: E cum?
6: Așa cum se iubește.
7: E banal și depășit. Eu vreau ceva ce nu s-a mai spus și trăit. Doresc ceva așa unic, să-mi clănțene dinții din gură de emoție.
6: Da, păi stai de sculță pe zăpadă și gândește-te la mine.
7: Ești un prozaic, un prozator chiar. Toți bărbații sunteți așa. Dragul meu, găsește ceva deosebit așa cu care să mă smuși din cotidian, să mă propulsezi în sfere celeste.
6: Da, o rachetă te duce până în Marte, te parașutează într-un crater și după aia vin și eu, după ce mi-au zilele rămase din concediu.
7: Devine interesant, zău. Dar ce voi respira?
6: Păi îți iei niște aer la pachet.
7: Ai, fi serios, ar trebui să-mi aduci ceva ce nu s-a mai adus. Așa, un cadou deosebit.
6: Un colț de elefant mov.
7: Însă asta s-a adus.
6: Un tigru care se uite cruciș.
7: Banal, depășit.
6: Păi atunci luna a fost adusă și dată cu acte în regulă la toate femeile. Iubite stelele, idem florile, ce să mai vorbim. Auzi, știi ce? Sugerează-mi tu ceva extrem de inedit și eu în timpul liber mă angajez să-ți aduc lucrul sau ființa aia.
7: Dacă vei reuși, iubitule, voi fi a ta pe veci, cât vom trăi, e și chiar mai mult.
6: E, hai, spune, la ce te-ai gândit? Ce-ți dorești tu mai mult și mai mult?
7: Un abonament de telefon fără convorbire adițională.
6: A, nu! Asta nu!

0: Deci auziți fără să vedeți cine vorbește.
1: Da, doctore, voci îndepărtate.
0: Aha.
1: Care uneori nu se prea disting.
0: Care nu se prea disting?
1: Da, doctore.
0: Și când se întâmplă asemenea lucruri?
1: Când sunt la telefon.

0: da!
1: Odisee pe mai multe voci, dar cu un singur ton.
2: Partea șasea
1: și ultima.
3: Costa!
4: Bun venit!
3: E, și ați făcut cerere să vă instalați un post telefonic?
5: Da! Vreau să văd ce se întâmplă dacă am telefon!
3: Da, uite, aveți aici răspunsul, vi l-am adus eu, sunt tare curios ce vă răspunde.
5: Și eu, mai de bine, de-abia aștept! Ia să vedem! Vă înștiințăm pe această cale că cererea dumneavoastră de instalare a unui post telefonic se respinge, pentru că în trecut ați făcut greutăți la achitarea sumelor și a taxelor telefonice și nici în prezent n-ați plătit o convorbire de 3 ore cu japoni. 3 ore cu japoni? Ura! Sunt fericit în sfârșit! În sfârșit am vorbit și eu cu Japonia! De când îmi doream asta? Ura! Ura!

0: Auzi, o convorbire de 3 ore. Cât trebuie să coste asta? Așa pățești când nu vorbești cu taxă inversă. Tot mai bine folosești.
1: Umor?
0: Cu taxă inversă.
1: Un serviciu
0: rapid,
1: elegant,
0: modern și mai ales distractiv, pus la dispoziție de
1: Rodica Tot.
2: Au mai colaborat cu diverse informații telefono-umoristice
1: Dumitru Solomon, Eduard Jurist și Cornel Udrea.
3: Au apelat la noul serviciu, obținând legătura în direct
0: Dem Rădulescu,
1: Ileana Stana Ionescu,
0: Mihai Fotino,
1: Rodica Tapalagă,
0: Horia Șerbănescu,
1: Radu Zaharescu,
0: Janin Stavarache,
1: Constantin Băltărețu,
0: Sorin Gheorghiu,
1: Alexandru Arșinel,
0: Paula Rădulescu,
1: Constantin Zărnescu,
0: Mihai Stoenescu
1: și Ștefan Mihăilescu Brăila.
2: Circuite, numere și alte benzi muzicale cuplate de
1: Ion Barta.
2: Depanare tehnico-muzicală
1: Mihai Roman.
4: Cu cine ai vorbit, dragă, o jumătate de oră?
5: Nu știu, a fost o greșeală.
0: Dar n-a fost o greșeală faptul că redactorul emisiunii a semnat
1: Manole Pavel Dan.
6: Anfișor?
7: Da, tanti.
6: Ce vrei să te faci tu când o să crești mare?
7: Telefon fără cuplaș, tanti.
8: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radioteatru Radiofonic.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Aș dori o ilustrată, aveți?
1: Da!
0: Eu am venit la București în delegație.
1: Ah.
0: De aici vreau o vedere.
1: Aveți dreptate, luați atunci fântâna Miorița.
0: Fântâna ce o să creadă nevastă mea că eu în delegație mă preocup de fântâni cu apă?
1: E, atunci luați-o, lebădă de lac sau lacul lebedelor.
0: Ceaicovski,
1: Ceaicovski.
0: Nu, ceai cu mine, am venit în delegație și...
1: Am înțeles, poftiți.
0: Asta ce mai e?
1: Hură de aman, originalul e...
0: N-am venit la hură, înțelegem, am venit la București în delegație. Vreau să trimit de aici o vedere, o ilustrată cu parcuri, blocuri, clădiri.
1: Aha, e clar, acum vin de acasă.
0: Dar stați cam departe.
1: Vă ofer atunci o ilustrată sonoră.
2: Căsuța noastră, cuibușor de...
3: Căsuța noastră, cuibușor
4: de melodii.
3: Imagini distractive cu aspecte muzical-locative
4: de Constantin Zărnescu și Alexandru Darian.
5: Fiul dumneavoastră mi-a aruncat o floare pe fereastră.
6: Foarte frumos!
5: Nu-i frumos deloc?

0: La ferestre și balcoane, chipuri cunoscute:
1: Dem Rădulescu, Rodica Tapalagă, Mihai Fotino, Ileana Zărnescu, Paula Rădulescu, Mariana Iloviceanu, Marin Radu Ene și Horia Șerbănescu.

0: Un vecin m-a sfătuit să mă apuc să învăț să cânt la vioară.
1: Are vreun motiv să creadă că vioara este cel mai nimerit instrument pentru tine?
0: Are, că până acum eu cântam la trompetă.

0: trompete, viol, violoncele și altele ca ele, pătrund diafan prin tavan.
1: Regia tehnico-muzicală
2: Ștefan Ionescu.

0: Ghindocea, când ai de gând să achiți întreținerea?
1: Săptămâna viitoare.
0: Bine, dar așa mi-ai spus și săptămâna trecută și acum două săptămâni.
1: Păi bine, mă știi pe mine, omul care zice astăzi una și mâine alta.
2: Administrația emisiunii luată în bloc
3: intră în sarcina regiei artistice
2: Alexandru Darian.

0: caut pe Ionescu.
1: Nu stă aici nimeni cu numele de Ionescu. Stă un Ianculescu.
0: Ăsta trebuie să fie, nu l-am văzut de 10 ani.
2: Sunt an la mijloc și încă mulți vor trece.
3: Hai, mă ajută să terminăm odată cu mutatul ăsta. Ați luat tot?
4: Tot.
3: Și cuierul din hol?
4: Da.
3: Și oglinda de cristal din salon?
4: Și?
3: Unde?
4: Aici.
5: Sparge, mamă, oglinda.
0: Și crezi că ne recepționează apartamentul ăsta?
6: Păi de ce să nu recepționeze? Ce are?
0: Păi aia e, că n-are nimic ca lumea, prizele nu merg.
6: Nu-i nimic, când vine locatarul, pui tu mâna acolo, sări în sus și strigi: vai, ce m-am curentat!
0: Robinetele la baie scârție?
6: A, cu ce-o vrea, să-i aduc filarmonica din Viena?

0: devii vecină?
1: De la farmacie. Am făcut rost de niște medicamente extraordinare.
0: Nu mai spune, pentru ce?
1: Pentru ficat. Abia aștept să am iar crizele alea croasnice ca să le încerc.
2: Mașina dumneavoastră are un cauciuc cam desumflat.
3: Da, a primit o veste proastă. Un cui. Vă rog, liniște. De fapt, ăsta e și ultimul punct de pe ordinea de zi a ședinței noastre. Liniștea în bloc. Dacă doriți, ascultați muzică. Nu dați aparatul de radio sau magnetofonul la refuz. S-ar putea ca enervat vecinul să dea copiii la maximum.
4: Dar cine te mai înțeleagă, măi, vecine, mă, săptămâna trecută am cântat ziua și te-ai plâns că n-ai putut să dormi. Acum când noapte și te plângi că te...

0: Cecilia! Cecilia!
1: Da, dragă!
0: Te rog să mă ajuți într-o problemă foarte urgentă!
1: Nu te aud! Mai tare!
2: Cine strigă?
0: Păi sigur că mai tare, că e o gălăgie în blocul ăsta de speriat! Nu ne putem înțelege normal!

0: Se poate, eu am solicitat o cameră mobilată, cu tot confortul. Și dumneavoastră mi-arătați această cămăruță goală, în care nu are loc nici măcar un pat. Se poate?
1: Nu vă supărați, acesta e ascensorul.
2: Dar dumneavoastră nu trebuie să stați toată ziua, numai cât îl folosiți.
3: Dar de cine o sacoșa asta de nu se poate întrebuința?
4: Nu e învățată cu greutății.
5: Sunt administrator în blocul ăsta de 10 ani. Stau și privesc în jurul meu și constat. Copiii se maturizează repede. Maturii se copilăresc la fel de repede.
6: Ești o nesuferită.
7: Și tu un îngânfat.
6: Urli toată ziua pe scări.
7: Și tu trântești ușa de la ascensor când vii să la ameți de la cârciumă.
6: Scandala, Joy.
7: Mi-ești prăvitule.
4: Copii, Mioara, Gigel, ce aveți de vă certați?
6: Da, nu ne certăm, mamico. Ne jucăm de-a vecinii de apartament. Cu

0: Doresc o carte serioasă, puțin istorică, puțin...
1: Iată, ultimile zile ale lui Pompei.
0: Da? Dar de ce boala a murit?
1: De o erupție, cred.
2: Eu citesc și la masă.
1: Păi, cum faci să mănânci și să citești în același timp?
2: Foarte simplu. Cu un ochi citesc, cu celălalt mănânc.

0: Cum, Vasilescule, da, iar vrei să te învoi să pleci acasă, da, pentru că soția ta are o naștere grea?
1: Da.
0: Acum 6 zile ai cerut învoire tot pe același motiv. Da. Acum o lună la fel, da, se poate?
1: Păi se poate, doi, nevastă mea e medic și lucrează la o maternitate și asta e.
2: Doctore, olala, olala, olala.
3: Ia spune, dragul meu, dacă aș dispare, ce ai face?
2: Economii.

0: M-ai făcut să alerg până mi-a ieșit sufletul ca să ajungem la timp. Și uite că mai avem o jumătate de oră până la începerea spectacolului. Acum trebuie să așteptăm 30 de minute.
1: Eh, draga mea, ce înseamnă pentru noi 30 de minute?
2: 10 minute!

0: ce să fac? Să mă căsătoresc cu o fată care are mașină și un apartament în blocul ăsta, dar pe care nu o iubesc? Sau să mă căsătoresc cu cea pe care o iubesc, dar care nu are nimic?
1: Ascultă vocea inimii. Ce ți-ar folosi mașina și casa dacă ai fi nefericit?
0: Și cu cea cu casă și mașină ce să fac?
1: Prezintă-mi-o mie.

0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Dumneavoastră vă mutați în acest bloc?
1: Da.
0: Eu sunt administrator.
1: Bună ziua, mă bucur că vă cunosc.
0: Aveți copii?
1: Da, unul, un băiat.
0: Fumează?
1: Vai de mine, n-a pus în gură nici măcar o țigare.
0: Organizează ceai, bea?
1: Nu, nu are obiceiul.
0: Seara vine târziu, se culcă după miezul nopții?
1: Nici gând, după ce mănâncă, merge repede în pat.
0: Vă felicit, aveți un fiu model, ce vârstă are?
1: 2 luni.
2: Ia spune, Gigele, aceste zburătoare aparțin familiei Galinaceelor, nu?
3: Da, de unde? Aparțin familiei Ionescu.
0: Bună ziua.
4: Bună ziua.
0: Eu m-am mutat în blocul de alături, așa că de azi încolo mă voi tunde numai la dumneavoastră.
4: A, mă bucur, bine ați venit, luați loc, vă rog.
0: Mulțumesc.
4: Cum să vă tund?
0: Cu cărare la mijloc.
4: Cu cărare la mijloc?
0: Da, ce e complicat? Împărțiți părul în două.
4: Păi imposibil, aveți 17 fire de păr.
5: Pe umere pletele-i cură greu.

0: Ia zi.
1: Da.
0: Cum stăm cu reparațiile de la blocul AB1624 din zona 3?
2: Bine, șefule, bine, foarte bine, am făcut totul.
0: Cum totul? Ce, e gata?
2: Nu.
0: Mă speriasem.
2: Totul, adică devizul. Lucrul începe la toamnă, să avem ce lăsa pentru primăvară.
0: Ia zi devizul, să-l auzim și noi. Dă-i zor mai cu spora.
2: Ia-uzi una, var, 50 de kilograme. Ia-uzi două, clei, 10 kilograme. Ia-uzi trei, vopsea, ulei, 20 de kilograme.
0: Cum ai spus?
2: Cum?
0: Ce mai zi tu strigăturile astea odată?
2: Păi ia-uzi una, var, 50 de kilograme.
0: Ce 50? Care 50? Păi ce zugrăvești un cartier, ajung 40. 10 punem deoparte, la economii. Ia mai zi?
2: Da, ia-uzi două, clei, 10 kilograme.
0: Ce spui, soră, 10 kilograme? Vrei să fii tu cu lipici? Cum pui, mă, băiatule, atâta clei? Vrei să serezi-mi omul de perete și să rămână haina acolo? Restul?
2: La economii.
0: Vezi că știi? Ia mai zi.
2: Da, ia-ți trei. Vopsea, ulei.
0: Pune trei.
2: Păi erau 10 kilograme.
0: Ce ești tu, mă, băiatul? Ce ești tu, Rafael, Van Gogh, Tonița? Ce-ți trebuie atâta vopsea de ulei? Ce, pictezi Capela Sixtină? Ia uite unde era Michelangelo. Pune trei, că tragem doar două dungi în baie și bucătărie. Restul?
2: Lăsați că știu, la contul de economie.
0: Ce cont? Care cont? La contul Coanii Lucreția, că ne-a chemat de acum două zile să-i zugrăvim apartamentul. Hai!
2: Pe cai la mălai!

0: Ascultă-mă pe mine, vecine, că și eu am suferit de boala asta de care suferi dumneata. Ca să-mi treacă, am făcut injecții cu apă de mare.
1: Da, da, nata, știi să noți.

0: e frumos.
1: Da, uite, apartamentul acesta trebuia să fie al nostru.
0: Da, dar ai auzit ce a spus? Că s-a făcut o greșeală.
1: Păcat? Mie îmi plăcea ăsta.
0: Și mie, dar dacă nu e al nostru? Zicea să stăm aici câteva minute, că vine el și clarifică problema.
1: Da, păi să așteptăm, ce să facem altceva. Da, unde e Gigel?
0: Gigel? Gigel? Uite, el se joacă.
1: Da.
0: Dar ce face acolo Gigele? De ce tragi de firele de la sonerie?
1: Lasă, dragă, copilul să se joace.
0: Bine, dar le rupe.
1: Și ce? E apartamentul nostru?
0: Ia uite cum a deșurubat și butonul.
1: Și ce? E butonul nostru?
0: Nu, dar dacă se curentează.
1: Na, și ce? Plătim noi curentul.
2: Uite, tăticule,
1: da,
2: uite.
1: Ce să uit? Văd o clanță.
0: Gigele, ce-ai făcut? De unde ai scos clanța asta?
1: Lasă, dragă, că nu e apartamentul nostru. De ce mi-ai adus clanța, Gigele?
2: Să-ți arăt că tace.
1: Cum adică? De ce să-mi arăți că tace?
2: Păi nu i-ai spus tu, mă, tu și el.
1: Da. Ce isteți, băiat, avem, dragă, da. Da, să nu mai spui așa, că noi frumos, înțelegi? Hai, du-te de aici, du-te și te joacă.
0: Ai văzut?
1: Joacă-te.
0: Ai văzut ce au de la tine? Cop și el.
1: Joacă-te.
0: Ia să fii atent la ce vorbești.
1: Da, bine, o să fiu, dragă.
0: Gigele, ce-ai mai făcut?
1: Un geam s-a... Lasă, dragă, lasă, că nu e apartamentul nostru.
0: Bine, dar dacă se taie, Gigele!
2: Da?
0: De unde ai luat târnăcopul? Unde te duci cu el?
2: El se penită ușa la baie.
0: Gigele, stai!
1: Dar lasă-l, dragă, că nu e...
0: A rupt ușa. Vai de mine!
1: Dar și ce, vai de mine, ce, e apartamentul nostru?
0: Nu, dar dacă se lovea băiatul.
1: Poftiți?
0: Da, poftiți.
3: Bună ziua. Gata, s-a rezolvat.
0: În fine.
1: Foarte bine.
3: Sper că nu v-am făcut să așteptați prea mult.
1: Nu.
3: Dumneavoastră ați avut dreptate.
0: Da?
1: La ce vă rog?
3: Se încurcase reformele.
1: Care forme?
3: Acesta este apartamentul dumneavoastră.
1: Nu se poate!
3: Da, e clar, negru pe alb, că e semnat cu pix roșu. Uitați-vă aici, este apartamentul dumneavoastră.
0: Nu se poate, nu se poate!
1: Gigele, unde ești că te omor?
0: Lasă-l, dragă, lasă-l, că ăsta e copil.

0: Când mi-ai vândut statueta asta, mi-ai spus că e din colț de elefant, fil de șcurat, când colo porțelan.
1: Ce vine am eu dacă elefantul a avut dinți falși?

0: grozav aș vrea să știu cine e autorul sau autoarea acestei anonime. O face incultă, scandalagioaică, lipsită de caracter.
1: Trebuie să fie cineva din bloc care te cunoaște bine.

0: Casia Ionescu?
1: Ocupat.
0: Cum ocupat din moment ce răspundeți?
1: Nu, Ionescu este ocupat.
0: Dar ce face?
1: Repară telefonul. Alo, da?
2: Bună, draga mea, de jumătate de oră sunt la voi. Ce s-a întâmplat? N-ai fost acasă?
1: Ba da, dragă, dar mi s-a schimbat numărul de telefon și încă nu m-am obișnuit cu ăsta nou.

0: Alo?
1: Alo, da?
0: Alo, da?
1: Da?
0: Ce număr telefon aveți la sate?
1: Păi, Mata, ce număr ai făcut?
0: Ăsta, dar nu știu dacă e bun.
1: Și ce ați dorit?
0: Iperes Caiful.
1: Aici, într-adevăr, Iperes Caiful.
0: Deci e bun.
1: Ce să fie bun?
0: Număr telefon, e bun.
1: Cred că da, nouă nu ne-a făcut greutăți, dar să știți că l-au schimbat.
0: Da? Și acum ce număr aveți?
1: Ăsta pe care l-ați făcut.
0: Păi ați spus că l-ați schimbat.
1: Nu noi. Ipesifu, că noi n-avem nimic cu ei. Dar ei au spus că e mereu greșeală, că oamenii caută la ei Iperes Caiful și ei sunt de fapt Ipesifu. Și invers, mulți cereau la noi Ipesifu și noi de fapt eram Iperes Caiful.
0: Și nu mai sunteți?
1: Ba da, dar s-a schimbat numărul, nu v-am spus.
0: Deci aveți altul?
1: Evident.
0: Și care e, vă rog?
1: Păi ăsta la care ați dat telefon.
0: Da? Dar nu știu dacă este numărul nou sau cel vechi.
1: Cred că numărul nou.
0: Sigur?
1: Cred, din moment ce ați căutat Iperes Caiful și v-am răspuns dar eu.
0: Dar dumneavoastră sunteți de la Iperes Caiful?
1: Nu.
0: Păi atunci nu e bun.
1: Este, că nu mai sunt eu de la inițialele respective. Eu acum sunt în altă parte. Mai vin pe aici, pe la foștii colegi. Am fost transferat în interesul serviciului de la care plec. Așa că nu mai sunt.
0: Așa?
1: Da.
0: Atunci vă rog să mă iertați, o să cer la informații.
1: Mă rog, cum doriți.
2: Cine era?
1: Nu știu.
2: Ce căuta?
1: Numărul de telefon de aici.
2: Și l-ai dat?
1: Nu, că l-avea.
0: Alo?
1: Alo, da?
0: Alo, tot dumneata ești, frate?
1: Da.
0: Formidabil, iar greșeală. Fetele astea la informații sunt ceva de speriat. Am cerut Iperes Caiful și mi-au dat tot numărul ăsta. O să fac reclamații, vă rog să mă iertați, tovarășe.
1: Nu face nimic.
2: Cine era?
1: Tot ăla.
2: Și ce vrea?
1: Nimic, să facă reclamații.

0: Ia spune, vecine, ce faci de obicei când întâlnești un om pe care nu poți să-l suferi?
1: Îi zic la revedere și plec.
0: Da, e o idee. La revedere.
1: Hai, la revedere.
2: Auzi, vecine, tare ești arțăgos. Dacă aș fi soția dumitale, ți-aș pune aguridă în cafea.
0: Da, și eu dacă aș fi soțul dumitale, aș bea.
2: Spre deosebire de bărbați, femeile au marea calitate de a se naște una pe alta.

0: ce plăcut e să stai în fața blocului pe bancă. Ce seară minunată.
1: Da.
0: Da, recunosc. Pe la Ateneu am dat mai rar. Cu toate că mie îmi plac mașinile și acolo ai întotdeauna ce să vezi.
2: Da,

0: Pe cine? Îmi curge apa prin plafon.
1: La mine e invers. Îmi curge prin parchet.
2: Da, te aud, dragă. Hai, spune lui Cico. E grozavă, tu. Hai că m-am mai deconectat puțin. Tocmai spălam rufe când m-ai sunat și simt iubit câte sunt. Îți spun sincer, tu mă dor mâinile, dragă.
3: Viro.
2: Da, hai că te pup tu, că tocmai a venit și Mișu. Uite, dragă, Mișu zice că te pupă. Te pupă, tu.
3: N-am zis eu așa ceva.
2: Vine, îi transmit, vadu. Ce zici că l-ai zis?
3: Da, că o pup. Am vrut să zic altceva, că vine apă pe sub ușa de la baie.
2: Vai de mine, curge chiuveta, da. Mișu, mi s-a stricat robinetul, da. Repede, un telefon la apă, Mișu.
3: Dă telefon.
2: Că plătim daune la vecin. Ia, da. Repede, așa.
3: Să nu plătim daune la suvecin. Stai nițel, stai nițel să...
2: Stai că prete miști tu. Apă, apă,
3: da, bă, ai destul în baie.
2: Apă, apă, apă. Nu, nu, dragă, căutau numărul de la ea cu apă. Gata, l-am găsit.
3: Așa.
2: Hai, așa. Hai, că vorbește tu că tu ești bărbat.
3: Să vorbesc eu?
2: Hai,
3: da. Acum sunt bărbat, nu-i așa? Da, stai nițel. Alo? Alo, apa. Vă rog să veniți că mi s-a stricat robinetul la... Cum? Dumneavoastră sunteți cu pom... Pare apei? Da, păi atunci pompați-o mai încet, vă rog, că mi-a intrat în sufragerie.
2: Lasă-i, închide.
3: Da, păi...
2: Pune cârpe, dragă, pune cârpe.
3: Unde?
2: Pune cârpe, închide persoanul.
3: Da, mă, Elvira...
2: La poate să mă gândesc eu. Da. Și mișcă-te mai repede că am făcut al număr. Hai,
3: da, Elvira, n-ar fi mai bine să vedem?
2: Hai, dragă, vorbește.
3: Da, vorbesc acum, gata, alo? Alo, vă rog să veniți urgent, curge apa la baie și... Ce spuneți? Dumneavoastră sunteți ecarisajul. Da, scuzați, vă rog.
2: Hai, gata, închide, dragă. Să bagă ăștia pe fir,
3: da.
2: Vezi de apă, Mișule, vezi ce face.
3: Vine.
2: Pune un lighean.
3: Să plutească.
2: Ei, să plutească. Mai bine treci la telefon. Uite, am făcut alt număr. Hai.
3: Alt număr, da. Dă-mi coa. Alo. Ne inundă apa din baie. Știți robinetul, da. Și vorbește frumos, te rog foarte mult, știi? Păi da, ce dacă am greșit numărul, trebuie să mă... Na, că a închis, na. Ce pompe ai găsit tu, dragă, în cartea aia? Ce pompe?
2: Ia lasă discuțiile și vezi ce face apa.
3: Da, crește ca la calafat, 2 centimetri.
2: Ia lasă glumele și treci la telefon. Uite, treci repede, că ți-am mai făcut un număr.
3: Ăsta e al număr?
2: Da,
3: alo, hai, da, ăsta e. Alo? Vă rog, veniți urgent. Ne inundă apa. Da, pe noi, de la baie. De ce vă supărați? Am greșit și la dumneavoastră... Scuzați, vă rog, da. Uite, dragă, ăștia mi-au tăiat tot elanul.
2: Cine mai era?
3: Abatorul. Nu știu de unde iei tu numerele astea de telefon. Stai, nu mai pune mâna pe telefon. Mă gândesc...
2: Tu?
3: Mi se întâmplă, nu-i așa? Auzi tu? Nu cumva când ai vorbit cu Lucica la telefon ai lăsat robinetul deschis?
2: Când a... Mișule, să știi, da, că e bine să mai gândești din când în când. Așa e, dragă, ai dreptate. Am lăsat să se umple cada pentru limpezit.
3: Bine că ne-am limpezit.

0: nu-i nimeni acasă.
1: Cine e?
0: Administratorul blocului.
1: Mama și tata nu sunt acasă și au uitat să lase bani pentru întreținere.
0: Dar de unde știi tu că au uitat?
1: Pentru că mi-au spus să vă spun așa.
2: Ce faci, vecine, pleci?
3: Da, în voiaj de nuntă.
2: Și soția?
3: Ea a rămas acasă să aibă grijă de gospodărie.
2: Și stă singură acasă?
3: Da, dar ce casă.
4: Căsuța noastră, cuibușor de...

0: căsuța noastră, cuibușor
1: de melodii.
0: Imagini distractive cu aspecte muzicali locative
1: de Constantin Zărnescu și Alexandru Darian.
2: Încotro mergi, vecine?
3: Nu m-am hotărât, dar tu?
2: Nici eu.
4: Atunci să grăbim pasul, să nu întârziem.
0: Se grăbesc să ajungă acasă
1: foștii locatari
0: Dem Rădulescu, Rodica Tapalagă, Mihai Fotino, Ileana Zărnescu, Paula Rădulescu, Mariana Iloviceanu, Marin Raduene și Horia Șervănescu.

0: Vecine! Vecine!
1: Oh, maestrul compozitor, ce plăcere! Da. Cu ce vă pot fi de folos?
2: Dă-ți, frate, pantofii l-a reparat că mă enervează îngrozitor. Unul scârție în mi bemol și celălalt în do diez.

0: scârțieturi în tonalități corecte și melodii fără defecte.
1: Regia tehnico-muzicală
0: Ștefan Ionescu.
2: Sus mâinile!
3: Stai, ce faci? Nu trage în regizor. Nu știi că în blocul ăsta e interzis orice zgomot după orele 22? Vino mâine dimineață.
2: Bine,

nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Fănică, Fănică, ascultă-mă pe mine, dacă n-ai pentru revelator parafenile în diamine sau diaminobenzen, înseamnă că nu poți face nicio...
1: Ce vorbești, frate? Parcă artodoxil benzenul sau paraminofenolul nu sunt la fel de tari și de...
2: Totuși, ca sulfatul de parametilaminofenol nu e niciunul, oricât ați căuta voi să-l înlocuiți.
3: De asta puțin, de ce ne chinuim atât să stabilim revelatorul ideal, când foarte bine putem obține mult mai ușor diapozitive, la fel de frumoase, interesante și cu un contrast mai puternic.
1: Știi că e bună ideea? Diapozitive color.
2: La care putem adăuga și un moment sonor.
4: Culori, culori, culori.
5: Diapozitive color.
6: Cu muzică și umor.
5: Imagini distractive developate satiric de
6: Radu Rădulescu și Victor Alexandru.
1: Ia privește aici, Fănică. Îți place fotografia asta?
0: Da, se vede că e realizată de un maestru.
1: Așa e, de unchiul Mirică, care e maestru. Uite, în centru e Velul Costică, în dreapta bătușa Magda, al doilea de stânga e cumnatul Tase, în spate la margine Tânțica, iar lângă mine se află...
0: Da, gata, știu, e o fotografie de familie.
1: Nu, dragă, la o ședință de analiză a muncii la noi în secție.
5: S-au fotografiat în grup?
6: Ștefan Mihailescu Brăila,
5: Ilana Stana Ionescu,
6: Constantin Băltărețu,
5: Janin Stavarache,
6: George Voicu,
5: Valeria Ogășanu,
6: Nae Lăzărescu,
5: Florin Tănase,
6: Mihai Stoienescu
5: și Nicu Constantin.

0: Mișule, am auzit că iei lecții cum să fotografiezi.
1: Așa e, deocamdată sunt la sistemul de obturare. Are rolul de a doza durata iluminării stratului fotosensibil în timpul fotografierii.
0: Ei, bravo! Și ce ți se pare mai greu?
1: E, plata profesorului.
2: Nu te uit, una mea învățătoare.
3: Diapozitive color
4: cu muzică și umor
3: oferite tuturor. Aha.

0: după cum vă spuneam, în decursul mileniilor ce vor veni, astrul care ne încălzește se va răci treptat, așa că în circa 800 de miliarde de ani, soarele va deveni un bulgăr de gheață.
1: Aoleu, în câți ani ați spus?
0: În 800 de miliarde de ani.
1: E, așa da, credeam că ați spus 800 de mii.
2: Dragul meu, ascultă-mă pe mine, emulsiile pancromatice sunt mult mai potrivite pentru peisajele cu spectrul albastru-violet. Ori la munte. Apropo, ai citit prognoza timpului pentru următoarele două zile?
3: Da, am citit, am luat și măsuri.
2: Ce măsuri? Dar scrie că va fi vreme frumoasă.
3: Tocmai de aceea mi-am reparat umbrela.

0: Te rog să nu te superi dacă insist, dar ne cunoaștem de mult, așa că da. Ți-am lăsat data trecută niște poezii ale prietenului meu. Mă tot bate la cap de o săptămână să-i spun ce părere ai.
1: Sunt formidabile, dar nu știam că ești prieten cu Baudelaire.

0: mai.
1: Stimate maestre, v-aș ruga să spuneți ascultătorilor, în legătură cu ultimul dumneavoastră roman autobiografic, da, da, da, ce surse de inspirație ați avut?
2: Da. Unii critici zic că Balzac, alții Kafka, iar ceilalți Goethe. Nici eu nu știu ce să mai cred. Tu ești

0: Da, puișor.
1: În poza asta sunt eu?
0: Da, scumpule, când erai foarte mic.
1: Auzi, mămico, dar la ce oră m-am născut eu?
0: La 3 dimineața.
1: Voi, și pentru mine s-a sculat pasul așa de vreme?
2: Cicele, tu știi de ce șirul de berze o urmează pe cea din frunte?
1: E foarte simplu, cea din față are harta.

0: Ei, și acum, copii, după ce am privit aceste diapozitive care ne-au înfățișat diferite castele din Evul Mediu, să vedem cine știe să ne spună ce făceau în acele timpuri cavalerii.
1: Spun eu.
0: Spune, Gigel.
1: Cavalerii se duceau pretutindeni și se luptau ca să elibereze femeile frumoase, pe care apoi le închideau în castelele lor.

0: și seș. V-am chemat să vă spun că fiul dumneavoastră lipsește cam mult de la cursuri.
1: Mă mir, chiar eu îl aduc în fiecare dimineață la școală.
0: Da, dar noi avem cursuri după amiază.

0: Ascultă, draga mea, în condițiile astea este imposibil să lucrez.
1: Serios? În cazul ăsta n-ai decât să iei măsuri. Poftim, poftim. Află că m-am săturat, pur și simplu nu mai pot cu plodul ăsta. Fă ceva cu el, bate-l, pedepsește-l, dă-i-l de aici. M-am săturat, auzi, m-am săturat, îmi iau lumea în cap, nebunez.
0: Bravo, drăguț, foarte drăguț, n-am ce zice, ce logică, ce educație. E o plăcere să lucrez acasă, dacă se mai poate spune casă. Ia uite numai cum arată totul, e întors pe dos, totul e vraiște.
1: E și normal, e o casă în care un papă lapte ca tine nu este în stare să-și impună autoritatea față de o brâznicătură ca fiul dumitale.
0: Te rog, te rog, binevoiește să fii mai calmă. Cum vrei să am autoritate în fața copilului dacă îmi spui în fața lui că sunt un papă lapte? Mie care nu pun un strop de lapte în gură. În asemenea condiții, eu îmi declin orice competență.
1: Mă rog, mă rog, atunci fă ce știi cu el, eu nu mă mai amestec.
0: Uite, ar fi mai bine să fim rezonabili. În definitiv, despre ce e vorba?
1: Că nu ai decât să-l întreb personal pe sălbaticul ăsta mic.
0: Foarte bine, am să-l întreb chiar acum. Ascultă, băiețeli. E gata acum, taci. S-a înțeles? Am zis să taci. Bravo, frumos, așa, așa. Dar îi sprevești odată, dragule.
1: Ce dragă, ce faci, ce zgâlții așa, copilul? Nu vezi că l-ai învinețit de tot?
0: Nu mai știu, ce vrea, dar ce vrea în definitiv?
1: Vrea al treilea pitic.
0: Ce?
1: Oh, nu mai striga așa. Vrea al treilea cubuleț de ciocolată pitic, așa se numește.
0: Cum adică, ce pitic? Ce ciocolată?
1: Păi pe clivanul ăsta mic a mirosit că mai am o bucățică de ciocolată. N-ar fi trebuit să o dau nici pe cea din tâi. Am ghizit-o așa întreagă, era să se și înnece. Pe urmă s-a pus pe urlat și mi-a stors-o și pe a doua.
0: Și atunci de ce ne-o dai și pe a treia și să termine tot bâlciul ăsta?
1: Sigur, sigur, ție, ce-ți pasă? Dă-i, dă-i. Nu-ți dai seama că strică pofta de mâncare? Ce mai mănâncă el pe urmă la masă?
0: Și atunci, taci. Ah! De ce i-ai dat-o pe a doua?
1: De ce?
0: Acum sigur că se încăpățânează. A văzut că dacă urlă, dacă țipă, dacă plânge, te impresionează și obține ce vrea el. Ei bine, de data asta se înșală. Am să explic eu, am să-l fac să înțeleagă ceea ce tu n-ai fost în stare să explici, și anume că nu întotdeauna se întâmplă ce vrea el. Că în această casă mai există oameni de a cărui voință trebuie să țină seamă. Că în casa asta există o voință de oțel care nu poate fi înfrântă chiar dacă voința mamei...
1: Iar începe, dă-i o bătaie să țină minte.
0: E, asta e bun acum, să dau în el ar fi foarte simplu. Dar izbucnirile noastre nervoase sunt ineficiente. Copilul trebuie să simtă o voință puternică și calmă. Ai înțeles? Trebuie să înțeleagă că se încăpățânează în zadar. Ai înțeles, dragul meu copilaș?
2: Da, vreau pitic.
0: Gata cu piticii de ciocolată. Așa, calm, liniștit. Nu mai sunt. S-au terminat. Basta! Am spus gata! Calmă, n-auzi?
1: Uite, păpuși, uite, acum urlă mai tare!
0: Las că-i arât eu! Termină sau scârpesc una? Scârpesc una, puișor, dacă nu
1: ce
0: taci...
1: Faci? Ce faci? Ce urli așa la copil? Uite că i-ai rupt și hăinuța! Dar se poate să te porți așa cu o ființă fragilă? Ia de-te încolo! Puișor, vino, vino la mama, ia să văd ce ți-a făcut tata! Dacă tata îi se poate spune să nu te apropii de el, brută!
0: Tu nu vezi că n-are nici șupă, dreacule?
1: Să nu mai pui mâna pe el.
0: Asta e bună! Nu cumva am interzis să pun mâna pe propriul meu copil?
1: Vino la mamă, puișor, hai, hai, să-ți dea mămica să te împaci. Vrei un pitic de ciocolată?
3: Ei, vezi, uite, și-a revenit.
1: Da, și-a revenit pentru că știu să mă port cu el. La tine nu o să se mai uite 3 ani de zile.
0: Nu mai spune,
1: da, da.
0: Face brămășag. Ascultă, băiete.
1: Poți să încerci mult și bine, puișor. Nici nu se uită la tine, nu, nu?
0: Ba, se uită.
1: Nu se uită,
0: ba,
1: inutil. Se uită.
0: Psst, am ceva pentru tine. Uite aici, ce zici? Ce spui? Zicei că nu o să se mai uite la mine, eh? Uite-l ce veselie.
1: Ia, ascultă, ce tot șopotești acolo? Ce tot spui? Ce-i tot spui?
2: Asta, tăticule, te mai luat după mama, dar știi că ea e cam nervoasă.
0: L-ai auzit? Are dreptate, ești cam nervoasă. Totul e să fii calm, să te faci înțeles.
1: Și mă rog, ce ai dat tu acolo pe sub masă?
0: Ce i-am dat? I-am dat al 4-lea pitic de ciocolată.

0: Și aici, tase în diapozitivul ăsta, îl vezi pe cel mai mare pescar de pe țărmul Mării Negre.
1: Adică tu?
0: Bineînțeles. Păi privește și duce monstru, ține în mână. Tocmai trecea pe acolo din întâmplare un fotograf și l-a rugat să imortalizeze epocalul moment.
1: Auzi, Fănică? Dar după ce te-ai fotografiat, cred că i-ai înapoiat omului monstrul.
2: Pasiunea mea cea mai mare e să privesc jocul peștișorilor tropicali. Am două acvarii pline, stau ori întregi și admir.
3: Și soția ta ce zice?
2: Pe asta e bună. Ce-o interesează pe ea ce fac eu la birou?
4: Dormi luna în geam, își lasă vălura.
5: Și soțul ce-ți mai face, dragă?
6: Se simte excelent,
5: da?
6: Toată ziua pescuiește în cada de baie.
5: În cadă? N-ar fi mai bine să-l duci la un psihiatru?
6: Dar de ce? Și mie îmi plac.

0: În vremea de demult, când un om se îmbolnăvea, se ducea la un medic care îl ciocănea, îl asculta, îi prescria o rețetă și gata. Procedeul era firește ca în simplist și cu timpul, cu dezvoltarea științei, s-a produs fenomenul de specializare. Medicul generalist trimițând pacientul după caz la cardiolog, la neurolog sau, aud? Da, la orelist. Normal. Dar dacă și în alte domenii s-ar ajunge, și din păcate uneori putem constata astfel de exagerări, la specializări înguste și foarte înguste, s-ar putea petrece situații de felul următor, imaginate de umoristul canadian Stephen Leacock.
1: Dumneavoastră, sunteți programat pentru astăzi?
2: Da, da, chiar pentru ora asta. De ora aștept să fac ora exactă.
1: Foarte bine. Domnul doctor Frizuri de Champagne vă va primi de îndată.
2: Da.
3: Următorul, vă rog.
2: Da, eu.
3: Luați loc aici.
2: Da. Dar de ce vă uitați așa la mine? E grav?
3: Vă rog să nu vorbiți. Domnișoară, notează.
1: Da, domnule doctor.
3: Ocupația dumneavoastră? Dar ce s-a întâmplat?
2: Păi n-a spus să nu vorbesc?
3: Acum puteți vorbi.
2: Aha, mulțumesc.
3: Părinții dumneavoastră trăiesc?
2: Da.
3: Din ce motiv au decedat?
2: Trăiesc?
3: Îmi pare bine. Duceți o viață sedentară?
2: În general, da. Sunt pasnic de noapte.
3: Și ziua?
2: Și ziua dorm.
3: Așa se explică apariția pe pielea dumneavoastră acestor asperități.
2: Aoleu, e o erupție?
3: Nu. E pur și simplu barbă.
2: Aha. Și ce trebuie făcut?
3: Trebuie rasă și cât mai repede.
2: Doctore, nu, eu acum nu pot. Trebuie neapărat să-mi vizitez mătușa, altfel mă dezmoșterește. Mai bine mă vede nebărbirii decât să creadă că îi nesocotez dorințele.
3: Mă rog, cum doriți. Eu însă îmi declin orice responsabilitate, să știți.
2: Mă rog, fie, dacă nu există altă ieșire...
1: Nu există, doar pe scara de incendiu.
2: Atunci operați-mă, vreau să spun, bărbieriți-mă chiar pe loc.
3: Scumpul meu domn, dar asta nu e de competența mea. Eu sunt numai părălog consultant pentru operația propriu-zisă. Vi recomand pe colegul meu, doctorul Capilarius Perdaf. Cu ocazia asta, un alt coleg al meu, doctorul Friction, ar putea să vă treacă puțin și cu mașina de tuns pe la ceafă.
1: Vai, taci. Doctore Frizuridi,
3: ce?
1: Mi-e teamă că va trebui să-l reprogramăm pe dumnealui. M-am interesat adineauri și din păcate cei doi asistenți, săpunitorul și ascuțitorul de brici, lipsesc din clinică.
3: Nu-i nimic. Chemați-l pe specialistul în spălatul pe cap. Da, da, pe doctorul Lucius Briantină. Până îi face intervenția dumnealui, apar și ceilalți. Vă recomand ca în final să faceți și un periaj temeinic, începând cu părul și terminând cu pălăria.
2: Mulțumesc, mulțumesc mult.
3: În ceea ce privește onorariul, nu trebuie să vă deranjați.
2: De ce?
3: E suficient să lăsați asistentei mele numărul de cont de la banca dumneavoastră.
4: Felicitări, domnule! Vă văd tuns, ras și freza.
2: Așa e, dar tu ce faci aici?
4: Eu fac pantofi.
2: Bravo, în cazul acesta fă și pe ai mii. Dacă m-am făcut la o extremitate, să mă fac și la elaltă.
4: Da, domnule. Spuneți-mi mai cu care pantof doriți să încep.
2: Păi, știu, eu începe cu dreptul.
4: În cazul acesta, domnule, adresați-vă colegului meu. Eu sunt specialist în stângul.

0: Draga mea, vrei să conduci mașina?
1: Da.
0: Mă rog, fie, dar o faci pe răspunderea ta.
1: Evident, scumpule.
0: În orice caz, ține seama de aceste sfaturi.
1: Da.
0: Când stopul e roșu, oprești.
1: Da.
0: Când e verde, pornești.
1: Da.
0: Și când vezi că mă albesc la față, pune imediat frână.
2: Observ că nu prea știi să parcați. Zbang în stânga, zbang în dreapta.
1: Da, da, știți, eu parchez mai mult după ureche.
0: Iubito, ai băgat mașina în garaj?
1: În mare parte, da.

0: Soția mea conducea automobilul într-un mod foarte primejdios, dar am reușit să o dezvăț.
1: Serios? Cum?
0: I-am spus că dacă va produce vreun accident, îi se va menționa în ziar și vârstă.

0: Vă rog să-mi spuneți de ce circulați cu un autoturism atât de murdar. Nu se poate citi nici măcar numărul de înmatriculare.
1: Nici nu e nevoie, îl știu pe din afară.
2: Fănică, eu tot nu m-am lămurit. Ce facem, fotografii sau diapozitive?
3: Diapozitive, frate, sunt mult mai clare și au un contrast mai evident. Unde mai pui că putem să le facem și color.
4: Culori, culori, culori.
5: Diapozitive color?
6: Cu muzică și umor.
5: Oferite tuturor celor care ne ascultă.
7: Dar nu mi-ați spus cum doriți să vă fotografiez, în picioare sau stând pe scaun?
0: N-am nimic împotrivă. Poți să stai și pe scaun.

0: Fraților, mai încep cu gălăgia.
1: Dar ce e ce s-a întâmplat?
0: Aveți grijă, șeful e întors pe dos.
1: Ai fost la el?
0: Nu.
2: Și atunci de unde știi?
0: Suntem vecini. Aseară a dat o petrecere și toată noaptea cânta magnetofonul, așa că n-a închis un ochi.
3: Dormi noaptea, e senină, somn ușor.
4: Georgescule!
5: Asta, aul, ce trăiești?
4: Asta e nemaipomenit. De ce dormi în timpul serviciului? Ce, acasă n-ai timp?
5: Ba da, dar aici e mai multă liniște.
0: Ieri când a venit șeful în birou pe neașteptate, l-a găsit pe Ionescu citind sportul, pe Niculeasca făcându-și manicura, pe Cristescu dezlegând un rebus.
1: Și pe tine?
0: A, pe mine nu m-a găsit deloc.
4: Popescule, dumneata n-ai nicio calificare pentru munca asta. Atunci pentru ce vrei să-ți mărim leafa?
5: Pentru că, vedeți, munca e cu atât mai grea cu cât te pricepi mai puțin la ea. Sincer să fiu, mai bine îmi dau demisia decât să-i cer iertare șefului.
4: Asta zicea și el.

0: V-am lăsat luna trecută o piesă de teatru, o comedie. Ați citit-o?
1: Da.
0: Și v-a plăcut?
1: Cum să spun eu, tinere? Astfel de piese vei putea să scrii numai când vei fi celebru. Acum trebuie să scrii comedii bune. N-ai încotro?

0: Ori de câte ori mă gândesc la tine, îmi amintesc de un uragan.
1: Știu, sunt sălbatic, deliniștit, romantic.
0: Nu, mă refer la faptul că n-am niciun folos de la tine.
2: Am fruntat nopți de cer în Antarctica și uraganele ai cu ator.
3: Gigele, ia să ne spui tu ce știi despre pirați.
4: Da, pirații trăiau pe mări și oceane și erau niște oameni care se legau la un ochi ca să descopere prada dintr-o singură privire.

0: Eva care are guturai.
1: Noroc!
2: Mulțumesc! Spune, doctore, dumneata, ce faci când ești răcit?
1: Strănut și am temperatură.
3: Ce rău îmi pare, Alecule, că nu sufer de ficat.
4: De ce, mitică?
3: Pentru că am un medicament grozav și vreau să ți-l fac cadou de ziua ta.

0: Doctore, sufăr de mania persecuției.
1: De ce?
0: Tot timpul am mania să persecut pe cineva.
2: Îmi permiteți să stau și eu? Vă rog.
3: Păspătar, o bere, dacă...
4: Da, vă rog, vine băiatul.
3: Nu supărați, e ziarul de astăzi?
2: Ziarul, da.
3: Iertați-mă că îndrăznesc, aș vrea să arunc ochii, nu m-am omit după mica publicitate.
2: A, poftim.
3: Așa.

0: Da, mulțumesc. Aș citi și de asta în mica gustate?
1: Da.
2: Berea noastră, vă rog?
0: Da, să trebuie. Eu, de obicei, nu prea citesc, dar de data asta am fost chiar curios.
1: Da, nici eu nu citesc, decât așa, ocazional.
0: Ocazional, ocazional. Ăsta e cuvântul, ocazional. Nu știu dacă ați observat că la mica publicitate sunt foarte multe ocazii. Ocazii de obiecte, ocazii de schimb de locuință și mașini de ocazie.
1: Acum să vă spun că și eu am urmărit o astfel de ocazie.
0: Stați, vă sfătuiesc să fiți foarte atent. Pentru că sunt niște, cum să zic, niște șmecheri ce nu s-a văzut.
1: Adică?
0: Da, de la felul cum e redactat anunțul, te păcălește. Să fii numai atent și mor de râs. Unul scrie așa: mașină marca cu tare 0 km. Adică înțelegi, dar dacă nici la un plac cu ea și că ți-o dă nou-nouță. Adică să ții seama că o iei nouă. Păi și nu mai stai să aștepți.
1: Aha.
0: Sau altul scrie așa: vând urgent mobilă dormitor. Adică să te înghesui repede că omul fi impresat că se mută. O dă ieftin.
1: Aha.
0: Da. Sau altul scrie așa: vând televizor pentru piese. Adică vino și scapă-mă de cutia asta care încurcă locul. Și mai e și eu cu vreo doi pulpe deasupra. Șmecher, ce?
1: Am observat și eu că fiecare desfășoară o adevărată strategie psihologică.
0: Da.
1: Ca să-și ademenească victima.
0: Sigur că da.
1: Uite, vând Fiat 850 tamponat.
0: Știu.
1: Sau uite-o pe asta: vând Taunus Super Sport, aștept provincia.
0: Păi asta-i
1: da, eu n-am înțeles de ce unul din capitală n-ar putea fi client pentru un Taunus Super Sport.
0: Ne mai poți.
1: Deci,
0: pe cuvânt, dacă eu înțeleg pe toți ăștia, habar n-au cum trebuie să procedez. Uite, de pildă am dat și un anunț simplu și sobru.
1: Da?
0: Uite asta: oglindă venețiană excepțională, puțin lovită. Telefonați după ora 5.
1: Și?
0: Ei, de azi dimineața au sunat mai mulți.
1: Uh-huh.
0: Cu unul m-am înțeles să vină fix la 5 soia.
1: Da, da.
0: Eu stau în blocul ăsta.
1: Da.
0: Aoleu, cât e ceasul?
1: 5 fără 10.
0: Aha, mersi. Ăsta o ia sigur. Un adevărat ghilibir.
1: Da. De ce credeți așa sigur cu ea?
0: Băi, ce toată chichița? Că oglinda nu e spartă niciun pic? Eu îi zic sincer că am scris ca să-l tentez. Și eu mă bucuros că obiectul e întreg și că te faci pleacă fericit. Atât doar că oglinda e venețiană. Cum sunt eu, gondolier?
1: Serios?
0: Parol! Câte ceasul că la 5 vine cu banii?
1: Păi, nu mai vine.
0: De ce nu mai vine? De unde știți? Ce auzi, nu mai vine?
1: Păi, eu eram amatorul.
0: Tăteam
1: și eu aici la o bere să se facă ora 5.
0: Ce
1: mai luați o halbă?

0: spune-mi, Tase, cum se face că ești nelipsit de la restaurante? Mereu ești ba la Lido, ba la Atene.
1: Vezi tu, Costică, mie îmi place muzica. Ei află că acolo au o muzică excelentă.
0: Atunci de ce nu te duci la concerte?
1: Păi acolo n-au tămâioasă de pietroasele.

0: Băiatule, de ce nu vrei să devii om serios? Ai încercat să te faci depanator, n-ai reușit. Apoi te-ai apucat de contabilitate și te-ai lăsat și de asta. Pe urmă ai încercat să faci sport de performanță și ai dat greș. Acum ce mai ai de gând?
1: Să mă însor cu fata inginerului șef.
2: Auzi, ia spune, de ce nu te-ai însurat până la urmă cu puica?
3: Pentru că are un defect.
2: Serios? Care?
3: Nu poate să mă sufere.

0: noastră, dragă, când întârziem. Păi haide că mai repede, pune-ți pardesiul. Ai sunat după taxi sau merge cu
1: trolebuzul? Luăm taxiul la întoarcere.
0: Bine, atunci să ne grăbim că filmul nu e ședință. Stai că... Începe punctual.
1: Ia ușa.
0: Păi sună, du-te și vezi cine e, haide, repede.
1: Stai să... Ia te uite ce mai băiețel. Al cui ești tu, puștule?
2: Al matale, tăticule.
1: Foarte frumos. Poftim ce-i spus.
0: Ce e? Ce s-a întâmplat?
1: E nemaipomenit. La ușă e un puș care mi-a spus tăticule.
0: Tăticule, bravo, bravo.
1: Ce copil ciudat să-mi spui mie, tăticule.
0: Lasă că mă lămuresc eu dacă într-adevăr este atât de ciudat.
1: Ce vrei să
0: vezi? Aveam eu unele bănuieli, dar acum... Ascultă, băiețel. Să crești mare, mamă. Spune-mi tu, cine e mămica ta?
2: Tu ești mămica mea.
0: Ce
1: acum am înțeles. De aceea ai insistat atât de mult să ne căsătorim. E totul foarte clar.
0: Termine, dragă, puși tu asta minte, nu ți-e rușine?
2: Eu nu sunt mincinos. Uitați-vă, am și o poză.
1: Ce poză? Ia să văd. Ce poză?
0: Ia, vai de mine. Păi așa suntem noi, dragă. Noi cu puștul la mijloc. Ia stai, nu cumva ăsta este ăla micul pe care l-am lăsat noi la bătrân la țară?
2: Ba da. Eu sunt ăla micu.
0: Victoraș, puiule, iartă-mă că nu te-am recunoscut. Te-ai făcut așa de mare.
1: Pe ce, la țară e aer curat, e viață sănătoasă.
2: Da, eu nu sunt Victoraș. Nu? Eu sunt fratele lui mai mare, da.
1: Bravo, frumos, și-a, de ce mai spui că ești mamă? Vai. Să nu-ți recunoști băiatul. Hai, Ștefănel, vino la tăticu.
2: Eu nu sunt Ștefănel, eu sunt Bogdanel. Da, Ștefănel e mișlociu.
0: Bogdanel, vai ce repede mai cresc copii. Ca să vezi, parcă ieri mi-am dus pe rând la mama.
1: Auzi, puișor, dar tu cu ce ocazie ai venit aici în târgul ăsta?
0: Chiar așa.
2: Eu să vezi, tăticule, să vezi, mămico, ce s-a întâmplat.
0: Așa, ce s-a întâmplat?
2: Am întârziat la școală și mi-a fost frică de bunica dacă face o gălăgie. Și așa că m-am urcat în cursă și am venit și eu la voi.
0: Ia te uite, cu alte cuvinte ai chiulit de la școală. Frumos îți șade, rup urechile. Și cu bunica lasă că am să vorbesc eu. Ca să vezi, Mișule, ca să vezi, termina. Ca să vezi și eu care am avut atâta încredere în ei. Ah, Mișule.
1: Îl bat.

0: Și aici, în poza asta făcută pe munte, am încercat un nou filtru de conversiune. Uite, aici suntem cu toții la mare și la fotografia asta am încercat o emulsie ortocromatică. Știi, e o emulsie care subliniază albastrul, slăbind violetul și ultravioletul. Observ câtă luminozitate.
1: Interesant, foarte interesant. Și aici, în poza asta întunecată?
0: Asta e o lucrare mai puțin reușită. Știi, am încercat și eu să fac un diapozitiv, dar nu prea am...
1: De ce nu mi-ai spus înainte? Se rezolva totul. Dacă ascultai cu atenție cum au făcut alții...
2: Culori, culori, culori...
3: Diapozitive color...
4: cu muzică și umor.
0: Dar cine le-a realizat?
1: Doi fotografi amatori de instantanee comice și satirice.
3: Radu Rădulescu și Victor Alexandru.
0: Au fost doi, așa, mulțumesc. Au avut și teleobiective ultra și filtre color.
1: Nu, de filtrele tehno-sonore și de eventualele retușuri muzicale s-a ocupat un maestru,
3: Mihai Roman.
5: Aha.
3: Profesor în diapozitive muzicale,
6: Ion Barta.
5: Aha.
0: Să nu mai vorbim de ce subiecte de diapozitive au avut. Privește și aici grupul acesta compact din jurul microfonului. Poftim, ce compoziție, ce efecte comice.
1: Da, aici ai dreptate, ce mai?
3: S-au fotografiat pentru albumul de familie al emisiunii
6: Ștefan Mihailescu Brăila,
3: Ileana Stana Ionescu,
6: Constantin Băltărețu,
3: Janin Stavarache,
6: George Voicu,
3: Valeria Ogășanu,
6: Nae Lăzărescu,
3: Florin Tănase,
6: Mihai Stoienescu
3: și Nicu Constantin.
1: E, și la urma urmei, dacă nu ți-au reușit diapozitivele, nu-i nimic. Ce atâta dramă?
0: Da, trebuie să iasă. Eu am pus filmul în aparat, eu am fotografiat, tot eu am stabilit distanța focală, filtrele...
1: Stai că am găsit hiba. Developatul. Le-ai dat unui începător să le developeze. Precis un nepriceput, un ageamiu.
0: Tot eu le-am și developat.
3: A pus la punct întreaga tehnică de obținere a diapozitivelor color
7: cu muzică și umor
3: Manole.
8: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com.

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Tango de Sla-

0: Recitează George Constantin, Ileana Predescu, Victor Revenciuc, Gina Patrichi, Mircea Albulescu, Adrian Pintea, Dana Dogaru. Regia artistică, Dan Puican.
1: Patru cupe să mă pupe.
2: Trosc plăsc.
3: Poftim, adică intru.
1: Intri în ce, Eugen, dragă?
3: Eugenia, dragă.
2: Conu mare iar nu e în formă.
1: Eugen, dragă, dacă te-ai așezat să joci cu noi, trebuie să știi cum să te porți. Te întreb, intri în ce?
3: Păi, așa, pur și simplu intru.
1: Domnule Edec, fii drăguț și suflă din a ta ceva.
2: Da, cu plăcere, doamnă. Eu aș propune, am cârpit-o și am pleznit-o.
3: Am cârpit-o și am pleznit-o.
1: Vezi, când vrei, poți. Poți! Mulțumesc, dragă domnule Dec, doamnă. Fără dumneata nu știu ce ne-am face.
2: Doamnă!
4: Bună ziua!
3: Bună ziua! Bună ziua!
4: Ce se petrece aici?
1: Jucăm cărți cu unchiul Eugen, cu...
2: Eu, mă cărăbănesc.
4: Individul, dumnealui cine-i?
2: E timpul să vă salut. Sărut mănușițele, stimată doamnă. V-am spus să nu jucăm astăzi.
4: Afară!
3: Artur, Artur, iar numai Eugenia îi devine. Eu n-am vrut să știu.
4: V-am rugat de nu știu câte ori să nu mai jucați.
2: V-am rugat de nu știu câte ori să nu mai
1: jucați.
3: Arbăr, dragă, ți-e bunica, ai un pic de miră.
1: Da.
4: O învăț, o minte. Și pe dumneata am să te învăț, unchiule Eugen.
3: Pe mine?
4: Milă. Cine vorbește de milă? Ce vouă e milă de mine?
3: Nu, dar eu n-am vrut.
4: Ce ea mă înțelege pe mine? Unchiule, o să-și primească pedeapsa. Îți pun colivia asta pe cap.
3: Nu, Artur,
4: și nu ieși din ea fără nu-ți dau drumul eu.
1: Așa-i trebuie.
4: Lasă că nici dumneata nu scapi. Treci pe catafalc!
3: Aha, bine, frate.
4: Asta ca să te dezveți, să mai fii irresponsabilă. Chibrituri! Are cineva chibrituri?
1: Artur!
3: Am coridia, da.
1: Te rog, măcar fără lumânări.
4: Liniște! Că vă execut pe toți!
2: Domnul Artur studiază medicina.
3: Trei facultăți deodată plus filozofia.
1: Artur, dragă!
4: Culcă-l!
1: Și când te gândești, ești cel mai tânăr dintre noi. Artur, du-te la mănăstire.
4: Bunico! De ce nu vrei să mă înțelegi? Eu nu pot să trăiesc într-o asemenea lume.
5: Ei, care lume? Care lume? Ce faceți aici? Ce e asta? Bunica iar e pe catafalc.
1: Bine că ai venit. Îl vezi ce face? Zice că mă educă.
4: Trebuie să o sancționez. Bunica între ce vă spune.
5: Dar de ce pe catafalc?
4: Păi măcar da. Să se gândească la eternitate. Lasă-o să stea, lasă. O face mai înțeleaptă.
3: Da.
5: Edec, erai aici.
4: Vă cunoașteți?
5: Da, toată lumea îl cunoaște pe Edec. Și ți se pare așa curios? Eu mă culc din când în când cu Edec. Nu-i așa, Edec?
2: Ce? Da, sigur.
4: Ce-ai spus, mamă?
5: Mă duc să-ți aduc ceva de mâncare.
3: Ce-i drept expresia mă culc a fost cam tare. Artur?
4: Da.
3: Poți să-mi scot colivia asta de pe cap?
4: N-ai decât. Acum mie totul.
3: Mulțumesc. Ce te-ai indispus așa? Da, înțeleg povestea cu mama. Da, de acord cu tine. Dar Edec nu e chiar atât de rău. Știi, suflet bun, chit că nu pare din cal afară de inteligent. Dar între noi fie vorba, e cretin să dea. Băiete, dragă, trebuie să iei viața așa cum este. Edec are calitățile lui. Și de altfel, nici maică-ta nu mai e ce-a fost odată. Să fi văzut când era tânără, înainte de a te naște tu. Ce-i de gând cu Edec?
4: Păi...
3: Ca să fiu sincer, e un tip infect. La cărți trișează, plăscăie când mănâncă, se poartă aici ca la el acasă. Nu vreau să sugerez nimic, dar eu în locul tău să știi că eu aș face ordine. Ce-ar fi să-i dau un brânci pe scări sau măcar așa una peste bot?
4: Eugen!
1: Eugen! Ce-i tot ce optești tu la ureche?
3: Ce? Nu, nimic, povești, spune.
5: Cu dejun,
3: poți fi la
5: masă. Mamă, dă-te jos de pe catafalc și stinge lumea.
1: Pot să cobor, Artur?
4: Mie tot una.
6: E amară cafeaua.
5: S-a terminat zahărul. L-a mâncat Eugen.
6: Nu, pardon, numai Gibul l-a mâncat eu. Zahărul l-a mâncat domnul Edec.
7: Salut! Salut! Miroase cafea? Salve, Edec!
5: Dar era vorba să dormi până la prânz, nu? După masă, poate ocupa.
7: Nu pot, neverită idee nouă.
6: Oh, Arthur, tu! Ah, tată, măcar încheie-te la pantalon, tată.
7: De ce?
6: Cum de ce? Fiindcă nu se cade.
7: Vezi, e o întrebare atât de simplă și nu ești capabil să răspunzi. E o afirmație pur convențională. Eu gândesc mai profund. Dacă e cazul să discutăm atunci, să căutăm imponderabilitățile.
6: Deci nu vrei să te închei?
7: Nu se poate, fiule. Îmi lipsesc nasturii.
6: Ar fi trebuit să mă închipui.
7: Nu aruncă nimeni șandramaua asta de catafal.
1: Luați-l de aici. Arthur n-ar mai avea cum să mă tortureze.
6: În casa asta domnește inerția.
7: Anarhia!
6: Când a murit bunicul? Acum 10 ani. Și de atunci nu s-a gândit nimeni să scoată catafalcul.
7: Inimaginabil!
8: Arthur, dragă...
6: Sunt 25 de ani de când m-am născut și până în ziua de azi căruciorul meu de copil e tot aici! De ce nu-mi pot? Și asta ce este? Asta ce e? Rochia de mireasă a mamei. De ce nu în șifonier? Pantalonii de călărie ai unchiului Eugen. De ce tot aici, când ultimul cal pe care l-a călărit unchiul a crăpat acum 40 de ani? Nici o ordine, nici o legătură cu ziua de azi. Nici bun simț, nici inițiativă. Aici nu poți să respiri, să te miști, să trăiești!
7: Dragul meu, tradiția mă lasă rece. Știi bine că nu punem niciun preț pe aceste monumentele trecutului, așa că totul e inert. Cine știe, timpuri de revoltă, salt în modernism, eliberare din lanțurile vechii arte și ale vechiului mod de viață, să rup cătușele, răzvrătire și progres. Iată deviza noastră, jos convențiile, trăiască dinamica, dincolo de formă, dincolo de formă.
5: Somic, de tânăr arăți în clipa asta.
7: Da?
5: Nu te mai recunosc.
7: Da, am fost tine.
5: Ce ai spus, Somic? Când am îmbătrânit deloc, n-am pierdut nicio clipă idealurile alea. Nu ți-aduce aminte? Arta! Arta mai presus de orice, Somic.
7: Da, sig, dar când a fost asta?
5: Ei, stai. Fac sucuteală. Ne-am căsătorit în 1908, da. În 1928.
7: Suntem tine, mereu tine.
6: Tata are dreptate, tot ce a fost nu mai este.
7: Dacă ai fi trăit timpurile acelea, ți-ai fi dat seama câte am făcut noi pentru tine. Habar n-ai cum era viața atunci. Știi tu câtă întrăzneală îți trebuia ca să dansezi tango? În sufragerie n-avei voie să ții coatele pe masă. Abia după 1900 cei mai îndrăzneți au început să nu mai cedeze locul oamenilor în vârstă. Noi ne-am câștigat cu greu aceste drepturi. Și dacă tu astăzi poți face cu bunica ce vrei, e numai datorită nouă. Nici nu-ți dai seama cât ne datorezi. Când te gândești că de asta am luptat, ca să creăm acest viitor liber pe care tu azi îl disprețuiești.
6: Și ce ați creat?
7: Vedeți!
6: Pe lunga asta în care nu se respectă nimic, fiindcă e permis totul?
7: Fiecare are dreptul la fericire personală.
6: Ați otrăvit cu libertățile astea și generațiile de după voi și pe cele dinainte. Priviți-o pe bunica. Ei s-au învălmășit toate în cap.
1: Presimțeam eu că o să se lege iar de mine. Am presimțit eu.
7: Mă, mai ok.
6: Cândva a fost și ea o bunică venerabilă, respectabilă. Acum, poker cu Edec!
7: Pardon, numai din când în când. Da, sigur, fiecare are dreptul să aleagă cu cine și ce să discute. Și cei mai în vârstă?
6: Asta nu e drept. E o presiune morală în favoarea imoralității.
7: Ai niște păreri tare răsuflate. Când eu eram de vârsta ta, orice conformism mi se părea o infamie. Numai nesupunerea avea valoare. Crezi cumva că am fost niște anarhiști de busolați? Noi reprezentam mersul către viitor, către progres. Revolta era templul progresului. Cu cât revolta se întinde pe un domeniu mai vast, cu atât construcția va fi mai grandioasă.
6: Păi dacă și tu ești pentru construcție, nu e mai bine să mergem cot la cot? Eu acum încep viața. Trebuie întâi să o creez,
8: ca să am în ce porni.
7: Ah, nu vrei să fii modern. Tu, la vârsta ta.
6: Tocmai asta e, să fii modern. Și bunica a îmbătrânit în modernismul vostru. Toți îmbătrâniți în modernism.
3: Dar totuși eu aș îndrăzni să adaug că unele cuceriri, de pildă, dreptul de a purta pantaloni scurți, e mai aerat, e...
6: Dumneata, taci! Nu vezi că acum nimic nu e posibil, fiindcă e posibil totul.
7: Ascultă, tu în fond ce vrei? Tradiții?
3: Dar ce vrei tu?
6: Vreau ordine în lume. Plus dreptul. Da, nu te supune ordinii.
7: Ei, poftim, poftim. Și eu care credeam tot timpul încercam să te convin să te revolți.
6: Să mă revolt împotriva voastră? Dar cine sunteți voi? O masă informă, o lume descompusă, amorfă, fără coloană vertebrală. Lumea voastră nici măcar nu mai poate fi distrusă. S-a destrămat de la sine.
7: V-ați să zică... Cum adică? V-ați să zică noi nu mai suntem buni de nimic? Totuși n-aș fi vrut să te simți atât de părăsit.
5: Artur, bietul Artur, să nu crezi că mama n-are o inimă în piept.
6: Nu-i nimic de făcut. Nu pot respecta conformismele voastre. Am deja o anumită vârstă. Colegii râd de mine. Dar arta! Artur! Arta!
3: Ce mă bați acap, tată? Vreau să fiu medic.
5: Nu! Băi, asta este o rușine. O rușine ca asta în familia noastră. Și eu care visasem că o să fie artist. Când îl purtam în pântec, alergam goală prin pădure și cântam Bach. Totul degeaba.
6: Cântai fals, probabil.
7: Eu te sfătui să nu-ți pierzi nădejdea. Subapreciez arta. Tocmai mi-a venit ideea unui nou experiment. Hai să vezi imediat ceva cu totul, cu totul original.
5: Somil ne arată imediat.
7: Nu-i
5: așa, dragă? Eugen, dragă? Dă masa la o parte, faceți loc. Pe loc. Ce faceți, mă muta?
6: Ala.
5: Cât e ceas? Am uitat să vă spun. Ala e la noi de la 6 dimineața.
7: Ala! Ana! Ai picat la sang! Te invit la reprezentație.
6: De ce n-ați spus nimic? Dacă știam, nu vă lăsam să faceți gălăgie.
5: Nimic.
6: Ai dormit bine, Ala?
5: Da, așa.
6: Rămâi mai mult la noi?
5: Nu știu. I-am spus mamei că s-ar putea să nu mă mai întorc.
6: Îmi dai voie să mă așez lângă tine?
5: Asta e.
6: M-am gândit destul de des la tine. Deseori mă închipuiam că te întâlnesc, că stăm unul lângă altul, că discutăm, că...
5: Și la urma urmei ce vrei?
6: Vezi, toți îmi pun aceeași întrebare.
7: Vă rog,
5: ce se întâmplă acum?
6: Un experiment teatral. Mania tati.
7: Doamnelor și domnilor, vă rog, concentrați-vă. Atenție! Gong! Adam și Eva în paradis. Sunt deci Adam și sunt în rai. Posibile toate, neîngrădite, vaste. Când iată că începe. Din ale mele coaste se naște Eva. Dar ea ce naște oare? O, tu soartă! Tu ești răspunsul la întrebare. Adam fu primul, n-ar fi fost cu putință de n-aș fi fost. Azi umblu mândru, drept, dar nu înțelege oare el care-i înțelept. O, soartă!
5: Stomil! Hai, Stomil, vă stăgeam. Ce s-a întâmplat? Că ești?
7: Orice experiment trebuie să sperie.
3: Dacă nu mai asta e vrut, ai reușit din plin, să știi. Îmi bate inima. Cum ai făcut?
7: Am ars siguranțele și am tras cu pistolul.
3: Dar ce legătură are asta cu Adam și Eva?
7: E vorba de fenomenul teatral, dinamica faptului senzorial.
6: Ieșiți! Ieșiți afară toți! Să nu vă mai văd aici!
7: Așa te porți cu tatăl tău?
6: Mi-a fost tată! Nu mai e! Tatăl am să mi-l fac eu!
7: Tu? Pe mine?
6: Pe tine și pe toți! Și acum afară, afară, ieșiți-ne de toți!
7: Artur,
6: da.
7: Ai dreptate, să știi, sunt niște oameni de cea mai proastă condiție.
6: Ia pleacă-și dumneata.
7: Dar sigur că nu, plec, plec, dragul meu, plec, dar un singur lucru vreau să-ți spun. Pe mine poți conta.
6: Bine, e regulă, acum lasă-ne singur. Ala, acum trebuie să-ți explic totul.

0: Sunt tare demoralizat cu toți, Artur. Gândește-te, o viață întreagă în spelunca asta.
1: Tata unde-i?
0: În camera lui. Lucrează la o nouă punere în scenă. Nu ți-e câteodată milă de dânsul, a? La urmă urmei, el crede de adevărat rea în arta aia lui, nu?
1: Atunci de ce nu-i dai satisfacție?
0: De-al dracului. Îmi place să-i facă necaz. Pe mine experimentele astea nu mă convinc. Tu crezi în ele?
1: Am altele pe care. Mama ce face?
0: A stins lumina sau a camuflat ușa? Nu știu, e beznă.
1: Și bunica?
0: Probabil la oglindă, e ora când se fardează.
1: În regulă, poți pleca. Peste câteva clipe am aici o întrevedere importantă. Da. Stai de planton, da. Cu ochii în patru, da. Gata la datorie.
0: Să vei. Ala? Vine aici.
2: Da.
1: Ala.
2: Da.
1: Ala. Te-ai gândit la ce te-am întrebat azi dimineață?
2: La ce?
1: Ești de acord?
2: Să mă mărit cu tine, da. Ți-am mai spus, nu văd de ce e necesar. Mă rog, dacă ține apărat, putem să ne căsătorim și mâine. Oricum toți suntem rude, nu?
1: Da, dar eu vreau să nu-ți fie indiferent dacă te măriți cu mine sau nu. Vreau să-ți dai seama că e un lucru important pentru plăcerea noastră în folosul nostru.
2: Care e plăcere?
1: Plăcerea o avem din folos. Aha. Trebuie, deci, să creăm un sistem de valori.
2: Filozofia mă plictisește. Mai bine cu un chiustomil.
1: Bine. Tata e un artist. Și te rog, acoperă-ți piciorul.
2: Da, de ce? Nu-ți place?
1: Mă rog, etalează-ți gambele cât vrei, n-ai decât. Ți le expui pentru că, spre deosebire de tatăl meu, artistul, și de toți ceilalți, eu nu mă năpustesc asupra ta, asta e. Crezi poate că n-am băgat de seama azi dimineața, când în loc să te trântesc în pat, ți-am propus să ne căsătorim. Ai simțit că pășești pe un teren nesigur.
2: Mă durea cap.
1: Cap, așa crezi tu? Ești îngrijorată pentru că farmecele tale... Ai fi fericită dacă barem acum aș încerca să mă port cu tine ca tata. Te-ai liniștit imediat. M-am comportat într-un mod netipic. Și asta te-a durut.
2: Uite, știi ce? Dacă ești atât de excepțional, atât de deștept, atât de superior mie, găsește și singur un rost. Singur, fără mine.
1: Nu mi-a luat nume de rău. Ala, vreau să... Ala, vreau să te sărut.
3: Scuzați! Elec! Ce cauți aici?
4: Mă duceam la bucătărie să beau apă. Pardon, nu văzusem că vă conversați, dar mi-e sete.
1: Acum? În toiul nopții?
4: Dacă vă deranjează, pot să nu mai beau cum doriți.
3: Bea și pleacă!
1: Tâmpitul. Ar trebui să-l lichidez.
2: Cu mine ai lichidat. Din cauza lui vrei să-mi sucești brațul.
1: Te doare tare? Arată-mă, n-am vrut.
2: Ți-ai dat arama pe față. Ești o brută ordinară.
1: Eu?
2: Întâi filozofie și pe urmă știu eu ce.
1: Nu, ala,
2: eu nu simt nevoia să discut lucruri serioase? Dar liniștit, fără să mă tem că filozofia o să se repede la picioarele mele. E gata. Despre ce vorbeam?
1: Tu chiar crezi într-adevăr că am vrut să te violez? Ala, tu n-ai în minte decât un singur lucru. Unul și același.
2: Ești indecent. Știu ce urmărești. Probabil că e timpul să mă dezbrac.
1: Nu fi plicticoasă.
2: De ce?
1: Când ai să te convingi că interesele noastre sunt comune, da, vei deveni aliata mea. La ce visează bărbații? La ce? La înlăturarea convențiilor pe tărâm erotic.
2: Adevărat. De ce iau una, două să ne pustesc ca animalele? Adineauri am avut cea mai bună dovadă.
1: E, sigur că ca individ sunt supus impulsurilor naturale, nu neg. Dar țelul meu, Ala, e mult mai înalt.
2: Da, îmi place ce spui, de aceea o să mă dezbrac.
1: Aia stâmpără, te vorbesc serios.
2: Ce-mi interziști tu de ce? Cine nu-mi dă voie? Tu sau mama? Sau Domnul Dumnezeu? Hai, spunem cine.
1: Îmbracă-te imediat.
2: Nu.
1: Pune-ți cam așa.
4: Scuzați, dar mi-e sete.
3: Este pe omor!
1: Te dezbraci în fața unui asemenea animal? Nu ți-e rușine?
2: Ei, nu. N-o fi băiat subțire, dar are ochii frumoși. Mie îmi place.
1: Îl omor.
2: Ești gelos. Întâi brutal și pe urmă gelos. Știi că-ți șade bine.
1: Acum de ce nu te mai dezbraci?
2: Așa.
1: Eu nu te mai împiedic. Nu te jena.
2: Nu, nu, acum nu mai am chef eu.
1: Hai, Ala.
2: Ia, lasă-mă.
1: Ala. Ala, tu doar te prefaci că te simți bine în destrăbălare, în lipsa oricăror convenții.
2: Eu mă prefac.
1: Ei, tu
2: nu e adevărat.
1: La ce bun toate nazările tale? La urmă urmei, nu pot să cred că vrei toți bărbații din lume. Mă rog, poate din cei buni ți-ai alege 100, 200, 10.000, 1.000.000. Dar chiar toți? Sigur că nu. Să le placi tuturor, da, bineînțeles, asta e altă poveste, dar asta tocmai ca să ai de unde alege. Și ce altă posibilitate de preselecție îi se oferă femeii dacă nu o convenți? Spune, spune tu care?
2: Sunt independentă, știu ce vreau.
1: Da, dar slabă de la natură. Ala, Ala, poftim. Îngenunchez aici, la picioarele tale, cu un buchet de flori în mână. Și-ți cer îndurare, o umbră de speranță.
2: Ce am de făcut?
1: Acceptă să ne căsătorim.
2: Of.
1: Ăsta e primul pas. Ala, îmi trebuie nuntă. Și nu oricare. O nuntă așa, cu forme în regulă. O cununie adevărată. Cu tot ceremonialul. În special la cortegiu țin.
2: Cortegiu.
1: Asta trebuie să îi ia prin surprindere. Important este să nu aibă vreme să-și vină în fire. Să nu apuce să organizeze o rezistență. Îi lovim în plin, pe neașteptat. Fac din trân și cortegiu nupția. Iar tata, în sfârșit, tata o să se încheie la toți nasturi. Ala, ce părere ai?
2: Nu știu. Rochie albă o să am.
1: Ca zăpada. Totul conform tradiției. Gândește-te, în felul ăsta vii în ajutorul tuturor femeilor din lume. Le redau vechile convenții. Astăzi ele nu mai pot alege. Bărbatul aruncă femeia la pat fără un cuvânt, cel mult mormăi nearticulat. Tu ești de acord?
2: Încă nu știu, trebuie să mă mai gândesc.
1: La ce să te gândești? La ce să te gândești? Lucrurile sunt limpezi ca lumina zilei. Trebuie să reorganizezi o lume. Și pentru asta îmi trebuie nunta. Nu pot să mai aștept, Ala. Pierdem vremea. Hai, du-te, du-te, gândește-te. Pe urmă, întoarce-te și spune-mi. Sunt sigur că o să fii de acord. Acum, du-te, ne vedem mai târziu.
2: Ce faci, mă, da?
1: Nu, nu, nu, nu, dar am o problemă de rezolvat de unul singur.
2: Cum vrei, dar să știi că și eu am să am secretele mele. Hai să vezi.
1: Bine, bine, du-te, du-te și nu uita! Nu uita, ne întâlnim în același loc.
2: Da.
5: Cine e?
1: Eu, Artur.
5: Ce vrei?
1: Tată, am de discutat cu tine.
5: Acum, la ora asta?
1: Da.
5: Sunt ocupat. Vino mâine. Ei, nebunit, ce înseamnă asta?
1: Nu striga.
5: De ce nu-mi doar?
1: Nu pot. A venit timpul să trec la fapte. Spune-mi, tată, ce părere ai despre Edec?
5: E amuzant, amuzant tipul.
1: Amuzant? E scârbos.
5: Oh, exagerez. E foarte interesant individul. Dintr-un anumit punct de vedere, e chiar un exemplar excepțional de modern.
1: Tată.
5: De aceea ca artist mă și interesează.
1: Tată, de ce îl tolerezi în casa ta?
5: De ce? Ți se pare că mă deranjează?
1: Nu,
5: aduce culoare. O adiere sănătoasă de autenticitate. Chiar îmi împrospătează imaginația.
1: Ai, tată,
5: știi, noi artiștii avem nevoie de puțin exotism așa.
1: Tată, Edec trăiește cu mama. La asta ce ai de spus?
5: Dragul meu, să admitem că ai dreptate. Libertatea sexuală e prima condiție a libertăților individuale.
1: Tu crezi că este numai o combinație abstractă, un joc de cuvinte, da?
5: De ce nu? Nu sunt un ramoli de modă veche și pe plan abstract putem accepta orice premiză. Deci, care e părerea ta în problema respectivă?
1: Părerea mea?
5: Da.
1: Tată, ai niște coarne de aici până în tavan.
5: Cine, eu?
1: Ești un încornorat.
5: Nu,
1: ți-o dovedesc. Te rog, deschide ușa asta.
5: Cine, eu? Nu, no, no.
1: Ți-e frică? Evident. E mai comod să elaborezi experimente teoretice. În experimente ești un gigant. În viață, un bătrân sub papuc. Un Agamemnon de vodevil.
5: Bine, bine, îți arăt eu și... Sunt amândoi acolo?
1: Convinge-te cu ochii tăi.
5: Le arăt eu lor. Să arăt eu și la toți le arăt. Știi ce?
1: Ce?
5: Mai bine rezolv chestia asta.
1: Nu, nu, nu, nu, acum, du-te, bărbat de paie.
5: Ce-ai spus? Ce-ai să mă duc? Acum mă duc.
1: O clipă, da, clipă. Ia și pistolul ăsta. Doar nu să intri acolo cu mâinile goale.
5: Ce?
1: Ce?
5: Ce? Te-am prins, fiule. Vrei tragedie? Să-l împușc și pe urmă pe ea. Iar în final să mă sinucid eu, nu?
1: Da, de unde? Am glumit doar. De la edict te poți aștepta la orice?
5: Ți-ar fi plăcut, nu? Soțul gelos spălând rușinea în sânge.
1: Tată,
5: unde ai citit-o? În ce vechitură de roman sentimental?
1: Ce roman?
5: Știam că tinerii pun ideile mai presus decât viața, dar nu-mi închipuiam că propriul meu fiu și-ar sacrifica tatăl de hatârul ideilor. Vrei să readuci lumea la convenții? Ai
1: citit
5: lucrurile admirabile, nimic de spus. Iată ce căutai tu. Tragedie, cuvântul care în lumea ideilor pure cântărește de veacuri cel mai greu. E, află că ești un formalist ordinar. Ești ordinar.
1: Eu formalist?
5: Fără pic de scrupule, dar tu, eu, mama ta.
1: Ce-ți pasă?
5: Moară toți, nu mai respectă-ți tu convenția. Și culme, nici de tine nu-ți pasă.
1: Îl urăsc pe Edec.
5: Dar de ce? Edec reprezintă necesitatea. Nu cumva...
1: Aoleu! Ce?
5: Aoleu!
1: Ce, tata?
5: Nu cumva suferi de complexul lui Oedip? La psihianalist ai fost?
1: Nu. Nu. Bine, ce-i drept, mama e o femeie care mai poate să placă. Dar altceva am eu.
5: Păcat, păcat. Măcar știam de unde să te apuc. Oricum era mai bine decât nebunia ta.
1: De ce ai fi obținut dacă mă sacrificai? S-ar fi petrecut ceva tragic! Te rog, tată, iartă-mă. Realitatea nu poate să se sustragă de la tragedie.
5: Sărăcuț, tu nu știi că tragedia nu mai e cu putință. Realitatea depășește orice convenție. Știi ce ar fi ieșit? O farsă. Nimic mai mult decât o farsă. Azi numai farsa e posibilă. Dar și farsa e artă.
1: Nu pentru mine, tată, nu pentru mine. Stați și vă lamentați toți în cătușele farsei, fiindcă n-aveți nici unul curajul să vă revoltați. Suferiți, da? Cu alte cuvinte...
5: Da, păi cum? Știi, m-aș duce și le-aș face un scandal?
1: Da?
5: Ca să mă țină minte toată viața.
1: Da? Știi ce îmi lipsește? E numai asta... imperativul logic. Te-ai duce. Va să zic că te-ai
5: duce. Știi cu ce voluptate m-aș duce. Eu de mult luasem la ochi pe nemer, Nicola. N-ai crede cât de bucuros i-aș veni de hac.
1: Tată, vină să ne îmbrățișezi.
5: Hai, tată, îmbrățișează-te. Oricum, entuziasmul tineresc nu se compară cu scepticismul epocii. Tinerețe.
1: Tată,
5: bine, mă simt alt om. Mă duc la ei.
1: Tată, eu rămân la ușa și aștept. Dacă ai nevoie de ajutorul meu, mă strigi.
5: Îl împușcă-l. Vitanosule pe toate să mi le plătești acum.
1: Du-te.
5: Da, stai.

0: condițiile astea nu mai pot juca, dar vă rugați să vă încuiați ușa. Abia așteaptă să se lege de mine, iar mă trimite pe catafalc.
1: Ajunge! Trebuie să mă ascultați!
2: Dar bine, Arthur, chestiunea ne primește pe noi doi. De ce vrei să o faci publică?
1: N-ați vrut cu binele? Atunci cu forța! Gata jocul! Tată, pistolul!
3: Dumnezeule mare, Stomil, nu-i da niciun pistol. Dar nu spune ceva, dar spune, vorbești ceva, spune că la urmă, ești tatăl lui.
2: Arthur, ce vrei, dragă, am făcut tot ce-am putut.
1: Da, da, știu eu acum cât poți. Să ne audă vorbă! Toți în salon! În salon! Am auzit, imediat și am alergat în coace. Nu face nimic, bine că ai venit. Da. Stai aici și păzește-i. Eu mă întorc imediat. Uite, uite pistolul. Să nu miște nimeni. Care mișcă? Un glonț.
4: Un glonț să trăiți, da.
1: Mă întorc.
3: Un glonț? Mamă,
0: da.
3: Ești sora unui gangster, ăștia, un nebunit?
0: Eugen?
2: Da.
0: Aruncă imediat pistolul.
2: Na, na, na.
0: Cine a mai văzut la anii tăi să te joci de hoții și vardiștii?
2: Nicio mișcare.
0: Da.
2: Sunt de sentinele.
0: Eugen, unde ești de sentinele? Vino-ți în fine!
1: Văd că pe dumneata pot să mă bizui.
4: Da, da, da.
1: Scuzați-mă o clipă. Veți afla totul la timpul potrivit.
3: Așa, Eugen, vreau să zic, da? Ai trădat.
2: Nu, liniște. L-am trădat pe nimeni.
3: Acum vedem noi cine ești, ipocritule. Te-ai ascuns de noi.
2: Ei bine, da, da, m-am ascuns de voi.
3: Da.
2: Am răbdat în tăcere atâția ani. Nu vă puteam suferi din cauza decăderii, a degringoladei voastre și tăceam. Erați mai puternici.
3: Și acum ce vreți să faceți cu noi?
2: Vă facem din nou oameni cu convenții.
1: Umple, Eugen, nu e nicăieri.
2: Nu se poate să o căutăm, trebuie să fie pe undeva.
1: Și eu cred, aștept răspunsul ei, e pregătit totul.
2: Dar tot, dacă ascultă, n-ai procedat cumva cam superficial?
1: De ce?
2: Trebuia întâi să fii sigur și pe urmă să te ocupi de dânsii.
1: Era momentul favorabil, nu mai puteam aștepta.
2: Da, așa este cu loviturile de stat. Totul e să prinzi ocazia. Acum nu mai putem da în deret. Din cauza femeilor s-au prăbușit imperii, să știi.
1: În sfârșit! În sfârșit!
2: Uite!
1: Te-am căutat în toată casa. Unde ai fost?
5: La plimbare. De ce nu e voie? E o noapte splendidă.
1: Eu te întreb de vreme. Ala, te-ai hotărât? Răspundem.
5: Da.
1: Așadar, trecem la fapte. Bunico!
0: Da!
1: Binecuvântează-ne! Mă însor cu Ala.
0: Ia lăsați-mă în pace! Eu nu mă fac nimic!
3: Dumnezeule mare! Arthur sensuală!
0: Eleonora, ce să fac? Mă simt cam demodată.
3: Ce să faci? Dacă vor ei, binecuvântarea.
2: Da, sigur, logodnă ca pe vremurile bune. Binecuvântarea sau trag? Număr până la trei. Unu.
6: Nemaipomenit. Iar mi s-au desfăcut toți nasurii.
2: Doi.
0: Vă binecuvântez, copiii mei, și să vă ia dracu pe toți.
1: Sărut mâna, bunico.
3: Sărut mâna, bunico.
6: Eleonora, dar ce faci?
0: Pleci?
3: Iartă-mă, totuși, oricum e logodna lui Arthur. Fie ce-o fi, dar e fiul nostru. Da. Știu, știu, știu că nu-i modern să pleci, dar... Scuză-mă, este emoție. Pe când nu-l da?
1: Mâine!

0: Nu mișcați! Nu!
1: Nu-s eu de vină. Naftalina, hainele astea pricis au molii.
0: Atenție! Nu, stop, mâna, nu mișca!
2: Mă mănânc al dracului, molile astea.
0: O, da, așa nu mai facem nicio fotografie. Eleonora, stai jos!
3: Nu pot, că avem atâtea moli de la zdrențele. Oh, da, da.
4: Conița m-a chemat?
3: Eu nu, nu. Da, sigur. Eduard, sărurile.
4: Îndată, Coniță.
5: Mi-ar face plăcere să-l văd pe individul ăsta la locul cuvenit.
6: Așteaptă și o să mai vezi și altele, Emanie.
4: Sărurile Coniței. Poftiți. Conița vrea apă?
3: Da, mulțumesc.
2: Poți să-mi dau drumul la guler? Măcar o clipă. Mă mănânc al dracului,
0: domnule. Exclus. Ceremonia nupțială are loc la orele 12, foarte precis.
2: Moi fi.

0: Îngrășat sau cine știe ce dracu o fi. Nu. Ultima oară când l-am purtat era acum 25 de ani, mai încape pe mine.
1: De când e gata fotografia, că mă tem că am clipit și o să iasă oribil.
2: Nu, nicio grijă, aparatul nu funcționează. Ha. De bătrân ce e, s-a stricat.
1: Cum? De ce am mai făcut fotografia?
2: Unde ce? Din conveniență. Așa cere tradiția.
0: Eugen, Eugen, dragă, mi se pare că ceea ce faceți voi e o nebunie.
1: Da. Eu zic, gata. Clopote. Clopote de nuntă.
2: L-așteptăm, trebuie să se lăsc într-o clipă intrata. S-a dus după ultimele formalități.
3: Ah, tot formalități.
2: Da, Artur nu ți-a explicat?
3: Tot timpul îmi explică.
2: Cândva ai să-l înțelegi și ai să-i fii recunoscătoare.
3: Ia nu te mai prosti așa, unchiule. De Artur nu mă mi la dumneata.
0: Unchiule încasat-o.
1: Ala, ala. Eugen, iartă-l, iartă-l. E nervoasă, e nervia, nu știe ce vorbește. Este și pentru ea un moment greu.
2: Erați
1: în minte la cununia mea cu Stomil.
2: Nu, eu mai bine mă retrag. Stomil, vii cu mine, am să-ți vorbesc.
0: Bine, dar să știi să nu încep să mă îndoctrinez iară. Nu mai...
1: Mama, dumneata ai putea să te retragi.
4: Cum vreți, mie tot una. Și așa mă plictisesc de moarte.
1: Ei, Ala,
3: da.
1: Hai să stăm de vorbă. Spune-mi ce s-a întâmplat, te roade ceva?
3: Nu mă roade nimic. Spune-mi, de ce vă disprețuiți atât unii pe alții?
1: Asta nu știu. Dar poate că n-avem de ce să ne prețuim.
3: Voi înși vă sau pe ceilalți?
1: Asta e același lucru.
3: Mama, dumneata ești fericită?
1: Întrebare indiscretă.
3: Înseamnă că nu ești fericită. Fiindcă ți-e rușine, nu? Din cauza lui Etec, dar Stomil știe.
5: Pot să pun masa?
1: Da, Edi, cum vrei tu, Edi. Eduard, pune masa.
5: Da, doamnă.
3: Ce-ai găsit la el?
1: E simplu. E de chiar atât de simplu, e ca viața. E brutal, dar tu mai ai farmecul lui, pentru că n-are complex. Ai observat vreodată ce frumos își îndreaptă pantalonul?
3: Nu.
1: E, când face gestul acesta este pur și simplu maestos.
3: Pe mine, să-ți spun drept, nu mă fascinează.
1: Ei, dragă, tu ești prea tânără. N-ai descoperit încă valoarea simplității autentice. Învață.
3: Încerc. Ce crezi? Îmi fac bine că m-am mărit cu Artur?
1: Da, Artur e altceva. El respectă convențiile.
3: Mama, eu îl vreau pe Artur chiar și cu convenții, dacă nu se poate altfel.
1: Edi, ce frumos pui tu masa.
5: Ia ca mi se pânză.
1: Na. Ala, biata mea, Ala. Dar să zic că speri în Artur.
3: Te rog, nu mă plânge. Mă descurc eu și singură.
6: Ajutor!
5: Pe drum!
6: Ajutor!
5: Dar ce se petrece acolo? Bine, unchiule!
0: Îți mulțumesc, Artur! Îți mulțumesc că mai ai sentimente omenești.
1: Artur, ce ai? Ce palid e?
0: E Beatrice, iodă-l!
6: Dar calomnie nerușinată! Acest tânăr își cunoaște datoria!
1: Așa este, nici mie nu-mi vine să cred. Artur nu bea niciodată și tocmai astăzi...
0: Cred că mă pricep, nu? Își înmormântează viața de holtei.
7: Ăsta cine e?
1: Dar ce, adică nu-și recunoaște propriul tată? Ce nenorocire!
5: Femei, liniște! Nu din cine mă trag, întreb.
2: Nu, Artur este puțin obosit, dar totul va reveni la normal. Nicio schimbare de program. Artur, dragă.
7: Da.
2: Artur, dacă a fost numai o glumă, nu-i așa? Voi să ne încerci, nu? Dar să știi că ne ținem bine. Capul sus, Artur. Capul sus. Odihnește-te puțin și pe urmă la nuntă.
0: Nu te ieși ăsta. Și ăsta îi dă mereu înainte cu ale lui. Nu vezi că s-a plinit ca un porc, băi, fantoma trecutului. Stomil. Ăsta-i sângele meu, sângele meu.
7: Tată, iartă-mă. Mi-am pierdut mințile. Nu există întoarcere. Nici prezent, nici trecut. Nimic.
3: Și eu? Nici eu nu exist?
7: Iartă-mă și tu.
3: Mucosule, lașule, impotent.
7: A, nu, nu, nu spune asta, nu, nu, nu, nu sunt laș. Nu există întoarcere. Forma veche nu... Adică nu ne dă realitate, nu. M-am înșelat.
6: Artur, finuți în fir, Artur, ridică-te, însoară-te, întemeiază o familie. Lumea să stea din nou în picioare, nu cu capul în jos. Vrei să pierzi ultima șansă?
7: Nici o șansă. Ne-am înșelat. Nici o nădejde.
6: Ah, are dreptate, Stomir. Ești beat. Ui. Nu-ți dai seama ce vorbești.
7: Ei, da, sunt beat. Fiindcă treaz m-am lăsat înșelat. M-am îmbătat ca să pot vedea limpede. Unchiule, unchiule, zău, ai pilește-te și dumneata.
6: Eu? Niciodată, nu-i așa, cel mult un păhărel, da. Cel mult.
7: M-am îmbătat de treaz ce eram. M-am îmbătat de deștept.
0: Lasă, basule, te-ai îmbătat de disperare.
7: Oh, da, și de disperare. De disperare că forma nu salvează lumea, ci ideea. Edec.
5: Edec. Da. Închide toate ușile.
0: Păi, da, și iar vrei să ne mântuiești? Credeam că te-ai lecuit.
5: S-a făcut omortul.
0: Așa. Să știți că asta e o violare a libertăților cetățenești.
5: Libertăți, boiați? În fața vieții nimeni nu e liber, iar viața e sinteză. Ați fi vrut să o analizați până la moarte, mă. Noroc că sunt eu aici.
2: Nu, Artur, știi că nu țin cu Stomil, dar nu ți se pare că întregi măsura?
7: De ce?
2: Nu, s-o pot de datoria mea să-ți atrag atenția. Eu să știi că sunt pentru libertățile individuale.
3: Ai, Artur, da, da, culcă-te puțin, da. Să-ți fac o compresă.
5: Nu iese nimeni de aici până nu găsim ideea.
3: Da, găsiți.
5: Edec?
0: Da?
5: Nu dai drumul nimănui.
0: E regulă, șeful.
3: Nu, da, găsiți-i, dragă, odată ce vrea și să ne lase în pace. Da.
7: Ce propui, unchiule?
2: Știu și eu ce să... Poate e ideea de Dumnezeu.
7: Nu ține, a mai fost odată.
2: Nu. Poate sportul. Odată practicam călăria.
5: Ac, toată lumea face astăzi cât un antrenament sportiv, însă nu dă rezultate, unchiule, mai gândește.
2: Nu, nu știu, nu mai gândesc, nu mai vine nimic. Eleonora, tu n-ai nicio idee?
3: Ce să spun?
8: Vreau...
5: Bunica,
8: să vă anunț ceva.
3: E, hai, mamă, zon, nu ne deranja acum. Nu vezi că bărbații ăștia discută ceva serios, discută politică.
8: Dragii mei, am să vă anunț ceva, scurt de tot.
0: Vino mâine, suntem ocupați.
3: Hai, mamă, ce faci?
8: Dragii mei, eu mor.
3: Hai, mamă, ce glume sunt astea? Auzi, măi, auziți că mama spune că moare.
2: De cum adică moare? Dacă noi vorbim aici lucruri serioase și ea moare.
3: Hai, mamă, lasă mofturile, că e ziua anunții. Ce vrei acum? Vrei cu moartea dumitale să strigi chiar tot?
0: Moarte? Ce moarte?
7: Moarte. Bună idee. Dar e anormal.
8: Sunteți cu toții niște minți din cele mai luminate. Și când vrea omul să facă ceva atât de obișnuit încât să moară, nu vă vine să credeți, ce oameni.
3: Da, nu lăsați așa, că poate e adevărat.
8: Ghile de la odaia mea le-am lăsat pe masă. Nu mai trebuie. Acum plec de tot. Cărțile de joc le găsiți în sertar. Fiecare are un semn special.
7: Moartea, formă perfectă. Din moment ce e altuie. Ce ție și cu bunica? S-a deșteptat.
3: Haide, să vă fie rușine la toți.
1: Să terminați odată, nu vedeți ce se întâmplă?
8: Veniți mai aproape, copiii mei. Cine? Sunteți voi?
7: Cum? A murit. Și totuși ciudat. Era... atât de neserioasă. Edec.
0: Da?
7: Edec, îmi place. Totdeauna mi-ai plăcut. Vino la mine.
5: Și eu îmi făceam socoteală că cu domnul am putea sta de vorbă.
7: Da.
0: Eu mă duc. O Ultimile evenimente m-au obosit, așa sunt mona. Trebuie să mă întind.
9: Nu, nu, rămâi aici.
6: Auzi, încetează odată să mai îmi dai ordine, băi, flecuștețule. Sunt exteruat.
5: Edec, da. Nu-l lăsa să plece.
0: Nu, dar ce e asta? Ce vreau să zic asta? Eleonora! Da. Tu ai avut vreo aventură cu lacheul ăsta?
10: Dumnezeule, nu acum, nu acum în fața mamei.
5: Răbdare. Acum totul e limpede. Poftiți după mine. Spre viitorul fericit.
2: Nu, eu nu mai vreau nimica, nu, nu știu, probabil, vârsta, nu. Stomil, noi nu mai suntem tineri, nu.
6: Auzi, te rog, vorbește pentru dumneata. Eu mă simt perfect, dar perfect? Mă rog, cu mici excepții.
0: Eleonor, hai. Unde ești? Hai, vino mai aproape.
10: Aici.
5: Știți ce fac cu voi? Vă creez un sistem în care nesupunerea se unește cu supunerea, viața cu moartea. Eu văd dincolo de contradicții.
2: Mai bine disperare aici.
5: Vă întreb, ce se poate crea din nimic ca să dăinuie? Tăceți? Atunci vă spun eu. Posibilă e doar forța!
2: Ce forță? Care forță? Doar suntem în familie.
0: Bate câmpii, nu-l lua în seama.
5: Numai forța poate fi creată din nimic. Numai forța există, deși n-a existat nimic. Uite, am ajuns sus, aici, pe masă, deasupra voastră. Vă văd jos, jos de tot.
10: Bine, Arthur, dă-te jos imediat, că murdărești fața de masă.
5: Târâți-vă în praf și pulvere.
2: Lăsăm să ne tratezi în felul ăsta.
0: Zic că ce-o vrea, vedem ce facem că după ce mâncăm. E o foame, o să mă apuc.
5: Forță și hotărâre! Iată ce trebuie omului. Eu sunt plin de forță. Forța nu e și ea nesupune! Eu sunt forța mai presus de orice!
0: De ce putere are el asupra noastră?
5: Ce putere am? Foarte simplu. Vă pot ucide.
6: Să știi că ți-i interzic, totul are o limită.
5: Limitele pot fi depășite, nu m-ați învățat chiar voi? Stăpân pe viață și pe moarte! Moartea e în voi ca privighetoarea în colivie. Numai de mine depinde să-i dau drumul. Tot mai credeți că sunt utopist, un vorbe goale, un visător?
2: Arthur, eu trebuie să recunosc, ești deștept foc.
5: Mulțumesc.
2: Nu pot spune că îmi displace să discut filozofie, știință, mai ales cu tineretul. Dar astăzi am discutat destul. E timpul să trecem la acțiune.
5: Adevărat, mâncure, adevărat. A sosit timpul acțiuni.
2: Sigur, sigur, da.
5: Edec, șeful. Înger negru al abstracției divine. Ești gata?
2: Ce vrei să facă? Ce să facă?
5: Mai întâi îl isprăvim pe unchiu. Edec, fă-ți datoria.
2: Dar de ce tocmai pe mine? Nu, ce vrea de la mine? Slugoiul ăsta?
5: Nu e slugă! E brațul viu al spiritului meu, întruparea cuvintelor mele.
0: Mă sufoc, mi-e rău.
10: Stomir, ce-i? Am ieșitat tata.
2: Nu te demendule, asasinule.
5: Întâi să salvezi lumea.
10: Arthur, azi dimineață eu te-am înșelat cu Edec.
2: Ce-ai spus?
10: Ei, știam că ți-e indiferent. Doar te însori cu mine numai așa, ca să respecti o convenție. Cred că n-ar trebui să suferi, eu sunt gata de nuntă. Gata, îți plac?
5: Cum ai putut?
10: Ei, n-aș fi crezut că o să te preocupe atât. Spune că ai nevoie de mine ca de o camaradă.
2: De ce mi-ai făcut ura acasă?
10: Arthur, ce ai, dragule? Ți-am spus doar, eram convinsă că ți-e indiferent, mă mir de tine, atât de istorie pentru un fleac. Mă și pare rău că ți-am spus, e o bagatelă, înțelegi?
2: Mamă, spune că așa nu se poate. Ajută-mă, spune-i. De ce se poartă în felul ăsta cu mine? De ce v-am făcut?
10: Sărăcuțul, de tine mi-e tare milă.
2: De mine?
10: Da.
2: Milă?
7: Îndrăznesc să spui că ți-e milă de mine? Nu! Nu îmi trebuie milă! Nu mă cunoașteți încă! Vă arăt eu, m-ați călcat în picioare! Ala! Nu știi pe cine ai pierdut! Și pentru cine? Pentru debilul ăsta mental? Pentru simptomul ăsta degenerat al descompunerii epocii noastre?
5: Da, da, da!
7: Plec! Plec! Dar nici pe voi nu vă las să viețuiți. Unde ți-i amantul? Revolverul.
10: Arthur.
7: Unde e revolverul?
10: Arthur.
7: Revolverul. Cu afurisita asta de ordine, nu mai găsit nimic. Mamă, n-ai văzut cumva revolverul?
5: Ei, vrei revolver?
7: Da.
5: Păi, na. Revolver.
10: Au! Au! Au!
7: Atcăsule! Mai omor!
10: Arthur! Fiul meu!
7: Arthur!
10: Arthur, n-am vrut! Nu-i adevărat! Arthur!
7: Ce ciudat! Da, toate se topesc undeva.
10: Arthur!
7: Te-am iubit!
10: Am
7: vrut. Da.
10: Am murit.
2: Nu, poate e mai bine pentru el. Încă puțin și ne omora.
0: Iertați-l că n-a fost fericit.
7: Gândea bine, dar prea le punea la inimă. Ăștia nu apucă să îmbătrânească.
0: Taci, canalie. Plecă de aici.
7: Și de ce adică să plec tocmai acum? Eu rămân aici și o să ascultați de mine.
0: Noi? De tine?
7: Și de ce nu? Ați văzut ce lovitură am? Nu vă fie frică. Dacă stați cu minți, nu zburdați și mi-ascultați ordinele, o să vă fie bine cu mine. Pot să și glumesc și să mă distrez. Mă dau un vânt după distracții. Numai să mă ascultați.
5: Bine, am mai ajuns.
7: Domnul Eugen, ce-s vorbele astea necuvincioase?
0: Eu?
7: Hai, mai bine scoatem ghetele.
0: Bine, mă supun forții, dar în fundul sufletului o disprețuiesc.
7: Disprețuiește cât vrei, numai scoatere. Hai, mișcă. Unu, doi, hai.
0: Se recureți?
7: Nu. Ia de cadou de la mine. Eu și așa mă noiesc cu ghetele lui Arthur.
0: Eleonora,
10: da.
0: Hai să mergem. Suntem o sărmană în perechi de părinți bătrâni.
7: Numai să nu plecați prea departe. Așteptați alături să vă chem.
10: Ala,
3: da.
10: Vii cu noi?
3: Da, vin. Mă iubea. Asta nu mi-o poate lua nimeni.
0: Dragul meu, Arthur, mi se pare că nimeni nu mai are nevoie de tine.
7: Domnul Eugen, dansăm
0: cu dumneata, Edec. Știi ce? Zău aș dansa.

Ați ascultat Tango de Slavomir Mrojek. Adaptarea radiofonică Dan Puican. Traducerea Ioana și Tudor.

0: Distribuția a fost următoarea: Artur, Adrian Pintea; Ala, Dana Dogaru; Stomil, George Constantin; Eleonora, Gina Patrici; Bunica, Ileana Predescu; Unchiul, Victor Rebenciuc; Edec, Mircea Albulescu; asistența tehnică, Nina Dinescu și Eugenia Slate; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; redactor, Georgeta Răboș; regia artistică, Dan Puican.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bă, Mitule, bă, hai, hai, scoală, băi, că dă soarele peste tine. Hai de Mitu, bă, hai, scoală-te-mă odată.
1: Mai încă, domnule Iani, că nu te-am mâncat scaunele.
0: Scoală-te, mă, Mitule.
2: Bună dimineața! Jucăm Iani.
0: Bună să vă fie inima. Luați loc că vă servesc imediat. Haide, Mitu Boeru, nu te mai întinde cu halvița. Du-te la panoramă. Este bânt la prefectură pe Maidan. Hai, da? Du-te.
3: Vezi că ai client, domnule Iani.
0: Bine.
2: Băi, să vă... Cum te cheamă? Nu așa, copile, spune frumos cum te cheamă.
0: Ce să vrei, domnule, de la Mitu Boeru?
4: Mă, să nu jur, mă auzi.
1: Nu jur, dar să-mi dai doi bani.
4: Nici nu mă gândesc.
2: Uite, Mitule, ia de la mine. Uite, ia de la mine să-ți cumperi bogoși.
1: Mă, tare, nu prea vezi bine? Și de ce ai semn la cap?
2: Tinerețea. O clipă de rătăcire, ori un îndemn al vieții, dar și răutate unor oameni. A unuia mai bine spus că ceilalți erau plătiți.
1: Te-au bătut că ai făcut vreun rău?
2: E cam mult pentru tine ca să-ți explic.
1: Și nu ai dovedit și matare?
2: Nu. Dar tu de ce umbli așa? N-ai mamă, n-ai tată?
1: Nu! Mama a murit.
2: Ai păr bălai? Ești frumușel? Dar ce piele aspră ai?
0: Trăiește și prin gunoaie, domnule. Mitu Boieru, de așa îi se spune.
1: Iani Capetiu, Iani Capetiu.
0: Lasă să nu mai vii să dormești, auzi tu. Mitu.
1: Să rămână, nene.
2: Să trăiești, Mitule, să trăiești. Dar nu astfel. Mitule.
1: Da. Ce mai dai bani, îmi dai?
2: Vrei să mergi la mine?
1: De ce?
2: Ca să fii copilul meu. Eu locuiesc tot aici în oraș, dar ceva mai încolo, unde mai multă curățenie în sufletele oamenilor. În cartierul oamenilor sărași, la Mahala. Vii?
0: Acolo, Leonistule, zi ceva de inima al voastră.
2: De ce, Mitule? Mitule, de ce te-ai speriat așa?
1: Asta mă urăște! A vrut să mă omoare! A vrut să mă... Ce sare soarele? Nu să fiu un felinar! Hai să respinge!
5: Iani! La fel că plătesc eu!
6: E de acord?
5: Iani și pentru domnul!
0: Auzea! Uitați-vă acolo în drum.
5: Fetelor!
0: Acolo e Clementina.
5: Doamna, acolo? Păi uite-te și dumneata, ce, nu vezi bine?
0: E îngropat acolo. Clementina a dat naștere la o haimana. Haimana, că a dat haimanalele. Apoi a murit. Gurile rele ziceau că are mise pe Aminoandescu.
7: Adică tu, strângă.
1: Tată de haimana și cuceritor de inimi.
0: Doamne, auzi, că aș fi implicat în decesul Clementinei. Procurorul George, că se trăiască și cu conul Gregore.
5: Dai și-a stup gurile. O cabea, domnule! Uite, ia din acum!
0: Pe haimana, auzi, domnule, nu l-a recunoscut nimeni. Tată n-are. Mama e... Uite-o acolo. Haimana, abia fumează, joacă. O să am eu grijă. Și conul Grigore și procurorul să mă înțelegi. Interes, nu? Că dacă crește să deșteaptă, păi mai că s-a avut bani. Și eu ca moștenitor unic. Și epitrop.
5: Iani, adu camerele!
2: Care mi-ai strunșit la sănătate.
5: Dar ce s-a întâmplat? Iarăși
4: Da, da, ce nebun. Ce... Așa, mă.
8: Uitați, trenul a adus un client. Bună dimineața, domnule, bună dimineața.
9: La voastră, la fel.
8: De la drum lung, nu? Cu geamantanul și cu fioara, cu pălăria de paie. Și ce costum național frumos.
9: Mulțumesc pentru complimente, domnule Iani.
8: Mă cunoașteți? Dar să știți că și eu... Și dacă ați spune că ați fost elev...
9: Și am mâncat aici plăcinte și gogoși...
8: Pe gratis! Domnul Gheorghe! Ce coincidență! Uite! Uite pe colegul dumitale, Vasile Mucală!
9: Vasile!
8: Cel cu minte și slitor! Uite-l, uite!
9: Adevărat, Vasile! Câte amintiri ne leagă, Vasile!
2: Da, amintiri plăcute, dar urmări nefericite.
9: Pe femeia aceea... Frumusețea cu garoafe la fereastră, care avea obiceiul să arunce câte un bilețel înfipt între petalele garoafei.
2: Cum? Dar de unde știi tu asta?
9: Însă nu că mă, și ți-am găsit garoafa, iar în șapcă sub bentița de mușama un bilețel. Ești frumos, dacă ai vrea, te-aș iubi mult.
2: Ce spui? Și ce ai făcut cu el? A aflat cineva taina asta?
9: Nu, no, nimeni. Le păstrez ca pe niște amintiri.
2: Cum adică le păstrez? Și garoafa?
9: Și garoafele. Dar mă refeream la bilețele.
2: Dar nu înțeleg. Cum la bilețele? A fost numai unul?
9: Nu, au fost două. Amândouă la fel. Ești frumos, dacă ai vrea te-aș iubi mult. Îți mai amintești?
2: Apropie-te la miezul nopții de ușa cea mică,
9: lipită de gardul internatului.
2: Mă uluiești.
9: Și-ți voi dovedi cât te iubesc. Și dedesubt un ce.
2: Am trăit tot timpul cu teama dezonorării că cineva... Le-ar avea și ar fi dezlegat taina. Cum și de unde mi s-a tras că n-am ajuns învățător. Vezi, mahalaua te judecă după fapte. Ei îmi spun Mucală dascălul. Simt că și din respect, pentru că le mai vin în ajutor la câte o ananghie.
9: Am aflat despre toate astea.
2: Dar nu mi-ai trimis nicio scrisoare.
9: M-a reținut ceva.
2: Nu te-aș fi învinuit cu nimic, să știi.
9: Pe urmă am fost amenințat cu moarte de cumnatul ei, Armis Epaminondescu, un boier ratat, cum spunea Clementina, și care jinduia la averea ei.
2: Și a luat-o. Da, și nu numai averea, ci și viața.
9: Cum? A murit Clementina?
2: Da, am auzit și eu acum un sfert de oră. Și chiar din gura acelui boier. Niște femei îl strigau Armis.
9: Armis. El m-a amenințat, era ca o fiară.
2: Da, a ieșit beat din șantan și se părea că să trăiască procurorul și nu mai știu cine, că l-a scos bazma curată și că Clementina a născut o haimana, se înțelege că e un băiat, și spunea că nu l-a recunoscut nimeni și că el petrece acum pe banii ei.
9: Un băiat pe care nu l-a recunoscut nimeni.
2: Da, unul din atâția care umblă haimana, că cine mai poate alege? Gheorghe, ia spune, de unde vii? Și încotro te duci?
9: Da, am fost transferat la școala numărul 7 din București.
2: Școala numărul 7? Păi asta e mahalaua mea. Școala la care îmi făceam eu visul că o să fiu învățător. Adevărat?
9: Adevărat.
8: Arde cafeluțele cu caima. Arde, poftiți.
4: Da. Zi așa, domnul Gheorghe și cu domnul Mucală, normaliști. Mi-amintesc și acum, Iani în curte, covrigi, bogaci, gogoși și de sus, vioara. Ce muzică divină, era Mucală.
2: Și Gheorghe, niciunul nu cânta ca el pe Grig.
4: Uite, vioara lui Gheorghe, să cânti odată numai menuetul. Dar nu acum, nu, că sosesc clienții.
8: Să trăiți, domnule comisar.
10: Iani, mișcă.
4: Știu.
10: Mișelule, și azi ai dat gurul spre șantan.
4: Este murdăria de la clienții lui.
10: Curățenia se cheamă centru, iar murdăria mahala.
4: Este și la centru suflet de murdare.
10: Stai. La noapte să pui mâna pe Mitu și să-l dai vădășelului.
4: Eu?
10: Pe Mitu? Da, pe Mitu. Mi-a furat rața.
4: Dar Mitu nu fură.
10: Executarea. La noapte când nu sunt notabili. Acum pregătește-te, Ianică, din voi.
4: Domnule comisar, unchiul lui Mitu, scriitul de Armis, l-a insultat pe domnul acesta. Rușine la Armis, rușine.
10: Dar averile particulare nu privește poliția.
4: Vine conul Grigori și domnul procuror Georgică. Masa și scaunele pentru notabili.
8: Dar nu mă luați repede, că amețesc, domnule comisar.
2: George! Domnule Iani!
10: Stai, stima!
2: Domnule, stai, domnule!
10: Răstorn masa boierilor! Unde te trezești?
2: Domnule Iani!
4: Da?
2: spune ce fel de unchi e scrântitul de Armis lui Mitru.
11: Dar cum bre, Mitru e copilul de la Clementina, fără tată care să-l recunoască.
12: Care copilul, Vasile? Care Mitru? Copilul Clementinei?
2: Da, ei? Da. Haide, Gheorghe, să-l găsim. Îți dai seama, e copilul meu. Ajută-mă, Gheorghe.
12: Unde e Mitru?
2: S-a dus la bălci. Hai, repede, repede!
11: Gheorghe, lasă-l la mine geamantanul și viola! Mai. Mucala și Gheorghe, care între ei o fi bre? Care dintre ei?
13: Să trăiți,
11: care din ori? Pardon, că vine cafelele și romul. Dar vine și Mitru Boeru cu panorama după el. Și câtă gură cacă, cu Giobildra, Bonul Grigore.
13: E din gota, le-am dat eu.
11: Da.
13: Împărat Boeru.
11: Uite.
12: Nu zici, mă, bună dimineața!
14: Da, bună dimineața!
12: Dimineața? Dar rața! Rața mișieră de pune!
13: Oprește, bă, oprește, dai într-un copil cu vina de bou!
14: E un nătărău!
12: Insulți forța!
13: Lasă-mă! Ia vino, Mitule, la mine!
14: Scăpase mie de tine!
13: Bă, nerușinatule!
12: Mă, și cum îți permite să lovești în abdomenul burții pe conul Grigore?
14: Ce-ți pasă, mă?
13: Cafea, rom și să joace. Dați-i și Trabuc. Uite-l pe al meu, Georgica.
15: Poftiți, băierile, Trabuc de senator.
13: Gata? Da. Pe masă și rom.
14: Georgica, să mă ridice.
11: Nu-i mai dați să bea copilului. Lăsați-l jos, o să cadă de acolo.
13: Încă un rom și armonist. Poliția!
11: Ascultați ordinul! Să fie liniște!
13: Zii, Mitule, și joacă!
11: Hai! Exploatați naivitatea lui copil! E imoral!
13: Că drumul copilului general moralist!
11: Rom pentru comedianți!
2: Stați, oameni buni, omorâți copilul! Gheorghe, copilul!
12: Cade, uite, se prăbușește Mitu! Cade!
2: Mitule, copilule!
11: Toată lumea! Hai, plecați!
13: Comisar, vezi de ăștia doi!
12: Am înțeles! Gârlă și am eu grijă. Poate se neacă.
11: Lăsați-l stimabil, că vine vătășelul și îl duce la gârlă.
12: Cât, domnule comisar?
11: Ce cât?
12: Cât să-ți dau să lași copilul ăsta în pace? Spune suma repede. Uite, banii ăștia ajung?
11: Ajung, mulțumesc. Acum, luați-o pe gârlă cu el.
12: Da. Așa.
11: Să nu vă mai prind pe aici, că știți
12: oameni. Hai, bre,
11: Gheorghe! Gheorghe și bucală, bagaște, bre! Și care a făcut păcatul? Să spune și lui Iani. Care a făcut păcatul, că vă știe de la școala normală?

0: Lasă-mă!
1: Nico, drâne, mă, tot parcă a dat bola în voi de la un timp!
2: Nicule! Nicule, tată, vino cu
1: asta! Nu știai că după adrieri cu leșie trebuie să-l întinzi pe pat? Nu? Ce crește focul de gramă formulată? Parcă am fi la panoramă.
2: Dar nu l-am pus eu, smarată, nu l-am pus eu. Vino cu asta!
1: Vino!
2: Vino cu tată, vino! Uite, vine mama smarată să te ungă.
1: Pentru ce să mă culc pe pat? La cap venea și dea-mi pe masă, așa? Și mă pune o boierii să joc? Unde-i rușca pe aia? Boierii să mă servească!
2: Micule, lasă-i încolo de boieri! Mândito! Am adus Alicia!
1: Ce mă uscură pe acolo?
3: Să se ducă roapă, nu tot! Să se ducă roapă!
4: Dar nu vezi, nu vezi fața ce frumoasă e!
3: Și dacă s-o arăta silitor la carte?
1: Păi am să fiu, da! Că eu-l iubesc pe Neica Gheorghe!
2: Neica Gheorghe și Neica Gheorghe! Ia să mai... Un învățător și el acolo.
3: Oh.
2: Își face și el datoria. Ce mare...
3: Numai cu minte naș alb, sărași tot albi și cu șnuri. Așa vreau să-l văd. Și să-i luăm și pălărioară.
1: Un glicuță tricolore. Așa-mi văzut eu.
3: Așa-am să-ți iau micul. Hai. Du-te la joacă.
1: Dar ce e? Te doare inima?
3: Mamă, smarandă. Numitule, mamă.

0: la Ana.
1: Așa, ți-am făcut.
0: Tata Vasile, tata m-a lovit Ileana.
2: Ileana, Ileana, dacă ar veni la tine acum.
0: Ia mă, ia să văd și unde te-a lovit. Ia arată.
3: Uite aici, uite, ce nu se vede.
1: Cât ți-a fost pilaca de bibol, nu zicea nimic, a?
3: Păi da, da, atunci nu mă lovea.
1: Când se cureță obrazul omului, trebuie să se aștepte la lovituri, mică.
3: Adică, ce înseamnă asta, mamă, smarandă?
1: Multe înseamnă. Deși ea de la cafenea, Grigore ăla cu procurorul, cu Armis, cine o fi și fiara aia, toți ori vrea să te lovească. Că se vorbește că mumăta a lăsat avere mare a ei. Spăla s-ar pe cap cu ea.
3: Bani? Mamă, smarando!
1: Gata, du-te afară și joacă-te cu Ileana. Cântați amândoi!
3: Bani? Acum știu eu pentru ce au vrut ei să mă moare. Să le rămână lor banii, mamii mele. Să-i risipească ei la chefuri și jocuri de cărți.
4: Unde sunt, Micule? Micule, de ce ești în uliță? Micule! Micule! Mama! Mama!
2: Micule! Micule! Stai cu mici ori!
0: Lasă-l, Vasile, s-o duc la Gheorghe la școală! Și nu-i la unde te duci!
4: Mă, uite pe Gheorghe! Neca, Gheorghe! Neca! A plecat Mitu de acasă! Mă duc și eu după el!
5: Unde
4: Ileana
5: să plece? Unde să plece?
1: Dar cine știe, Gheorghe? Și Vasile s-a dus după el!
5: Lasă-i că vine, lasă-i! Mitu nu se mai desparte de Ileana! Smarandă, e vină cu aceea!
1: Da!
5: Vreau să iei actul ăsta. Am spus copiii ca să-l înscriu la școală. Nu îl pot da lui Vasile. E actul de naștere al băiatului. Mai e și o adeverință de la spital. Am vorbit noi. Mai sunt și niște hârtioare și ce mai fi pe acolo. Ah, auzi pe Vasile, auzi, ascunde-le. Sunt amintiri din vremea școlii. Îl emoționează. Apoi mai e și povestea aia cu mama lui Mitu, Clementina. Tu ai înțeles că ești femeie cu suflet și mintea limpede, nu?
1: Am înțeles, mă, Gheorghe. Să lăsăm pe Vasile cu visurile lui de adolescent. El îi dau viață și îl țin tânăr. Și apoi dragostea lui pentru băiat, pentru Mitu, este așa de frumoasă. Și eu l-am îndrăgit. De umplu casa.
5: Așa, ține.
1: Dar ce mă înțeapă? Niște petale de flori. Viva comediile de râs de flăcări și gufeți.
0: Ce e, Vasile? N-ai dat de copil?
2: Nu, n-am dat. Iată mie. Dă-mi picăturile de
5: rămâne. Vreau să-l fi luat eu mai demult. Școala curăță.
2: Ascultă, Gheorghe, e copilul meu și fac ce vreau cu el.
5: Spuneai că vrei să-l faci învățător, nu?
2: Da. O să-l duc și la școală.
5: Bine, bine, Vasile, bine. Rămâne sănătoși.
0: Umblă sănătos, Gheorghe.
2: Cum? Să se fi dus iarăși la cafenea. Dar nu înțeleg pentru ce.

0: să trăiți, Gonu Grigore, și domnule procuror să trăiți. Uitați-i pe Mitu.
1: Mitu? Georgică, Georgică, le iau pâine de la gura copiilor lui Pristanda ăla. Unde e Mișelul? Unde e comisarul? N-a executat ordinul, m-a mințit?
2: Ce vrea cu el? Ce vreți cu poliția? Vreți să mă omorâți, așa e? Lasă și eu.
1: Nu, Mitule, copilul nostru, vreau să te urc pe masă. Ce? Și...
3: Cafele, rom, țigări!
1: Cine te-a dezbrăcat de redingota pe care ți-am dat-o eu și te-a băgat în cămașa asta? Unde e jobenul?
3: Fala lui Mitu, boierul, hă? Iani?
0: Sunt aici, Coane
3: Grigore. Nu vezi că a venit Mitu? Da. Adu rom, țigările?
0: Da, o să aduc, dar ce albă piele are.
3: Să bei rom, Mitule. Ia cafele, Georgica, dă-i băiatul în trabuc.
4: Da, poftiți.
2: Da.
4: Ce? De ce arunci trapul cu Mitule?
0: Bre, Mitule, bre, arunci cafeaua și spargi tot.
1: S-a schimbat boierul. Ăsta mâine, păi mâine.
4: Și nici pe masă nu vrei? Mm? Nu mai vrei nimic?
2: Nu! Nu mai vreau nimic de la voi! Cine a omorât-o pe mama? De ce a vrut Armis să mă omoare pe mine când mi-a băgat câlți pe gât? Și voi, și voi vreți să mă omorâți ca să rămâneți cu banii mamii mele? Uite-o acolo, îngropată. Voi ați omorât-o, câinilor! Voi, nemerniților!
0: S-a deșteptat mic.
3: Influența vreunor tâlhar. Unde e pristanda ăla, nenorocitul?
5: Să te scoare, Grigore.
3: Trădătorule! Ce ți-am spus eu să faci cu el?
5: Ce mi-a da. Mitu are 7 vieți, boierule. 7.
6: Rușine, rușine, ce să fie? Să nu să-i faceți copilul, eh? Să apasă el, ei, să vă rămână pe o parte. Să la piața mai de
3: data. Auzi, banditule, poporul?
5: Auzi,
3: gura! Închide dugheana și răspundește publicul.
5: Da. Hai! Dugheana? Da, da, da.
3: Dugheana închisă! Publicul răspândirea! Hai, executa! Auzi, Georgica, banditul, ca să rămâneți cu banii mamei mele.
6: Domnule comisar, să nu cumva să faceți vreun rău copilului.
3: Ce faceți?
6: Să faceți vreun rău copilului, acum! Suntem mulți!
3: Am înțeles, să trăiți? Adică, pardon, cine sunteți voi?
6: Noi suntem aici la publică!
3: Mai fi lotelul! Bătășenți! Și tu, procurorule, veniți după mine, ca să vă ia naiba pe toți, ca picepul și prostimea. Nici caiba, tâlhar, l-au luminat pe Haimana.
5: Tâlhar, cupoane.
1: Și tu ai mâncat și ai băut de la Armis.
3: Și voi. Aruncă-te într-o birjă și puși după Mitu. Când ajungi pe la Maidanul lui Coroi, și că pe acolo e drumul, îi faci vânt în gâldanul cu șerpi. Ai înțeles?
5: Înțeles, mă.

0: Așa, amintele, cântă. Cântă, băiatul, tati, cântă. Așa.
1: Trează Vasile la canapea, că o să vină clientul. Muzica e muzică, dar noi trebuie să...
2: Da, mamă, Smarando, auzi cum cânt eu?
0: Auzi?
1: Auzi, să n-auzi.
2: Să știe și la școală învăț bine. Neica Gheorghe mă iubește.
1: Bravo. Eu mă duc să dau niște boabe la Berin. Și mai ștergeți, Vasile, ochii, că de un timp... Nu știu de ce tot.
2: Dar de ce plângi, tata Vasile? Hai, nu mai plânge, că nu să rămân la Neica Gheorghe. N-ai văzut că eu vin totdeauna de la școală acasă?
0: Am văzut.
2: Fiindcă eu vreau să fiu copilul și al lui Neica Gheorghe și al lui tata Vasile.
0: Hai.
2: Ia cântă-mă tale, tata Vasile.
0: Hai.
2: Hai, te rog.
0: Da.
2: Așa vreau să cânt și eu. Acum, dacă am vioara mea... Da, dar ce haine frumoase pentru mine sunt.
0: Dar cum l-ai văzut tu? Că le ascunsesem. Smaranda așa voia. Să o lăsăm pe ea că ea le-a ales. Vine, vine mama Smaranda.
2: Ce zici, mamă, Smaranda, de cântecul meu, ei?
1: Adevărat normalist.
2: Și învățător.
1: Mă duc să o chem și pe Ileana.
3: Du-te, Mitule, du-te la Ileana, du-te.
1: Păi uite-te la copiii ăștia, la Mitu și Ileana. Parcă sunt făcuți unul pentru altul. Și apoi ce mai... Mă duc să aduc niște vin. Poate vă s-o mai treacă de...
0: De ce vrea să spună Smaranda? Potrivel de ale voastre? Ești nelegiuit, Gheorghe. Dacă vrei ca doi copii cu același sânge.
3: Taci, Vasile, taci. Nu fi stăpânit de o idee fixă, încă sunt copii.
0: Pita, tu ești singurul om care cunoaște taina.
3: Nu mai sunt singurul.
0: Ce vrei să spui, Gheorghe? Bag de seamă că Smaranda mă tot înțeapă. De unde are ea atâta curaj?
3: Încă i-am dat ei biletele pe care ni le-a aruncat atunci în curtea internatului Clementina, mama lui Mitu.
0: Smaranda, e biletele?
3: Da.
0: Pe amândouă?
3: Pe amândouă, ție nevastă, Vasile, trebuia.
0: Ai făcut-o să se îndoiască cum că Mitu ar fi copilul meu?
3: E bine ca lucrurile să fie...
1: Ia uitați-vă gâturile. Să le aud cum șuieră. Hai, luați pahare și mă duc la copii în odaie. Și să duceți băiatul la școală normală. Poziți? Unde vrea el.
0: Cum? Să știe mai multe decât știu eu?
3: Ai uitat, Vasile, din școală. Ai uitat. Copiii se destăinuiesc celor care le arată blândețe, nu celor care dau dovadă de duritate. Fapte deschise, suflete largi. De mici trebuie să-i angajăm și pe ei în cele mai subtile probleme de viață. Ia, ia șez că avem de vorbă. Ia.
0: De vorbă? Adică altfel de...
3: Noroc.
0: Noroc.
3: Duminica am trecut pe la cafenea. Eram în haine de oraș, cu spatele spre ușa prăvăliei. Lume. La o masă, procurorul discuta cu Grigore despre răpirea lui Mitu. Era și Armis. Au aflat că Mitu trăiește.
0: Dar ce? Ce este? Cine vine? Nu le dau copilul?
3: Lasă pușca, Vasile.
0: Nu?
4: Iar este, bre.
1: Ce? Și bună ziua. Ce s-a întâmplat?
3: Nu, nu, e un prieten al nostru, să mai punem un pahar.
4: Să răzmără. Ăsta plătește plăcintele, domnul Muca.
0: Da, da, da. Ia și paharul ăsta și vorbește.
4: Încă unul. Se lasă la cap și ridică la picioare. Da, unde e Mitu? Mi-e dor să-l văd.
3: Spune, domnule Iani, spune.
4: Domnule Gheorghe, spune Armis că el e tațu băiatului și vrea...
0: Iani, Iani, voi vă jucați cu inima mea.
4: Dar nu eu vreau, domnul Cală, nu eu.
0: Ați auzit că e rănită din bătaia de acum 15 ani? Vor copil? N-au putut să-l ucidă și...
4: Dar bre, domnul Cală, eu...
3: Vorbește, domnul Iani, vorbește.
4: Polițaiu, bre.
0: Dar ce...

0: onorabilul cumnat domnul Cuțideiu este în calitate de notar care să contrasemnalizeze procesul verbal. Ieni, ce tu plăbunul meu?
1: S-a cusut, bre, s-a cusut. Este la buzunar, la mine. Acum, domnul procuror...
2: Gura! Bună ziua!
0: Bună ziua!
3: Ia picătorul.
2: Notarul la masă.
4: Da.
2: Scrie.
4: Da, scrie.
2: În ziua de 15 august, anul 1899, un copil cu numele de Mitu, zis Boieru, a fost răpit din centru.
5: Din mocirlă.
2: Taie mocirlă. În timpul bâlciului și dus după informațiile pe care le avem de către un tapizer numit Vasile Dascălu, zi și mucală, în Mahalaua.
5: Scos din mediul imoral al celor bogați.
6: Pardon! Ce bogat și care e imoral? Conu Grigore și domnul Georgică? Că ei au fost imorali.
2: Taie Grigore și Georgică, da. Și imoral, da. Și scrie.
4: Da, scriu.
2: Și deoarece... Armis Epaminondescu, tată legitim.
5: Tată legitim, Armis
0: Epaminondescu, stimabile mucală.
5: Lepădătura societății scăpa de pușcărie de dumneata și Grigore, ca să împărțiți averea.
2: Interzic fitilurile.
0: Liniște, Coană Smarandă, da. Ceva argumente, uite, Clondin e gol.
3: Imediat, domnule.
0: Așa,
3: nu, poftim.
0: A sosit Clondirul. Hai să mai ciocnim în păhăre.
3: Poate e ciocnit păhărul. Doamne Vasile, am citit cu ilea... Cafeneaua!
7: Mitule!
3: Nu vreau! Nu!
7: Mitule, mamă, te rog!
3: Nu!
0: Mitule, meică, eu sunt comisarul, nu mă știi?
3: Da? Și dumnealor ce vor? Poate să-mi mulțumesc că i-am distrat ca un comediant. Că niciodată n-am întins jobenul să-mi pună crețari, fiindcă la sfârșit cădeam și mă trezeam pe malul gârlii, între stivele de bălegar. Nu primesc bani de la ei. Nu. Am uitat acele poezii. Au fost urâte. Sunt copilul nu știu al cui. Dar nu plec de la tata Vasile și de la Neica Gheorghe și n-am să o părăsesc pe mama Smaranda și nici pe Ileana. Pentru că iubesc mult.
8: Mitule, nu fi să terminăm povestea copilului care a plecat în căutarea mamei lui.
3: Dar ce vor dumnealor? Și poliția. Mitule, să nu luați pe Mitu. Să nu luați pe Mitu.
7: Nu. Nu, Ileana, nu. Că nu mă duc eu.
3: Haide, dincolo. Să fie așa, Mitule.
7: Ați văzut? Domnule procuror.
5: Da. Am spus că nu mă privește averea și dau un scris, domnule procuror. Zău.
2: Notarule.
4: Da.
2: Scrie. Așa. Declarațiune. Așa. Subsemnatul Vasile Mucală nu are nici o pretenție la averea numitei

0: cum n-am găsit eu. Ia dumneata în chibrit să aprindem lampa și să pun flori proaspete la fotografie bietei Zmaranda.
1: Poftim.
0: Da.
1: Păi, cum n-a te Vasile, cum trecur ani.
0: Da.
1: Parcă ieri a fost vizita procurorului.
2: 5 ani.
0: Dar unde? Unde o fi mântu?
1: Ei, lasă, o să vină el. Am auzit că în seara asta are concert cu toți colegii lui, absolvenții ai școlii normale, în clădirea aia nouă a Ateneului Român.
0: Da. Dar de ce nu vine să se îmbrace, să-și ia vioara? Și Ileana, Ileana, unde este?
1: Ei, lasă, nu-ți mai face gând.
2: O fi și ea.
0: Dar unde? Și de ce lipsesc amândoi?
1: Da, lasă, știi bine că când s-a pus vremea asta, Mitu are de obicei să se abată prin casa vreunor sărmani care au copii la el la școală. Mitu are suflet larg, îl iubește toată lumea.
2: Ți-ai văzut visul cu ochii, Vasile?
1: Dascălul Mitu.
0: Da, dar ce macină mie brumanilor e prietenia asta dintre Mitu și Ileana. Mă tem să nu fie ceva mai mult între ei.
1: Acum, Mate,

0: Maranda, fie țărâna ușoară, avea altă părere. Că ea nu se opune. Ba din contră, voia.
1: E, ce știa femeia, ce... Intră. Gheorghe, Gheorghe, credeam că n-ai să mai vii. Mitu, ce face? El a terminat cu copiii, unde?
2: Venea înaintea mea.
1: Și dacă venea, unde e?
2: Păi, cred că e în camera lui. Mi-a spus că vrea să mai repete, fiindcă în seara asta au concert la Ateneu. Nu te bucuri?
1: Hârtioara care ți aparține ție, aia, aia a derutat-o pe Smaranda. Băiatul e al meu.
2: Al tău, Vasile, rămâne și al tău. Dar pe copii nu-i putem despărți.
1: De ce? De ce? Fiindcă l-ai băgat un cap? Ca să fiu liniștit, chemați-l aici pe Mitu.
3: Da, lasă că mă duc eu cu Nat.
1: Du-te, du-te.
4: Uite-l! Uite-l ca pradul de munte, ca floarea din lungă dimineața, ca șuvoiul de apă limpede al izvorului. Hei, Mitule Neică, ia spune, aveți concert?
5: Da, avem. Bună seara, tata Vasile.
1: Dacă ai să-mi faci tu bună și Ileana la fel.
5: E prima oră când te aud spunând, ordându-mi să înțeleg. Am toată recunoștința față de neata.
1: Și faptele? Și ele?
5: Și faptele. Glume și vorbe pe prispă, prin vie, pe sub nuc sau pe șosea. Ce înseamnă asta pentru doi copii care au crescut împreună ca și fratele cu sora?
1: Oh, de-ar fi numai asta. Și să se oprească aici.
5: Bine, care e motivul? Destăinuiți-vă. Tata Vasile, Neică Gheorghe, văd că nici unul nu dați pe față ce aveți pe suflet. Eu sunt copilul lepădat pe care l-a aruncat de colo până colo.
1: E, Mitule.
5: Mai sunt un lepădat. O iubesc pe Ileana și nu mă despart.
1: Mitule.
5: Vasile, tata Vasile.
6: Vasile.
5: Ileana,
6: Vasile.
7: Ce este? Oare Taica?
1: Nu.
7: Taica. Uite picăturile.
1: Oh, Ileana.
7: Taica. De ce te-ai frământa atâta? Pentru ce ți-o izbuciuma inima? Spune, vorbește, taică dragă.
1: Sunteți amândoi copiii mei, sângele meu, frați.
7: Minciună!
6: Ileana,
7: minciună!
6: Ileana!
7: Numai moartea poate să mă despartă de Mitu.
1: Ileana!
7: Dumneata, taică și neică, Gheorghe, sunteți niște lași.
1: Ileana!
7: De ce nu-mi spuneți odată adevărul?
2: Nu, Ileana, nu vreau să-l dezamăgesc pe Vasile.
7: Așa este, sunteți lași că nu spuneți adevărul.
2: Poate că așa e, dar n-am vrut să-l nefericesc încă o dată pe taică-tu, mărturisindu-i pe față că Mitu nu este fiul lui. Dacă ar trăi Smaranda. Da.
7: Trăiește!
1: Ce?
2: Cum?
7: Pentru fericirea mea și a lui Mitu, pot să mărturisesc eu. Acum 2 ani, când închidea ochii, mi-a lăsat cu limbă de moarte vorbă că atunci când am să împlinesc 16 ani, să caut la colțul casei, îl dinspre răsărit, cam să găsesc o sticlă în care vor fi niște hârtii și de-mi vor fi de folosință să-i le arăt taichii și lumii întregi. Azi am împlinit 16 ani și am dezgropat sticla. Uită, Neică cuțiteiule.
1: Ia.
3: Așa. Certificat de naștere.
6: Ce?
3: Copie de pe registrul de noi născuți din anul 1889, luna decembrie 14. Așa, copilul Mitu, tată necunoscut. Va să zic că pe 89, așa că Mitu are acum...
1: Mitu are acum 18 ani și 6 luni. Că atâta este de atunci.
3: Vasile, după act, Mitu are 19 ani și 6 luni. Act, cumnate Vasile, înscris la ofițerul stării civile. Actul nu poate să mintă că poartă număr și ștampilă.
2: Așa este trecut și în actele școlii.
3: Uite și mai am aici o referință. Spitalul Județean. Ziua de 15 septembrie 1890 a fost internat în stare gravă elevul tu. Tu, Vasile.
2: Ziua nenorocirii, da. Intrasem în ultimul an. Acum ai înțeles, Vasile, nu?
1: Da.
2: Clementina avea copilul când ai cunoscut-o tu.
5: Tata Vasile, te rog să mă ierți, dar o iubesc pe Ileana.
7: Taică, fără Mitu nu pot trăi.
1: Copii, eu vă cer iertare.
2: Nu, tata Vasile.
1: Ba da. Acum văd că firea își face singură regulile ei. Oamenii sunt datori doar să țină seama de ele.
5: Sărutăm mâna.
7: Sărutăm mâna la tot.

0: Emiliana. În drum împreună.
1: Cât de mult îl doream. Și fulguiește.
0: Ți-e frig?
1: Cu tine alături niciodată nu sunt fier.
0: Uite acolo. Vezi? Acolo a fost cafeneaua lui Iani. Pe locul acela, pentru o zdreanță caragioasă, pentru niște otrăvuri înghițite de foame, lumea bună, notabile, cum le spunea comisarul, se distrau. Mă amețeau cu țigări și mă îmbătau cu rom pus în cafea. Dar o făceam pe comediantă. Eu sunt micul și zboier, fiindcă sunt venit din cer. Pe pământ sunt aruncat. Iar aici, aici este Ateneul Român, unde va avea loc concertul.
1: Ce frumoasă clădire! Nu!
0: Da, a fost făcută cu fonduri în cea mai mare parte donate de românii adevărați. Un leu pentru Ateneu. Așa era deviza în întreaga țară și poporul a dat. Milana, vezi ceva acolo lipit de zid?
1: Unde?
0: Acolo, lângă coloana aceea.
1: Aha, mogâldeața aia. O văd. Ce-o fi?
0: Un copil.
1: Stă ghemuit de frică.
0: Hai să mergem.
1: Ești înghețat tot. Cu cine ești, copilule? Cum de stai aici? Unde-i casa ta?
2: Nu știu, n-am casă. Dă-mi un ban, că mi-e foame.
1: Și frică, tremuri. E aproape gol, mitul.
3: Da, tu, unde învățător? Hai, domnule învățător, poftiți, că-i târziu.
0: Nu mai decât, copilul ăsta e.
4: Da, lăsați-l, că e unul din copiii fără căpătâi. Du-te, mă, încolo, că ți-am mai spus. Ce vrei să iasă, lumea să te vadă aici?
0: Hai, intrați dumneavoastră prin laterală, domn învățător. Imediat. Haide cu noi înăuntru, copilule. E cald acolo.
2: Nu, că nu mă lasă, mă izgonesc.
0: Intri cu mine prin dos. Uite, să stai într-un colț și să asculți. Artiștii au altfel de inime. Ei nu te vor izgoni.
1: Să cumpăr niște covrigi.
0: Bine.
1: Fii acolo.
0: Spune-mi, hai să mergi la mine? Am să te încălzesc, am să te îmbrac. Și eu am fost ca tine. Ai să vrei, nu-i așa?
2: Da, nene.
1: Am luat. Uite covrigi. Hai, mănâncă. Ia și mănâncă. De ce nu iei?
0: Crede că-l păcălește. Hai, băiețel, ridică-te. Uite, intră sub șuba mea. Am să cânt pentru tine și pentru toți copiii lumii. Tu o să stai cu Ileana și o să asculți concertul. Pe urmă, hai să mergi cu mine. Vrei?
2: Sigur că vreau.
0: Hai să mergem.

0: Ați ascultat Păcat de Ion Luca Caragiale, versiune radiofonică de Tiberiu Vidra. Distribuția a fost următoarea: Mitu Copil, Alexandrina Halic, Vasile, Ștefan Sileanu, Iani, Mihai Fotino, Gheorghe, Florin Zanfirescu, Smaranda, Ruxandra Sireteanu, Grigore, Matei Alexandru, Comisarul, Ion Angel, Procurorul, Victor Strengaru. În alte roluri: Adrian Georgescu, Mihai Din Vale, Mirela Gorea, Angela Ioan, Boris Petrov, Ion Chelaru, Violeta Berbiuc, Crânguța Manea, Mircea Dascaliuc, Nicolae Crișu, Constantin Botez, Patricia Ionescu, George Marcu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Galileo Galilei de Bertolt Brecht. Traducere de Emma Beniuc. Adaptare radiofonică de Valentin Silvestru.

0: În sărăcăcioasa sa cameră din Padova, fizicianul Galilei explică colaboratorului său de mai târziu, Andrea Sarti, noua teorie coperniciană și prezice astronomie o mare însemnătate istorică.
1: Pune paharul cu lapte pe masă, Andreea.
2: Da, da.
1: Dar vezi să nu-mi închizi vreo carte.
2: Mama spune că trebuie să-i plătim negreșii lăptarului, domnule Galilei. Că deloc are să ne ocolească de departe, făcând un cer cât toate zilele în jurul casei noastre.
1: Știi bine, Andreea, că se spune a descrie un cerc.
2: Cum doriți, domnule Galilei. Dacă nu-i plătim, o să descrie un cerc mare în jurul casei noastre.
1: În schimb, domnul Cambione, portarelul, are să vină azi la noi. Și pentru a străbate distanța dintre cele două puncte, ce drum o să aleagă?
2: Drumul cel mai scurt, firește.
1: Bravo! Te-ai uitat la aparatul acela care arată cum se rotesc astrele în jurul pământului?
2: Da.
1: Și ți-a plăcut?
2: E strașnic. Numai că prea suntem închiși din toate părțile, ca într-o cutie.
1: Ei, așa mi s-a părut și mie când am văzut jucăria asta pentru prima oară. Mai sunt câțiva inși care au aceeași impresie. Peste tot te izbești de ziduri, de învelișuri, de inerție. Acum însă ne vom sparge, Andreea. Și vom ieși din ele, căci s-a încheiat vremea veche și încep vremuri noi. În fiecare zi se descopere ceva nou. Tocmai acolo unde credința domnea de peste 1000 de ani s-a înscăunat azi îndoiala. Orașenii noștri atât de dornici de noire vor fi încântați de faptul că s-a găsit o știință care să urnească și pământul din loc. Din totdeauna se susținea că astrele sunt fixate pe o boltă de cristal pentru ca să nu cadă. Acum însă am prins curaj și le lăsăm să plutească libere în spațiu, fără niciun punct de susținere. Iar pământul se rotește voios în jurul soarelui și împreună cu el se rotește precupețe, negustori, principi și cardinali, ba chiar și papa. Spune drept.
2: Da.
1: Ai înțeles între timp ceea ce ți-am povestit ieri?
2: Care poveste? Aceea cu învârtirea lui Copernic?
1: Da.
2: N-am înțeles nimic.

0: spune că asta este din socotelile unui oarecare domn Chipernic și nimeni nu poate să-i scoată din cap.
1: Nu-i așa, domnule Galilei, că tocmai asta a dovedit Copernic prin calculele lui. Spuneți-i și dumneavoastră că și pe mine nu mă crede.
0: Așa, va să zic că e adevărat că-i vărâți în cap baza conilor. Atunci nu mă mir că l-a luat gura pe dinainte în clasă și că părintele învățător și ceilalți călugări de la școală au venit să mi se plângă că băiatul meu îndrugă fel de fel de blestemății împotriva religiei. Ar trebui să vă fie rușine, domnule Galilei.
2: Laptele e bun. Află, doamnă Sarti, că în urma cercetărilor noastre și a unor controverse aprinse, Andreea și cu mine am ajuns să facem anumite descoperiri pe care nu le mai putem ascunde omenii.
1: Da.
2: Suntem în pragul unor vremuri noi. Începe o epocă măreață, când viața devine o mare bucurie.
0: Așa.
2: Așa.
0: Ei, sper că în vremurile astea noi o să puteți plăti măcar lăptarului datoria, domnule Galilei.
3: Vă așteaptă alături un tânăr.
0: Da. Ar dori să-i dați lecții. Este foarte bine îmbrăcat și v-a adus și această scrisoare de recomandare. Vă rog, vă rog, faceți-mi și mie o singură dată un hatâr.
2: Așa.
0: Nu l-a lungat și pe ăsta. E rușine să-l tot amân pe lăptar.
2: Dacă ți-e gândul numai la lapte, cel puțin lasă-mă să-l beau în liniște. Andreea, după cum văd, tot ai înțeles ieri câte ceva.
1: Sigur că da, domnule Galilei.
4: Bună dimineața. Mă numesc Ludovico Maxili și vin din Olanda.
2: În casa asta fiecare intră ca la moară.
4: Maica mea m-a îndemnat să fac această călătorie, între altele ca să mă pun la curent cu ceea ce s-a ivit nou pe lume.
2: Și ați auzit cumva prin Olanda că în Italia Bunăoară m-am ivit eu?
4: Deoarece mama dorește să mă pun la curent și cu știința.
2: Pentru lecții particulare iau 10 scuzi pe lună.
4: Prea bine, domnule.
2: Ce vă interesează în special, domnule?
4: Cai.
2: Hă?
4: Nu prea am aptitudini pentru știință, domnule Galilei.
2: Aha. În cazul acesta o să vă coste 15 scuze pe lună.
4: Oh, foarte bine, domnule Galilei.
2: Voi fi silit să mă ocup de dumneavoastră dis de dimineață.
4: Da.
2: E, atunci, firește, nu voi mai avea timp pentru tine, Andreea, că de, tu n-ai de unde să-mi plătești.
1: Uite că mă și duc.
4: Va trebui să aveți multă răbdare cu mine, mai ales fiindcă în știință lucrurile sunt totdeauna altfel decât se le înfățișează bunul simț. Să luăm de pildă acest ochian pe care l-am cumpărat la Amsterdam. L-am cercetat cu deamănuntul. E alcătuit dintr-un înveliș de piele verde și din două lentile, una pusă într-un fel, iar cealaltă taman al minteri. După câte am auzit, o lentilă mărește, iar cealaltă mișorează. Orice om cu bun simț ar crede că ele se anulează reciproc. Totuși nu e așa. Ochianul ăsta îți arată fiecare lucru de 5 ori mai mare decât este în realitate. Așa pățește omul cu știința dumneavoastră.
2: Spuneați că ochianul are două lentile?
4: Da.
2: Așa arată?
4: Da, da, exact.
2: Cum l-am desenat eu aici?
4: Da.
2: Când a fost inventat?
4: Oh, cred că doar cu câteva zile înainte de plecarea mea din Olanda. În orice caz, atunci a apărut pe piață.
2: De ce țineți neapărat să studiați fizica? De ce nu vă îndeletniciți mai bine cu creșterea cailor?
4: Maică mea e de părere că n-ar strica să învăț și puțină fizică. Știți prea bine că în ziua de azi toată lumea se dă în vânt după știință.
2: E atunci de ce nu vă alegeți o limbă moartă sau teologia? Ar fi mult mai ușor. Ce s-a întâmplat, doamnă Sarti?
0: Curatorul universității vă așteaptă afară.
2: Bine, domnule Marsili, vă voi da lecții. Veniți marți după amiază.
4: Bună ziua, domnule.
2: Bună ziua. Nu te uita așa la mine, doamnă Sarti. Ai văzut doar că m-am învoit să-i dau lecții.
0: Da, ați făcut-o, fiindcă am intrat eu. Da? Și tocmai la țan.
2: Poftește-l pe curator. Vizita lui e foarte importantă pentru mine. Ar putea însemna chiar 500 de scuzi.
0: Poftiți, domnule curator. Poftiți.
2: Atunci n-aș mai fi nevoie să dau lecții particulare.
5: Bună dimineața, domnule Galilei.
2: Bună dimineața.

0: Împrumută-mi, te rog, un scut.
1: Numai decât, poftiți.
0: Ia-l, doamnă Sarfi. Da. Trimite-l pe Andreea până la meșterul care face ochelar să-mi aducă două lentile. Am însemnat aici cum să fie.
2: Da.
3: Am venit să vă înapoiesc cererea prin care solicitați mărirea onorarului dumneavoastră la 1000 de scuze aur. Din păcate nu o pot susține în fața Consiliului Universității. După cum știți, facultățile de matematică nu se pot lăuda că ar aduce universității un număr prea mare de studenți. Deci nici venituri prea mari. Cu alte cuvinte, matematica nu este o îndelernicire câtuși de puțin bănoasă.
0: Poate bune și frumoase, dar eu nu pot trăi din 500 de scuze.
3: Poate că Republica noastră nu-și plătește oamenii de știință la fel de bine ca anumiți principi. Dar n-ar trebui să uitați că ea le garantează, în schimb, libertatea cercetărilor științifice. Aici la Padova noi îngăduim până și protestanților să studieze. Mai mult, le acordăm chiar și titlul de doctor. Până în Olanda a ajuns vestea că Veneția este singura republică în care Inchiziția n-are niciun cuvânt de spus. Acest lucru ar trebui să cântăresc greu pentru dumneavoastră, care în calitate de astronom lucrați într-un domeniu unde biserica de multă vreme nu se mai bucură de respectul cuvenit.
0: Apărarea libertății de gândire este pentru dumneavoastră o negustorie foarte rentabilă, nu-i așa? Faceți atâta caz de faptul că în alte părți Inchiziția e stăpână și arde oamenii pe rug numai pentru a atrage aici pe cei mai buni profesori care să lucreze pentru o leafă de mizerie.
3: În scuzi se măsoară numai valoarea unui lucru care la rândul său aduce scuzi. Din nefericire aveți o specialitate nerentabilă, domnule Galilei. Gândiți-vă însă la situația din alte părți, la robia sub biciu căreia gem științele în anumite țări.
4: Noi știm că sunteți un om de valoare, domnule Galilei. Un om foarte valoros, dar veșnic nemulțumit. Dacă mă îngăduiți să vă spun părerea noastră.
0: Da, da, sunt veșnic nemulțumit și tocmai pentru asta ar trebui să măriți leafa, dacă ați fi în stare să înțelegeți că în primul rând de mine sunt nemulțumit. Am împlinit 46 de ani. Și până acum n-am realizat încă nimic care să mă satisfacă.

0: În ziua de 10 ianuarie 1610, Galilei descoperă pe cer anumite fenomene care confirmă teoria lui Copernic. Când bunul său prieten Sagredo îi atrage atenția că de pe urma acestor cercetări ar putea avea neplăceri, Galilei își exprimă credința neclintită în rațiunea umană.
1: Ei, Sagredo, te-ai uitat destul. Spune-mi acum, cum îți explici aceste puncte?
2: Nu. Asta nu e cu putință.
1: Sunt niște munți uriași.
2: Munți? Pe un astru.
1: Bine, nu pot fi decât munți, ale căror vârfuri sunt luminate de soarele ce răsare, în timp ce pe povârniciurile lor și în văile din prejur e încă noapte. Ceea ce vezi tu nu-i decât lumina care coboară treptat de pe culmile cele mai înalte spre voi.
3: Crezi așadar că între lună și pământ nu este nicio deosebire?
1: De bună seamă că nu.
3: N-au trecut încă 10 ani de când un om a fost ars pe rug la Roma. Se numea Giordano Bruno și susținea același lucru.
1: Avea dreptate. Dovadă că noi putem vedea acest lucru cu ochii noștri. Mai privește odată prin telescop, Sagredo. Ceea ce vezi tu acum este că nu există nicio deosebire între pământ și lună. Suntem în 10 ianuarie 1610 și pe ziua de azi omenirea poate însemna în analele ei: de acum înainte cerul a fost desființat.
4: Mai mult de când să urle că am apucat.
1: Dar tu cât ai de când să mai stai impasibil ca un pește după ce ai aflat că s-a descoperit adevărul?
4: Nu cumva ți-ai pierdut mințile? Nu-ți dai seama ce te așteaptă dacă ceea ce vezi tu aici este adevărat?
1: Dar așa este și nu cum își închipuie lumea că întregul univers nemărginit cu infinitatea lui de astre s-ar învârti în jurul pământului nostru minuscul.
4: Va să zic că în cer nu-ți decât astre. Dar atunci cu Dumnezeu cum rămâne?
1: Ce vrei să spui cu asta?
4: Nu înțelegi, omule? Atunci Dumnezeu unde mai este?
1: În orice caz, acolo nu-i. E tot atât de absurd să-l cauți în cer ca și cum ți-ai închipui că sunt și acolo oameni care cred că el se găsește aici pe pământ.
4: Bine, dar atunci unde este Dumnezeu?
1: Ei, dar ce-s eu, teolog? Eu sunt matematician.
4: Înainte de orice ești om. De aceea te întreb unde este Dumnezeu în concepția ta asupra universului.
1: Nu poate fi decât în noi sau nicăieri.
4: Ai uitat că asta susținea și cel ars pe rug.
1: Și avea dreptate.
4: Dar pentru asta a fost ars pe rug. Și de atunci n-au trecut nici 10 ani.
1: Numai fiindcă n-a putut dovedi nimic. Fiindcă n-a făcut decât să afirme concepția lui. Fiindcă nu avea nicio dovadă.
4: Crezi oare că asta a schimbat ceva?
1: S-a schimbat totul. Ascultă, Sagredo, eu cred în om și asta înseamnă că eu cred în rațiunea lui. Fără această credință n-aș avea nici măcar puterea să mă scol dimineața din pat. Numai morții nu se lasă clintiți de argumente și dovezi. Eu cred în constrângerea blândă pe care o exercită rațiunea asupra oamenilor și căreia nu-i pot rezista multă vreme. Și acum vreau să-ți comunic ce hotărâre am luat. Ne mutăm probabil la Florența. I-am și scris o scrisoare ducelui ca să-l întreb dacă m-ar primi ca matematician la curtea sa.
4: Nu se poate, Galilei.
1: Am nevoie de un răgaz, dragul meu, și nu mă pot lipsi nici de friptură.
4: Nu pleca la Florența, Galilei.
1: De ce?
4: Fiindcă Florența e stăpânită de călugări.
1: La curtea ducelui se găsesc mulți învățați cu renume.
4: Nu-s decât niște slugi.
1: Am să iau pe călugări de guler și am să-i târăsc în fața telescopului. Și ei sunt oameni, Sagredo. De aceea pot și ei cuceriți prin dovezi. Nu uita un lucru. Copernic le-a cerut să creadă în calculele lui, pe când eu nu le cer să creadă decât în ceea ce văd cu proprii lor ochi. Atunci când adevărul e prea slab ca să se apere, trebuie să treacă la atac. Eu am să-i iau de beregată și am să-i silesc să privească prin acest ocean.
0: Galilei a părăsit Republica Veneției pentru a se stabili la curtea din Florența, unde descoperirile făcute de el cu ajutorul telescopului sunt întâmpinate cu neîncredere de învățați. Acum, în camera de lucru a lui Galilei, se fac pregătiri în vederea primirii unor înalți oaspeți, ducele Cosmo de Medici, în vârstă de 9 ani, care va veni însoțit de mareșalul curții și câțiva profesori de la universitate.
5: De când ne-am învrednicit să trăim în acest oraș mult lăudat, toată ziua ai parte numai de temenele și de lingușit. Întreaga Florență se perindă prin fața acestui ochean, iar eu trebuie să tot spăl podelele după dumnealor. Ah, dar degeaba, tot nimic nu o să se aleagă. Azi o să ne facem iar de râs în fața oaspeților pe care i-a chemat să se uite prin ochean. O să ne bârfească în tot orașul, încât mâine nu o să mai pot da ochi nici culătarul.
6: Dumnezeule, a și sosit ducele și Galilei nici nu s-a întors încă de la universitate. Poftiți, măriți domni, excelențe, poftiți.
7: Vreau să văd ochianul.
8: N-ați binevoi să mai așteptați puțin, alteță, până ce se întoarce domnul Galilei împreună cu ceilalți profesori de la universitate. Femeie,
6: da, excelență.
8: Domnul Galilei a poftit pe domnii astronom ca să le prezinte noile stele pe care le-a denumit Constelația Medicii.
7: Degeaba, ei tot n-au nicio încredere. Dar unde este ochianul?
6: Sus, sus în camera de lucru, alteță.
8: Alteță. Trebuie neapărat să mă urc și eu sus. Am venit încoace numai fiindcă s-a îmbolnăvit educatorul și n-am avut încotro.
6: O, dar tânărului domn nu îi se poate întâmpla nimic, excelență, dar e și băiatul meu acolo.
8: Da, bine.
9: Domnule mareșal al curții, domnilor, fiți bineveniți în casa mea.
8: O ușoară indispoziție l-a împiedicat pe educatorul alteței sale să însoțească pe alteța sa până aici.
9: Așadar, alteța sa n-a venit?
8: Alteța sa e sus. De aceea n-aș vrea să vă mai rețin nici pe dumneavoastră, domnilor. Curtea ar dori foarte mult să afle părerea ilustrei universități despre faimosul instrument al domnului Galilei și despre stelele acelea minunate pe care domnia sa le-a descoperit de curând. Să mergem!
10: Alteță?
9: Alteță, sunt fericit că voi avea prilejul de a înfățișa, domnilor profesori, noile mele descoperiri în prezența alteței voastre. Alteța voastră știe desigur că noi, astronomii, întâmpinăm de la un timp mari greutăți în calculele noastre. Mișcarea anumitor astre nu se poate explica de fel prin sistemul lui Ptolomeu. Din această categorie ar face parte, după părerea mea, și mișcarea celor stele mici, de curând descoperite de mine în jurul planetei Jupiter. Ați fi de acord, domnilor, să începem prin a-l cerceta pe Jupiter?
11: Vreau să luați loc aici.
12: Mulțumesc, băiețașul de mine. Eu sunt filozof și mi-e teamă că nu e totul chiar atât de simplu. Domnule Galilei, înainte de a experimenta vestitul dumneavoastră ochean, v-am ruga să ne acordați plăcerea unei dispute pe următoarea temă. Pot oare exista asemenea planete?
13: Ca matematician, pot să vă asigur că va fi o dispută formală.
9: Nu credeți că ar fi mai nimerit să le priviți prin telescop și să vă convingeți singuri?
11: Așezați-vă aici.
13: Știți de bună seamă că, după părerea învățaților din antichitate, e cu neputință să existe stele care să se rotească în jurul altui centru decât Pământul. Și cu atât mai puțin stele care să nu fie fixate pe firmament.
9: Da, știu.
12: Chiar făcând abstracție de imposibilitatea existenței unor asemenea stele pe care colegul meu matematician nu-l pare să o pună la îndoială, mi-aș îngădui și eu, ca filozof, să formulez cu modestia cuvenită următoarea întrebare. Oare ar fi necesară asemenea stele? Aristotelis, divin, univers.
14: N-ar fi mai potrivit să continuăm pe limba noastră de toate zilele?
9: Domnul Federzoni, colegul meu, nu înțelege latinește.
12: E chiar atât de important ca dumnealui să înțeleagă ce discutăm?
9: Da.
12: Vă rog să mă iertați. Credeam că dumnealui vă șlefuiește doar lentilele.
11: Domnul Federzoni e șlefuitor de lentile, dar în același timp un savant.
12: Mulțumesc pentru explicație, băieții. Bine, dacă domnul Federzoni stăruie...
9: Nu, eu stărui.
12: În cazul acesta, discuția își va pierde din strălucire, dar fiindcă sunt oaspetele dumneavoastră, mă supun. Imaginea universului, înfățișată de Aristotel, alcătuiește un edificiu de o asemenea ordine și frumusețe, încât ar trebui să ne înfiorăm numai la gândul că i-am putea tulbura armonia.
9: Alteță, n-ați vrea să priviți prin telescop aceste stele inexistente și inutile?
13: La o astfel de întrebare te simți ispitit să răspunzi că un ocean care arată ceea ce cu neputință să existe nu poate inspira prea multă încredere. Nu-i așa, colegi?
9: Ce vrei să spuneți cu asta?
13: Înainte de orice s-ar cădea să ne împărtășiți argumentele pe care vă întemeiați presupunerea, cum că în cea mai înaltă sferă a cerului imuabil ar putea exista astre ce ar evolua liber într-o permanentă mișcare.
14: Dumnealor, ne bănuiesc că am fi zugrăvit constelația Medicii pe Lentilă.
9: Cu alte cuvinte, mă învinuiți de înșelătorie?
12: Ne-am încumetat noi oare și încă în prezența altiții sau...
13: Pe îndoială că instrumentul dumneavoastră trebuie să fie bine ticluit, de asta suntem siguri.
12: De asemenea, suntem convinși că nici dumneavoastră, domnule Galilei, nici altcineva n-ar îndrăsni să onoreze cu numele ilustru al casei noastre domnitoare decât aștrea căror existență nu poate suscita niciun dubiu.
7: S-a întâmplat ceva rău cu stelele mele?
6: Cu stelele alteței voastre nu se poate întâmpla nimic rău. Domnii se întreabă numai dacă ele există cu adevărat, dacă sunt reale.
9: Domnilor, sunteți dispuși să priviți în sfârșit prin telescop, ori nu? Eu nu sunt obișnuit să văd cum domnii profesori de la toate facultățile închid ochii în privința anumitor fapte, negând evidența. Le arăt protocoalele mele științifice și dumnealor zâmbesc. Le pun la dispoziție telescopul meu ca să se convingă singuri, dar în loc să privească prin el, dumnealor îl citează pe Aristotel. Înțelegeți că pe vremea lui Aristotel nu se cunoștea încă telescopul.
13: Spre deosebire de vremurile noastre.
12: Dat fiind că aici se urmărește împroșcarea cu noroia lui Aristotel, a cărui autoritate este recunoscută nu numai de toți savanții, eu consider că ar fi cu totul deprisos să mai continuăm o astfel de discuție fără obiect. Eu refuz din principiu orice discuție gratuită și cu asta basta.
9: Adevărul este întotdeauna copilul unei epoci și nu al unei autorități. Am avut norocul nevisat să-mi cadă în mână un instrument cu care se poate cerceta un crâmpei al universului, chiar dacă nu cu mult, măcar cu ceva mai aproape. Iată-l. De ce refuzați să-l folosiți?
12: Alteță, doamnelor și domnilor, singura întrebare pe care mi-o pun este: unde vor duce toate acestea?
9: După părerea mea, noi, oamenii de știință, n-ar trebui să întrebăm unde ne poate duce adevărul.
12: Domnule Galilei, adevărul ar putea să ne tărască pe căi greșite.
9: Alteță, în nopțile acestea, pe tot cuprinsul Italiei se îndreaptă o mulțime de telescoape spre cer. Sateliții lui Jupiter sunt o realitate, cu toate că până în ziua de azi nu i-a văzut nimeni. De aici, omul de pe stradă trage concluzia că și el ar putea descoperi o seamă de lucruri cu condiția să deschidă ochii. Alteța voastră, e datoare să-i întărească această convingere. Nu mișcarea unor stele îndepărtate face să tresară azi întreaga Italie, ci vestea că au început să se clatine anumite învățături socotite până mai ieri de neclintit. Și oricine știe că sunt prea multe de acestea, n-are rost să apărăm niște învățături șubrezite, domnilor.
14: Dumneavoastră, dascării, ar trebui să puneți umărul la dărâmarea lor.
12: Ar fi de dorit ca omul dumneavoastră să nu intervină într-o dispută științifică și cu atât mai puțin cu sfaturi.
3: Alteță, spre regretul meu, sunt nevoit să constat că această discuție extrem de instructivă s-a prelungit peste așteptările mele. Domnilor, alteța sa trebuie să se odihnească puțin înainte de balul de la curte.
6: Nu doriți o prăjitură, alteță?
9: Era destul ca domnii profesori să privească prin telescop spre a se convinge.
3: Alteța sa a luat cunoștință de afirmațiile domniei voastre și va binevoia dispune ca în această privință să fie consultat cel mai mare astronom al nostru în viață, părintele Cristofor Clavius, șeful astronomilor de pe lângă Colegiul Papal de la Roma.

0: În 1616, Collegium Romanum, Institutul de Cercetare al Vaticanului, confirmă descoperirile lui Galilei. În sală domnește o mare însuflețire. Galilei așteaptă sentința. Din cealaltă parte a sălii, înalți prelați, călugări, învățați, stau grupuri.
1: Prostie omenească. N-are margini prostie omenească. Aș vrea să-mi spună cineva un singur lucru care să nu poată fi crezut.
2: Bună oară, că dumneavoastră, monseniori, un prelat atât de rotund, ați fi un dușman neîmpăcat al mâncării și al băuturii.
1: Chiar și asta va fi crezut fără doar și poate. Numai când spui un lucru înțelept, nu ți se dă crezare. Unii tăgăduiesc, de pildă, că există diavolul. În schimb se găsesc oameni care cred că pământul se rostogolește ca un titirez în șanț. Sancta simplicitas.
3: Vai, mi-a venit amețeală de repede ce se învârtește. Dați-mi voie să mă țin de dumneavoastră ca să nu cad, domnule profesor.
4: Da, azi pătrânul s-a învățat iar triță.
3: Stați să nu alunecăm în gol. Opriți-l, vă spun.
1: Venus s-a strâmbat de sac. Nu-i mai văd decât o bucă.
5: Pe aici, eminență, pe aici.
6: Ce, încă n-au isprăvit? Oare nu pot lua mai repede o hotărâre într-o chestiune atât de neînsemnată? Doar Clavius ar trebui să se priceapă la astronomia lui. După câte am auzit, acest domn Galilei îl împinge pe om din centrul universului. Dar îl împinge undeva la marginea lui, așadar... El nu poate fi decât un dușman al omenirii. Ce se cuvine să fie tratat ca atare? Cum pot fi unei oameni atât de perverși încât să dea crezare acestor sclave ai propriile lor table de calcul? Ce făptura lui Dumnezeu poate îngădui una ca asta?
1: Domnul respectiv e de față, e cel care stă acolo singur.
6: Așa. Dumneata ești Galilei? Deși mi-a cam slăbit vederea, totuși văd că semi înleit cu omul acela pe care l-am ars pe vremuri. Și cum îl cheamă?
1: Eminența voastră n-ar trebui să se supere. Lasă-mă
6: în pace. Vrei să înjosești pământul pe care trăiești și de la care primești toate binefacerile. Așadar îți pângărești propriul cuib. Eu unul n-am să îngădui una ca asta. Eu nu sunt o făptură oarecare pe o steluță oarecare ce se învârtește un timp scurt pe undeva în spațiu. Eu calc cu pași siguri pe un pământ neclintit. În centrul universului. Eu mă găsesc în centru, iar privirea Creatorului se îndreaptă spre mine și numai spre mine. Iată cum totul se reduce în mod vădit și incontestabil la mine, la om. Încununarea creației divine, opera cea mai desăvârșită, favorită de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui. Nemuritoare și...
7: Bietul bătrân l-a căzut.
8: Prea-i la SMS.
9: Dacă n-a lăsat pe călugăr să-l țină.
1: Bănența voastră și-a supraprețuit forțele.
9: Ai venit, Clavius.
10: Am verificat.
7: Răspunde.
9: Oh,

0: spus? N-am auzit. Ce-au hotărât?
1: Eminența voastră, e timpul să vă conducem acasă.
0: Să mă conduce acasă. Hai acasă.
2: Domnule Galilei, înainte de a pleca, pater Clavius a spus: acum să-i vedem pe teologi cum or să lipească la loc sferele de cristal. Dumneata ai învins.
3: Ascultă, nu eu am învins, și rațiunea. Strage, spune-mi, cine e omul acesta înalt și impunător care a intrat acum?
4: Eminența sa, cardinalul inchizitor.

0: La 5 martie 1616, Inchiziția pune la index teoria lui Copernic. Vestea a fost comunicată lui Galilei la un bal, unde el venise însoțit de fica sa Virginia și de logodnicul ei, Ludovico Marsili.
1: N-am să dansez decât cu tine, Ludovico.
2: Ți s-a desprins agrafa de pe umăr.
1: Tată, pune mâna pe inima mea, tată.
3: Da, bate cam tare.
1: Aș vrea să fiu cât mai frumoasă.
3: E așa și trebuie, trebuie, nu? Iar o să se îndoiască lumea că pământul se învârtește.
2: Nici nu se învârtește. Toată Roma nu vorbește decât de dumneavoastră. Dar începând de astă seară se va vorbi de fica dumneavoastră.
3: Se spune că nu-i prea greu să arăți bine primăvara la Roma. De semne că azi și eu oi fi semănând leit cu Adonis. Mi s-a spus să-l aștept aici pe domnul cardinal. Duceți-vă și petreceți cât mai bine.
4: Eminențele lor, cardinalii Bellarmin și Barberini.
5: Soare versare și apune, apoi se întoarce la locul său. Astea sunt cuvintele regelui Solomon. Dar ia să auzim ce spune Galilei.
3: Pe vremea când eram un copilandru de 15 ani, mă găseam odată pe o corabie. Și când a pornit în larg, am început să strig: țărmul se depărtează! Astăzi știu că țărmul rămâne nemișcat și numai corabia se depărtează de el.
5: E și ret, dar e și ret. Așadar, ceea ce vedem noi, cu alte cuvinte, cerul cu astrele care se învârtesc, nu trebuie să corespundă neapărat cu realitatea. Vezi exemplu cu țărmul și corabia. Din păcate am studiat eu pe vremuri ceva astronomie, Bellarmin. Știința asta e ca râia, nu scap de ea cu una cu două.
6: Să mergem în pas cu vremea. Dacă aceste hărți cerești, care se întemeiază pe o nouă ipoteză, le ușurează corăbierilor noștri navigația, atunci n-au decât să le folosească. Noi suntem numai împotriva acelor teorii care contrazic Scriptura.
3: Da, Scriptura. Acel ce împiedică sămânța să încolțească va fi blestemat de norod. Și aceasta e tot o cugetare de-a lui Solomon.
5: Înțeleptul tăinuiește ceea ce știe. Altă cugetare de-a lui Solomon.
3: Cine-și pierde tăria cugetului, aceluia îi se usucă și mădularele. Cu alte cuvinte, nu strigați adevărul în gura mare.
5: Poți oare călca pe cărbun aprinși fără să-ți arzi piciorul? Ia spune, prietene Galilei, ești sigur că voi, astronomii, nu urmăriți în primul rând să vă faceți viața mai ușoară, simplificând cât mai mult știința voastră? Voi reduceți totul la cercuri și elipse, la viteze proporționale, cu alte cuvinte, la mișcări simple pe măsura creierului vostru. Dar ce vă faceți dacă lui Dumnezeu i-ar place ca astrele să se miște altfel?
3: Prietene, dacă Dumnezeu ar fi zidit lumea altfel, atunci ar fi construit și creierele noastre tot altfel, încât ele să considere aceste căi drept cele mai simple. Eu cred în rațiune.
6: Ia gândește-te puțin cât s-au frământat, cât s-au ostenit sfinții părinți și atâția alții după ei, ca să găsească în sfârșit un sens lumii în care trăim și care, între noi fie vorba, e destul de infam.
3: Sunt și eu un fiu credincios al bisericii.
5: E îngrozitor de greu să te înțelegi cu el. E destul de naiv ca să se încumete a dovedi că Dumnezeu a comis niște erori grosolane în astronomie. Nu cumva pretinzi că Dumnezeu n-a studiat destul de adânc astronomia înainte de a alcătui Sfânta Scriptură? Se poate, prietene? Domnilor secretari, să nu însemnați această convorbire, căci nu-i decât o discuție științifică între prieteni.
6: Domnule Galilei, nu ți se pare mai probabil ca însuși creatorul lumii să-și cunoască mai bine creația decât orice creatura sa?
3: La urma urmii, domnilor, un om poate interpreta greșit nu numai mișcarea stelelor, dar și Biblia.
6: Bine, dar despre felul cum trebuie interpretată Biblia hotărăsc teologii Sfintei Biserici, nu-i așa? He? Vezi că acum numai aici răspunde. Domnule Galilei, Sfântul Oficiu a stabilit că învățătura lui Copernic, după care soarele s-ar afla în centrul universului și ar fi nemișcat, este o prostie, o absurditate și o erezie. Am primit însărcinarea de a vă convinge să vă lepădați de această teorie.
3: Ce înseamnă asta? Dar cum rămâne cu faptele constatate? După câte am înțeles, astronomii Colegiului Pontifical au recunoscut faptele consemnate de mine.
6: Exprimându-și totodată profunda satisfacție în cuvinte cât se poate de măgulitoare pentru dumneata.
3: Atunci?
6: Sfânta Congregație a luat însă hotărârea fără să țină seama de aceste amănunte.
3: Înțeleg. Așadar, pe viitor, posibilitatea oricărei cercetări științifice este...
6: pe deplin asigurată, domnule Galilei, deoarece după concepția bisericii, noi nu putem ști nimic, dar avem dreptul să cercetăm. Ești liber să studiezi mai departe și această teorie, dacă o socotești o simplă ipoteză matematică. Știința, domnule Galilei, este fica legitimă și preiubită a bisericii. Nimeni dintre noi nu presupune în mod serios că ai vrea să subminezi încrederea în biserică.
3: Încrederea se pierde atunci când se abuzează de ea.
5: E așa? Nu ați vârli și copilul cu apa din copaie, prietene Galilei. Vezi bine că nici noi nu procedăm așa. Noi avem mai multe nevoie de dumneata decât ai dumneata de noi.

0: În palatul ambasadorului Florenței la Roma, Galilei stă de vorbă cu un tânăr călugăr.
1: Eu am studiat matematica, domnule Galilei.
2: E, asta ar putea fi un lucru folositor dacă te-ar îndemna să recunoști că 2 și cu 2 fac 4, măcar din când în când.
1: Domnule Galilei, de 3 nopți nu mai pot închide ochii. Nu știam cum să împac decretul pe care l-am citit cu sateliții lui Jupiter pe care i-am văzut cu ochii mei. Azi m-am hotărât să vin la dumneavoastră.
2: Ca să-mi spui că Jupiter n-are sateliți?
1: Nu, nu. Însă am izbutit să mă pătrund de înțelepciunea decretului. El mi-a dezvăluit primejdiile pe care le implică pentru omenire cercetarea naturii, fără nicio opreliște. De aceea am luat hotărârea să mă las de astronomie. Totuși, țin să vă spun și dumneavoastră motivele mele care ar putea determina și pe un astronom să renunțe la dezvoltarea unei anumite teorii.
2: Îngăduim să-ți spun că motive de acest fel mie îmi sunt cunoscute.
1: Da, înțeleg amărăciunea dumneavoastră. Vă gândiți desigur la mijloacele de constrângere la care recurge biserica în cazuri extreme. Eu însă aș vrea să vă expun alte motive. Dați-mi voie să vă vorbesc despre mine. Sunt fiu de țăran și am crescut în campanie. Părinții mei sunt oameni simpli. Nu le merge bine, dar până și în necazurile lor se ascunde o rânduială. Dar toată viața lor se desfășoară după anumite cercuri. De la mișcările circulare cu care șterg pe jos, la munca lor în livada de măslin care urmează ciclul anotimpurilor și până la plata periodică impozitelor. Totul are o anumită regularitate. Până și nenorocirile care se abat peste ei sunt periodice. Ce ar zice ei dacă ar afla de la mine că se găsesc pe un mic bulgăre de piatră care, învârtindu-se în spațiul gol, se mișcă împrejurul altui astru, unul dintre multe altele și încă unul destul de neînsemnat? Atunci se vor întreba dacă răbdarea și supunerea cu care îndură această viață mizerabilă mai are vreun rost, dacă folosește cuiva. Acum înțelegeți de ce socotesc eu că decretul Sfintei Congregații se întemeiază pe o mare și nobilă bunătate, că este pătruns de grijă și de mila unui părinte față de copiii săi.
2: Bunătate? Dar cine-i vinovat de această sărăcie? De ce în țara asta nu domnește decât ordinea dintr-o ladă goală și singurul drept al omului este acela de a munci până cade mort? Oamenii flămânzesc în mijlocul viilor încărcate cu rod, pe marginea lanurilor de grâu.
1: Motivele care trebuie să ne determine la tăcere sunt cele mai nobile cu putință. Doar în joc liniștea sufletească a unor nenorociți.
2: Nu-i adevărat. Dacă m-aș hotărî totuși să tac, aș face-o fără îndoială din motive cât se poate de pașnice. Pentru o viață îndestulată, pentru a scăpa de urmărire.
1: Eu sunt preot, domnule Galilei.
2: Dar ești totodată și fizician și ai văzut că Venus trece prin diferite faze. Ia privește afară. Află, domnule, că simțul meu estetic ar fi jignit dacă în imaginea mea despre lume Venus n-ar avea faze. Suma unghiurilor unui triunghi nu poate fi schimbată după nevoile Vaticanului. Eu nu pot calcula traiectoria corpurilor zburătoare așa încât să explic totodată și itinerariul vrăjitoarelor ce călăresc pe o coadă de mătură.
1: Nu sunteți de părere că adevărul, atunci când este un adevăr, se impune de la sine fără ajutorul nostru?
2: Nu! Niciodată! Adevărul se impune numai în măsura în care îl impunem noi. Victoria rațiunii nu poate fi decât victoria oamenilor care luptă în numele ei.

0: Și totuși, Galilei e nevoit să-și întrerupă cercetările. Urmează 8 ani de tăcere. În casa lui s-au adunat elevii săi credincioși, Federsoni, călugărul cel tânăr, și Andrea Sarti, pentru a asculta o prelegere experimentală. În camera de la intrare, Virginia, fica marelui învățat, și doamna Sarti cos rufăria de zestre.
1: Vine domnul Gafone, rectorul universității.
2: A, da.
3: Am venit numai să-i aduc tatălui dumitare o carte care l-ar interesa. Te rog, nu-mi tulbura pe domnul Galilei, pentru Dumnezeu. M-ar mustra conștiința, căci am întotdeauna impresia că oricine răpește chiar și o clipă acestui mare om frustrează Italia. De aceea îți încredințez cu plecăciune cartea și mă grăbesc să plec în vârful picioarelor.
1: Da, mulțumesc, domnule Gafon. Ce carte e asta?
4: Nu știu. De Maculis in Sole. Ce asta, Andreea?
5: Despre petere din soare. Dar mult se mai scrie pe tema asta. Ia, ascultă ce mai e dedicație. Lui Galileo Galilei, celui mai de seamă fizician al vremurilor noastre. Mm-hmm. Am citit tratatul lui Fabricius din Astel despre petele din soare. El susține că acestea ar fi niște nebuloase în trecere prin spațiu dintre pământ și soare.
4: Dar nu vi se pare neîntemeiată această explicație?
5: Astronomii de la Paris și cei de la Praga cred că sunt niște emanații ale soarelui. Federzoni însă pune la îndoială părerea lor.
4: V-aș ruga să nu mă amestecați în discuția voastră. Am făcut doar și nimic mai mult. Nu sunt decât un șlefuitor de lentile. Treaba mea e să șlefuiesc lentilele prin care voi, cercetătorii, priviți cer.
6: Îndoielile de acest fel ascund în ele o mare bucurie. Mă întreb, de ce oare?
5: De 2 săptămâni încoace urc în fiecare zi cu soare în podul casei, până sub acoperișul de șindrile. Acolo pătrunde doar câte o rază subțire de soare prin crăpăturile înguste ale șindrilii, așa încât poți prinde pe o foaie de hârtie imaginea răsturnată a soarelui. Astfel am putut observa o pată mobilă, ștearsă ca un nor, cam de mărimea unei muște.
7: De ce nu cercetăm și noi aceste pete, domnule Galilei?
8: Fiindcă studiem acum plutirea corpurilor.
5: M-am umplut câteva coșuri de rufe cu scrisorile sosite din toată Europa, în care vi se cere părerea în această problemă. Autoritatea dumneavoastră a crescut atât de mult încât azi nu mai puteți tăcea.
8: Roma a lăsat autoritatea mea să crească tocmai fiindcă am tăcut.
4: Acum însă nu vă mai puteți îngădui să tăceți.
8: Dar nici nu-mi pot îngădui să mă las fript pe jar ca un pui de găină.
5: Credeți că și petele din soare ar putea avea urmări de acest fel? A, tăceți? Bine. Atunci să rămânem la bucățile de gheață, care în niciun caz nu vă pot face vreun rău.
8: Ai dreptate.
1: Da? Ludovico,
2: da.
1: Vai, tu ești într-adevăr, ce bine. Ce nu mi-ai scris că vii?
9: Am fost doar să inspectez viile noastre de la Buciole. Și cum mă găseam prin apropiere, nu m-a lăsat inima să nu trec și pe aici.
8: Cine a venit?
6: E Ludovico, nu-l vedeți?
8: A, într-adevăr, e Ludovico. Ei, ce-ți mai fac cai?
9: Sunt bine sănătoși, domnule.
8: Acest eveniment trebuie sărbătorit, doamnă Sarti. Adu un ulcior de vin sician, dar știi, din cel mai vechi.
1: Da, da, numai vechi.
9: Ești cam palidă, Virginia.
1: Da.
9: Viața la țară are să spriască. Mama te așteaptă în septembrie.
1: Da, stai să-ți arăt rochea.
9: Am auzit că la cursurile dumneavoastră la universitate asistă peste 1000 de studenți. La ce lucrați în momentul de față, domnule Galilei?
8: Învăț și eu de micile treburi zilnice. Pe drum încoace ai trecut și prin Roma?
9: Da, da. Ah, da, să nu uit. Mama vă trimite felicitări pentru tactul admirabil de care ați dat dovadă atunci când olandezii au făcut atâta zarvă în jurul petelor din soare.
8: Mulțumesc.
1: Domnilor, vă rog să poftiți în jurul mesei.
9: Cred că în toată luna februarie la Roma nu se va discuta despre altceva. Cristofor Clavius a declarat că se teme ca nu cumva aceste pete din soare să reînvie vechiul scandal provocat de teoria rotirii pământului în jurul soarelui.
5: Oh, în privința asta poți fi pe pace.
9: Da.
8: Afară de nădejdea că voi săvârși noi păcate, ce vești ne mai aduci din orașul sfânt?
9: Ați aflat de sigur că preasfântul părinte e pe patul de moarte.
1: Sfântul părinte?
9: Da, da.
8: După toate presupunerile, cine va fi urmașul?
9: Lumea vorbește mai cu seamă de Barberini.
8: Așa, Barberini,
7: da. Domnul Galilei îl cunoaște pe Barberini,
6: da. Cardinalul Barberini e matematician,
4: da. O să ajungă un om de știință pe Sfântul Scaun.
8: O să zic că au nevoie acum de oameni ca Barberini, care să știe și ceva matematică. E un semn că lumea s-a pus în mișcare. Te pomenești, Federzoni, că mai apucăm și noi alte vremuri, când nu va mai trebui să ne uităm cu teamă în jur ca niște răufăcători atunci când spunem că 2 și 2 fac 4.
4: Așa, domnule Galilei.
8: Îmi place vinul ăsta, Ludovico. Ție cum ți se pare?
9: A, e foarte bun.
8: Eu prețuiesc foarte mult de sfătările trupești. De aceea mă scot din sărite sufletele mici și fricoase care pretind că orice plăcere ar fi o slăbiciune. Eu susțin că a ști să te bucuri de tot ce îți oferă viața este o artă.
6: Mai doriți ceva?
4: Iar o să înceapă circul cu soarele și pământul. Cine în jurul cui se învârtește?
7: S-ar putea să descoperim într-o zi că soarele se învârtește și el. Ce îi spune de asta, Rodorica?
9: De ce vă frământați
1: atât? Domnule Galilei, sper că n-aveți de gând să începeți iar cu drăcovenile alea.
8: Acum înțeleg, Ludovico, de ce te-a trimis maică ta la mine. Uf. Se ridică steaua lui Barberini. Fără îndoială că știința va deveni pasiunea tuturor, iar cercetările o adevărată voluptate. Clavius are dreptate. Petele din soare mă preocupă și pe mine. Îți place vinul meu, Ludovico?
9: V-am spus doar că îmi place, domnule Galilei.
8: Spui drept?
9: Da, fără îndoială.
8: Ai putea merge până acolo încât să bei vinul și să te căsătorești cu fata unui om fără să-i cer să se lase de meseria lui? La urma urmei, ce vină are fica mea că eu sunt astronom? Fazele planetei Venus nu știrbesc cu nimic rotunjimile fetii.
1: Lăsați vorbele astea deșențate, domnule Galilei. Mă duc să o aduc pe Virgil.
9: Nu, vă rog să nu o chemați.
1: De ce?
9: Într-o familie ca a mea nu se ține seama numai de o simplă atracție fizică atunci când se încheie o căsătorie.
8: Oare n-ai amânat 8 ani căsătoria cu fiica mea numai fiindcă în timpul acesta eu trebuia să fiu pus la încercare?
9: Nu uitați că pe vremuri la Roma v-ați legat în scris să nu mai cercetați niciodată corelația dintre soare și pământ. Da, da.
8: La asta te gândești.
9: Da.
8: Bine, dar pe atunci aveam un papă retrograd.
1: Auzi, aveam. Dar santitatea sa nici n-a murit încă.
8: Dar nici multe zile nu mai are. O să acoperim imaginea soarelui cu o plasă de meridiane și paralele ca să putem cerceta metodic. Și atunci vom fi în măsură să răspundem la toate scrisorile pe care le-am primit de pretutindeni. Nu-i așa, Andreea?
1: Uite cât e de convins că papa nu mai are multe zile de trăit. Cântărește de 50 de ori fiecare bucățică de gheață, dar când este vorba de ceva care îi dă apa la moară, crede, orbește în orice somn.
9: Chiar dacă ar muri papa, urmașul său, oricine ar fi el și oricât de mult ar prețui știința, va fi nevoit totuși să pună în balanță și prețuirea de care trebuie să se bucure el însuși în ochii celor mai aristocratice familii din țară.
8: Aduceți telescopul.
9: În cazul acesta, domnule Galilei, plec pentru totdeauna din această casă. Rog să mi se încarce lucrurile în trăsură. Vă rog.
1: Nu se îndure biata fata asemenea nenorocire. Cel puțin să audă asta din gura dumneavoastră.
9: Domnule Galilei, maică-mea și cu mine ne petrecem 3/4 din an la moșia noastră din Campania și vă putem asigura că țăranii noștri nu se simchisesc de tratatele dumneavoastră despre sateliții lui Jupiter. Ei muncesc din greu și n-au răgaz pentru așa ceva.
8: Serios?
9: Da, niște brute, iată ce sunt. Când vin la conac să se plângă de temir ce fleac, maică-mea e nevoită să pună argații să biciuiască un câine în fața lor, căci numai astfel li se poate impune disciplina, ordinea și respectul cuvenit. Dumneavoastră, domnule Galilei, vedeți doar din trăsură cu prilejul vreunei călătorii lanurile de porumb încărcate de rod sau mâncați cu gândul aiurea măslinele și brânza noastră, dar nici prin minte nu vă trece cu câtă osteneală se obțin toate acestea.
8: Află, tinere, că atunci când mănânc măsline nu sunt cu gândul aiurea. Acum lasă-mă în pace, am treabă. Hei, ați adus paravanul.
7: Nu veniți sus?
8: Nu-i așa, tinere, că voi nu biciuiți numai câinii pentru a-i ține pe țărani în frâu?
9: Vă rog, domnule Galilei.
8: Ah, păcat!
9: cade inteligența dumneavoastră.
6: Mi se pare că vă amenință.
8: Da, se teme că aș putea stârni cine știe ce gânduri năstrușnice în capetele obagilor, ale slugilor și ale vechidilor săi.
9: Nu prea văd cum, doar niciunul dintre ei nu știe latinește.
8: Aș putea, bunăoară, să scriu un graiul florentin pentru cei mulți și să renunț la limba latină pe care nu înțeleg decât puțini. Ideile noastre noi se adresează îndeosebi oamenilor care muncesc cu brațele, căci cine are mai mult interes să afle cauzele tuturor fenomenelor?
9: După cum văd, sunteți hotărâți să rămâneți pentru totdeauna robul pasiunilor dumneavoastră. Cereți iertare Virginiei din partea mea. Socotesc că e mai bine să plec fără să o mai văd.
8: Să știi că zestrea ei îți stă oricând la dispoziție.
9: Bună ziua!
2: Nu uita să transmiți omagiile noastre întregului neam Marsilii.
9: Dar și dumnealor sunt dintre aceia care poruncesc pământului să stea în loc, pentru că nu cumva să li se rostogolească palatele în rău.
0: În timpul carnavalului din 1632, mulți cântăreți de balade își aleg ca temă astronomia. Învățătura lui Galilei se împrăștie în popor.
10: Procesiunea Breslelor, vă prezentăm cea mai nouă baladă florentină cântată în toată Italia de Nord și adusă aici cu mari sacrificii. Ea se intitulează Înspăimântătoarea învățăturii și opinie a domnului fizician al curții Galileo Galilei sau Un gust anticipat al viitor.
11: După ce-și rosti atotputernicul marele fie, a chemat soarele și a poruncit să poarte în jurul pământului lampa lui fie. Ca o slujnicuță în cerc bine-o rânduit, era voia Domnului ca de-acum încolo oricine să se învârte în jurul ea mai bun decât sine. Și au început a roti după cei mari, cei mărunți, după fruntași, cotașii, precum în cer așa și în jurul papii circulă cardinali,
12: în jurul cardinalilor circulă episcopii,
11: în jurul episcopilor circulă secretarii,
12: în jurul secretarilor circulă primarii,
11: în jurul primarilor meșteșugarii,
12: în jurul meșteșugarilor roiesc servitorii,
11: și în jurul lor câinii, găinii și cerșetorii.
10: Aceasta este, oameni buni, marea ordine, ordo ordine, pe cum spune domnii teologi, regula eternis, legea legii. Dar ce s-a întâmplat, dragii mei? Deodată se sculă doctorul Galilei, zvârlit încolo Biblia, își potrivi luneta, își aruncă o privire în univers și îi spuse soarelui: oprește-te din mers! Creația Domnului acum să mai se învârtă și aricum.
12: Stăpâna a să dea târcoale în jurul servitoarei sale.
11: Păi e tot una, oameni buni,

0: Ciprian Cătasirat, postul cinstit.
1: Cine n-ar vrea să știe stăpân odată-n viață? Voi cei care trăiți în chin și amar, adunați-vă slabele minți, vă-ntrață acum Galilei ilusul cărturar al fericirii, marea becetar.

și domn, măcar o dată în viață. Priviți, oameni buni, fenomenala descoperirea lui Galileo Galilei, pământul învârtindu-se în jurul soarelui. Thank you.

0: Curtea din Florența admite ca Galilei să fie interogat la Roma de către Tribunalul Sfintei Inchiziții. Fostul cardinal Barberini, acum papa Urban al VIII-lea, l-a primit în audiență pe cardinalul inchizitor.
1: Nu, nu și nu, cardinale.
2: Așadar, în fața doctorilor din toate facultățile, a reprezentanților tuturor ordinelor monahale și a întregului cler, care s-au adunat aici ca să audă o confirmare a credinței lor curate în cuvântul Domnului, consemnat în Sfânta Scriptură. Sanctitatea voastră vrea să declare că de azi înainte nu se mai poate pune niciun temei pe cărțile sfinte?
1: Eu nu pot îngădui să se tragă cu buretele peste toate calculele, cu niciun preț.
2: Dar tocmai acești eretici pretind că ar fi vorba de calcule și nu de spiritul răzvrătirii și al îndoielii. Talentezul problemei nu-l constituie niște simple calcule, ci neliniștea îngrozitoare care s-a ivit în lume. Acești necredincioși transmit neastâmpărul propriului lor creier înfierbântat pământului imobil, susținând că s-ar mișca. Ei strigă neîncetat, cifrele ne impun această teorie, dar de unde scot dumnealor cifrele? Toată lumea știe că ele sunt plăsmuite din îndoială. Acești oameni se îndoiesc de toate cele. Să întemeiem așadar societatea omenească pe îndoială și nu pe credință, ca până acum? Oricine s-ar putea întreba de unde s-a ivit deodată acest interes neobișnuit pentru o știință atât de puțin cunoscută, cum este astronomia. Oare nu-i totuna cum se învârtesc aceste sfere? În Italia, toată lumea, până și ultimul grăjdar, nu vorbește decât de fazele planetei Venus, urmând exemplul nefast al acestui Florentin păcătos, și nu se găsește nimeni care să mediteze la atâtea alte adevăruri promovate ca incontestabile. Ce s-ar întâmpla dacă această mulțime, înclinată spre păcate trupești și spre orice exces, n-ar mai crede decât în rațiunea proprie pe care acest descreierat o socotește instanță supremă? Netrebnicul acesta știe ce face atunci când îi scrie lucrările de astronomie în jargonul precupețelor și al postăvarilor, în loc să folosească limba latină.
1: Asta e o dovadă de prost gust, cardinale. Și eu voi spune, e negreșit.
2: El ațâță pe unii, iar pe alții corupe. Porturile din nordul Italiei cer din ce în ce mai stăruitor hărțile cerești ale domnului Galilei pentru corăbile lor. Și va trebui să li se satisfacă cererea, fiind în joc interese comerciale.
1: Dar aceste hărți se întemeiază pe afirmațiile lui eretice, căci ele arată tocmai mișcările anumitor aștri, pe care nu le putem admite în cazul când respingem întreaga lui teorie. În niciun caz nu putem condamna teoria și folosi totodată hărțile lui astronomice.
2: De ce nu? N-avem încotro?
1: La urmă urmei, omul acesta este cel mai mare fizician al vremii noastre. Este mândria Italiei și nu un bezmetic oarecare. Și apoi are prieteni peste tot, la Versailles, la curtea din Viena. Acolo se va spune că sfânta noastră biserică a devenit lada de gunoi a tuturor prejudecăților intrate în putrefacție. Să nu vă atingeți de el.
2: Da. De fapt, nici n-ar fi nevoie să mergem prea departe. Doar știm prea bine că este robul trupului său. Așa că s-ar da repede bătut.
1: Da, dintre toți oamenii pe care i-am cunoscut, el știe să se bucure cel mai mult de plăcerile vieții. Până și gândirea lui e stimulată tot de simțuri. De aceea nu poate rezista ispite unui vin vechi sau

22 iunie 1633, Galileo Galilei se leapădă în fața Inchiziției de teoria sa asupra mișcării Pământului. În timp ce se desfășoară judecata, elevii săi așteaptă vești despre el în anticamera tribunalului.

0: trece gândul că el n-ar fi trebuit să părăsească niciodată Republica Veneției.
1: Acolo n-ar fi putut să-și scrie cartea.
2: În schimb, la Florența a fost împiedicat să o publice.
0: Mă întrebam dacă i-ar fi lăsat pietricica pe care obișnuiește să o poarte în buzunar. Știi, piatra lui de încercare cu care își dovedește teoria.
2: Acolo unde o să-l ducă, omul nu mai are buzunare.
1: Nu se poate să-l facă să renege. Acela care nu cunoaște adevărul, spune el, nu-i decât un neghiob. Dar cine îl cunoaște și susține că nu este adevăr, ci minciună, acela săvârșește o crimă.
2: Nici eu nu cred că ar fi în stare. Iar dacă ar face-o, viața n-ar mai avea niciun sens pentru mine.
3: Dar să nu uităm că forța e în mâinile lor.
1: Nu se poate obține orice cu forța.
2: Poate ai dreptate.
4: Domnul Galilei va fi în curând aici. S-ar putea să aibă nevoie de un pat.
3: I-au dat drumul?
4: Se așteaptă numai ca domnul Galilei să se lepede de ideile sale în ședința Inchiziției, care are loc la ora 5.
3: Andrei?
4: Se va trage clopotul cel mare de la San Marco.
3: Nu se poate.
4: Crainic va repeta în public, cuvânt cu cuvânt, abjurarea domnului Galilei.
1: Asta e cu neputință.
4: În pricina mulțimii adunate pe străzi, domnul Galilei va fi adus încoace prin grădirea din spatele palatului.
1: Luna este o planetă ca și Pământul și n-are lumină proprie, după cum nici Venus n-are lumină proprie și se rotește în jurul Soarelui, a idoma Pământului, și în jurul planetei Jupiter, care se găsește la înălțimea stelelor fixe, liberă și nu fixă pe vreun înveliș, se învârtesc de asemenea patru aștri de felul lunii. Soarele se află în centrul lumii și nu este nemișcat. Și toate acestea ne le-a dovedit Galilei.
5: Iar prin forță nu poți sili pe cineva să tăgăduiască ceea ce a văzut cu ochii lui.

0: 5.
1: Așteptarea asta mă scoate din minți. Călăi ăștia sub grum adevărul.
0: Nu se aude nimic. Au trecut 3 minute peste ora 5.
1: Așadar rezistă. Suntem niște oameni fericiți.
2: Iată că nu se dezmint.
0: Se ține tare.
1: Vedeți că nu merge cu forța? Așadar forța nu este atot puternică. Așadar nerozia este învinsă, nu este invulnerabilă. Așadar un om adevărat nu se teme de moarte.
0: Acum începe într-adevăr era cunoașterii. Se naște în aceste clipe, sub ochii noștri. Gândiți-vă ce se întâmpla dacă el s-ar fi dezis.
2: Da, eram tare îngrijorat. Dar n-am vrut să mărturisesc. M-am dovedit un om slab.
1: Eu nu m-am îndoit o clipă de el.

profesor de matematică și fizică la Florența. Abjur ceea ce am propovăduit, și anume că soarele se află în centrul universului și rămâne nemișcat la locul său, iar că pământul nu este în centru.

0: și sinceră credință toate aceste rătăciri și erezii.
1: Galileo Galilei, lehrer der Mathematik und der Physik in Florenz, schwöre ab, was ich gelehrt habe, dass die Sonne das Zentrum der Welt ist.
2: Galileo Galilei, j'abjure ce que j'ai prêché, à savoir que le soleil se trouve au centre de l'univers et demeure immobile à sa place, et que la terre n'est pas au centre et se meut.
3: The professor of mathematics and physics in France, a Jew what I taught in England, that sun is in the center of the universe and stands motionless in its place.
4: Pe care o pui mai presus de orice. Vai șamar de țara care n-are eroi.
5: Intram și am auzit ultimile tale cuvinte, Andreea. N-ai dreptate. Vai șamar de țara care are nevoie de eroi.

0: Între anii 1633-1642, Galilei trăiește la țară, în apropierea Florenței, rămânând până la moarte prizonierul Inchiziției. Bătrân și aproape orb, se află tot timpul sub paza unui călugăr. Virginia, fata lui, care discută acum cu un țăran, are aproape 40 de ani.
1: Mi-a dat cineva gâștele astea să vi le aduc.
2: Cine anume? Eu n-aveam de gând să cumpăr gâște.
1: Mi-a zis să vă spun că-s de la un călător în trecere pe părțile noastre.
3: Ia să le cercetez și eu.
2: Poftim.
3: Pot să-i le arăt și lui.
2: Tată, cineva în trecere pe aici ne-a trimis acest dar.
4: Ce dar?
2: Cum nu vezi?
4: Nu. Niște gâște. Din partea cui sunt?
2: Nu știu. Trebuie să trimitem după doctorul de ochi. Tata n-a putut să vadă nici gâștele din mâna mea fără să se ridice de la masă.
3: Nu pot fără încuvințarea monseniorului. Nu cumva s-a apucat iar de scris.
2: Nu știi prea bine că noua sa carte mi-a dictat-o mie. Ți-am dat doar paginile 131 și 132 și astea au fost ultimele.
3: Ne, e un vulpoie bătrân.
2: Tata nu calcă niciodată dispozițiile. Se căiește sincer. Doar eu sunt tot timpul cu ochii pe el. Hai, du-te, rog, gâștele astea la bucătărie și spune-le să frigă și ficații, dar să pună și o ceapă și un număr. Și acum, hai mai bine să-mi dictez mai departe scrisoarea săptămânală către arhiepiscop. Da?
5: Bună seara.
2: Bună seara, Andrei.
5: Sunt pe cale de a părăsi Italia, ca să mă pot consacra în Olanda cercetărilor științifice. Am fost rugat să trec să-l văd înainte de plecare pentru a aduce vești de la el.
2: Nu știu dacă o să vrea să te vadă. N-ai venit niciodată pe aici.
5: Întreabă-l.
2: Bine.
4: A venit Andreea?
2: Da.
4: Poftește-l încoace.
2: Andreea.
4: Lasă-ne singur, Virginia.
2: Vreau să aud și eu ce mai povestește.
5: Ce mai faceți?
4: Șezi. Ție cum îți merge? Povestește-mi ce lucrezi. Am auzit că te ocupi de hidraulică.
5: Fabricius de la Amsterdam m-a însărcinat să aflu cum o duceți.
4: O duc destul de bine. Datorită căinții mele sincere și profunde, am putut recâștiga bunăvoința superiorilor mei așa încât mi s-a îngăduit să studiez sub supravegherea bisericii anumite probleme mai limitate.
5: Da. Am auzit și noi că biserica e mulțumită de dumneavoastră. Printr-o supunere fără rezerve ați obținut efectul dorit. Se spune că forurile înalte ar fi constatat cu satisfacție că de când v-ați pocăit n-a mai apărut în Italia nicio lucrare care să conțină vreo idee nouă.
4: Din păcate, mai sunt și țări care se sustrag de sub oblăduirea bisericii. Mi-e teamă că teoriile condamnate la noi sunt duse mai departe acolo.
5: Datorită faptului că v-ați renegat ideile, s-a produs și acolo un regres. Desigur, îmbucurător pentru biserică.
4: Sunt îngrijorat de soarta unor oameni de știință ce-mi sunt prieteni și pe care i-am îndrumat pe o cale greșită. Mă întreb dacă au tras învățămintele cuvenite din pocăința mea.
5: Pentru a-mi putea urma cercetările științifice, am de gând să plec în Olanda, căci nu este îngăduit boului ceea ce nici Jupiter nu-și îngăduie.
4: Înțeleg. Cei de sus urmăresc îndeaproape tămăduirea sufletului meu. Am făcut progrese mai mari decât era de așteptat.
5: De.
2: Domnul fie lăudat.
4: Du-te la bucătărie, Virginia, și vezi de gâște.
5: Voi călători toată noaptea pentru a putea trece granița mâine în zori. Pot pleca?
4: Nu știu de ce ai venit, Sarti. Numai ca să mă tulburi. De când m-am retras aici, caut să trăiesc și să gândesc cu băgare de seamă. Și cu toate astea, cad de multe ori în vechile ispite, m-am apucat iar de scris.
5: Ce anume?
4: Vreau să-mi termin dialogurile.
5: Dialogurile privitoare la cele două ramuri ale științei, la mecanică și la legile căderii corpurilor?
4: Oh.
5: Aici, în asemenea condiții?
4: Oh, fii pe pace. Hârtie și pene mi se dau cât poftesc. Dar ca să mă ferească de urmări neplăcute, îmi cer să le predau manuscrisul foaie cu foaie și îl pun la păstrare.
5: Oh, Doamne!
4: Ai spus ceva?
5: Cu alte cuvinte, vă lasă să clădiți pe nisip. Vă dau hârtie și pere numai ca să vă liniștească. Dar cum de mai puteți scrie văzând ce scop se urmărește?
4: Știi bine că sunt un sclav al deprinderilor mele.
5: Au izbutit să pună mâna pe discorsii. Și când te gândești câți oameni tânjesc după ele la Amsterdam, la Londra, la Praga.
4: Parcă îl văd și pe Fabrițiu stremurând de indignare și tânguindu-se cât îl ține gura în timp ce el însuși stă la adăpost.
5: Două ramuri ale științei sunt deci sugrumate în fașă.
4: Totuși sunt convins că atât Fabricius cât și alți oameni de știință se vor bucura la vestea că am copiat manuscrisul furându-mi căciula, ca să zic așa, cu riscul de a pierde până și aceste jalnice rămășițe ale vieții îmbelșugate de odinioară, folosind în acest scop până și cea mai slabă rază de lumină din amurgurile lungi și nopțile cu lună din ultimul an. Am ascuns copia în globul de pe masă. Dacă vei găsi de cuviință să o duci cu tine în Olanda, va trebui, firește, să iei asupra ta întreaga răspundere. În cazul acesta vei susține că ai cumpărat-o de la cineva care, având acces la Sfântul Oficiu, a transcris-o după manuscrisul original.
5: Vestitele discursei. Mi-am propus să elaborez o știință cu totul nouă, care să trateze o problemă foarte veche, și anume mișcarea. Pe cale experimentală am descoperit anumite însușiri ale ei demne de a fi cunoscute.
4: Ce vrei? A trebuit să nu umplu timpul cu ceva.
5: Aceasta este piatra de temelie a fizicii noi.
4: Ascunde manuscrisul sub haină.
5: Și noi care vă socoteam un renegat, eu strigam cel mai tare împotriva dumneavoastră.
4: Era și firesc. Ți-am fost dascăl și te-am îndreptat spre știință ca apoi să tăgăduiesc adevărul.
5: Acum totul apare în altă lumină. N-ați făcut decât să-i ascundeți dușmanului adevărul. Poate că și în privința eticii ne-ați depășit cu câteva secole.
4: Vorbește mai lămurit, Andreea.
5: În ziua aceea noi susțineam împreună cu mulțimea: va prefera să moară decât să se lepede vreodată de ideile sale. Când v-ați întors ne-ați spus: mi-am renegat ideile, dar voi trăi. V-ați mânjit mâinile, v-am răspuns noi atunci. Dar astăzi aveți dreptul să afirmați: mai bine să ai mâinile mânjite decât goale.
4: Mai bine mânjite decât goale. Da. Este o imagine realistă. Seamănă cu felul meu de a gândi. Vremea noastră cere o nouă știință și o nouă etică.
5: De când vă cunosc, v-ați bătut joc de martiri. V-am auzit adesea spunând: mă plictisesc cu oamenii care iubesc suferința. Sau nenorocerea este de obicei rezultatul unor calcule greșite. Sau când te izbești de piedici, s-ar putea ca drumul cel mai scurt între două puncte să fie o linie frântă.
4: Da, mi-amintesc.
5: Iar apoi în 1633, când v-ați hotărât să retractați cea mai populară teză a teoriei dumneavoastră, ar fi trebuit să-mi dau seama că voiați doar să scăpați teafăr dintr-o încăierare politică unde n-aveați sorț de izbândă, pentru a vă putea consacra celor mai arzătoare sarcini ale științei,
4: care constau
5: în studiul însușirilor mișcării, mama tuturor mașinilor, care vor preface pământul într-un lăcaș atât de minunat încât ne vom putea lipsi de cer.
4: Așa-i.
5: Ați câștigat timpul necesar pentru a scrie o operă științifică pe care numai dumneavoastră erați în stare să o concepeți. Dacă v-ați fi încheiat viața pe rug cu o aureolă efemeră de flăcări, victoria ar fi fost de partea lor.
4: De fapt, tot ei au învins. Și apoi, nu există operă științifică pe care s-o poată elabora un singur om.
5: Atunci de ce v-ați dezis?
4: Numai fiindcă mă temeam de suferința fizică.
6: Nu se poate.
4: Ba da. Mi-au arătat și instrumentele de tortură.
5: Vă să zic că n-a fost un plan dinainte stabilit?
4: Nu.
5: Știința nu cunoaște decât un singur imperativ, acela de a contribui la propășirea ei.
4: Am respectat acest imperativ. Bine ai venit în mocirlă, frate, întru știință și întru trădare. Mănânci pește? Dacă vrei, pot să-ți dau. Azi vând tot peștele pe care l-am prins, iar în tine văd un cumpărător. Cine e în stare să reziste la ispita acestei cărți, a mărfii acesteia sfinte și neprețuite? Când o privești, îți lasă gura apă și toate blestemele se înneacă pe buze. Se încheie robia babiloniană, prada scapă din ghearele fiarei cumplite. Binecuvântată fie complicitatea vicleană, dar atot purificatoare a tagmei noastre temătoare de moarte.
5: Frica de moarte este o slăbiciune omenească, iar știința n-are nicio legătură cu slăbiciunile noastre.
4: Te înșel, dragul meu Sarti. Chiar și în situația în care am ajuns, mă simt încă în stare să-ți dau câteva îndrumări cu privire la ceea ce are și ce n-are legătură cu știința căreia te-ai consacrat.
2: Ți-am adus supa.
4: În clipele mele de răgaz și slavă Domnului am destule, am analizat cazul meu și am cugetat cum îl va judeca lumea oamenilor de știință, printre care eu însumi nu mă mai număr. Știința pune în circulație cunoștințe agonisite prin îndoială, scopul ei fiind să împartă fiecăruia cunoștințe despre toate, ea caută să sădească îndoiala în sufletele tuturor. Însă domnitorii, moșierii și clerul țin majoritatea populației învăluită în ceața sidefie a superstițiilor și a prejudecăților înrădăcinate, anume pentru a-și acoperi propriile lor matrapazlâcuri. Mizeria celor mulți dăinuie de când lumea, iar de pe amvon și de la catedră se propovăduiește că va dăinui cât lumea. Iată de ce arta îndoielii preconizată de noi a cucerit mulțimea. Ea ne-a smuls telescopul din mână, îndreptându-l spre proprii ei călăi. Mișcările corpurilor cerești sunt astfel lămurite, însă mișcările stăpânitorilor au rămas la fel de neînțelese și imprevizibile pentru popor. Eu susțin sus și tare că singurul scop al științei este de a ușura viața neînchipuit de grea a omenirii. Dacă oamenii de știință se vor lăsa intimidați de stăpânitorii lipsiți de scrupule, mulțumindu-se să îngrămădească cunoștințe de dragul cunoștințelor, întreaga știință e în pericol de a fi schilodită, iar noile voastre mașini se pot transforma în noi suferințe pentru oameni. Chiar dacă voi ați descoperi cu timpul tot ceea ce se poate descoperi în univers, fiecare progres al vostru nu va însemna un pas înainte, ci un pas care vă va îndepărta tot mai mult de omenire. Prăpastia ce vă desparte de oameni poate deveni într-o zi atât de mare încât strigătul vostru de bucurie, stârnit de vreo descoperire epocală, ar putea să nu trezească alt ecou decât un strigăt universal de groază. Pe vremea când eram om de știință, mi s-au deschis posibilități nebănuite. Pe atunci astronomia coborâse în piața publică printre precupeți. În acele împrejurări, verzenia unui om de știință ar fi putut zgudui lumea. Știi, Sarti, am ajuns la convingerea că pe atunci soarta mea nu era amenințată de o primejdie reală. Timp de câțiva ani am fost la fel de tare ca stăpânitorii. Și cu toate astea, le-am predat știința mea, lăsând la voia lor să uzeze sau să nu uzeze de ea, ba chiar să abuzeze de ea, după cum cereau interesele lor. Acum înțeleg că mi-am trădat menirea. Un om care face ceea ce am făcut eu nu mai are ce căuta în rândul oamenilor de știință.
2: În schimb, a intrat în rândul credincioșilor.
4: Așa-i. Acum vreau să mănânc.
5: De ce mă lasă cu mâna întinsă și nu mi-o dă pe asta?
2: Nu vede bine.
4: Azi ești în măsură să înveți pe alții. Oare te lasă conștiința să dai mâna cu un om ca mine? Un călător în trecere pe aici mi-a trimis două gâște în dar. După cum vezi, tot îmi place să mănânc bine.
5: Nu mai sunteți de părere că a început o nouă era?
4: Ba da. Să fii cu băgare de seamă când vei trece prin Germania.
5: Cât despre aprecierea dumneavoastră asupra autorului de care vorbeam adineauri, nu știu ce aș putea să vă răspund. Totuși nu cred că analiza dumneavoastră nimicitoare să fie un verdict irevocabil.
4: Îți mulțumesc foarte mult.
5: Bună seara.
2: Nu suntem prea bucuroși de oaspeți care amintesc trecut. Asemenea vizitei răscolesc sufletul.
4: Cine crezi că mi-a trimis gâștele astea?
2: În niciun caz, Andreea.
4: Poate că nu. Ia vezi, este o noapte foarte întunecoasă.
2: Nu, a răsărit luna.
4: Atunci e bine.

0: Ați ascultat Galileo Galilei de Bertolt Brecht. Traducere de Emma Beniuc. Adaptare radiofonică de Valentin Silvestru. Distribuția a fost următoarea: Galileo Galilei, George Calboreanu, artist al poporului; doamna Sarti, Eugenia Eftimie; curatorul universității, George Demetru, artist emerit; Zagredo, Petre Gheorghiu; Lodovico Marsili, Damian Crâșmaru; filozoful, Tudorel Popa; matematicianul, Marcel Enescu; cardinalul inchizitor, Ion Marinescu; cardinalul Bellarmin, Marcel Gingulescu; cardinalul Barberini, Dan Nasta, artist emerit; cardinalul bătrân, Ion Manu, artist emerit; Andreea Sarti, Victor Rebengiuc; Federzoni, Emil Liptac; Virginia, Elena Sereda; cântărețul ambulant, Silviu Gurău; doamna de onoare, Cheti Ștefănescu; mareșalul curții, Sorin Gabor; Gafone, Cotiho Ciung; în alte roluri, Paul Nadolski, Puiu Mirea, Vasile Lupu, Mihai Stoenescu, Al Giovanni, Nicolae Crișu, Daniel Horhocea, Vasile Manda; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic; regia de studio, Constantin Botez; regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ochelari, păpuși, podoabe, de Mihai Ispirescu. Adaptare radiofonică de Victor Parhon.
1: Lasă că te aranjez, nicio grijă. Se soag de cocoful tău. Ți-o plătesc să mă simte toată viața. Lumea întreagă o să afle cine mi-ești. Tovarășul Leonard Striga.
2: Lumea dragă, aici erai?
1: Leonard? Mă înșală.
2: Leontina!
1: De atunci m-am tot gândit cum să te distrug. Fie am zis gata să te calc în picioare când pășești acest prag.
2: Bine?
1: Da. Fie să-ți înfig un cuțit în piept, de pildă ăla albastru, din bucătărie.
2: Dar nu e al nostru, ți-am spus.
1: Însă, nu.
2: Leontina!
1: Nu mă atinge! Am găsit astăzi o răzbunare mult mai mare, mai grozavă, mult mai crută decât poți tu să-ți închipui. Gata! Uite, îți dau rufele la nufă!
2: Ce?
1: Să-ți fie spălate în public! Pijamaua tovarășului Stringhea, cu fire blonde pe revere și piepți, când soția e brunetă de 4 ani, croma platinată. Cămașa acelui așpătată cu rimel de gene străine.
2: Iubito, pune-le la loc, iubi. Ai dat vino-ți în fire. N-ai să faci așa ceva. N-ai să ajungi până acolo. Lenti, nu mă nenoroci.
1: Am să ajung?
2: Și te-am împins la această nebunie, femeie? Sau cine? Răspunde clar.
1: Destinul, nu mai răspund al interilor cu care mă orbeai de ziua mea, a femeii, a mamei și a copilului și a altor categorii sociale. Gata? S-a terminat!
2: Destul! Să nu ne mai jucăm cu sentimentele. Pot spune chiar să nu le terfelim. Pune-le la loc pentru că am investit în ele viață, putere de muncă, ghilimele! Relația nemișlocită necesară a omului cu omul este și trebuie să rămână bunul raport între bărbat și femeie. De la capăt. Ai uitat jurămintele făcute în cadrul bărcuței noastre, care ne-au purtat cu pânzele în vânt, corabie albă, spre împliniri, spre viitor, speranțe, vis. Punct! De la capăt. Sunt stăpânul, idolul, iubirea ta! Exclamare!
1: Ai fost! De mult nu mai ești! Te-ai jucat cu mine cum te joci cu un câine, cu un papagal sau alt dobitoc dresat, cu păpușile pe care le faci, le sortezi, le triezi, le repari sau le distrugi!
2: Nu înțeleg! Eu nu înțeleg ce te deranjează munca asta? Mea! Este pentru a doua oară în cuvântul tău când faci referiri, aluzii directe, poți spune, la adresa firmei Ochelari Păpuși Podoabe. Leontina!
1: Nimic!
2: Tu ești o păpușă! Păpușa mea pe care o împodobesc cum vreau eu, cu ce vreau eu, cât vreau eu, căreia îi arăt și colorez lumea tot cât și cum vreau eu și care altfel e o fericită.
1: O simplă menajeră angajată să te spele, să te calce, să te cureze, să te lustruiască pentru a ieși în lume cât mai strălucitor, mai curat. Leonard Strângea de pildă, mai pildă de exemplu. Dar am ajuns la capătul răbdării. M-am săturat, simt că nu mai pot. Mă nebuși și aburi atâtor rufe spălate de seara până dimineața în familie, între pereții ăștia. Vreau aer, înțelegi? Avem buni?
2: Leti!
1: Iată cine e!
2: Leti, nu m-am
1: înoroșit!
2: Leti, totdeauna am rezolvat conflictele aici în casă. N-am ajuns să scoatem rufele la nufărul. Le-am spălat între noi, petecute, fără vâlvă. Am salvat aparențele.
1: Aparențele?
2: Da, păi aparențele. Cel mai important lucru, realitatea.
1: Am terminat. Gata. Destinația, nufărul.
2: Unde m-au dus sentimentele? Eram un om neîncrezător, serios. Ocoleam femeile, florile, produsele zaharoase, tufișurile, pițigoii, alte forme de păsărele care provoacă iubire în virtutea faptului că eu n-am știut vreodată ce înseamnă picătură de alcool. Virgulă! Timp pierdut! Virgulă! Trup advers! Puncte, puncte! Majuscule! Doar muncă și iar muncă! Asta m-a caracterizat întotdeauna. Punct! Pentru că, așa cum îți spuneam...
3: Ce dragoste făceai cu paltonul pe tine?
2: Ascultă, să știi că te zdrobesc, femeie! Să-ți fie clar!
1: Ca să vii acum între patru pereți să-mi spui numai iubirii, să mai pune problema între noi, ci a menținerii situației, nu a aparențelor.
2: Am subliniat, dacă altfel nu se poate, a aparențelor.
3: Păi te aparantez eu, la nufărul, cu rufele tale, să vadă toți între colectivul cine ești. Am înghițit destul, destul am tăcut.
1: Mai găseai altă proastă să te ia. Și nu mai ține geanta aia, mă, dă-mi-o, dă-mi-o, să mă
2: duc. Dar cine nu mă găsea? Mă fa să merg până la zâmbet. Dintotdeauna am fost un bărbat frumos, cu etică limpede și succes la fete. O mulțime mă iubeau.
3: Iar minți, adinea orice ziceai.
2: Eram alintat, chiar fursec, diplomat sau ora 12, fiindcă îmi serveam iubirile numai cu aceste preparate pe bază de zahăr și frișcă, atât de delicat punctate cu mici bucățele de rahat. Poartă tu, iubirea noastră, prinsă-n gingă și a ta.
3: Nu spun eu?
2: Păi ce?
3: Astăzi dă mâna să inventezi, să umbli cu altele după ce te-ai ajuns, după ce te-am format. Dar când te-am cunoscut, singuri, îmi povesteai lângă primele clătite realizate cu magiuni de la mama, că până atunci n-ai servit ca dulce decât semințe. Iar pentru fete n-ai avut timp, fiindcă trebuia să te afirmi. Și știm noi cum te-ai afirmat. În prima tinerețe.
2: Prima tinerețe. Ia să bem noi un băhărel pentru prima tinerețe. Bun. Bă, viața fără chefuri e ca un drum fără niciun han. Avea dreptate bietul moșu, îl bătrân cu vorba asta. Ai noroc. Vrei și tu? Îmblânzește.
3: Iar începi.
2: Atâta apă am băut la serviciu pentru exemplu personal că borborosesc ca un cazan. Zi prima tinerețe, ai ce vrem, orba.
3: Da, luai cuvântul și participai la toate ședințele. Erau atâtea că producție nu făcea o oră.
2: Avem o cămașă galbenă, cum e spicul, pantalon, 300 metru, gabardină, șapcă în colțuri, pantofi cu crep. Și atunci când depărătarea poate ne va întruista.
3: Fac mâine, nu-ți mai cânta. Dacă nu erai la ședințe, scriei articole pentru gazete de perete. Nu le citea nimeni, dar se bifa ca activitate. Sărei tot timpul în ochii conducerii.
2: Costa 0,60 oul, 3 lei friptură la bufet. Oaleo, la nenea Metu, cârnăcior, rinichi, fleicuțe, 4-5 lei.
3: Mai turnai pe unul, pe altul. Așa ai ajuns la ochelari păpuși podoabe, șef. Pe meserie de unde?
2: Nimica toată un molan de ți se urca direct în urechi. Pac, pac, 1,50 halba. Fetele nu fumau Kent, ci parfumul cel mai bun se numea Picavaia dama. Să ne mângâi inima.
3: Chiar de-ai fi vrut să înveți meserie, n-aveai când. Atunci ce păpuși poți face tu? Strâmbe? Chioare? Păi așa au și ieșit, după chipul și asemănarea.
2: Dar mă bucuram și eram fericit. Fericit, altfel...
3: Ai nu, ai nebunit.
2: Am evoluat până aici, muncind, purtându-mă frumos și fără pretenții, pentru că astăzi să fiu pus în situația degradantă, să fiu pus în situația degradantă de a fugi după produse americane, ca să-ți aduc ție super long, pe care altfel le detest și nu le schimba cu znagov în viața mea, nefumând de niciun fel, ca să-ți aduc ție Valentine sau cum dracu se citește, whisky, fiindcă lichiorul nostru triplu sec, care frate cu mama să fii și după două paharele rămâi la 3 zile. Ție nu-ți mai place. Nu mai vrei nici pui la ceaun ca tot prostul, nici concediu pe litoralul românesc prin OJT, acum ACR,
4: pe colo, pe dincolo, ia scurt, mama, tata, papa, hai, cărățușca.
3: Las-o jos că măcăne.
4: Cum să măcăne? În viața ta să nu mai spui, eu răspund. Și cât voi răspunde eu, unitatea noastră exclude măcănitul ca o atitudine contra, subliniat cu două linii. Ea va crea numai păpuși optimiste, exprimând curajos opinii, atitudini, un bogat conținut de idei într-o largă diversitate de forme, ce merge până la uac, uac, uac, uac. Sau chiar mai departe. Piu, piu, fâl, fâl, sau și mai departe. Mama, mama, tata. Acceptăm chiar și papa, cum am arătat aici. Dar mac, mac...
3: Fă pe deșteptul latin la servici. Cu mine nu ține. Până la suflet. M-ai atins la suflet. Gata! S-ai sprăvit! Sufletul meu este grădina pe care nimeni n-are voie să o atingă nici cu o floare. Vorba proverbului.
4: În ce fel te-am atins eu, vorba proverbului, când mă sacrific de atâta vreme pentru cămin și liniștea lui interioară? În ce fel?
3: Nu, degeaba. Degeaba îl pui dulapul. Să nu crezi că nu mai am și alte dovezi ale caracterului tău pe care le voi expune în public. Dacă nu-mi dăm cheia, dăm cheia. Dăm cheia. Nu, că spar ușa.
4: Termina.
3: Forcezi brosca.
4: Mai termina că te auzi vecinii. Știi că înapoi cu urechile peste tot. Uite, țin să-ți exprim o afirmație de bază în procesul dezvoltării relațiilor noastre viitoare. Am neglijat până acum, dar o exprim cu hotărâre azi. Să știi că eu încă te iubesc.
3: Tu?
4: Da.
3: Ha! Aici am vrut să te aduc, șarpe. La acest punct al comportării tale sufletești cu cici. Ce-i cu cici? Care cici? Cici Smoleanu. Care cum care?
1: Cum?
3: Cici Smoleanu. Nu te mai preface. Și acum te gândești la ea. Mințile ți sunt plecate toate într-acolo. Văd. Ah! Simt de la o poștă.
4: Leti, tu ești copil? Dar ți-e prietena dragă. Vine la noi în casă, se poate. Dar n-a fost decât un simplu joc, o nebunie ascunsă. Dacă a fost un flirt, cum se spune, nimic serios. A fost o întâlnire frumoasă pe planul superior al ideilor. Uite, mărturisesc, asta a fost. Ea m-a învățat ce înseamnă poezia vieții, percepută prin simțuri pe care nici nu știam că le simt. Compune multă literatură, doar știi, a luat și premiul la etapa județeană.
1: Gata, mă enervez.
4: Ar fi mers mai departe dacă nu încurcau profesioniștii ăștia, că scriu și ei, nu se lasă deloc. Datorită lui Cici însă am realizat minunatele versuri pe care ți le dedic acum.
3: Mai bine mi-ai dedicat salariul.
4: Taci, ascultă. Doream să-ți fac o surpriză de 8 martie, dar dacă s-a evit mai devreme... Ascultă. Sopa, sopa pe căruță. Cine ca o vrăbiuță, veselă și hărnicuță, se ridică mândră, dreaptă și dă tril din gușa sa, informând conducerea. Iar am depășit norma. Cine este ea? Sigur că pot afirma cu toată răspunderea, dânsa este draga mea.
3: Sunt casnică și n-am gușă.
4: Cine?
3: Eu.
4: Concentrează-te, dragă.
3: Oricât m-aș concentra, n-am întrucât mă hrănesc rațional.
4: Asta-i culmea. Culmea,
3: măi. Da, culmea, fiindcă e poezia pentru Cici. Ai început să-i faci versuri acum. În general să compui, să scrii poezele. Huliganule! Artistule! Intelectualule! Piei din ochii mei!
4: Leontina, dar ce-am făcut să merit invectivele astea? Cu ce am greșit? Nu, că e prea mult, e prea de tot.
3: Dă-mi geanta, nu mă duci pe mine cu poezele, geanta!
4: Dacă e vorba așa, află că eu sunt acela care întorc foaia. Mama, tata, și-ți scot rufele la nu fără cât ai clipi. Să-ți fie curățate în detergent opiniei publice. Femeie care nu ești om. Păi cum? Păi ce? Am tăcut destul? Destul am păstrat echilibrul aparențelor. Am lăsat lucrurile să curgă conform principiului. Lasă-mă liniștit. că te las idem. Dar văd că nu vrei, nu? Vrei scandal, vrei să mă distrugi propria-mi păpușe. N-ai să poți, voi fi mai iute și mai blindat.
3: Ce vrei să spui, ce vrei să spui?
4: Păi ce crezi că nu știu nimic? Păi, de crezi că nu te am la mână cu nimic? Te înșel, Paloma Blanca, sau ai uitat? Uite, ia, privește-ți garderoba. Privește-o, să o analizăm puțin. Iată această superbă rochie de voal mov din pachet, care m-a costat cât m-a costat, pe care ai pătat-o, adică ți-a pătat-o cu cafea, Tuțu Vârlan, canotistul de Formula 2 plus 1, când v-am surprins la localul din centru în tet-a-tet, ca două lișițe amurezate. Bluza roz de poplin cu imprimeuri florale și urme de pe bancheta Daciei, proprietatea aceluiaș cu care cară și cartofi. Fusta de blugi tăvălită prin iarba ședinței comitetului de bloc din 10-a 8-a, cum mi-ai spus mie, când tu erai de fapt în excursie la pădure cu același
3: Tuțu
4: Vârlan, da, nu-l cunoști?
3: Ce-ți veni?
4: Prieten?
3: Da, friend, cum se spune în engleză.
4: Singurii mei prieteni sunt numai cei care mi-ar putea deveni dușman. Restul friend și asta în timp ce eu îmi păstrez moralitatea. Virgulă! Lupt pentru ea! Virgulă! Mă zbat soții nepătată! Punct! Învingând chiar o anumită disperare omenească de altfel, dar care mă apucă zilnic când simt că bătrânețea îmi dă târcoale, iar eu nu mi-am trăit viața din plin. S-aud pași, târșitul galoșilor, țipătul junghiilor, îi văd ciucurii fesului, o văd cum se apropie cu iaurt la borcan și prăjiturele în mâine. N-am încă cine știe ce vârstă, sigur, dar anii trec. Anii trec, se duc înainte. Vorba romanței, iar acțiunile mele scad. Consider destul numai faptul că ești conștient de apropierea ei și probabil tocmai asta te îmbătrânește, fiindcă mă uit la mine ca la un exemplu personal când mă opresc de la un timp pe străzi și privesc așa, prostit, perechile care se depărtează mereu, mereu în lumina înserării. Cred atunci că oamenii nici nu mor de bătrânețe, ci numai din pricina sentimentului că niciodată nu vor mai fi tineri. Trăiești în iunie, iar eu în plin septembrie mă simt. E verde luna ta mereu, a mea pe tâmple îmi pune argint. O zdrângă într-una umpletos cu chitara lui, dar sună. Leonard, măi frate, te-a trăznit duioșia? Da, mă simt tot mai desingur. Și dacă fac un bilanț, sunt tot mai convins că femeile m-au iubit, dar m-au trădat. Nu asta e problema, desigur, dar omenescul din noi, uite, își mai scoate capul câteodată. Dulcele lui, majuscule, munca și iar munca, asta mă preocupă. Atât, aceasta este menirea mea. Eu sunt celula care creează păpuși conform normelor în vigoare. Stas, mă mândresc azi cu prototipurile realizate, chiar dacă unele ca tine se trezesc să mă mai muște din când în când.
3: De ce căsniciile n-or fi putând să înceapă invers? Cu sfârșitul? Cu scandalurile, adică țipetele, reproșurile, cu străinarea. De aici să înainteze apoi spre început, spre înțelegere, poezie, tandrețe. Așa ne-am putea da seama cu cine ne însoțim, așa poate am greșit mai puțin.
4: Da.
3: Singură. Mereu. Nu unul au fost momentele când am realizat singurătatea în care mă spat, la care m-ai împins pe nedrept, mai neglijat.
4: Tu, singură! Singurătate se numeau brațele lui Tuțu Vârlan în care te zbăteai la Snagov plaje.
3: Mă învăța să not.
4: Unde? În frapieră? Erați pe terasa localului. Pe cine vrei tu să orbești?
3: Dom'le, într-adevăr, ce s-o fi făcut iubirea?
1: iubirea.
5: Asta e just?
2: Atâtea visuri care ne-au legat.
1: Cum le-am putea împărți? Ce să-ți las ție, ce să-mi iau eu? Eu sunt dispusă.
5: Taci, taci, Leontina, taci. Tu nu mai ai chiar nici un pic de inimă? Tu crezi că visurile pot fi partajate? Așa ușor crezi că poți împărți anii unei vieți întregi, toate sentimentele care ne-au unit? E, uite, uite vitrina asta.
4: Adică o tăiem în două și gata? Acvariu cu peștișori exotici, țiganca cu simitari, coarnele de cerb,
1: ceasul cu cuc, taborele din Tanger, cubertura, gondola de plastic luată de la Veneția,
4: parfurioarele, talgele, statuetele de alabastru,
1: ghiulurile, cercei, brățările, inelele,
5: toate vederile trimise de prin corțurile lumii. Am găsit mixer, aduc covoare, vin cu mobilă, ți-aduc mantou. Cum crezi tu că se poate împărți toată iubirea asta, toate visurile astea împlinite până la unul? Acum să mă las fără ele, ții cu tot din adinsul să mă pustiez sufletește, să mă ruinez. Dar ce-ți lipsește? Ce-ți lipsea?
1: Mângâierea. Asta îmi lipsea. Hotărât n-ai știut să mângâi o femeie, să o alin, să-ți exprim tandrețea tactil, tactil să o desprinzi de pământ, să o faci să zboare efectiv spre soare prin cuvinte de dor. Te costa prea mult să-mi spui fulguleț o dată pe săptămână? Îți alegeai tu ziua, când vroiai.
4: Pretexte! Tu crezi că nu-mi dau seama? Tot scandalul ăsta pe care îl faci, toate reproșurile pe care mi le aduci, toate sunt ca să ieși tu basma curată, să fii tu deasupra neprihănită, dar trădată, victimă neînțeleasă, și astfel să obții față de mine libertatea de a face ce vrei, consumându-mi totuși înainte beneficiu, retribuția și viața sub amenințare, că altfel îmi scoți rufele la nufăru, îmi subminez poziția, postul. Asta nu mai e o provocare, e sabotaj curat.
1: În definitiv, una și una fac două, auzi? Ce tot strigi aici? Știi bine că nu înveți pe alții ceea ce vrei. Nu înveți ceea ce știi. Îi vezi aici ești. Eu sunt celula care formează păpuși, o tot afirm mereu. Sunt și eu păpușă, păpușa ta, făcută de tine după chipul și asemărarea ta? Sunt atunci?
4: Aha, păi dacă e așa, eu te-am făcut, eu te distrug, limpede. Uite, cu mâinile mele, înainte de a apuca să faci vreo mișcare, te expun în public să se analizeze acolo.
1: N-ai niciun martor la tot ce afirmi?
4: N-am?
1: Nu.
4: Dați săcănitul mașinii de scris, l-ai auzit? Omul meu a fost aici de mult. Află că și-a notat totul. Am și martor și documente zdrobitoare. Ia să tragem noi draperia asta.

0: zrenghia. Da, îmi pare bine.
1: Dați-mi voie, dați-mi voie să scot din geantă,
0: da,
1: și să vă ofer, da, în dar prima vânătă din cele patru obținute de pe rondul din fața unității, cultivate în loc de petuni.
0: Da, nu trebuia să vă deranjați.
2: Ia loc, hai, și la treabă.
1: Da, mulțumesc. E, avem aici benzile înregistrate, fotografiile, mașina de scris, dosarele, fișele, absolut totul.
2: Vezi, deci, dragă Leontina, lucrurile nu stau chiar așa cum îți închipui tu. Sunt mai stăpân pe situație decât credeai și te am la mână științific. Martorul Paisie dispune de fișe și date complete privind comportarea mea bătută la mașină într-o etică fermă și comportarea ta pe care a urmărit-o pas cu pas îndeaproape pus de mine. Am toate dovezile.
0: Nu pot vorbi față de străini, înțelegi, dar...
2: Cine? Paisie? Străin? Ha, ha!
3: Da, uite, l-am făcut cu mâna mea, l-am format. Când mă uit la el, parcă mă văd pe mine. Cu minte, sfios, atent, studios, disciplinat. Nu contrazice, n-are opinii, nu bea, nu fumează. Exclus femei, izmene vara, iarna. Așa îmi place. E de viitor și el mă iubește grozav. Știe cât mi-e de îndatorat și îmi poartă de grijă ca un frate mai mic.
0: Deci plin Paisie mai la mână, nu?
2: Da. Iată dosarul tău. Arată dosar. Organizat științific cu fototecă și fonotecă. Dragă Paisie, da? Deschide-l, dragă. Deschide și arată-i fotografiile. Pune și banda, așa, la întâmplare, ca să audă.
1: Doamna Leontina Zdrenghea,
2: da.
1: Rubrica exclamație.
2: Hai, de drum, hai.
1: Ce simpatic și puternic ca un taur ești tu, țuțule. 15:01, orele 16, mașina 3 barat, centru gară și retur. Vezi să nu mă lovești cu vâsla. 20:04 spre seară pe lacul Snagov. Ah, ce faci, țuțule nebunule? Aceeași dată, orele 20, în pădurea Puznicul.
3: Asta ce?
1: Ce-i țânțari? Da. Aceeași dată,
0: da. Să știi că nu îl cheamă Tuțu, da. Îl cheamă Tuțu,
2: da. E, bun, suficient, da. Mulțumesc. Citește acum tot la întâmplare din dosarul meu,
1: da. Să nu precupețim niciun efort. Îmi a creat păpuși recunoscute pentru frumusețea și zâmbetul lor cuceritor, pentru cuvintele înaripate, pline de miez, pe care le rostesc. Mama, mama, tata, papa, papa, mama.
2: Bun, și?
1: Da, așa, 10:04, orele 20, în ședință. Eu n-am știut ce înseamnă picătură de alcool în viață. Timp pierdut, surâs de femeie, trup advers, doar munca și iar munca. Asta m-a caracterizat întotdeauna. 14:03, orele 15 fix. Celula care creează păpuși, conform normelor în vigoare, eu sunt.
2: Da.
1: Mă mândresc azi cu prototipurile realizate.
2: Bun, destul, stai jos.
0: Gata.
1: Da, am stat.
0: Fiindcă am tăcut până acum, a zis lumea, n-are de unde să știe. Dar la nufărul o să se vadă cât ești de curat. Ce fel de prototipuri pot ieși?
2: De ce o să se vadă? Ce? Mă scoți din minți. Mai ai curajul să și vorbești când...
0: Acum nu te mai aud, vecine?
2: Vorba...
0: Nu te mai aud în acum?
1: Aș vrea să vă informez, dacă îmi permiteți. Dumneavoastră mi-a spus că, verificând repartiția trimestrială a existentului la exprimări sentimente pe anul în curs, nu mai aveți decât 15 strigăte și un singur zbierat pentru tot anul.
2: Oh, no.
1: Restul l-ați consumat în trimestrul 1 și știu eu dacă se mai suplimentează?
2: Mă nebunește, nu altă!
0: Bine.
1: 14.
2: De când până când?
1: Nu, la zâmbete stăm bine. Stăm foarte bine. Aici n-ați consumat mai deloc. Iar cu lacrimile, domnule Leonard, iertați-mă, vă informez, n-ați consumat niciuna. Și să nu rămânem ca anul trecut cu el în stoc, că ni le reduce. Le distribuie în alte unități.

0: ci păcat de. Poate mai aveți nevoie pentru o înmormântare, o ocazie, eu știu.
1: Cum nu l-am consumat anul trecut? Ce mă tot bat și tu la cap?
0: Știți,
1: dar nu ne-am dus amândoi în trimestru 4 noaptea după ce am ieșit de la băieții de viață, la Eternitatea, la Georgescu. Ăla, casierul ăla a dispărut acum 10 ani.
2: Eu nici nu l-am apucat.
1: Și te-ai pus să verși acolo tot stocul? Ba, ai scăpat și câteva sughițuri.
0: Le-am vărsat.
1: Și?
0: Și... dar nu s-au bifat, nu s-au bifat, domnule Zrenghea, nu s-a bifat, mă rog, e vina mea, mi-am făcut și autocritica, dacă vă aduceți aminte, am confundat aleile sub impresia tăriilor și am plâns, ce era de plâns, la Al Georgescu, de la altă întreprindere. S-a trecut tot stocul în contul lor.
1: Și ce să vă fac, măi, frate, dacă plângeți la mormânt străin de unitate? Păi, da, asta e haos, nu e organizare științifică. Să știi că mai discutăm noi chestia asta.
0: Mă rog să mă scuzați.
1: Eu nu mai mănânc azi nimic. Mănânc sau nu mănânc?
3: Du-te în bucătărie. Noi fi vrând să-ți bag și în gură.
1: Să știi că atunci când mă întorc, o să rezolvăm noi. Rezolvăm noi,
3: da,
1: laie sau bălaie. Să nu încerci vreo mutare greșită, că Paisie e prezent, să știi. Paisie!
0: Să trăiți! Să trăiți și cele dorite!
3: Vă fi foame și dumneavoastră, nu, domnule Paisie? O să fie obosit, nu? Un teritor așa e mai bun? Da, whisky, gin, Floriu? Știi, un păhărel așa mic.
0: Iei un păhărel?
3: Da.
0: Păhărelul ia un păhărel?
3: Așa?
0: Și păhărelul...
3: ia omul.
0: Exact.
3: O țigare atunci, da?
0: A tutunui banarși?
3: Da. Dumneata, ești într-adevăr cumpătat, prudent, cinstit, cum te laudă soțul meu.
0: Cel la inimă curat, de tot este lăudat.
3: Da, devotat, modest, sincer, da.
0: Ce îngușe și încăpușe.
3: Dar nu știu că am timidă. Mi se pare...
0: nu, așa, niciodată în timpul serviciului.
3: Vai, mă uit la dumneata.
0: Da?
3: Eu nu știu, cum poți să trăiești așa anonim în umbra altora când ai atâtea calități?
0: Eu?
3: Da.
0: Ai glumiță.
3: Da, deloc, da.
0: Nu?
3: Mă pricep foarte bine la oameni și, într-adevăr, ești plin de calități multiple, enorme. Păi dumneata, îți dai seama cât ești de tâmpit. Ascultă-mă pe mine, mult mai tâmpit decât alții, chiar și decât el.
0: Eu vreau foarte mult, vă rog să nu mai spuneți așa ceva, că să știți că mă supăr. Și la serviciu unii vor să mă pună rău cu dânsul și fac asemenea afirmații. Cum o să fiu mai tâmpit ca domnul Leonard? Dar se poate așa ceva?
3: Foarte bine, foarte bine, domnule Paisie, foarte bine.
0: Lăsați acum, că nu, dar
3: zău, dacă exagerez eu ceva. Crezi ce vrei despre mine, dar sunt absolut sinceră. Asta-i realitatea. Ești mult mai tâmpit.
0: Acum n-aveți ce face și mă flatați.
3: Da, nici prin cap nu-mi trece. Nu ți-am spus. Încerc așa doar să te fac conștient de forța pe care o ai.
0: Da, eu?
3: E dreptul dumitale să aspiri la mai mult.
0: Da.
3: Poți să ajungi departe cu calitățile pe care le ai, însă n-ai găsit pe nimeni să-ți deschidă ochii. Asta e. Un electronist, adică, se poate lăuda cu un computer, un inginer cu o mașină, un arhitect cu o casă, dumneata, de ce nu? Cu ceea ce ți aparține, nu? Doar n-ai furat, ai muncit pentru ea. Și știi că singur poți dărâma un deștept.
0: Nici chiar așa, nu.
3: De ce? Deștepții se măsoară întâmpiți putere, după câte știu.
0: Nu, în general, păi, da, în general, așa nu? Este. Adică, cât stâmpiți putere pot dobărâ un deștept. Așa, da, așa îi măsurăm noi.
3: Păi.
0: Da. Vin așa cam...
3: cât?
0: 5 stâmpiți putere la un deștept.
3: Da, detalii medii.
0: A, bineînțeles, sigur, detalii medii, sigur, detalii medii. 5 stâmpiți putere de tale medie. Ai matematică, să-i
3: da.
0: Acum, sigur, și deștepții ăștia sunt pe categorii. Unii de 5 tâmpiți putere,
3: da.
0: Alții de 10. Alții de 15, alții de 20.
3: 25, 30,
0: dar
3: da, da.
0: De aici se pornește, de la
3: întocmai. Da, întocmai.
0: Da.
3: Domnule Paisie, întocmai.
0: Da, da.
3: Dumneata singur ești o mașină.
0: Eu da. Sunt o mașină.
3: Cum adună ea la un loc atâția cai putere? Dumneata singur aduni o minunată forță de 20, 30 tâmpiți putere. Asta vreau să înțelegi, să te fac să realizezi.
0: Știți că mi s-a mai spus?
3: Da.
0: Dar uite, n-am crezut.
3: Pe ce faci atunci cu energia asta imensă? Omule, de ce nu te pui pe treabă când viitorul ți-a deschis?
0: Am un plan.
3: Te-aș putea ajuta să ajungi în locul lui Leonard dacă ai distruge dosarul acela al meu. I-am duce apoi amândoi rufele la rufărul. Ce zici?
0: Scuzați, eu am de lucru, vedeți, am dreptate că din principiu nu mai cred eu nicio femeie, orice ar fi.
3: Dar de ce?
0: De ce? De ce se împlinește anul de când mă aflam în grădina lacto-vegetarianului însoțit de o domnișoară pe care o ajutasem să ocupe un post bun, nu contraban numerar ca alții, ci sentimente sufletești împărtășite atât pe bulevardul Gării cât și la domiciliul său. Intrarea scroviștei 8, scara B, sunați odată.
3: Da.
0: Când în toiul consumației, taman la al doilea suc, dânsa,
3: da,
0: oftează.
3: Ce spune?
0: Paise, zice, sunt disperată. Păi mâine trebuie să mă duc neapărat la o nuntă și n-am pantofi. Rochie mi-am făcut, dar pentru pantofi și geantă n-am. Ce mai? N-am deloc. Mai îmi trebuiesc 1000.
1: Bazat pe sentimentele trainice care ne legau, scot atunci în cadrul lor, din busunarul de la piept, 10 hârtii albastre ca ochii ei senini și țac, îi le dau.
3: Foarte frumos ai procedat.
1: Da.
3: Pentru o femeie pe care o iubești, nimic nu-i prea mult. Mă rog, mai departe, ce-i cu asta?
0: Dar știți la cui nuntă s-a dus? La nunta ei. Femeile m-au nenorocit.
3: E, nu că se mai întâmplă. Nu trebuie să fii pesimist la vârsta dumitale. Oricând poți lua lucrurile de la început. În orice domeniu.
0: Ce mai acum? Dea lui Dea și Valei Vale,
3: da?
0: Vorba domnului Benore Sinulescu.
3: Da.
0: Când mai văd eu banii înapoi? Da, să vă fie de bine. Privitor la ce ați servit.
2: Mulțumesc. Mi-era foame, iar trebuințele naturale cunoaștem, se cer cele rezolvate, fiindcă reflectă și impun. Ce paisie?
0: Satisfacerea.
2: Exact.
0: V-am scris-o eu în materialul de la ședința trecută, știți?
2: Da. Satisfacerea unor anumite nevoi biologice ale organismului care, virgulă, fără rezolvarea lor, virgulă, ar pieri.
0: Și atunci dezvoltarea spirituală a individului, randamentul său,
2: ar pieri! Gândești de capul tău?
0: M-a furat să trăiți.
2: Atent, Paisie, fii atent. Viața atât așteaptă să te fure.
3: Eu mă duc să fac o cafea.
0: Așa.
2: Poate... Paisie, lasă bătutul.
0: Da.
2: Informarea terminată?
0: Două pagini mai am.
2: Termino.
0: Da.
2: Voi mine trebuie să o citesc în fața adunării generale. Vine Pascu de la centru. Să fie concretă, directă, la obiect, rotundă. Așa să mi-o faci,
0: da.
2: Să ai după ce-ți lua notițe. Și tu și colectivul. Altfel la negativ ce ai trecut.
0: Uitați-vă.
2: Ia să vedem. Cum? Nu se găsesc lentile cu absorție? Paise, cum? Cum adică? N-avem?
0: Cum?
2: Eu întreb. Ai scris aici negru pe alb, uite.
0: Am considerat ca un aspect totuși.
2: Dar ce aspect? Ce aspect? Tu nu ești la curent cu realitățile? Nu le citești? Păi alaltăieri doar am declarat într-un interviu că avem.
0: Da?
2: Păi dacă da, dacă tu nu urmărești ziarul, emisiunea locală, de unde să cunoști tu realitatea cum e ea? Atunci zici altfel și devii un depășit de către însăși viața.
0: Da, mi-a scăpat. Efectiv, mi-a scăpat. întrucât știm cu toții, n-avem urmă de lentile.
1: Dar n-ai învățat deci până acum că n-avem urme de lentile e una, vorba zboară, și ceea ce rămâne scris e altceva. Păi dacă amesteci astea două lucruri devii un izolat, rămâi de unul singur, cum îți spusei. Să te bați, dumneata, cu realitatea pe care o vezi de capul tău. Asta rămâi. Dacă-ți convine să ajungi cu ăla, cum îi zice...
0: Zampirescu Ginel, născut 6 iunie.
1: Chișote, de la Mancea.
0: A, de la Mancea.
1: Cu morile de vânt. Dulcele ei de viață când eu vreau să te fac om în rândul lumii.
0: Exclus.
1: Atunci?
0: Bineînțeles. Luptând din răsputeri contra rămânelor în urmă, care nu-s decât frâna în calea realizărilor, prin forța întregului colectiv sudat, mobilizat, strâns unit, noi le-am biruit pe toate.
1: Vezi?
0: Da.
1: Păi vezi că știi?
0: Știu.
1: Intrăm tot mai mult în legendă Paisiei cu realizările noastre.
0: Ăsta e adevărul.
1: Da. Cât timp crezi tu că îți mai trebuie astăzi ca să intri în legendă?
0: Păi eu...
1: Păi crezi că legendele se fac mai ca în trecut? Stai să dospești 100 de ani? Ca un exemplu, uite, eu am făcut studiile la Seral. Concomitent am cunoscut viața sub toate aspectele. Munca îndrăjită, problemele ei din toate unghiurile. Am acumulat, deci, într-un an înțelepciune, împliniri, cât alții altădată în 15-20 într-o viață. Pot eu atunci să consider pe drept cuvânt că am rezultate și vechime corespunzătoare spre a fi încadrat în legende fără nicio dispensă?
0: Păi ce mai
1: Vezi, mă frământă un lucru. Vreau să-l depășesc pe ăla bătrână. Și am să o fac. Mi se spune că semăn cu el.
0: Nu, că...
1: Ce mă împinge înainte, ca și pe el, e ambiția. Ma, o ambiție am fără margini. Din ambiția asta am ajuns și în sunt. Și de ce să fie altul mai mare ca mine? Am avut ambiția studiilor. Le-am făcut. Păi sigur, pe cea a căminului și a căsnicii m-am însurat. Casă, viață familiară, exemplare. Apoi cea a orașului. A venirii la oraș, vreau să spun, s-a rezolvat.
0: S-a rezolvat.
1: După care cea a funcției, a realizării unor lucruri importante, păpușile create.
2: Uite, astea
1: sunt celule generatoare, nu? Toate astea sunt succese. Da, mi-a rămas acum ambiția gloriei. Copleșitoare. Bietul tata nu și-a împlinit-o. Când să o facă? Era într-o joi pe la 5 după amiază. L-am găsit în patul lui. A dormise.
0: Da.
1: Adică nu era decât o impresie, fiindcă se stinsese de câteva ore. Dar eu n-am să mă las. Am să mă bat cu oricine. Am să mă lupt fără cruțare pentru dreptul meu la glorie.
2: E dreptul meu! Înțelegi? Și nimeni n-o să poată să-mi ia acum.
1: Pentru, poate prin șantaj, prin amenințări, că îmi scoate rufele la nufărul, ca să mă expună.
0: Da, referitor la cele expuse de dumneavoastră, aici, cu atâta claritate, și eu aud câteodată fâlfâieli.
1: Așa.
0: Apoi îmi coboară o pasăre pe umăr. Gata, zic, gloria. Stai așa, nu mișca? O privesc cu coada ochiului, de frică să nu zboare. Cât de frumoasă, domnule Leonard.
1: Paisie,
0: o minune, ce să vă spun, cum strălucește ea,
1: Paisie,
0: în razele soarelui.
2: Opește-te, Paisie, ai nebunit!
0: Câte culori orbitoare mă învăluie!
2: Repede-mi
0: dau seama că m-a uitat de o oară, că nu-i decât... Merlotul băut cu o noapte înainte. El îmi fâlfâie în urechi. Cât despre pasăre, nici vorbă. Arătări de metabisulfit. Aburi, iluzii, ca să mă exprim corect, sau halucinații de tensiune.
2: Controlează-te, să știi că nu-i de joacă. Vezi unde te duce mintea dacă nu ești atent.
0: Tensiunea, doar vă spuse, 14:20.
2: Nu, îngrijește-te că e periculos. Acum poți să pleci să lucrezi în liniște. Hai, ia tot dosarul la tine. Mâine la ora 8 te prezinți cu materialul să-i dăm o lectură. Bătut la mașină, frumos, 14 pagini la două rânduri. Hai, du-te, s-auzim de bine.
0: S-auzim de bine, mâine la ora 8, am înțeles, pot să plec?
2: Da, du-te. Da, vezi că ai pălăria mea. Să știi că tu ai bască.
0: O, scuzați, tocmai din grijă să nu le încurc, o pusesem și pe ea în geantă.
3: Ce faceți? Vada, eu pentru cine am făcut cafele? Se poate.
2: Paisie nu bea cafea.
0: Am spus niciodată în timpul serviciului. Mă scuzați, am sarcini. Să trăiți.
3: Bine că a plecat. Să mai stăm și noi doi de vorbă.
2: Da.
3: Se duce vinăță.
2: Să știi, nu vorbi cu mine așa, că nu-i nimeni să ne audă. Să nu facem paradă gratuită. Crezi că mă îndepărtez de la subiect? Na, a venit momentul răfuielii între noi doi. Vroiai să-mi duci rufele la nufără, da? Să mă compromiți, da? Pe mine care te-am făcut. Noroc cu bietul Paisie că nu ți-a mers. Dacă nu era el, nu te venea acum mielușică. Dar crezi că uit? Sau iert? Sau...
3: sau ce? Sau ce, mă?
2: Cum? Ce? Mie îmi zici, mă? Mie care sunt mai dumneavoastră?
3: Aolo, să nu dai, să nu dai! Aolo, să nu dai!
4: Deranjez? Eu aș vrea să vă consult într-o problemă. În calitate de consumator al compoturilor de fructe și corespondent voluntar, aș vrea să mă refer la unele minusuri de calitate. Dacă nu sunt îndrumați cu grijă, scriitorii ca și vinul la 3/4 pot influența negativ arterele tineretului. N-avem nevoie de hipotensivi arterieli, pentru că lectura poate fi direct dăunătoare dacă este deprimantă sau excitantă. De aceea trebuie vegheat asupra mesajului.
5: Tonic, optimist, permanent.
4: Am în vedere și faptul că, nefiind selecționate cu atenție, găsim adesea în borcane, mai ales la compoturi de cireș și vișine, cuie, necomestibile, datorită aspectului și stărilor. Menționez de asemenea că aud în fiecare noapte orchestra Brâulețul, executând diferite sârbe superna mea. Doresc să fie transferată.
5: Nu, eu nu mă enervez niciodată.
4: Informez. Ce zici? Concisă? Asta vreau să vă întreb înainte de a o trimite. Așa, un sfat ca între vecini.
2: Da,
4: aveți mai multă îndemânare. Mă scuzați de deranj.
3: Niciun deranj, domnule Nacu, nu. Poftiți.
4: Nu, eu nu mă enervez niciodată. Informez.
2: Da, sigur că bine. Mai stăteam și noi de vorbă, impresii din viață, una alta.
4: Da, sesizări.
2: Da, diverse.
3: Serviți o cafea.
4: Nu, sunt în priză. Adică mașina de spălat. Da, iar rufe, albituri toată ziua. Am spetit și eu și nora mea. Ei, bine, bine că le duceți la nufăr. Silica al nostru nu ne dă voie. Zice, domnul, că nici să n-audă. Probabil dumneavoastră vă dă mâna.
6: Fiindcă eu și motanelul meu n-avem ce ascunde de ochii lumii. De asta, da, n-avem de ce ne feli. Nu-i așa, puiuț?
2: Dar căsnicii ca noastră vă spun deschis. Da. E și dânsa de față.
6: Da.
2: Poate da oricând de model.
4: Da.
2: Plus alte aspecte de comportare, de caracter.
4: Da.
2: Dar mie mi se pare firesc ca niște elemente ca noi, da, care...
6: Am avut noroc. Ne-am potrivit, asta-i. Unul să fie mai șubred, trosc.
2: Da, așa e, păpușica mea.
6: Ca toate cele care ies din mâna ta, că nu știu cum faci, dar parcă le dai ceva din farmecul, din lumina ta.
2: Mami!
7: N-aveți nicio pată. Asta-i. N-aveți ce ascunde de ochii lumii. Adică vorba dânsei. De-aia vă puteți scoate rufele în public când vreți. Nu, că mă întâlni adineori cu prietenul soțului, cum îl cheamă, ăla înaltuț, slăbuț, cu bască.
2: Paisie.
3: Paisie.
7: Paisie, așa, gura un gentui cât toate zile.
3: Așa e geanta lui.
7: Păi da, zicea că-s rufele dumneavoastră în ea.
2: Cum? Paisie ducea rufele mele la spălat?
3: La nufărul?
7: Da, așa mi-a zis.
3: Ai.
7: Da, de sesizare. Nu mi-a zis nimic, cum e scris.
2: Afară, gata, ieși afară.
8: Eu ies, dar
2: afară.
8: Informez. Așa să știți, informez.
2: Afară.
8: Lumina din după amiaza din 8 aprilie. A domnului Leonard, să știți, velia.
2: Unde e geanta? Geanta, unde e geanta? Nu se poate. Băi, nu se poate. Canaria a schimbat gențile. Canaria m-a nenorocit. Tocmai el. Cine credea? Cine?
3: Creația ta. Una dintre cele mai izbutite tovarășe, păpușar șef.
2: Pardon?
3: Nu, domnule, adică Chipleit. Poftim.
2: Așa. Află că în geantă erau și rufele tale. Le-am pus eu. Așa să știi. Eu le-am pus.
3: Ia să văd. Ce-ai făcut, Zdrenghea? Ce-ai făcut? Hai să-mi o plătești!
2: Ba, tu ai să-mi o plătești! Vă dau un gât pe amândoi! Vă desfințez! Vă nenorocesc, bă! Odată cu mine s-a zis și cu voi! Pe mine? Dar pe mine v-ați găsit voi să mă compromiteți! Eu care... Aoleo!
3: Nu fă-l!
2: Eu sunt curat, lacrimă, nu credeți nimic. Tocmai eu, care toată viața muncă și iar muncă și muncă, păpușile ce vor dăinui, să știți că n-am precumețit niciun efort recunoscute pentru frumusețea, caracterul, vășia, zâmbetul și...
3: Mama, tata, papa, mama, tata.
2: Paisie, să nu crezi că n-ai scăpat. Să nu crezi că am zăcat numai eu. Vă trag pe toți la fund, păi v-am la mână. Nimeni nu mă taie în fișe, informări, sezizări. Dragule, scumpule, dar eu te-am făcut, mă. La școala mea ați crescut. Bărat, Paisie, bărat!
9: Nu mai stricați atât, că sunt și eu aici. Glorie mi-a trebuit, domnule Leonard, nu? Nu le stă mai bine doar cu succese?
2: Săcătură, te omor, câine! Vă să zic că și tu ai ajuns aici, canale, care te-am încălzit la țin. Te-am făcut cu mâna mea șarpe. Nu ți-a mers, ai? Nu ți-a mers, mă, scorpie,
9: da.
2: Mă.
9: Da. N-am avut noroc, domnule Leonard. Vă spun ca la un părinte. Tocmai eu, care vă lucrasem atât de frumos, știți și dumneavoastră, fără cusur, atâția ani, toată tinerețea, mi-am petrecut-o în preajmă ca să mă sap. Și acum, când totul era ca făcut, vă lichidasem complet. Uite altul, la de-a gata, pe munculița mea, ei, spuneți și dumneavoastră. Eu nu cred că mai există dreptate pe pământ, domnule Zdrenghea, ca la un frate, vă spun.
2: Ba există, vierme, există și ți-o arăt eu. Uite,
9: m-a lovit, m-a lovit ultima rotație, fulger, domnule Zdrenghea. Ce mai, mă căzut în unitatea noastră peste noapte pe postul de șef cu fostul responsabil al centrului de colectare a fulgilor, căruia i-a luat locul fostul gestional al aprozarului 6, pe postul căruia a venit directorul hotelului alpin împins de doamna Rodica de la mercerie, care a trecut pe locul lui. A fost ca o avalanșă înăucitoare. Ei s-au rotit cum s-au rotit, au rămas tot șef, dar eu la pământ, la pământ.
2: Pe tine te rotesc eu. Uite acum te rog.
3: Lasă-l. Suntem o apă și un pământ. Am ajuns la nufărul.

0: Ați ascultat Ochelari, păpuși, podoabe de Mihai Ispirescu. Adaptare radiofonică de Victor Parhon. Distribuția a fost următoarea: Leontina, Tamara Buciuceanu; Leonard, George Constantin; Paisie, Virgil Ogășanu; Nacu, Dan Damian; asistența tehnică, Nina Dinescu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Regea mea, strașnică luntre mai ai, capitane. Nici n-am văzut alta care să se strecoare mai sprintenă și fără teamă printre bulboanele astea.
1: Da, ce-i drept, am și doi luntrași scusiți. Cunosc toate primejdiile și capcanele de pe Arauca.
0: Nu-mi pare rău că din pricina fierbințelii nu m-am putut ține pe cal și am cerut lui Don Santos, luțarul de-al dumitale, să-mi facă hatârul unui locșor pe puntea voastră. Obra subțire de... n-a vrut să primească niciun gologan.
1: Acum ajungem la pâlcul de stejar. Acolo puteți să prânziți în toată voia, ba chiar să și trageți un pui de somn la umbra lor deas.
0: Parcă de somn nu mi-arde mie. De acolo și până la vadul de la Bramador e o zvârlitură de praști. Acolo zic și eu că e loc bun de odihnă.
1: Dumnealui însă, doar dânsul e aici cu punga și cu porunca, nu-i cu gândul la popasul de la Bramador. Îl mână dorul să revadă mai curând Altamira.
0: Păi dacă e așa, capitane, nici eu n-am scos un singur curințel.
2: Ce mă întreabă, capitane? O cunoști pe vestita Donia Barbara, despre care atâtea se aud prin băncile, tribunalele, chiar și prin saloanele din Apure.
1: Păi de, cum să vă spun, eu nu sunt de prin părțile astea.
2: De cum așa? Doar i s-a dus buhul de la un capăt la altul al Venezuelei.
1: Noi, senior, cu ale noastre, cei de pe maluri, de prin câmpii, cu ale lor.
2: Îi spune că este o femeie aprigă, căpetenia unei cete de bandiți, care au poruncă să ucidă, nesupărați de nimeni, pe oricine încearcă să se împotrivească planurilor ei.
3: Ia uitați-vă, ia uitați-vă dumneavoastră care vrea să trageți în caiman. Ia uitați-vă, senior, cum stau colo pe plajă.
2: Ce drăcie și ce precis țintisem. Parcă... că în ultima clipită mi-a deviat cineva mâna.
0: Erau vreo câteva legioane și toate au scăpat și au trăit pe frumușel. Nu făceau rău nimănui. Se prăjeau liniștite la soare.
1: Nu zău, parcă te bucuri că au scăpat și nu alta.
0: Ți se pare? Acum ajungem la locul de popas. Și fierbințeala mea s-a topit de atâta sudoare. Păcat că m-a lăsat. Mă deprinsesem cu ea ca și cu un prieten de nădejde. Pe mine mă iertați. Preț de jumătate de ceas, mă culc la umbra copacilor.
2: Capitane, poate că pe omul ăsta îl cunoști.
1: Îl cunosc? Nu pot să spun, fiindcă azi îl întâlnesc pentru întâia oară în carne și oase. Dar după câte am auzit de pe la oamenii acestor meleaguri, bănuiesc că e un anume Melchiades, căruia îi se zice Țintașul.
4: Nu te înșel, capitane, chiar el e.
2: Și țintașul ăsta, ce fel de om e?
1: Gândiți-vă la lucrurile cele mai rele pe care vi le puteți închipui despre cineva și mai adăugați ceva pe deasupra, fără teamă că întreceți măsura. E un păcătos de venetic, ci că ar fi tâlhărit o vreme prin pădurea San Camilio, iar de câțiva ani, coborând prin tot bazinul râului Arauca, s-a aciuat la Donia Barbara. Vorba aia, a tunat și a adunat. Se pricepe la furat cai, la câte și mai câte. Pe scurt, e omul de încredere, mâna dreaptă a Doniei Barbara.
2: Vă să zic că nu m-am înșelat.
1: V-ați înșelat doar când l-ați lăsat să se urce în barcă. Și de nu mi-o luați în nume de rău, vă dau un sfat. Fiindcă sunteți tânăr și pe cât se pare străin prin părțile astea și am prins drag de dumneavoastră. Fiți cu ochii în patru cu Donia Barbara. Doar mergeți la Altamira, care e la cheremul ei. E o femeie care am probodit la bărbați cu duiumul, pe care nu-i robește cu drăgostelele, îi ia mințile cu băutura și face cu ei tot ce-i place. Iar când e vorba de un dușman, ori de unul care îi se pune în cale, îl înlătură fără să clipească. Nu strică să vă mai spun o dată. Fiți cu mare băgare de seamă. Femeia asta are un întreg cimitir pe suflet.
2: Îți mulțumesc, capitane. Știam că ești un om dintr-o bucată. Ar fi pe pace. 4 ani de zile am tot învățat legile, tocmai ca să vin aici și să facă dreptatea să fie mai presus decât forța.
1: să vă mai spun numai câteva cuvinte. Vedeți, așa vorbește lumea și de nici nu-ți vine să ai prea multă încredere. Orice câmpean e mincinos și chiar când spune ceva adevărat, atâta umflă lucrurile că e ca și cum ar minți.
2: Asta o știu prea bine, doar m-am născut în ținut. Acum m-am învins răpușeala. Să tragem un pui de sună.

0: venit, domn Luzardo. Noi și Nico al Altamirei.
1: Antonio, Antonio, ai uitat cumva cum hoinăream amândoi după faguri de albine sălbatice?
0: Santos, vechea prietenie.
1: Măi, măi, nu te-ai schimbat la înfățișar? Ești chipeș, semeț.
0: Nevastră, da, sunteți altul. De nu s-ar fi întâmplat să aflu că veniți cu luntre asta, nici nu v-aș fi recunoscut.
1: Cum, prin urmare, nu te-am luat pe neașteptate?
0: A, pe că se pare știrea a adus-o la El Miedo, omul porecliț în tașul. Mie mi-a fluierat Juan Primito, unul cam tehuit de la El Miedo, de pe moșia Dunei Barbara. La el ce îngușe și încăpușe și duce știrile ca un telegraf. Zău, n-am avut liniște toată ziua la gândul că ați venit și o să mai schimbăm lucrurile. Nu-i așa, taică?
1: Ia te uită, taica Melesio, n-ai fir de păr alb în cap.
2: Indianul nu-și încălnește, Santito. Lăsați-mă să vă spun așa cum vă spuneam când erați de-o șchioapă, până mă-i deprinde să vă spun, domn doctor.
1: Spune-mi cum îți place, taică Melesiu. Doar neamul vostru, al Sandovalilor, mi-a fost întotdeauna reazem de nădejde și apropiat.
2: Mă doare inima numai de un lucru, că din 11 feciori ce i-am avut, pe 7 i-am văzut mari și azi nu-l mai am în preajmă decât pe Antonio. Pe ceilalți i-au răpus frigurile, ori au înghițit depărtările. Au rămas de la ei 11 nepoți și nepoate.
1: Dar tu, Antonio, cum te-ai învrednicit?
0: Eu până acum sunt de unul singur. O mai vedea.
1: A rămas la fel și roșcovul înalt care străjuiește vadul. Altamira, de câți ani te-am mai văzut?
2: Mulțumesc cerului că n-am murit fără să-l mai văd pe Santito.
0: Acum de bună seamă, tată. Hai să-l mai vezi multă vreme. Iar noi o să punem umărul să îndreptăm tot ce au stricat ultimii ani și uneltirile vecinilor. Nu mai putem răbda.
1: Întâi și întâi mă voi strădui să șterg vechea vrajbă dintre familia noastră și Veri Barchero. S-au irosit multe și prea curs în zadar sânge nevinovat cu răzbunările nesocotite.
2: Și prea mulți s-au ivit care știu să dea porunci și nimic altceva. Parcă n-ar fi munca noastră.
1: Înțeleg, taică Melesiu. V-a venit greu să-l îndurați pe Veneticu de administrator Balbino Paiba. Și recunosc că adevăratul vinovat de tot ce se petrece aici sunt eu. Fiindcă era firesc să vă fi încredințat vouă grija treburilor pământului. La drept vorbind, eu n-am căutat niciodată să mă ocup de ele.
0: Învățătura nu v-a lăsat timp.
1: Și dezlipirea de pământul ăsta. Îmi dau seama ce cumplită trebuie să fi fost viața voastră, Altamira.
0: Cum e zicala, țineam turma să nu ia razna.
2: Și n-au fost puține trântelile. Antonio al meu, mai ales, s-a prefăcut că urlă cu lupii de-al de domn Balbino. Ba chiar s-a arătat că vă e dușman, numai să nu-l alunge de aici. Ce mai calea valea? Vă închipuiți și singur de ce n-a venit să vă întâmpine pramatia de Balbit.
1: Mai bine așa, să-și dea rama pe față. Barem dacă i-ar veni în gând să plece de la fermă până nu ajung eu acolo. Fiindcă ce conturi nemăsluite poate el să-mi arate. La fel cu jefuitorii plătiți care s-au perindat pe acolo înaintea lui. Și ce pot eu să-i spun? Că pentru toate hoțile lui, adevăratul vinovat sunt eu.
0: Nu vă judecați așa de aspru. Adevărata făptașa răutăților și strâmbătăților stă în umbră, dar o știm cu toții. Este Doña Barbara, care îi cântă în strună judecători și polițai și temircine.

0: S-a isprăvit? La ce am mai venit încoace, dacă nu mai e nimic de făcut? La ce?
1: Stați, stați o leagă. Să nu ne punem numai cenușă în cap. Da, judeca și dumneavoastră. Dintr-o parte, Doña Barbara, dintr-alta o haită întreagă de administrator, care mai de care mai pungași, își fac de cap cu vitele noastre. Ba, ca și cum pacostea asta n-ar fi de ajuns, hoții de cai din Canaviche vin puhoi peste Altamira.

0: Adică Paiba e noul ei amant?
1: Fără drăcine, nu știați, domn doctor? E chiar așa?
2: Bancă, doamna Barbara s-a fălit că ea a învârtit lucrurile ca să ne-l vâre în suflet pe Balbin.
0: Asta mi-a făcut o talerul ăla cu două fețe de împuternicit al meu. El mi l-a recomandat. Câte locuri dragi răpite pe nedrept. Uveral, la Ciusmita, pădurea de palmieri.
2: Stemata pădure de palmieri. Da, senior. Acolo și spășește vina acela care l-a smuțit pe tatăl dumitale împotriva fiului mai mare și a iscat-o dinioară vrajba între rude de sânge.
0: Mai trăiește bietul meu văr Lorenzo?
2: Dacă se poate numi viață suflarea care i-a mai rămas. Lumea zice arătarea din La Barcherenia. E o ruină omenească. Se spune că doamna Barbara l-a adus în starea asta după ce l-a amăgit și l-a pus să-i vândă pe nimic toată averea, aruncându-l apoi ca pe o zdreanță și trăind cu colonelul. Eu zic însă că și-a primit pedeapsa pentru nemernicia lui. Se usucă că trebuie.
3: Zic oamenii care vin spre noi atunci.
2: Ăsta Rușcovanu și Bondoc e văcarul Marian Ieves. Ieșire până și în numele ce-l poartă, că pare nume de femeie. Venanțiu e îmblânzitorul nostru de cai, feciorul ciobanului.
0: Așa îmi amintesc de el. Tare vrednic.
2: Iar flăcăul acesta, voios și neastâmpărat, juma negru, juma indian e...
3: Dați-mi voie, domn doctor. O să mă înfățișez singur că Antonio e prea pehlivan. Eu sunt Juan Palacios, dar toți îmi zic păsăroiu. Și așa puteți să-mi spuneți și dumneavoastră. Nu știu întotdeauna de casă, dar pe mine vă puteți bizui în orice împrejurare.
2: Așa te vreau, păsăroile.
0: Bravo. Vorbele sunt făcute ca să fie spuse.
2: Dar de ce sunteți așa de puțin? Ce cu ceilalți băieți?
3: Băi, tocmai de asta ne-am grăbit încoace. Abia ai plecat că au și încălecat și au șters-o la cuibul tartoriței, la El Miedo.
0: Dar domn Balbino Paida n-a mai dat pe aici?
3: Nu? În schimb, el i-a ademenit pe băieți.
2: Nu-i cine știe ce pierdere. Doar toți erau vânduți, niște neisprăviți și niște coți.
0: Dar niște corbi, care mai de care s-au întrecut să rupă câte o bucată din trupul moșii străbune.
2: Mai e încă un trup sănătos. Stă în puterea noastră să-i tămăduim rănile.
0: Tu mai tărie de cuget, prietene, din copilărie. Mai știi? Hai să mai vedem și restul acareturilor.

0: Poftiți la masă.
1: Nu mi-e foame.
0: Asta e din pricina oboselii. La noapte o să trebuiască să dormiți aici în odaie, așa cum e. Dar mâine dimineață o să spui în cuvar și o să rânduiți lucrurile ceva mai bine. Deși ar fi mai sănătos să reparăm toată casa.
1: Deocamdată să o lăsăm așa. Până într-o lună o să trecă pe aici don Encarnacion Matute, căruia i-am propus să-i vând Altamira. Dacă îmi dă un preț potrivit, mă învoiesc numai decât.
0: Așadar, vreți să vă despărțiți de Altamira?
1: Cred că e cel mai cuminte lucru pentru mine.
0: Adică să nu schimbăm nimic, doar stăpânii. Iată cheile casei. De asta mai ruginită e de la salon. Poate nu mai merge, fiindcă de atunci, de 13 ani, nimeni n-a mai deschis ușa aceasta. Toate au rămas așa cum le-a lăsat reposatul numit ale părinte, fiii Serena Ușoară.
1: Dă-mi sfârșnicul. Deschide salonul.
0: În odaia asta s-a stins părintele dumneavoastră, după ce ura aprinsă de don Lorenzo l-a împins la fapte necugetate.
1: Un alt blestemat. Mai zace și acum un fipt în perete. Așa cum am aruncat eu pumnalul ăsta ruginit, așa să faci și tu cu ura împotriva lui don Lorenzo. Ajunge cât a nimicit ura pe meleagurile astea.
0: Voi face întocmai.
1: Ai dreptate. Ai dreptate. Îngrijește-te ca de mâine să înceapă repararea casei.
0: Da.
1: Nu mai vând

0: Am picat drept în ciorbă.
1: Intră Melchiades.
0: Vin mai târziu, domnia Barbara. Stați și mâncați în tehnică.
2: Intră Melchiades. Nu te teme, doar aici nu scâini.
0: Sunteți sigur? Păi, domn Balbino. Am venit numai să vă spun că toți cei au ajuns cu bine la San Fernando și să vă aduc ce vi se cuvine. Iată aici banii.
2: Monezi de aur. Ce mi-e dat să văd?
0: Numărați, numărați. Să vedeți dacă e bine.
1: Nu greșești niciodată, Melchiades. În acest nărav al altora. Bine, ce mai ai să-mi spui? Pe onul trimis de tine înainte nu mi-a lămurit tot.
0: Păi să vedeți. La San Fernando aud că a sosit doctorul Santos Luzardo ca să cerceteze de la cap la coadă toate procesele pe care le-ați câștigat împotriva lui.
1: Așa?
0: Am fost curios să cunosc omul. Am ciulit bine urechile. Pe unde se arăta el?
1: Și-ai auzit multe, mă închipui.
0: Mai nimic. Doar că doctorașul vorbește tare frumos.
2: Da, da.
0: Mi-am găsit și un locșor în barca lui. Ne-am mai încontrat un pic în vorbe.
1: Și la ce socoteală ai ajuns?
0: Socot că e un bărbat îndrăzneț și primejdios?
2: Nu te pierde cu firea, țintașule. Știm noi că nu ești omul care să se plece în fața domnișorilor.
0: Să vedeți cum stau lucrurile, domn Balbino. Nu că mă pierd cu firea, da. Dar omul e înăltișor bine. Și se mai și înalță dacă trebuie. Iar Antonio, omul lui de încredere, e bărbat mai dârz decât credeți.
1: Ne-auzi.
0: Are un... de...
2: Atunci, mâine dimineață, o să-l mai retezăm nițeluș, ca să ne fie pe măsură.
0: Nu uitați, domn Balbino, mai bine să culegi decât să semeni.
2: Fii pe pace. O să știu eu să culeg mâine ce semănați. Mâine... la primul ceas află el, doctorul Luzardo, ce poate pielea administratorului lui, Balbino Paiva.
0: Dacă n-aveți nimic să-mi porunciți, cu voia dumneavoastră, mă duc.
1: Nu te merg chiar des.
2: Ia. Ce? Ia. Iarăși cubește pasărea Iacaho. Cui o mai fi prevestit sfârșitul?

0: Uite, vin zorile pe caii surei zilei.
1: Prima treabă ce avem de făcut e să învățăm la călărie armăsărul Saruim. Fică domn doctor are nevoie de un cal bun pe măsărul lui și armăsarul ăsta, dar nu i-ar scu fierul unul dintre cei mai
0: buni. Asta zic și eu. Domn Balbino, care se pricepe la cai, ce a lui, a lui, pusese ochii să-l ia pentru el.
1: Hai să ne grăbim, băieți. Uite, vorbiți de lup. Uite că se și arată masahala de Balbino.
2: Nu mai lungiți vorba! Ia-l domnului Barbara și gata!
1: Armăsarul ăsta neînsemnat cu fierul e lui domn doctor Lusardo, fiindcă a fost prins în savanele Altamirei. Nu-mi veni mătăluță cu scornel, fiindcă e mânzul unei iepe de la El Miedo. A înțărcat bălaia. Aici s-a cam terminat cu hoțiile.
2: Dar de când ți s-a ascuțit așa mintea și limba, băi Sandovale?
1: Hai să mai vezi, mătăluță, și altele. Nu pe plac.
3: Ce se petrece aici?
4: Vă întreb încă o dată ce se petrece aici.
2: Păi, omul ăsta a fost obraznic cu mine.
4: Dumneata cine mai fi?
2: Balbino Paiba, omul dumneavoastră.
4: Adică s-ar cuveni să fie administratorul meu.
2: Ei, da.
4: Ai sosit la țanc, după cum văd. Și de bine ce ai venit, cauți ceartă. În loc să-mi cer scuze, fiindcă n-ai fost aici aseară cum ți era datoria.
2: Nu știam că era să veniți de cu seară. Abia acum îmi dau seama că sunteți aici. Asta fiindcă gândesc că dumneavoastră trebuie să fiți stăpânul dacă îmi vorbiți așa.
4: Bine faci că uneori gândești.
2: Ei, bun. Eu v-am cerut scuze. Acum mi se pare că e rândul dumneavoastră. Ca să fiu sincer, nu sunt obișnuit să mi se vorbească așa.
5: Fără îndoială n-ai pretenții prea mari.
6: Acum avem cine să ține seama și de munca noastră.
2: Adică vreți să spuneți cumva că sunt concediat și că rolul meu aici s-a sfârșit?
5: Încă nu. Întâi trebuie să-mi prezint socotelile. Dar asta mai târziu.
2: Când poftiți.
0: Da. Vă așteaptă.
1: Haideți, băieți, haideți, băieți. Ce faceți acolo? Pe cum încă n-ați trifonit roibul? Ia uitați-vă cum tremure de furie, de parcă ar tremura de frică. Și asta numai cât i-am arătat funiile. Aoleu, ce o să mai facă când o să-l trântim la pământ? Hai, hai!
7: Noi dacă o zvârli și piedica asta, așa cum le-am zvârli și pe celelalte.
8: Apucă-l de coadă, frăcioare! Apucă-l de coadă!
1: Vă zea, pusă lui, vrea să te miluiască!
7: Păcătosule, era să mă mângâi pe creștet cu copilile.
1: Prinde-l în ați. Sandos, să-ți aminte când îmblânzeai tu însuți caii pe care ți-e lugea bătrânul.
4: Mă încape vorbă. Lasă, Vanansio, îl îmblânzesc eu.
0: Nu-i nevoie de asta, domn doctor. Aici toți timp că sunteți un om întreg. Lăsați-l pe seama lui Vanansio.
1: La început îl lăsați să gonească după poftă. Apoi încet, încet. Aduceți-i să meargă la pas! Hai!
7: Luați aminte la plecare că roibul se zbuncește înainte într-o clipită! Nu joacă decât prea puțin în loc ce-o pornește! Ca amânat de diavol!
1: Hai, Venanțu și cu mine o să vă însoțim pe telesă! Hai!
4: Gata! Dați-i drumul! Așa!
7: Ia uitați-vă cum s-a înfipt în spinarea roibului. Parcă-i una cu calul. O să afle și muierile astea de prin jur, care își dau ifose de bărbat. Ce înseamnă un om adevărat? Vedem noi acum dacă tot ce rage e jaguar.
2: Șurel, băieți, roibul încă nu s-a întors. Savana are ia hârpoapele și gropii ei.
0: Grop saptul, ligioană.
7: Se mai ține armăsarul și nu mai spume. Bravo, roibule! Mai bine mort decât ostenit.

0: Doña Barbara, ce-i povestea asta cu cei trei frați Mondragones? Și că le-ai trimis poruncă cu Melchiades să desfacă peste noapte casa de la Macanilal.
1: Da.
0: Și să o mute în dreptul adevărate linii de hotar cu moșii Altamira.
1: Așa e.
0: Păi nu pricep nimic.
1: Multe nu pricep tu. Poate îți trece prin cap că fac asta fiindcă mă tem de vecinul cel tânăr?
0: Păi, o fi vreun șiretlic ascuns aici.
1: A, să nu-ți mai osteni mintea că nu ține la tăvăleală. Zi mai bine, i-ai tăiat lungul nasului.
0: Ce drăcie! Aștept să mă cheme să-i dau socoteală. Numai să-mi o ceară! Și o să vadă nealui cine dintre noi doi o să dea socoteală.
1: Da?
0: Am fost acolo doar ca să-ți fac plăcere ție.
1: Văd, de dragul meu nu te-ai spini să-ți pierzi obrazul.
0: Da, ziceam că așteaptă afară cei trei frați Mondragones.
1: Ce mai vor?
0: Păi pe cât se pare, dacă tot le-am păpat terenul ăsta cu hârtie judecătorească la mână, nu le convine să desfacă tot ce s-a făcut acolo.
1: Cine i-a întrebat dacă le convine orba? Ia cheamă-i încoace.
0: Păi vor să facă ce ni s-a poruncit, dar nu-s decât ei trei. Nu răzbesc să mute casa și stâlpi într-o noapte.
1: Să-și ia câți oameni au nevoie, dar mâine dimineață toate să se găsească pe locul unde erau mai înainte.
0: Da.
1: Știi doar că nu îngădui să mi se discute ordine.
0: Gata, gata, mă duc să le spun.
1: Ce?
0: Încă ceva.
1: Ce anume?
0: Melchiades a cam început să calce în străchini.
1: Mi-auzi?
0: A fost lângă doctorul Lusardo pe sub streașina pădurii, unde îi puteam face de petrecani în liniște, iar caimanii din râu ar fi avut grijă să dispară leșul fără urme. Acum e ceva mai greu, că măcar de ochii lumii autoritățile total deschide o anchetă.
1: Vai de cel ce se atinge de Santos Lusardo. Omul ăsta mi-aparține. Îl îngenunchez eu singură.

0: unde e casa lui Lorenzo Barchero?
1: Pe cum așa, nu știi?
0: Nu, de asta te și întreb.
1: Zau! Ce-a copiii și-i țit printre palmieri al cuie? Ha? Ai și ajuns.
0: Vrei să-mi spui de la început?
2: Ei,
3: ce?
2: Ce? Cu cine am plăcerea?
3: Sper că nu dorme în hamac. Sunt Santos Lusardo și vin să-ți ofer prietenia mea.
2: Un Lusardo în casa unui barchero? Iată mâna mea.
3: Să vorbim omenește, Lorenzo. Ar fi absurd din partea noastră să ne încăpățânăm a păstra această funestă ură de familie. Eu, fiindcă în cugetul meu nici nu nutresc astfel de simțăminte. Tu?
2: Eu, fiindcă nu mai sunt om, nu? Asta ai vrut să spui.
3: Nu, Lorenzo, departe de mine un asemenea gând.
2: Nu contează acum, dar ai dreptate, Santos Lusardo. Eu acum nu mai sunt om, ci o epavă. Fă cu mine ce vrei.
3: Ți-am spus odată. Am venit să-ți ofer prietenia mea. Îți stau la dispoziție oricând îți pot fi de folos. Mă aflu aici ca să mă ocup de Altamira. Și oricum încă nu mai pofti să stau.
2: Ai dreptate. Mă duc după un scaun, fiindcă în casă nu poți intra. E doar vizuina unui sălbătăciuni.
3: Te rog din suflet, te rog, nu mai bea, Lorenzo.
2: Doar o înghițitură. Lasă-mă, doar una. Simt o nevoie grozavă. Nu-ți dau și ție, e o treabă, dar dacă vrei...
3: Nu, mulțumesc, nu obișnuiesc să beau.
2: Te vei obișnui. Care va să zic? Un Lusardo în casa unui bachero. Și totuși trăiesc amândoi, ultimii rămași din neam.
3: Știi, asta e a doua oară când ne vedem.
2: A doua oară? Adică ne cunoaștem?
3: Da, e mult de atunci. Eu aveam vreo 8 ani.
2: Eu? În casa voastră? Pe semn de înainte de...
3: Tocmai. Încă nu se stârnise dușmănie dintre familiile noastre, cu răzbunări sângeroase. Și la noi în casă, toți se mândreau cu inteligența ta extraordinară.
2: Inteligența mea? De ce vrei să-mi vorbești de asta?
3: O amintire răsărit așa deodată. N-am trăit o emoție mai mare în copilărie ca în ziua în care mama mi-a spus: vino să-l cunoști pe vărul Lorenzo, care își ia diploma la Caracas. Iar când tata m-a lăudat că sunt un călăreț iscusit, tu i-ai răspuns cu un lung discurs care îmi părea o adevărată muzică divină, un discurs despre omenie, despre prietenie, îndreptat împotriva barbariei ce începuse să-și arate colții.
2: Ce idei frumoase! Le-am căcat în picioare.
3: Eu totuși țin să terminăm cu răzbunările. Îți dai seama acum că nu pot fi dușmanul tău. Îți datorez recunoștință sfântă, căci încercând să te imit, am căpătat aspirații nobile. O, zadarnic îi vorbesc. Nefericitul e abrutizat de beție.
2: Stai, nu pleca tocmai când încep să mă trezesc. Tu ai vorbit. E rândul meu acum.
3: Să lăsăm. Voi veni altă dată pe aici.
2: Nu, te implor să mă asculți. Ba nu, îți poruncesc. Ai venit să mă zgândărești. Acum ești dator să mă asculți.
3: Fie, uite stau. Spune tot ce dorești.
2: Da, în sfârșit voi vorbi. Ce mare lucru să poți vorbi.
3: Cum și... n-ai cu cine nu locuiești aici cu fiica ta?
2: Nu mi-aminti de fata mea, cu blestemata cea de Barbara.
4: Ascultă și atât.
5: Privește-mă bine, Santos Lusardo.
4: Acest spectru al unui om sfârșit,
3: Lorenzo.
4: Acest oit care îți vorbește a fost idealul tău.
5: Ți-e frică? Ți-e frică, Santos Lusardo?
3: Frică? De ce?
5: Taci! Te întreb ca să-ți răspund tot eu.
4: Acel Lorenzo Barchero din amintirea ta vie n-a fost decât o minciună.
5: Adevărul e ceea ce vezi acum. Și tu ești o minciună care se va destrăma curând. Pământul ăsta nu iartă.
4: Și eu mă consideram om civilizat, dar a fost de ajuns să-mi poruncească răzbunare.
5: Și sălbaticul din mine a vins.
3: Lorenzo, și fica ta?
5: Marisela.
4: Marisela! Vino să-ți cunoști vărul.
5: Asta nu iese afară decât dacă o tragi de păr. E mai sălbatică decât un mistreț.
3: Lasă, Lorenzo. Am să o cunosc altă dată. Trec eu mai des pe la tine, da?
4: Stai.
3: La revedere. Ia! Ești Marisela?
1: Păi, dacă știi cum îmi zice, la ce mă mai întrebi?
3: Bă, nu ești doar că ești fata lui Lorenzo Barchero, dar voiam să mă conving.
1: Conving? Ce e aia? Da, ce te uiți așa la mine? Ha? Ha? Nu pleci odată! Hai, du-te!
3: Asta te întreb și eu. Nu te duci odată acasă? Nu ți-e frică să umbli singură prin locurile astea pustii?
1: Na, nu o să mă rupă fiarele în pădure! Toată mi-a dat, ce-ți pasă că umblu singură pe unde-mi place? Ce? Ești tata meu? Ca să vii să mă cerți, a?
3: Repezită mai ești, fetițo. Nici măcar să vorbești cu oamenii n-ai învățat.
1: De ce nu mă vezi dumneata?
3: Să știi că am să te învăț. Numai că mai întâi trebuie să mă răsplătești.
1: Nu, uite că...
3: Arătându-ți chipul pe care te silești atâta să-l ascunzi.
1: Da, bine că nu. Hai, pleacă, pleacă odată, zău. O să te prindă noaptea în pădure.
3: Nu cred până nu-ți văd chipul. E drept, nu ți-am spus. Îmi ești nepoată.
1: Ce?
3: Nu pot crede că o rudă de-a mea ar fi urâtă.
1: Aș! Eu nu l-am decât pe taica, fiindcă pe maica nici nu pot spune că o cunosc. Da, dacă e adevărat că ești rudă, n-ai fi tu întăcut.
3: Sunt var bun cu tatăl tău.
1: Da?
3: Da.
1: A, bine, dacă e adevărat. Hai, privește-mă!
3: Ești de frumoasă.
1: Cum o pleacă? Ai pleacă odată.
3: O clipă, nepoțică. Am să-ți dau îndată prima lecție pentru care m-ai răsplătit înainte. Am să te învăț la ce folosește apă ca să fii și mai frumoasă. Așa. Rău face tatăl tău că nu te îngrijești așa cum meriți. Dar nu te lăsa nici tu. Am să-ți trimit o rochie ca lumea. Ca asta abia te acopere. Un pieptene ca să-ți descurci părul mătăsos și niște pantofi să nu mai umbli de sculță. Așa, hai. Acum să te însoțesc acasă prin desișul ăsta.
1: Mă duc singură.
3: Hai.
1: Da, pleacă dumneata întâi.

0: Ei, mari pezevenci! Frații au mutat casa azi noapte. Se și vede de unde au scos stâlpul de hotar.
1: Acum e la locul lui. Dar ca să nu mai mute hotarul de colo până acolo, ridicăm aici un gard.
0: Adică vreți să vă împăcați cu sentințele câștigate cu atâta strâmbătrate de către doamna Barbara? Nu-i păcat decât am trudit noi în lița dumitale, pe pământul furat acum.
1: Împotriva celor mai multe hotărâri s-ar fi putut face apel cu succes. Numai că eu nu m-am ocupat și la urma urmei pământii încă destul. Animale nu prea
0: văd. Nici animale nu lipsesc, doar că au fugit aiurea. S-au sălbăticit. Noi puținii prieteni care v-au mai rămas aici le-am lăsat anume ca să le scăpăm de jefuitori. Aici lipsea un om hotărât. Acum lipsesc numai oameni care să muncească.
1: Într-adevăr, înainte prin locurile astea erau case. Acum e pustiu.
0: Puținii colon rămași i-a alungat un Balbino când și-a luat în primire slujba. Că de, fără oameni care să vegheze, vecinii au dat iama mereu prin vid.
1: Prin urmare, dușmanul n-a fost numai doamna Barbara.
0: Ia vorba aceea, a făcut cu avutul dumitale tot ce a poftit. Dar și ceilalți au jefuit. Nu mi-e rușine. Aici, așa bună oară, au stricat adăpăturile de pe pământul Altamirei și le-au mutat unde le-a convenit. Acum pe unii lor prin ziua în amiaza mare cu lasoul vitele noastre. Că despre tâlharul ăla, Mr. Danger, americanul, mari pagume ne face.
1: Văd că lista dușmanilor nu știi să lungești într-una.
0: Dar nu ne răzbesc ei. Eu zic să punem iar scocuri de la adăpătorile vechi, ca vitele să nu-și mai plimbe sete prin vecini. Apoi închidem iarăși trecerea spre Lamhedro, pe pământul mașterii. Mâine...
1: Ascultă, stai, să nu ne grăbim. Înainte de toate trebuie să cercetez actele de proprietate și să studiez legea câmpiei.
0: Legea? Nu știți că pe aici se zice legea domnului Barbara? Oamenii vorbesc că a plătit bani grei ca să-și crească o lege taman pe măsură.
1: Acum cum merg lucrurile pe aici, nu m-ar mira. Dar câte vreme există lege, trebuie să ne ținem de ea. Și să luptăm ca să-i silim să o îmbunătățească ei. Legea trebuie să facă dreptate pe aici. Și în primul rând bieților peoni, atât de loviți de nelegiurile domnului Barbara. Mâine trebuie să văd ce hram poartă acest vânător de caiman și jaguari, Mr. Danger.
2: Poftiți, poftiți, senior doctor, poftiți, poftiți. Știam că aveți să treceți pe aici. Îmi pare foarte rău, dar am fost silit să vă trimit vorbă că am dreptul să împiedic în grădirea trecerii de la Corozalito. Hai, vă rog, faceți-mi cinstea și poftiți, poftiți înăuntru, vă rog.
1: Toți pereții sunt tapisați cu piele fierilor vânate de dumneata?
2: Na, chiar așa, chiar așa. Nu, jaguarul meu de pază e închis în cușcă. Vă rog, luați loc și să bem câte un pahar de whisky. Totul poftă de mâncare. Vă rog, nu mă refuzați. Sunt tare mulțumit că ați venit în casa mea.
1: Fie. Știți, senior Danger, mi se pare că vă înșelați în privința hotarului Barcherenii.
2: Nu, senior doctor, eu nu mă înșel niciodată când spun ceva. Poftiți, poate vă arăt și planurile. Iată aici, uite, Corozalito și Arconical, amândouă în hotarele proprietății mele. Puteți să vă convingeți cu ochii dumneavoastră.
1: Da. Permiteți-mi să observ că planul acesta ar trebui să fie confruntat cu titlurile de proprietate ale Barcherenii și ale Altamirei, pe care regret că nu le-am adus cu mine.
2: Rău. Credeți cumva, senior doctor, că eu pun pe hârtie lucruri de care nu sunt absolut sigur?
1: Am spus doar că planul singur nu constituie o probă. Nu neg, poate aveți și alte hârtii mai valabile și vă rog să mi le arătați neapărat. Vă previn că am studiat bine situația și posed în mod incontestabil dreptul de a îngrădi trecerea. Mai mult încă, timpul tatălui meu, exista o îngrăditură din care au mai rămas și azi câțiva stâlpi de hotar.
2: Da, pe timpul acela. N-aș vrea să afirm că nu știți ce spuneți, pretinzând și astăzi, însă, aceste drepturi.
1: Credeți cumva că s-au prescris?
2: Doctore, ce să mai batem apă în piu? Uite, am acte aici, nu vezi? Scrie negru pe alb, autentificat și înregistrat conform legii. Poftim, citește dacă vrei. Da. Mai bine, hai să tragem o dușcă, doctore.
1: Nu știam că Alcornical și Corozalito au fost vândute. Altfel nu veneam să pretind ce nu mi-aparține. Vă rog să mă scuzeți.
2: Nu face nimic, doctore, nu face nimic. Eram sigur că vorbiți în necunoștință de cauză. Hai să facem pace. Eu vă doresc prietenie și băutura o va pecetlui.
1: Iertați-mă, nu pot să primesc.
2: Domnișorii ăștia crescuți în puf.
1: niciodată nu știu ce spun. Ia să mergem la Lorenzo.

0: Lorenzo! Lorenzo, trezește-te! Sunt eu, vărul tău!
1: Nu mai are multe trăit. Totuși trebuie făcut ceva pentru el.
2: Bet! Un rămășac ca și subrachiu pe care l-am trimis eu.
1: Rău faceți că-i trimiteți băutură în halul lui.
2: O, doctore, ăsta n-are leac. Lăsați-l să se omoare odată. E încă îndrăgostit de frumușica de Barbarita și bea, bea ca să o uite. Degeaba îi spun. Eh, don Lorenzo, ai un musafir pe doctor.
3: Lăsați-l în pace, tată.
1: Marisela, dar ce schimbată ești?
2: Acum ești seniorita, Marisela, dar tot sălbatică ești ca un pui de jaguar. Ieri m-ai zgâriat groaznic.
3: Păi, de ce pui mâna pe mine?
2: El se înfurie când mă vede, fiindcă îi spun, te-am cumpărat de la tatăl tău și când o muri... Stai, când o muri, te iau la mine să aibă pereche jaguarul meu.
1: Prea de tot. Ajunge, Danger. Îl faci pe taică s-o să se otrăvească cu alcool, jefuiești pământul fetii și pe deasupra mai vorbești și fără rușine.
2: Rău. Dacă vreți să-mi fiți dușman, pot chiar să vă interzic să călcați pe aici. Am tot dreptul.
1: Știu eu ce poveste cu drepturile.
2: Nu știi nimic, omule. Nici măcar drepturile nu ți le cunoști.
1: Curând vei vedea că le cunosc și că știu să le apăr.
3: E un om spurcat.
1: O să vă iau la mine, Marisela, ca să vă scutez de umilințe. Să mergem.

0: Păsăruile!
1: Hei!
0: Păsăruile, steule! Avem ceva de vorbit.
1: Cu dragă inimă! Dacă ai depus umărul la o treabă cu temei, sunt oricând alături de tine.
0: Știi ce umblă prin cap lui Santos al nostru? Hei. Să vândă Altamira.
1: Păi el judecase mai pe, dar nu Amir. Hei. Lui ce-i pasă la urma urmei, afară de amintiri? Se duce fluierând cu bănetul în buzunar și se face mare chițibușar prin tribunalele capitalei. De durut o să ne doare pe noi, că dacă vine vreun moșier samavolnic ca toți ceilalți, ne risipim care încotro.
0: Nu vezi că unii oameni au și plecat pe unde au nimerit? Tocmai de aceea, ca să nu părăsim o goardă astea unde fiecare petec roditor a fost stropit cu sudoarea peonilor, fiecare cal de soi l-a crescut priceperea și răbdarea noastră, vreau să-ți împărtășesc gândul meu.
1: Sunt numai urechi. Nu trebuie să ne lăsăm alungați nici de asuprirea maștrei Barbara, nici de slăbiciunile lui Santos.
0: Noi vedem lucruri de la fel. Uite ce am să-l sfătuiesc. Să vândă penele de bătălan strânse anul acesta.
1: Așa.
0: Și cu banii să împrejunesc Altamira. Și apoi treptat, fără să-și dea seama, am să-l învăț cum să se poarte cu peonii, ca să nu mai plece.
1: Bun gând. Altminter, pământul ăsta binecuvântat ajunge pe mâna Temircui și mai cade în paragină. Și, de, cândva poate că s-or bucura de el măcar nepoții noștri, când o veni o dreptate mai adevărată și pe aici. Nu numai una croită de legile mărimilor.
0: Știam că mă pot bizui pe tine, păsărăule.

0: Domn doctor, la ce hotărâre ai ajuns cu pământul?
1: Încă mă frământ. Nu vezi câți dușmani avem? Ce orzeală mărșavă în jur. Barbara, Danger. Până și guvernatorul ce că-i încărdășie cu ei.
0: Ce să mai spunem noi? Câte am pătimit și tot ne-am lăsat îngenunchiați de jefuitorii ăștia. Ceva totuși e de făcut câte vreme noi, cei legați de pământul Altamirei, mai ținem să-l apărăm.
1: Ce crezi că mai putem izbuti?
0: Vindem cei doi saci cu pene strânși și cu banii împrejmuim Altamira și lămurim cu hotarul. Ne aducem îndără toate vitele furate și o să ni se ducă iarăși vestea pentru caii și brânzeturile noastre.
1: Ce-ai chipzuit tu, Antonio, e foarte frumos. Dar cum ținem piept dacă pe de o parte Doña Barbara azmute pistolarii, iar pe de alta îi unge pe judecători?
0: Păi,
1: cum?
0: Păi eu zic așa. Dacă lucrurile se îndreaptă, poate se mai întorc și gospodarii pribegiți din pricina lui Balbino. O să prindă curaj și... De, când s-au ridicat două sate întregi să le țină piept, până și pistolarii or să se lase pe gubași. Și cu tribunalele ai dumneata destulă carte ca să le descoși, nu?
1: Îți mulțumesc, Antonio. M-ai ajutat să-mi limpezesc gândurile. Chiar mâine să-i duci Doni Barbara vestea că împrejmuim Altamira și ne adunăm vitele răzleței.
0: Așa.
1: Și dacă vreo altă înfruntare vrea, ne va găsi pregătiți.

0: Ziua bună, doamna Barbara.
1: Ce vânt te aduce pe la noi, Antonio?
0: Domn doctor Lusardo vă vestește prin scrisoarea asta că a hotărât să împrejmuim Altamira.
1: Da? Ia să citesc. În sfârșit, se va pune odată capăt proceselor pentru hotarul acesta nenorocit. Și fiecare o să stea la el acasă. De mult timp mă gândeam și eu la împrejmuire, dar n-am bănetul doctorului. Și bine face că îl cheltuiește pentru treaba asta. Spune-i doctorului Lusardo că poate să pună fără zăbavă stâlpii de hotar. Dar mă, ne înțelegem noi. Doar să-mi spună cât e partea mea din cheltuială. N-o să ne batem pentru asta, nu?
0: Și cu strângerea vitelor răzlețe la care vă poftește, domn doctor.
1: Ce?
0: Cum rămâne?
1: Uitasem de asta. Spune că în clipa de față savanele mele nu sunt pregătite pentru așa ceva, dar îl voi înștiința de îndată ce putem trece la treabă. Să fii sănătos, Antonio!
2: Pun rămășag că doctorul Lusardo nu o să aibă vreme să facă îngreditura.
1: De ce nu? E o treabă de câteva săptămâni. Atâta doar să nu greșească și să încalce hotarul. Ia cheamă aici pe frații Mondragones.
2: Da.
1: Să punem ceva la cale până nu se duce și la colonelul Pernalete. Dacă îl plătește gros, canalia e în stare să treacă de partea lui.

0: Lusardo! Santos Lusardo! Ei, nu mă mai cunoști?
1: O, zău, ca să fiu sincer,
0: adu-ți aminte colegul tău, Mujiquita, primul an de drept.
1: A, da, da, cum știu, Mujiquita.
2: Ei, ei, Santos Lusardo, ne uimeai cu perorațiile tale. Desigur că ți-ai luat doctoratul. Dar ce vânt te aduce pe aici?
3: Caut biroul șefului civil ca să verific situația proprietăților mele și ale celor învecinate.
2: Aha, află că stai de vorbă cu secretarul, dar azi dimineață colonelul a plecat la ferma lui, așa că am închis biroul.
3: Atunci mă bucur că te-am întâlnit.
2: Ai avut noroc că nu l-ai întâlnit pe colonel. Pierdei timpul degeaba. E prieten la toartă cu Donia Barbara. Cât despre Mr. Danger, află că jupânul are drepturi asupra pământului ocupat. Dar las că aranjez eu lucrurile. Nu degeaba erai cel mai bun din an și prietenul meu. O să-i citesc pe Donia Barbara și pe Mr. Danger în numele șefului, făcându-mă că habar n-am ce între ei, ca să-ți poți înfățișa plângerea.
3: Cum înseamnă că dacă nu dădeam de tine,
2: te-ai fi întors acasă cu buzele umflate. E, Santos Lusardo, acum însă n-avea grijă, iar mâine dimineață să fie aici. Nu pleca, dar caută să nu fi văzut, ca să nu trebuiască să-i dau lămuri colonelul înainte de vreme.
3: Există vreun han prin orășel?
2: E, nu-i prea de soi. Din păcate, ca să nu ne dibuiască prietenia colonelul, acasă la mine nu pot să...
3: Ascultă, Mujiquitan, îți mulțumesc pentru bunăvoință, dar eu vin să reclam ceva perfect legal. De ce atâtea ocolișuri?
2: Santos, ai încredere în mine. Tu știi carte, eu cunosc practica. Aici lucrurile au două fețe. Urmează-mi sfatul. Du-te la Han, prefă-te bolnav și nu te arăta în stradă până nu-ți dau eu de știre. Da. Pe mâine.

0: suntem la ordinele dumneavoastră, colonele.
1: Cât pe aceea să ne sufocăm ca egonind încoace, ca să ajungem la vreme, după cum ați poruncit.
2: Mohica, du-te și spune doctorul Luzardo să nu se lase așteptat, că dânșii au și sosit.
3: Bună dimineața la toată lumea!
0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Dânșii sunt aici. Dați drumul la plângeri.
3: Prea bine. Să mă ierte seniora întâi cu Mr. Danger. Eu șer să dovedesc că are în țarcurile lui vite însemnate cu fierul Altamirei.
0: Și ce înseamnă asta?
3: Simplu, că nu vă aparțin.
0: Zău, se vede că sunteți un novice în ținutul ăsta, doctore. Semnele n-au nicio importanță. Singurul lucru care dovedește proprietatea asupra unei vite este semnul roșu, aplicat cum trebuie.
3: Așadar, puteți prinde vite marcate cu semn străin?
0: Dar de ce nu? Am și obosit tot făcând asta. Cum ați fi obosit și dumneavoastră dacă vă ocupați de fermă? Nu-i așa, colonele?
3: Destul, senior Danger. Mă interesa să mărturisiți că prindeți pe pământul Barcherenei vite nemarcate.
0: Pe și? Nu cumva nu e marca mea. Am actele aici, domnule. Vreți să împiedicați ceva ce se petrece aici de 5 ani de zile?
3: Chiar asta îmi propun. Senior colonel, fiți bun și cereți lui Mr. Danger să arate titlurile de proprietate.
2: Dar mie, ce urmăriți dumneavoastră, doctore Luzardo?
3: Vreau să demonstrez că Mr. Danger calcă legea. Întrucât nu posede suprafața minimă de teren cerută de legea savanii pentru a avea dreptul să prindă vite nemarcate. Vedeți acum că îmi cunosc drepturile și sunt gata să mi le apăr. Acum proprietatea dumneavoastră trebuie să fie îngrădită conform legii.
2: Ușurel, ușurel. Și eu ce rol am în asta, doctore Luzardo? Vorbiți de parcă ați fi autoritatea.
3: Cât uși de puțin, senior colonel. Îi cer autorității doar să impună respectarea unei legi. E, și acum, după ce am terminat cu cazul lui Mr. Danger, să trecem la cel al seniorii.
1: Na.
3: Seniora se opune să-mi adun vitele de pe pământul dumisale, cum o obligă legea savanei.
1: E adevărat ce spune doctorul. Mă opun și acum.
2: Limpede ca lumina zilei.
3: Dar legea e de asemenea limpede și categorică. Și rog pe seniora să țină seama de ea.
1: Țin seama, senior.
2: Ia să vedem ce spune legea, Mohikita. Ei bine, așa e, seniora. Trebuie să țină seama de lege.
1: Țin seama, v-am spus. Dar mă opun cererii doctorului. Pentru asta primesc pedeapsa prevăzută de lege.
2: Pedeapsă? Să vedem ce scrie legea. Legea e suverană.
3: Nu vă mai osteni, senior colonel. Legea nu prevede nici amendă, nici arest în acest caz.
2: Atunci, ce vreți să fac eu ca autoritate civilă?
3: Nu mai vreau nimic. Dacă seniora nu-și înțelege obligația, în termen de 8 zile o chem în fața tribunalului, ca și pe Mr. Danger. Orice alte explicații sunt deprisos.
2: Asta n-o s-o înghit. Cineva o să ereteze în fumurarea doctorașului. Ustu că mai mie în turuie despre lege. Totuși, doctorașul ăsta știe ce-l doare. Trebuie să ne mai uităm și la legi. Așa că faceți unele concesii.
1: Concesii, senior colonel.
2: De pildă, Mr. Danger, mare lucru să puneți câțiva stâlpi, pe urmă tot ca vii singur, că doar pământul acolo nu-i prea tare.
0: Ba chiar moale ca aluatul. Colonelul ăsta e mai estez decât un drag, dar am și eu pentru el două vaci o mândrețe zilele astea. O să îi le trimit.
2: Și vor fi bine primite, Mister.
0: Atunci ne-am înțeles și pe curând, cum spune dumneavoastră pe aici. Doña Barbara, e tare îngândurată astăzi.
1: Petecul ăsta de hârtie pe care pot să-l mototole și să-l rup bucățele are puterea de a mă sili să fac ce n-am poftă.

0: Lucrurile plăcute se lasă totdeauna așteptate. Fericiți ochii care îl văd, doctore Lusardo. Poftiți, poftiți. În sfârșit am marea plăcere să vă văd la mine acasă.
1: Mulțumesc. Sunteți foarte amabilă. Vin cu o cerere și o rugăminte.
0: Da.
1: Prima cu împrejmuirea proprietății.
0: Tot vă mai gândiți la asta, doctore. Nu v-ați convins că așa ceva nu e posibil și nici potrivit aici?
1: Depinde de mijloacele financiare. Ale mele sunt încă extrem de modeste, așa că deocamdată sunt silit să mai aștept câtva timp cu împrejmuirea Altamirei. Doresc să știu dacă sunteți dispusă să suportați jumătate din cheltuielile pentru gardul despărțitor dintre pământurile noastre. Așa cum se cuvine.
0: Dar spune, spune odată tot, omule, prietenește.
1: Cu puțin bani, pe care nu duceți lipsă.
0: A, banii contează prea puțin, doctore Lusardo. Vi s-a spus desigur că sunt nespus de bogată, dar vi s-a vorbit și despre zgârcenia mea, nu-i așa? E, dar dacă e să plecăm urechea la palavre...
1: Signora, nu mă interesează deloc dacă sunteți bogată sau nu, nici cusururile ce vi se pun în seamă. Aștept răspunsul dumneavoastră.
0: N-ai pat, doctore, autoritar mai sunteți. Nu găduiți unui om, adică unei femei, să abată discuția măcar pentru o singură clipă.
1: Vă rog, stăruitor, să revenim la subiect. Vă rog.
0: Fie. Ideea împrejmuirii mi se pare bună. Așa se va pune capăt odată pentru totdeauna neînțelegerilor asupra liniei de hotar dintre proprietățile noastre. Chestiune atât de veche și de neclară.
1: Am stabilit măcar o situație de fapt.
0: La asta vă pricepeți mai bine, doctore. Doar sunteți avocat.
1: Dar foarte puțin iubitor de proces.
0: E drept, e drept. Sunteți un om ciudat. Mărturisez, n-am întâlnit om mai interesant. Nu vă pierdeți răbdarea. Da, nu, doctore, nici gând să mai abat discuția. Dar să vă întreb și eu ceva. Pe unde ridicăm gardul? Pe la casa de la Mecanilal?
1: Doar știți unde am început să pun stâlpii. Numai dacă nu pretindeți că linia de hotar nu corespunde nici acum realității.
0: Nici nu corespunde, doctore.
1: Seniora, vedeți că nu putem fi prieteni. Eu pot fi dispus la discuții, dar nu mi-am pierdut memoria.
0: Dar dacă v-aș spune că gardul acesta trebuie ridicat mult mai departe? Și anume acolo unde era linia de hotar înainte de procesele acestea care nu vă îngădea să mă socotiți prieteni.
1: Cum vă bate joc de mine să visez? Să înțeleg că îmi făgăduiți o restituire care m-ar jigni?
0: Nu-mi bat joc câtuși de puțin și nici nu visați. Nu mă cunoașteți încă, doctore Lusardo. Știți doar că eu v-am luat pe nedrept pământurile, dar credeți-mă, singur purtați vina.
1: De acord. Există însă autoritatea lucrului judecat. Așa că mai bine să nu discutăm.
0: Dimpotrivă, să discutăm, să ne înțelegem mai temeinic. Doctore Lusardo, dacă ne-am unit forțele, a? Dacă ne-am unit forțele, nimic nu ne-ar mai sta în cale.
1: Adică vreți să mă cumpărați ca să mă ticăloșesc și eu?
0: Altădată amuseam repede asemenea cuvinte.
1: Mă puteți împușca și pe mine ca pe atâția alții. La urmă, legea va învinge. Pe unii mei s-au trezit. Decât asemenea învoială, am destule probe pentru proces. Cu orice risc.
0: Fie. Redactați imediat actul. Am hârtie timbrată și ștampile. Autentificarea și înregistrarea o facem când doriți. Să aduc hârtie, doctor.
1: O clipă, v-am spus. Mai am un scop venind aici. Faceți un lucru pentru care v-aș fi recunoscător. Redați-i fiicii dumneavoastră pământurile Barcherelli.
0: Hai de mine, tocmai cum îmi vorbiți despre ea. Am auzit că Maristela s-a făcut frumoasă, foc,
1: da.
0: Că a devenit alt om de când trăiește în casa dumneavoastră.
1: Este acolo sub ocrotirea mea, ceea ce e cu totul altceva decât ați vrut să insinuați. Asta fiindcă nu are nicio bucată de pâine, în timp ce dumneavoastră sunteți nespus de bogată. După cum ați și recunoscut, m-am înșelat cerând ce nu puteți da. Sentimente de mamă.
0: Doctorul Lusardo,
1: socotiți că n-am discutat absolut nimic.
0: Acutezat. Degeaba mai țin pistolul la îndemână. Nu mai pot.

0: zice Antonio?
1: Se mai domolește pârjolul?
2: A, mai răbuvnesc flăcări și după colțul ăla de pădure. Arde tot de la mecanica încoace. Dar acum îi vin de hac în tineri fără iarbă din jur.
1: Se pare că treaba asta a fost făcută anume.
3: Întocmai flăcările astea nu vin spre noi de capul lor.
2: Aici e mâna doniei Barbara. Până acum nu s-a văzut pe la noi asemenea prăpări.
3: Domn doctor, dați-ne încuvințarea și câteva cutii de chibrituri. Cât ne trebuie. Prietenul meu, Maria Nieves, pune în foc din toate patru părțile la El Miedo.
1: Nu păsăroiule, nu. Să căutăm vinovații dacă există și să-i dăm pe mâna justiției să-și ia pedeapsa.
4: Dacă există, zbui. Te mai îndoiești că toate astea sunt opera dușmancei tale? Nu dinspre ea a venit focul?
1: Tocmai, dar până la învinuire și proces îmi trebuie dovezi sigure.
4: Învinuire, judecată. Nu ești oare un sardo? Fă ceea ce a făcut totdeauna neamul nostru. Răpuneți dușmanii. E legea acestui pământ.
1: Nu trebuie, Lorenzo, nu.
2: Dar în tot răul ești un bine. Flăcările au primit Altamira de nu mai cunoști. În curând toate pășunile vor fi iarăși pline de vite. Vor veni și cele răzlețite, mai multe decât cele prăpădite în flăcări. Vom fi în sfârșit răsplătiți și noi, că nu v-am lăsat să vă dați bătut.

0: Dragul meu, Lorenzo, mă grăbesc să-ți spun, până nu se întoarce Marisela cu cafeaua. Fata a învățat destule lucruri ca să înceapă a primi o adevărată educație. La Caracas există un institut pentru domnișoare și cred că trebuie să o trimitem acolo cât mai curând.
1: Și cu ce o să-i plătesc întreținere?
0: Mă privește pe mine. Îți cer doar încuvințarea.
1: Fă cum crezi că e mai nimerit. Ai, știi ceva? Te las cu ea, poate vă înțelegeți mai bine.
2: Cafea.
1: Marisela, nu, lasă, eu nu mai beau cafea. Mă duc să mă întind.
2: Ai puțin nevoie de odihnă, tăicuță,
1: da,
2: nu-i așa?
1: Da, tăicuță.
2: Să-mi spui dacă ți-am chicit gustul.
0: E o minune.
2: Apă din fântână lină, rom ca la Caracas și ca să nu mai zici că trăim în sihăstrie, nu?
0: Mai amețit de tot, vrăbiuță gureșe.
2: Păi mai spune și dumneata ceva, omule.
0: Cum să vorbim amândoi deodată, altfel nu-i chip.
2: Nu, asta e prea de tot. Azi dimineață n-am putut să scot un cuvânt de vorbăria dumintale și...
0: Încăre cu gândurile aiurea. Te-aș pune într-o mare încurcătură dacă te-aș întreba ce-am spus?
2: Ha, știi că ai haz. Dar poți repeta ce-am spus eu, adineori?
0: Nu pot, firește. Te-am ascultat, dar sar de la una la alta, te prinde amețeală.
2: Fiecare gândește în felul lui și tot așa și vorbește. Matale, poți vorbi 9 ceasuri în șir, ca o ploaie care nu mai stă.
0: Mă mulțumesc de comparație. Vorba mea, apă de ploaie.
2: Nu, adică nu. Vorbești despre același lucru fără să se simtă că ai trecut la altceva. Eu vorbesc altfel.
0: Da. Vorba ta seamănă cu ploile cu soare. Vezi? Îți înapoiezi metafora cu dobândă.
2: A, parcă se ceartă dracu cu nevastă sau nu? Numai că noi nu ne certăm, nu? Oh, ce-am spus?
0: Desigur.
2: Ce-am spus?
0: Așa cum nici eu nu sunt dracul, nici tu... Și ceva? Ai înflorit, Marisela. E tocmai nimerit să primești o adevărată educație. Și noi ne-am gândit...
2: Eu am tras cu urechea. Poți să mă înscrii la cel mai bun institut de domnișoare din Republică. Mulțumesc.

0: Dar ce rar te arăți pe aici, Santos. Cu ce-ți pot fi de folos?
1: Dacă n-am fost rău informat, tu știi de ce am venit. Nu e judecătorul districtului.
0: Întocmai știu ce te aduce. Povestea cu moartea peonului de la Altamira, înjunghiat de un necunoscut. Uite, vino cu mine la judecătorie să-mi spui totul. Adică să-mi dai unele explicații, da, și... să-mi arăți ce trebuie să fac.
2: Păi bine, Mujichita, nu știi încă ce să faci când e vorba de un asasinat.
0: Asasinat.
2: Mai ales că au dispărut și doi saci cu pene, valorând 20.000 de pesos, bani cu care voiam să-mi împrejmuiesc moșia. Sacii duceam la cumpărător.
0: Băneț, nu glumă. E, băiete, băiete, nu știu unde ne aflăm. Așteaptă-mă aici o clipă, mă repede înăuntru să-i povestesc toate astea colonelului.
2: Dar ce treabă are șeful civil cu afacerea asta? N-a expirat termenul prevăzut de lege pentru ca dosarul să treacă în competența judecătorului.
0: La naiba, prietene, zău, colonelul nu e un om rău, dar ține morții să fie el dirijorul în toate, chiar în pricini penale. Și a intrat în cap că omul a murit de o sincopă cardiacă. Da, a, să nu uit, orice se poate întâmpla. N-ai observat, peonul tău nu cumva suferea de inimă?
2: Dracu, tu ai să te îmbolnăvești curând de inimă și numai din cauza
0: frunții. Stai, stai, nu te înfierbânta, prietene. Păi pune-te în locul meu și în locul colonelului. Mai de curând a primit o circulară trimisă de guvernatorul statului, ce? În care le trăgea la tot șefii civili o să punea lăzdravănă pe motiv că s-au adunat diferite crime fără ca făptașii să fie descoperiți. Iar colonelul a răspuns în scris că în districtul lui nu există crime. Toate astea ți le spun în mare taină. Te rog să înțelegi. Eu am bănuit că e vorba de ucigași. Dar cum putem să o întoarcem acum?
2: Fiindcă tu ești aici ca să joci cum îți cântă Pernalete și nu ca să împarți dreptatea.
0: Eu sunt aici ca să-mi câștig pâinea copilașilor mei. Așteaptă puțin. Mă duc să-mi frunt taurul.

0: ți-am spus eu?
1: Doar îmi cunosc bine omul. Colonelului nu i-a plăcut deloc că n-ai venit la el. Te sfătui să cauți să-l câștigi acum.
2: Ți-am mai spus, Mohica, mă ocup personal de cazul pentru care a venit senior și știu bine ce am de făcut.
1: Așa e.
3: Permiteți-mi să vă atrag atenția că acest caz a intrat în competența puterii judecătorești.
1: Stai nițel, Santos, adică știi că...
2: Na. Am cam auzit și eu așa ceva. Ce știu dintotdeauna e că decât ori lași de capul lor un judecător și un avocat, apele se tulbură și procesele se țin cu ani.
1: Da, are dreptate.
2: Drept care, decât ori vine cineva aici cu un litigiu, mă informez pe stradă cine are dreptate, mă repet încoace și spun acestui senior: licențiat Mohica, dreptate are cu tare. Dă sentința pe loc.
3: N-am venit aici să discut în contradictoriu. M-ar interesa doar să știu cum numiți acest procedeu. Sentință cu sabia?
2: A pune punctul pe i.
3: Dacă aici se scrie cu sabia și pistolul, atunci mi-am pierdut timpul venind să cer să se facă dreptate.
2: Nici o grijă se va face. Și fără dumneata știm că omul era însoțit. Urmărim și acest fir.
3: Însoțitorul era Rafael, fratele lui Carmelito Lopez. Ambii oameni în care am deplină încredere. Și a fiind fără ezitare că și el a fost asasinat.
2: Una e ce credeți și alta e să fie și adevărat.
3: Dacă mama, în loc să mă ducă la Caracas, la studii, mă lăsa aici să învăț ortografia sabiei, azi aș fi fost colonelul Santos Lusardo. Și mi-ați fi vorbit altfel. În orice caz, vă mulțumesc pentru lecție. La revedere.
2: La revedere. Nu degeaba doctorașul ăsta nu mi-a plăcut din prima clipă. Cărcuta și naibii. Aș înfunda pușcările cu deal de ăștia.

0: principiile mele de slujbaș al statului.
1: E adevărat.
0: Fiindcă eu nu-i trag cu tâmpenii, ci spun lucrurile pe șleau.
1: Adevărat.
0: Iar acum să afle guvernatorul că am încercat să moșamalizăm povestea de la El Potumo, fără să cercetăm ca lumea dacă omul a murit de moarte bună, ori a fost asasinat și jefuit.
1: Observați, generale, nu scrie moarte naturală.
0: Cum voiai să spun așa ceva? Ori ți s-a năzărit să-mi vii cu păreri personale despre cauza morții.
1: Vai de mine, domnule general.
0: Atunci, dacă ți-ai făcut datoria cum trebuie, stai liniștit.
1: Da.
0: I-am spus și prietenului tău, doctorașul, să stea liniștit, fiindcă justiția își va face datoria. Du-te la el și spune că mă ocup personal de acest caz. El să plece acasă și să nu mă mai bată la cap.
1: Dacă doriți, îl întreb și pe cine anume bănuiești.
0: Nu, omule, nu. Nu-ți dai seama. Dacă ne apucăm să scormonim lucrurile, dăm de mână doniei Barbara.
1: Mă gândeam la circulara guvernatorului.
0: Aoleu, pe tine o să te îngroape într-un sicriu alb ca pe un prunc nevinovat. Nu știi că la El Miedo nu ajunge nicio circulară, fiindcă guvernatorul e prieten cu doamna Barbara. Are față de ea obligații care nu se uită. I-a pus pe fugă niște adversari politici cu pistolul. Sintaxul pe alții, i-a terminat de tot. Faceți poruncesc. Du-te de îmbrăbotește pe amicul tău să se care frumușel acasă, că noi o să le lămurim pe toate cum se cuvine.

0: afla noutatea?
1: În pădurea El Potom a fost ucis Carmelito Lopez.
0: Și pe asta ai aflat-o?
1: Oamenii mei au auzit ascuțit.
0: Numai că nu e adevărat, fiindcă se pare că omul a răposat de moarte bună.
1: Parcă un pumnal înfipt în spate ori un glonț nu e o moarte bună.
0: Taman când un doctor Lusardo voia să-i sprevească cu prinderea animalelor nemarcate din savana deschisă, Carmelito moare în pădurea de la El Potomo și vântul ia cu el penele ce trebuiau să-i aducă banii pentru împrejmuirea Altamirei.
1: Așa e, ce să-i faci, ce să-i faci? În savanele alea suflă mereu vântul.
0: Și cum penele sunt ușurele de tot. Dar de ce râzi, Donia Barbara?
1: Râd când văd ce hoță umană mi-ești. Da, vii și-mi înșir cele petrecute în pădurea de palmier, deși trebuia să-ți dai seama că asta nu e o noutate pentru mine. Dar nu pomenești nimic de isprăvile tale din zilele când nu te-ai arătat pe aici.
0: Eu? Cum adică?
1: Păi mi-a ajuns și mie la urechi că ai ținut într-un chef cu o fată de la Paso Real. De asta nu vorbești deloc, ha? Îmi îndrugi numai fleacuri?
0: Asta e o calomnie scornită de dușmanii mei. Isprava lui Melchiades, fără îndoială, care îmi spionează mișcările. Da. Altceva era mijloc. În zilele din urmă erai prea brașă și m-am gândit să dispar un timp, fiindcă nici nu prea mi-a convenit rolul pe care mi l-ai dat de când s-a întors doctorul Lusardo.
1: Fleacuri, prefăcătorii. Tu știi prea bine ce urmăresc eu cu doctorul Lusardo, să câștig timp. I-am trimis vorbă fetei de la Paso Real că o pățește dacă nu-și bagă mințile în cap. Ai înțeles?
0: Asta e o calomnie, guri spulcate, crede-mă.
1: Calomnie ori nu, eu ți-am spus ce aveam de spus. Și de mine nu-și bate joc nimeni. Și când ieși, trimite-l aici pe Juan Primito. O să-i dau să-i mâneze Marisele 15 monezi de aur. Să se ducă de aici cu tată sau cu tot. Și să facă ce s-o pricepe ca să nu mai aud de ea.
0: Da, prea bine, prea bine. Aha, încă o socoteală încheiată.

0: N-a fost cu minte că ne-am întors la coliba noastră tecuță. Rachiu îți găseam și în jurul fermei.
1: Lasă, Rachiu. Câtă vreme a fost dus Santos după judecători. Știi că ne temeam să nu ne dea târcoale uneltele ticăloase alea, mai rea decât o mamă vitregă. Aici nu se mai gândește nimeni la noi.
0: Ba, uite că se gândește tocmai cine nu trebuie. Mata Hala aia roșcată de Danger. Vine spre...

0: coliba noastră.
1: Intru fără să bacă, doar suntem prieteni buni, nu? Ia te uită unde se ascund comorile. Bravo, bravo, văd că prețuiești cum se cuvine licorile alese de mine.
2: Beau și eu fără să mai știu când golesc sticla.
1: Da. Uite, ia-i scălește aici, băiete. E contractul făcut ieri.
2: Nu pricep, adică eu...
1: Copăcel, ia uite și stilou, așa, vezi cum te ajut ca să semnezi ca un hidalgo? Hai, în regulă, gata, uite ce scrie aici. Prin prezenta declar că am vândut lui senior Guillermo Danger pe fica mea Maricella pentru 50 de sticle de rachiu.
0: Pleacă de aici, nerușinatule!
1: Stai, nu știi de glumă, și fără contract tot la mine.
0: Am să scot ochii!
3: Estematule, cu pumnalul ăsta!
1: Mr. Danger, nu ia nimic cu forța. Să știi doar că te vreau pentru mine, Maricella. Și tu, Don Lorenzo, dacă mai ridici pumnalul, s-a zis cu băutură.
2: Plecăm de aici, draga mea. Uite acolo e mlaștina. Ne scăpăm de tot.
0: Nu, tată, liniștește-te, l-ai auzit. A glumit. Hai, culcă-te. Dar promite, n-ai zi mai cer nimic de pământ.
2: În fie, n-am să-i mai cer, dar am să-l omor.
3: Asta n-a fost glumă.
2: Dă-mi clontirul.
0: Ține-ți cuvântul,

0: Domn Balbino, ce vânt aduce în bătaia lunii?
1: Treceam pe aproape și mi-am zis: ia să-l salut pe domn Guillermo, că nu l-am mai văzut de când s-a întors de la San Fernando.
0: La naiba, câtă cinste pentru mine să vii să mă saluți înainte de culcare. Asta merită un păhăreț. Ia, poftește înăuntru și stai jos.
1: Da. În sănătatea dumitale, domn Guillermo.
0: În sănătatea dumitale.
1: Ce-ai mai făcut? Lumea zicea că nu te întorci, dar n-am crezut. Nu pleacă dânsul de pe meleagurile noastre, că este mai băștinaș decât noi. Și iar lipsi...
0: Arababura, cum ziceți voi? Păi, chiar ăsta e farmecul pământului vostru. Hai să mai ardem un păcăreț.
1: Ei, Mr. Danger... De-ar fi toți străinii care vin pe aici ca dumneata.
0: Dar dumneata, ce mai faci, domn Balbino? Cum îți mai merg treburile? Doña Barbara ți se arată la fel de dulce și de generoasă?
1: De afacerile n-au prea fost rele. Dar, domn Guillermo, știi cum e... Săracul tot sărac rămâne.
0: Lasă, lasă, dumneata, ai mulți bani, Mr. Danger, știi?
1: Bine ar fi, bine ar fi. Trăim și noi acolo. Altfel stă treaba cu Doña Barbara și cu dumneata, care aveți pământul și vite berechet, fiindcă veni vorba. Am și eu vreo 40 de vite nemarcate. Le dau ieftin.
0: Nu sunt bine potrivite semne.
1: Dar sunt ale mele în toată legea.
0: Atunci altceva. Dacă ar fi ale lui Lusardo, nu m-aș vâră în treaba asta.
1: Nu, dar ce te-a apucat, domn Guillermo? Totdeauna ai cumpărat de la mine vite altamirene. Ah, nu cumva filfizonul de la Altamira ți-a venit și dumitare de hac?
0: E treaba mea. Vreau să pricep doar că nu cumpăr nici cai, nici vite, nici pene care aparțin lui Santos ăla.
1: Păi da, nici n-a fost vorba de penele lui.
0: Hai să mai bem un pahar. Am pomenit de pene, fiindcă anul trecut mi-ai mai vândut. Anul ăsta, după omorul petrecut la El Potumo, până nu se lămuresc lucrurile, e primejdios să umbli cu pene. N-am dreptate, domn Balbino?
1: Dacă și eu?
0: Domn Balbino, n-ai trecut niciodată prin pădurea aia?
1: Eu? Pe alături. Pe alături doar, în drum spre San Fernando.
0: Da. În schimb, eu am trecut. A doua zi după ce au fost pe acolo autoritățile. Am cercetat pădurea în lung și în lat și m-am convins încă o dată că judecătorii din Venezuela au, cum spuneți voi, orbul găinilor.
1: Da? Și ce anume ai văzut dumneata și n-au văzut autoritățile?
0: Păi am văzut, domn Balbino, ia uite aici. Este ademitare? Și care e asta mică de ținutul tău?
1: Și-o, a mea să fie.
0: Ademitare? Ademitare e... Nu-i nevoie să o cer cu pistolul. N-am de gând să-ți păstrez cutiuța.
1: Ce înseamnă toate astea, Mr. Danger?
0: E foarte limpede, omule. Dumneata ai uitat cutiuța și eu am găsit-o. Am păstrat-o. N-am găsit-o în pădurea El Potumo, nici la rădăcina copacului de la Matica.
1: Unde vrei să bați, domn Guillermo, cu copacul ăla?
0: Foarte simplu. Pură întâmplare. În noaptea cu pricina, te-am văzut îngropând la rădăcina platanului cel bătrân în ladă. Însă nu știu ce este în ladă.
1: Ba da, știi, domn Guillermo, nu te mai preface cu mine. În situația mea și cu un om ca dumneata, hai să spunem lucrurilor pe nume. N-am venit să-ți ofer spre cumpărare vite, ci pene de bâdlan. Exact 2 saci. Plin cu pene de prima calitate. Dacă te hotărăști să-l iei, sunt ale dumii tale.
0: Te înșel, domn Balbino. Mr. Danger nu face afaceri care nu intră în vederile lui. N-am vrut decât să mă hârjonesc puțin cu dumneata, că tot mi-a murit drăgălașul de jaguar cu care mă jucam. Cutiuța asta pentru tutun ai uitat-o de mult. La mine ai uitat-o. Află că nici n-am călcat în pădure El Potumo. Totul a fost o glumă. Ce zici?
1: Adică mai ales să țin locul jaguarului? E, știi că hârjonelile astea sunt tare primejdioase. Ce? De aici a plecat cineva care a ascultat tot ce-am vorbit.
0: Vezi, domn Balbino, că nu e bine să ameninți. Lucrul cel mai primejdios acum e să ofer pene. Mr. Danger nu vorbește. Nu fiindcă i-ar fi frică de amenințările dumitale, ci fiindcă prea puțin îi pase de cele întâmplate în pădurea El Potumo și de ticăloșiile altora.
1: Și acum hai, pare, ieși, ieși.

0: Ce cauți aici în vâlceaua adâncă păsăroiului?
1: Vă spun îndată, domn doctor. Azi dimineață, când a venit Juan Primito cu soria doniei Barbara, mi-am dat seama că nu e bună. L-am urmărit. I-am pus pistolul în piept și am aflat că ați primit să vă duceți singur la o întâlnire cu vreun nelegiuit, de unde nu e sigur că se mai întoarce omul. Am vrut să vă opresc, da. V-am citit hotărârea întipărită pe față și atunci mi-am zis: nu-mi rămâne de făcut altceva decât să fiu din vreme la vâlceaua adâncă, gata pentru orice împrejurare.
2: N-ar trebui să te amesteci în treburile mele.
1: Asta cam așa e, da. Tot nu-mi pare rău. Sunteți chiar prea îndrăzneți, numai că nu destul de viclean. De unde știți că o să vină doar un om la întâlnire?
2: Dacă vin mai mulți, n-are a face. Hai, pleacă odată.
1: Domn doctor, da, aici, la ceasul și în locul unde ne găsim, nu suntem decât un om, dumneavoastră și alt om, eu, care nu vrea să vă lase răpus de nemernicia doniei Barbara. Am înfruntat-o alături, așa rămânem până la capăt. Nu mă mișc de aici, să vă fie învățătură. În savană te poți duce singur într-un loc unde ți se spune: vino însoțit, dar nu să faci pe dos niciodată. Și trebuie să lovești primul. Ei trebuie să vină din față, așa că să ne ascundem după dâmburile astea silicoase și dacă au gânduri rele, ne putem apăra la vreme.
2: Vine într-adevăr singur, iar eu sunt însoțit.
1: Avem cumva oameni de nu-i ascunși pe aici. Hei, dar ăsta-i țintașul care nu vine niciodată ca să stea de povești. Îl lăsăm să iasă în poiană și-i tăiem calea.
3: Dar aș mai vrea să-l lăsați în seama mea. Strigoiului ăstuia îi vine eu de hac cu toată faima pe care o are.
2: Nu, nu, nu, ăsta vine numai pentru mine. Tu rămâi aici.
0: Ei, domn doctor, arată-te mai aproape.
2: Nu vreau să trag. Ce-ai făcut, păsăroiule? Ce-ai făcut?
1: Nu i-ați văzut mâna spre pistol? Fără mine vă mâncam coliva. Acum, domn doctor, ce facem cu ăsta? Îl pun de-a curmezișul pe cal, leg calul lui de-al meu și aproape de-l miedo, gonesc calul spre el și hăulesc: ete mă, ploconul de la vâlceaua adâncă!
2: Adu calul încoace. Pune mortul pe el. Hai să anunțăm poliția că am fost în legitimă apărare.
1: Nu, domn doctor, nu, că poliția e tot una cu doamna Barbara. Ridic de jos leșul și o să îl ducem în dar, că doar ea l-a trimis. Ori scapă de dumneavoastră, ori de unul care știa prea multe.
2: Ai dreptate, drumul de vite duce spre El Miedo. Să apucăm încoace.

0: Bine, v-am primit-o. Așadar, penele sunt îngropate la Matica, da? La rădăcina bătrânului Platan.
1: Cine vă Melchiades?
2: Melchiades, stăpâna. Mort.
1: Mort?
2: Trimis acasă cu calul.
1: Știam că-l vor aduce. Juan? Juan!
2: Poruncă,
1: stăpâna. Pe cal.
2: Da.
1: Așa. Mai are și alte răni?
2: Nu, numai la tâmplă, atâta. Oh, strașnică împușcătură. Acela care a tras are fulger, nu mână, negreșit.
0: Sau minte mai multă.
1: Unde e Balbino? Oh!
0: Balbino dezgroapă penele la Matica. Ascultă,
2: da. Juan,
0: trimite doi oameni după el, cu Winchestere.
2: Da.
0: Iar pe ăsta să-l duceți în casă și să-i faceți priveghi cum se cuvine.
3: Prea bine, stăpâne.

0: Nu vă faceți sânge rău degeaba, domn doctor. Țintașul nu era însoțit niciodată când avea de făcut anumite trepșoare. Cu vorba bună, nu-i opreați glonțul.
1: Nu pricepi, tu mi-ai salvat viața. Dar Dona Barbara a scăpat de complicele celor mai negri crime ale ei.
2: Uitați.
1: Ce?
2: Lumină la vremea asta în coliba lui Don Lorenzo. Trebuie să se întâmple ceva.
1: Iată, Marisela. E singură.
2: Eu zic să intrăm, domnul.
1: Marisela.
3: Santos. A murit tăticul.
1: Măcar i s-a așternut însemnarea pe chip.
3: Credeam că mai are zile și voiam să-l duc negreșit. Chiar în dimineața asta să-l vadă doctorii din San Fernando. Antonio trecuse ieri și ne-a făcătuit că ne găsește loc în Londra, care trebuia să vină din susul râului. Era tare istovit, tăicuțul. A țipat. Înspăimântător. Mă trage la fund. Ține-mă mlaștina, mă trage la fund. Și-mi strângea mâna cu o groază cumplită tot ce mânt. Până s-a stins.
2: Gândul ăsta cu mlaștina l-a chinuit într-una.
3: Chiar în dimineața asta voiam, dacă nu întârziam.
1: Nu mai putem face nimic. Destul. Hai, hai, liniștește-te.
3: Toată noaptea n-am avut cui să-i spun durerea mea. Său era ca și cum se scufundam mlaștina. Atâta doar l-am ajutat să moară liniștit. Și acum am rămas singură pe lume, pe toată viața.
1: O să ne întoarcem la Altamira. Pe urmă mai vedem noi. Nu ești chiar atât de singură cum crezi. Tu, păsăroiule, du-te și adu niște oameni și un cal pentru Marisela.
4: Da, domnule.
1: Ieșim noi la liman împreună.

0: Paguba!
1: Ce?
0: Păi au sosit două scrisori de la judecătorie. Una mare și alta doar ca un pedicel de hârtie. Ia uite-ți.
1: Are minune. Să vedem ce spun. Ah, să ți-o citesc. Te privești și pe tine ce mai înștiințează aici, Mohican. Ascultă. Dragă prietene din Juneț, o să te bucur ca și mine. Ieri s-a înfățișat Juan primit-o cu un om al Doniei Barbara, cu cei doi sași de pene de bătlan, ce ți s-au furat în pădurea El Potumo. Și a declarat următoarele. Bănuind că autorul crimii ar fi un oarecare Balbino Paiba, fostul tău administrator alungat de tine, stăpâna lui a poruncit unor oameni de ei să-l supravegheze. Aceștia l-au surprins în locul numit Matica, dezgropând o ladă plină cu penele respective. L-au somat să se predea, el a tras și ei l-au împușcat. Primit-o a mai pomenit și de moartea lui Melchiades Gamar, a zis țintașul, asasinat de susnumitul Paiba, tot din pricina supravegherii. Donia Barbara, cica a pornit-o spre San Fernando și s-a pierdut fără urmă. Ducă-se. S-o fi temut de dezvăluirile tale, nu era de prins să o înfrunte cineva în numele legii și bizuit pe peoni. Averea o să-i rămână fiicii sale. Te felicit pentru toate. Și asta? Nu, că asta e bună. Colonelul adaugă felicitările lui. Legea și dreptatea au biruit până la urmă.
0: Ia-uzi, s-au făcut lupii ca niște mielușei dacă au văzut că luptăm toți ca unul alături de dumneavoastră.
1: Mai știi? Poate încep să se lumineze și meleagurile noastre.
2: Măcar cu Donia Barbara am sfârșit.
0: Acum vedeți, domn doctor, ce v-ați mai frământat atâta? E limpede că eu l-am dat gata pe tartorul de Melchiades. Dar dacă primit-o și judecătorul spun că a fost domn Balbino, Balbino rămâne ucigașul.
1: Asta e o nedreptate, păsărule. Nu eram în legitim apărare și nu putem fi cu conștiința împăcată dacă nu ne prezentăm să-i spunem judecătorului adevărul.
3: Păi, să vedeți, domn doctor, dacă vă prezentați să spuneți adevărul împotriva celor hotărâte de ei acolo, colonelul Pernalete e în stare să vă bage pe dumneavoastră la închisoare, să vă condamne, fiindcă îi tulburați iar liniștea. Dar și Balbino, cine știe cât avea pe cuget? Și oricum, tot ați pășit cu dreptul, că odată a fost și munca la preț și am vins legea.
0: Ce o să se bucure Marisela? Ah, uite-o că vine.
4: Santos!
1: Da.
4: Acum ești cu sufletul împăcat?
1: Da. Gândul bun al lui Antonio și cu învățătura mea au făcut minuni. S-au întors și oamenii la vetrele părăsite. În schimb, o să ne părăsești tu.
4: Unde să mă duc?
1: În capitală. O fată frumoasă ca tine trebuie să strălucească în fruntea banchetelor din Caracas.
4: Că mult îmi mai trebuie mie zaia feturile lor. Aici am pe cine mi-e mai prețios pe lume.
1: Adică, ce trebuie eu să înțeleg din asta?
4: Adică, cum pricep mai repede Antonio și păsăroiul?
2: Domn doctor, legea e bună și pentru colonie.
1: Adevărat, Marisela? Mă vrei tu de soț?
4: E, parcă o să găsesc altul mai bun. E o taină pe care o știe toată lumea din Altamira.
1: Asta e cea mai frumoasă încununare a izbândei mele.
0: Iertați-mi vorba proastă, domn doctor, da? Să puneți o butie cu vin deoparte și pentru noi, la nuntă.
1: N-am să uit. Și tu, Antonio, ce ai de gând?
2: Păi de, poate-mi găsesc și eu perechea. Acum am alt imbold. Când am văzut că ne putem împotrivi samavolniciei. Și cine știe, cândva copiii mei s-or bucura mai din

0: Ați ascultat Doña Barbara, dramatizare de Eugen B. Marian, după romanul cu același titlu de Romulo Gallegos. Distribuția a fost următoarea: Doña Barbara, Dorina Lazar, Santos Lusardo, Virgil Andriescu, Danger, Mircea Albulescu, Don Balbino, Ion Marinescu, Marisela, Adina Popescu, Antonio, Ștefan Velniciuc, Juan Palacios, Boris Petrov, Pernalete, Petre Moraru, Muhica, Candid Stoica, Lorenzo, Adrian Georgescu, Melchiades, Valentin Teodosiu, Melesio, Nicolae Lucian Botez, Capitanul, Ștefan Hagimă, Venasios, Sorin Gheorghiu. În alte roluri: Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Constantin Botez. Asistența tehnică: Nicoleta Banea și Anca Staud. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Leonard Popovici.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

De mult, într-un ținut îndepărtat, trăia o familie foarte fericită. Părinții aveau o singură fetiță, care se numea Cosina. În toată casa nu se auzea decât glasul ei. Era plină de farmec și voioșie. Tatăl și mama învățau tot felul de lucruri frumoase. Cum să se poarte, ce trebuie și ce nu trebuie să facă, să fie bună și cinstită, să nu bată copiii, să nu strice jucăriile, să nu rupă florile și multe, multe altele. Fetița îi asculta, dar nu prea băga în cap ce spuneau părinții. Când se făcu mai mare, părinții o învățară să nu se îndepărteze de casă. Dar fetița tot nu da ascultare. Ea pleca de acasă cât mai departe și se întorcea tocmai seara târziu. Mama și tatăl o dojeneau, dar ea nu lua nimic în seamă. Într-o zi, tatăl, fiind îngrijorat, îi zise: Cosina, fata mea, nu te avem decât pe tine. Toată bucuria și fericirea vieții noastre ești tu. Te-ai făcut mare și trebuie să iei aminte ce-ți spunem noi. În viață nu este bine să faci numai ce vrei tu. Dar Cosina asculta și se gândea în altă parte. Tatăl stăruia mai mult, doar o înțelege. Așa credea. Dar Cosina pasămite parcă nu era acolo. Bunul ei tată continua să-i atragă atenția, dar vorbele lui părintești nu se prindeau de ea. Cosina, să nu calce piciorul tău în împărăția omului rău, care are putere vrăjită. Preface ființele omenești în păsări cu împățișare urâtă. Dacă te oprinde că-i calci hotarul, e vai de tine. Cosina nu voia să audă, dar ca să-i facă pe plac tatălui, îi răspundea: Bine, tată, n-am să merg în împărăția omului rău. Într-o zi de mai, când Cosina împlinea 12 ani, părinții au sărbătorit-o cu totul deosebit. Au invitat fete și băieți de vârsta ei din toate împrejurimile. Cosinei nu-i lipsea nimic. Avea rochii frumoase și pantofi noi, mâncăruri bune, prăjituri, jucării, tot ce poftea inima. Cosina se născuse în belșug. Fetele și băieții vesele au făcut tot felul de jocuri tinerești. Dar când se termină servarea, Cosina încălecă iute pe calul ei alb ca pana de lepădă și ieși să se plimbe. Uitase de sfatul pe care îl dăduse tatăl său. Fără să se gândească o clipă ce rău îi se poate întâmpla, fără să spună nimănui, părăsi curtea părintească și merse, cale lungă, fără gând de întoarcere acasă. Fără să știe, ajunse și călcă pe hotarul omului rău, cu putere vrăjită de a preface orice ființă omenească în pasăre cu înfățișare urâtă. Nu știa unde se află și cât de departe era de casă. Acolo însă văzu numai ruine și auzi numai țipete înfiorătoare venind în întuneric. Calul înainta greu, sfărăia și da semne de neliniște și obosea. Deodată, Cosina tresări. Un glas docit care venea parcă din fundul pământului îi spuse: Ce cauți aici pe tărâmul meu, Cosina? Nu știi că cine ajunge aici nu mai pleacă? Abia atunci fata și-a dus aminte de vorbele tatălui său. Un fier roșu simți în inimă. Nu mai putea scoate o vorbă. Își dădea seama că se află în împărăția omului rău. Dar, până la urmă, tot vorbi: Ce vrei de la mine, om rău? Omul rău pufni într-un râs baciumbiță. Tatăl tău nu te-a povățuit să nu-mi calci hotarul, că despre mine a aflat el. Au mai călcat pe aici alte rubedenii de ale lui și nu s-au mai întors niciodată, spuse el și râse iarăși patjucuritor.
Ba, știam despre răutatea ta, dar n-am crezut. Om rău, dă-mi drumul să plec, că n-am să mai calc niciodată vorba tatălui meu. Dar omul rău se făcu că nici nu aude. Râse din nou hotărâcit. Nu mă lași? Bine, lasă că ți-arăt eu. Își aduse aminte pentru prima dată cu îngrijorare că o așteaptă părinții ei, care o iubeau atât de mult. Cosina își îndemnă calul să o ia din loc, să fugă. Îi dădu pinteni. Cu disperare, calul ei alb fugea de sfâriau copitele, printre ruine, sărea peste gropi. Cosina era aprinsă toată, era numai foc. Părul ei negru flutura în vânt. Veșmintele ei roze, de culoarea trandafirului de mai, erau acum sfârșiate toate. Calul fugea pe viață și pe moarte. Dar când se ajungă la ieșirea din hotarul omului rău, auzi din nou râsul batjocoritor al acestuia. Cosina credea că scăpase, dar, iată, calul se împiedică și căzu.

se mai vedea și nu se mai auzea nimic. Nu erau nici măcar stele. Cerul parcă era de smoală. Doar câte o limbă de foc se mai zărea pe cer. Parcă își revărsa răzbunarea pe împărăția nelegiuitului om rău. Fata auzea aproape de ea pe omul rău vorbindu-i. Credeai că ai să-mi scapi, porumbițo, și plesni din biciul său vrăjit. Deodată, în locul fetei frumoase cu ochi de afine și cosițele capana corbului, răsări ca din pământ o jalnică pasăre cu pene cenușii. Omul rău râdea cu gura până la urechi. Zise către cosină, acum poți să pleci așa cum ești dacă poftești. Dar cosina nu mai avea grai omenesc. Când văzu în ce hal ajunsese, din pricină că n-a dat ascultare celor spuse de părinții ei, de durere nu putea nici să plângă, doar se văita. Ai să pleci, zise din nou omul rău, dar când o-i vrea eu, mai întâi 5 ani ai să stai aici, în împărăția mea. Și pe urmă te vei duce unde vei vedea cu ochii, dar tot ca pasăre te las. O pasăre ca tine care să se vaite mai lipsea. Cosina gândea tot ca un om, dar nu mai avea grai omenesc. Se văita, de se cutremurau ruinele din împărăția omului rău. Fiindcă te vaiți mereu și spui numai au, am să te numesc în loc de cosina cea frumoasă cum erai, cu cuveaua urâtă. Neamul tău ți-l blestem să-și găsească loc numai printre ruine. Cosina acum cu cuvea fugi și se ascunse cât mai adânc în întuneric. Uitasem să vă spun că omul rău nu avea putere vrăjită decât asupra oamenilor. În timpul acesta, calul cosinei, cel alb ca pana de lepădă, trecuse peste hotarul omului rău. Părinții cosinei, cum îl văzură în ce hal era, își dădură seama ce se întâmplase cu singura lor fiică. Așteptară zile, nopți, săptămâni, luni, ani. Cosina nu se mai întoarse niciodată din împărăția omului rău. De durere, după 3 ani de așteptare, muri întâi tatăl cosinei, apoi mama sa. Casa rămăsese singură și pustie. Vântul începu curând să șuire prin hornuri,

curând se prăpăde și el. Toată lumea era mâniată de cele întâmplate, de fără de legile omului rău care își bătea joc de oameni. Vestea despre Cosina îi îndureră pe toți. Copiii plânseră când aflară, dar nici unul nu mai ne socotea vorbele părinților lor. S-au pus oamenii pe gânduri, cum să scape de omul rău. Trecu o vreme și veniră de hac. Mai mulți oameni se strânseră și găsiră calea. Știind că omul rău

mașina, s-a întors și ea acasă. Dar rămase tot cu cuvea, prinsă de vrăjile omului rău. A stat Cosina și s-a văitat săptămâni și luni, fără să iasă dintre ruinele casei lor. Când se gândea cât de fericită fusese, cât o iubeau părinții ei și cum a nesocotit povețele lor, o apuca de nou jalea și se văita. Lacrimi nu mai avea de durere. De atunci, Cosina se ascunde de lume și se vaită pentru că și-a pierdut părinții și chipul ei frumos de fată. Tânguirea ei este plină de amărăciune. Noapte de noapte, Cosina își plânge mereu durerea din suflet.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: De ce a ales Noe porumbelul? Poveste evreiască. Traducere și adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată, cândva foarte de demult, când Dumnezeu a trimis potopul asupra omenirii pentru a o pedepsi și a înneca pământul sub ape. Noe era un om bun și drept și Dumnezeu i-a spus din timp să construiască o arcă uriașă care să plutească pe apele care vor invada pământul. Astfel, Noe avea să scape de vârgie împreună cu familia și cu animalele. Noe așa a făcut și toate animalele s-au adunat pe lângă arcă. Se credea că Noe va lua pe arca lui doar pe cele mai bune dintre viețuitoare. Sosiră cu toatele și începură să se certe, fiecare lăudându-se pe sine. Leul trase un răcnet straștic. Eu sunt cel mai puternic dintre toate animalele, de aceea este absolut normal să fiu luat pe corabie. Elefantul nu se lăsă nici el mai prejos. Eu sunt cel mai mare. Eu am cea mai lungă trompă, cele mai mari urechi și cele mai groase picioare. Cel mai important lucru nu e să fii cel mai puternic sau cel mai greu, zise vulpea. Gândiți-vă că eu, ca o vulpe ce sunt, am o viclenie pe care nu poate nimeni egala. Da, despre mine ce spuneți? Răgi măgarul. Și eu sunt deosebit de isteț. Mă rog, toți sunteți mai mult sau mai puțin isteți, zise dihorul. Numai că dintre câte animale există, eu sunt cel mai mirositor și parfumul meu este cunoscut de toată lumea. Voi stați tot timpul pe pământ, dar eu sunt singura care se poate cățăra în copaci, urlă și maimuța. E, dacă tu ești singura care faci așa ceva, eu ce sunt, rânji ursul. Pentru mine urcat un copac, eu îmi plec. Și pentru mine ce este? Întrebă cu indignare veverița. Eu fac parte din familia tigrilor, zise pisica, torcând de zor. Puterea mea este la fel de mare ca leului, zbieră tigrul. În plus, blana mea este mult mai frumoasă ca a lui. Ba, petele mele sunt mai admirate și mai apreciate decât dungile tale, se repezi să spună leopardul. Eu sunt cel mai bun prieten al omului, lătră câinele. Prieten? Ce zici? Nu ești decât un umil lingușitor, se încruntă lupul. Uită-te la mine, sunt mândru de mine pentru că sunt un lup singuratic și nu am nevoie să mă gudur pe lângă nimeni. Behăi oaia. Taia umbli tot timpul mort de foame. Dacă nu dai nimic, nu primești nimic. Eu îi dau omului lapte și lână, iar omul are grijă de mine. Eu îi dau omului mierea mea cea mai dulce. Pe de altă parte, am acul meu veninos ca să mă apăr singură de dușmani, spuse Albina. Dacă stai să faci comparații, ce este veninul tău pe lângă veninul meu, șuieră șarpele. Și în plus, eu mă târăsc pe pământ, deci trăiesc cel mai aproape de mama noastră, care este pământul. Ba, ba, eu trăiesc chiar în pământ, zise râma, scoțându-și capul din țărână. Eu fac ouă mereu, cot, cot, cot, cot, cot, cot, cot, cot, cot, găina. Eu dau lapte bun, mu mugi vaca. Eu trag plugul care are pământul, se repezi să spună bău. Eu ajut omul să care tot felul de lucruri și pe deasupra am ochii mai mari decât voi. Necheză calul. Toți sunteți niște pitici în comparație cu mine. Se auziră de undeva de sus vorbele girafei care mesteca alene niște frunze din coroana unui copac. Nu mai spune! Și eu sunt aproape la fel de înaltă ca tine! Râse Camila. Și spre deosebire de tine, eu pot călători zile întregi prin deșert fără a avea nevoie nici de hrană, nici de apă. Mă, ce dacă voi sunteți înalte, eu sunt gras, izbucni hipopotamul, și pot face pariu că nimeni nu are gura mai mare decât a mea. N-aș crede că tu ai gura mai mare decât mine, spuse crocodilul cu dispreț în voce. Dar eu pot vorbi exact ca omul, ca omul, ca omul, se lăudă papagalul. Te crezi grozav, dar de fapt tu nu vorbești, ci doar imiți vorbele omului, zise cocoșul. Eu măcar știu un singur cuvânt care este al meu, personal. Ia ascultă! Cucurigu! Cucurigu! Erau multe vietăți care așteptau să se laude, dar omul sfânt Noe observase că porumbelul stătea singurel pe creanga unui copac și tăcea, fără a da semne că vrea să intre și el în acea întrecere iscată pe moment. Tu, porumbelule, nu ai nimic de spus? Eu nu cred că sunt nici mai bun, nici mai deștept, nici mai atrăgător decât alte animale sau păsări, grăi porumbelul. Fiecare dintre noi e deosebit de ceilalți, dar așa ne-a creat Dumnezeu. Porumbelul are dreptate, zise Noe. La ce bun să ne luăm la întrecere și să ne certăm? Dumnezeu mi-a poruncit să iau în arca mea toate vietățile, sălbatice și domestice, păsări și insecte. Atunci animalelor le-a venit inima la loc și au uitat de vorbele lor prostești de mai înainte. Când Noe le-a dat drumul tuturor în arca pe care o construise la porunca lui Dumnezeu, le-a spus: viețuitoarelor, eu vă iubesc pe toate, dar deoarece porumbelul a stat tăcut și modest în timp ce voi vă certați și vă laudați, pe el îl aleg drept mesager al meu. Noe s-a ținut de cuvânt și când ploile torențiale trimise de Dumnezeu pe pământ s-au terminat, porumbelul fu mesagerul care zbură să vadă cum mai stăteau lucrurile dacă apăruse iar uscatul la vedere. Porumbelul se întoarse cu o rămânică de măslin în cioc și astfel Noe înțelese că apele se retrăseseră. Când pământul se uscă suficient, Noe și familia lui și animalele coborâră din arcă. După potop, Dumnezeu hotărâ să nu mai distrugă niciodată pământul din cauza păcatelor oamenilor. Adevărul este că pe lume există mai mulți porumbei decât tigri, leoparzi, lupi și alte sălbăticiuni crude. De atunci, porumbelul este pasărea păcii.
2: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

stelele sunt prea subții ca s-o ferească de privii. Lumina mică cum e ea transformă albul cadena în galben moale. Ea încuie ușa de trei ori și stă încuiată până în zori. Dar eu, ascuns sub felina, o fur și fug.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Auzi, oare de unde anume are să fie araiul domnesc?
1: E, dar păi asta nu știe nimeni.
2: Păi, știu. Am pornit cu tăți să-l vedem pe Maria sa Ștefan Vodă. Să cum se spune?
3: E, cine știe?
2: Are anume Paloș cu care șartă pe unii boieri, scurtându-i după câte se povestesc.
1: O să zice că e om nu prea mare de stată, dar groaznic când își încruntă sprânșanturile.
2: Când vine la praznic, n-are de ce să uita groaznic. Privește blajân în jurul său, mai ales că Maria sa fiind văduv de atâția ani. De când a murit doamna sa Evdochia, trebuie să-și desfăteze ochii și să mai îmblânzească din strășnicia în care se țină.
1: Fișoraș mândru vine în coa. Dar cine o fi?
0: Cine să fie? Mânzul tati. E Ionuț, mezinul lui Manole Fărnecu de la Timiș. L-a trimis comisul într-o întâmpinare a domniei. Deci Maria sa vine negresiv.
1: Dar cine spunea că nu vine?
0: Păi dacă voiți, domniile voastre, să cunoașteți de ce vine vodă, atunci ea... Ia întoarceți urechile către mine și ascultați ce vă spun eu. Putra!
1: Spune, spune și înstite starul.
0: Dacă nu spui, să știi că ni se bolnăvesc boierile. Atunci, lume dragă, ascultă. Se cheamă că Maria sa Ștefan Vodă vine în ziua hramului ca să găsească pe Nichifor Căliman. Pe mine, adică. Tu, drage! Să știți voi cu toții că Maria sa mi-a poruncit să o rog de judecată aici, ca să-mi scoate dreptățile mele împotriva celor care m-au prigonit. Se cheamă Cănoiche, așa de la o nuntă care a trăuseni. Ați auzit?
4: Tu, drage!
0: Bine că ați auzit. Era atunci în domnie tatăl Măriei sale Bogdan Vodă și l-a poftit pe Maria sa la o nuntă un boier al său cu numele Agapi Ciornăut. Acel Agapi își însura feciorul și poftea să aibă nuni pe Maria sa Bogdan Vodă. Când ajungem către sat, dăm de slujitori ai domniei fugăriți de podgheaz. L-au prins pe Maria sa Bogdan Vodă, strigau. L-au tăiat cu paloșul, acum caută și pe Ștefan Vodă. Noi ne năpustim în pădure și duc pe coconul stăpânului meu unde nu-i primești. Și m-am dus cu Maria sa în pribegie și nu m-am întors decât atunci când a venit ceasul și s-a așezat pe scaunul părintelui său. Atunci m-am dus și eu la locul meu și m-am așezat starost. Am găsit feciorii în bună stare și m-am bucurat. Mi-am găsit nevasta mai grasă și m-am bucurat iarăși. Mi-am găsit ocina părintească luată de alții și m-am bucurat mai puțin. În schimb, am găsit spor un prunc străin. De atunci mă judic pentru ocină. Maria sa Ștefan Vodă mi-a pus sorocul cel din urmă astăzi. Tu, drace!
1: Mă rog, dumitale cinstite staroste, milostivește-te și ne spune ce ai făcut când ai aflat la casa dumitale asemenea lipsă și asemenea spor.
0: Tu, drace! Am să-ți răspund cu bunăvoie la ce mă întreb. Numai nu înțeleg de ce se veselesc așa acești cinstiți gospodari și aceste cinstite gospodini. Acum... Dacă v-ați liniștit, vă spun. M-am dus la cetatea de scaun să mă plâng prietenul meu mai tânăr, Măriei sale Ștefan Vodă. Deci vine izbăvire și pentru jalba mea. Am să rămân pe dumnealui șopei pârcălab. Are să se mai plece un nas dintre șele și meții.
1: Dar cu sporul, cum rămâne cinstite staroste?
0: A, tu dragi, care spor cu bătă?
1: Ai găsit acasă un prunc pentru adaus.
0: Așa este, așa este. Am găsit un prunc care nu era al meu. De domniile voastre, cei care zâmbiți așa numai într-un dinte, tare vă rog să vă plecați la pomenirea răposatei mele soției Varvara. Ținând în brațe acel prunc și făcându-mi-l dar, dumneiei mi-a spus așa: soțul meu, iată acest prunc de pripas pe care mi l-a adus o cuvioasă monahie. Ea mi-a spus: e un prunc din țara de jos. Sora mea, mama lui, a murit la puțină vreme după nașterea pruncului. Înainte de moarte, mi-a spus cu cine a avut acel copil. Când va fi copilul mare și s-a putea, du-l părintelui său ca să-l cunoască și să-l iubească. Ei, cinstiți gospodari, când a venit vremea, așa am făcut. Am dat tatălui său, comisului Manole Părnegru, pruncul. L-ați văzut mai înainte. Și ați întrebat al cui o fi feciorașul cel mândru care venea repezit în coace. V-am spus că Ionuț Părnegru, mezinul comisului Manole, se ducea la soborul stăreției cu fratele său. Tu, drace!
3: sau poftește să-l așteptați aici? Să-i țineți calea deschisă, nu?
5: Nu, Pățelu, sufrește măria sa, e că l-are pe calul său alb.
6: Hai, vină, Ionuț, să stăm și noi aici la adunarea soborului.
7: L-am mai văzut pe măria sa cu 3 ani. M-am îngâiat pe obraz și pletă. Are la mână un inel cu pecete mare. N-am îndrăznit să mă uit la măria sa, dar acum am să îndrăznesc.
6: Ți-a fost frică?
7: Da, așa mi-a mai fost frică odată când mi s-a făcut inima numai cât o scânteiuță.
6: Treci aici, Ionuț, uite-l pe Ștefan Vodă.
7: Feciorul Bălan de lângă măria sa e Alexandrel Vodă.
6: Chiar el, feciorul
3: Bălan. Trească măria sa!
6: Să se ridice norodul ca să privească pe domnul său și pe fiul nostru Alexandru Vodă. Noroadelor și creștinilor, cunoașteți semnul domniei mele care le se arată pentru legea noastră și pentru rânduiala acestui pământ al domniei mele. Poftesc tuturor, bine și belșug, să știe și cei de jos că județul nostru nu se va clinti niciodată din cumpăna dreaptă care stă deasupra vieții și a morții.
8: Faceți loc, femei!
6: Ce s-a întâmplat?
8: Maria ta, de mare spială, o muiere a slăbozit din măruntaiele ei un prunc.
6: De unde e acea muiere?
8: De la Drăgușeni, Maria ta.
6: Îți mulțumesc de răspuns, staroste Căliman. Văd că ai venit să-ți cunoști dreptatea.
8: Am venit la porunca stăpânului nostru.
6: Ai făcut bine, staroste. Mai dă-mi o lumurie.
9: După țipăt, nu pot cunoaște dacă e prunc ori fată.
8: E flăcău, măria ta.
6: Atunci să fie finul nostru și numele lui să fie înălțare. Să vină înfățișez, staroste, la 40 de zile, cu tot, cu mama lui și cu omul ei. Și pe acest prunț îl poruncesc învățăcel să-l faci vânător domnesc.
8: Am ascultat porunca, măria ta, și am s-o plinesc întocmai.
10: Duceți bucatele din curnii afară pentru sărăcime. Mai repede, mai repede! Întindeți mesele pe iarbă!
5: Hai, aici faceți loc pentru Maria sa și pentru trecătorii
10: noștri.
3: Maria sa, Ștefan Vodă!
11: Maria ta, cinstește bucatele și vinul acesta de cotnar.
8: Hai, Ionuț, îndrăznește. Acum te poți apropia de Maria sa. Maria ta...
6: Acesta e mezinul comisului nostru, Manole?
11: Da. Alexandrel Vodă îl cunoaște de anul trecut, de la isprăvile lui de vânătoare.
6: N-am aflat. Te cheamă Ionuț, te-am mai văzut.
7: Ionuț Păr Negru, măria ta. Zici și Ștercel Mititel.
6: M-aș mira de asemenea poreclă dacă nu aș cunoaște-o pe obraz. De ce ai învățat meșteșug de la Căliman?
7: Am învățat, luminată stăpâne. Are câini și șoimi.
6: Ai câini?
7: Am, luminată stăpâne. O haită Dolca și un câine Bora. Și am un erete pe care l-am învățat la prepeliți.
12: Trebuie răbdare multă. 8 luni au trebuit ca să învețe eretele.
6: Mi se pare, măria ta, Alexandrel, fiul meu, că vrei să-mi cer slujitor și prieten pentru tine pe acești der.
12: Maria ta?
6: Dacă poftește asta, dă-i mâna lui Ionuț Păr Negru și stați alături la această masă.
12: Maria ta!
13: Serviște, serviște!
12: Ascultă, Ionuț, chiar vrei să stăm aici și să ne ospătăm?
7: Nici vorbă.
12: Haide, măria sa nu mai are timp pentru noi. Nu vezi, s-au înghesuit în jur boierii cei mari. Mai bine mergem afară.
7: Să mergem.
12: Hai. Măria sa mă ține totdeauna astfel lângă sine, la adunări și la mese. Zice că așa trebuie.
7: E, așa e rânduiala măriei tale.
12: Cunosc că asta e rânduiala unui voievod și mă silesc să fiu ce se cuvine. Însă doresc să-ți spun o taină.
7: Spune, măria ta, ascult.
12: Nu așa, Ionuț. Vreau întâi să înțelegi că eu te-am ales pe domnia ta pentru asta, ca pe un prieten.
7: Înțeleg, măria ta. Mă bucur și îți mulțumesc.
12: Dar mai înainte de asta trebuie să alcătuim o frăție, ca să am încredințare că nu va ști pe lumea asta nimeni altul decât tine ceea ce am să-ți spun.
7: E o taină așa de cumplită, Maria ta?
12: E o taină mare.
7: Ei, înțeleg, Maria ta, că e o taină de dragoste. Iată, Maria ta, că ești mult mai fericit decât mine.
12: De ce?
7: Apoi, Maria ta, eu nu am asemenea taină.
12: Spui că domnia ta n-ai cunoscut dragostea.
7: Nu.
12: Hai să o cunoști, Ionuț, acea bucurie când ți s-a zbate inima în piept. Ascultă ce am să spun. Dar mai înainte de toate să îndeplinim frăția de cruce.
7: Da, Maria ta. Iată, îmi fac cu junghierul aici, la încheietura mâinii drepte, o crestătură. Soarbe picătura asta de sânge. E ca o mărgică.
12: Acum e rândul meu.
7: Dă-mi mâna dreaptă, Maria ta. Aici, la înghietură. Așa. Crește-ți puțin. Pentru o picătură de sânge.
12: Acum jură pe frăția noastră că ai să păstrezi taina.
7: Jur, Maria ta.
12: Ascultă, Ionuț. Eu caut câteodată să scap de dascălii mei și de strânsoarea în care locuim la castel. Odată ne-am dus noi într-un loc mai depărtat. Nici nu ne așezasem bine în popas când au venit slujitorii să ne cheme la tabăra lui Vodă. Înainte de a ajunge la Maria sa, am bătut seara la o curte cerând găzduire. Era o curte cu robi și avere. Îi zicea Ionășeni. Stăpânul nu mai era. Cneaghina lui Teodosia ne-a primit și îndată am cunoscut. Și jupânița Nasta. Cneaghina Tudosia a plâns povestindu-ne felurite lucruri despre răposatul dumisale sos și ne-a dat să mâncăm zarzele dintr-un pom crescut din sâmbure adus de la Anatolia. Bune fructe! Erau rumene pe o parte. Mă uitam la jupâniță. Avea ochii ca acele zarzele. Râdea la mine rumenindu-se mai tare și plăcându-i vorbele mele. Am strâns-o de mână și atunci am simțit acea zvâcnire la inimă despre care ți-am spus că ai să o ai și domnia ta. Când ai să ai acea zvâcnire, ai să intri în bucurie și în tristare, cum am intrat eu.
7: Vreau să zic că ți-au plăcut zarzărele, Maria ta.
12: Plăcut.
7: Eu n-am gustat niciodată, cât de puțin.
12: Acel cât de puțin nu-i bun, Ionuț, ascultă-mă pe mine. Pot să spun că n-am mai avut din acea vreme stare de pace.
7: Ți-i dragă jupânița Nasta, Maria ta și frate?
12: Mi-i dragă.
7: În primăvara asta n-ai văzut-o?
12: N-am văzut-o. N-am putut trece peste o preliștire Mariei sale. A trimis Grigorașcu Jora pe omul său la Ionășeni cu carte. A găsit toate în floare. Cine-mi trebuie mie zâmbea și părea că mă așteaptă. Am primit răspuns.
7: Bun răspuns?
12: Bun, pe cât îl socotesc eu. Cei ce-au râs s-au întristat.
7: Așa spune?
12: Da. Cei ce-au râs s-au întristat. Tu mi-a dat ce înțelegi din asta, Ionuț?
7: Eu înțeleg că trebuie să încalici și să te duci într-o întinsoare la cei ce s-au întristat.
12: Tu așa îi face?
7: Fără nicio întârziere, Maria ta.
12: Nu, domnia ta poate. Eu sunt ținut de rânduielile domniei. Căci, pe cât spune Maria sa, viața noastră e una și a celorlalți alta. Noi nu trebuie să ne bucurăm și să ne întristăm pentru noi, căci am pus jertfă ființa noastră pentru țară.
7: Mânjilor le e dată fuga, feciorilor ca noi dragoste. Eu zic să ne ducem.
12: Vreau să zic că mergi cu mine?
7: Merg, Maria ta. Cum îmi poruncește Maria ta să vin la Suceava, la slujba curzii, ca să țin Măriei tale tovărășie, cum încalic și te urmez. Și cum vin, ținem sfat ca să vedem ce facem. Ce fel de ochi are?
12: Verzi, sprâncenați. Se uită ca dintr-o pâclă.
7: E înaltă?
12: Nu, e mărunțică. Își subție mijlocul și poartă foi lungi. Are o mânuță mititică. Degetele ei săreci, obrazul fierbinte.
7: O cheamă Nasta?
12: Nasta. Nasta. E ca o nălucă. Radiază lumină în jur, albă ca zarzări în floare.

0: Maria sa, Alexandrel, te așteaptă cu nerăbdare, Ionuț. Mai avem puțin și ajungem la Suceava.
1: Aș vrea să facem popas la Baia, unde găsim o spătărie curată.
0: Găsim asemenea o spătărie și la Suceava, da. Ne oprim la Iohan Roșu. Leacul acesta e vrednic negustor. Duce vin de la Moldova la curtea lui Crai.
1: Aha.
0: Nevasta lui cunoaște meșteșuguri de pieptănături.
1: Crezi, domnia ta vistiernice, că mai ales pentru așa ceva îmi place mie să poposesc la Iohan Roșu?
0: Uite că am ajuns și la o spătărie a lui Pan Iohan.
1: Da. Fiți bineveniți la noi! Este cineva aici care așteaptă pe domniile voastre?
2: Da.
0: Ne așteaptă pe noi? Cine să fie?
1: E, cine?
3: Eu, cinstite visternice, sluga domniei tale, Dumitru Crivăț, cel mai umilit medelnicer și oștean al Măriei sale.
0: Să fii domnia ta sănătos, da? Care-i porunca Măriei sale?
3: Porunca Măriei sale este asta, jupâne visternic. Având Măria sa mare grabă să se ducă în ținutul Hotinului, a lăsat porunca să aduci domnia ta la curte pe copilul cel nou de casă mâine dimineață. Foarte se bucură Alexandrel, vodă că-i vine tovarăș de petrecere. Acesta e Ionuț Păr Negru?
0: Acesta e Panamina. Să o ducem pe jupâneasa Candachia la odăile de sus.
1: Sofico! Sofico, mergi cu domnia sa, jupâneasa Candachia și dumnealui visternicul Cristea la odăile cele frumoase de sus.
2: Da.
3: Așa că, mâine dimineață, domnia sa, vistiernicul Cristea, te aduce la curte și te dă Măriei sale, Alexandrel Vodă.
4: Despre domnia sa mi-ai vorbit, da?
3: Da.
4: L-așteaptă Măria sa, Alexandrel Vodă, ca să mai iasă de la dascălii lui și de sub asprimea chiajnei doamna.
3: Așa
4: da?
3: Este, Panamina. Eu care sunt cel mai umilit medelnicer și oștean al Măriei sale, am parte de mai multă lărgime și bucurie decât coconul domnesc.
4: Așa.
3: Și nici n-aș fi dorit să fiu altcineva decât Dumitru Crivăț, cel mai umilit medelnicer, căci astfel pot veni să te văd râzând. Sărutarea Panei Mina, să știi, domnia ta Ionuț, e o învățătură mai bună decât a dascărilor. După asemenea prietinii, să știi, domnia ta, că suspină și Alexandru Vodă. După porunca Măriei sale, noi trebuie să-l urmăm în ținutul Hotinului. Dar până ajungem acolo, ne abatem și într-un loc către hotarul Leșesc, unde se găsește ceva ce de mult dorește să vadă iar Alexandrel Vodă.
5: La Ionășini?
3: Vezi, Pana Mina, cât te știi acest fecioraș? Poți să-l mai săruți odată.
6: Îți aduci aminte jder de vorbele noastre?
5: Îmi aduc aminte fără greș, Maria ta.
6: Și de jurământul nostru?
5: Și de jurământ.
6: N-ai spus nimănui nimic?
5: Nimic, nimănui, Maria ta.
6: Să știi, jder, că am cunoscut de la început credința domniei tale.
5: Stăpâne, limba mea a fost mută. Mi se pare că nu se poate spune același lucru despre Maria ta.
6: Cum?
5: Am stat de vorba aseară la ospătăria unui leac din târg cu medelnicerul Crivăț.
6: De ce râzi?
5: Râd, Maria ta, căci la prietenia mea și a medelnicerului Crivăț era de față Panamina, ospătărița. Taina noastră face prea mulți ochi și urechi. Ce poruncă ne dai, Maria ta?
6: Pregătiți caii, plecăm spre Ionășeni în goană.

0: Îndată!
1: Oamenii Măriei sale!
0: Îndată! Îndată! Maria ta!
2: Jupunase, Teodosia! Doresc să știu dacă sunteți bucuroși de oaspeți în această casă. Drumul nostru e către tabăra lui Vodă și ne-a apucat Sara pe cale.
0: Vă poftesc cu dragă inimă la masă și la godină.
2: Îți mulțumesc, domniei tale, jupâneasă, Teodosia. Poftim să ne închinăm și jupâniței Nasta. Apropie-te, jupâniță Nasta.
3: Bine ai venit, Maria ta.
0: Mă duc să pregătesc masa.
4: Nasta. Aceasta e jupânița noastră. Mlădie ca un fier de lumină. M-a fugerat doar o dată cu privirea și inima mi-a tresărit. O iubesc? O iubesc dintr-o dată. Simt o bucurie imensă, ca o lumină orbitoare. Dar ființa asta trebuie să fie altuia. Nu se poate. Ba da, o iubesc pe Nasta, pe jupânița noastră. E așa cum am bănuit-o, în visurile mele ascunse.
2: Acesta e Jder, prietenul meu.
3: Aș dori să rămâie.
2: Rămâi, prietene, Ionuț.
3: Îl cheamă Ionuț?
2: Dacă nu ți este cu supărare, așa îl cheamă jupânița. Acest Ionuț îmi este mie frate de cruce. Și lui am spus eu patima mea, ceea ce nu ți-am putut spune domniei tale. Lasă-mă să te sărut, așa cum am dorit într-o noapte cu luna. De atunci tânjesc. Pentru asta am sete.
3: Sărută-mă, Maria ta.
2: Mă învoiesc să viu iarăși?
3: Maria ta, aș fi o vicleană dacă aș spune că n-am plăcere să aud aceste vorbe. Dacă poftești, Maria ta, să spui și mamei mele că n-avem de ce mă teme. Pot să mă duc să o chem.
2: Ce pot să spun, jupânesei Teodosia?
3: Nu știu, Maria ta, dacă nu găsești vorbe, eu totuși m-aș pricepe ce să-i spun. Îi spun că dorim să te mai vedem la noi și că sunt dragă și că numai decât va să afle Vodă, părintele Măriei tale. Rog pe prietenul Măriei tale, Ionuț, să-mi deschidă ușa. Mi-e frică prin întunericul sălii până la odaia din fund. Îndată după aceea vă poftesc la masă.

0: La masa asta n-am putut nici să mănânc, nici să beau. Cred că cel mai bun culcuș pentru mine e aici, pe un pătul de fân, în marginea livezii.
1: Ionuț!
0: Nasta, aici!
1: Să stai cu minte la locul domniei tale. Am venit să văd dacă dormi.
0: Nu dorm. Mi se pare că visez.
1: Știi, dumneata, Ionuț, de ce am venit? Numai de asta am venit. Ca să te rog să mă aperi de voievod. Deoarece nu mi-e drag. Nu mă pot împotrivi puterii lui, dar te rog să faci în așa fel, ca să fiu cruțată.
0: Ți-i drag altcineva?
1: Mi-e drag altcineva. De aceea am venit la el.
0: O, Nasta, îmbrățișarea ta are mai mult preț decât prieteniile și juramentele.
1: Te poftesc, nu peste multă vreme, Ionuț. Acum, fug în casă.

0: Să vină Ionuț Jder la măria sa Alexandrel Vodă.
1: Măria ta, m-ai chemat?
2: Vreau să spun, Jder, că tatăl meu, măria sa Ștefan Vodă, începe am dat drumul ca să îndeplinesc anume porunci și să cârmuiesc anume ținuturi. Deci, ca un vânător cu minte, împresurând a doua oară și a treia oară locul, voi fi stăpân pe vânatul meu.
3: Măria ta, jupănița asta pare că se teme de așa vânător. Se tânguia și se ruga să te milostivești.
2: Toate jupănițele ca ea doresc cunună de voievod. Însă noi avem altă rânduia la vieții. Medelnicerul spune că o femeie se apără ca să aibă preț.
3: Atunci când mi-ai vorbit, măria ta, întâia oară despre asta, erai cuprins ca de un pojar.
2: Atunci eram mai însetat, acum sunt mai puțin.
3: Măria ta, cer învoire să plec până la Timiș, să aduc eretele și câinii.
2: Îți poruncesc să nu întârzi, Jder.

0: asta, Ionuț Jder, Nasta, vine veste de la Suceava.
1: Am veste anumite pentru jupânița Nasta.
0: Vai, jupâne Ionuț, Nasta e deprinsă să nu ție nimic ascuns față de maica ei.
2: Într-adevăr, mamei nu-i pot ține ascuns nimic. Am să o rog numai pe măicuța aceasta a mea să vadă dacă putem pune o gustare pe masă vrednică de un drumeț trudit.
0: Toate le fac cât ai bate din tale.
2: Ionuț, n-avem decât câteva clipe până ce se întoarce iar mama. Spune repede ce vreau să știu eu.
1: Te iubesc, jupâneța noastră.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ce-am spus eu? Ce-am spus eu și râdeai de mine? Ăsta e zmeu!

0: Ce a fost asta? Oile? Unde sunt oile? Unde sunt oile, cățelule? A?
1: Ce ne facem noi acum? Împăratul ne-a dat oile în grijă să le paștem, să le mulgem, să strângem laptele și să facem din el unt gustos și brânză. Și noi ce-am făcut? A?
0: Unde ți-a fost ochii, câine necredincios?
2: Da, sigur, acum dai vina pe mine.
0: Da,
2: când ți-am spus că-s meu să-ți facă necazul, ai râs de mine. Poftim. De ce nu i-ai dat o bută pe spinare ca să fugă schelălăi în el ca un câine? Parcă așa te lăudai.
0: Ai dreptate, cățelule. M-am cam lăudat eu un pic, dar de ce să te superi tu pentru atâta lucru? Glumeam și noi ca să mai treacă timpul.
3: Vorba e ce ne facem acum, a? Ce îi spune eu împăratului când mă întreba de oi?
0: Ha? Ia zi!
2: De știu și eu. Eu zic să stai liniștit, Ionică. Liniștit? Împăratul e om drept și sunt sigur că o să-l pedepsească de vinovat. Da, sunt sigur.
0: Ce o să-i facă?
2: O să-i scurteze?
0: Poțul ăsta de zmeu. Să scape lumea de tâlhari.
2: Capul împăratul.
0: Zău?
2: Da.
0: Dar cui o să-i taie capul?
4: Eu cred că ție.
2: Doar tu aveai în pază oile, nu zmeul.
0: Mă, cățelule, mă. Să știi că ai dreptate.
1: Cum mai scap eu întreg din încurcătura asta? Mă simt ca un pește prins cu năvod.
2: Ia te uite viteazul. Decât să pleci pe cuptor, mai bine ai plecat după zmeu să-ți iei oile înapoi. Și așa nu mai ai nimic de pierdut. Ori te scurtează de cap împăratul, ori te răpune zmeul. Tot aia e pentru tine.
0: Da, ai dreptate, cățelule.
2: Da, sigur. Vorba aceea, hai la drum și vom vedea noi ce și cum.

Păi da, da, sigur. Țara arde și baba se pieptă. Crezi că de tine și de oile tale îi pasă împăratului acum, nu? El e îngrijorat de soarta fetei. Ia, ia, ascultă mai bine ce jale este la palat. De-a-i.

0: viață pâine și vin dulce n-ai mai bea, până fata n-o vei da.
1: Lasă, lasă, acum, ai auzit, Iolica, ai auzit?
2: Am auzit, cățelule, hai și-o merge, hai, hai că de acum nu mai am, mă teme de ceva pe lumea asta. Mi s-a frânt inima deja la fete.

0: să ne odihnim puțin, cățelule. Că de când tot mergem pe jos, nu mai poate picioare.
1: Ia uite ce apă limpede. Sălciile foșnesc, păsărele cântă. Ce le pasă lor? Ei, dacă aș avea un căluț.
2: Lasă acum visele. Auzi, căluț, mai bine prinde ceva pește din râu, că mor de foame. Ia vezi, uite, pe sub pietrele alea argintii. Pe acolo se ascund păstrăvii ca să nu ia valurile la vale. Ia vezi.
0: Bă, dar rece mai apa asta. Mi-a înghețat picioarele.
1: Uite ce mare. L-am prins. Adună surcele pentru foc și să-l frigem la proțap.
3: Aruncă-mă înapoi în apă, Ionica. Și mult bine ți-ai răsplătit și eu.
2: Uite ce stăpân bleg. Ce stăpân bleg mi-am mai găsit și eu. Al pește nu putea să prinzi. Nu puteai. Tocmai pe regele păstrăvilor s-a găsit să-l înhase.
3: Dacă îmi dai drumul, Ionica, o să te ajut de răsputeri să scapi pe Ileana din ghearele smeului.
1: Ai aflat și tu nenorocirea care a căzut pe capul nostru?
3: Sigur că am aflat, Ionica. Prințesa venea adesea la râu și se oglindea în valurile limpezi ca oglindă. Uite, ia solzul ăsta.
2: Da.
3: Și când vei fi la necaz, să sufli în el odată și eu am să te ajut.
2: Da. Dacă o să-i dai și un cal, chiar că nu mai avem nevoie de nimic. Doar de puțin noroc, încolo avem de toate.
1: Bine, rege al păstrăvilor, du-te cu bine în apele tale. Îți mulțumesc pentru solz!
2: Toate bune, dar eu am rămas
1: pe mână. Și pentru căluț! Îți mulțumesc, păstrăvule!
2: Numai câine să nu fii!
1: Hai, cățelule, nu te mai plângi atâta! Om, găsi-ne ceva de mâncare!
4: Bine te-am găsit, Ionică, fără frică! Încarcă de grabă și poruncește unde să te duc.
1: Bine ai venit, căluțule. Știi cumva unde locuiește zmeul care a răpit-o pe Ileana și care mi-a furat și mie turma de oi?
4: Cum să nu?
1: Unde?
4: Locuiește într-un castel tocmai acolo de unde răsare soarele și nu este noapte niciodată. Hai, Ionică, încalică și să zburăm.
2: Hai și tu, cățelule, hai, urcă-te în spatele meu.
1: Opa, așa, sus! Hei, bătaie, căluțule!
2: Dacă n-am mâncat nimic, parem să ne mergem pe jos.

0: Am ajuns, Ionica. Vezi castelul acela de piatră?
1: Da, da, da, da.
0: Acolo locuiește zmeul.
1: Da.
0: Acolo.
1: Aoleu, da groase ziduri mai are castelul zmeului. Păi cum o să pătrundem noi înăuntru? Cum? Cum ca să luăm oile? Să dărâmăm zidurile? Nici pomeneală. Păi zidurile castelelor le puteau dărâma voinici pe vremea când umblau porci în papuci, broaștele purtau scufie, iar ciorile tichie, când măgarii pocneau din pinte în pestradă, iar iepurii alergau după 10 câini deodată.

0: Asta este prințesa Ileana. Plânge de dorul lui tătine său și de dorul lui mumă sa.
1: Ia te uită, căluțule.
2: Da.
1: Tu vezi ce văd și eu? Păi ăsta e zmeu, iar alea sunt oile mele.
2: Da.
1: Păi ce face zmeu acolo? Ia hai să ne dăm mai aproape să vedem ce se întâmplă.
2: Așa, așa. Cine m-o fi pus oare să fur oile astea? Nu mai am o clipă de liniște. Toată ziulica trebuie să mă țin după besmeticele astea care n-au o clipă de liniște. Să stea și ele într-un loc și să pască. O umblă besmetice de acolo până acolo. M-au scos din minți. Dar ce miros ciudat.
0: Ne-a simțit zmeu, căluțul.
1: Eu o șterg, eu o șterg zmeul ăsta, nu știu. Da, o șterg. Ia te uită, ce cap mare, ca de un munte. Și gruba lui se întinde de la râsări până la apus. Și din ochi aruncă fulgere. Dar vioros mai este.
2: Vioros de om prin preajmă. Cine-mi tulbură apele și-mi strică fânețurile?
0: Curaj! Curaj, Ionica, să nu-ți fie teamă, mai sunt și eu pe aici.
3: Bine te-am găsit, smeule! Bună să fie inima!
2: Inima mea e neagră ca tăciune, dar tu, omule, de ce ai venit pe tărâmul meu?
3: Ia veni și o călare pe un cocoș ca să nu vin pe jos.
2: Ce vorbești, omulețule? Au ție, nu ți-e frică de mine?
3: Păi nu știi, smeule, că frica păzește pepenii? Iar vulpea se plânge că sunt struguri acri când nu poate ajunge la ei? Ia, îmi caut și eu stăpân, dacă nu ții cu supărare.
2: Bună treabă, omulețule, mi-ai ieșit la timp în cale,
3: da.
2: Ce zici? Tâlnici să ai grijă de mioarele astea, că de plată n-am înțelege noi.
3: Păi mă leg, smeule. Și cu plata n-ai teamă, că nu sunt de omul care să te jupoaie de piele.
2: Așa,
3: nu,
2: așa, așa, așa.
3: Umplea sănătos, că de turmă oi avea eu grijă.
4: Ce ai făcut? Ce ai făcut, băiatul, mami? Or să se ducă oile pe pustie? De ce le-ai lăsat slobode și ai plecat? Mâine, păi mâine, o să faci nuntă cu prințesa Ileana. Și ce o să le dai nuntașilor la masă? Doar știi bine ce mâncăi sunt zmei și zmeoaicele. Ce o să mai le dăm de mâncare dacă se prăpădesc oile?
2: Nu te teme, mamă, că am tocmit un cioban să vadă de oi. Acum pot să-mi văd și eu de treburi. Prea mă țineam toată ziua după ele ca o cloș. Catoca. Auzi, dita mai zmeu, cioban la oi.
4: Văleu, prostule, ce-ai făcut? Au, tu nu știi că oamenii ne vor răul întotdeauna? Unde ți-a fost mințile? Să știi că ciobanul ăsta vrea să ne lase fără oi. Încearcă să scap, mamă, de el. Scapă de el, băiatul, mami, până nu ne vine hoțomanul de pac.
2: Aolo, mamă, că bine zici. Mi se părea mie cunoscut ciobanul ăsta de undeva, dar... Ăsta e Ionică. El păzea oile împăratului. Unde mi-au fost mințile? Ai dreptate, mamă. Uite, gata, mă duc să-l gonesc.
4: Ai grijă, băiatul, mamă.
2: Lasă-mă, mă găsesc. Uite, uite.

0: Unde te aduce, smeule? Parcă ziceai că ai treabă.
1: Treabă, mama, am destulă, măi, ciobane, numai că am uitat să te pun la încercare. Adică? Să văd dacă ești în stare să ai grijă de turma mea de oaie. Dacă nu ești un cioban adevărat și îmi prăpădești turma, dacă, îți dai seama, nu-mi pot lăsa oile așa pe mâna oricui.
0: Măi, să fie, smeule. Dar cum vom face, hă?
1: Cum vom face? Hai să vedem de cine ascultă oile, de mine sau de tine. Da. Tu o să stai aici, iar eu o să mă duc în partea cealaltă a turmei și o să le chemăm amândoi. Da. Dar ține minte, dacă or să vină la mine, înseamnă că nu ești bun de cioban.
0: Bine, măi, smeule, mă prind. Dar să nu umbli cu vrăjne curate.
2: Vai de mine, eu o șterg cu coada între picioare.
3: Să nu te dai bătut, Ionica.
0: Fii fără grijă, căluțule. Și-a găsit, smeu, în ce să se îndreagă cu mine.
1: Gata, ciobane, începem întrecerea.
0: Începem.
4: Vârcolacii reci, ascunși în stele și codoroanțele cele mai rele, aduceți-mi iute turma ciobanului să-i pierde urma. Aduceți oile la mine,
5: Fluieraș de os, mult zice duios. Fluieraș de soc, mult zice cu foc.
1: Că m-am vins, ciobanu. Toate oile s-au strâns ciopor în jurul lui, iar eu am rămas fluierând la pagubă.
3: Bravo, Ionică, l-ai învins pe zmeu. Dar de ce n-ai suflat în solzul pe care ți l-a dat păstrăvul ca să-l chemi în ajutor?
5: Fiindcă nu era nevoie, căluțule. Oile mele, când mă aud cântând din fluier, nu se mai tem nici de lup și se țin grămadă după mine. Hei, zmeule! Ce zici? Mă pricep sau nu să-ți îngrijezi de oi?
1: Te pricep, nici vorba, nu mai am ce spune. Ba nu! Un ghimpe în inimă tot mai am.
5: Eu cred că ai o pădure întreagă, nu doar un ghimpe. Hai spune, ce te ne liniștește?
1: Mă gândesc la răsplată, ciobane. Oare nu o să-mi cer prea mult? Să știi că pivnițele castelului meu sunt goale, goluțe, nu e nimic în ele.
0: Apoi eu m-ai mulțumi și cu nimic, azmeule. Numai să fie nimica asta cât mai mare.
2: Știu, băiete, știu. Te-așelat, ciobanul. M-am prefăcut într-o muscă și-am văzut totul. Dar lasă, că le-am pregătit eu lor o mâncare. 100 de ani n-o să se mai trezească din somn.
1: Vine să crăp de ciudă.
2: Lasă, băiatul mami, du-te mai bine și te odihnește, că de acum mă ocup eu de Ionica al nostru.

0: Poftiți la masă, oameni buni, că-ți fiu osteniți și flămânți.
1: Îți mulțumim, dragă mătușică, mai ales că tare foame ne mai era.
0: Să-i dau și calului niște frunți.
2: Mulțumesc, mătușică, mulțumesc, dar eu de-abia am terminat de păscut o pășune întreagă, da? Și am băut și apa de la două izvoare. Mulțumesc,
1: oho! Dar bună ciorba ai mai gătit, mătușico. Ia, mai pune-mi o farfurie. Așa. Da, zmeul pe unde?
0: Păi doarme, săracul. El a rupt de oboseală.
2: A păcălit-o Ionică pe zmemaică. Regele păstrăvilor i-a dat să bea o licoare. Și de acum orice ar mânca, nu mai adoarme. Neam, nu mai adoarme.
0: Oare ce se întâmplă? De ce nu cade la sub masă ciobanul ăsta blestemat? Noi fi pus destulă buruiană în ciorbă. Oare nu e prea amară ciorba, Ionică?
1: Nu, ciorba nu e amară, mătușico, numai că nu e sărată.
0: Nu se poate. Păi cu mâna mea am turnat un sac de sare în cazan.
1: Păi dacă nu mă crezi, mătușico, ia și gustă.
0: Păi de 200 de ani gătesc, așa că nu mă închipui cum de-am uitat să pun sare în ciorbă. Mă simt pur și simplu jignită. Păi unde-i demnitatea mea de bucătăreasă? Nici o zmeoaică nu știe să gătească așa ca mine. Ia, dă-mi tu lingura încoace, să vedem dacă nu e sărată ciorba. Ia. Da, bună mai e. Și e sărată, nici vorbă. Doar că e puțin cam amară. Vai de mine, vai de mine și de zilele mele. M-a păcălit hoțomanul, m-a făcut să gust din ciorbă. Zmeule, băiatul mami, săr de grabă în ajutor. Ajutor.
2: A dormit. Acum ce ne facem? Dacă vine zmeul,
3: Hai, s-o ascunde sub pat. Așa,
1: face-l eu, așa. Așa.
2: De ascuns am ascuns-o noi sub pat. Dar auzi ce zgomot face.
3: Parcă are o goarnă în nas meu aica asta.
4: Ce se întâmplă aici? Parcă am auzit vocea zmeoaicei. Ciobane, ce e aici? Unde e zmeoaica?
3: Păi sub pat, unde să fie?
4: De ce s-a culcat sub pat?
3: Fiindcă a mâncat atâta ciorbă că nu s-a mai putut cățăra în pat de-aia.
4: Vai de mine! Mamă, scoală de acolo, mamă!
3: Neam, poți să tai și lemne pe ea.
4: Dar mai încetează, ciobane, cu fluierul ăla!
3: Liniște, că pe zmeul doare capul.
1: Dar de ce te-ai supărat, smeule? Așa ne-a fost în voiala? Ne-am învoit să-ți păzesc oile, nu să strigi la mine. Și apoi să știi că mie, după ce stau la masă, îmi place să cânt așa din fluier, ca să mă mai înveselesc.
4: Bine, ciobane, dar acum hai, duceți-vă că mă dore capul. Hai, plecați.

0: mai dormit. Tâlharul de cioban e de vină. M-a păcălit nemernicu.
1: Dacă nu eram eu mamă ca să te trezești din somn, cine știe cât mai dormeai.
0: Eu nu știu, zău, nu știu cum o să mai scăpăm noi de pacostea asta.
1: Știi ce zic eu, mamă? Zic să-i dăm oile și să se ducă unde o vedea cu ochii și să se mai întoarcă atunci când ori zbura pietrele și broaștele ori să cântecă găinile. Că ciobanul ăsta după oi a venit și alt tip să scăpăm de el, văd că nu-i, mamă.
0: Zău, și la nunta ta cu prințesa Ileana, ce o să le dăm nunta și o să mănânce?
1: O să găsesc eu alte turme de oi.
0: Bine, băiatul mamă, bine. Scapă de grabă de nebunul ăsta până nu mai pățim cine știe ce cu el. Scapă, mamă, de el, scapă.
2: Mă, ce bani, mă!
3: Ce s-a mai întâmplat, zmeule?
4: Fii atent, Ionică, să nu ne întindă zmeul vreo cursă.
5: Iar se îngroașă gluma ca laptele. De data asta am încurcat-o rău de tot cu zmeul. Uite, uite la el, e vânt de furie.
1: Uite ce este, Ionică. Eu de turma asta de oi nu mai am trebuință. Ia-o cu tine dacă-ți trebuie și vezi-ți de drum. Și să ne mai întâlnim când mi-ai vedea eu ceapa.
2: Bine, zmeule, îți mulțumesc pentru turmă. Știam eu că ești un zmeu cum se cade. Rămâi cu bine atunci.
1: Du-te.
5: Ura, am plecat. Nu credeam că mai scăpăm teferi. În viața mea nu o să mai plec la vânătoare de zmei.
4: Fricosule, tare fricos mai ești, cățelule.
5: Ascultă, Carole, pe mine să nu mă faci fricos.
2: Terminați, măi. Că mai avem ceva de făcut pe aici. Și apoi o să ne ducem și noi pe la casele noastre.
5: Ce? Nu plecăm acasă?
2: Dar de prințesa Ileana ai uitat, cățelule? Păi ea o lăsăm în ghearele zmeului?
5: Ai dreptate, de prințesă uitasem.
2: Păi... Așa... Să leg funia asta de șaua căluțului. Sper că nu se va rupe. Nu?
4: Mai fă un nod ca să țină, Ionică.
2: Lasă căluțele, nu te teme. Am mai cărat noi castele și mai mari decât ăsta. Că ăsta ce e castel, ăsta e castelaș.
0: Vai de păcatele mele, vai de păcatele mele. Ce? Dar ce faceți acolo, oameni buni?
2: Ia ce să facem, zmeu, aico. Legăm castelul cu funia.
0: De ce legați? Ce altă treabă nu mai aveți voi?
1: Lăsați-mi, bre, castelul în pace. Ia te uite la ei.
2: Păi, așa ne-a fost înțelegerea, zmeule. Uiți că trebuie să-mi iau răsplata pentru timpul cât ți-am păzit oile. Doar am căzut la învoială să-mi dai ce în pivnițele castelului, nu?
0: Păi de mine, dar în pivnițe nu e nimica, oameni buni, nimic.
2: Păi tocmai asta mi-a spus meu când dă. Nimica. Da, vezi? Zmeaico, nimica ăsta e destul de mare și eu n-am în ce să-l duc. Așa că le iau cu pivniță cu tot. Îmi duc nimicul acasă și castelul îl arunc. Că n-am ce să fac cu el, înțelegi?
1: De mine ce mă fac? Bă, dacă mi-e castelul, eu unde o să mai locuiesc la iarnă? Și mumă mea să n-aibă și ala bătrâneții un loc alim, însă doar mă rog din inima, fraților, lăsați castelul. Mă rog, lăsați-mi castelul.
0: Băi de mine, ne ia castelul. Castelul strămoșilor noștri.
5: Stai puțin, Ionică. Poate cădem la învoială cu zmeul și ne dă altceva.
1: Dar ce să vă dau, fraților, că sunt sărac lipit? Ce să vă dau?
4: Dar asta ce mai e? Cine cântă?
5: Parcă îi recunosc glasul. Asta e prințesa Ileana. Da, acum o recunosc, parcă îmi și amintesc cum mă gonea. Pleacă de aici, potaie, pleacă că îmi strivești florile din grădină.
4: Prințesa este... Celui care o duce lui tatăsu o să capete jumătate din împărăție. Și mâna prințesă.
1: Nu, nici pomeneală. Pe prințesă n-o dau nici mod.
2: N-ai decât. Dacă mi-o dădeai, primeam răsplată, adică jumătate din împărăție. Dacă mă gândesc că o să-mi rămână pe cap și prințesa asta are... mai bine renunț. Eu mi-au castelul și plec. Spală-te tu, zmeule, cu ea pe cap, că mie nu-mi trebuie prințesa.
1: Cum?
2: Nu vezi că și tasul vrea să scape de ea?
0: Băiete, nu fi prost. Ciobanul are dreptate. Ce trebuie ție, mironosița asta, că ți-a turburat mințile? Odată nu te-a privit și ea cu dragoste. Stai tot timpul încruntat din cauza ei. Dă eu ciobanului și să terminăm cu bine. Și pentru tine o să-ți găsească mama o zmeoaică. Focu! frumoasă și frumoasă și de vreme acasă. Doar sunt atâtea zmeoaici în urlii și nemăritate.
1: Bine, mamă, ai dreptate. Și eu m-am săturat de nebuna asta ca de pereacre. Dar n-auzi că ciobanul nu vrea să o ia?
2: Păi cum o să o iau, zmeule? Păi spune și tu. Știe oare prințesa asta să mulgă oile? Nu știe. Știe ea să facă din lapte brânză? Nu știe.
1: Auzi, mamă, ce zice nebunul de cioban.
0: Lasă-l că ți-l păcălesc eu.
2: Ce-i zmeoaică,
0: a? Ia vină, dâncoace. Uite ce spun eu, Ionică.
2: Da.
0: Ia fata cu tine, du-o împăratului, ia-ți jumătate de împărăție pe care a promis-o, dar nu și mâna fetii, nu, că doar nu te poate ține să te însori cu ea. După ce i-ai salvat fata, unde mai pui că o să se și bucure? Nu, nu numai că și-a recăpătat fata și-a scăpat de rușina de a avea un ginere coate goale, dar își recapătă și oile și nu rămâne nici fără cioban la oi.
4: Însă știi, Ionică, băiete, că vrăjitoarea are dreptate.
2: De, știu și eu, să mă mai gândesc.
4: Hai, Ionică, ia-o pe prințesă, Ionică.
2: Dacă mă rugați atât, bine fie. Uite, o iau.
1: L-au păcălit pe Ionică. Ce l-am mai păcălit? Am scăpat de nebună și-am rămas cu castelul.
5: Bine că am scăpat. Hai, să pornim la drum.
2: Hai, hai, căluțele. La drum, la drum.
4: Stai bine, Ileana.
6: Stau bine, Ionică, așa lângă tine. Dă-i pinte-n căluțului și să mergem acasă de grabă. Să facem o nuntă ca în povești.
5: Și o să fie o nuntă ca în povești. Și o să mă duc și eu, că poate o să fie vreun os și pentru mine. Și o să vă invităm și pe dumneavoastră ca să petrecem împreună.
7: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

ce rost are să-ți cumperi toate lucrurile acestea? Cheltuiești o sumă prea mare de bani. De fapt, știi foarte bine ce spuneam în seara aceea, printre șoapte.

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Și retenia vulpii puse la încercare. Poveste populară.
2: În ultima vreme rața era cam tristă și căuta mereu să fie în tovărășia unei prietene cu care să mai schimbe câte o vorbă și să uite de supărările ei. Așa că a invitat-o într-o zi pe prietena ei Gâscă și după ce au stat de vorbă în curte, s-au gândit să facă o plimbare pe lacul din apropiere. Și tot plimbându-se ele, iată că Gâștei i-a venit o idee.
3: Uite la ce m-am gândit eu, draga mea. Tu te bălăcești fără rost toată ziua prin apă. Tot n-ai ce face. Adică vreau să spun, de ce n-ai face și tu ceva folositor?
4: Și la ce te-ai gândit?
3: Păi m-am gândit că în timpul ăsta ai putea spăla, de exemplu, rufele prietenilor. Le-ai face și lor un bine și te-ai simți și tu folositoare. Ca să nu mai spun că ți-ar trece și toate gândurile rele, fiindcă ai fi cu gândul că îi mulțumești pe cei din jurul tău.
4: Da. De spălat mă pricep și nu mi-ar fi greu, mai ales că asta ar însemna să fiu mereu aici în apă. Adică m-aș simți așa în largul meu. Dar există o singură greutate. Nu prea mă pricep la călcat.
3: Bine, atunci la călcat te ajut eu. Tu le speli,
4: da.
3: Eu le calc,
4: da.
3: Și ai să vezi ce vesele o să fim amândouă și ce căutate o să ajute.
4: Da.
2: Și de a doua zi a și început pelerinajul la cumătra rață, care mai de care venea cu legăturica de rufe la spălat. Cel mai des veneau lupul și iepurele, fiind cei mai eleganți și cei mai primeniți. Când și când mai apărea și cu mătra vulpe. La început, nici rața, nici Gâsca nu i-au atras atenția. Erau cam sfrijite, dar cu timpul a început să le meargă bine și iată că acum păreau de nerecunoscut. Când o vedeai pe cumătra rasă cu legătura de rufe apropiindu-se de apă, nu mai știai care e legătura de rufe și care e ea, atât de rotofeie se făcuse. Și asemenea și Gâsca. Nimeni din cei care o întâlneau când se ducea cu rufele călcate pe la fiecare nu înceta să-i aducă laude, atât de grasă și frumoasă era și penele ei mai albe și mai bogate ca oricând. Firește că laudele au ajuns la urechile ascuțite ale cumetrei vulpi și, într-o seară, iată-o vorbind singură.
5: Într-o noapte sau alta, tot îi vin eu de hac Gâștii. Vreau să o făcut grasă și frumoasă, simt că nu mă mai pot abține de poftă. Ce nevoie am eu să-mi spele rufele? Mi le pot spăla și singură?
2: Credea că e singură. Tocmai atunci pe acolo trecea și lupul. Când a auzit ce spunea vulpea, s-a zbârlit tot. Nu că i-ar fi păsat prea tare de Gâscă sau de rață, dar cum el era cel mai elegant dintre viețuitoarele de acolo și totodată nu avea timp nici poftă să-și spele singur rufele, îi era că rămâne fără spălătoreasă și fără călcătoreasă. Așa că, din egoism și nu din bunătate, se duse să dea iute de veste Gâștei și Rasei ce le-ar putea aștepta.
6: Bună seara, cumătră Gâscă și cumătră Rață.
5: Bună.
6: Am venit să vă dau de știre că vulpea v-a pus gând rău.
4: Cum așa? E oare nemulțumită de cum îi spălăm noi sau de cum îi călcăm noi?
6: Nici gând, nici nu interesează asta. Voi încă nu știți că pe cumătra vulpe prea puțin o interesează să fie elegantă, ci pe ea o interesează cel mai mult pe lume să vâneze, să măgoreze. Da. E bine, acum a pus ochii pe Gâscă.
2: Gâsca, din albă ca spuma laptelui cum era, s-a făcut galbenă ca ceară. a sărit iute rața să-i dea un pahar cu apă să-și revină în simțiri. Și și-a revenit. Lupul a continuat să le vorbească.
6: Uite ce aveți de făcut. Începând chiar din noaptea asta, da. Trei nopți la rând,
4: da,
6: veți dormi amândouă cocoțate în pod. Da? Și în locul vostru, în pat, veți pune două legături de rufe sub plapu.
4: Rufe.
6: În puterea nopții, vulpea nu va face deosebire când va înșfăca marotul, că sunt rufe sau că e vreuna dintre voi.
2: Atât rața cât și gâsca i-au mulțumit lupului din toată inima și, după plecarea lui, s-au grăbit să facă în tocmai cum le-a învățat el. Au luat două legături de rufe pe măsura lor, le-au dat forma cuvenită sub plapumă și apoi au zbugit-o în pod. Au avut noaptea albă tot veghind într-una. Dar n-a venit nimeni și a doua zi rața dormea cu capul în apă când să spele rufele, iar gâsca mai să cadă peste fierul de călcat și să-și ardă frumoasele pene. Aceeași poveste s-a repetat și în noaptea următoare, când rața, ca și gâsca, s-a întrebat dacă nu cumva a vrut cu mătrul lup să-și bată joc de ele și să le silească să se cocoațe în pod, în loc să doarmă liniștite în pătucurile lor calde și moi. Dar l-au ascultat și în noaptea a treia, deși erau istovite ca vai de ele. Cu puțin timp înainte de ivirea zorilor, când pe cele două prietene le-a furat puțin somnul, iată că un lătrat nemaipomenit de câini le-a trezit din ațipeală. S-au repezit la ferestruica podului să vadă ce se întâmplă. Și ce le-a fost dat să vadă? Vulpea, speriată de lătratul dulăilor din vecini, a lăsat să-i scape două legături pe care le ținuse în bot, pe semne crezând că sunt cele două victime, gâsca și rața, și acum alerga speriată spre vizuina ei. În loc să fie supărate de faptul că rufele lor strânse în cele două legături erau înșirate pe jos prin toată curtea, gâsca și rața erau în culmea fericirii că scăpaseră cu viață. A doua zi, toată lumea a aflat că vulpea făcuse o vizită în toiul nopții spălătoresei și călcătoresei lor și le furase rufele. Multă vreme cu mătra vulpe n-a mai ieșit decât noaptea din vizuina ei de rușine apățită. Și nici până astăzi n-a aflat cine a putut să o trădeze. În schimb, lupul un an întreg și-a dat rufele la spălat și la călcat celor două cumetre, gâsca și rața, fără să-l coste niciun ban, deoarece ele s-au simțit datoare față de bunătatea lui, nebănuind nicio clipă ce interes avusese lupul cel elegant de le-a cruțat viața.
1: Ați ascultat și retenia vulpii puse la încercare. Poveste populară. În distribuție, Mircea Constantinescu, Daniela Ioniță Marcu, Ioana Chelaru, Mădălina Dorobanțu și Ionuț Chivu. Redactor Simona Vasiliu. Regia tehnică și muzicală, Mihnea Chelaru. Regia de studio, Janina Dicu. Regia de montaj, Robert Vasiliță. Regia artistică, Mihnea Chelaru.
7: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Așadar, se găseau prin părțile locului doi vecini buni, care se ajutau la ananghii între dânsii ca frații. Pe unul îl chema Daraban, pe celălalt Tăgârță. Daraban era tăietor de lemne, Tăgârță pescar iscusit.
2: Intră!
3: Noroc, frate Tăgârță.
2: Noroc, Daraban.
3: Ce se aude?
2: Jale.
3: Aoleu.
2: Mi s-au terminat bucate. S-a golit putina cu varză, făina la fundul lăzii, mălaiul, că se mai poate scutura din sac.
3: A, știu, și la mine așa și de.
2: Ce facem?
3: Haide la pădure. Tu cu undița la râul de peste mestecini, ai să scuiești copcă să pescuiești. Eu cu toporul la lemne.
2: Pe așa vreme?
3: Păi n-avem încotro.
2: Hai, ne prindem mortaci.
3: Pe din două.
2: Aha. Orice câștigă, fiecare mult puțin,
3: vindem la târg.
2: Ne împărțim banii,
3: cumpărăm pâine
2: și ne mai tragem zilele.
3: Bate palma.
2: Mâine în zori, la drum, frate Daraban.
3: Așa, vecine Tăgârță.
1: Și s-a întețit frigul, de crăpau pietrele. Ajunși în pădurea de mesteceni, la râu, Tăgârță și-a făcut copcă, a aruncat undița și rămase în așteptare. Daraban se adânci în pădure cu toporul să-și caute un copac mai ușor de doborât și rămuros, așa încât să-și umple sania cu lemne destule. Zăpada îi ajungea până la genunchi.

aici. Uite, nu mi-e încat în căciulă, în buzunare, în cămașă, să mă vadă. Să mă vadă cineva, să nu afle careva și să-mi ceară socoteală. Nici tăgâță, nu, nu, nu vreau să știu de nimeni. Ia, să scorbonesc mai în adâncul scorbore, să nu las nimic. Sunt un om bogat, bogat. La naibă cu sărăcia, sunt bogat.

0: Norocul tău că ai nimerit la mine. Eu sunt un neguț tot cinstit, care am bani și plătesc după dreptate.
1: Păi să-mi plătești.
0: E, uite, uite, pe salba asta, bunăoară, eu îți dau 100 de galbeni.
1: 100 de galbeni?
0: Da, sigur. Uite, pe inelul celălalt, deși, uite, are o ciobitură la diamant, eu am să-ți dau totuși 70 de arginți. Pe cercei de colo, ca să nu zici că zgârcit, ia 30, pe brățară îți dau 100.
1: 100?
0: Da? A, pe platoșa de aur bătută în rubine, 500. Pe coiful cu ochii de smarald, uite, îți dau 1000. Da, pe creasta de cocoș, te ține 25. Pe punga asta cu inele, una peste alta, ca să nu umblă
1: boierule.
0: Uite, eu stau.
2: Și cumpără negustorul din cetatea de scaun comoara lui Daraban, plătindu-i până în ultima lețcaie. Fără să știe că Daraban avea în sanie încă o dată pe atâta, nestemate, păstrate ca să se împodobească pe sine și veșmintele cu care urma să se poarte de aici încolo. Veșminte scumpe, noi, colorate, largi, că destul răbdase de frig din pricina peticelor roase și îi lătraseră câinii cu jocul rupt și cioarecii ferfeniță. De la negustor, de acum doldora de bani și plin de curaj, Daraban se duse ață la un misit ce se ocupa cu vânzarea moșiilor de pe la boierii scăpătați.
3: O casă boierească vreau.
4: Mai la sară? Mai la pir? Mai în cetatea de scaun?
3: În buricul târgului.
4: Am înțeles. După cât se pare, ai bani mulți așadar, nu?
3: Bani? Păi nu de bani duc lipsă, ci de o casă mai ca lumea.
4: Și cât ai fi dispus, luminația ta, să cheltuiești?
3: Păi de ce? Pe mine să nu mă iei ca pe un sărăntoc. No. Ți-am spus, vreau o casă pe cinste, cu odăi multe, cu mobilă aleasă, cu covoare peste tot, cu ferestre de sticlă colorată, cu grajduri, cu slugi, cu slujnice, cu bucătare de soi, cu pivnițe în care să se găsească vin vechi.
4: Am înțeles.
3: Ce naiba? Ești greu de cap? Ori nu-ți cunoști meseria?
4: Numai decât, luminația ta, numai
3: la vreme.
5: Nădăjduiesc că ești mulțumit, cinstit de boiere.
6: Poftiți, mările voastre, la masă! Totul se află pregătit în sala cea mare.
3: Dar și Niscai va pești la plățap.
6: Pești?
3: Na.
6: Adineaură a trecut aici un pescar care striga marfa pe uliță. Rău am făcut că nu l-am oprit.
7: Încă nu-i târziu. Mă repet eu după dânsul într-o fugă să-l întorc de drum.
6: Hai, du-te, du-te.
8: Hai, noroc.
7: Iată pescarul boierului. Are tăgârța plină cu păstrăvi proaspeți.
6: Îi putem frige la proțat acușit.
3: Tăgârță!
9: El
3: este mortacul meu de sărăcie, tăgârță însuși.
9: Darabane! Bă, ce bine pare că te-am regăsit!
7: Auzi, mă îngrijorasem, știi? În pădure, iarna, pe nămeți, îmbrăcat mai altfel. Măi, ce bine! Băi, dar ce bogățim, prejur!
3: Bă, dar dracu!
7: Ce de povoare, suminte de preț, oaspeți! Hei! Mai că vine să mă îndoiesc dacă ești tu cu adevărat Daraban, tăietorul ăla de lemne, ori mi se năzare în mare.
6: Ce s-ar vorbește străinul acesta? Și cine a putezat să-i dea drumul aici ca să ne tulbure petrecerea?
10: Păi luminația asta a poruncit pește și...
6: Afară cu el! Îl cunosc! Afară!

0: aspecte prin celelalte odăi, să se umple seara de veste, să fie o petrecere zbomină, privirul la veste și voie bună!
1: Dormit până la amiază și tot n-am putut uita nerușinarea lui Tăgârță. Auzi, să mă dea de gol înainte atâtor fețe boierești.
2: Bună dimineața, bună dimineața,
1: da, stăpân. Da.
2: Ce-ar dori luminăția ta?
1: Da, da, din gură. Adică nu, ia stai.
2: Așa, așa, așa.
1: Mi-a venit un gând.
2: Poruncește, stăpâne.
1: Ispravnice, știi ce? Fiindcă mor de plictiseală să pui la cale o vânătoare strașnică.
2: Înțeles, înțeles și nici nu-i prea greu.
1: Cu vânător de seamă, cu câini învățați, gonaci, iuți la picioare, sânii, goarne.
3: Le tăiem vânătorilor calea peste râpă Hoțește.
2: Da, da. Și le ieșim înainte, uite pe lângă molidul acela înalt. Numai bine, să se află prin preajmă, vesel de vin.
3: Ajutoarele noastre se țină pe aproape. Cel asupra căruia voi ridica pumnul, să știți că este boier Daraban. Îl jefuiți de tot ce are, că umblă plin de odoare ca un împărat, până la ultima măgică de la cheutorile hainelor. O haine cu tot,
2: precum voruncești.
3: Iar când voi fluiera de trei ori, jumătate din voi să dea fugă acasă la boier, să-i golească toată casa de orice fel de abuții. Înțeles? Hai,

0: rănit de moarte. În jurul meu nimeni. M-au jefuit voții. Dar unde sunt slujitorii? Unde-i spravnicul? Prietenii mei de petrecere, unde sunt? M-au părăsit fără să le pleze de mine. Numai ciorile de crengile înghețatele copacilor copesc ca pierzanie.
1: N-ai trădat pe tăgânță!
0: Ce știi tu, cioară bicistică?
1: N-ai trădat pe tăgânță! Ar fi trebuit să-mi faci comora pe din două, așa cum a fost vorba.
0: Să taci!
1: Nu da! Și stai să vezi, că te așteaptă o pedea și mai mare!
0: Sunt rănit, m-au prădat voții, mi-e frig.
2: Avem poruncă de la vodă să te ducem la temnița.
0: Nu!
3: Colo! După caznele gâzilor, ai să mărturisești cum se face că ai ajuns atât de bogat.
0: Nu!
3: De unde ai nestematele și aurul? Că te pomenești mai acătării decât însuși Maria.

Iată-mă în temnița asta neală. Mi se pare tare de mult de când am pornit-o de acasă dimineața cu tăgărți alături, cu Sanie. Eu după lemn, eu după pește, ca doi oameni săraci, dar cu sufletele împăcate și netemătoare. Și eu fi făcând doare nevasta mea, sărmana. Și ce va fi ales de copiii mei fără foc și fără pâine? Câinele meu este mai îndestulat la ceasul acesta și mai slobot ca mine.

0: poftește, poftește înăuntru în bordei la cald.
1: Veni la ușa ta, în pădure, să te tulbur. Știu că stăpânești pământul cu pulberile, că primăvara te prefaci în căprioară fără prihană,
0: da,
1: și iarna te închizi la un loc cu semințele, că toate bogățiile lumii ale tale sunt.
0: Ale mele.
1: Multe ai văzut, auzit ai încă mai multe, și nemăsurată-i puterea ta. Mi se va mai întoarce vreodată bărbatul din privegie? Ori l-au mâncat lupii?
0: Ba, lupii nu l-au mâncat.
1: Atunci, amestecul cui se află în această pacoste?
2: Al meu, împotriva craiului.
1: Nu, Spiriduș de-o șchioapă, nici nu te cunosc.
0: Ba, Spiridușul este mâna mea dreaptă. Pe cât îl vezi de mic, pe atât este de tare la o adică.
1: Și ce are craiul luminat și bogat, puternic, de ne-ar putea călca pe toți în picioare? Ce are pământul meu?

0: Și iată partea ascunsă a basmului, aceea pe care n-a cunoscut-o Daraban, necum tăgârță, ci numai Gaia și spiritușul. Că multe și năstrușnice sunt lucrăturile lor, cele uitate și cele de neuitat.
1: Dați-vă la o parte! La o parte! Rege Maria sa, după laiul de specii!
2: La parte! La parte! Hei, tu de acolo! Tu mă ții gândui să-mi curci locul, n-auzi?
3: Lăsați-mă în pace, vreau să-l văd pe Maria sa! Vreau să-l văd!
1: Ești mintită!
2: Hai să-i sperii calul cu trențele tale cernite! La parte!
3: Nu, lăsați-mă! Oprește!
4: Cine ești tu, decutezi?
3: Sunt Gaia.
4: Gaia? Adică muma a tot ce răsare și crește din pământ?
3: Mai mult decât atâta! Pământul însuși sunt.
4: Nu înțeleg. De ce mi-ai ieșit înainte?
3: Ca să te amintesc că mi-ești dator cu aurul rodilor pe care l-ai mâncat ca să te ridici mare și tare.
4: Dator eu ție?
3: Da?
4: Ba tu! Tu stai sub puterea buzduganului meu. Pot porunci oștilor mele să te facă praf și pulbere.
3: Așa?
5: Păi, sunt Gaia. Ei, dacă nu ți-o place bucata pe care am să-i o fac eu Craiului, să nu mai zici și mie, spiriduș. Maituță, mai dă mi-o plăcintă din trai.
3: Na, hai mănânc.
6: Maria ta, Maria ta, stăpâne și crai al acestor binecuvântate pământuri.
4: E, ce s-a întâmplat?
6: Știam că astăzi ai zi de județ în fața scaunului Măriei tale.
4: Ce?
6: Am venit să-ți dezvălui un lucru cu totul ciudat.
4: E, ce spune odată?
6: Cum să încep? A venit la mine nu demult un om, unul pe nume Daraban, care mi-a adus pe vânzare odoare și nestemate.
4: Cel pe care l-am întemnițat.
6: Întocmai.
4: Vrei cumva să te bag și pe tine alături de el?
6: Rască cerul de o asemenea pedeapsă pe capul meu bătrân de negustor cinstit. Dar printre nestematele ce le-am de la dânsul, așa, se află o piatră. În acea piatră ființează o a doua lume.
4: Ce tot vorbești?
6: Pe viața mea. Și-am venit să ți-o dăruiesc cu plecăciune.
4: Arată-mă în întârziat, ca să nu stai capul cu sabia pentru minciună.
6: Iată.
4: Văd că este vorba de o piatră ca toate, ba chiar mai puțin strălucitoare.
6: Da, da, însă vino Maria ta cu mine în împărăția acelei pietre. Vom intra cu un cuvânt pe care mi l-a dezvăluit spiridușul măicuței Gaia. Un simplu cuvânt rostit de trei ori.

0: Oh, ce lume nemai văzută! Câte culori vărsate din fiecare colțișor! Numai curcubețe șnite din diamante curate ca lacrima! Stele pe cer, stele pe jos și în văzducul fără nori! Al cui să fie tărâmul acesta minunat? Și cine îl cârmuiește oare?
1: Eu, așa cum mă vezi, o căprioară albă și atâta tot.
0: Cum se poate, nu înțeleg? Pe cât ești de frumoasă, pe atât par de nefericită.
1: Fericită? Cum aș putea să fiu, când tot ce se vede împrejur este fără viață?
0: Așa mi se pare și mie.
1: Abia după ce voi petrece destul în țara nestematelor, voi putea să mă întorc în țara semințelor.
0: A semințelor?
1: Da.
0: Și cum? Semințele sunt mai de preț decât nestematele?
1: Bineînțeles.
0: Mă duci cu vorba. Ce crezi, că sunt vreun prost? Ce-i vicleșugul acesta, negustorule? Iată-mă din nou în afara inelului. Eu pe scaunul de județ, tu în genunchi în fața mea.
2: Da, da, m-am grăbit. Mă cam tem de încremenirea aceea. Însă puteam eu să țin taina inelului pentru mine și să nu-i o împărtășesc lumineției sale craiului meu?
0: Mă lingușești, însă îmi place sucușenia ta. Și de vreme ce inelul și piatra vor rămâne ale mele, poruncesc să-i se dea drumul din temniță pârlitului aceluia de Daravan. Nu mai am ce lua de la el.
3: Și întorcându-se Daravan acasă, nevasta nu l-a întrebat unde a zăbovit. Nici tăgârță nu i-a amintit de petrecerea de la palat când se lepădase de dânsul. Bucuroși unul de celălalt și-au luat în spinare sculele, tăgârță undița, Daravan toporul de tăiat lemne, împărțindu-și câștigul pe din două în fiecare seară, așa cum apucaseră din tinerețe, viața lor și-a urmat firul, dacă nu mai ușoară, măcar mai înțeleaptă. Dar să vedem ce s-a întâmplat mai departe cu craiul.
0: Să durați hambare cât ține câmpia.
4: Înțeles, Maria ta.
0: Multe!
4: Precum poruncești, Maria ta.
0: Să se adune oștile.
5: Am și trimis aprozii să facă strigarea la oaste, Maria.
0: Fără târtire.
4: Și iertare, Doamne, ce vom pune în hambarele cu pricina?
0: Comorile mele. Iar acum plecați. Gata. Lăsați-mă singur.
4: Cu plecăciune,
5: plecăciune stăpâne luminat. Cu plecăciune.
0: Am îndepărtat curtenii și servitorii mea. Așadar, mă aflu în taină cu piatra mea fermecată. Am de când să pătrund în împărăția inelului, să-mi fac parte din bogății fără sfârșit, din ce am mult, să strâng și mai.

0: ajuns.
1: Oh, ce de nestemate, ce nesfârșire de sclipete, culori desfăcute din inima diamantelor, aur și perle. Să-mi umplu iute, sânul, chemirul, buzunarele, așa, să-mi umplu iute, așa, am să recar pe toate, pe toate din lumea asta în cealaltă. Nimeni nu va fi atât de puternic și bogat ca mine pe tot întinsul pământului. De 3 ori pe zi voi coborî în inel să adun. Voi purta războaie și voi nimici pe câtești toți potrivnicii mei. Vreau ca în împărăția mea să nu apună soarele niciodată. Niciodată.
0: Dar nu mai pot ieși. Asta e bună. Am uitat cuvântul vrăjit. Ce? Mi s-a șters din minte, așa cum s-ar împrăștia nisipurile deșertului în vânt. Dar cum se poate? Cuvântul de întoarcere, cuvântul de întoarcere. Care? L-am uitat cu desăvârșire. L-am uitat. Era ceva simplu. Simplu de tot. Nu vreau. Să vină oștile mele să mă scoată. Oștile să mă scoată. Căpetenile, slugile, sfetnicii. Nu, bagă de seamă. Să vină. Uite, las totul. Nu vrei să mă pot întoarce. Vreau să mă întorc. Cine? Aici erai amăgire albă. În lumea semințelor. Vreau să mă întorc în lumea semințelor.
2: Ca să o îngenunchezi.
0: Dă-mi drumul.
1: Dar cine ești tu? Cine ești tu de te preschimb în fața ochilor mei? Din căprioară în cerșetoare bătrână. Ești Gaia.
3: Una din fețele ei.
0: Și ce vrei de la mine?
3: Te faci că nu știi?
0: Adică?
3: Îmi ești dator cu aurul rodilor pe care le-ai mâncat ca să te faci mare și tare.
0: M-ai învins. Și cât va trebui să aștept ca să mă întrupesc din nou în lumea caldă a semințelor?
3: Preț de o întoarcere de andăratele a pământului la locul purcederii, după ce și-a închis cercul trecerii printre stele. Adică 25 de milenii și mai bine!
0: Dau tot!
3: Prea târziu, Maria ta!

Catherine!

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Lasă-ți lumea ta uitată, mi te dă cu totul mie, de ți-ai da viața toată. Nimeni lume nu ne știe. Vin cu mine, rătăcește pe cărări cu cotituri, unde noaptea se trezește glasul vechilor păduri. Printre crengi scânteie stele farmec dând cărării strinte. Și afară doar de ele, nimeni lume nu ne simte. Părul tău ți se desprinde și frumos ți se mai șede. Nu ziba de te-o-i cuprinde, nimeni lume nu ne vede. Tânguiosul bucium sună, l-ascultăm cu atâta drag, pe când iese dulcea lună dintr-o rariște de fag. Îi răspunde codrul verde fermecat și dureros, iar sufletul-mi se pierde după chipul tău frumos. Te desfaci cu o dulce silă, mai nu vrei și mai te lași. Ochii tăi sunt plini de milă, chip de înger drăgălaș. Iată lacul, luna plină poleindu-l îl străbate. El, aprins de-a ei lumină, simte-a lui singurătate, tremurând cu unde-n spume, între trestiele farmă, și visând o întreagă lume, tot nu poate să adoarmă. De-al tău chip el se pătrunde, ca oglinda la lege. Ce privești zâmbind în unde? Ești frumoasă, se înțelege. Înălțimile albastre pleacă zarea lor pe dealuri, arătând privirii noastre stele în ceruri, stele în valuri. E un miros de tei în crânguri, dulce-i umbra de răchiți, și suntem atât de singuri și atât de fericiți. Numai luna printre ceață varsă apelor văpaie și te află strânsă în brață, dulce dragoste băla.
2: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Când învățăm despre războaiele dintre romani și daci, alături de numele lui Traian și Decebal, ne amintim și un alt nume. Apolodor din Damasc.
2: Nici nu e de mirare. Vestitul arhitect a dăltuit la Roma, pe uriașul trunchi al columnei, monumentul istoric al nașterii poporului nostru.
1: La Adam Clisi a înălțat mărețul Tropeum Traian.
2: Iar la Drobeta, peste Danubiu, a realizat cel mai frumos și lung pod din lumea antică, socotit deloc mai prejos decât colosul din Rodos, farul din Alexandria și celelalte minuni ale lumii.
1: Oare cum o fi construit vestitul arhitect mărețului pod, dar columna? Cu ce mijloace tehnice? Adică, întrebare firească, la urma urmelor, cine a fost Apolodor?
2: Acestor întrebări povestea de față încearcă, de cât i-au îngăduit mărturile rămase peste milenii, să le dea răspuns. Un răspuns cât mai vrednic de faptele și minunații săi eroi.
1: Pe vremea aceea, adică într-a doua jumătate a primului veac, un tânăr senator roman pe nume Marcus Ulpius Traianus își făcea tocmai în îndepărtatea Sirie, stăpânită de romani, ucenicia militară.
2: O boare călduță venită dinspre Mediterană, clatină agale a idoma unor uriașe evantaie, frunzele palmierilor și mângâie spinările albe ale corturilor romane, rânduite lângă zidurile cetății Aleppo.
1: Trâmbițașul castrului tocmai a sunat stingerea. Când deodată, în preajma intrării în tabără, se stârnește învălmășală. Străjerii înhățaseră un om ce dădea târcoale prin împrejurim și câteva clipe mai apoi zvârleau la picioarele căpetenilor un bărbat încă tânăr cu straiele ponosite și care strângea temător sub braț un sac cărpăcit.
3: Dați-i drumul! Văd că poți un alt străin. Vrut ai să ucizi pe careva din noi?
4: N-am vrut. Jur pe zeii lui Olimp, pe Pallas, pe...
3: Așa, dar...
4: Pumnalul pavăză mi-a fost la drum de fiare și de furi. De 10 zile rătăcesc prin deșert să vă aflu. Am fugit.
3: Din temniță?
4: Mai rău, din robie. Pe spinare mi-a dat stigmatul slaviei voți.
3: Da. Ia cupa asta, omule, și răcorește. Grește, omule, fără teamă. Cum te numești? De unde vii?
4: Tocmai din cetatea Damascului vin. Nume, unul singur, ca un sclav ce-am fost. Apolodor.
3: Apolodor? Sună frumos, afeule. Dar ia spune-mi, ce ai acolo în sat? Nu cumva te-au trimis sirienii un fel de cal troian, mă înțelegi, cu niște gânduri rele. Mă tem de greci, vorba înțeleptului Laocon, prieten. Desigur, chiar când aduc daruri.
4: Ei bine, pentru asemenea daruri, sirienii ne-ar da bucuroși pe puțin 3.000 de drahme. Iată-le!
1: Și spre uimirea tuturor, străinul dădu la iveală din ponositul sac un mănânc de pergamente.
3: Chiar și o fortăreață. Și încă una. Ingenios concepută. De unde le ai? Vorbește, dai drumul.
4: Eu însumi le-am creat.
3: Aheule, te previn. Eu nu glumesc.
4: Nici eu, mărite capitane. Arhitectura, și nu numai asta, am studiat-o pe apucate, pe huriș, noaptea când stăpânul dormea.
3: Na, continuă.
4: Și dacă oamenii au fost nedrepti cu mine, eu, în schimb, vreau să le fiu de folos. Doresc să înalți edificii frumoase, trainice, case și palate, și terme și viaducte, fortificații ca și amfiteatre.
3: Drăzenie și fantezie, așadar, și multă îndrăzneală. Prețuiesc strădaniile Apolodorus, te înțeleg, și pe mine m-a pasionat ceva. Meșteșugul armelor și mi-l însușesc, iată. E bine, dacă vrei, rămâi, te vom sprijini să arăți ce ai învățat. Știi ce spunea marele nostru Vergilius?
4: O, da, Timeo Danaos.
3: Nu numai asta, nu. El mai zicea, audaces fortuna iuvat. Auzi? Norocul îi ajută pe cei îndrăzneți. Poate într-o zi vei avea și tu, aheule, mai multe nume, mai știi, vestite în toată lumea.
5: Bunoară, Apolodor din Damas.
1: Anii trec. Traian părăsește Siria și se îndreaptă spre alte meleaguri, primite de imperiu cu importante misiuni militare.
2: Apolodorus îl urmează cu credință. Și când Traian ajunge la cârma imperiului
1: și când se dezlănțuie războaiele cu Dacii.
2: Primăvara anului 101.
1: Un corp de armată romană, avându-l în frunte pe Traian și sfetnicii săi, se pregătește să treacă podul de vase înșirate de-a curmezișul Danubiului între Viminacium și Lederan.
5: Pe malul Dac ne așteaptă surprizele, neprevăzutul, într-un cuvânt o minunată aventură și întâlnirea cu Decebal, desigur.
1: Deodată Traian bagă de seamă că din suită lipsește cineva, Apolodor. Câteva clipe mai apoi îl descoperă. Apolodor răspoiește de zor niște petice de pergament.
5: Hei, Apolodor,
4: seamănite.
5: Te-ai apucat să descrii și dumneata războiul cu Dacii, mă concurezi așadar? Văd că ți-ai luat și ajutoare.
4: Într-adevăr, Auguste, numai că eu n-am să istorisesc luptele prin scris ca Maria voastră, ci prin imagini. Tânărul care mă ajută e Corneliu, Cornelius Quercus. E deosebit de înzestat de muze în a plăsmui chipuri.
5: Și chipești ca un stejar. Cum e și numele? Îmi arăți și mie ce ai desenat până acum?
3: Ia-te uită. Un bătrân ieșit pe jumătate din valuri, printre vasele, zâmbește ostașilor noștri. Neptun?
4: Oh, nu, nu, e Danubius, zeul, Auguste. Se bucură și ne binecuvântă.
5: Așa. Începe să-mi placă. Și aici?
4: Aici? Ah, aici trecerea trupelor romane pe pod.
5: Dar ăsta? Asta din fruntea coloanei, nu cumva...
4: E chiar augusta voastră imagine, mărite.
5: Ia spune ce-ai de gând să faci cu toate astea,
4: Am să le dăruiesc legate în piele Măriei tale ca amintire. Asta...
5: Am altă idee, Apolodorus. Găsește mai întâi un sculptor, ori învață chiar dumneata să sculptezi.
4: Știu să și sculptez, Auguste. Când încă nu eram sclav, am...
5: O, cu atât mai bine, transformă-le atunci în bazoreliefuri, bunoare. Și dăruiește-le ca amintire omenirii. Să le aștern pe zidurile unei bazilici, unui palat sau oricum, să amintească peste veacuri vitejia ostașilor romani și, da, îndrăzneala, eroismul adversarilor noștri, al dacilor, adică...
4: Marite... Dar bine, Dacii sunt...
5: Nu te feri niciodată, dragul meu, să arăți drept și cinstit dârzenia și cudedanța vrăjmașului. Arătând și vitejia lui și priceperea lui, poți dovedi fără nicio tăgadă că l-ai învins numai și numai fiindcă ai fost mult mai puternic decât el.
1: Începută la tape, bătălia se încheie tocmai în depresiunea Hasegului, unde romanii distrug rând pe rând cetățile dacilor și îi constrâng să ceară pace.
2: Tocmai la timp, iarna anului 101 bate la ușă. Acum, împreună cu o parte din generali, Traian se înapoiază la reședința sa din cetatea Pontes, unde va ierna.
5: Ai strâns ceva desene, meștere, nu glumă? Da. Îmi plac! Uite! Ăsta, al 10-lea parcă, unde solii daci mi-aduc de la Decebal faimoasa ciupercă de care stă scris să ne retragem. Și ăsta, uite, al 24-lea, unde sunt față-n-față cu regele Dac. Ei, dar auzi? Pleacă păsările călătoare, Apolodorus.
4: Poate și spre Elada, mărite, și spre Siria.
5: Te înțeleg, prietene, dacă Decebal se potolește, îți acordă.

0: v-am spus că arhitectura și nu numai asta le-am învățat pe furiș. E bine, cândva am studiat și balistica. Iată acum ce-am mai realizat în nopțile din ultima vreme.
1: Planuri de mașini de luptă! Uite și o balistă!
2: Și o catapultă, cum n-am mai văzut vreodată.
0: Aceasta e în stare să lanseze dintr-o dată nu bolovan și pietre, ci o ploaie de săgeți. Cealaltă aruncă la mari distanțe șomoiage aprinse.
1: Pentru cetăți!
2: Nu știam, bravii mei generali, că printre noi avem și un inventator. Și încă unul anume pentru tehnica militară. Cu studii în balistică, aveți cuvântul. Dumneata, Quintus Sosius Senecio.
3: În calitate de consilier militar, apreciez că mașina cu săgeți plănuită de Apolodor e o creație izbutită, cel puțin pe pergament. Aștept și părerea lui Licinius Sura.
4: O singură rezervă am. Multe săgeți se vor pierde în vânt.
0: Mașina trebuie îndreptată numai spre grupuri compacte.
4: Să ne spună inventatorul ce avantaje prezintă.
2: Avantaje?
4: Da.
2: Răspund eu, generale Sura. E bine, această mașină ocrotește viața zeci și zeci de arcași. Consider că asta e cea mai mare calitate a invenției de vase. Mă întreb însă, cum vor rezista podurile de vase când vom trece spre Dacia asemenea greutăți? Ce părere au tehnicienii? Balbus, Celsus.
1: Ar trebui un pod rezistent, Auguste, de piatră.
5: Tehnica actuală nu e în stare mărite să asigure zidirea picioarelor de pod în apa unui fluviu ca Danubiu.
2: Auzi, Apolodor?
4: Și totuși, podul trebuie făcut.
0: Și chiar cu picioarele zidite pe fundul apei trebuie.
4: Îl voi ruga pe bunul Danubiu să facă o minune.
6: Zi de zi, Apolodor și Cornelius, cu trei recoplauri de la mează zi de fluviu, scrutând fără răgaz locul potrivit de așezare a viitorului pod.
7: Dar iată că zăresc în depărtare o pântă. Însetați, galopează într-acolo. Descalecă.
6: Deodată, într-un lăstăriș, o tupă poșnește ciudat. Prin frunzișul de aramă se aud pași grăbiți.
7: Cornelius fâșnește după fugarul nevăzut. Se împiedică de o cofă din care se mai scurge apă, dar ploia înseamă și curând se trezește față în față cu o codană bălai, ochii cenușii îl înfruntă semeni.
8: Care va să zică așa.
7: Așa.
8: Și eu care credeam că ești iscoada lor, a dacilor.
7: Iscoada, da? Nu, dar...
8: Te pomenești că ești?
7: Sunt. Zinobia îmi zice. Are vreo importanță? Tu nu ești oare vreun prinț al vostru?
8: Ba da.
7: Da?
8: Da, da. Chiar fiu de împărat. Prințesă dacă. Prințul Cornelius Quercus. Și te voi duce, ostate către tâne meu, să-ți iei pedeapsa, iscoada furisitate.
0: Bine, fiule, am să o iert. Dar mai întâi să-mi răspundă la o întrebare. Vai și amar va fi dacă nu...
7: Dar dacă o știi să-l iau eu o state pe fiul Mariei tale?
0: Bine, fie. Să-mi spui de ce aceste meleaguri și cetatea de peste Danubiu au un nume așa de ciudat. Drobeta. Despicata. Oare... ce se desparte? Acuză-te.
7: Păi, moș strămoș, noi dacii știm că spre miază zi, istrul se desparte.
0: Cum?
7: Adică se desparte de un brat al său, alt pe cap.
0: Ai auzit, Cornelius, fiule, ia-ți stăpâna ce mai și, haidem, ne apucăm de lucru, băiete.
6: Întors la Pontes, Apolodor își cercetează o hartă împrejurimită. Și atât în curând se convinge că fata a avut dreptate. Fluviul se desparte.

0: scoate într-adevăr de un braț care apoi, după câteva leghe, îi se alătură din nou.
1: Noapte de noapte, la lumina opaiților, Apolodor întocmește o mare taină pe foi mari de pergament, schițele mărețului și mult visatului său hot. Când totul e gata, Traian și statul său major studiază întregul proiect.
2: Aveți cuvântul, generale, sura.
3: Admir în primul rând linia elegantă a acestui pod. O fericită îmbinare de robustețe și eleganță. Mă refer la cele 20 de picioare, adevărate turnuri de cetate, și la broderia de arcade ce susțin tablierul.
2: Mulțumesc. Genistul Balbus.
4: Sunt întru totul remarcabile cele două porticuri monumentale de pe maluri. Mă întreb totuși, cum va rezolva colegul Apolodorus problema zidirii sub apa celor 20 de picioare?
2: Generale Quadratus Bassus.
3: Convins că maestru Apolodor a calculat corect toate elementele, propun neîntârziata începerea lucrărilor.
5: Mărite, un curier călare venit în grabă din Sciția Mică dorește să vă vorbească.
2: Lăsați-l să intre.
5: Ale Cezar! Suntem atacat de daci.
6: Auguste Cezar!
5: Dinspre curile Istrului, dinspre miază noapte, dinspre munți!
6: Mulți?
5: Bucoi! Și Costomoci și Roxolani se îndreaptă spre pontul Euxin.
2: Da, Decebal ne-a prea gen Sciția Mică să ne slăbească forțele din Dacia. Da, n-avem de ales. Trecem imediat în stare de război. Întreaga flotă danubiană dislocă toate legiunile de pe Istru în Sciția Minor. Ordon mobilizarea!

0: puternicile oștiri se întâlnesc pe colinele de la Adamclisi. Aici se desfășoară o aprigă bătălie încheiată cu victoria romanilor.
1: Daci se retrag. Diluitoare regiunile se întorc în garnizoane.
0: Oare cât va dura liniștea pe meleagurile daci?
2: Dar ce-mi văd ochii, Apolodorus? Pe aici curgea înainte maestosul Danubiu. Acum găsesc un fel de mlaștină. Ce zeiță vrăjmașă a răpit mare undele?
3: Isprava e a unei zeițe bune, Auguste. Matematica. Ea m-a ajutat să calculez dacă vechea albie în care am deviat apele fluviului va prelua cu totul apele acestuia. E bine, așa am aflat că acestea vor rămâne aici cam de un stat de om.
2: Ați auzit, general? Noi căutăm Danubiul aici, în vreme ce Apolodor l-a trimis la plimbare pe alte meleaguri.
4: În schimb, a făcut să apară înșirate de aici până la Drobeta acele țarcuri făcute parcă din muiele. Unele gata, altele în lucru.
3: Dacă ați vedea din ce nuiele sunt făcute, generale Bassus.
2: Mi-auzi, ce-ar fi să le cercetăm mai de aproape, nu? Poftiți în bărci, poftiți, pornim!

0: aerul de colo cu cumpăna, nu mai merge. Ia vezi ce se întâmplă.
1: Ei, plusele cu pironiți! Mai repede, mai repede! Vezi prima tărânt! O creierea de la chestorul timp, nu mai fi la apa! Fii atent! Zicarele ne ajută apa la genunchi!
2: Se schimbă treaba, Apolodor. Nuielele erau de fapt bulumaci în toată legea de stejar, nu? Pe care maiul uriașele împic pe fundul albiei. He, ce spui cuadratul zbatul?
3: Apolodoros mă concurează în materie de strategie, Auguste. A început un nemaipomenit plan de luptă cu apele, în care comandă oameni și mașini.
2: He, generale Sura,
4: cât privește țarcurile, mă uluiește mărinelor. Mă uimesc mai mult decât masivele picioare de pod ce se construiesc înăuntru lor, întrucât zidarii muncesc ca pe uscat. Cum ai făcut totuși, Apolodorus, să nu intre apă printre volumaci?
5: Nimic mai simplu. Țarcurile, chesoane, cum le numim noi, sunt alcătuite din pereți dubli de volumaci, între care s-a turnat ciment. Ciment poțolan, cu uscare rapidă. Am obținut spațiile necesare construirii în mijloc a picioarelor de pod.
6: Restul a fost un plec. Apa a fost scoasă cu ajutorul copleilor și a timpanumurilor și altor mașini, ca șurubul lui Arhimede, roata grăninarului și altele.
5: Mulțumesc, mulțumesc, Celsus, să-mi dai voie să spun că după construirea picioarelor, chestoanele trebuiesc demontate?
2: O singură întrebare aș avea și eu, Apolodorus.
5: Sunt gata să răspund, mărite Cezar.
2: Mai mult până ce Danubius, zeul, va săvârși minunea?
7: Au mai trecut totuși vreo 3 ani până ce Apolodor și-a terminat opera.
8: 4 iunie 105. Se dezlănțuie ultimul război dacic.
7: Nesfârșitele cohorte alae și legiuni romane, îngrămădite pe malul de miază zi al fluviului, pot păși pe un pod care de asta dată nu se mai clatină sub pașii soldaților, copitelor cailor și greutatea mașinilor de război.
9: Marcianus, Marcianus, îmi pare că visez. Mergi și taci.
10: Te observă Tiberius Claudius Maximus. Nu știi ce astru e.
9: Știu. Dovadă că vrea să-l prindă viu sau mort pe Decebal, ca să fie avansat Exploratorus. Și totuși acest frumos pod și porticul ca un arc de triunf prin care au pășit, par pogorite din lumea minunilor, a zeilor, Marcianus.
2: În aceste minunate clipe, când inaugurarea podului spre Dacia coincide fericit cu întâia zi de război, îți adresez din inimă, Apolodorus, felicitări și mulțumiri. Poate că viitorimea va considera această nouă dovadă a genului tău ca pe o nouă minune a lumii. Îți urez viață lungă să poți înfăptui încă multe altele.
5: Nu-mi doresc decât două lucruri, Auguste Imperator. Mai întâi, să învingem. Pe urmă, să înalți la Roma un monument care să celebreze victoria noastră.
2: Numai atât? Și numai la Roma? Nu, dragul meu. Să faci mai întâi un monument triumfal la Tropeum în Sciția Mică, chiar pe podișul pe care ne-am bătut cu dacii. Apoi unul în Egipt bună oară, la Alexandria, să afle întregul Orient ce adversari puternici am învins. Și să-i arăt chiar pe daci. Iar la Ostia, să edifici un măreț fort al Romei la mare, care să întreacă pe cele făcute de August și Claudius. Ei, dar ce-i cu Cornelius? Vine încoace. Aduci vești, Cornelius?
11: Ave Cezar, aduc desene.
12: Desene?
11: Al 48-lea și al 49-lea, iată-le.
2: Inaugurarea podului.
12: L-a și făcut.
11: Și Apolodor, e și el. Ia. Un copil. Pe greata, lângă... Uite, lângă Maria ta. Așa.
7: Războiul ce a urmat a fost nu numai cel mai greu, dar și unul din cele mai vestite ale antichității.
8: Paloșele romane se încrușează amarnic cu ficele dacilor, săgețile acestora se întâlnesc cu șomoiagele aprinse și săgețile pâșnite prin mașină de război roman.
7: Romanii plătesc cum fiecare pas cucerit, dar înaintarea lor e neșovăielnică. Înfrângerea dacilor aproape. Decebal cu o mână de vitej ține piept prin băgăunile munților unei cohorte întregi sub comanda neîndurătorului Tiberius Claudius Maximus. În cele din urmă...
12: Zadarnic te împotrivești, Decebalus! Îți ordon, predă-te!
11: Tu? Mie? Fiu de cățea! Tu îmi ordon să mă predau? Iată răspunsul meu! Viu niciodată!
12: Decebalus!
6: Acum apropie-te, ostașule. Auzi? Mai bine un rege mort decât un netrebnic viu dus în lanturi la Roma. Auzi? Așa să-i spui cezarului tău că am zis eu, Decebal, regele dacilor. Și mai spune ceva, să țină bine minte. Poporul meu va renaște și va crește, falnic, ca un stejar, mai viteaz, mai luminat, mai puternic, odată cu moartea lui Decebal. Poporul dac nu piere și nu va pieri niciodată, în veci de veci. Deci,
13: s-a dus. Luați-l. Duceți-l de aici. Mai lăsați-l. Mai lăsați-l câteva clipe. Să se odihnească. Așa cum singur a străpuns.
11: Ce faci? Ce faci, ostaș? Desenezi? Da cum îndrăznești?
14: Cornelius! Hei! Percus! Aici ești! Vorbește!
11: Aici! Aici! Ce vești aduci?
14: Practică poruncă!
11: Să-ți dau de urmă! Și-o de peșe! Iată!
13: Peșe?
11: Ia!
13: Prințesa Dacă ți-a dăruit un fiu care te așteaptă cu drag.
11: Apolator! O, Jupiter!
7: Timp de 4 luni, spectacolele de circ și petrecerile nu mai contenesc la Roma. Jocurile sunt efemere, iar romanii vor să-și nemurească biruința.
8: Anul 107, un an după război. Sape și catmale mușcă din colina Quirinal. Acolo, în inima Romei, se bat țăruși, se înaltă schele. Din marmur și granit, coloane și abside, se înfirică pe șantier întâiile edificii din Forum Traian.
2: Cum? Cum? Aceea va fi columna Apollodorus. Văd numai 2 blocuri, rotunjite pe margini, suprapuse și împrejmuite de o schelă în spirală.
15: Vor mai fi suprapuse încă 15 segmente din marmură de Carrara, Auguste. În final, columna va avea 120 de picioare înălțime.
2: Se execută și basoreliefurile, văd. Nu era mai bine să termine întâi construcția?
15: Pierdere de timp, generale Bassus. Peste 5 ani, în 112, vor fi gata dintr-o dată și columna și cele 155 de bazoreliefuri ale sale.
7: Anii au trecut. Cele 2 biblioteci publice, o bazilică și templu, columna și cele 400 de magazine din Forum strălucesc sub cerul de vis al Romului. Inaugurarea e aproape.
8: Ca și în alte dăți, cezarul e sus pe schele. Încântat de priveliște, admiră mâinile lui Apolodor care retușează ultimele chipuri în marmură.
13: Sunt atât de naturale aceste chipuri încât încerc un sentiment straniu, Apolodor.
7: îmi par împietrite de cine știe ce vrăj. Mă fascină.
5: O vrajă menită să dăinie veșnic veacuri și milenii, Mărite Cezar.
7: Da, da, da. Numai arta poate să-i păstreze atât de vii. Parcă sunt aere adevărate simboluri ale curajului, vitejiei, onoare.
16: Și astfel, în inima bătrânei Rome, s-a înălțat în urmă cu aproape două milenii actul de naștere a poporului român, dăltuit în marmură pentru eternitate de geniul lui Apolodor din Damasc.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Păi, ci că a fost odată un moș și avea moșul nostru 3 flăcăi. Primii 2 vrednici nevoie mare. Cel mai mic, Andrușa, nu prea era mare lucru de capul lui. Frații îl credeau bicisnic și îl lăsau mai mult pe acasă. Nu luau cu ei la lucru.
1: Andriușca! Păi, Andriușca! Măi, Andriușca, măi! Scoală mai odată și te du la râu după apă, că s-ai sprăvit.
2: Ce ai zis? Să mă scol eu?
1: Să te scoli.
2: Păi, dar ce mă vezi tu că... dorm.
1: Ne dormim, nu dorm, dar stai degeaba.
2: Ia tu știi că ai haz.
1: Dă-mi cu aolea vreo 2 perne să-i le dau în capul mătărului nostru. Așa, ține.
2: Mai bine m-ați lăsat să... să visez.
1: Păi nu zicea și tu că nu dormi?
2: Și ce? Parcă un om nu poate să viseze și trează.
3: Poate. Uite, bună oară, eu.
2: Voi credeți că stau așa degeaba? Când colo,
1: Că încolo ce?
2: Când colo, eu mă gândesc. Da, mă gândesc.
1: Și rogu-mă la ce?
2: E cam greu să pricepeți voi. Uite, bună oară, mă gândeam mai de unezi, la o sanie. Cum să vă spun eu? O sanie nezdrăvană, care să umble fără cai. N-ar fi grozav? Da, te sui în sanie și gata, pornește singură. Azi tocmai mă gândeam, ce-ar fi să rostești doar masă, așternete și masa să se și aștearnă sau sobă, încălzește.
1: Auzi, ce trece prin minte. Da, împărat.
2: Cum?
1: Împărat, nu te-ai vizitat vreodată?
2: Împărat. Adică cum? Eu împărat?
1: Da.
2: Împărat, ai zis?
1: Da.
2: Auzi, vorbele. Decât așa împărat ca al nostru, lacom și cârcotaș, mai bine lipsă. Eu dacă aș fi...
1: Dacă ai fi, dacă n-ai fi, scol mai bine repede, că iar te iau.
2: Mă scol. Uf, că a furisită cum nățele mai am.

0: Bine că am ajuns. Dar râul e înghețat.
1: Noroc că am luat toporul cu mine să fac o cocă. Băiat deșteptic altfel. Ia să încercăm. Gata copca.
0: Asta ce-o mai fi? Un pește și încă o ștuculiță.
1: Ia să mă dau mai aproape și
0: să nu mă simte. Așa. Una, două, trei.
1: Uite că am prins-o. Am prins-o.
0: Ce mai ciorbă.
2: Lasă-mă, dă-mi drumul. Ajută.
0: Cum? O ștuculiță care glăsuiește? Nu se poate. Că doar numai în basme s-au pomenit ligioane năzdrăvane care vorbesc.
2: Năzdrăvană sunt și eu, Andrușca. Aruncă-mă numai în apă și ai să vezi.
1: Ia uzi colo, năzdrăvană.
2: Da,
1: și-aș găsi pe cine să ducă de nas.
2: Curăță-mi viața, Andrușca, și-am să-ți împlinesc orice dorință pe avea.
1: Cum, adevărat?
2: Da.
1: Bine, uite, dacă îmi dovedești că ești într-adevăr năzdrăvană,
2: da,
1: să știi că îți dau drumul. Așa?
2: Spune, ce dorință ai vrea să ți se împlinească?
1: Uite, aș vrea...
2: Ce?
1: Uite, să se umple singure cofele astea cu apă.
2: Da.
1: Și tot singure să meargă acasă.
2: Da.
1: Spune, se poate?
2: Se poate, cum să nu se poate?
1: Da?
2: Zi numai după mine.
1: Cum?
2: Din
1: porunca ștucii.
2: După ei voință.
1: După ei voință.
2: Să mi se împlinească.
1: Să mi se împlinească.
2: Orice dorință.
1: Orice dorință.
2: Și apoi rostești ceea ce dorești. Ai înțeles?
1: Da.
2: Hai, încearcă.
1: Da. Ia să vedem. Din porunca ștucii. După ei voință. Să mi se împlinească. Orice dorință. Ia, privește, se umplă cocul. Nu, mămucă. Ia te uită numai.
2: Ai văzut, Andrușca?
1: Se cuvine să-ți dau drumul în apă.
2: Da.
1: Că, Andrușca, să știi, se ține de cuvânt. Uite, poftim și îți mulțumesc, dragă ștuculiță.
2: Și eu îți mulțumesc, Andrușca.
1: Așa, bun. Și acum... Și acum ce-ar fi să plece într-adevăr cofele singure acasă? Cofelor, duceți-vă singure acasă. Ia privește. Cofelor le-au crescut tălpici ca la sanie. Și au luat-o la sănătoasa pe purte. Hei, cofelor, stați că vă ajung și eu.
3: Iacă așa i s-a întâmplat în ziua aceea lui Andrușca al nostru. Se opreau oamenii pe ulițele satului, se minunau de cele două cofe care mergeau singure pe drum și făceau mare has pe socoteala băiatului, care abia putea să se țină pe urmele lor. Iar acasă, ce credeți? Cofele s-au urcat cu minți pe locul lor. Iar Andrușca, ați ghicit, a dat numai o poruncă și masa s-a încărcat de bunătăți. Că sale cu gura căscată văzând una ca asta. Dar n-a trecut multă vreme și...
4: Măi, Andrușca! S-au isprăvit lemnele, mă, o să înghețăm de frig.
5: Du-te la pădure și adă-te.
6: Că auzi vorbă, că doar noi fi brânză merg eu în pădure. Hai, șterge-o și nu mai sta la tocmeală. Ai și venit?
5: Uf, că nici n-am plecat. Gata, dă-te la o parte. La fapt să mă dau jos de pe cuptor. Așa.
0: Din porunca ștucii, după ei voință să mi se împlinească orice dorință. Să nu intre singure cizmele în picioare.
6: Și cum? Asta te poate?
1: Vezi bine.
6: Ascultă, Andrușca. Andrușca, și știu că asta despre care vorbești mereu. Și cum se fabrică?
5: Păi n-ai spus tu să plec după lemne? Ia că m-am dus.
0: știu, ci după ei voință să mi se împlinească orice dorință.
1: Senioară, draga mea, hai pornește, nu mai sta.
2: Numai.
6: A pornit Sania fără cai.
2: Andriușa! Andriușa!

0: Oh, oprește! Tăniuța tati! Așa, iată-mă, dar și în pădure. Ia să vedem acum ce copaci să dobor. Uite, pe ăsta, pe ăsta și ce și ăsta. Iată, trei pași zdrave, nu glumă. Bun, și acum? Acum la treabă.
1: Îmi porunca și tu și după aia voință ori și senarința.
0: Toporaș, hai taie, fagi în covoaie să se umple îndat cu vârf și îndesat sania cu surcele, lemne, bucățele. Așa, bravo, bravo, toporaș, așa. Uite, ia uite, sania s-a și încărcat pe jumătate. Ia uite, uite și surcelele cu baisar deasupra. Minunat, grozav. Încă puțin și gata. Hai topor, nu te lăsa. Așa. Nici că se poate mai bine. Sania e plină cu vârf și îndesat.
2: Strașnic.
0: Iau de că.
2: Dar ce-ar fi să am și o bâtă bună? N-ar fi rău.
0: Dragă toporaș, fă-mi și un ciomac, dar știi, unul așa, cât mai vârtos, că
2: de nu se știe la ce-o prinde bine vreodată.
0: Așa, ce mai rete vei, de-abia pot să-l răsucesc.
2: Lasă că așa e bun.
0: Ei, și acum, săniuță, sănioară, haide, către casă zvara.

0: Oameni buni, dau parte, trece Andrușca!
1: Tania!
2: Și încă una năzdrăvană, fără cai!
1: Asta e încă una de-a lui!
3: Bună vremea, oameni buni!
2: Bună să ții! De la pădure, de la pădure!
3: Dar nu se vede! Trei faci am dobărât! Iu, sănioare!
4: Să vă spun ce am aflat!
2: Ce? Ia spune!
4: Ascultați! Ci că Maria sa... Împăratul de ar fi aflat despre isprăvile lui Andrușca, care avea un inel fermecat cu care poate face orice dorește, care are o sanie fermecată care merge fără cai, că poate așterne mese încărcate când poftește. Mă rog,
2: și mai.
4: Drept care împăratul vrea. Înțelegeți însă.
2: Da.
0: Și crezi că o să-i zbutească?
2: Ce mai întreb? Ia braș cum e.
4: Cu Andrușca să-i meargă. Asta-i flăcăuisteți, măi, oameni buni. Nu vă potriviți că pare așa nătâng. Ascultați-mă că sunt bătrân. Ăsta? Ei bine, ăsta s-ar putea să-i vină și împăratului de cacă într-o bună zi.
2: Da.
5: Într-adevăr, împăratul aflase despre isprăvile lui Andrușca al nostru și într-o zi trimise un curtean să-l caute pe Flăcău și să îl aducă la palat.
6: Trimis-mă înălțimea sa, împăratul țării, să te împățișez de îndată înaintea mării sale.
3: Nu mai spune. Și de ce, mă rog?
6: Hai, nu mai sta la tocmeală. Păi bine, te îmbracă și hai cu mine. Am zis.
3: Ia te uită la nas roșu ăsta de sol împărătesc, cum s-a mai burzuluit. Ca un curcat. Haide, du-te la împăratul tău și spune-i că n-am chef să merg. Uite așa, nu mă urnez de aici. Dacă poftește cumva să stăm de vorba, asta e altă treabă. Înălțimea sa încoace la mine.
6: Așa-i curată, m-o zici și auzi? Stai tu că ți-arăt eu ție. Ține-o arvună.
3: Așa ți-i vorba, boierule. Păi stai o lecuță atunci să faci cunoștință cu retiveiul lui Andrușca. Și apoi urmă să-mi spui dacă ți-a plăcut. Din porunca știucii să mi spunească orice dorință. Ciumăgel. Ia mângâie-l tu, nițel, pe el.
6: Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au! Au

0: Se miră împăratul că omul său n-a scos-o la capăt cu andrușca al nostru, fiindcă, precum poate ați ghicit, solul nu i-a suflat o vorbuliță despre papara mâncată de la andrușca. Așa se face că în curând alt sol a luat drumul spre satul lui Andrușca.
1: Măria sa împăratul dorește prea cinstite voieri să vă vadă. Și vă trimite prin mine în dar alune, stafide și turtă dulce. Iar eu am venit prea cinstite voieri
2: cu stafide și alte acadele. Iar împăratul dorește să mă vadă.
3: Dar știi una?
1: Nu știu, ce să știu, preacinstite boier.
2: Eu n-am chef să merg și pace.
1: E, dar, preacinstite boier, dacă mergeți la palat, țarul are să vă dăruiască cu mintean roșu, cu căciulă nouă și cu niște cizme. Preacinstite boier.
2: Și tu... Nu cumva mă minți?
1: Eu să mint? Da. Nici măcar prin gând, preacinstite. Caleașca împărătească vă așteaptă numai să vă urcați.
2: Bine, bine, bine, bine. Dacă e așa, ia-o înainte, că am să te ajung eu din urmă.
4: Din porumb gaștucii să mi se împlinească orice dorință.
2: Cuptoraș, drăgălaș,
4: hai, pornește la oraș spre al lui Vodă să laș.
0: Cât ai zice pâs, cuptorul pe care moțăise până atunci Andrușca se urni troznind din încheieturi. Trecu prin peretele colibii, o luă la sănătoasă pe uliță, de pe uliță pe drumul spre cetate și, fumegând nevoie mare, intră pe poarta o grăzii împărătești, cu Andrușca cocoțat deasupra.
5: Răbăni eu mai fi și asta.
6: Dornu, vezi? Și încă unul care
7: nu vezi. Așa ceva, că nu s-a mai pomenit.
8: Băiete, Andriușca, ce nu-l cunoști? A venit să stea de vorbă cu împăratul. Taman la vreme. Precum vedeți, măria sa a ieșit în timp la palatul să-l întâmple. Haide-mi și noi, mai aproape.
5: Precum s-ar zice, voinice, te lași cam greu când e vorba să vii la palat, așa-i?
2: Eu greu? Dar de unde măria ta? Că atârnă-mă avut 50 de ocale, încolo... E, cât despre iuțeală, e, se schimbă socoteala, măria ta, că cuptorul meu ca vântul și ca gândul m-a dus până aici.
8: Ei, steți flăcăuși și nu se lasă cu una, cu două.
6: Dar pe dânsa, pe dânsa o vedeți? Adică pe domnița Tatiana, pe fața împăratului, vei te
7: pe legea mea că-l mănâncă din ochi pe flăcău, nu am?
5: Te-am chemat să dai socoteală de toate câte le-ai făcut, Andriușca. Mai întâi și mai întâi am auzit că ai avea un inel vrăjit. E adevărat, orba?
2: E de măria ta. Știu și eu. Eu zic că și da și ba.
5: Cum și da și... Cum vine asta? Bă, auzi la el. Și da și ba. Orică-i da, orică-i ba. Din două una.
2: Păi, să vezi, măria ta. De auzit, poate ai auzit. Asta e da. Dar că prea înaltele măriei voastre urechi au auzit cum trebuie, să schimbă socoteala. Asta e ba.
5: Ce? Cum mă îndrăstești? A, tăgăduiești ca inel vrăjit?
2: Păi că doar nu o să spun că am câtă vreme n-am. E, da, poate, poate că o să am. Și asta chiar acum.
5: Cum vine asta chiar acum? Spune, iute, cum?
2: Păi, prea bine, măria ta. Vezi mâinile mele? Am vreun inel?
5: Da, adică n-ai. Ei, și?
2: E, zăbavă, zăbavă, și voi avea și un inel.
4: Din porumb gaștucii să mi se împlinească orice dorință. Un inel să vină îndat să-l uimesc pe împărat.
8: Acum ai inel!
2: Privește, măria ta! Ce ai de zis?
5: Grozav! Ia să-l văz! Mai dihai decât toate inelele mele, împărătești! Dă-mi-l mie, că de nu, unde stă capul, îți va sta și picioarele!
2: Nici prin gând nu-mi trece, măria ta!
5: Așa ți-i vorba! ești și vrăjitor, ai?
2: Vrăjitor eu? Am putere de la știu ca năzdrăvană pentru un bine ce l-am făcut. Binele cu bine se răsplătește, Maria ta.
3: Așa e, tată. Are dreptate băiatul.
2: Îmi ține parte pe câte văd fata. Tii, da frumoasă mai e, pe cinstea mea. Și-ar fi să încerc să... Din porunca știucii să ne împlinească orice dorință. Ce doresc acum să se împlinească, iar domnița noastră să mă îndrăgească și să vină îndată încă un inel, de logodnă fie pe-al ei degețel.
3: Iată ce inel a apărut pe degetul meu. E de la Andriușca, dragul meu logodnic.
5: Logodnic? Mușicul ăsta? Obraznicul ăsta? Vrăjitorul ăsta? Hei, străjer! Vine străjire! Temnică cu el!
2: Așa, din porunca știucii. Ciomăgel, ciomăgel, ia mângâie-i tu nițel. Așa, dragă ciomăgelule, așa!
0: Și unde a venit ciomagul lui Andrușca, dragii mei, de pe unde o fi fost el, și unde a început să-i scarmene în fel și chip pe oștenii împăratului, că le curgeau colbul și peticile, nu alta. Pe urmă... Andrușca s-a suit frumușel pe cuptor și paciți ipoteca către casă. Ei, da, vezi că acum fata împăratului nu mai putea de dragul flăcăului. Ei căzuse fetei cu tronc la inimă și gata. Împăratul nu și nu. Și dacă a văzut că n-o scoate la capăt cu fiisa, dădu strașnică poruncă.
5: Să pornească soldendată și să-l aducă înaintea mea pe Andriușca, viu sau mort, neapărat. Și mai poruncesc să se facă o bute mare, perecată, să încapă doi oameni între zap. Am zis!

0: ce s-a adunat atâta lei, da, da, da, oameni buni!
1: Ei, se așteaptă să-l aducă pe Andriușca înaintea împăratului.
2: Da, da, da, da.
1: Greauă sunt de ce că-l așteaptă sărmanul și pe el și pe domniță.
2: Da, da. Vedeți butea mare de acolo?
1: Da, da, da.
2: Îi vor vrând trânsa pe amândoi și îi vor azvârli în mare.
1: Ei, toate ar fi bune dacă solul trimis de împărat nu l-ar fi amețit mai întâi cu băutură. Acum îl vor aduce dormi în buștea.
2: Nu vă spuneam eu, l-au adus pe brațe Răzvan. Așa că ce o să mai poată ști sărmanul când l-au aruncat în mare?

0: într-adevăr, dragii mei, din porunca împăratului cel hain, Andrușca și Tatiana au fost închiși în butie și zvârliți în apa cea adâncă a mării celei mari.
1: Dar lung somn mai dormi, frate. Dar oare ce-i bezna asta? Unde mă găsesc?
2: Vai și amar de noi, Andrușca. Vai și amar.
1: De ce?
2: Ne-au închis într-o butie și ne-au aruncat în mare.
1: Cum ai... Dar cine a grăit astfel? Tatiana, tu,
2: Andrușca.
1: Mai mare minune nici că se putea.
2: Ce folos? Curând ne vom duce la fund. Apele mării ne vor închis.
1: Apele mării. Nu-ți face griji despre asta. Curaj. Ia să vezi numai ce face Andrușca al tău. Din porunca știucii, valuri și vântoase, mari și mânioase, să purtați îndată butea ferecată pe țărm presărat cu nisip uscat.

0: Iată-ne din nou la lumina zilei, draga mea. Acum vom putea trăi la oaltă fericiți.
1: Până la adânci bătrâne.
0: Până și încă într-un palat minunat. Așteaptă numai și ai să vezi. Din porunca știucii, Andrușca se ridice aici pe dată, cum nici nu gândești, un palat mândru cam povești.
2: Așa?
0: Nu vă lăsați!
3: Gătru! Hai, hai păstă-l poate de marmă!
0: Băieți, dați-mi o rândea! Fereastra asta mai trebuie netezită!
4: În ce este lucru, Andrușca al nostru?
5: Da, mai mare dragul, dar și palatul este o mândrețe, pe măsura vrednicie lui. Se cunoaște că pune și el umărul.

0: Tatiana, uite acolo, spre pădure. Pare să fie un alai de vânătoare.
1: Nu pricep de ce se îndreaptă spre palatul nostru.
0: Ei, poate că i-a atras strălucirea lui.

0: vede treaba că palatul e nelocuit.
1: Cu atât mai ușor va fi să-l dăm plocon împăratului. Până ce vine măria sa, tocmai bine.
0: Atunci nu ne rămâne decât să punem stăpânire pe el.
2: Hei, cavaler!
3: Hei, cavaler!
2: Descărcați-te de dat!
4: Andrușca, ai auzit? Uite, vin încoace.
5: Nu vor izbuti, mă voi lupta cu ei de va fi nevoie. Uite, cu spada asta și cu... Din porunca știu ce-i ciomăgel, ciomăgel. Ia mângâie-i tu nițel.
4: Andrușca, ia privește.
5: Dar ce s-a întâmplat?
4: Uite cine te apropie, clar. E tata.
5: Măria sa. Nu mă așteptam la una ca asta. Mai bine ca așa nici că se putea. Îmi pare rău numai că vine la spartul târgului.
2: Opriți! Opriți lupta! Opriți! Opriți! Vreau să știu al cui este palatul ăsta.
5: E al meu, mărite împărate. Pe mine mă mai cunoști?
2: Și da și ba.
5: Aha, dar pe dânsa ai?
2: Ai parcă.
5: Ei bine, eu sunt Andrușca, iar dânsa Tatiana, soția mea.
2: Dar păi...
5: Cei pe care i-ai aruncat fără pic de milă în marea cea mare, ți-amintești? Iar acesta palatul nostru, dar să vreau și praf și pulbere, să fac și oști și împărăție și pe tine.
2: Îndurare, îndurare, Andrușca. Cruță în viața și îți dau fata și îți dau și împărăția toată și îți dau tot ceea ce dorești. Numai zilele nu mi le lua.

Și s-a întins, dragii mei, o masă și s-a încins un ospăț pentru mireasa cea frumoasă ca în basme. Iar Andrușca al nostru s-a însurat cu Tatiana și a luat în mâinile sale frânele împărăției, curat ca în basme. Iar povestea mea s-a încheiat și cine a stat și a ascultat e numai bun de lăudat.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Căpcă unul, periferii, geri, leri, mini, de Charles Perrault. Traducerea și adaptarea radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. Au fost odată trei frați, Suzy, Izzy și Charlot, două fetițe și un băiat. Ei făceau pozne peste pozne, dar mama îi ierta de fiecare dată. Și știți de ce? Pentru că promiteau întotdeauna să nu mai facă prostioarele pe care le făcuseră. Într-o zi au plecat cu voia mamei să se plimbe pe strada cea mare. Mama le-a atras atenția să nu cumva să intrați în pădurea de la capătul străzii, copii. Acolo stă periferii gerile Rimini. E un căpcăun uriaș care îi duce pe copiii rătăciți prin pădure în peștera lui dintre stânci. Acolo îi frige pe jeratic și îi mănâncă. Copiii au zis că au înțeles și au pornit vesel pe strada mare. Când au ajuns la capătul străzii, s-au gândit că n-o să fie foc dacă se duc un pic în pădure după fracii zmeură, că tocmai se copseseră. S-au pus pe băncaci și, tot culegând ei ba o zmeură, ba o fragă, s-au trezit departe în adâncul pădurii. Atunci au dat să se întoarcă, dar era prea târziu. Cu un zgomot mare, drept în fața lor, s-a ivit căpcăunul periferii gerii lerii minii. Era cât un munte de înalt, cu trupul acoperit de frunze, iar într-o mână avea o măciucă făcută dintr-un stejar întreg. Izzy și Charlotte au fugit imediat înapoi pe cărare care ducea spre casă, dar Suzy, mai mică, a rămas tremurând ca varga în fața căpcăunului. El a răcnit cu o voce ca de tunet. Ce mult îmi place să mănânc băieței și fetițe la frigare! Din păcate, sora și fratele tău au luat-o la goană, iar eu n-am de gând să mă obosesc să-i prind. Mă voi ospăta numai cu tine, fetițo, a zis uriașul și a cuprins-o pe Suzy în palma lui imensă, de parcă ar fi fost o frunzuliță, nu o fetiță. Suzy a închis ochii de groază, iar când i-a deschis, se afla în peștera dintre stânci, aceea despre care îi povestise mama. Uriașul o așezase pe masa lui din cremene și acum o privea cu multă curiozitate.
2: Uite ce este, petițo. Înainte de a te mânca, vreau să-ți spun că frații tăi s-au purtat urât, au fugit și te-au lăsat singură în fața mea.
0: Fetița, uitând de spaimă, a încercat să îi scuze.
3: Domnule uriaș, dar ce puteau face ei?
4: Îi înțeleg. Noi nu ne-am mai întâlnit niciodată cu un

0: căpcăun. De unde să știm cum trebuie să ne purtăm în astfel de caz? Să nu pe fie cu supărare. Mie îmi pare bine că frații mei au scăpat și s-au întors acasă.
1: No, meritau să-i mănânc și pe ei, pentru că toți trei ați fost neascultători. La cină o să te mănânc numai pe tine, a zis uriașul periferii gerile Rimini.
0: Domnule uriaș, eu sunt destul de ascultătoare și de bună de felul meu. Nu vine să cred că ați putea fi atât de crud și de neîndurător încât să mă mâncați.
2: A încercat Suzy să îl îmbuneze.
1: Îmi plac mult copiii friți la jerade. Păi de ce să renunț la o cină gustoasă? N-am niciun motiv.
0: Înțeleg ce spuneți, domnule Capcaun, dar eu nu v-am făcut niciun rău, nu v-am vorbit urât și nici măcar nu am fugit din fața dumneavoastră.
1: Îmi place mult fetița asta. E atât de drăguță și de politicoasă.
2: Și-a șoptit căpcăunul în barba deasă.
1: Așa, fetiță, continuă. Ce spuneai, zi?
0: Dacă nu vă este cu supărare, vreau să vă atrag atenția că nu v-aș ajunge nici pe o măsea, atât de mică sunt. Atunci ce rost ar avea să mă mâncați?
1: E destul de înțeleaptă pentru mărimea ei,
2: s-a gândit el, apoi i-a spus un pic îmblânzit fetei.
1: Dar ce să fac? Îmi place la nebunie să mănânc copiii neascultători.
0: Atunci ei a spus, da, eu sunt de cele mai multe ori foarte ascultătoare. În plus, o să mă pierd cu totul în cratița care probabil este pe măsura dumneavoastră de mare. Zău, domnule Căpcăun, după ce o să mă mâncați, n-o să fiți deloc sătul.
1: Nu se te pun în cratiță, o să te pregătesc la frigare. Habar n-ai ce gustoși sunt copiii fripți.
2: A lămurit-o periferii gerile Rimini.
0: Dacă e pe așa, domnule Căpcăun, cu mine o să vă păcăliți. Eu nu am gust. Toată lumea de acasă spune că n-am niciun pic de gust și că sunt prea slabă. Ați putea să vă rupeți dinții în carnea mea.
1: I-a spus Suzy cu multă convingere. Toți copiii au cărnița fragedă, fie că sunt grași sau slabi, dar află că n-o să te mănânc, fetițo. Ai un fel de a vorbi atât de dulce încât aș tot sta să te ascult.
2: Fără să arate cât de uimită este și de fericită, Suzy l-a întrebat.
0: N-o să mă mâncați? Atunci vreți să vă cânt ceva drăguț?
1: Aș vrea eu, dar s-a făcut târziu și e cazul să te întorci acasă. Du-te, însă înainte de a pleca, spune-mi, te rog, tu nu te temi deloc de mine?
0: Nu prea, domnule Căpcăun. Și știți de ce?
2: Căpcăunul nu știa, de aceea a privit-o întrebător, iar Suzy a continuat. Oricât de lacom ați fi, aveți un suflet bun și o inimă simțitoare. De aceea nu mă tem de dumneavoastră.
0: Un puțin că am încurcat cu obrajii înroșiți sub barba deasă, căpcăunul s-a străduit să-și păstreze cumva măreția.
1: Hai, fugi acasă la tine și ia aminte. Ferește-te de pădurea asta, pentru că dacă te mai întâlnesc, uit că te cunosc și te mănânc pe nemestecate.
0: Vă mulțumesc, domnule căpcăun. N-o să uit niciodată bunătatea dumneavoastră,
2: i-a răspuns Suzy, în vreme ce periferii gerile Rimini dădea la o parte stânca de la intrarea în peșteră. Cred că nu mai este cazul să vă spun cât de bucuroși au fost toți ai casei când au văzut-o întorcându-se pe Suzy. Desigur, vă închipuiți și singur că de atunci încolo cei trei frați nu s-au mai aventurat niciodată în pădurea locuită.
3: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Accelerează, Hans. Într-o oră trebuie să fim acasă.
1: Și cum a fost, domnule, cu Wildhorn?
0: Cu măgarul de Wildholz, vrei să spui?
1: L-am auzit și optin tipul acela înalt.
0: Roger asociatul?
1: Da, când se urca în mașină. Îl trag pe sfoară pe traps cu 5%. Și a început să necheze.
0: Ah, scrie pe fruntea mea, naiv.
1: N-am observat, domnule.
0: Lasă că-i arăt eu lui. N-am rămas dator nimănui până acum, am un pic de fler. De la Stipler am ciupit binișor, cum s-ar spune, l-am îmbrăbodit. Despre canalia de Wildholz. Dar ce s-a întâmplat?
1: Vedem noi acum.
0: E nevoie de reparație serioasă?
2: Da, domnule. Și nici nu am la mine ce-mi trebuie. Trebuie dusă la cel mai apropiat atelier. Noroc că suntem aproape de sat.
0: Ei, drace, asta mai lipsea.
3: Ei, băiete!
4: Da, domnule!
3: Nu-i vreun garaj pe aici?
4: Ba da, chiar la intrarea în sat.
0: Ei? Și acum ce facem?
3: Puteți lua trenul, gara e la jumătate de ceas.
0: No, am spus și nu știu, n-am chef. Nu noaptez în sat. Câteodată se găsesc fete drăguțe prin locurile astea uitate pe lume. Și te asigur că unele știu să prețuiască pe reprezentantul unei fabrici textile.
3: Și pe șoferul lui.
0: Da, ca acum câteva zile.
3: La Grosby Stringer.
0: Da, o chema Eva.
3: Da, da.
0: Ei, presim că în seara asta, Hans, voi trăi o aventură.
3: Foarte plăcută.
0: Încuie mașina, mergem în sat.

0: Da. Grăsunul ăsta trebuie să fie hangiu. Bună seara.
1: Bună seara.
2: Bună seara,
1: domnilor.
3: Aveți camere libere?
1: Nu, nu, domnule, îmi pare rău. Uitați-vă și dumneavoastră. E o adunare a vânătorilor din regiune.
0: Ei, drăci.
2: Dar alte hanuri mai sunt pe aici?
1: Toate sunt ocupate. Dar încercați la domnul Verger, pe șosea. Vis-a-vis, vila albă din fundul grădinii. El primește oaspe.
0: Mai bine aș lua tren, dar nu pleacă decât peste un ceas. A trebuit să o schimb de două ori. Nu mă simt în stare, ce facem, Hans?
2: Mergeți la Verger.
1: E un domn foarte respectabil.
0: Ciudat că găzduiește străini. O fi vreo pensiune?
2: No, oameni care au nevoie de bani.
1: Se spune că cei ce noptează acolo pleacă foarte mulțumiți. Mademoiselle Simon, femeia lor, gătește foarte bine. Iar bătrânul, știți?
4: Hey,
1: da? Mă scuzați? Un moment, vă rog. Da? Da?
0: Să mergem, Hans. În definitiv, o casă particulară e mai atrăgătoare decât hanul ăsta.
2: Jur că aveți dreptate, domnule. Eu mă duc la garaj să văd cum merge reparația.
0: Aventura, Hans, presimt aventura.
5: Salutare, Hans, uite și casa.
1: Hello!
6: Marș, marș, te, da?
1: Hello, hello!
6: Ce doriți?
1: Domnul Verger?
6: În persoană.
1: Numele meu e Traps, Alfredo Traps.
6: Îmi pare foarte bine.
1: Mi s-a spus că aș putea nota la dumneavoastră.
6: Da.
1: Am avut o pară de automobil.
6: Da. Desigur, puteți să rămâneți peste noapte. Da, poftiți.
1: Da, mulțumesc, mulțumesc. Trandafir.
6: O mică pasiune. Să intrăm.
1: Da, da, da. Nu cred că sunt de decărăm eu să necesite reparații atât de serioase, dar...
6: Da, cu ce vă ocupați, domnule Traps?
1: Cu textilele. Sunt reprezentantul unei fabrici textile.
6: Da. Și îmi pare că nu vă merge rău. Studă de că.
1: Da, da, da.
6: Simon?
7: Da.
6: Dumnealui este domnul Traps. Va nota aici.
7: În ce cameră?
6: Păi... Trebuie mai întâi să-l descoasem. Ai înțeles?
7: Am înțeles.
6: Da. Luați loc.
1: Mulțumesc, mulțumesc.
6: Da. Un fotoliu comod. O țigară de foi?
0: Da. Am uitat să întreb de preț.
6: Nimic.
1: E cum
6: no,
1: asta
6: no, e. No, no. Sunt singur. Fiul meu e plecat în Statele Unite.
0: Așa.
6: Da. Îmi face o mare plăcere să primești din când în când oaspe.
0: Iată, uite, un asemenea gen de ospitalitate nu mai există pe lume.
6: Mai am câțiva prieteni pensionari, văduvi, ca și mine. Veniți să locuiască în satul acesta.
0: Da.
6: Știți, clima e foarte blândă. Nu suflă fânul. O să petrecem seara asta împreună. Vă poftesc să fiți un dintre ai noștri. Da, Simon. Simon vrea să spun în limbajul ei scurt că v-a pregătit camera.
0: Aha, da.
6: Dacă vreți să vă retrageți pentru a vă odihni.
0: Da, aș vrea să mă rad.
6: Așa, așa, perfect, perfect. Peste o jumătate de oră, sosesc și prietenii.
0: Da.
6: Vă așteptăm și nădăjduiesc, o să petrecem o seară foarte plăcută. Simon, condu pe domnul.
7: Poftiți pe aici. Pe aici.

0: bibliotecă.
1: Katzendorf, om uciderea și pedeapsa cu moarte. Ernst David Hölle, practica interogatorii.
0: Ratată seară. Aventura. Un pic de apă de colonie.
1: Și acum
0: să coborâm la sinodul moaștelor.
2: Dragi prieteni, lasem voie să fac prezentările. Domnul Traps, oaspetele meu, reprezentant unei firme textile.
3: Încântați, ne face mare,
4: foarte bine.
2: Un procuror pensionar.
4: Numele meu e Țarn.
2: Un avocat pensionar.
5: Cumăr,
6: îmi pare bine.
2: Domnul Pile,
7: încântat.
2: Vermut, un strop de virgin.
6: Da, mulțumesc.
7: Da, domnilor, nu știu de ce merită atâta atenție.
2: Venirea dumneavoastră ne-a făcut un mare serviciu.
8: Sper că Herr Traps va lua parte la jocul nostru.
6: De ce nu, domnilor? Jocurile mi-au plăcut întotdeauna.
4: Da, perfect.
6: Sunt gata.
4: Da, e un joc am neobișnuit.
6: Înțeleg, dumneavoastră jucați pe bani. Nu trebuie să vă jenați atât. Participă entuziasm.
4: Detestăm jocurile de noroc.
6: Nu, atunci nu înțeleg, dar mă rog, în sfârșit.
7: Ne jucăm de-a tribunalul.
6: Interesant.
2: De fapt, în aceste seri, când ne adunăm împreună, ne reluăm vechile noastre profesiuni. Eu am fost judecător, Herzorn procuror, după cum am spus, iar Herr Kummer, avocat al apărării.
6: Foarte, foarte interesant. Și domnul Pilei?
2: De obicei examinăm din nou faimoasele procese istorice. Procesul Socrate, procesul lui Isus, procesul Ioanei Dar, procesul Dreyfus. Sau îi invităm să se prezinte în fața noastră diverse personalități ale trecutului.
4: Ieri, de pildă, l-am declarat irresponsabil pe Frideric cel Mare.
2: Așa.
4: Și l-am pus în putere.
6: Într-adevăr, este un joc neobișnuit.
4: Minunat, nu? Da. Dar cel mai interesant firește atunci când putem juca pe viu.
6: Da, sigur.
2: Și când un oaspete de-al meu are gentilețea să pună la dispoziția noastră.
6: Foarte natural.
2: Dumneavoastră nu sunteți însă obligați să luați spate la joc,
6: domnule? De ce nu?
2: No. Doriți whisky sau coniac?
6: Whisky.
4: Poți vrea?
6: Da, mulțumesc.
4: Foc?
6: Mulțumesc, Andrichet. E un dar de la soția mea.
4: În ceea ce privește rolul dumneavoastră, stimate domnule Trap, să știți că e foarte ușor de jucat.
8: Da.
4: Oricine ar ști să o facă.
6: Judecător, să începem, domnule.
2: Judecător, procuror și avocat avem. De altfel sunt roluri care presupun o anumită cunoaștere a materiei și a regulilor jocului.
4: Da.
2: Unicul rol vacant este cel al acuzatului. Repet însă, nu sunteți obligați să jucați.
6: Păi da, pentru a fi judecat trebuie să fi comis un delict, nu? Ori eu...
4: E o chestiune cu totul neînsemnată, prietene. Un delict se găsește întotdeauna.
6: Da. M-a făcut într-adevăr curios. Domnilor, vă stau la dispoziție.
4: Trebuie să stăm puțin de vorbă, domnule Traps.
6: Da.
4: Înainte de... Haide să mergem în sufragerie.
6: Da, interesant.
4: Vă sunt avocatul care vă apără.
6: Ah, foarte gentil.
4: Vă rog să ne scuzați, domnule.
2: Mă rog,
6: da. Ce masă sărbătorească!
4: Curând veți face cunoștință și cu taletele mademoiselei Simon. Deocamdată să încercăm portoul pe care ne-a pregătit gazda. Așa. Poziți?
6: Mulțumesc.
4: Ascult.
6: Da, vedeți, nu știu despre ce să...
4: Sănătatea dumneavoastră.
6: Mulțumesc. Mă rog.
4: Cred că e cazul să nu mi-ascundeți nimic. Numai așa vă pot garanta că vom învinge.
6: Dar nu prea am ce să mărturisesc.
4: Vă atrag atenția că procurorul, domnul acela înalt și uscat, cu monoclu, a fost la vremea lui o somitate mondială. Amfitrionul e un judecător foarte sever.
6: Da? Nu s-ar zice.
4: Situația nu e lipsită de primejdie.
6: Bine, dar pentru mine...
4: Am reușit să salvez marea majoritate a clienților mei.
3: O singură dată, într-un caz de omucidere pentru jaf, n-am mai putut face nimic. Dar aici cred că nu poate fi vorba de omucidere pentru jaf sau... Nu?
6: Din păcate nu am săvârșit niciun delict, dragă domnule Cumăr. Dar mi se pare curios că procurorul poartă monoclu. Nu mai e la mod. În sănătate, Dumitare.
3: Rozit. În ce mă privește, prefer ochelarii mei penzne. Și zici că te simți nevinovat, domnule Traps.
6: Ei, bravo, am are mult de criminal.
3: Bine, te rog însă să te gândești la fiecare cuvânt pe care ai să rostești. Dacă nu vrei să te trezești condamnat la câțiva ani închisoare. Da, da, da, da, fără ca eu să pot face ceva.
6: De acord, de acord.
3: Bine, bine. E,
6: amuzant jocul ăsta de societate, trebuie să o recunosc.
3: Uite că vin și ceilalți. Să ne așezăm. Simonetto să ne servească masă.
5: Ce mâncăm astă seară? Ha?
9: Melci și supă de broască sestoasă.
5: Oh, melci, minunat.
10: E bine,
5: acuzat. Ce ai de gând să ne oferi? O crimă de toată frumusețea, nădăjdești.
3: Domnule procuror, trebuie să protestez. Clientul meu este un inculpat care n-a săvârșit niciun fel de delict.
6: Da.
3: O adevărată raritate judiciară. E un om nevinovat, absolut nevinovat.
2: Cum ai spus?
10: Nevinovat?
2: Aud? E cu neputință.
10: Trebuie să-l cercetăm. Dacă un lucru nu poate fi, atunci el nu există.
6: Vă rog, vă rog, domnule procuror.
9: Păstrăv cuvinte de Neuchâtel.
3: Aperitivul meu preferat.
5: Așa, meu, minunat.
10: Ce vârstă aveți, domnule Traps?
11: 45 de ani.
10: Și ce profesiune?
11: Reprezentant general de comerț.
10: Perfect, perfect. Ați avut o pană.
11: Da, da. Mărturisesc că mă dezobișnuisem de când mi-am cumpărat Studebakerul. Cu vechea mea mașină.
10: Vechea mașină?
11: Da, un Citroen 939.
10: Oh, interesant. Și de când aveți Studebakerul?
11: De un an.
10: Îmi închipui că înainte nu erați reprezentant general, nu?
11: A, nu, nu, nu. Eram un simplu voiajor comercial de articole textile.
10: V-a mers bine.
9: Cu unt topit sau cu maioneză?
11: Cu maioneză.
3: Fii atent, fii atent, domnule Traps. Orice întrebare a procurorului are un scop precis.
11: Domnule mei, trebuie să vă mărturisesc că serile cele mai distractive le-am petrecut până azi la clubul de sfătare.
10: Da?
11: Dar seara asta, între bărbați, le întrece pe toate.
10: Aha. Sunteți membru al clubului de sfătare?
11: Da.
10: Dar ce poreclă aveți acolo?
11: Casanova. Marchizul Casanova.
5: Aha.
10: E o poreclă care corespunde vieții dumneavoastră particulare?
3: Atenție, te-am prevenit să vorbești cât mai puțin. Poate doriți salată de Bruxelles?
11: Nu, nu, nu, nu. Nu mai împarte, dragă domnule procuror. Sunt căsătorii de 11 ani, tata 4 copii și dacă se întâmplă să împice câte o aventură extraconjugală,
10: da, da,
11: e vorba numai de lucruri ocazionale și fără urmări.
3: Mai doriți un pahar de noi șatel?
11: Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Dă-i un adevărat nectar?
10: Cum s-ar spune, nu sunteți chiar ușă de biserică.
11: Mă mândresc cu faptul că nu am pretins niciodată așa ceva.
10: Oh, perfect! Bravo, bravo!
2: Liniște, liniște, domnilor. Dragă domnule Traps, veți avea bunătatea să ne povestiți câte ceva în acest sens?
10: Ceva mai particular.
5: Ceva mai intim.
11: Istorioare picante.
5: Asta și vrem.
10: Cu condiția să nu fie inventată.
11: Domnilor, în sănătatea dumneavoastră.
5: Noroc, noroc.
9: Ciuperci cu smântână.
3: Minunat.
2: Atmosfera pentru a asculta mărturisirile a fost creată. Domnule Traps, începeți!
11: Ce să vă povestesc despre mine?
10: Da.
11: Am avut o tinerețe grea. Tatăl meu a fost un om ursus și năcrit, care nu s-a ocupat niciodată de mine.
10: Mama,
11: o femeie veștejită de timpuriu. N-am putut să urmez decât clasele primare. Mai departe, mi-a lipsit voința.
10: Interesant, numai clasele primare. Și totuși v-ați făcut o situație, scumpul meu domn.
11: Da, vă cred, sigur. Domnii mei, aș vrea să-mi vedeți contul la bancă. Nu vreau să mă laud, dar are cineva dintre dumneavoastră un Studebaker?
10: Și cum ai ajuns să ai această mașină?
3: Bagă de seapă, vorbește mai puțin.
11: Da, am căpătat reprezentanța generală a fabricilor de festion pentru continentul nostru.
2: Festion? Da. Ce?
11: Un lucru foarte simplu, domnule judecător și scumpă gazdă. Dacă astăzi există nailonul, domnilor, perlonul, mirlonul, produse sintetice despre care această înaltă curte trebuie să fie auzit vorbindu-se, există și efestionul, regele țesăturilor sintetice, rezistent, transparent și totuși o binefacere pentru reumatici. utilizabil atât în industrie cât și în articole de modă.
12: Da.
11: Atât în timp de război cât și în timp de pace.
12: Da.
11: Materialul ideal pentru parașute.
9: Pulpă de vițel cu anghinare și un vin dulceac Saint Julien, Medoc 1927.
11: De un adevărat banchet.
12: Te cred. Anfitrionul nostru e un mare rafinat în ale mâncărurilor. Face el însuși cumpărăturile. Cât despre vinuri, ele ne sunt procurate de prietenul nostru Pile, proprietarul hanului la Taurul și Șaua din satul vecin. Dar să ne întoarcem la dumneavoastră. Cum ați ajuns să căpătați un post atât de însemnat?
13: Atențiune, pericol la orizont.
11: Da, n-a fost deloc ușor, domnilor. Mai întâi a trebuit să-l distrug pe Gigax. Așa se procedează în meseria noastră.
12: Așa, și cine mai este și Herr Gigax ăsta?
11: Fostul meu patron. Ei, drăcie, vinul ăsta de Bordeaux trebuie să fie minunat.
12: Ia spune-mi, te rog, domnul meu, domnul Gigax e sănătos?
11: A murit anul trecut.
12: A înnebunit. Mort. Va să zic că l-am făcut să iasă din ascunziș pe acest brav defunct, ceea ce este lucrul principal. S-ar putea să scoatem la iveală o crimă de toată frumusețea comisă de scumpul nostru Traps pentru bucuria lui și a noastră.
11: Îmi pare rău, domnul, îmi pare rău, dar va trebui să vă deziluzionez.
12: Ați spus că domnul Gigax a murit anul trecut.
11: Acum 8 luni.
12: După ce ați obținut noul post?
11: Nu, înainte.
12: Și la ce vârstă a murit domnul Gigax?
11: 52 de ani.
12: Boală sau accident?
11: Tulburări cardiace.
12: Bun, deocamdată nu mai avem nevoie de altceva. Avem un cadavru. Ce noroc a dat peste noi în noaptea asta.
8: Minunat.
12: Domnilor, în onoarea acestei noi descoperiri, vă invit să gustați excelentul Medoc Saint Julien.
8: Mulțumesc.
2: Simon.
12: E grozav?
2: Simon, ascultă, aprinde lumânările.
13: Traps, ai făcut imprudență peste imprudență, crede-mă. Din cauza tulburărilor cardiace, procurorul a trimis destui la spânzurătoare. Te-am avertizat.
11: Nu-ți fie teamă, dragul meu avocat. Când va începe judecata, am să fiu mai atent.
13: Nefericitul, ce vrei să spui? Când va începe judecata?
11: Cum? Nu cumva a și început?
2: Nu și-a dat seama.
8: Nu și-a dat, e minunat.
11: Nu și-a dat seama. Iertați-mă, domnule, dar îmi închipiam că jocul are să fie mai solemn, mai formal. În sfârșit, într-un cuvânt, mai apropiat de atmosfera unui săl de tribunal.
2: Pe domnule Traps, chipul dumitale consternat de acum câteva clipe era pur și simplu nemaipomenit. Felul nostru de a judeca se pare ciudat și puțin prea vesel, după câte văd. Numai că noi, ăștia patru care ne aflăm în jurul acestei mese, suntem pensionari și ne-am gândit să ne descotorosim de talmeș-balmeșul inutil al protocoalelor, al proceselor verbale, al legilor și a tot ceea ce îmbâxește sâlele noastre de judecată. Noi judecăm fără a ține seama de balastul pe care îl reprezintă codurile și articolele respective.
12: Așa că, domnule Traps,
2: judecata

0: Ce bine e la aer, domnule Traps.
1: Da.
0: Am reușit să te repezi pentru câteva minute.
1: A fost foarte distractiv.
0: Poți cigară?
1: Da, mulțumesc. Ce noapte
0: caldă și majestoasă. Să facem câțiva pași. În braț.
1: Da. Țărie greierii.
0: Și ce răcoare plăcută. Se și simțea nevoia în noaptea asta de vară.
1: Aventura.
0: Vânătorii se distrează. Prietene, înainte de a ne întoarce în sufragerie, dăm voie să-ți vorbesc o clipă serios.
1: Da.
0: Îmi ești simpatic, chiar drag. Am să-ți vorbesc ca un tată. Dacă o să continuăm așa, adio câștig în procesul nostru.
1: Oh.
0: Da, da, da.
1: Ghinionul meu. Mi se pare că văd un lac. Iată și o bancă de piatră.
0: Să ne așezăm.
1: Stelele se oglindesc pe lac.
0: Ascultă. Sunetul solemn al unui corn alpin.
1: Da? Foarte amuzant jocul acesta de societate.
0: Nu-i așa? Parcă-ți dă viață. Îl jucăm în fiecare săptămână cu musafirii judecătorului care se prefacă în inculpați. După cum se nimerește, negustori, ambulanți, turiști. Alaltă ieri am condamnat la 20 de ani închisoare chiar un deputat al Parlamentului. Și numai grație abilității mele a reușit să scape de spânzurătoare.
1: Spânzurătoare? Știi că ai haz.
0: De ce?
1: Pedeapsa cu moartea a fost desfințată, nu?
0: În justiția statului, dar aici avem de-a face cu o justiție privată, așa că am reintrodus-o. Tocmai riscul pedepsei cu moartea face jocul nostru atât de pasionant și unic în felul său.
1: E, da, da. Atunci ar trebui să aveți și un călău.
0: Îl avem, îl avem. Domnul Pile.
1: Pile?
0: Mm-hmm.
1: Acela care zice mereu minunat.
0: A fost unul dintre cei mai buni călăi. A ieșit la pensie de mult, dar se ține la curent cu tot ce e nou în meseria lui. Ce ai? Văd că ai început să tremuri. Nu te simți bine?
1: Nu știu, sfârșit. Mi s-a făcut dintr-o dată frica prostii. Asta a fost chiar o bombă. O clipă m-a întors pe dos, dar acum dau seama că seara noastră ar fi fost mai puțin veselă și plăcută fără călău. De fapt, am și început să mă bucur la gândul că le voi povesti totul prietenilor mei de la desfătare. Unde sunt sigur că îl vom aduce într-o zi și pe domnul Pile, plătindu-i o mică sumă drept compensație și cheltuielile de călătorie. Ai auzit?
0: Ce? Ce s-a mai întâmplat?
1: Un țipă, nu l-ai auzit?
0: Un țipă?
1: Da.
0: E Tobia.
1: Cine mai e și Tobia?
0: Un biet nebun din sat, trăiește din mila oamenilor.
1: Eram picat în cursă, mi s-a făcut din nou frică.
0: Ia spune, l-ai ucis pe Gigax, nu-i așa?
1: Eu?
0: Acum că tot a murit?
1: Dar eu n-am nicio vină.
0: Scumpul și tânărul meu prieten, îți înțeleg reținerea. Dintre toate delictele, omuciderea este cel mai greu de mărturisit. Dar în mine poți avea încredere. Eu cunosc viața și am cea mai largă înțelegere pentru dumneata.
1: Dar nu am absolut nimic de mărturisit.
0: Ce vorbe sunt astea? Vrei sau nu vrei, trebuie să mărturisești. Și de mărturisit este întotdeauna ceva. Așa că, dragul meu prieten, spune-mi sincer, în ce fel te-ai descotorosit de Gigax?
1: Dragul și nevodatul meu apărător, farmecul deosebit al acestui joc constă în faptul că cel care joacă rolul inculpatului simte din timp în timp trecându-l fiori pe șira spinării. Jocul amenință să se transforme în realitate. Ajuns să te întreb într-o dată, sunt sau nu sunt criminal? L-am ucis sau nu l-am ucis pe Gigax?
0: Și? Ce să răspunzi?
1: Dar sunt absolut.

0: știți?
1: Încântat, minunat!
2: Claponul e excelent!
3: Pregătit după rețeta secretă a lui Simon.
2: O delicatețe!
3: Domnilor, așezați-vă! Noi am și început să-l devorăm.
2: Da. O întrebare scumpe și simpatice, inculpat. Da. O întrebare. Ai spus la dineori că domnul Gigax a murit din cauza unei boli de cord. E adevărat?
4: Perfect adevărat, domnule procuror.
5: Pe cuvânt de onoare?
4: Da, bineînțeles.
2: Nu cumva l-ai otrăvit? Oh.
1: Da, nici gând.
2: Atunci l-ai împușcat.
1: Nici asta.
2: Sau i-ai pregătit vreun mic accident de mașină?
6: În care e o cursă?
5: Nu aveți pic de noroc, domnule procuror?
4: Da.
5: Gigax a murit de infarct cardiac. Și nici nu era la, măcar la primul atac. Bătrânul pirat mai avusese unul cu câțiva ani înainte. O știu precis.
3: Aha, și de la cine ai aflat-o?
7: De la soția lui, dragă procurorule.
2: De la soția
6: lui. Pentru numele lui Dumnezeu.
5: Domnul, acest Chateau Pavi 921 întrece toate așteptările. Am ajuns la al patrulea pahar. Da, pentru că am alta curte să nu creadă că i-a ascund ceva, vreau să spun adevărul și să rămân la adevăr.
8: Chiar dacă avocatul meu își optește mereu atent.
5: Aflați că între mine și doamna Gigax a existat ceva. Ce vreți? Bătrânul tâlhar era mereu pe drumuri și își neglija în modul cel mai nedemn frumoasa și apetisanta binevestită. Și atunci, domnul, știți cum se întâmplă?
3: O mărturisire.
6: Ce nebunie, și-a pierdut mințile. N-ar trebui să dați crezare acestei născociri.
5: Nu știu bine ce spun și sunt foarte sincer. Da. Dar ce găsiți de râs, domnii mei?
2: Domnule Traps, mai ești și acum în relații bune cu doamna Gigax?
6: Atenție, e o întrebare decisivă.
5: După moartea lui Gigax, nu, n-am mai văzut-o. Nu, știți, nu voiam să o compromit pe biata văduvioară.
1: S-a prins, gata. Ajunge la pedeapsa cu moartea.
3: Frânză.
5: Da. M-am prins. Domnilor, nu înțeleg. În afaceri nu se glumește. Trebuie să te lupți cu cuțitul în mână. Ce ne vrea să facă pe delicatul se prăpădește. În fond, sunt tată de familie, nu? Câștig bancul lopat, e adevărat, dar trag cu 10 elefanți. În fiecare zi fac 600 de kilometri cu studă pe cărul meu. Domnilor, ce vreți? Comerție, luptă și viața particulară, bătălie. Accedezi unei tentații, mâine rezist, nu? Azi comis un mic adulter, mâine nu? O chestie de noroc? Nu, domnilor! Nu, nimeni nu poate imputa nimic!
2: O să vedem!
3: Domnilor, pentru a sărbători în mod demn această seară, să desfundăm obutilii de Chateau Margaux 1914. Să-i savurăm aroma, să-l gustăm și să turnăm solemn în acest vin domnului Traps, în semn de recunoștință pentru ceasurile minunate pe care ne-a făcut să le petrecem. Ia, stimați domni, interogatorul scumpul nostru inculpat a luat sfârșit. Îl invit pe domnul procuror să-și rostească micul său rechizitoriu.
6: Foarte bine, domnule Traps, să ascultăm rechizitoriul. O să rămâi tablou când ai să vezi la ce ai reușit să ajungi cu răspunsurile dubitale imprudente. Nu-ți pierde totuși capul. Am să te scot eu din impas, curaj.
2: Dragi prieteni, ceea ce face această seară cu deosebire reușită e faptul că am descoperit o crimă săvârșită cu atâta rafinament încât justiției noastre federale i-ar fi scăpat în orice caz.
5: O primă? Se cântați? Ca anecdotă nu e rău. Acum înțeleg eu. Unde vrei să ajungi? Vrei să mă convingi că am

0: mi-s-o cremă. Ei, nu, nu, domnii mei, cu mine nu se prinde.
1: Tocmai acest lucru trebuie să-l demonstrăm. Cu atât mai mult cu cât acuzatul se consideră încă nevinovat.
2: Deocamdată,
1: atâta vreau să spun. Este vorba de o întâmplare fericită. Descoperirea unei crime ne face inimile să bată mai puternic. Ne pune probleme noi de rezolvat. Ne obligă la hotărâri noi, nu? De aceea îmi îngădui să-l felicit pe scumpul și stimatul nostru acuzat. Iau, deci, în sănătatea prea modestului Alfredo Traps, pe care norocul ni l-a dus prietenul.
3: Să trăiască,
4: să trăiască,
3: să trăiască.
4: Bunăvoința pe care mi-o arătați mă emoționează profund. Nu mă rușinez de lacrimile mele. E cea mai frumoasă seară din viața mea. E cea mai minunată.
2: Mi s-au umplut ochii de lacrimi.
4: Procurorule drag, scumpul meu prieten,
2: inculpatule, dragul, scumpul meu Traps,
4: să ne spunem tu.
2: Mă cheamă Curcius. În sănătatea ta, Alfred.
4: Curcius, în sănătatea mea.
2: În sănătatea ta.
4: Dovedește-ne, Curcius, băiete, că a fost o crimă.
2: Așadar, ce s-a întâmplat? Cum am ajuns să descoper că scumpul nostru prieten este autorul unei crime, și nu al unei crime banale, ci al unei foarte rafinate crime, comise fără vărsare de sânge, fără a recurge la otravă, la pistol sau la alte mijloace asemănătoare?
4: Ei, uite, sunt curios să o aflu.
2: Ca expert în materie, trebuie să pornesc întotdeauna de la principiul că în spatele fiecărei fapte al fiecărui individ se poate ascunde un delict. Prima bănuială mi-a inspirat-o împrejurarea că acum un an reprezentantul nostru general se plimba într-un Citroian vechi, în vreme ce astăzi se împăunează la volanul unui Studebaker.
3: În cazul ăsta lumea ar trebui să mișune de asasin.
2: Bănuiala mea a fost la început destul de mai mult un fel de intuiție, că mă găsesc în fața unui fapt îmbucurător: descoperirea unei omucideri. Că scumpul nostru prieten a ocupat locul șefului său și că pentru a o face a trebuit să se descotorosească de el. Că acest domn e mort. Toate acestea nu erau încă dovezi, ci argumente care întăreau, care concretizau mai mult vagul meu presentiment. Să aruncăm o privire asupra materialului aflat la dispoziția noastră. Să schițăm un profil al defunctului. Știm puține pe socoteala lui, dar ceea ce știm le-am aflat din cuvintele simpaticului nostru prieten. Domnul Gigax era reprezentantul general al casei de Efestion, producătoare de țesături sintetice. Gigax era un om, putem să o deducem, care lucra în stil mare, își exploata fără milă subalternii și știa cum se fac afacerile, chiar dacă mijloacele de care se folosea erau mai mult decât discutabile.
4: Exact! Parcă l-ai fotografiat pe bătrânul bandit.
2: De altă parte, putem presupune că domnului Gigax îi plăcea să pară în ochii lumii un tip robust și foarte sănătos, un om de afaceri deosebit de norocos, motiv pentru care ținea cu grijă ascunsă grava sa boală cardiacă, privind această slăbiciune a lui ca și când ea ar fi însemnată aproape un fel de pierdere a prestigiului personal.
4: Admirabil! Ești un adevărat vrăjitor!
2: Nu-i decât să taci odată.
4: Da, acum vreau. Vreau să aflu cum am săvârșit crima.
2: Adăugăm că defunctul își neglija nevasta.
4: Un drag de femeie.
2: Pe Gigax să-l interesa numai succesul, numai afacerile. Și pare foarte probabil că el era convins de fidelitate nobilitatea soției sale, socotindu-se un personaj atât de extraordinar, un bărbat atât de fermecător, încât era cu neputință ca ei să-i fi trecut vreodată, măcar prin anticamera creierului, ideea unui adulter. De aceea ar fi fost o gravă lovitură pentru el dacă ar fi aflat că nevasta îl înșela cu admiratul nostru Casanova de la Desfătarea.
3: Nu te fac, bine nu i-a fost, nu i-a fost bine.
5: Te gândește-te la ceea ce spui pentru numele lui Dumnezeu. Acum ai dat pe față un rol deosebit de grav.
2: Ei, ia te uită. Și cum a ajuns să afle bătrânul diavol? I-a mărturisit-o apetisanta lui nevestică?
4: Curgius, e cam greu să răspund la această întrebare.
5: Dar vreau să-i atrag atenția domnului Traps că nu este obligat să răspundă.
6: Da, dar firește.
2: Nu este obligat să răspundă. Foarte bine. Să ne oprim acum puțin asupra stimatului nostru asasin.
6: Așa, da.
2: În timpul războiului, prietenul nostru era un vânzător ambulant. Mai rău încă, un vânzător ambulant fără autorizație, un vagabond care vindea marfă pe sub mână la Bursa Neagră. Iar acum reușise să se aranjeze. Avea un post fix într-o întreprindere. Da, cine rămâne vreodată liniștit pe ramura pe care a reușit să se urce? Când deasupra capului spre vârf, ca să ne exprimăm poetic, îi fac cu ochiul alte ramuri încărcate de fructe mai gustoase. Da, câștiga bine, e adevărat. Alerga de la un magazin de articole textile la altul. Vechiul lui Citroian își făcea datoria. Dar scumpul nostru Alfredo vedea răsărind în dreapta și în stânga noi modele de mașini, vâjeindu-i pe la ureche, zburându-i în întâmpinare, depășindu-l. Putea să rămână indiferent?
4: Așa s-a întâmplat, admit, chiar așa.
2: Dar între a spune și a face, șeful lui îl împiedica să se ridice, îl exploata, era rău, tenace. Îi dădea câte un avans, numai cu condiția asumării de sarcini noi. Știa să-l țină legat în chingi în modul cel mai nemilos.
4: Deci nu vă puteți închipui cum mă strângeam crești.
2: Era deci necesară o soluție radicală.
4: Și încă cum?
2: Scumpul nostru prieten a început să acționeze subteran. Nu e greu să ne imaginăm cum, ma să ne gândim la caracterul, la felul său de a fi. Se puse tainic în legătură cu furnizorii șefului său, sondă teren, făgădui condiții mai avantajoase, provocă oarecare confuzie, se uni cu alți voiajori de articole textile. În sfârșit făcu ceea ce se numește joc dublu.
4: Da, domnilor, ce vreți, așa se obișnuiește.
2: Apoi îi veni ideea să urmeze și un alt drum.
4: Un alt drum?
2: Înodă o legătură cu apetisanta nevestică a domnului Gigax. Cum s-a întâmplat? Poate că lucrul acesta începu într-o seară târziu.
4: Întocmai.
2: Iarna, poate, pe la ceasul de 7, când orașul strălucea în lumina de aur a lampioanelor, iar vitrinele și cinematografele tembiau cu reclamele lor galbene și verzi, învăluind totul într-o lumină reconfortantă, voluptoasă, seducătoare. Pornise la canalul Citroienului său de-a lungul străzilor umezite de ploaie spre cartierul de vie unde locuia șeful lui.
4: Da,

0: Ah, domnul Traps!
1: Tarabana!
0: Da, intră, te rog, intră!
1: Da, vă mulțumesc! Domnul Gigax?
0: Nu e acasă. Mi-a telefonat că se va întoarce foarte târziu. Ia loc, te
1: mulțumesc.
0: Rog. Bei ceva?
1: Nu. Venisem ca să-l consult în privința...
0: Inutil, inutil, nu mă pricep în afaceri. Te rog să mă ierți o clipă. Am dat drumul, fete. Gin sau coniac?
1: Coniac.
0: Am lipsit mult.
1: Nu.
0: Ia loc, te rog, domnule Traps. Te grăbești?
1: Nu, nu, nu.
0: Îți spun drept, mă plictiseam. Vroiam să ies, dar...
1: Dar domnul Gigax este foarte ocupat.
0: Da, foarte, foarte ocupat. Îți mărturisesc că nu este o mare fericire să fii soția unui om ocupat. Și pe deasupra, bolnav.
1: Domnul Gigax?
0: Da. Suferă de inimă. Orice emoție puternică... Oh. Ai, ce cald s-a făcut.
1: Da.
0: Să deschidem fereastra.
1: Aveți o roiche minunată.
0: Ești drăguț. Din păcate, nu prea are cine să o admire.
1: Domnul Gigax.
0: Ah, ești ironic.
1: Atunci, poate...
0: Soțul meu e convins că n-am să-l înșel niciodată.
1: Și dumneavoastră aveți aceeași convingere?
0: Vai, ce cald e!
2: Veni clipa în care Traps a avut în mână toate firele. Asociații, furnizorii, femeușca aceea drăguță. Și atunci nu-i mai rămase decât să deschidă capcana și să provoace scandalul.
3: Să deschidă capcana?
2: Cum a aflat Gigax? Nu cumva scumpa lui nevestică într-un moment de sinceritate și-a recunoscut vina?
4: Asta n-ar fi făcut-o niciodată, dragă Curcius. Era grozav de teamă de ticălosul acela bătrân.
2: Atunci a descoperit-o el însuși?
4: Nu!
2: Sau te pomenești că l-ai ajutat chiar dumneata, scumpul meu prieten și Don Juan?
4: Ce fel de om mă crezi? Da, nici vorbă. A aflat totul de la un amic de-a lui, un coleg de afaceri.
2: Da, probabil vreun limbu.
4: Da. Un tip care a vrut să-mi o coacă. Mă urmărea de mult.
2: Dar cum se face că acest suflet virtuos a aflat întreaga poveste?
4: Nu i-a spus.
2: Așa.
4: Da, la un pahar de vine. Se întâmplă, știi, bărbații suferă de mania destăinuirilor.
2: Dar înainte n-ai spus că știai că acest prieten de afaceri al lui Gigax îți era dușman. Nu te-ai gândit că pentru a te lovi se va duce la patron?
5: Domnule procuror.
2: Pentru a-i spune totul?
5: Nu l-a spus.
4: Ei, și puțin împăsa mie de tică. Călosul acela bătrân.
2: Ah! Ultima verigă din lans a fost găsită. Vrei să știi ce a urmat? Foarte simplu. Ora fatală în care Gigax fu informat de tot ce se întâmplase. Bătrânul pirat mai a avut puterea să-și conducă mașina până acasă, livid de furie, după cum nu e greu să ne închipuim. Cu mâinile tremurânde, cu junghiuri puternice în inimă, cu trupul scăldat într-o sudoare rece. Gigax zbura peste stopuri fără să țină seamă de fluierăturile enervate ale polițiștilor. Un drum chinuit de la garaj până la ușa casei, apoi prăbușirea, poate chiar un antreu, când soția lui veni să-i deschidă.
4: Nu e vina mea, nu e vina
2: mea. N-a mai durat mult. Medicul lui administră morfină, apoi moartea, încă un horcăit surd, un fel de sughiț. Asta. Acasă, la el, Traps, înconjurat de cei patru copii și de nevastă, ridică receptorul.
4: Îngrozitor. Extraordinar, așa s-a întâmplat.
2: Consternare, fericire. S-a făcut. 3 săptămâni mai târziu, Studebeckerul. Acestea sunt faptele. Nu mai rămâne decât să recapitulez și să cer pedeapsa.
4: Sfinte Dumnezeule, de ce mă puteți acuza?
2: Domnul Gigax a fost ucis cu premeditare.
4: Cu premeditare? Cu premeditare.
2: Da, prietenul nostru Alfredo a acționat cu intenție frauduloasă. A acționat cu deplină conștiință că un adulter putea să-l ucidă pe Gigax.
4: De unde era să știu?
2: A, nu știai. Nu știai că Gigax e bolnav, grav bolnav? Cu o emoție puternică, o lovitură serioasă îl putea ucide.
4: Ei, dar n-am spus asta.
2: Dragul meu, Alfredo, parcă hotărâse să nu spui nimic altceva decât adevărul.
4: E, sigur că o emoție putea să-l ucidă, dar de altfel era o nebunie din partea lui să lucreze în starea care se afla. Mai înainte poate m-am exprimat eu greșit. Vreau să spun că legătura mea cu nevastă sa nu avea nimic de a face cu boala lui.
2: Chiar nimic?
4: Dar nimic, te asigur.
2: De ce l-ai informat atunci pe domnul Gigax de greșeala soției lui?
4: Am mai spus-o, pentru că nu-mi plac misterele.
2: Îmi pare bine. O latură pozitivă a caracterului dumitale, scumpe prietene. Și doamna Traps, ce-a spus de asta?
3: Soția mea...
2: Ți-a informat și nevasta, având în vedere că nu-ți plac misterele?
4: Eu am copii, domnule procuror. Trebuie să înțelegeți. Eu nu pot să-mi distrug căsnicia.
2: Înțeleg, dragă Traps. Doamna Gigax nu are copii. Nu așa? Aud?
3: Ba da, are și ea.
2: Are și ea. Curios. Dar căsnicia ei... Puteai să o distrugi, da?
4: Și dacă domnul procuror vrea să afle cu orice preț, uite, da, vroiam să le distrug căsnicia. Din pasiune, pentru că o iubesc pe doamna Giga.
2: Înțeleg, Casanova sfâșiat de patimă. Atunci, de ce nu-ți mai vizitezi iubita?
4: Domnule avocat...
2: Are să vorbească pe urmă, deocamdată se mulțumește să-și șargă nervos ochelarii. Răspunde dumneata la întrebare.
4: Dar trebuia să-mi fac într-o mână afaceri, nu? Cu orice preț. Ah, nu mi-a trecut prin cap să-l ucid pe Gigax, dar nici măcar în vis.
2: Nici măcar în vis?
4: Și-a spun adevărul, vă jur, dar de ce nu mă credeți?
2: Te cred pe cuvânt, scumpe prietene. Vreau numai să înlătur unele contradicții pe care mi se pare că le văd în adevărurile spuse de dumneata. Explică-mi numai ce scop urmăreai informându-l pe Gigax de adulterul vostru și nu mai vreau nimic. N-ai făcut-o din dragoste pentru adevăr. N-ai făcut-o din dragoste pentru doamna Gigax. Atunci pentru ce ai făcut-o?
4: Am făcut-o pentru... Voiam să-i dau o lovitură.
2: Ăsta e un răspuns. Acum am făcut un pas înainte. Să-i dai o lovitură. În ce fel?
4: Așa, în putem.
2: În afaceri?
4: În afaceri, da. Sau mai degrabă, nu? Nu, toată povestea asta n-avea nicio legătură cu afacerea.
2: Atunci în sănătate?
4: Cred că da. Da, poate că, uite, asta voiam.
2: A încerca să lovești în sănătatea unui om grav bolnav înseamnă, în fond, a încerca să-l ucizi. Nu ți se pare?
4: Domnule procuror, nu se poate să mă acuzați un asemenea lucru.
2: Totuși...
4: Dar am făcut-o fără să mă gândesc.
2: Ai acționat fără niciun plan?
4: Nu. Uite, asta n-aș putea să o spun.
2: Așadar, conform unui plan.
4: M-am gândit de multe ori că... Mi-ar place să-i sucesc gâtul lui Gigax. Să-i dau cu ceva în cap. Numai că astfel de gânduri ne trec tuturor prin minte din când în când.
2: Dar dumneata, nu te-ai mărginit să le gândești. Ai trecut și la fapte.
4: Da, e adevărat, însă Gigax a murit de infarct cardiac și nu puteam fi deloc sigur că o să-l aibă.
2: Dar trebuia să te bizui totuși pe această posibilitate, dumneata știind că a fost informat de infidelitatea soției sale.
4: Da, imposibil nu era.
2: Și totuși ai făcut.
4: Afacerile sunt afaceri.
2: Și crima e crima. Ai acționat împotriva lui Gigax știind că aceasta putea să-l ucidă.
4: Bine, da.
2: Gigax e mort. Deci, l-ai omorât.
4: Poate. Indirect, da.
2: Așadar, ești sau nu un asasin?
4: Am ucis. Am ucis.
5: Inculpatul mărturisește. Ne aflăm în fața unei crime săvârșite cu atâta rafinament, încât în afara unui adulter aparent nu s-a petrecut nimic împotriva legii. Aparent, zic.
2: Motiv pentru care, dat fiind faptul că această aparență a fost dărâmată în calitate de procuror al acestei curți private și în încheierea rechizitoriului, am onoarea să cer pedapsa cu moartea pentru Alfredo Frate.
6: Domnilor, torta, cafeaua, coniac 1893.
7: Minunat!
8: Apărarea are cuvântul.
9: Am ascultat cu multă plăcere fantezistul rechizitoriu rostit de procurorul nostru. Desigur, Gigax, bătrânul negustor de sclavi, a murit. Clientul meu, care a suferit greu din pricina lui, nu trea împotriva lui o ură îndreptățită. Putem nega cui nu-i se întâmplă același lucru în fiecare zi. Unde apare însă fantezia este în intenția de a considera asasinat moartea acestui om de afaceri grav bolnav de inimă.
10: Eu l-am omorât.
9: Spre deosebire de inculpat, îl consider nevinovat, ba chiar cu totul incapabil de a comite un delict.
10: Dar am comis.
9: Faptul că inculpatul mărturisește crima atât de rafinată atribuită lui de către domnul procuror este lesnic de înțeles din punct de vedere psihologic.
2: De înțeles este numai că s-a comis o crimă.
9: Este destul să-l privești pe inculpat pentru a te convinge că nu este un om primejdios. Se bucură că e iubit, stimat, respectat de către noi toți. Îi place să fie admirat pentru studebecherul său roșu, încât gândul că a comis o crimă autentică, perfectă, rafinată, începe să-i placă din ce în ce mai mult. Lucru de care nu e străin vinul de Burgoni, ca și minunatul coniac din 1893. Totuși este mai mult decât firesc acum să respingă ideea de a-și vedea crima transformată în ceva obișnuit, burghez, cotidian, într-una din acele fapte pe care viața noastră o poartă cu sine, un fruct al civilizației noastre occidentale, care, pierzându-și încetul cu încetul concepția morală și valorile universale, a ajuns un haos în care individul nu are nicio stea călăuzitoare, în care nu se vede decât dezordine și abrutizare, violență și imoralitate. Pentru acest motiv, bunul nostru Traps nu trebuie considerat criminal, ci victimă a vremurilor noastre.
2: Asta nu îl împiedică să fie un criminal.
9: Traps constituie un exemplu pentru mulți alții. Când spun că este incapabil să comită o crimă, nu înțeleg prin aceasta că este cu totul nevinovat. Dimpotrivă, a făcut tot soiul de greșeli, comite adultere, înșală, întreprinde tot felul de aranjamente pentru a-și realiza planurile, dar nu până la a spune că viața lui se rezumă numai la adulter, înșelăciune și necinste. Nu, nu, viața lui are și părțile ei bune, mai mult încă virtuțile ei. Făcând toate socotelele, Traps este un om de onoare, vătămat de necorectitudine și slăbiciuni, ca toți oamenii de condiție mijlocie. Tocmai acest lucru îl face inapt de mari greșeli, de un delict deliberat, iar conștiința acestei incapacități îl face să viseze că a comis unul.
10: Sunt vinovat.
9: Dacă vom lua în considerare cazul lui Gigax la rece, cu obiectivitate, fără a ne lăsa vrăjiți de mistificările domnului procuror, vom ajunge la concluzia că bătrânul gangster își datorează moartea lui însuși în primul rând, vieții sale dezordonate, constituției sale fizice. Cu toții știm ce este și la ce poate duce așa zisă uzura vieții moderne, mai ales la oamenii de afaceri, neliniște, boli nervoase, căsătorii falimentare. Aceasta este ceea ce voiam să demonstrez. Îi adresez clientului meu o întrebare precisă. Cum era timpul în seara când a murit Gigax?
11: Furtună puternică, domnule avocat. Mulți copaci au fost mulți din rădăcină.
9: Perfect! Vom avea deci și cauzele externe care au provocat moartea. Este lucru știut că în zilele cuvânt, infarctele cardiace, colapsurile, emboliile se mulțesc enorm.
2: Dar asta nu e important.
9: Numai acest lucru este important, dragă domnule procuror. Este vorba, în mod foarte clar, de o nenorocire cu totul întâmplătoare, din care se urmărește să se facă o crimă, ca și când moartea lui Gigax ar fi fost efectul unui calcul infernal, ca și când întâmplarea n-ar fi avut nici cea mai mică contribuție. Nu, domnilor, este absurd să se arunce o asemenea acuzație asupra clientului meu și încă mai absurd ca el însuși să-și bage în cap că a comis o crimă. S-ar spune că în afara unei pane de automobil a suferit brusc alta, o pană psihologică. Pentru aceste motive cer ca Alfredo Traps să fie achitat.
11: Domnilor, vreau să fac o declarație.
12: Domnilor,
7: Acuzatul are cuvânt.
8: Domnilor, am ascultat pledoaria scumpului meu apărător. Îi mulțumesc pentru ea, dar domnilor, eu sunt vinovat. O recunosc cu groază și cu mirare. Vina a răsărit din mine, aș putea spune, ca un soare. Mă luminează pe dinăuntru și mă arde. Nu mai am altceva de spus. Rog tribunalul să pronunțe sentința.
7: Drag Alfredo Traps, dumneata te afli în fața unui tribunal privat. De aceea, în această clipă solemnă, mă simt dator să te întreb dacă vei recunoaște sentința pe care o va rosti această curte neoficială.
8: O recunosc, da? Din plin.
7: Foarte bine. Înseamnă că recunoști tribunalul nostru. Ridic deci paharul de coniac Brun Auriu. Noroc. Așa. Ai ucis Alfredo Traps. Nu folosind o armă, nu, ci ușurința lumii în care trăiești. Pentru că a te acuza de intenții, cum ar vrea să ne convingă domnul procuror, nu mi se pare deloc dovedit. Ai ucis numai în măsura în care pentru tine era lucru cel mai firesc din lume să înlături din drumul tău pe cel care te stingerește, să acționezi fără menajamente, indiferent de ceea ce se putea întâmpla. În lumea pe care o străbați cu Studebeckerul tău zbârnuitor, nu ți s-ar fi întâmplat nimic. Ai venit însă la noi, în această vilă mică, albă și tăcută, la patru domn bătrâni care au făcut lumină în lumea ta cu rațiunea clară a justiției. Pare ciudat ca înfățișare justiția noastră, știu. Rânjește din patru chipuri zmochinite. Se oglindește în monoclul unui bătrân procuror. În pesneul unui poetic avocat. Zâmbește bagiucuritor din gura știrba unui judecător cu chef și puțin fonfăit. Strălucește încheliat randafiria unui gras călău la pensie. E o justiție sucită, grotescă și bizară. Dar în numele ei, bietul și scumpul meu Alfredo, eu te condamn la moarte.
8: În altă curte, îți mulțumesc. Îți mulțumesc din toată inima.
10: Frumoasă seară, o seară veselă, o seară divină.
7: Un joc într-adevăr plăcut.
9: De câtva timp am un ghinion?
10: Treaba noastră s-a terminat.
9: Acum dragul nostru Pile trebuie să-și facă datoria. De altfel e și timpul. Dimineața ne zâmbește la ferestre cu lumina ei albastră. Păsărerele au început să ciripească. Dupe inculpat în odaia condamnaților la moarte.
12: Veniți, domnule Traps.
8: Da, viu.
12: Minunat. Scara.
13: Poftiți, poftiți. Mulțumesc.
8: Ați mai, vreau să spun, ați mai condus la moarte mulți oameni, îmi închipui.
12: Firește, atâția ani de meserie.
8: Înțeleg.
12: Atenție, atenție, nu vă împiedicați. Nu-i nimic. Vă ajut eu.
8: Mulțumesc.
12: Să știți că unii aveau o frică.
8: Da?
12: Nu mai eram în stare nici să se miște.
8: Da, eu fac tot ce pot ca să fiu curajos. Dar ce este obiectul atârnat de perete?
12: Clește pentru degete.
8: Clește pentru degete?
12: Da. E minunat, nu?
8: Nu e un instrument de tortură?
12: Da, foarte vechi.
8: Cum?
12: Da, casa e plină de asemenea obiecte. Domnul Verger le colecționează.
8: Și...
14: Și obiectul ăsta?
12: Este pentru fărâmarea oaselor.
14: Ce? Da.
12: Iată camera dumneavoastră. E destinată condamnaților la moarte. Alături este aceea condamnaților la închisoare pe viață.
14: De ce închis fereastra?
12: E mai bine așa.
14: Nu e nevoie să te prefaci, domnule Pile. Nu e nevoie. Acum înțeleg ce fel de casă e asta.
12: Fiți liniștit, liniștit. Peste puțin totul s-a terminat. Un pat comod. Minunat.
14: Toate astea nu mai servesc la nimic. Asta e un alt căluș?
12: Căluș? Nu. E o ghilotină.
14: Și?
12: Și ea face parte tot din colecție.
14: O ghilotină?
12: Da, e minunat. Lemn de stejar. Scoateți-vă haina. Vă ajut. Acum să desfacem guvernul.
14: Mersc, lăsați-o, desfac singur.
12: Și cu dumneata, tremuri.
14: Și n-am motiv, nu? Asta nu mai e glumă.
12: Ați băut prea mult. Uite, gurerul e deschiat.
14: Mai nimic de făcut. La urma urmelor, sunt vinovat. Haide, haide, repede. Sunt gata.
12: Și pantofii.
14: Pantofii?
12: Nu vrei să scoți pantofii?
14: Dar nu mai nevoie să-i scot.
12: E, bravo, frumoasă creștere. Te-ai sui în pat cu pantofii.
14: În pat?
12: Vrei să te culci?
14: Să mă culc?
12: Și acum, întinde-te.
14: Da, bine, da.
12: Așa, așa. Să te acoperi cu ceva. Așa. Așa, minunat.
14: Dar eu sunt vinovat, domnule Pile. Trebuie să-mi primesc pedeapsa, domnule Pile. Trebuie.
12: Bună seara.

0: Cine e?
1: A venit șoferul cu mașina. A,
0: da, da, da, da. Da, o clipă. Pantofi. Nu sunt pantofi. Afacerile mele și haina. Unde mi-e haina? Ei! Agățată de ghilotină.
1: Gustarea de dimineață.
0: Da, da, da, mulțumesc, dar nu am timp, trebuie să plec.
1: Domnul Verghe vă roagă să-l scuzați.
0: Da, bun, bun, bun, bun, mulțumesc pentru găzduire. M-am distrat grozav. Da, am întârziat, da. La revedere. La revedere, da. Da, și unde e parcă potim? Pentru dumneata.
2: Bună dimineața, domnule Traps.
0: Bună, Hans. Mașina e în ordine?
2: Da, se stricase ceva la arborele de transmisie. 20 de franci și jumătate.
0: Da. Poftim. Și acum pornește.
2: Cum v-ați distrat, domnule Traps?
0: Excepțional. Accelerează, Hans.
2: Mă bucur, domnule.
0: Da, am jucat un joc neobișnuit, un fel de proces, mi se pare. Știi, domnul Verger a fost judecător, iar prietenii lui, un procuror, un avocat, un călău, toți pensionari. Ne-am jucat de tribunal, scrânteală de oameni bătrâni. Mă doare capul îngrozitor.
2: O picătură de coniac.
0: Da, da, mulțumesc. Cred că am spus o groază de prost. Închipuiește, ți-mi intrase în cap că am comis o crimă.
2: Dumneavoastră?
0: Da, tocmai eu, care nu sunt stare să omor o muscă. Apa de ploaie. De 9 și 20. Accelerează, Hans. Am o grămadă de treabă. Aventură. În primul rând, afacerile. Sunt un om activ. Contractul cu Stubler. Apoi am o poliță de plătit măgarul de Vivolz. Voia să mă tragă pe sfoară cu 5%.
2: Cu 5%?
0: Da, cu 5%. E, nu-i nimic. Am să-i pregătesc niște sărbători. Am să-i plâng gâtul. Gâtul. Fără pic de milă. Accelerează, Hans.

0: Ați ascultat În pană de Friedrich Dürrenmatt. Traducere de Constanța Trifu și Lidia Sava. Adaptare radiofonică de Cristian Munteanu. Distribuția a fost următoarea: Alfred Traps, Florin Scărlătescu, artist emerit. Judecătorul Werger, Ion Manu, artist emerit. Avocatul Cummer, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului. Procurorul Zorn, Fori Eterle, artist emerit. Pilet, Ion Henter. Simon, Marieta Rareș, artist emerită. Doamna Gigax, Carmen Stănescu, artist emerită. Hangiul, Dem Savu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Înaintea gustării de dimineață, de Eugen O'Neill. Traducere de Petru Comarnescu. În rolul Elei, Adriana Trandafir.

0: Alfred. Alfred! N-ai auzit ceasul la vecin? Nu crezi că e timpul să te scoli? Ai de gând să stai în pat toată ziua? Ești, nu mă îndoiesc că leneși cum ești. Ai sta în pat pentru veșnicie. Dumnezeu știe cât o fi ora. Nu mai avem niciun mijloc să știm cât e după ce ți-ai amanetat ceasul ca un smintit. Ultimul lucru de valoare pe care l-aveam. Și o știai. Ai ținut-o una și bună să amanetezi, în loc să-ți cauți o slujbă ca orice bărbat. Alfred! Alfred, scoală-te! N-auzi! Vreau să fac patul înaintea de plecare. Mi-e rehamite să tot văd camera în halul ăsta datorită ție. Și nici nu o să mai stăm mult pe aici dacă nu faci într-un fel rost de bani. Dumnezeu știe că în ceea ce mă privește mi-am făcut cu prisosință datoria mergând să cos în fiecare zi. Da, în timp ce tu faci pe nobilul și cu trei varurile cu șleapta ta de fier de vară. Artiști din square. Și de unde ai să faci rost de bani, aș vrea să știu. Chiria n-am plătit o săptămână asta și știi ce fel de om e proprietarul? Nu o să ne lase nici o clipă peste terenul de plată. Zici că nu poți găsi o slujbă? E o minciună, știi foarte bine. Nici nu încerc să găsești. Tot ce face să pierzi vremea câte ziulica de mare scrind poezii și povești stupide pe care nu le va cumpăra nimeni și pe bună dreptate. Fac de seama că tot eu sunt aia care găsește câte ceva de lucru și numai asta ne ferește de a muri de foame. Trebuie să aduci bani de undeva. Dracu, cafeaua asta fierbinte. Nu pot să fac toate singură. Și nici nu vreau. Așa. Vino-ți în fire. Du-te și cere. Împrumută-te sau fură-te undeva. Dar de unde aș vrea să știu? Ești prea mândru ca să ceri. Și nici nu mai la cine să te împrumuți. Și nici nu ești în stare măcar să furi. Alfred! Te scoli odată? Ești în stare să dormi din nou sau să te faci că dormi? Te-ai deșteptat, era și timpul. Nu-i nevoie să te uiți așa la mine. Tu nu mă mai prostești cu aerile tale, te cunosc prea bine. Mai bine decât crezi pe tine și purtările tale. Știu o mulțime de lucruri, dragul meu, am să ți le spun înainte de a pleca, n-avea grijă. N-avea grijă. Presupun că aș putea isprăvi pregătirea gustării de dimineață, că ești mi-ai deservit mare lucru. Doar dacă nu ai tu ceva bani. Tâmpită întrebare. După atâta timp, ar trebui să te cunosc mai bine. Când ai plecat atât de înfuriat noaptea trecută, știam ce o să se întâmple. Da, dar să știi că nu-ți mai merge a doua oară. Halal, cum te-ai întors acasă? Cearta dintre noi a fost pentru tine un simplu pretext ca să te porți ca o bestie. Asta e. Asta e. Ce zor ai avut să-ți amanetezi ceasul dacă tot ce urmăreai era să irosești banii pe băutură? Să-ți amanetezi ceasul. Hai, grăbește-te! Grăbește-te, n-am nevoie de mult timp ca să-ți pregătesc micul dejun. Adevărul e că tot ce avem în dimineața asta, uite, pâine, un cafea. Și n-am fi avut nici atâta, să știi, dacă nu mi-aș fi tocit degetele cosând. A, dracu, pâinea veche. A, sper că o să-ți placă, tu nici nu meriți mai mult. Dar nu văd de ce trebuie eu să sufăr. Hai. Hai, într-un minut cafeaua e gata. Sper că n-ai pretenția să te aștept. Ce Dumnezeu faci atâta vreme? Bine că oricum ești aproape. Mă așteptam să te văd din nou în pat. Da, că ți s-ar fi potrivit. Ce spăimântător are să-mi dimineața asta. Pentru Dumnezeu, măcar rade-te. Ești dezgustător, par un vagabond. Nici nu mă mir că nu-ți dă nimeni de lucru. Ce murdărie ai făcut în noaptea asta pe jos. Ia uite, ia uite. Nu mai mucuri de țigară și noroi. De ce nu pui scrumul în scrumieră? Da, da. Tu nu ești destul de atent pentru așa ceva. Tu nu te gândești niciodată la mine. Nu mă turi tu. Păi da. Și nici nu-ți pasă, asta e. Alfred, grăbește-te, e timpul să plec. Dacă întârzi poți să-mi pierzi slujba și atunci n-am să te mai pot întreține. Și atunci ai să fii nevoit tu să-ți cauți de lucru sau să faci ceva asemănător, la fel de neplăcut pentru tine. Mă rog. Vreau să știu dacă te duci asta, îți cauți o slujbă sau nu. Și că familia ta nu mai vrea să ne ajute. A? Așa. S-au plictisit și ei de tine. Dracu. Dracu, mile, habite de viața asta. M-aș întoarce acasă dacă nu mi-ar fi rușine. Ești un ratat, asta e. Un ratat. Tu, unicul fiu al milionarului Rowell, licențiat al Universității Harvard. Poet. Partida strălucită a orașului. Dracu, mai înțeleagă. N-ar fi mult acum cele care m-ar invidia pentru lovitura ce-am dat-o, dacă ar ști adevărul. Asta e. Aș vrea să știu ce-a însemnat căsătoria noastră. Bănuiesc că te gândești că trebuie să-ți fiu recunoscătoare pentru gestul onorabil pe care l-ai făcut căsătorindu-te cu mine. După ce m-ai compromis, ți-era rușine cu mine față de distinșii tăi prieteni, pentru că tatăl meu nu era decât un simplu băcan. Asta e. Cel puțin el este un om cinstit. Ceea ce nu se poate spune despre al tău. Ce te închipuiai? Că fiecare gândea că ai fost silit să te căsătorești cu mine și te compătimea, nu-i așa? Nu și-o voiai să-mi spui că mă iubești și să mă pasă să cred minciunile tale înainte de cele întâmplate, nu-i așa? M-ai făcut să cred că nu ai fost de acord cu tatăl tău când a încercat să mă plătească pentru a scăpa de mine. A dracu de mătură. Până la urmă a fost un noroc că micuțul s-a născut mort. Ce tată ai fi fost? Dar nu sunt singura care trebuie să-ți mulțumească pentru că se simte așa de nefericită. În sfârșit, mai este una. Și ea nu poate trage nădejdea că ai să o iei de nevastă. Ce-i cu Helen? Ai lasă, nu te mai uita așa urât la mine. Da, am citit scrisoarea ei. Ți-am găsit-o în buzunarul hainei. Am tot dreptul să o citesc. Sunt soția ta. Știu totul. Așa că nu mă minți. Cine-i Helen? Dacă n-aș fi eu, ai plecat nemâncat în dimineața asta. Niciodată nu mi-ai arătat pic de recunoștință. Uite, cafeaua e gata. N-am să te aștept. Dumnezeule, mă doare așa de rău capul în dimineața asta. E o rușine că în situația mea sunt silită să lucrez ziua întreagă într-o cameră îmbâxită. Și n-ar trebui să o fac dacă tu ai fi cât de cât bărbat. Ar fi drept ca eu să stau întinsă în locul tău. Știi ce bolnav am fost în ultimul an? Și acum tu faci caz când... Să-mi iau și eu ceva ca să mă țin în fire. Știu că ai fi mulțumit să mă știi moartă și să nu-ți mai stau în cale. Sigur, sigur, atunci ai fi liber să alergi după toate sclifositele alea care te socotesc o ființă minunată, neînțeleasă, de al de Helen și altele. Știam că ai să te tai, să te înveți minte. Știi că nu trebuie să-ți pierzi nopțile în beții când nervii tăi sunt într-o stare groaznică. De ce ești așa de palid? Ce te vorbezi în oglindă așa?
1: Ești groaznic.
0: Mai bine te-ai duce la frizer. Mâinile tremură îngrozitor. Ești furios pe mine din cauza scrisorii alea?
1: Ei bine, aveam tot dreptul să o citesc. Sunt nevasta ta.
0: Am știut tot timpul că alergi după cineva. Nu mă prostai cu scuzele tale, cu sută cu ața albă, că-ți petreceai tot timpul la bibliotecă. Ce este această Helen în definitiv? Ce, una din artistele alea? Sau poate scrie și ea poezii? Scrisorile ei aduc am așa ceva. Mă prind că spunea că scrierile tale sunt cele mai bune și tu o credeai ca unei job. E tânără? Drăguță? Am fost și o tânără și drăguță. Când m-ai zăpăcit cu vorbele tale frumoase, poetice. Dar viața cu tine ar distruge pe oricine. Prin ce am trecut?
1: O să ți se răcească cafeaua. Ce tot faci acolo?
0: Trebuie să fug de îndată ce termin de mâncat.
1: Ca unul din noi trebuie să lucreze.
0: Alfred! Alfred, ai să cauți azi de lucru? Gândesc că unul din distinșii tăi prieteni ar putea să ne ajute. Dacă într-adevăr, cred că e ceva în capul tău. Dar mi-e teamă că le place doar să te audă vorbind. Îmi pare rău de această Helen, oricine ar fi ea. Ce o să zică familiei? Văd că ea vorbește de dâns și în scrisoare.
2: Ce are să se facă?
0: Ce are să se facă? O să lase copilul? Sau o să meargă la unul din doctorii aceia? De unde va face rost de bani? E bogată?
1: Nu vrei să-mi spui nimic despre ea? Uite că puțin îmi pasă. Când stau și mă gândesc, nu-mi pare rău de ea. La urma urmei știa ce face. Judecând după scrisoare, nu e o școlăriță cum am fost eu.
0: Știe că ești căsătorit?
1: Sigur. Păi trebuie să știe.
0: Toți prietenii tăi știu despre căsătoria ta nefericită. Știu că te compătimesc, dar ei habar n-au ce pătimesc eu.
1: La dracu cu viața asta.
0: Helen, asta trebuie să fie o poamă bună. Ce așteaptă? Crede că am să divorțez și că am să o las să se mărite cu tine? Mă crede așa de neghioabă să fac asta după toate câte mi-ai făcut? După cât m-ai făcut să sufăr? Bănuiesc că nu. Tu nu poți obține de la mine divorțul, știi asta? Nimeni nu poate spune că eu m-aș fi purtat urât.

0: Ați ascultat Înaintea gustării de dimineață de Eugene O'Neill. Traducere de Petru Comarnescu. A interpretat Adriana Trandafir. Redactor Oana Serafin. Asistența tehnică Viorica Liche și Florica Dănescu. Regia de studio Mihai Barta. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Adaptare radiofonică și regia artistică Leonard Popovici.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O întâmplare de demult. Dramatizare de Maria Cordoneanu, după novela Ocrotitorul, de Liviu Redreanu. În distribuție Mitică Popescu, Demrădulescu, Ileana Stana Ionescu, Luminița Gheorghiu, Cornel Vulpe, George Oprina, Radu Panamarenco. Regia artistică Dan Cuican.
1: Se ceartă Ionescu cu proprietarea sa.
2: O femeie haină, nu vede cât e de amăr.
1: Abia deși-a îngropat nevasta și-a rămas și fără slujbă.
2: Cu trei copilași.
3: Afară! Afară, că fac goarte de om, să știi!
4: Canalie! O să te mănânce pușcăria!
3: Vrei să mă arunci în stradă? Hai, mama voastră de boier!
1: Nadu, hai, nea Mihai, zău, liniștește-te!
3: Ce să mă dea afară, că nu plătesc chiria?
1: Nu ți milă de copilașii ăștia, uite-te la ei că sunt desperiați!
3: Păi ce, dacă aș avea, nu i-aș da? Dar de unde să am când de 3 săptămâni sunt fără slujbă, de unde?
1: O să găsești dumneata altă slujbă, ai să vezi!
3: Păi știi dumneata, madame Chilibas, ce mi-a strigat cu coroanța asta?
1: Te pui la minte, eu, uite că iar te enervezi!
3: Păi sigur că mă enervez, se bucură de necazul altuia, știi ce mi-a spus? Că bine mi-au făcut ea că m-au dat afară. Că ce s-ar întâmpla dacă s-ar apuca toți vizitii să-și bată pasagerii? Păi ce? Eu am sărit la bătaie de florile mărului? Păi știi ce m-a tot împuls boierul ăla de când s-a urcat în tramvai?
1: Of, arzele, ar focul de necazuri, nea Mihai, că trag numai la oamenii săraci.
3: Trag ele, dar sunt și împinse de boieri, că din ce au, tot ar mai vrea să aibă.
1: Așa ai făcută lumea, unii să aibă și alții, parcă omul meu nu mai scoate șeful din amenzi. Ba că n-a făcut una, ba că alta trebuia făcut altcumva. N-a trecut săptămâna de când i-a dat una de 5 lei, așa că la salar, vai de sufletul nostru.
3: Vai de-al nostru, că avem, sigur că avem. Nu fac mai bine boierii. Ăștia n-au timp să gândească la suflet. Le iei capul numai la avere, la cum să ne mai stoarcă. Păi uite, zici și dumneata, face ea cu o cioabă asta bună pentru guzgan chiria care o plătim noi cotoranței? Adică, care e mai pungaș? Ea care cere pe cămăruța asta cât nu face, ori noi care n-am avut bani să-i dăm chiria pe lună? Păi cu bruma cea voi, ce să-i făcut mai întâi? S-o îngrași pe ea? Ori s-a stâmpăr din foamea copilașului?
1: Așa e, pe cum să-i lași pe copilaș mâncare, mama de drăgălași?
3: Da, uite!
1: Dragii de ei, hai mai ieșiți, dragilor, afară, să nu mai vadă soarele! Sărmare de voi! Of, tare greu ți mai ieși dumitare, nea Mihai, cu 3 țânci singur. Când era femeia,
3: pe ce?
1: Altfel.
3: Sigur, ce să creadă cotoranța la necazurile altuia? Asta are un pietroi în loc de inimă.
1: Nu-ți mai face sânge rău, ori trece e de toate, eu așa zic. Uite, nu-i mult și trebuie să pice și omul meu, că-i trecut bine de amiază. Mai

0: ia și dumneata loc să te mai răcorești.
1: Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, doamnă.
0: Arde soarele, arde.
1: Arde, doamnă, arde și zăpușeală mare.
0: Și zici că îl cauți pe domnul Spiridon?
1: Chiar așa, doamnă. Știți, domnul Spiridon e șeful meu. Am să-i dau plicul ăsta.
0: Da.
1: O fi ceva important, că de ce altceva să străbat Bucureștiul până aici.
0: Da, o fi cum spui. Da, vezi, șeful dumitale nu e acasă.
1: Aoleu.
0: N-a mai trecut pe aici de două zile.
1: De două zile? Și acum n-a venit?
0: Nu.
1: Păi atunci ce mă fac?
0: Păi ce să faci? Tu odihnești de atâta alergătură. Sau o fi împrumutat din obiceiurile domnului Spiridon? Păi știi dumneata cum sosește dumnealui acasă? Cu trăsura, domnule. Nu se închisește că nu mi-a plătit chiria de două luni. Dar nu pot să zic altfel. Nu vine cu mâna goală, să știi, no. Vine cu fel de fel de dame și prieteni. Și apoi să te ții pe trecere până la ziua. Mi-a scandalizat chiriașii. Dar de ce te uiți așa la mine? Sau nu mă crezi?
1: Vai de mine, cum vă închipuiți, doamnă, că eu sunt...
0: Sau ai fi crezut că domnul Spiridon e vreun sfânt?
1: Eu, doamnă, știți, serviciu.
0: Serviciu, ai spus? Ia spune-mi, cum se poartă domnule pe acolo, chiriașul meu? Că tare sunt curioasă. Că pe aici, domnule, eu ca proprietarea asta am datoria să știu, nu? Să știu ce și cum, mă înțelegi? Mai trag cu ochiul, cu urechea, că e datoria mea. Casa mea e o casă onorabilă.
1: Sunt convins, doamnă.
0: Și într-o casă onorabilă, în sfârșit. Dar știi, dumneata, ce face când e singur în odaie? Ce crezi că stă așa ca omul, nu? S-ai găsit? E bine, vorbește singur și dă din mâini. Când l-am văzut prima oară, mi-am zis că o fiu supărat și nu mai știe ce face de supărare. Dar pe urmă, tot mereu face așa, tot mereu, nu fi bolnav, a? Dumneata, ce zici?
1: Eu, păi ce să zic, doamnă, fiecare om are câte un bedeșug. Of, tare cald.
0: Un pahar cu apă rece?
1: Dacă aveți brăvoință. Mulțumesc.
0: Ia, poftim.
1: Că tare a fost bună. Acum trebuie să plec.
0: Dar mai stai, că nu o fi foc.
1: Ce știți dumneavoastră, doamnă? Dacă nu-l găsesc, e vai de capul meu.
0: Vă să zic că pe deasupra m-a ieșit rău. Tocmai cum mi-am închipuit.
1: Păi eu ce să zic?
0: Văd, eu bine a băgat spaima în dumneata. Ți-e teamă să-mi spui adevăr?
1: Mie nu mi-e teamă, doamnă. M-ați întrebat dacă e rău. Om mai fără suflet și mai tiran ca domnul Spiridon, nici n-am pomenit, doamnă. În toamnă împlinesc 53 de ani.
0: Mulți înainte.
1: Mulțumesc și dumneavoastră. Cum vă spuneam, în toamnă am 53 de ani. Sunt aprod de 25 de ani.
0: Iau, jumătate din viață.
1: Tocmai cum zice, scumpă doamnă. Și după atâta amar de vreme, leafa-i numai de 60 de lei. Da, atâta ca să nu mor de foame. Dar nu asta vreau să zic. Vedeți dumneavoastră, până a venit domn Spiridon, nu că mă laud, dar toți câți mi-au fost superior m-au avut de drag și m-au cinstit. Vă rog să mă credeți.
0: Te cred, domnule, te cred. Eu cunosc la oameni. Doar o vorbă să schimb cu cineva și știu cu cine am de-a face.
1: Doamnă, eu toată viața am fost supus. De servit am servit la birou, n-am lipsit nicio zi. De furat n-am furat, de înșelat n-am înșelat pe nimeni. N-am ieșit din cuvântul șefilor. Că și acum tot așa. Numai că nu știu ce avea domn Spiridon cu mine, că de când a venit, tot îmi găsește pricină. Una, două, îmi dă amendă. Și atunci cu ce mă aleg?
0: Ui, avea și copii.
1: Am, doamnă, am. Că și mie și nevestimii ne-a plăcut să avem copii. Avem 7.
0: Să vă trăiască.
1: Vă mulțumesc. Dar vedeți că e greu să trăim nouă dintr-o leafă. Păi... Chiria e și ea scumpă. Chit că avem doar o cămăruță drăpărată și joasă. Că vecinul nostru vizitiu ajunge cu mâna la tavan.
0: Ia stai, vrei să spui că stați toți nouă într-o cămăruță?
1: Așa cum v-am spus, doamnă. Păi de unde bani pentru mai mult? Dar încăpem toți. Păi mobilă n-avem decât o masă și două paturi. Într-unul dorm eu cu nevastă mea și cu copiii mici. În celălalt fata cu încă 3. Iar pe jos, calul bătrân.
0: Țineți calul în casă?
1: Care cal, doamnă? Așa zic eu lui fimul mare. Cal bătrân. Păi are și...
0: Ba, atât ești norocul să te bată.
1: A vrut el norocul să vină și pe la noi. Dar s-a răzgândit. A trecut numai așa. Să fie de atunci jumătate de an. Când era cât pe ci să ne împuținăm.
0: Vai de mine.
1: Da, păi mi-a cerut pe fata mare un funcționar de la poliție. Om cu salariu bun.
0: Da.
1: Dar nevastă mea, a femeie bună, doamnă, și harnică. Nevastă mea, zic, n-a vrut.
0: Era bătrân?
1: Avea el ceva an mai mulți, dar nu de asta, nu l-a vrut nevastă mea. A auzit ea că omul e bețiv și bătăuș.
0: Eu zic că nevasta dumitale a făcut bine.
1: Nici eu n-am zis altfel, doamnă, că să știți că la noi în casă nu vreau să mint. Mai se întâmplă câte un păhărel, dar numai când e bucurie, oricând se strâng necazurile, de nu mai le poți da de cap. Dar să-mi bat nevasta, nu zic, nu, mi-am mai ieșit de fire, știți cum e bărbatul, mai țipă, mai scapă o jurătură, dar de bătaie n-a existat. Păi câte amenzi mi-a dat mie Don Spiridon, trebuia să o țin numai în bătaie, cât de amărât mi-e sufletul. Nu crede Don Spiridon în necazurile altuia. Păi dacă e țanțoș...
0: Ai dreptate, țanțoș îngânfat.
1: Cum ziceți dumneavoastră, scumpă doamnă, dar acum trebuie să plec. Și făci iertare dacă am vorbit toate ce nu se cuvenea. Păi da, păi câte nu zice omul la necaz.
0: Doar noi crede că o să-i spun domnului Spiridon al dumitale ce am vorbit noi aici. Să poate. Te asigur eu că nu o să ajungă prea bine cu viața pe care o duce. Aleargă de colo până acolo și te mai pune și pe dumneata pe drumuri. Întoarce-te, domnule, la servici. Spui că nu-i acasă și gata.
1: Vai, doamnă, cum să fac asta?
0: Pe unde crezi că o să-l găsești?
1: Păi, mă gândesc că o fi pe la domnul avocat Ștefan Popescu. Știu că-s prieteni buni.
0: Dar avocatul ăsta pe unde stă?
1: Pe strada verde.
0: Păi asta înseamnă să traversezi Lipscanii, pe Arșița asta.
1: Dar avea și domnul Spiridon inima dumneavoastră.
0: Uite, ia stai, lasă plicul aici. Poate că vine diseară. Îl dau eu, n-avea nicio grijă, la orice oră o veni.
1: Ba, asta n-o pot face.
0: Păi cum, n-ai încredere?
1: Vai, doamnă, dar cum vă gândiți? Dar trebuie că e ceva urgent și important cu plicul ăsta. Păi dacă l-ați fi auzit dumneavoastră pe domn director când m-a chemat, Filibaș, eu am în lemnit ce mai. Și el, auzi, Filibaș? Da, să trăiți, domn director. Să-mi cauți pe domnul șef Spiridon din fundul pământului și să-i dai plicul ăsta, înțeles? Înțeles, domn director, să trăiți. Mi-a dat plicul și a trântit ușa după dânsul. Și ordinul e ordin.
0: E, sigur, sigur, dacă e așa, domnule Filibaș, și eu ce să zic. Numai caută și dumneata umbra pe unde mergi.
1: Așa o să fac cum ziceți dumneavoastră. Și vă mulțumesc de sfat și de grijă. Vă mulțumesc de tot. Sărbăna.
0: Mergi cu bine. Și să ai noroc să-l găsești pe domnul Spiridon. Săracu om, săracu. Să alerge la vârsta lui sub soarele ăsta. Era nădușit tot.

0: se cade, femeie. Da, da, cum se cade. Și uite că nici ea nu are la inimă pe domnul Spiridon. Ha? Cum se cade dacă am limbută. Dar și eu ce m-o fi apucat să trâncănesc? O fi a femeie cum se cade. Dar-i de-a lor proprietăreasă. Vorba aia, corb la corb, nu scoate ochii. Dacă m-o fi pus la încercare. Dacă mă spune de lui Spiridon că l-am vorbit de rău, mă dă afară. Mă dă afară că-i câine, câine rău. Îmi lasă copila și muritor de foame și nu-i pas. Ai o fi el câine, dar ce trebuia să lucrezi în fața femeii? Dacă îi spune, dau de dracu. Bine să-i lacăt la gura asta. Uf, și de ar mai arde soarele. Caută și dumneata umbra, mi-a spus doamna. O caut eu, dar de unde? Ce-ar fi să iau tramvaiul? Nici nu-i scump un mai și jumătate. Nu fi scump pentru alții, dar pentru mine. Dar ce, n-am timp? Ba, am timp berechet. Și ce, în tramvai nu e cald? Ba, eu zic că e mai cald, că e îmbulzeală. Și nici n-aș găsi loc să mai odinesc picioarele. Ce-ar fi să mă strecor pe lângă vitrine? Mai mă apără strașnă. Așa parcă e mai bine. Of, că tare e greu când e omul sărac. Aoleu, lângă vitrinea nu e el? Dar de unde? Ba, bătut prea tare soarele în cap. E ce să caute de un Spiridon pe căldura asta pe lipscare? Și parcă numai de un Spiridon are baston și monoclu?
1: N-are numai de un Spiridon al meu.
0: Dar alde stă acolo. Tot dăsuie. Hai de mine și față plictisitare. O fi supărat. Îi cunosc eu bine fața asta. Așa oare când mă amendează. Uite, așa am eu noroc. Că mai bine îl găseam la domnul avocat Popescu, care nevastă drăguță și oache și cine știe. Îl găseam eu în altă dispoziție. Acum ce să fac? Vă salut, Spiridon.
2: Filibaș, ce cauți bun la ora asta pe lipscani?
0: Să trăiți, domn Spiridon, pe dumneavoastră.
2: Nu fi venit inspecția în lipsa mea? Dar de ce minți, mă, Filibaș?
0: Eu nu mint, domn Spiridon, m-a trimis domn director.
2: M-am dus, dracule.
0: Domn director m-a chemat și mi-a zis să-mi cauți din fundul pământului pe domn șef Spiridon.
2: Chiar așa a zis?
0: Chiar așa, domn șef, și mi-a dat plicul ăsta.
2: De lângă. Gata, s-a terminat cu...
0: Eu m-am gândit că e urgent.
2: Domn director mai era la minister când ai plecat, Filibaș?
0: Da, era domn director la minister, adică nu știu sigur. Poate că o fi plecat.
2: Era sau nu era?
0: Eu știu.
2: Bă, tare ești prost, mă, Filibaș. Cum dracu poți fi atât de prost?
0: Cum ziceți dumneavoastră, domn șef? Mare câine ești că îți place să-ți bagi joc de oameni.
2: Și pe unde e umblat, mă, Filibaș, până acum? Parcă ziceai că te-ai gândit că e urgent.
0: Păi așa m-am gândit, domn șef, așa cum spuneți. Am trecut mai întâi pe acasă pe la dumneavoastră, dar eu nu v-am găsit.
2: Da. Să vedem ce vrea domn director în plicul ăsta.
0: Mai de n-ar fi vreo veste de-a proastă. Atunci să vezi și mai trag punoasele. După atâta alergătură, mă aleg și cu amenda. Una, două și gata amenda. Uite că zâmbește. Te pomenești că te-am îmblânzit, câine rău ce ești.
2: Să-mi văd ochii. Păi ăștia sunt bani. Aba, două foi și un bilețel. Dragul meu, îți trimit cele 200 de lei pe care mi-ai împrumutat de una zi și îți mulțumesc. Asta era ce-i drept, domn director, încă am luat să-mi gândă de la ei. Dumneavoastră, om drăguț. Dar ia să vedem că mai scrie ceva. Dacă n-ai nimic mai bun de făcut, te rog să iei masa de seară cu noi, cu mine și cu nevastă mea. Ei, asta zic și eu, baftă. Păi cum să nu fiu, domn director, să pierd o asemenea ocazie? După masă încingem poate și un pocheraș și cine știe, dacă mi-o merge toată ziua așa, mai pică și mie ceva prin buzunare, că le cam fliră vântul. Ce om, cum se cade, dumneata, domnule director? Ce om, cum se cade? Bravo, mă, Filipalmă, bravo, mă. Auzi, parcă ziceai că ai trecut mai întâi pe acasă?
0: Am trecut să trăiți.
2: Foarte bine, foarte bine. Păi Bă, tu ești băiat de treabă, mă, Filip Paz, mă, da. Tu ești băiat de treabă, mă. E,
0: mi-a zis mie inima că e o veste care să mă bucure.
2: Ți-a zis și ei inima, mă?
0: Da, să trăiți. Sunt slujbași vechi. Știu eu când e o veste bună.
2: Da, și încă ce bună. Bravo, mă, Filip Paz, mă. Bravo, mă, dă mâna încoa. Dă-mă mâna încoa, auzi, să ți-o strâng, că meriți. Dar ce te uiți așa?
0: Să trăiți, domn Spiritano.
2: Ia uite la el ce s-a roșit că i-am dat mâna. Ar merita un bacșiș.
0: Ea, lasă, nici așa.
2: Las că Franco îl dau frizerului. Lui ăsta-i ajunge onoarea că i-am strâns mâna. Bravo, mă! Bravo, mă, Filip Paz, mă! Ești slujbaș de nădejde? Și asta n-am să uiți, să știi?
0: Da, să da. Trăiți, domn Spiritano.
2: Da, da, Filipaș, pentru ce ai făcut pentru mine, n-am să te uiți nici eu, hai să vezi. Hai să vedem, la revedere, mă, la revedere. Hai.
0: Din senin în mijlocul străzii, în fața lumii, când ori auzi ăia de la birou, dar asta mâine că s-a făcut târziu și mă duc acasă. Câine, câine, da, dar câine bun.
3: Nu te uiți, domnule, pe unde mergi?
4: A băut prea mult, nenorocitul, pe căldura asta.
0: Ce știți voi, nădăfleților? Păi știți voi cine mi-a strâns mâna? Mâna lui fină și catifelată. Și știți voi cine e domnul Spiridon? Păi el a băgat frica în toți slujbașii din mister. L-ați auzit voi vreodată când țipă și înjură? Oh, și omul ăsta mi-a strâns mâna mie. Ah, drăguțul de el. Și ce dacă înjură? Și ce dacă țipă? Are și el necazul și griji ca orice om. Țipă și înjură, dar are inimă bună. Când am spart sticla de apă din biroul lui, ce apăraie s-a făcut de mi și acum rușine. Toți din birou a sărit la mine. Ce-a fost la gura lor, m-au făcut de două parale. Dar domn Spiridon, când a venit, ce-a făcut? M-au cărât? Nu. M-a amendat? Nu. M-a pus să plătesc paguba? Dar de unde? S-a uitat numai la cioburi, s-a așezat la birou și m-a trimis să-i aduc un jvarț. E, așa e omul bun. La un caz de adică, nu te lasă să pieri. Și ce dacă m-am amendat? Dar câte buclucuri n-am făcut, că sunt obosit și uituc. Altul în locul lui, hei, îmi dădea de mult răvaș de drum. Dar domn Spiridon s-a mulțumit cu amenzile. Om de zahăr, ce mai? Acum mi-a strâns mâna. Gata, ne-am împăcat. Mâine o să-l pândesc și o să-l rog să mă ierte de amendea de 5 lei. Ești iertare frumos și gata. Nu zic că o să facă nazul, o să țipe, o să bată cu pumnul în masă. Îi știu obiceiul, dar acum îl cunosc. Nu o să mă mai sperie. O să aștept pe domnul Spiridon. După ce o să facă toate astea, o să zică: bine, Filibaș, bine, fiindcă te știu că ești bea de treabă și de data asta te iert. Dar altă dată să nu mai greșești. Da, domn Spiridon, nu o să mai greșesc. O să vedeți. Să știi că dacă mai greșești, nu te avansezi. Da, așa o să zic. Dacă o să mai greșești, nu te avansezi. Avansezi. Păi pentru asemenea bucurie, merit să mă cinstesc.

0: Pe lume, dă-o în văcănie veche. Să trăiești, nea Filibaș, scum la vedere.
1: Noroc, păcate.
0: Noroc. Ce mai veste poveste? Cum o duci cu serviciu? Don Spiridon, tot câine, tot câine. Dar ia ascultă, nu-i fi bolnav?
1: Dar ce-ți veni?
0: Păi ce stai cu mâna aia așa, că parcă-i țea până, Doamne iartă-mă.
1: Și am zis vorbă, păi știi dumneata că mâna asta a strâns-o din aur Don Spiridon, a?
0: Ce face?
1: Da, da, și acum ți-am spus, ia ca să-mi dai o țuică.
0: Da, băiete, ia comanda.
2: Gata, vine,
0: o țuică
2: vine
0: pentru domnul Filibaș.
2: Da, și
0: repede, repede. Și așa va să zică, nene, ți-a strâns mâna domnul Spiridon. Mata, vorbesc serios.
1: E, se vede cât de colo că nu mă cunoști, domnule. Eu n-am obiceiul să glumesc. Eu sunt om serios și funcționar. Mie nu merg de fleacuri. Când spun ceva, să știi că așa cum spun.
0: Iau, păi, nene, păi, păi dacă ți-a strâns mâna, asta e bine, bine de tot.
1: Păi acum am vorbit cu domnul Spiridon, cum vorbesc acum cu dumneata. El a zis, da, eu am zis alta, uite așa, păi, dar cum? Pe urmă, mi-a dat mâna și ne-am despărțit.
0: Vorbesc serios, păi, nene, păi atunci, dacă e așa, să ciocnim pentru vestea bună. Stai, acum și
2: acum.
1: Da, te bucur, cum să te bucuri. Nu te bucur tu de mine, ci mai mult de tine, că dacă avansez, îți dau și datoria. Păi ce credeai, băcarle, că le-a face cu o haimana?
0: Ei, să fie într-un ceas bun. Noroc.
1: Noroc.
0: Deci așa?
1: Ah, țuică bătrâne.
0: Așa, deci ți-a strâns mâna? Ei, păi nu ți-am spus eu totdeauna că e om cum să cade, dar nu știi să-l luați? Dar și dumneata, nene, ești mare pișichier. Da, da, ascultă-mă ce-ți spun eu, nene, ești mare pișichier.
1: Asta e.
0: Bine, trebuie să-l fi pignit de ți-a dat mâna. Păi de unde până mai era la alteri, te stingea în amenzi, astăzi stă la ta clare cu dumneata și strânge și mâna.
1: Asta e, s-a întors roata.
0: Cui ar fi trecut prin cap așa ceva? E șmecher mare, nene Filibaș.
1: Păi dacă n-aș fi fost șmecher, crezi că aș fi putut-o duce 25 de ani în slujbă?
0: Ai dreptate, nene, ai dreptate, așa.
1: Păi sigur, trebuie să știi să te învârtești în viață, domnule, altfel nu merge.
3: Nici nu ți-am spus ce e mai important.
0: Nu, că azi vrei să mă faci praf.
3: Don Spiridon mi-a strâns mâna,
0: așa,
3: și mi-a făgăduit cum să mă avanseze. Ce zici?
0: Păi să fie întras bun, că dacă-ți merge dumitare bine, nici mie nu-mi merge rău.
1: Și acum te las cu bine.
0: La revedere, nene Filibaș. Hai treci pe la noi.
1: S-a bucurat el, băcanu. Dar să vezi nevastă ce să facă când auzi că mi-a strâns mâna Don Spiridon. Vizitiu, parcă-l văd o să strâmbe din nas neîncrezător. Și ce-mi pasă mie.
4: Bună ziua, nea Filibaș! Vesel, vesel!
1: Să trăiești, vecine! Vesel cam de ce?
4: Brava, nene, brava!
1: Mai trage calul și la căruța mea. Gata, menzile. Dar a fost cam strașnic cum e Don Spiridon. Dar acum, gata, ne-am împăcat. Și ce, parcă eu n-am fost rău? Am fost să nu fie de ochi. Omul prost e osândit să fie păcătos. Dar Don Spiridon are inima bună. Mă duc, îi cer iertare și precis o să-mi spună. Dacă altădată nu mai greșești, te avansez. După ce nu m-a răvasa, acum ne-am împăcat. Nu mai e nicio piedică. Dar uite că am ajuns acasă.
5: Aoleu, veniși?
1: Ei, nevestico, gata masa?
5: Gata, gata, da, nu de tot, că altă dată veneai mai târziu.
1: Ei, ia că astăzi veni mai devreme. Sau îți pare rău? Dar unde-s copiii?
5: Să joacă până vecini.
1: Azi vreau să mâncăm cu toți. Și auzi, de vestico, să pui la masă o lecuță de vin. Azi am chem să beau o lecuță de vin. Ce dracu, că tot avea de trăit, să trăim bine. Că pe urmă, cine știe ce mai fi.
5: Aoleu, bărbate, tu-ți bagi joc de mine?
1: Ba deloc,
2: Vreau să ciocnim un paharel.
5: De ție ți arde de vin și eu nu văd capul de sărăcie. Și nu știu de unde să mă mai iau împrumuri și ce să fac ca să pot găsi o bucățică de pâine pentru gurile astea mici și flămânde.
2: Ce pâine, Marito, ce pâine? Cu cozonac am să mă hrănesc de acum încolo, ai înțeles? Cu cozonac. Ei, îți place? Ia ca așa vreau eu. Uite așa. Aole, cu cozonac. Aole, ai înțeles?
5: Ionica, tu ai nebunit. Ai nebunit, vai de capul tău și de zilele noastre.
2: Uite ce-i muere. Ia francul și băncuța asta și mergi la băcan de ia vin.
5: Cacu, te uiți, apuca să și furi.
2: Auzi tu, Năroado? Eu în viața mea n-am pus mâna și nici acum n-am să pun. Ăsta-i bacșișul de la un boieraș din provincie de a-mi rezolva niște dravere. Și du-te de fă ce ți-a spus.
5: Să prăpădim bunătate de bani? Că eu nu mai pot astupa datoriile. Că trebuie să dau și la lăptar. Ieri mi-a cerut parale și găzarul. Zarzavagiu a zis azi dimineață că e ultima dată când se mai îndure.
2: Lasă, du-te, du-te și adu vin, că astăzi trebuie să beau și să mă îmbăt. Hai, nu te mai zmiur, că e degeaba. Și pentru că văd că dumneata cu coană ești mai proastă cum erai când m-am pus, dracu de m-am usurat cu tine, și nu poți să începe singură cu mintea ta de vrabie. Ia ca ce am să spun. Astăzi vreau să fac chef, fiindcă de azi înainte sunt avansat. Și acum ai înțeles? Și acum ce te holbești și te mâni?
5: Ionica, vai Ionica, Ionica, e adevărat?
2: De azi înainte sunt avansat. Avansat! Ai auzit? Și acum mai crăgnește dacă îți dă mâna. Poftim!
5: Sufletul meu, sufletelul meu să-ți fie gura de aur. Ionica, Ionica, ce? Tare ce? Am mai suferit. Nu mai dar fi adevărat, Ionica.
2: Păi cum să, cum ți-am zis? Ce faci? Nu trebuie să cumperi.
5: Da, da, Ionica, Ionica, am fugit.
2: Și vezi de atâta copii de prin vecini.
3: Dar minte de astăzi ar fi meritat să beau șampanie, că m-am păcat cu domnul Spiridon. Dar cu vizitiu ce-o fi, că n-au nicio mișcare.
6: Băi, hai! Acasă ești?
7: Acasă, Ioane, dar unde vreau.
6: Păi ce stai de acolo singur ca un cuc? Ai vino să-mi să-ți mai schimbă și eu o vorbă, două.
7: Ia că am venit.
2: Mai lasă, dracul Leoan, s-a urât de
7: ea? Ioane, mi s-a urât mie, dar nu de ea, de altele.
2: Mi s-a scârbit cu obrăznicile și cu cârtirile proprietăresei.
3: Ce iar v-a șertat?
7: A venit la prânz să-mi ceară chiria. Mi-a dat ultimatum, ori chiria, ori afară. Dacă aș avea eu slujbă sau parale, m-aș muta imediat. Noroc că Matales merge bine. Și așa va să zică, te avansează.
2: Ai auzit?
7: Nu mai sur să fi fost să n-aud după cum ai strigat.
2: Din cauza nevestimii.
7: Da. Să fie într-un ceas bun. Și când ai aflat? Azi?
2: Azi. M-a chemat și mi-a strâns mâna. Uite, mâna asta. Am mai discutat de una, de alta. Am râs, am glumit. Și la despărțire mi-a zis că o să-și pună toată autoritatea lui în cumpănă și o să mă avanseze de la zi întâi.
7: Dacă eu degeaba am muncit și mi-am sfărâmat ciolanele. M-au dat afară pungașii și m-au lăsat pe drumuri cu o droaie de copii. Asta-i dreptatea boierilor.
2: Trebuie să știi de unde să apuci viața și cum să o sucești. Trebuie să muncești ca un câine, să pui osul, să te vânzorești, altfel te mănâncă calicia.
7: Și ce? Ce eu n-am muncit?
2: Ai muncit. Dar pe lângă muncă trebuie să te porți bine ca o fată mare. Almintele s-a dus dracului și munca și slujba. Capul plecat, sabia nu-l taie. Asta s-o știm de la mine.
7: Adică eu n-am fost plecat. Și ce mi-a folosit? M-au dat afară boierii, m-au dat. Mă lasă să moară copilașul de foame, mă lasă.
2: Cu hărțuieli și cu bătăi nu poți face serviciu degeaba.
7: Puteam eu să mă port oricum, tot așa aș fi pățit. Dacă boierul e port de câine, degeaba te căznești, degeaba.
2: Stăpânii sunt oameni cum se cade, degeaba spui lumea ta. Slujbașii să dai dracului.
7: Boierii sunt câini, nu oameni cum se cade, câini fără suflet.
2: Nu te dă nimeni afară așa, Tamnesam. Ai fost vinovat fără doar și poate.
7: Vorbește așa acum că ți-a aruncat acolo un ciolan. Dar el parcă nu vorbea așa, ai? Ieri înjurai, bățocolezi. Ce?
2: Da.
7: Când te amendați, pai că el e rău și că mea ta ești bun. Acum te-ai încântat cu vorbe și numai de atât ești gata să spui că el e bun și mea ta ești rău, nu? Oameni ca dumneata mai rar, mea ta te încânți repede că ești prost.
2: Eu?
7: Prost și te poate purta de nas orice gogoman ca pe un copil.
2: Dar cum îl drăznești?
7: Mie să nu-mi vii cu palavre de asta că știu ce-i lumea și cum sunt boierii. Să te vadă lat de foame și nu să-ți arunci o bucată de pâine. Mai degrabă îți dă o funie ca să te spânzuri. Asta-ți face.
8: Astea-s prostii, dumneavoastră, înțeles? Dumneata ești cu om de nimic. Și de-aia te-a dat afară.
7: Eu?
8: Oameni de teapa dumneavoastră ar trebui bătuți cu vergi, domnule, ca să le treacă de-a mai înjura și de-a mai bârfi. Asta ar trebui.
7: Ascultă, ascultă pe mine să nu mă zgâlții așa, că nu sunt sluga dumneavoastră.
8: Vergi trebuie dumneavoastră, înțelegi?
7: Ce?
8: Vergi! Atunci nu te-ai mai luat la bătaie oamenii și n-ai mai înjurat doar nevoie pe superiori.
7: Dă drumul, dă drumul la noastră, ca asta să știi.
8: Mă meniți? Hai!
7: Dă drumul, auzi? Mă, nu o face să-mi pun mintea cu dumneata.
8: Ești un nișel subcicolo,
7: asta ești! Nișel.
9: Dă fuga, până Marezo, că se omoară!
10: Hai de zilele mele, cine se omoară pe cine?
9: Ioane Filipaș Chionescu!
10: Aoleu, dar de ce s-a pus la mine un prieten?
7: Nu ți-e rușine să minți și să te lauzi, nefotule!
8: Tot? Bă, spui de tot?
10: Ionica, Mihai, ce aveți, oameni buni?
8: Ia sări la bătaie!
7: Eu? Eu te-am zgălțit? Da.
8: Cum să-l jură haimana că el pe domnul Spiridon? Ce are el cu domnul Spiridon? Cos,
7: crede pe nenorocitul ăla! Prost ești tu! Prost!
8: Marizo! Îl auzi?
10: Ai vezit de treabă, zău, oameni!
8: Cum să-și vadă de treaba lui?
10: Hai, Ionica!
8: Că dacă și-ar fi văzut...
10: Hai în cameră!
8: Las-mă pace!
7: O să vedeți voi dreptatea boierilor! O să vedeți voi!

0: Dar ce-i cu tine, Ionică, de te sculași cu noaptea în cap? Sau ți-o fi rău?
1: Nu, nu mi-e rău, Marițu, nu mi-e rău. Dar mă gândesc că e bine să fiu azi mai devreme. Să mă găsească domn Spirido la ușe. Să vadă că nu mi-am luat nasul la purtare, că mi-a strâns mâna.
0: Auzi, Ionică, dar chiar ți-a spus că te avansează? Că te avansează de la întâi?
1: Păi...
0: Ți-a spus domn Spiridon așa, filibaș, de la întâi te avansezi?
1: Ascultă, muiere, ce mă tot bazi la cap? Nu ți-a spus aseară? Sau nu mă crezi tu că Ionescu?
0: Pa cum să nu te cred, Ionică? Numai că îmi plăcea să mai aud eu așa încă o dată.
1: Lasă, mai bine pregătește ceva să iau ceva în gură până mă îmbrac. Și vezi încet să nu scur copiii.
0: Nu le duce grija, că dorm duș. De mult nu s-au mai culcat ei așa cu burțile pline ca aseară. Dar ai avut dreptate. Odată te avansează.
1: Adică și de ce să nu mă avanseze? Acum mi-a dat mâna. Da, ne-am împăcat. A văzut ce slujba sunt. Cât am umblat eu până să-l găsesc, să-i dau vestea că l-a bucurat. Ieri a zis că nu o să mă uite. Adică nu înseamnă asta că o să mă avanseze. În 25 de ani de serviciu n-am lipsit odată de la birou. De slujit, am slujit cu credință. Am fost supus, n-am furat, n-am înșelat.

0: Neața, nene Filibaș.
1: Neața, tinere.
0: Dar ce-i cu dumneata? Sau n-a voci, domnule?
1: Am voie de ce să n-am. Dar ce, m-ai văzut că am întârziat vreodată?
0: E, cum să te văd, se poate? Păi după dumneata și poate potrivi omul ceasul.
1: Dar parcă te văd amărât.
0: Păi n-am de ce să fiu vesel.
1: Ceva necazuri pe acasă?
0: O să vină și asta la leafă. Din cauza dobitocului.
1: Care dobitoc?
0: E, parcă dumneata nu știi care. Domn Spiridon, câte nu pătimești și dumneata din cauza lui. Una, două, amendă.
1: Eu zic că nu-i bine să vorbești așa.
0: Dar nu cumva ar fi trebuit să-i mulțumesc că m-a amendat? Să rămână conașule, păi ce, numai atât? Și dacă cel puțin aș fi fost vinovat, nici cât negru sub unghie. Nu există om mai ticălos ca dobitocul ăsta.
1: Nu vorbi, băiete. Tu nu-l cunoști pe domnul Spiridon. Da, tu ești tânăr și nu te-ai zbit de viață. Ascultă-mă pe mine, că sunt om cu 25 de ani de serviciu. Nu-l cunoști deloc.
0: Nene Filip,
1: domn Spiridon e om de zahăr, auzi? De zahăr.
0: M-am ars? O fi omul lui? Dar de unde? Cu ochii ăștia nevinovați? Lasă-mă, nene, zău. Păi dumneata ești singurul suflet de om care te-a pus să-l lauzi. Păi dacă e de zahăr, de ce m-a amendat pe degeaba, ai? De ce te-a amendat și pe dumneata de ună zi? Și parcă numai de ună zi? De ce face zile fripte tuturor? De ce?
2: Bună dimineața, Nea Filibeș. Salutare, colega.
0: Salutare.
2: Nu veniți să miru?
0: Venim.
2: Ei, atunci eu am fugit. Vă las să pune sara la cale.
1: Băiete, acu că a rămas între noi, ascultă la mine. Ești necopt. Zicei de amenzi.
0: Păi da.
1: Ce au face amenzile când e vorba de inima omului? Inima e inimă și amenda e amendă. Și inima lui domn Spiridon e de aur.
2: Hai, Nea Filibaș, mă faci să râdău în colț.
1: Nu mă crezi.
0: Păi cum să te cred, nene?
1: Ascultă și ai să vezi. Uite, ieri a trebuit să-i duc urgent un plic de la director.
0: Da.
1: La mine ordine-i ordin. M-am gândit, unde poate să fie decât acasă? Și am dat fuga. Dar acasă nu era. Trebuia să-i dau plicul, nu? Și ce mi-am zis? Trebuie să fie la domnul avocat Popescu. Și am plecat mai departe.
0: Păi ieri a fost o arșiță de.
1: La mine ordin. Dar avusei noroc. Cum mergeam eu așa pe lipscani, domn Spiridon sta și se uita la niște manechine într-o vitrină. Mă apropiai, îi dădui plicul și ce crezi? Îl citi și mulțumi.
0: Mare lucru.
1: Stai, că asta n-a fost tot. Mi-a zis: bravo, Filibaș, bravo, ești băiat de treabă. Și mi-a strâns mâna. Acu ce mai zici?
0: Hai, lasă-mă, nene Filibaș.
1: Stai că am uitat. Când ne-am despărțit, mi-a zis că o să mă avanseze.
0: Nene, te rog frumos, iartă-mă. Uite, ai putea să-mi fii tată, iartă-mă că ți-o spun, dar... Eu cred că ești prost, nene.
1: Cine, eu?
0: Adică dumneata crezi în făgăduielile lui mincinoase și te încânți așa cu apă rece? O lică mare. Păi crezi dumneata că el o să-și mai aducă aminte de toate astea? Și apoi ce înseamnă că ți-a dat mână? Spune, ți-a iertat amenda?
1: O să-mi ierte, de asta n-am grijă.
0: Vrei să spun ceva? Mie mi-a dat odată mâna directorul, auzi? Directorul, nu a mărât-o asta de Spiridon. Și nu numai că mi-a dat mâna, dar mi-a promis câte în lună și în stele. Și cu ce m-am ales? Era să mă dea și afară. Nene, eu acu te las. Da, gândește-te la ce ți-am spus.
1: Ce m-o fi apucat să-i spui? Uite, așa nu-mi ține o gura. Așa am făcut și cu proprietarea sa. N-am lacăt la gură. Asta e. Nu-mi țin gura.
2: Ce auzi, nene Filibeș?
1: Ce?
2: Îți dădu Spiridon mâna,
1: a? Îmi dădu. Dar de unde aflași?
2: Se duce vorba, se duce. Și ce zice, că ți-a promis la plecare?
1: Păi asta nu ți s-a spus?
2: Și l-ai crezut?
1: Și l-am crezut, de ce să nu cred?
2: Ce știți voi? Are inimă de aur. Ce vorbe, nene? Eu zic că mai bine să nu te încrezi în palavrele lui. Că e omul dracului, nene Filibaș. Ascultă la mine. E omul dracului.
1: Toți. Dar toți sunteți la fel ca Ionescu Vizitiu. Nu vorbiți voi. Vorbește pisma. Da. Mai bine să stau eu la ușa biroului domnului Spiridon. Așa. Când o veni să mă găsească aici.
0: Crezi dumneata, nene Filibaș, că o să-și mai aducă aminte dobitocul că ți-a strâns ieri mâna?
2: Eu zic că e mai bine să nu te încrezi în palavrele lui, că e omul dracului, nene, omul dracului.
1: Oamenii sunt răi. Nu-l cunosc pe domnul Spiridon cum îl cunosc eu. Om de zahăr.
3: Păi dacă-i de zahăr, de ce m-a amendat pe degeaba? De ce te-a amendat de ună zi și pe dumneata, ai?
1: O fi fost și el nervos, dar azi o să mă ierte, o să vedeți. Are inimă bună.
4: Nătă, te încânzi repede că ești prost și te poate purta de nas orice cuvoman ca pe un copil.
1: Ba nu mă încânt, că doar mi-a făgăduit. E drept că n-a zis chiar așa cum v-am zis eu. Filibaș de la întâi te avansez. Dar ce alt să însemne când un om îi zice a lui l-alt că n-o să-l uite? Ha? Filibaș, las că nici eu n-am să te uit. Nu mai de-ar veni domnul Spiridon mai repede, o să vă arăt eu vouă că am avut dreptate. Ia uite,
5: de atâtea gânduri m-a privit somnul.
1: Să mă sprijin de pe vazul ușii. Ce grele mi se ploapele. Parcă n-aș fi dormit de o săptămână. Nu mai de n-aș adormi.
3: Păzea, băieți, după manieră, ăsta-i dobitocul a trântit ușa.
2: Să avem o zi grea. Pariez că a pierdut azi noapte la poker.
3: Nu-l văd bine pe nenea Filibaș.
2: La vârsta lui ar putea să nu-și închipui că...
6: Să trăiți, domnul Spiridon.
3: Să trăiți, domnul Spiridon.
7: Bună dimineața.
2: A pierdut la cărți precis.
7: Dormi, porcule, nu te ucide.
3: Cum de a dormit nenorocitul.
2: L-a dobărât atâta fericire. Ia, hai să tragem cu ochi.
3: Nu, numai să nu ne vadă turbatul. Ar întredeschidem ușa atât. Hai, bine, hai.
7: Care de aici?
5: Nu dormeam, domnul Spiridon. Eu nu dormeam.
7: Mai obrazul să și minți.
5: Mă gândeam, trăiți. Mă gândeam la necazuri.
7: Ia uzi, domnule, gândea și îndrăznești să-mi spui mie asta? De-aia te plătește ministerul? Ca să te gândești? E, las că te-arăt eu.
3: Ce i-am spus eu, nenorocitul?
2: Ia uite-te, ia uite-te la el cum se strecoară numai lui Spiridon. Ca umbra, sărac.
7: Păi dumnealui stă să se gândească. Și peste tot numai praf și murdărie, nemaipomenit. Dar unde te duci, Filibaș?
5: Să pună mă proaspătăți, că trăiți.
7: Ia vină-mi place.
5: Da, să trăiți.
7: Ce e asta? Bă, te-am întrebat ce e asta, nu răspunzi?
5: E praf, domn șef, să trăiți.
7: Praf.
5: Praf.
7: Da, Filibaș, praf.
5: Praf.
7: Ascultă, Filibaș.
5: Da.
7: Crezi tu că o să mai rab eu murdărie?

0: Nu mă nenorociți, am 7 copii.
1: Și ce pasă mie dacă ai? Afară, ieși afară, auzi? Ticălosule, ieși afară.
2: Arză var focul de boieri, că au avut dreptate când mi-au spus.
0: Boierii sunt câini, nu oameni, cum se cade, Filibaș.
3: Și dacă ți-a strâns mâna, nene Filibaș, nu te îmbăta cu apă rece.
0: Boierul să te vadă lat de coame și nu să-ți arunci o bucată de pâine. Mai degrabă o să-ți dea o furie să te spânzure, Filibaș.
2: Ai dreptate. Toți ați avut dreptate. Arsă iar focul de boierii.

0: Ați ascultat O întâmplare de demult, dramatizare de Maria Cordoneanu, după novela Ocrotitorul, de Liviu Rebreanu. Distribuția a fost următoarea: Filibaș, Mitică Popescu; Spiridon, Demrădulescu; Mița Filibaș, Luminița Gheorghiu; proprietăreasa, Ileana Stana Ionescu; Băcanul, George Oprina; Mihai Ionescu, Radu Panamarenco; Tânărul, Șerban Celea; Colegul, Cornel Vulpe. În alte roluri, Rodica Sanda Țuțuianu, Candid Stoica, Violeta Berbiuc, Aurelian Georgescu, Gheorghe Pufulete, Patricia Ionescu. Asistența tehnică, Veronica Ioniță. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com.

Radiofonică Domnica Țundrea. În distribuție Maia Morgenstern, Mircea Rusu, Marius Rizea, Ion Haiduc, Mircea Constantinescu. Regia artistică Vasile Manta.

0: Te aranjez eu, nicio grijă, domnul Leonard. Hai, la găsesc eu ac de cojocul tău. Ți-o plătesc eu, de o să mă țin minte toată viața. Lumea întreagă o să afle cine ești. Domnul senator! Domnul senator Strenghea! Ia să vezi cum îți adun eu ție toate rufele de prin casă. O să vezi tu cum o să mă răzbun. Și cămașa asta. Așa, și pantalonii ăștia. Tot. În geantă cu ele. Aoleu, domnul senator, ai încurcat-o cu mine, domnul Leonard.
1: Leontida, aici erai bună, Leontida.
0: Zic,
1: în sufragerie nimeni. Ciripesc în bucătărie, cirip. Nimic. Fac în baie, cobor la subsol, urc la etaj, țiperie. Absolut. Credeam că ești plecată, dar te găsesc în dormitorul nostru cu patul străjuit de amorași. Haide, vino în brațele mele.
0: Lasă, pleacă de aici, lasă-mă în pace. Da? Vedem noi, domnul Leonard, dar... Da!
1: Adică ce vrei să spui cu vedem noi, dar bau? Leontina, s-a întâmplat ceva?
0: S-a întâmplat că în sfârșit, gata! De mult am simțit cum se rupe ceva în mine când am aflat adevărul. Ca o strună a plesnit, ca un arc. Țin minte și acum ce spai m-am tras. Seara, singură în casă, bodyguardul era plecat. S-auzi așa dintr-o dată un uruit. Inițial m-am gândit, să știi că-i Nacu, vecinul de vis-a-vis, iar face scandal că i-ai furat din teren, gata să alerteze Puma Security. Apoi tot eu mi-am dat seama de unde provine vacarmul.
2: E, asta e acum.
0: Nu râde, domnul Leonard, nu râde că ai să plângi. E bine, vacarmul era de proveniență interioară și se datora sentimentele ce-mi cădeau. Ce-mi cădeau cioburi sub ideea care m-a trăsnit fulgerător. Leonard mă înșală.
1: Leontina,
0: lasă-mă. De atunci m-am tot gândit cum să te distrug. Fie, am zis, să te calc în picioare când pășești acest prag.
1: Pe mine,
0: da. Fie să-ți înfic un cuțit în piept. De pildă cuțitul ăsta vânătoresc plăsele din cor.
1: Nu, însă nu. Leontina!
0: Nu mă atinge. Am găsit astăzi o răzbunare mult mai mare, mai grozavă, mult mai cruntă decât poți tu să-ți închipui. Ei bine, îți trimit rufele la cea mai mare curățătorie chimică din oraș, Nufărul, unde-i patron Stere Grosu.
1: Nu!
0: Stere Grosu, dușmanul tău de moarte, nu. De când ai vrut să-i sufli business-ul.
1: Ce spui?
0: Să umple-i lumea cu ce o să vadă. Să-ți fie spălate toate rufele în public. Toate rufele din dulapul nostru, Stel. Domnul Leonard!
1: Nu, Leonard, nu!
0: Poftim pijamaua parlamentară. unghia. Poftiți, vă rog, o fire blom de pe piepți. Pe piepți și pe reper. Soția lui este bruneta de 4 ani, cromoplatin încheiați. Poftim cămașa aceluiaș, pătată de rimelul genelor străine. Poftim batistele, batistele dânsului. Uite-le, poftim, poftiți. Pline de extazi, praf, de rujul și de lacrimile femeii cu care mă înșelse.
3: Lasă-mi batistele, lasă-mi batistele.
4: Mergi să îndrăznești, ajungi până acolo.
5: Leni, Leni, mă nenorocești.
0: Asta vreau, asta vreau, asta și vreau să te distrug. Da, să te distrug, iar ce nu vrei.
4: Stai, ce te-am împins la această nebunie?
5: Sau cine? Lasă-o,
4: lasă-o, dată, rușele astea, femeie! Răspunde, răspunde! Răspundem clar!
0: Lasă-o! Deci, știi cine m-a împins? Destinul! Întâmplarea, poate! Deznădejdea! Sunt o disperat! Nu-i nimic! Domnul Leonard, ai uitat cum mă mângâiai tu însuți, cum îmi spuneai, pasăre mică?
2: Da, da, dar cu cioc și gheare lungi. Bine, n-am uitat.
0: Da, e bine, asta sunt, da. Domnul Leonard, asta sunt, ia mâna de pe mine. Nu mai răspund alintărilor cu care mă orbeai de ziua mea, sau de Valentine's Day, sau de Halloween. Ia mâna de pe mine, plecă de aici. Sau de ziua femeii, de ziua tuturor sfinților, plus alte încă câteva zile. Ia uite, și toate jucăriile astea pe care mi le-ai făcut, ca două, mi le-ai făcut, nu-mi trebuie, nu-mi trebuie. Păpușel, ha? Iepuraș, ha? Iepuraș, inimioară, balonaș, ia-le, du-le înapoi la magazinele tale, lumea bucuriilor, adică dă-i-le mătușii Clara, despre care zici că-i patron acum în locul tău, e general managerul holdingului SRL, manichine, păpuși, ochelari, podoabe, pe când tu... Vezi, doamne, de când ai intrat în politică, ești liber, chipurile, nu mai ai nicio afacere, nicio învârteală.
4: Gata! Domnule, ne jucăm cu sentimentele. Pot spune clar să nu le terfelim. Pune jucăriile la loc, pentru că am investit în ele viață, putere de muncă, ghilimele. Blogul meu personal memorează cuvintele mele.
0: Mai bine treci pe Facebook să te comenteze toată lumea, nemernicule.
4: Relația nemijlocită, necesară, a omului cu omul este și trebuie să rămână bunul raport dintre bărbat și femeie. Căsnicia nu înseamnă numai câteva seri de iubire vrăjită și dans. Ea este celula puternică, rodul înaltei responsabilități, al unei cunoașteri reciproce profunde, bazată pe sentimente trainice de dragoste și atașament, virgulă, de idealuri și năzuințe comune. Am încheiat citatul. Punct. Respectă filozofia, dacă pe mine nu. Ne conducem după legități clare. Nu suntem în pădure, hau, hau, hau, fiecare. Nu asta e democrația.
2: Lasă-ți, miorcăitu. Spune-mi, cum ți-a venit ideea să-mi scoți rufele personale din casă și să le duci nici mai mult, nici mai puțin decât la stere grosul, la curățătoria generală? Ce mutații s-au petrecut în caracterul tău, a?
4: Spune! Două palme, două puncte! Pardon!
5: Ai uitat jurămintele făcute, care ne-au purtat spre împliniri, spre idealuri, spre viitor, speranțe, vis. de la capăt.
2: Sunt stăpânul, idolul, iubirea ta! Exclamare!
0: Ai fost, domnule Leonard, ai fost. Ai fost stăpânul, idolul și iubirea mea. De mult nu mai ești. Te-ai jucat cu mine așa cum te joci cu un câine, cu un papagal sau alt dobitoc dresat. Cu păpușile pe care continuai să le faci, să le sortezi, să le triezi, să le repari sau să le distrugi.
5: Nu înțeleg de ce te deranjează munca pe care o făceam cândva. Pentru că acum i-a rămas doar un hobby. Simplu.
0: Hobby? Hobby să-i o spui lui Mutu.
3: Hobby de miliarde, gură. Ai profitat.
2: Alo, că aia controlează-ți vocabularul.
3: Profitorul.
2: Taci din gură, ți-a ieșit rău din fire. Profitat.
3: Cine,
2: mă? Leonard Zdrenghia, cunoscut încă de atunci pentru omenie, putere de sacrificiu, incoruptibilitate, mesianism chiar.
3: Moto mangia!
2: Ce? Poftim?
3: Moto mangia! Abia terminase-și la fără frecvență. Devenise jurist. Adu-ți aminte de mulțumirile lui Moto Mancia. Soneria!
2: M-a apreciat, pentru că l-am limpezit. Trebuia să iau casele, nu? Așa era legea, nu?
0: Deschid Moto Mancia, jerpelit, vai de mama lui. Sărumânile, domn procurorii acasă? Nu-i! Dumneavoastră sunteți doamna, probabil.
3: Da.
0: E, vă rog pe dumneavoastră, spuneți-i, fiindcă țin la dânsul ca la ochii din cap, că-i las dumnealui anii pe care mi-a dat 15, toți, să-i trăiască dânsul fericit în locul meu, la săpat șansuri, tăiat stuf, frecat podelele, bătut pari. Da. După care și-a pus capăt vieții, ca să nu facă alte prostii mai mari.
2: Eu însă n-am vrut să primesc o lună, știi bine? O zi nu mi-a trebuit. Pe toți am distribuit prietenilor, cunoscuților, câte unul, câte doi, câte trei, după caz.
3: Ce dragoste făceai cu paltonul pe tine, cu șosetele în picioare. Acum aveți, nu mai ieși din soalele firmelor străine. Ca să vii astăzi acasă între patru pereți să-mi spui mie, problema iubirii nu mai are ce căuta între noi. Menținerea situației e importantă, a aparențelor, atât.
2: Am subliniat dacă altfel nu se poate.
0: Stai, lasă-ți arăt eu ție. Afară, afară. Rufele tale la curățătoria generală. Lasă vadă toți cine-și să vadă. Am înghițit destul. Destul am tăcut. An de zile. Mai găseai tu altă proastă să te ia.
2: Stai. Cine nu mai găsea altă proastă să-l ia? Dintotdeauna am fost un bărbat frumos, cu o moralitate cristal și cu succes la fete. Ei, câte nu mă iubeau.
0: Uite-mă, cum poți să minți? Uite ce minte! Îți dă mâna să inventezi, iar azi să umbli cu altele restaurante. Restaurante selecte. Chefuri, separeuri. După ce ai ajuns iar ai ieșit basma curată. Vorbeai pe la toate ședințele. Toată ziua turnai călă.
2: Exclus meseria mea?
0: Ce? N-ai avut nicio meserie, fii liniștit că n-ai. După procuror, te-au pus director general. Pe urmă, ai privatizat toate alea pe nimic. Ai devenit om de afaceri. Ți-ai tras singur dita mai holding-ul. Concern, manechine, ochelari, păpuși pe o doabe. Și, hop, ai ajuns senator. Ce păpuși ai putut tu să faci? Chioare, strâmbe, păi pentru că așa ți-au ieșit după chipul și asemănarea.
2: Sunt un cârmuitor, magnat și lider, președintele filialei unui partid. Am evoluat muncind, purtându-mă frumos, iubindu-mi țara, oamenii, omenirea.
0: Auzi? Tu să faci pe deștept un parlament. Cu cine ține, nu cu mine? Cu mine gata, gata, s-a isprăvit. Sufletul meu este grădina pe care nimeni nu mai are voie să o atingă nici cu o floare. Vorba proverbului.
2: Și în ce fel vorba proverbului te-am atins eu nici cu o floare când mă sacrific de atâta vreme pentru cămin și pentru liniștea lui interioară? Aud? Am neglijat până acum, dar o exprim cu hotărâre azi, să știi. Eu încă te iubesc. Te iubesc, Leontina.
0: Șarpe. Șarpe, dar cu Gina cei.
2: Care-i Gina?
0: Care-i Gina, ei? Gianina. Care-i Gina? Gianina, care?
6: Leonardo, iubitule.
2: Gina. Gina.
6: Dragostea mea. Ia-mă în brațe, iubitule, vreau să mă cuibăresc în brațele tale. Oh, iubitule, lasă-mă să-ți aranjez cravata, și părul, ce dulce ești.

0: Da, Gina, Gianina, da, ai, nu te mai preface, că și acum te gândești la ea. Mințile alea sunt plecate toate într-acolo. Simt de la o poștă.
1: Leontina, Lenti, ești o copilă. Dar mi-e colegă, ce prietenă. Este și ea om de afaceri. Dar vine la noi în casă. Se poate? N-a fost decât un joc, o nebunie ascunsă, dacă a fost. Un flirt, cum se spune. Nimic serios. A fost o întâlnire frumoasă pe planul superior al ideilor. Are buticuri un obortaj din gură. Are sensibilități. Ea m-a învățat ce înseamnă poezia vieții, percepută prin simțuri pe care nici eu nu le bănuiam că le am. Asta a fost.
2: Poftim?
1: Este.
0: Hai, gata, dă-mi odată geanta aia plină de rufele tale și ieși. Eu plec.
3: Dacă e vorba pe așa, află că eu sunt acela care întoarce foaia. Mama, tata, îți scot rufele la curățătoria generală, la nufărul cât ai clipi. Eu. Să fie curățate acolo, în detergentul opiniei publice. Femeie care nu ești om.
0: Lasă dulapul.
3: Destul am păstrat echilibrul aparențelor. Am lăsat lucrurile să curgă conform principiului. Lasă-mă liniștit să te las idem. Dar văd că nu vrei.
0: Ce faci?
3: Văd că vrei scandal, vrei să mă distrugi. Tu propria mea păpușă, n-ai să poți. Voi fi mai iute și mai blindat.
0: Ce vrei să spui?
1: Ce vreau să spun? Crezi că nu știu nimic? Nu te am la mână cu nimic? Te înșeli, Paloma Blanca. Sau ai uitat? Uite aici.
0: Ce?
1: Rufele astea ale tale. Privește-ți garderoba. Să o analizăm puțin. Dincolo de luxul sfidător, s-ar zice, iată această superbă rochie de voalmov pe care ai pătat-o. Adică nu, ți-a pătat-o cu cafea Țuțuvârlan. Canoistul de formula 2+1, când v-am surprins la Trocadero Bar, stând ca două lișițe amorezate. Poftim.
3: Ce fusta de blugi. Fusta de blugi tăvălită prin iarba balului pentru ajutorarea copiilor orfani, unde ai spus că te duci, când tu de fapt te întindeai la poian în excursie cu același țuțu.
0: Tsu tsu tsu tsu.

0: poate să spui așa ceva? De Țuțu, doar ți-e prieten.
1: Prieten? Singurii mei prieteni sunt numai cei care mi-ar putea deveni dușmani. Restul... Vin patron de local să-mi spună cum vă dați în stambă. Pentru că te pretezi la așa ceva. Da, ești disponibilă. Și asta în timp ce eu îmi păstrez moralitatea, virgulă, lupt pentru ea, mă zbat s-o țin nepătată. Punct.
2: Vai, ce dulce ești, la mar, iubire.

0: dinsul să mă pustiești sufletește, să mă ruinezi? Ce-ți lipsește? Ce-ți lipsea?
1: Ce-mi lipsea? Mângâierea! Mângâierile astea-mi lipseau, astea-mi lipseau. Hotărât, n-ai știut să mângâi o femeie, n-ai știut să o alinți. Și foarte bine că înainte de a deveni casnică am absolvit filologia.
2: Pretexte, crezi că nu-mi dau seama?
1: Ce?
2: Tot scandalul ăsta, toate reproșurile pe care mi le aduci, toate sunt ca să ieși tu fără nicio pată, să fii tu victimă neînțeleasă, ca să obții față de mine libertatea de a face ce vrei, îndopându-te din beneficiul și viața mea, sub amenințarea că altfel îmi scoți rufele la curățătorie, îmi subminezi poziția. Asta e sabotaj!
1: N-ai niciun martor la tot ce afirmi.
0: N-am martor?
1: No.
0: N-am eu martor?
1: No.
0: A fost aici de mult, află, a filmat și a notat totul. E aici, după draperie.
1: Cum?
0: Iată-l. Este Buricea Eduard Romeo Zang. Iată martorul, colegul, colaboratorul, subalternul, microcipul meu cel mai apropiat. Realizarea mea. E costumat în uniformă de camuflaj și lucrează cu căștile pe urechi. Iar pe masa lui de lucru, ce vezi? Un laptop și o cameră de luat vederi. Hei, amice! Amice! Scoateți căștile și vin încoace!
3: Mă scuzați, nu eram prevăzut acum.
1: Ce?
3: Conform programării, de-abia mai târziu trebuia să intru. Dar, mă rog, dacă trebuie, trebuie. Nu vă deranjați, doamnă. Eu nu sunt, de fapt. Eu nu exist. Sunt creația domnului Leonard. Numai când hotărăște șeful, sunt.
1: Ce?
2: Leontina, să vă fac cunoștință, Buricea Eduard, soția mea.
3: Imediat, o clipă, scuzați.
1: Cum?
3: Trebuie să consult niște însemnări. Așa. Să ne conformăm. Cum v-am spus, fără modul de întrebuințare, nu fac un pas fiindcă nu exist. Clar.
1: Da.
3: Mod d'emploi de funcționare, care va să zică. Va efectua mai întâi un zâmbet cu o durată medie de 2 minute și o deschidere de 3 cm pătrați. Apoi va spune: încântat.
1: Bună.
3: Face după aceea 3 pași și jumătate, ia mâna doamnei și o sărută respectuos pe linie de serviciu. Doamnă
1: Strenghia, îmi pare bine.
3: Apoi îi ofer în dar vâsla pe care numitul Țuțu Vârlan a pierdut-o la Snagov pe 14 a 8-a, când ați fost acolo împreună la orele.
1: Nu, lăsați-l. Da, nu trebuia să vă deranjați, nu.
3: Apoi așteaptă într-o poziție mult mai relaxată, cu piciorul stâng ușor fandat, alte dispoziții.
2: Ia loc, te rog.
3: Spune: mulțumesc. Și reia lucrul la masă.
2: Vezi, deci, dragă Leontina, realitatea e alta. Nu e chiar așa cum ți-o închipui tu. Sunt mult mai stăpân pe situație și te am la mână. Științific. Martorul Buricea Eduard Romeo Zang dispune de fișe și date complet computerizate privind comportarea mea într-o etică fermă și comportarea ta pe care a urmărit-o pas cu pas pus de mine. Am dovezi.
1: Deci prin Buricea mai la mână.
2: Da, ia-ți fișa. Buricea, citește-i la întâmplare orice, s-audă.
3: Ce simpatic și puternic ca un taur ești tu, Țuțule. 15 a 4-a, orele 16, în ambarcațiunea Azur.
1: Lasă, nu mai...
3: 20 a 4-a. Ah, Țuțule, tăvălește-mă prin iarbă.
2: Gata. N-am suficient, mulțumesc. E, acum citește tot la întâmplare din fișa mea. așa.
3: O pasiune pe care n-o ascund. Mai mult, un crez. Îmi place să creez păpuși recunoscute pentru frumusețea și zâmbetul lor cuceritor, pentru cuvintele înaripate, pline de miez, pe care le rostesc. Ma, ma, ta, ta,
2: pa, pa, ma, ma, hai departe.
3: 10 a 5 orele 20 la întâlnirea cu membrii Comisiei de Acordare a Fondurilor FARE. Celula care creează păpuși sunt eu. Mă mândresc astăzi cu prototipurile realizate.
2: Gata, destul, închide laptopul. Gata, hai, stai jos. Stai jos.
4: Ia stai așa. Fiindcă am tăcut eu până acum, lumea n-are de unde să știe cine ești. Lasă, dar las pălătoria lui Grosu. O să vadă lumea cât ești de curat. Ce fel de prototipuri pot ieși după asemenea?
5: Ce să vadă? Păi... ce tot ai urezi? Mă scoți în continuare dimiți? Mai ai curajul să vorbești când...
4: Tu ridici mâna asupra mea? Da, bestie, da.
3: Șeful!
5: Te-ai întors?
3: Dacă îmi permiteți, dumneavoastră mi-ați spus să vă spun. Am verificat repartiția stocului la categoria exprimări sentimente. Pe anul în curs nu mai aveți decât 15 strigăte și un singur zbierăt pentru tot anul. Restul le-ați consumat. Și eu nu știu dacă mai putem să mai suplimentăm bugetul.
2: Ia verifică încă o dată stocurile existente acolo.
3: Înțeles.
2: Leontina, eu nu mănânc azi nimic?
4: Cheamă femeia să-ți aducă în sufragerie. Noi fi vrând să-ți și bag în gură.
2: Când mă întorc o rezolvăm noi. Laie ori bălaie. Nu încerca vreo mutare greșită, că Eduard Buricea e prezent.
3: Să aveți poftă!
2: La revedere, ai grijă, ai grijă, Leontina!
3: Să aveți poftă!

0: cinstit, cum te laudă soțul meu. Da, devotat, modest, sincer.
1: Ce-i în gușă și în căpușă?
0: Ei, da, cam timid, după câte se pare.
1: Timidul?
2: Ia lasă la dracu, lasă la dracu de lepto, lasă la dracu laptopul ăla. Bărbat nu ești?
1: Imediat, să căutăm în memorie.
0: Ah,

0: aici și pe lângă toate cele înșirate până acum, dumneata, mai ai încă o calitate enormă, domnul Burica. Domnul Burica?
1: Da.
0: Îți dai seama cât ești de tâmpit?
1: Da.
0: Nu. Nu. Pentru ce n-ai candidat atunci la un post de deputat, cel puțin? Domn Burica, ascultă-mă pe mine, domn Burica, meriți. Ești mult mai tâmpit decât alții. Poate chiar și decât el.
1: Vă rog să nu mai spuneți așa ceva, că mă supăr. Fac și alții uneori asemenea afirmații ca să mă pună rău cu dânsul. Cum o să fiu eu mai tâmpit decât dânsul? Un ales?
0: Încerc doar să te fac conștient de forța pe care o ai și să te determin să aspiri la mai mult. Poți să ajungi departe cu atâtea calități, însă n-ai găsit pe nimeni care să-ți deschidă. Ok, asta e.
1: Mi s-a mai spus, dar uite, n-am crezut.
0: Ce faci atunci, omule, ce faci atunci? De ce nu te pui pe treabă când viitorul ți-e deschis?
1: Am un plan.
0: Te-aș putea ajuta să ajungi dacă mi-ai șterge toate dovezile compromițătoare și dacă i-am scoate amândoi rufele la curățătoria generală. Domnul Vurica, ce zici?
1: Scuzați, lucrez. Vedeți câtă dreptate am când din principiu eu nu cred în femei, orice ar fi?
0: De ce, Eduard? Dar nu trebuie să fii așa de pesimist. Să poate, domnul Bunicea, zău, las. Lăsați.
1: Mi-a fost destul. Rămân în domeniul care îmi place, fără nicio discuție.
0: Bună, Leonard.
1: Șeful.
2: Ei bine?
1: Să vă fie de bine.
2: Mulțumesc. Mi-era foame, iar trebuințele naturale cunoaștem. Se cer rezolvate, fiindcă reflectă și impun.
3: Ce, Eduard, ce?
1: Satisfacerea.
3: Exact.
1: V-am scris-o eu mai de mult într-un material pentru Comisia Politică, Economică, de Reformă și Privatizare.
2: Satisfacerea nevoilor biologice ale organismului, care fără rezolvarea lor ar pieri.
1: Și atunci dezvoltarea spirituală a individului, randamentul său...
2: Ar pieri! Ce faci, gândești de capul tău?
1: M-a furat, scuzați.
2: Atent, Romeo, fii atent.
1: Politica te coboară, politica te ridică. Dumneavoastră ați spus-o pe 3-a 3-a anul curent.
0: Păi eu mă duc să fac o cafea, nu?
1: Idole, creatorul meu, doar pe dumneavoastră vă iubesc. Adineauri, scuzați. Doamna a vrut să mă violeze. Nu mă mai impresionează nimic la femei. Vă ador. Vă ador. Vă ador. Ca pe ochii din cap.
3: Mai stai,
1: vă ador. Lăsați-mă. Lăsați-mă să vă sărut. Lăsați-mă să vă sărut.
3: Acum ce-i nebunit aici?
4: Apădolește-te. La ce lucrezi acum?
2: Apucă-te. Punctează-mi intervenția pentru sâmbătă în biroul executiv. Voi pune în mod expres problema excluderii lui Grosu. Stere Grosu, cap al unei adevărate mafii se află în spatele unei alte afaceri uriașe, care urmărește să producă în exclusivitate manechine, păpuși, falimentând unitățile celelalte de profil prin inginerii financiare, trafic de influență, mită, deturnări de fonduri, furt din bugetul statului. Ca unul intrat în legendă, după cum știți, celulă formativă a mai multor păpuși și manechine, nu pot lăsa să-și facă de cap un asemenea individ fără scrupule, cu o biografie obscenă și cu un trecut pătat, doritor să-și umple doar buzunarele spre a-și compensa prin asta vidul moral din cap. Răul trebuie curmat din rădăcini, dacă vrem credibilitate. Pe baza documentelor, vezi anexa?
1: Anexa,
2: așa. Așa, propun excluderea domnului Steregrosu. Am să mă bat cu oricine pentru poziția și pentru dreptul meu.
1: Permiteți? Dacă nu mai e nevoie de mine atunci...
2: Du-te!
1: Un moment, să mai citesc din instrucțiunile de folosire. Strânge cu grijă documentele, închide laptopul...
5: Ce faceți voi aici? Alo, pe pentru cine am făcut eu cafelele?
2: Burice nu bea cafea.
1: S-a hotărât. Mod d'emploi. Instrucțiuni de folosire. Realizează un zâmbet cu durată medie de 2 minute și deschiderea de 3 cm pătrați prin împingerea buzei superioare peste cea de jos și tragerea amândurora spre stânga către lobul urechii. Sărut mâinile, trăiți și iese.
5: Vede mine!
1: Și iese!
5: Hai de mine! Tu nu i-ai spus că astea sunt ferestre, nu uși?
2: Mi-a scăpat.
5: Drăguț bărbat.
2: Ce?
5: Drăguț bărbat.

0: Dar nu-i nimeni, nu-i nimeni să ne audă. Nu fă paradă gratuită. Crezi că mă îndepărtez de la subiect? A venit momentul răfuielii între noi doi. Vrei să-mi duci rufele la nufăru? La spălătoria chimică generală a lui Grosu? Să mi le speli în detergentul opiniei publice? Să mă compromiți, da? Să mă compromiți pe mine care te-am făcut? Noroc cu bietul Burigea că nu ți-a mers. Dacă nu era el, nu deveneai mielușică. Însă crezi că uit sau iert?
1: Ce?
0: Sau...
1: Ce? A? Ce, mă? Ce?
0: Mie îmi zici, mă? Care-s numai dumneavoastră? Îți arăt eu ție! Ia-tu-ncoace! Extraordinar!
1: Senzațional! No!
0: Pe unde ai intrat, neamnacule?
1: Pe lângă am intrat! Pe lângă! Senzațional! Oferta anului!
0: Bodyguardul ăla doarme! Ce dracu?
2: Puiu, liniștește-te, Leonard, te rog.
1: Oferta anului, firma Paradis. Organizăm săptămânal excursii de acomodare cu dricuri elegante, moderne, Chevrolet-uri, Mercedes-uri, capotabilo de capotabile, distracție, confort, antren. Oferim 3 călătorii gratuite în schimbul asigurării că pe ultima o veți plăti. Și o veți face tot în unitatea noastră, cu același mijloc de transport în care viu, v-ați simțit atât de bine, ați trăit clipe de neuitat. Ce ziceți, vă băgați? V-am întrebat. V-ar interesa acum în principiu?
0: Mai vedem. Deocamdată alte treburi ne frământă.
1: Mă rog, nicio problemă. Nu vă interesează, nu-i nimic. Poate vi se pare că sunteți prea tineri să începeți antrenamentele de pe acum. Să vă obișnuiți cu interiorul, cu aspectul eu...
2: Acum, domnul Renacu, dacă ați intrat, de ce nu luați și puțin loc?
1: Loc? Fărâmă! Dram de loc nu-mi trebuie! Nu-mi trebuie mie locul nimănui. Locul meu îl vreau. Locul meu, pentru asta am și venit. Ca să-mi dați înapoi locul moștenit din generație în generație, din tată în fiu. Ei, 600 de metri intravilani pe care mi-a luat dânsul cu nenechinei pe puși ochelari. Holding-ul dânsului de a zăpăci lumea.
0: Tot nu ți-a intrat în cap, omule, că nu mai e al meu holding-ul ăla?
1: Adică nu mai e pe numele Leonard Zdrenghea. Asta știu, dar tot Leonard Zdrenghea se ocupă. Tot el e celula care...
0: Haide, zău, până la urmă, de ce atâta gălăgie? N-ai liniște pentru o palmă de pământ? Asta te face pe dumneata?
1: O palmă de pământ! Ei bine, da, o palmă de pământ! Asta ne face pe toți, dacă e vorba pe așa, ca principiu. Într-o palmă de pământ intrăm până la urmă fiecare. Mie îmi spui, mie, ca principiu vorbesc. Dacă e democrație, să o respecti. Dă-mi înapoi cel meu! Mie l-ai luat cu șapca!
2: O cafea? Poftiți o cafea, domnul Nacu. O să luați bani, ia. Uite, o să luați bani. Uitați-vă, dumneavoastră, ce caimacare.
1: Da, nu există să vă tai de la datorii. Nu există. Pe matale și pe papa nu vă las. Nu vă las până nu mă achitați integral. Strămoșii mei, negustori, cărciumari, antreprenori de la începuturile începuturilor lumii, n-au fost învățați să piardă un sfanț. De ce aș fi eu mai prost? Acum, de când cu retrocederea averilor, a înscrisurilor, am moștenit cele mai vechi documente. Rezolv eu toate datoriile ca principiu. Vorbesc ca principiu. Nu mă plimba, domnule, cofico, pățică.
2: Domnul Nacu, o să se aranjeze toate, liniștiți-vă să poate.
0: Bine, săptămâna viitoare îți dau eu banii și cu mine ai isprăvit.
1: Hai să te văd.
0: Auzi, dar privitor la povestea cealaltă, eu nu mă bag, dar părerea mea e că s-a prescris.
1: S-o crezi dumneata că... că s-a prescris.
0: Mă rog.
1: Vorbesc ca principiu.
2: Domnule, cafeaua, să vă beți cafeaua fierbinte.
1: Ca principiu, n-am timp. Sunt în priză, adică mașina de spălat. Iar rufe, albituri. Toată ziua ne-am spetit și eu și noră mea. Bine de dumneavoastră că vă dăm mâna să le duceți la spălătorie la grosul.
3: Poftim?
1: Da.
3: Ce?
1: Da, traianul nostru nu ne lasă. Zice că se n-aude de spălătorie, că rufele se spală doar în familie, ca principiu. Vezi, totuși dumneavoastră, dacă aveți curajul, domnule, înseamnă...

0: De asta nu, noi n-avem de ce să ne ferim, nu-i așa, Pisi?
1: O căsnicie ca a noastră, vă spun franc, poate fi un model oricând, prin aspectele comportamentale, morale, prin caracter, mi se pare firesc. Niște personalități, lipuri, trebuie să strălucească total.
0: Da, așa, iubit. Da, iubire, da, iubitul, nu, iubitul, da, iubit. Am avut noroc, ăsta e adevărul. N-am potrivit, nu-i așa?
1: Da.
0: Nu-i așa? Pune, pune, pune. Unul să fi fost mai șubret și... Tros?
1: Da, dar așa, păpușica mea e...
0: Da, e ca toate cele ce ies din mâna ta.
1: Evident.
0: Tu cum le faci, le faci, tu cum le... faci, dar parcă le dai ceva din farmecul tău, din lumina ta.
1: Mami.
2: Da, da, n-aveți nicio pată, asta e, n-aveți ce ascunde.
0: Da.
2: Eu a singură pe semne, doar potlogăria asta cu terenul era, dar dacă se rezolvă vorba dânsei, vă puteți scoate rufele în public când vreți.
0: Da.
2: A, dineori m-am întâlnit cu colegul soțului, prieten, ce dracu e ăla...
0: Ei, domnul era... Eduard Romeo!
2: Buricea, da, Buricea!
0: Da, da, da!
2: Oh, că era un gentoi, când toate zilele era ceva...
1: Așa e geanta lui, cu laptopul, cu hârtiile de lucru...
2: Nu, zicea că-s cu rufele dumneavoastră în ea!
1: Cum?
0: Ce? Cum? Care?
2: Da, ce?
1: Ce? Îmi ducea rufele la spălat?
0: La nuvărul Grosu?
2: La spălătoria chimică generală, da, așa mi-a spus.
1: Ieși afară, ieși afară!
2: Nu,
1: ieși afară!
2: Vorbesc ca principiu.
1: Ieși! Ieși afară de aici!
2: Ca principiu? Bine, bine! Bine, da, apoi mâine vin după bani! Acum mă duc!
1: Ca
2: principiu!
1: Du-te!
2: Unde vreți? Rețineți paradis, oferta noastră, 3 drumuri gratuite, unde vreți. Numai cel din urmă singur îl plătiți, merită ca principiu. Sărut mâine, doamne.
1: Ieși afară,
2: ca principiu.
1: Ieși afară, ca principiu, ieși afară.
0: Ieși afară, ca principiu.

0: Află că în geantă erau și rufele tale.
1: Ce?
0: Le-am pus eu, ca să știi.
1: Ce-ai făcut, Zrenghio? Hai să dai seama, Zrenghio!
2: Ce-ai
1: făcut? Cățea
2: ce ești, să mă nenorocești, eh? Ai vrut să... Ai vrut...
1: Hai să ne o plătești, fii sigur!

0: Bună dimineața, domnilor colegi! Sunt mândru și vă mulțumesc de aici, de la tribună, pentru onoarea de a mă număra și eu, Stere Grosu, după o viață de muncă încordată, printre candidații la președinția acestei filiale a partidului nostru. Un partid căruia, iată, nu e frică, are puterea de a spăla rufele în public, chiar și atunci când ele aparțin unui fost membru marcant. Înlăturarea lui Leonard Zdrenghia nu face decât să ne aducă un plus de credibilitate în rândul cetățenilor la apropiatele alegeri. Eu am fost cel ce a adus dovezile zdrobitoare. Dovezi care au contribuit la ridicarea imunității parlamentare a numitului Leonard Zdrenghia și totodată la excluderea sa din rândurile noastre, spre a fi judecat în sfârșit pentru corupție, mită, trafic de influență. Prost exemplu ca om de afaceri. Păpușile create prin holdingul său, manechine, păpuși, ochelari, podoabe, a cărui falimentare s-a impus de la sine, sunt, îmi asum responsabilitatea termenului, știfturi, domnilor colegi, creații depășite, cu totul altfel decât ne dorim noi să creăm astăzi la ora actuală, moderne, dinamice, competitive pe orice plan, pentru interesul general al acestei țări și al nostru, al fiecăruia personal.
1: Bravo!
0: Nu pot să nu recunosc totodată că greaua mea investigație de scoatere la lumina adevărului despre Leonard Zdrenghia nu ar fi fost sortită izbânzii dacă nu eram ajutat cu o logistică exemplară și cu documentele doveditoare pe care vi le-am pus la dispoziție de către unul dintre cei care reprezintă viitorul, martorul, colegul, colaboratorul și subalternul, microchipul cel mai apropiat, domnul Buricea Eduard Romeo Zan.
2: Instrucțiuni de folosire. Buricea se ridică, dă mâna cu domnul Grosu. Domnule, și spune: vă mulțumesc tuturor!
3: Felicitări! Șampanie, domnilor!
2: S-auzim numai de bine!
3: Noi!

Ați ascultat Cool de Mihai Ispirescu. Adaptarea radiofonică Domnica Sundrea. Distribuția a fost următoarea: Leonard, Mircea Rusu, Leontina, Maia Morgenstern, Buricea, Eduard Romeo Zang, Marius Rizea, Nacu, Ion Haiduc, Grosu, Mircea Constantinescu, Gina, Daniela Marcu, Țuțu, Ion Mărgescu.

0: Producția și coloana sonoră Vasile Manta. Regia de montaj Florina Istodor. Redactor Domnica Sundrea. Regia de studio Janina Dicu și Renata Rusu. Regia muzicală George Marcu. Regia artistică Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2015.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oameni și pietre, de Mircea Eliade. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Cezarina Udrescu.

0: Nici nu știi de câte ori am visat-o. Uite, așa cum o vezi, așa cum e ea, tocmai așa. Ce păcat că nu-i și Adria cu noi.
1: Păcat, într-adevăr. Ea ar fi luat fotografii mai bune ca mine.
0: Petruș, ia uite-te ce frumoasă e. E înfiorător de frumoasă. Ia uite acolo. Când ridic facla, decorul se schimbă. Uite-te sus, în fund. Ia uite de ce forme ciudate. Uite-te la aia de acolo. Parcă ar fi un om, un moș. Ma nu, o femeie care stă aplecată lângă un om.
2: Unul cu barbă.
1: Nu. Parcă seamănă mai mult cu un grup de femei. Nu vezi să îndel? Uite acolo, două în fața aplecate. Și altele mai umbră. Depinde cum tremură flacăra faclei pe care o ții.
0: De ce nu sunt pictor?
1: Și Adriana te invidiază că ești poet. E, așa sunteți voi, artiștii.
0: Pentru că nici nu bănuiești ce forță are în stăpânirea ei. Poeți sunt mulți, poeți ca mine, bineînțeles. Mărunți sau anemici, timorați. Cum se descrie peștera asta? Trebuie să fii geniu, să ai curaj, cum au avut Dante, Milton. Nu merge cu jumătăți de măsură.
1: Dar deocamdată văd că peștera scriește. Ești în vermă. Parcă nici n-ai fi la 5-600 de metri sub munte. Bravo, poete! Îmi place. Eu credeam că am să-ți dau pervitină după prima jumătate de oră și văd că nu-ți mai tace gura.
0: Dragă, e înfiorător de frumos. Și când te gândești toate astea în câteva ceasuri?
1: Da, da, vorba vine în câteva ceasuri. Că eu mă tot zbat din 33 și tot o caut. Și ai văzut că am avut dreptate. Tot pe acolo pe unde am spus eu. După rezonanță, dragă, și după izvor.
0: Uite, să pot spune toate lucrurile astea, să le pot scrie așa cum sunt, așa cum le simți.
1: Da, dar eu văd că nu notez nimic. Hai să le încurci mai târziu cu altele, hai să le uiți.
0: Bolta asta nu niciodată. O cunosc. Ți-am spus că o visez și noaptea.
1: Da, era de Adriana.
0: Ea nu voia să mă creadă, dar o visez, așa e. Vreau să scriu de mult o carte cu peștera. Dar ce pot spune într-o carte? Cum să descrii coloanele astea?
1: Și nici măcar nu sunt coloane.
0: Adevărat, am spus coloane pentru că nu găseam altceva mai nimerit. Dar dacă aș fi putut picta...
1: Da, poate că ar fi fost mai bine. Ai fi copiat și tu semnele astea. Oricum, ne-am fi avut și pe hârtie cu măsurători în regulă. Mă, Sandel, dacă am putea fi sigur că sunt din Paleolitic, să știi că devenim amândoi celebri. Adică vorbesc mai mult de mine, că tu cu poeziile tale amoroase și metafizice ești, ca să zic așa.
3: Uite, nu mă prea pricep, dar parcă semnele astea, parcă ar fi din Paleolitic. Vezi, chestiunea Paleoliticului în arcul carpatic este, ca să zic așa, teribil de controversată.
0: Dar nimic altceva decât semne? Nici o comoară?
1: Dacă tu crezi că nenorociții aia aveau timp să strângă comori, nici nu știau ce e aia. Nu cunoșteau metalele, nu cunoșteau nimic. Erau niște bieți oameni, poate nici măcar atât.
0: Bine, nu mă gândeam numai decât la o comoară. Comoară. Mă gândeam la ceramică, la instrumentele lor de os și piatră. Poate că dacă s-ar săpa, uite aici, uite aici, s-ar descoperi ceva schelete, cranii. Mai știu eu ce.
1: Poate. Deși peștera asta, fără îndoială, era un loc de cult. Piatra asta probabil era un altar. S-ar putea găsi cranii și oase de animale, poate chiar cranii de urși. Dacă semnele astea aparțin într-adevăr Paleoliticului, ursul cavernelor, știi?
0: Nici nu-ți dai seama cât sunt de emoționat.
1: De ce?
0: De tot, de toate astea din jurul nostru. Recunoaște, e impresionant. Să fii cel din tâi care pătrunde într-o asemenea peșteră după cine știe câte mii de ani.
1: Poate numai câteva sute de ani. Sau poate zeci de mii de ani.
3: Depinde de câte cutremure au fost. Și cum s-a modificat structura peșterii. Uite pe aici. Pe aici curgea cândva un izvor subteran care a încetat mai târziu. Adică și-a schimbat cursul.
0: Uite, uite și pe aici apă.
3: Da, nu, aia e din scurgere. Ar fi interesant. Nu prea cred, dar oricum. Să încercăm. Nu. Stai, nu te apropia cu lumina. Am eu aparatele mele.
0: Teribil. Să poți evoca toate astea.

0: ursul ăsta cu adevărat urs. Cu adevărat urs.
1: Mare, foarte mare
0: și puternic. Îl mai puternic urs.
1: Poartă noroc? De acum și vânătoarea va fi cu noroc.
2: Pentru noi
1: și pentru muie.
0: Și vom mânca. Da. Păi vom avea belșug pentru noi și pentru muie. Doborât, căci erați voi, eu eram singur, un urs singur și somnor.
3: Se plânge săracul.
4: Că l-am prins.
1: Aveți, e mort.
3: Urșii ăștia nu mor niciodată. Mănâncă din ei și tot vii rămân.

0: Ce ai amuțit așa, Alexandre? Visai?
1: Nu. Gândeam. Îmi imaginam. Ce viață, Petruș. Ce viață.
2: Grea, dragul meu. Foarte grea.
1: Să stai aici, să locuiești aici, fără foc,
2: fără nimic. Dar nu e sigur că partea asta a fost locuită. Probabil veneau aici pentru cult. Sau poate în alte coridoare și închideau morții. Aveau, sărași, o sumă de credințe absurde.
1: Crezi că într-adevăr își îngropau aici morții?
2: Nu le îngropau în niciun caz, le zvârleau unii peste alții și acopereau cu pietre. Ca să nu se mai întoarcă, săraci.
1: Pe aici nu se zărește nimic.
2: O să vedem noi mai departe. Am avea într-adevăr noroc. Deși, cu atâta umiditate, e greu de crezut că s-ar mai fi păstrat ceva. Ți-am spus, paleoliticul prin părțile astea e o chestiune...
1: Ce cauți pe jos?
2: Păi, ca să nu pierdem timpul, mai adun câteva pietre. Ia și tu. Ce găsești? Nu ne putem da seama aici dacă au fost sau nu folosite de om. O să le cerceteze maestrii afară, la lumină, în laboratoare. Dar noi să ne facem datoria.
3: Dar nu o să le purtăm doar cu noi, tot timpul. Cum o să le purtăm?
2: Păi nu, le adunăm și le lăsăm aici. Le punem semn și le luăm la întoarcere. Dar ca să nu le confundăm, le vom pune în sacul numărul 1. Am și botezat. Peștera numărul 1.
4: Nu, ar trebui să-i dăm alt nume.
1: Să-i spunem bună oară Adria.
2: Bine, noi o să-i spunem așa ca să o flatăm. Dar științificește, peștera asta este și rămâne peștera numărul 1.
4: Deși Dumnezeu știe dacă au intrat vreodată femei aici.
2: De ce nu? Moarte intrau destule. Dar poate intrau și vii. Ce știm noi despre toate credințele acelea confuze?
1: Să stai aici, aproape goală.
2: Chiar așa goale nu erau. Tu, cu imaginația ta de artist, mă rog, ca să nu fie altfel, le-ai și văzut goale. De fapt, se acopereau și ele cu ce puteau, cu blănuri de animale, în țările mai calde cu frunze.
1: În fond, câtă fantezie îți trebuie ca să ți le închipui așa cum au fost ele cu adevărat.
2: Asta e mai greu. Cu oarecare aproximație, un paleontolog dublat de un artist poate să-și facă o imagine mai puțin tulbure despre ele. Dar așa cum au fost ei cu adevărat, nu o să știm niciodată.
5: Hai. Unde mă duceți?
6: La urs, ne ducem la urs. El te-a poftit.
5: Mi-e frică de el, ursul mănâncă oameni.
6: Pe tine nu.

0: Ce-ai voie? Tu ești a ursului. Așa te-a poftit el. Altul nu te va atinge.
1: L-am supărat și s-ar duce
2: aici și-am rămâne fără carne.
0: Am pierit și copiii n-ar lepăda și s-ar duce după urs.
1: Mie îmi place om.
2: Ce om?
1: Pe care?
2: Uite,
1: ce?

0: Dacă ar fi arătat spre mine fata, fata ursului, ciudat, visez.
1: E, peștera, după cum văd, te inspiră.
2: Merge, merge. Ce, poemă epică sau dramatică?
0: Teribil. Umbrele astea pe care le aruncă flacăra torței te fac să visezi.
1: Depinde, dragă, pe unii sperie, pe alții fac să viseze, pe alții, foarte puțin, îi fac să gândească.
0: La ce te mai poți gândi aici?
2: Păi uite, bună oară la speologie.
0: E absurd. Am impresia că toate lucrurile astea își pierd aici orice importanță. Să cercetezi fauna peșterilor n-are niciun sens.
1: Da, ai dreptate, glumeam și eu. Totuși te poți gândi la alte lucruri mai importante, la viață, la preistorie, la istorie.
0: De ce să gândești? Parcă te apasă prea mult trecutul aici. Te strivește, nu mai funcționează decât fantezia.
1: La cine are, funcționează. Dar ce te faci cu unul ca mine?
0: Tu nu vezi nimic?
1: Ba da, văd destule lucruri. Pereți, ape, semne
0: și nimic altceva? Nu-ți spune nimic altarul ăsta de piatră? Nu-ți poți imagina nimic?
1: Într-o foarte mică măsură mă stăpânește numai un sentiment de milă. Milă pentru nenorociții aia care au trăit atunci. Un sentiment de nemărginită milă. Cât au suferit oamenii, câtă umilință.
0: Și totuși... De, cine știe?
1: Da, niciun totuși. Erau niște brute sărmani. Și erau cei mai slabi dintre brute. Un urs de cavernă îi zvânta. E, pe urmă s-au întors lucrurile. Au început ei să-i stăpânească pe urși și au stârpit până la unul.
0: E, în orice caz, o victorie.
1: Chiar foarte mare. Crezi că a fost ușor? Cu o piatră ca asta în mână? Ah, apropo, unde ai pus pietrele?
2: Adu-le încoa. Știi? Ar fi formidabil să descoperim într-adevăr o stațiune completă paleolitică. Ce spui?
0: Ce numești tu o stațiune completă?
2: Cu morți, dragă. Cu schelete. Dacă o descoperim, o lăsăm intactă. O fotografiem și atât.
1: Să vină alții, specialiști în preistorie. Noi devenim celebri numai prin faptul că am descoperit-o. Eu, ca geolog, mă mulțumesc mai puțin. Dar Adriana are să fie teribil de mândră.
0: Da, de asta sunt sigur. Dar unde găsim scheletele?
1: E, dacă le-am găsit... Hai! Hop! Calabalâcul în spate! Suntem doar la începutului. Ba nu! Mai stai o clipă
2: să verific încă o dată semnele de la intrare. Eu, dragă, am metodele mele.
3: Paza bună trece prin mediarea.
2: Foarte adevărat! Nu ne întoarcem în 3-4 zile, vin și ne caută!
3: Dar dacă totuși se șterge fosforul, ghemele astea de sârmă foarte subțire pe care le desfășurăm în urma noastră, ca să marcăm traseul, să zicem că rezistă.
2: Da.
3: Dar dacă fosforul cu care i-a acoperit firul metalic dispare...
2: Imposibil! Așa cum e preparat, durează cel puțin 10 zile.
0: Durează.
2: Da. Bune. Bune, bune, toate bune. Hai acum să pornim.
1: Tu cum te simți?

0: Degeaba mai caut sândel, pe aici n-au fost niciodată oameni. Pe aici sunt numai pitici.
1: Și babaduta!
2: Ce numai pădurii!
0: Dar ele sunt bătrâne și rele. Piticii nu sunt răi. Vrei să-ți arăt piticii? Da. Hai, ce stai pe gânduri? Nu-ți plac piticii?
2: Arată-ne!
1: Acum să ne placă!
0: Da! Uite! Nu crezi că sunt pitici? Zău că sunt! Uită-te bine la ei! Sunt așa cum îi știi, uite! Cu vorbi până la pământ! Și uite, îți fac plecăciuni! Nu crezi că sunt?
3: Nu sunt pitici!
0: Uite-i! Ai îmbătrânit, Sandel? Nu mai vezi? Nu mai crezi? Păcat, Sandel, că nu-i vezi. Erau cu adevărat pitici.
3: Unde sunt?
0: Uite!
3: Același gest, dar piticii nu mai apar. Doar o boare albastră în locul unde au stat mai devreme.
0: Erau cu adevărat pitici.
3: Nu-i mai văd. Nu mai sunt. S-a terminat și cu asta. Nu s-a terminat definitiv. N-avea de altfel niciun sens. Baba Dochia, Muma Pădurii, zâne, pitici, banal, banal. Pseudopoezie. Literatură ieftină. Folclor ieftin.

0: Tată, ce-ai fi putut scrie acum? Dacă ți-ai fi păstrat tinerețea, dacă ți-ai fi păstrat geniul, ca Shakespeare, ca Milton.
1: Ăia sunt mari,
0: da.
1: Ăia singuri sunt mari. Dacă nu poți fi ca ei, n-are niciun sens să te mai afli în treabă.

0: Tu ai fi putut, dacă ai fi avut curajul să nu îmbătrânești, să rămâi cum ai fost la început, neschimbat, ca la început. Nici pe mine n-ai să mă mai vezi, Sândel. Uite, începi să nu mă mai vezi.
1: Zâne, pitici, literatură ieftină. Nu e prea ieftină.
2: Vorbești singur, Sândel?
1: Altceva să poți vedea, altceva nou, de nimeni văzut până acum, de nimeni gândit.
2: Păi pune, domnule, mâna pe condei și scrie, ca ai să le uiți.
1: Ma, ce să mai scrii? Pentru cine să mai scrii?
2: Cum pentru cine? În primul rând pentru tine
3: și pentru noi ceilalți.
2: Pentru mine, pentru Adriana, pentru lumea întreagă. Pune mâna pe condei.
1: Ce să mai notez? N-am ce, Petruș. Aceeași poveste, aceeași eternă poveste. Fantastic, ieftin de cinematograf. De cărți, de copii scrise de oameni maturi, care nu cred un singur cuvânt din tot ce se spune. Ce pot scrie despre peștera asta? Zâne, pitici, muma pădurii, babadochia, subiecte răsuflate.
2: Păi de-aia ai imaginație, să creezi tu ceva nou, ceva mai frumos.
1: Asta și vreau, să văd altceva în peștera asta. Mai ales că noi suntem cei din tâi care am pătruns aici după cine știe câte zeci de mii de ani.
2: E, de asta nu putem fi așa siguri, dar fapt cert e că de foarte multă vreme, de câteva veacuri cel puțin, n-a mai călcat nimeni pe aici.
1: Asta e! Ăsta e lucru pe care aș vrea să-l spun. Nu povești de duzină cu zâne și pitici.
2: Dar te văd teribil de pornit împotriva piticilor. Ce ai, domnule, cu ei?
1: Pentru că îmi vin mereu în cap. Îmi vin mereu în fața ochilor. Niște pitici și o zână. Inevitabila zână a peșterii. Ce vede orice om când intră într-o peșteră. Aceleași și aceleași lucruri. Parcă n-aș avea o imaginație a mea proprie. Parcă n-aș fi poet. Și e foarte probabil că nici nu sunt. De vreme ce văd aceleași lucruri pe care le vede oricine.
3: Nu, nu sunt poet.
1: Nu sunt. Nu sunt și pace.
2: Adriana e de altă părere.
1: Păi ea e în bună parte autoarea geniului meu poetic. Adriana și cu tine. Voi mi-ați băgat în cap că sunt geniu. O să aveți o amară deziluzie când veți citi ce am să scriu despre peștera asta.
2: Dacă versurile au să fie bune, pot să scriu orice. Chiar cu pitici.
1: Ce îi spune de o poveste cu o zână prefăcută în stană de piatră?
2: Așa.
1: Și un făt frumos cu părul de aur care plânge în genunchiat lângă ea.
2: Și cu piticii nimic, nimic?
1: Nu vezi cât de absurd? Aceeași poveste repetată a mia sau a milioana oară. Și așa zicând cu interpretări personale, adică făt frumos, bună oară, plânge îmbrățișând stana de piatră, în loc să fure zâna pe un cal năzdrăvan și să arunce pieptenele în urma lor.
0: Sândel,
1: du-te, pleacă!
0: Cum te-ai pierdut?
1: Pleacă!
2: De ce strigi?
0: Mori, noroc!
2: Te lupți cu morile de vânt?
1: Asta e literatură de duzină. Și mă mai întreb de ce sunt furios. Și nici măcar nu sunt furios. Sunt deprimat, atât. Sunt deprimat descoperind deodată că n-am chemare. Că n-am nicio scânteie de geniu în mine.
2: Dragă, te super degeaba. Asta e o stare trecătoare. Poate te deprimă întunericul, lumezeala din peștera asta.
1: Nu, nu, nu e asta. Aici înțelegi mai bine ce ești și ce nu ești. Afară toate ți se par altele, le vezi mai în roz, le vezi mai interesante. Întrebarea este ce faci și ce gândești într-o situație nouă, în care nu te-ai mai aflat, în care nu te vei mai afla, desigur, tot restul vieții, cum s-a întâmplat cu noi acum. Am avut norocul ăsta unic.
2: Ți-am spus că n-a fost numai noroc. În primul rând, e rezultatul cercetărilor, al încăpățânării noastre.
1: Evident, dar oricum ne aflăm într-o situație nouă, unică, în primul rând, ca experiență omenească. Nu oricine are curajul să se antreneze într-o aventură ca asta.
4: Dar nu e deloc aventură. E o acțiune admirabil calculată.
1: Pentru mine e o aventură. Asta m-a și atras aici. Aventura! Unicitatea experienței. Eram sigur că are să se producă în mine o schimbare fundamentală. Că se vor descătușa toate izvoarele inspirației care zac încuiate în sufletul meu. Și că voi vedea ceva mare, ceva fantastic de mare, de proporții ciclopice, de prometeică forță care să spargă orizonturile. Că s-ar fi putut, Petruș, dacă aș fi avut geniu, s-ar fi putut. Așa aș fi scris ceva într-adevăr mare, pe măsura poeților mari. Nu cu zâne și cu pitici, ceva pe care l-aș fi putut scrie și la gura sobei noastre. Să-ți fi putut vedea altceva.
4: Stai puțin. Stai că n-ai dreptate. În primul rând, suntem abia la început. Și nici nu știm ce ne mai așteaptă. Poate mai descoperim ceva. Nu e exclus. Poate dăm de vreun cimitir preistoric. Și în al doilea rând, inspirația vine uneori după, cum să spun, după experiența trăită.
1: Nu. O revelație o ai sau nu ai? Dar dacă mintea ți-e parcelată de aceleași vechi tipare, nu poți vedea nimic. Uite, bună oară, să pot scăpa de fantasticul ăsta ieftin din imaginația mea și să pot realiza ceva care e inaccesibil contemporanilor mei. Să realizez, să simt cu toată făptura și sufletul meu ce simțeau oamenii vârstei de piatră când pătrundeau în peștera asta. Să simt din nou spaima lor, teroarea lor de întuneric. Să cred din nou în credințele lor. Să văd lumea cum o vedeau ei. Să iubesc și să urăsc ca ei.
4: Crezi că ar fi atât de interesant? Nu simțeau decât frică. Ăsta era singurul lucru cu adevărat omenesc în ei. Frica, teroarea, cum îți place ție să spui. Restul emoțiilor și sentimentelor aparțineau întregului regn animal. Capacitatea lor de frică însă era mai mare. Era infinită. Asta i-a și făcut de altfel oameni.
1: Ei, astea aș vrea să le simt ca să le pot spune din nou.
4: Dar crezi că merită să fie spuse din nou? Frica asta care ne-a dominat sute de mii de ani merită să o mai trăim încă o dată? Din nou? Ar însemna un act de regresiune. Ar însemna o trădare.
1: Pentru că tu vezi toate și întotdeauna prin ochiul tău de savant și de moralist. Dar arta e altceva. Arta ălor mari, bineînțeles. Arta îngăduie orice regresiune până la limita ultima a conștiinței, până la limita ultimă a vieții chiar. Poți să te cobori oriunde și oricât de adânc, cu singura condiție ca să te întorci mai plin, mai bogat și să crezi. Asta visam eu să fac. Un poem al peșterii. O nouă coborâre în infern. O descensiune până la ultimul nivel al conștiinței și al vieții cosmice.
4: Foarte frumos. Asta e într-adevăr foarte frumos. Și să știi că tu-l poți scrie, numai tu, Sandel. Ascultă-mă pe mine. Astea sunt fleacuri, deprimările tale periodice. Las că te știu eu. Îndoieli au toți poeții mari. Și tu te numeri printre ei mari. Dacă pe mine nu mă crezi, că eu nu sunt decât un geolog, s-o crezi pe Adriana. Ea vede mai bine ca noi amândoi. Și ca femeie și ca artistă. Ea are o intuiție pe care noi nu putem avea. Mai ales că eu nu mă prea pricep în literatură. Iar tu ești bătut întotdeauna de vânturile îndoielii. Tu ești totdeauna în criză. Dar ai geniu poetic.
2: asta ai.
5: Aș fi putut avea. Nu știu dacă numai decât geniu poetic, dar aș fi putut avea geniu. Asta mi-ar fi ajuns, să am pur și simplu geniu. Alminter n-are niciun sens să mai scrii sau să pictezi sau să faci orice altceva. Am crezut odată că aveam o misiune, mai bine zis, Adria mi-a băgat în cap că aș putea avea o misiune, să revelez ceva, să descoper ceva oamenilor din toate țările și din toate timpurile, așa cum a revelat Shakespeare. Și copilărești mi se pare acum toate visurile astea, poet de mâna a cincea.
6: Ei, dar de ce tocmai de a cincea? Prea exagerezi și tu. De ce nu de a treia sau de a doua?
5: Pe tot aia e. Ori a cincea, ori a doua, chestii cu zâne și pitici. Dacă nu e revelație, nu e nimic. Și atunci mai bine taci.
7: Atunci taci! Când e asurțit?
8: Că nu-ți mai tace gura.
4: Uite, domnule, uite, domnule, domnule!
9: Dacă vorbești prea mult, să-mi dăm.
8: Dacă nu vrei să asculți ce se întâmplă în jurul tău.
5: Nu se întâmplă nimic. Asta e nenorocirea, că nu se întâmplă nimic.
9: Ascultă,
8: da.
9: Ascultă,
8: da.

Cred că și asta s-a mai spus. S-a spus de foarte multe ori și infinit mai bine. Când vor începe să se miște pietrele și să se însuflețească bolțile, numai ele singure, fără niciun profil omenesc, fără niciun adaos, atunci, poate că atunci, am să încep să văd și să cred.

0: N-are absolut niciun gust țigara asta. Senza nessuno gusto, cum spunea amicul meu din Port Said. Ăla era un înțelept?
1: Apropo, ce s-a mai fi întâmplat și cu ăla?
0: Cred că s-a sinucis, asta era obsesia lui de mult. Dar n-avea curaj. Senza nessuno gusto, senza nessuno gusto.
1: Umiditatea, ce vrei, nimic mai fragil decât tuturor.
0: Bravo, domnule profesor.
1: Dar de ce râzi?
0: De filozofia ta cu fragilitatea tutunului.
1: Păi să știi că așa e. Nu e filozofie, dar tutunul e un lucru delicat. Ah, bine, fragil e un termen poate cam prea tare. Dar e delicat.
0: Ai dreptate, poate că ai dreptate. Dar parcă spunea adineori ceva cu speologia care mi s-a părut interesant și rămăsesem în urmă.
1: Mi-a venit și mie așa. Să filozofez pentru Neric. Hai mai bine să ne odihnim.
2: Cred că vorba prea multă nu ne face bine. Suntem acum într-un coridor cam nesigur.
0: Nu prea e aerisit.
3: Cum vrei, deși erau lucruri interesante.
0: Nu prea am înțeles eu bine, mai mult am ghicit, dar erau lucruri interesante. Vă să zic că noi aici suntem contemporani cu o faună de fosile vii. În apele astea ale peșterilor s-au păstrat forme de viață care trăiau în epoca terțiară. Sau chiar secundar.
2: Da, povestea troglobilor. A demonstrat-o definitiv doctorul Racoviță. Studii arhaice, terțiare, majoritatea sunt terțiare, dar sunt și din secundar. Și grupele astea zoomorfice primitive nu sunt fosilizabile. Da, de aceea e de maximă importanță fauna peșterilor. Păi știința asta a speologiei e foarte importantă.
0: Da.
2: Ne pune la îndemână direct forme de viață arhaice pe care altmintea nici nu le-am fi putut reconstitui, pentru că, repet, nu sunt fosilizabile.
0: E teribil, domnule profesor, să fii vecin cu fosilele astea vii, să trăiești în mediul lor, ai exact experiența lor.
1: Cum poți tu spune atâtea prostii deodată? Cum o să ai experiența lor? Experiența troglobilor răstora. Tu înainte de toate ești om. În orice mediu cosmic te afla, ești om.
0: Totuși e teribil să știi că ai vecini.
1: Păi și afară ai o sumă de vecini destul de umilitori.
2: Numai că nu-i privești niciodată. Treci pe lângă ei, îi calci sub picior.
0: Dar îți sunt vecini, sunt contemporanii tăi și unii sunt de-a dreptul tulburători. În Brazilia, bună oară!
3: Lasă Brazilia, eu vorbesc de peștera asta. Aici, troglobii dumitale au confiscat viața întreagă. Numai ei sunt vii. Noi suntem niște musafiri. E groaznic când te gândești că toată viața s-a redus aici, la troglobi. Au și un nume teribil.
2: Păi nu și l-au dat ei.
3: Atât ar mai fi trebuit. Iauzi, troglobi, fosile vii, interțiar, din secundar. Așa a început viața pe pământ. E îngrozitor.
1: Bine ar fi fost să fi început așa. Toți se economiseau câteva zeci de milioane de ani, dacă nu și mai mult.

0: Ajungea mai devreme la om.
1: La noi?
0: Da.
1: La oameni, la tine, la Adriana, la mine, la Onuț.
0: Da.
1: Nu-mi vine să cred că suntem atât de bătrâni. De altfel, după câte am auzit și eu, chestiile astea cu evoluția speciilor nu mai sunt atât de sigure cum erau până mai acum vreo 30-40 de ani. Dar oricum ar fi, e teribil să știi că viața s-a mulțumit cu asta. Privește. Privește în jur. Să știi că de-aia a tresărit cea din tâi celulă vie pe pământ ca să se prăsească aici, în mizeria asta, în întunericul ăsta. Și probabil că troglobilor le combine, că se înmulțesc, rezistă de milioane de ani aici, nu vor să plece.
0: Păi de ce să plece? Într-un anumit sens, ei au pierdut bătălia mare a vieții. Ei nu mai pot evolua. Și atunci rezistă pe pozițiile câștigate. Vor să supraviețuiască și uite că reușesc.
1: Da. Sunt un fel de vampir.
0: Nu, săracii, că nu omoară pe nimeni. Supraviețuiesc. Atât.
1: Tocmai de-aia le spun vampiri. Ar fi trebuit să fie morți de mult și să încăpățânează să rămână în viață.
0: Bravo lor! Acolo unde este viață, este și domnul profesor Petruș.
1: Eu nu. Dacă asta e viață, nu-mi trebuie. Prefer să fiu piatră, pământ, orice altceva, dar nu troglob.
0: Ai fost și o să mai fii de toate. Și piatră, și pământ, și troglob. Este același circuit cosmic. Unul singur.
1: Credeam că am să cobor în infern, că am să întâlnesc monștri, suflete damnate, demoni și umbre, și când colo, parcă m-aș afla în fundul oceanului, unde conștiința adoarme și viața se reduce la vampiri de gelatină.
2: Păi toate astea din vina ta. În loc să te fi apucat cu mine la discuții științifice, ar fi trebuit să-ți lași liberă imaginația, să privești coridoarele astea, să ți le amintești pe cele prin care ai trecut și să crezi, să iei note.
1: Da, da.
2: Dar nu te-am văzut o singură dată scoțând carnetul și te lăudai că ai să vii cu el pe de-a întregul scris.
1: Ce sens mai poate avea să iei note când ai ajuns contemporan cu troglobii?
2: Păi tocmai de-aia, că trăiești ceea ce n-a trăit niciun alt artist. Că intri cel din tâi într-o asemenea peșteră, unde viața se îngustează și se reduce la troglobi.
0: Te plângeai mai acum câteva ceasuri că nu-ți plac poveștile cu zâne și pitici?
2: Uite, ai acum ceva nou. Lasă-ți imaginația să creeze. Visează.
0: Privește-ți bine visele, ca să ni le povestești pe urmă și nouă celor care nu visăm. Sau nu visăm frumos.
1: Prefer zâne și pitici. Aia cel puțin n-au pretenția că există în carne și oase.
0: Vezi, Sandel, avea dreptate Adriana. Avea dreptate când te bătea la cap să te lași de speculațiile astea sterile pentru unul ca tine, care nu vrei să fii decât artist și nimic altceva. Ba încă mă bodogănea și pe mine să te las în pace, să nu-ți impuiesc capul cu savantlâc și filozofie. Întotdeauna m-am întrebat de ce m-o fi considerat ea pe mine filozof.
1: Pentru că ești redus la morală și la un fel de vagă filozofie științifică, dar ești.
0: Eu filozof? Te înșeli? Mă mulțumesc să gândesc pe ce cred că știu. Atât. Sunt sigur însă că e mult mai puțin decât ceea ce pretinde că face un filozof. Da, desigur, nu asta era vorba, asta era doar un fel de paranteză. Ceea ce vreau să spun, și vreau să ți-o spun foarte serios înainte ca să fie prea târziu.
1: Ce numești tu prea târziu?
0: Înainte de a istovi cercetarea asta a peșterii, aventura asta, cum spui tu, atâta vreau să-ți spun. Nu mai filozofa, nene. Creează. Ascultă viața din jurul tău.
1: Teribilă viață.
0: E, așa cum e ea, teribilă sau nu, dar e viață. E un fel de viață.
2: Nu-ți spune nimic viața asta, pereții ăștia de piatră, întunericul ăsta, trebuie să-ți spună. Dacă mie profesorul Petrucci îmi spun foarte mult, dar ție,
0: poetul, marele poet.
1: Te rog, te rog, sunt sensibil la glume proaste.
2: Ai, da, pentru că te încăpățânezi să vezi glume proaste acolo unde este o foarte mare prietenie. Tu nici nu știi ce a însemnat pentru noi și mai ales pentru Adriana, prietenia ta. Eu sunt așa cum mă știi că sunt. Am o admirație aproape superstițioasă pentru voi, artiștii, pentru cei care puteți plăsmui lucruri noi, frumuseți noi, pentru voi care puteți crea și adăuga ceva lumii și face viața încă mai frumoasă decât e. Dar în afară de admirație n-am nimic. 10 ani m-am trudit cu o vioară și în sfârșit, când m-am însurat, am lăsat-o ca să nu mă lase Adriana.
0: N-am talent și pace.
1: Ce-am descoperit și eu despre mine. Avem, să zicem așa, același destin anartistic.
2: Acum taci și ascultă. Chestiile astea cu lipsa de geniu poetic le-am auzit din gura ta de cel puțin 100 de ori. Și pe urmă iar te-ai întors și ai scris și ai scris lucruri nemaipomenit de frumoase, pentru care eu îți sunt recunoscător, Sandel. Eu, profesorul Petruș, nu prietenul tău. Pentru că prin tine am văzut ceva frumos. Ceva îngeresc, ceva din altă lume, pe care numai tu mi l-ai arătat, tu și nu un alt artist. Nu știu dacă ești mai mare ca alții, dar m-ai făcut să văd mai mult decât ceilalți. Și ai văzut cât de mult s-a desăvârșit Adriana.
1: Inexact. Adria m-a desăvârșit pe mine, pentru că ea are geniu și creează ca un geniu. Eu aș fi putut să fiu, dar nu sunt.
0: Nu, că tu ești grozav. Când te apucă pe tine spiritul critic, peste putință să ne mai înțelegem. Și de fapt, nici măcar nu e spirit critic, este negație, este demonia negației.
2: Peștera asta ne urmărește pe toți trei de nu știu câți ani. Tu zici că o visezi și noaptea.
1: Dar nu pe asta de aici, prima, cealaltă, cu boltă, peștera Adria.
2: Bine, dar e legată de aceleași gânduri, descoperirea unei peșteri noi. Tu ai visat-o ani de zile. Adriana era și ea, în felul ei, preocupată. Iar eu, din 33 mă tot zbat. Și iată acum, când ne-am văzut, ca să zic așa, visul cu ochii...
1: A zis bine.
2: Tu, în loc să iei note, să-ți lași imaginația liberă, să însuflețești piatra asta și să transformi muzică în poezie, în tot ce vrei tu, te apuci și filozofezi despre troglobi. Ce te interesează pe tine troglobii? Eu am spus așa, mai mult pentru mine, câteva vorbe, crezând că te vor face să visezi, nu să reacționezi. Să negi.
1: Dar atunci, ce te interesează pe tine visurile mele? Ce te interesează ce fac sau nu fac eu cu imaginația, cu gândurile mele? Îmi interzici troglobii? Îți interzic visurile, domenii rezervate.
0: Nu e același lucru. Eu vreau să-mi arăți în opera ta de mai târziu peștera asta așa cum o vezi tu.
2: Că eu ți-am spus cum o văd. O văd așa cum e. Pentru mine foarte interesantă din punct de vedere științific, dar atât. Eu vreau să văd creată de tine, că de-aia ești artist, să-mi arăți lumea mai frumoasă decât este. Ce o să-mi arăți tu la întoarcere?
1: Ți-am spus că în ziua când mă voi convinge definitiv că n-am vocație poetică, mă voi retrage la țară și mă voi face fermier.
0: Na.
1: Așadar, la întoarcere, te voi pofti să mă vizitezi la fermă.
0: Da, bine, vom vedea.
1: Și te asigur că n-am să semăn cu niciunul din fermierii romanelor englezești. Da, nu voi fi un personaj de roman. Voi face agricultură fără mare ținută, fără vocație, fără gust. Fără absolut nici un gust. Senza nessun gusto. Senza nessun gusto. Așa cum merită să fie făcute toate lucrurile pe acest pământ. De oameni mici, de oameni mărunți, de cei blestemați de Dumnezeu.